0: segja sig sjálft. Mm. En hérna og kannski ekki var ekki 90% heldur, kannski bara 55% sko. En hérna en þú þarft þetta svona stóra bandala ólíkar hópa.
1: Mm. Og einhverjum munu segja það, kannski Mexikani sem eru að búa til, munu segja það ég bara ætla ekki enn eina svona bylgjuna ykkar. Ég ætla bara að fara hérna og heyja mína baráttu. Ég bara ekki trú á því að við náum einhverju breytingu á samfélaginu í gegnum þessar stóru flokka sem eru gerst

0: stundu þegar maður að tala við svona róttaka bandaríkjamenn að þá oft eru þau miklu róttakar en við Evrópumenn af því að þeir eru búin að yfirgefa þeir eru búin að algjörlega búin að missa trúna á sko eiginlega lýðræðiskerfið á meðan að við í talningum í Skandinavíu sem að við erum einhver leiti útnári af við ég held að sé algengara meðan inn í sósælskur heimingu að hafa trú á því að við getum notað það tæki til þess að breyta samfélaginu
1: einmitt.
0: En maður getur ekki skammað Amerikanan sem að segir ég bara dream on það bara ekki séns og ég get bara tekið þetta dæmi, þetta dæmi, þetta dæmi og þetta allt saman líf það alltaf að vera að narra mig upp í ykkur rútu sem að erum vula bara til að þjóna hérna fólkinu sem á mónvonum
1: einmitt algjörlega og hérna og þá náttúrulega verðum við að velta ekki fyrir okkur sko hvað markmið og hérna og markmið hérna hvort sem það var því New Deal eða núna held ég mér að segja lýðræðislega sósialista í hérna bandaríkjunum ekki að afnema alveg með öllu bara greinamunin á hérna fólkinu sem kemur frá Suður Ameríku og slær hérna flötina fyrir fólki sem að býr í útkværinu heldur að hérna að gera samfélagið ásættalegra fyrir alla fyrir þessu hópa og þú veist það hérna það sem við kallum sósíaldemokratismi það ekki hinn hérna róttæka vilting
0: það ekki allir verði það eiginlega allir verði jafnir sko
1: hvað sér ég?
0: Það eiginlega allir verði jafnir
1: hvað?
0: Það verði ekki allir verði eins það verði allir verði jafnir það þessum sósíaldemokratismi draumur allir hafi sama tækifæri til þess að móta lífsitt með þeim hætti sem það kjósa sem ekki hægt innan kapitalismus
1: Já, þá erum við alveg komin til debatinn hvort að sósíaldemokratismi sér sem verði alltaf fél alltaf byltingun í sér eða ekki
0: Já, hvort þannig muni sér raunverulega þjóttn auðvaldsins til þess að það sætt okkur við það sem
1: En við samt endum alltaf að því að vísa aftur í Roosevelt, í New Deal í, hérna, í það samfélag sem að hérna, sem að þau stjórnmál gátu bóðið upp á og hérna og það verður alltaf náttúrulega debatinn þú veist milli þeirra sem að hérna vilja það frekar en þetta hérna þetta ekki vandamálið hérna þetta ekki Íslandssonar vandamálið í Íslandsklukkunni frekar vilja hann versta en næst besta valda og hérna og þetta líka bara togstreita milli þess það sem er kallað ensku voice og exit hvort viltu frekar yfirgefa systemið eða reyna að hafa áhrif á það þú fáir ekki allt þessu vilt í gegn sko
0: Svo má líka vera að sé margt annað sem að gerir stjórnmálin í dag öðruvísi en þeir voru kannski fyrir hálfri öld sem eru bara kannski svona við erum svolítið löskuð að koma út úr nýfrjálsvíkinni að því við nefndum hérna Mexikanan sem að slá flötina þá las ég eftir ég held að sé nú frekar svona íhaldsamur hagfræðingur hann var svolítið að svona gráta það að þetta skildi vera að samfélagið skildi sætta sig við þetta hann sagði eitthvað svona ég ólst upp í Bandaríkjunum þar sem að þú slóst þína flött sjálfur það hefði bara, ef einhver í hverfinu hefði fengið einhvern annan til að slá flötina að við höfum bara við höfum ekki skilið hvað var í gangi með viðkomandi, við höfum farið að tala við hann en inn í einhverju frjálsvíkinu sem er ekki bara, þú veist henni allra ríkustu sem að soga peninga upp úr þessu heldur, allt samfélag orðið gert spilt af hugsun þar sem að við erum eiginlega að sjúga hvort annað, sko að, hérna, við erum herlinga fólki hérna í bænum sem á tvær, þrjár auka íbúðir hefur komið sér ágætlega fyrir og er raunverulega okra á þeim sem að er í húsnæðisvanda við erum hérna svona betur sett hjón fá sér húsjálp til þess að úthýsa ágreiningi kynjana heimilistörfin og þú veist þannig að allt kerfið orðið sko svo hérna litað af þessum hérna tíma sem verður að koma út úr
1: og kannski hérna var ég ekki að hérna kannski var ég of hérna ósækjarn í garð hérna sósíaldemokratismans því ég sagði á þannig að hann ætlaði ekki að hérna útrýma afstæðunum milli hérna þess sem slær flötina og þess sem að ræður við komandi til að slá flötina því að það sem að þýði launajöfnuður mikill launajöfnuður og hálaun því að það að þessar svona ákveðna stéttir það náttúrulega það verður ekki hagkvæmt að stunda þær þar sem að þú þarft að hafa mikið launabil í samfélögum þú þarft að geta haft lág laun til þess að vera með heimilishjálp til þess að geta fengið fólk til að slá grasið þitt að því það þarf að borga sig fyrir þig þú þarft að vera með það hálaun
0: og þú sem að borgar sjálfstæðan borgar.
1: Já. Þetta er svona eins og hérna, þetta er svona eins og fyrsta dæmið í hérna í hagfræðibókum sem
0: að ég meina við, ég meina mikilstéttin lifir á sumuleit

0: Já, og auknum launamun hefur fengið lífsgæði, metur það sem svo, með því að fá okkar fólk til að slá garðinn eða þrýfa húsið og svona útvista ýmsu sem að þú þurftur að gera áður. Og það hluti millistéttanna vill ekki missa það.
1: Ég held að það sé sko, það ekki endilega það, meina, jú.
0: Ekki nú að gera það bara með einhverju andlir í vakningu og þú þátt að slá garðin sjálfur.
1: en líka bara hérna, þetta svona dæmi í hérna hagfræði hérna kennslubókum. Það sem að þú byrjar í fyrsta ári hagfræði, byrjar að lesa dæmisögunum David Beckham og okkur hann á alls ekki að slá krasi sitt. Af því að hann fæ svo rosalega mikið borga fyrir að gera eitthvað annað, þá var hann alltaf að ráða eitthvað annan til að slá krasi sitt. En það náttúrulega ekki
0: en það varst að breyta bara öllu líf okkar í verslun og viðskipti
1: sko. Ég að segja það og hérna og búndurinn að hérna að sett,
0: og sósialismi húmanismi sósialismi vill ekki vera til í þessu svona bara þess að með allt hérna verðmert
1: algjörlega
0: við erum að reyna að losna við það til þess að geta verið manneskjur
1: og það líka bara hérna hugmyndin sem svo að þú eigir frekar að vera í vinnunni þinni þar sem þú fær hærri laun frekar en að snákara sitt af því það getur fengið einhvern annan að gera það fyrir lærlun en náttúrulega punkturinn að minnka þetta bil að þá náttúrulega líka verður að minna hagkvæmt fyrir að fá einhvern til að snákara sitt en svo náttúrulega líka líkir punkturinn náttúrulega að þú sem manneskja þarft að hafa aðeins breiðari skýrskotun í himminum og verður með stærri persónuleika og það er allir mjög gott að því að snákara sitt
0: Já, eða ekki vera bara þau verðmæti sem að markaður til að borga fyrir þig
1: Nákvæmlega
0: Heldur áttu líka að vera góð, hugsa rækta garðinn eins og menn hafa verið að segja En ég veit ekki hvað það sem komin út fyrir efni, ég held ekki, ég held að hérna, stjórnmálaumræðan hérna, á næstunni muni verða þarna einhverstar, að einhver leiti líka. Ég held að þú getur ekki farið út úr nýfrjálshyggjunni með því að hafa bara hérna, verðmerkingar hennar á öllum hlutum. Það verður að fylgja því einhver svona, hérna, svona húmanísk bylgja, eins og var hérna kannski fyrir 50-60 árum. Með 70 árum, sem að við fengum kvennareyfingu og frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum og frelsisbaráttu fatlaðra og alls konar sjúklingahópa og fanga og guðmáðu þetta hvað. Ég held að við þurfum fá svona einhverja almenna slíka vakningu. En það verður ekki leist í átökunum sem inn í demokrataflokknum núna. Nú það bara hverjum með betra kostningaplan.
1: Já, og hérna og hverjum tekst að hérna alltaf að búa til já, kosningaplan og bara sín á framtíðina. Þannig að kemur hvað sín það sem þú varst að tala sko. Sín á framtíðina það sem að, þú veist, að hérna en líka talar inn í, þú veist, að það er auðlust að hérna, að það eru svona við búum með pólitísku tímum það sem að svona jarðflekarnir undir stjórnmálunum eru að hreyfast mjög mikið. Þannig að bæði síðan með Trump að hann er að fá hefur verið að fá fylgi frá hópum sem voru ólíklegir til að kjósa republikana. En svo sjáum við núna náttúrulega, þú veist, að vera svona einhverja grundvallar breytingar innan demokratalósins. Og það náttúrulega hérna hernaður Ísraela og þjóðamorða Gaza, sem gegnir alveg leiki hlutverki. Að það hefur náttúrulega bara alveg orðið kúvending. Og það er, þú veist, þurfa allir stjórnmenn, demokratalósins að fóta sig að með algjörlega nýjum hætti. Og það er náttúrulega eitt af þessi skýri núna uppgang Sora Mamdamis strömsins í demokratalósins er náttúrulega hluta til Ísrael og hernaði þeirra á Gaza, þjóðamorði og hérna og þá kannski talar þið inn í einmitt þessa svona skýru siðferðislegu sín sem þú varst að tala að það svona er jafnvel kannski mikilvægara stundum en hérna hærri læri verðbólga sko að geta tekið skýra afstöðu í málum það sem kalla á skýra afstöðu
0: og hvort að búa í samfélagi sem að sko særir ekki siðferðislegt okkar
1: já
0: og ég er ekki búandi ríkisvaldi sem að stríðir gegn sig fyrir okkur en eru, Sveinn, skiptir okkur máli hvernig þessu kostning að fara í nóvember búandi Einnig. Hérna á Íslandi og...
1: ég finnst undir bandaríkjana sko en hérna já, góð spurning, já þú gerir það en ætla að sitja svolítið tónin fyrir stjórnmála og
0: við lifum ennþá hérna bandaríkjöld
1: en ég held að hún sé búin sko en hérna en bara svona upp á stjórnmála ástandið og svona og þá svona stemningu sem hérna sérstaklega sem samfélagi eins og við erum samfélagi sem mjög berskjaldað fyrir amerískum áhrifum. Þannig að svona alla þær svona bylgjur við tökum inn á okkur bylgjurnar í bandarísku
0: stjórnmálum. Þótt þessi bara heimskar og ruglaðar þá hafa verið að fljóta bara samt inn.
1: Heldur betur. Þannig að hérna að þær hafa áhrif. Heldur betur.
0: Ok, erum við gaman að tala við þig, hérna við erum að fara í frí með rauðaborðið, verðum í frí í júli, þannig að ég fæk kannski að fá þig aftur í eftir vellum að ekki. því að verður spennandi haust í bandarísku stjórnmálum.
1: Já, heldur betur.
0: Alltaf gaman að tala við. Kæra þakkir.
1: Já, takk.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu í eftirmyndaginn á fyrstu degi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskant og það verið bara í morga áneldi. Þá fáum við hérna, fyrir við frétti dagsins og vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki og sannigar hjá okkur í dag. Hérna hjá mér Ingunn Fjóla Brynjólfsdóttir sem efnishönnuður.
1: Yes.
0: Þú valdur ekki að útskýra hvað það
1: Við vorum að reyna að náði hérna.
0: Men náðu þið því hvað að vera efnisöndur?
2: Já. Ég náði ekki alveg en...
1: Mitt markmið, í vinninu minni þá ég reyna að koma upplýsingum til skila til fólks að mannamáli.
0: Eins og Margrét Helga sem vinnur sem fréttakona.
1: Eins og Margrét Helga,
2: já. Þannig að náði.
0: Hvað á ég að segja? Fréttakona, fréttamaður, blaðamaður?
2: Já, blaðamaður.
0: Þú séð að blaðamaður?
2: Ég gera það, ég er það vissulega ekki. Ég misti af blaðinu. Sem einnar
0: pappirinn var farinn
2: harmurinn nei svona já ég mistaði því af því ég var náttúrulega upp á hérna 35 og þegar fréttablaðið var sko en mistaði sko vildi líka alltaf hérna vinna í plötubúð mista því heila líka sko
3: það er sko fjórar plötubúðir bara í miðbænum þannig að það bara þú getur alveg farið í það sko fengið helgavinnu sko
0: rauður og stífur er risastór
3: já
0: Svo bara með stærstu verslunum í Reykjavík.
3: Svo 12 ára skólaverstí. Smekklis á Hverfisgötu og Reykjavík Rekordshop á Klappastík. Og þá ég ekki tala telja með sko Valda á 2001.
2: Já. Þannig að Plata fekk comeback fyrir 3-4 árum,
0: ekki? Þannig að þú ætti kannski að byrja að selja svona blöð út á götu og Óli Blaðarsson.
2: Já, nákvæmlega.
0: Þetta verið með hérna svona að lesa fréttirnar. Vísa á landi, höfðu háar fjárhæðir af öldruðum.
2: Hérna segir hún tala það.
0: Þetta hérna svona kennir maður fólki að búa til fyrirsagnir.
2: Já.
0: Þannig ef það hljóm ekki vel í með aðferðum
2: svona blaðasala. Já.
0: Tryllingsleg hækkun leikskólagjalda, þú bara veist það strax hvort það virkar eða ekki.
2: Já, það selur sko. Já.

0: Nei, ekki reyna að tróða inn fyrirsögn sem Óli vill ekki fá. Þetta gamalt triks í blæðan, sko.
1: Já.
0: Arna Magnea Dangs, leikona það ekki?
2: Jú, já. Það sem fleiri.
0: Hvað, þá kemur svona aktivist í eitthvað svona?
2: Já, ég sko leikona, ég áhættu leikstjóri, ég kennari, ég aktivisti og ég næstunjórðin kynjafræðingur.
0: Ertu upp í áskóla?
2: Já, bara eftir að skila þessar blessaðri mastersritgerð, ég löngu búið með allt heitt, sko.
0: En áhættu leikstjóri þetta að gera svona áhættu atriði?
2: Já, ég á ensku heitir þetta fight director, þú veist, þá ég að koreografa alls konar áhættu atriði og hérna að vinna þá með leikurum, þú veist, slagsmála atriði, skilmingar, þú veist, heimilisofbeldi, ég meina þú veist í öllum þessum sjónvarpsþáttum sem að eru teknar upp hérna á Íslandi, þá þetta mikið löggudrama og svona heimilisofbeldi og svona gróftofbeldi og þannig ég koreografa það þú veist, til dæmis ég gerði það í svörtu söndum og ég koreografa það í húsó ég meina það leiti gamla konu detta í feiti, þú veist í kleinu feiti á gólfinu
0: þú verður svo skemmtilegt
2: þú veist og þar var líka ein sem að landi fyrirverandi manni sinn með ruslatunnu og svona þannig ég koreografa svona
0: en þú danska konan og þar einhver í þínu hlutverki sem að hefur mikið að gera
2: já.
0: Hún lemur alla og
2: Já,
0: pínir fólk
2: já. En ég svona detta svona svolítið út úr þessu bara út af aldri sko.
0: Þannig að þetta sjálf, ekki...
2: Já, ég meina það að koma út bíómynd núna sem heitir Röskun verður held ég sýnt kringum 19. Februar og þar sá ég áttuleikinn og hérna bæði koreografaði og líka sá að vera svona það sem við kallum stöndaból fyrir leikonunnar og þar þurfti ég meðal annars að taka fljúandi kollnýs niður tröppur sem ég gerði
0: Þú ætlar ekki að gera aftur
2: Jú, ég get alveg gert þetta þú veist, ég kann að gera þetta en þú veist, eftir því sem maður eldist ég rann 55 ára þú veist, hversu oft allar að henda niður tröppur þú veist, þetta kostar líka mann alltaf eitthvað
3: og tryggingakostnaðurinn á myndin alltaf bara ríkur upp sko.
2: Nei,
0: ég held að ég hefði hægt þessu bara upp úr þýtugur sko
2: Já, en ég get gert þetta sko án þess að meiða minn eitt stórkostlega og þú veist, þarna það fer náttúrulega eftir hvað þetta þú veist hættulegt, eins og við sáum bara í áramótasköpunni þegar Imma hendi sig út í bíl að þú veist, þetta lítur út fyrir að vera, þú veist, mjög hvað maður segja, skaðvanlegt
0: ekki reynið þetta heima
2: en Imma náttúrulega, þú veist, mjög prói í því sem hún að gera og hún sko, ég larð fætirektor sem svolítið öðruvísi að því ég larð raunni koreografir þó við lærum líka og mitt sérsviðrunni voru skilmingar og eggvopn veist, nývar og drepa fólk með pennum og svo nýmislegt en hún sko larð stöndari það hún lærði að gera þú veist, eins og að detta af tíu hæða byggingu og lærði að henda sér út í bíl og svona og, þú veist, og ég hef gert alls konar svona hluti þú veist, ég hef látið keira mig og þú veist, lent á bílrúðu og alls konar en það var bara vegna sérna á Íslandi þá þetta bara þetta öllu blanda saman á meðan í Bretlandi þá stönd koordinator alveg sér og pæt koordinator sér.
0: En það ekki nú fannst þetta á Íslandi að við sem að vasast í öllu og...
2: Já, við erum bara svona, þú veist, við erum svolítið svona allt múlíkt fólk.
0: En þetta segja að drepa fólk með pennum, það ekki þannig að það algengar í bíó heldur inn í raumuleikunum og því ég held ég að sé ábíla yfir 100 mann strefna með pennum í bíó.
1: Já,
0: já, já.
1: En
0: aldrei raumuleikunum. Ég hef
3: aldrei
2: Þetta er góð fyrirsögn.
0: Ekki reynda heima. Handritshöfundar eru mjög hrifnir af því að hetjan, maður ekki almennilega hetja fyrir maður getur drepið eitthvað með penna.
2: Já, og svona, þú veist, það líka að berjast með skúringafötum og svona ýmislegt, þú veist, það hægt að nota allt.
0: Þetta svo skemmtilegt, hérna, ertu, hérna, Tom Cruise segist gera allt sitt sjálfur, ertu hrifin af honum sem leikara út af því?
2: Þú veist, ég nú ekki hrifin af honum neitt sérstaklega sem leikara en ég ber virðingu fyrir því sem hann að gera og hann gerir svona skemmtilegar sögur þó að mér finnst sko þannig að gera svona einsögur aftur og aftur og aftur þannig að þú veist mest það leiðigjant þegar
0: það orðið svona það er bara venjulegur leikari eins og í Magnolia
2: og... Já, svona, þú veist, en ég ber virðingu fyrir því sem hann að gera þú veist, hann rosalega fær í sínu stöndi en hann
0: Hann meiri 55, sko, getið sagt þér
2: Já, og, en hann líka sko, hún að banna að gera sitt eigi stönd og leikur erlendis, sérstaklega þeir búin að ná ákveðnum status þeim banna að gera sitt eigi stönd vegna þess að það kostar, þú veist, ef þeir brjóta á sér handlíkin þá þarf að fresta tökum og það kostar alveg gífulega fjármunni og þessina eru stöndleikar að nota þeir vegna þess að við sjáumst ekki þú veist, ég var í Game of Thrones þú sást mig ekki ég veit ekki hvað ég var oft drepin en hana, þú veist, ég var í norskri zombie mynd Dead Snow 2 þar sem að ég var stöndleikari og ég var í allri myndri þú veist, en ég þekktist mjög lítið vegna þess að þú veist, ég var annarkort rússneskur zombie eða túrista zombie eða þú veist, ég var einhvers konar zombie og hérna stöndleikarinnir eru vel þeir sem að deyja það var oft sagt
0: ótrúlegt að deyja
2: já og það
0: sagt ekki mikið henda þínu við stiga
2: góður stöndmaður eitthvað sem að deyr vel
1: hvað það hljóma spennandi líf
0: ég veit ekki hvernig þú ætlar að enda taka við þessu hvað gerir þú í lífinu
3: þú kallar mig alltaf myndlistamann og það bara mjög fínt það ég geri það sko En ég fæst við ýmislegt líka, sko, ég nú svona mest þetta, akkurat þetta voru, að ég svolítið að kenna upp í listaháskóla, í hönnunadeildinni þar, grafík, en ég svona mest að kenna fræði, sko, svona fjölmiðla fræði, svona miðlunarfræði, sko, svona...
0: Þau eru eiginlega öllir í, hvernig?
3: Já, þannig ég bara svona, þú veist, það var bara með fyrirlestur í gærum, bara McLuhan, Marshall McLuhan, og ætla bara að tala hérna Roland Barthes í næstu viku. En annars ég bara svona í hina þessu sko ég ætla að vera
0: með lumur, eins og sagt.
3: Hvað segirðu?
0: Þetta bara gamla lumur.
3: Já, ég meina einhver stað verður að byrja, einhver stað verður að byrja, svo nú þessa gömlu lumur sko eru góðar, þá náttla eiga þær enn við. Það á nú við þessa kalla blessa.
0: En ekkert betra en góð lumma sko.
3: Nákvæmlega.
0: Herðu, hvað eigum að byrja? Það var verið að skipta ráð, þar finnst eitthvað það merkilegt. Hann reyndar ekki búið að því að Ragnar Þór á að byrja á sunnudaginn sem félags- og húsnæðismálaráðherra.
1: Já, svona einhver aðtöfnum helgina?
0: Það ríkisráðsfundur. Þannig að meiri sig að soldið, þetta tilkynnt núna, tilkynnt í kjærkóldi. Svo fara allir ráðherrarnir, hérna á vinnufund, eitthvað á þingvöll, snittur og ofsalega spennandi fyrirlesur. Hann fær ekki fram með, af því hann ekki formulega orðið ráðherra. Hann fær ekki að vera ráðherra fyrir á sunnudaginn. Þetta ekki,
3: þetta skrítið.
0: Þetta næst því svona eineltis. Þetta ekki góð höfnum.
3: Nei. Og eru kannski bara ekki bara góð stjórnsýsla að verða hann að sóa tíma
1: Já
0: En þetta ekki bara, hvað segir þetta?
1: Hvað segir við?
0: Guðmundur Ingi, hann fór í opin hjartaðgerð
1: Já, mitt
0: sem að því er líklega að hann skorinn og opið en það ekki bara sett inn svona snúra eins og stofið
1: hann þarf bara að taka sér tíma þessar
0: Já, menn mjög lengi að annars öður
1: Sendum bata kveðir Og hvað Inga fer í barna
2: og
0: menntamála
1: og hérna, hvað heitir hann?
3: Ragnar Þór
1: Ragnar Þór í
3: Félags
1: Í Félags og húsnæðis Er það ekki bara, já, það svolítið hans Hans mál, hann hefur setið hann í einhverjum nefndum áður.
0: Hann hafði mikla
2: ástu húsnæðismál
0: þegar hann fór með
1: affær. Þetta bara hefur verið eitt af því sem hann hefur talað allra mest
2: en hann bara brenni fyrir þetta.
1: Já, bara lefa hann að sína hvað í honum býr í þessu.
2: Ég held sko, þú veist, og ég vil hérna segja þetta áður, sko, að hérna Guðmundur Ingi ég svona af því maður eitthvað er svo mikið inn á veist, alþingisrásinni og ég búin að hlusta svo mikið, þú veist, það margar ræður og ég hérna, það svona mín tilfinning fyrir honum að hann ofboðslega einlægur í því sem hann að gera en það þetta samt svolítið þröngt hans svona sérsvið og ég hef í langa tíma haft miklar áhyggjur af bara þessu málaflokki, bara hérna menntu barna en líka bara svona eitthvað einn aðbúna þeirra og hérna og svona kannski úrræðaleysi gagnvart þeim sem var standa þannig að ég held að sko og ég ekki að segja þetta til þess að varpa einhverjum svona skugga á hann per se ég held að hann sé bara góður og einlægur í á sínu sviði
0: Þetta var ekki alveg hans svið
2: ég mér fannst ekki og hérna og það allt í lagi maður getur ekki verið frábær í öllu þannig að ég svona allavega bind vonir við að það verði einhverjar breytingar á og svona komi inn með einhverjum meiri krafti vegna þess að það þannig að þú veist þú ferð ekki nema eina æsku svo vita sé
4: og þetta bara svona eitthvað mál sem við megum ekki klúðra og við megum ekki spá og spekulera þú veist, þetta hérna við höfum ekki þann, búum ekki við þann lúksus að hafa tíma þú veist, með við bara eitthvað negin þú veist, það sem að hérna allar þær svona sögur sem ég heyri þú veist, helmingurinn að því kemst ekki fréttir af því að fólk veira sig við að stíga fram margir kenna sjálfum sér og þú veist, en ég sem fréttamaður
0: Það tala um stöðun í skólamálum, það tala um stöðu hjá hérna æsku fólki sem að að glíma við
4: fjöldaskanir eða Já, ég að tala um það akkur á núna sko. En svo vissulega, mér, ég hef líka áhyggjur af hérna læsismálum af því að það blæðir enn og öll svið, þú getur ekki verið góður í hérna eðlisfræði eða þú ert ekki almennilega læs, sko, því það alltaf hérna, þú veist, þú verður að hérna, þetta bara grunnstefið í öllu, öllu sem þú gerir, þú verður að geta tjáð þig og verður að geta haft aðgang að hugsunum þínum og miðlægum til annara, þú veist, þetta bara svona, grunnurinn sko, þannig að hérna mér finnst allavega svona einhver breyting að ég bara allavega vona að fólk sko gerir sér grein fyrir ábyrgðinni, þú veist, það þetta steig fram og sagði hérna velji mig ég býð mig fram Já. Og hérna því fylgir ábyrgð
0: En hafið þið trúaði að skipti máli hverju menntamálaráðherra upp á læs eða eitthvað leis, hafið þið ekki trúaði að svona skólakerfið finni út úr þessu Hverjir eru bestu hæfirið að kenna
2: börnum? Sko, verður ég að kenna yfir 20 ár
4: Já.
2: Og ég meðal annars þú veist, eins og við öll hérna erum kannski að jögla mörgum boltum
4: Já.
2: Að þá ég líka hérna búin að kenna mjög mikið í grunnskóla og þetta árið umsjónakennari í skólanum sem ég búin að kenna síðan 2018 í þessum skóla og ég líka sko stundakennari hef við verið stundakennari upp í listaháskóla og landbúnaháskólanum og kvikmyndaskólanum og fleiri stöðum hérna það eru allir kennarar meira minna búin að skrifa greinar og písla og koma fram og segja nákvæmlega hvað að það ekki hlustað á það kemur einhver písakönnun eða eitthvað og þá fara allir í blöðin og það allir sérfræðingar og allir vera brjálaðir og það á að fara að skera niður listir og það á að fara að skera niður skapandi hugsun og það á að fara að skera niður verkgreinar og annað og það á að fara að bæta við lestrakennslu að því að við komum svo illa út í PISA við komum út illa út í PISA og það margar ástæðar fyrir því ein ástæðan fyrir því til dæmis að við komum alls ekki illa út í PISA þegar aðrir hlutir eru skoðar eins og líðan barna í skólakerfi þar komum við mjög vel út með við margar aðra þjóðir og síðan það þannig að hér eru öll börn að því að Ísland svo lítið mengi hér eru öll börn að taka þátt í Finnlandi og ég þekki þetta bara vegna þess að elsti sonur minn hálffinnskur og ég þekki finnska skólakerfið að þar er skóli sko, sem ekki án aðgreiningar þar skóli aðgreiningar sem þýðir það verkum að þegar börnin komin á þann aldur að þau eru hæfa að taka písa að þá búið að skipta þó nokkru sinn og börn sem eru þá farin í sérskóla þau eru ekki aðgengileg til að einu sinni að vera í mengjun að taka písa þannig að þá eru við þá þegar komið með ákveðið úrval að nemendum sem að eru betur statt mentalega heldur en kannski mörg önnur til þess að taka þátt í þessi rannsókn
4: Já,
2: en við erum að setja öll börnin í PISA
4: það búið skekkja
2: það er skökk mynd
4: Já.
2: Og þetta gert vegna þess að við erum of lítið þjóð mengi okkar of lítið þess vegna erum við að setja öll börnin í þetta
0: þetta kemur rosalega illa fram við erum alltaf eins í PISA en við förum niður
2: við
0: erum ekki að horta á það
2: Við förum niður, en það líka, þá skulum við sjá af hverju erum við að fara niður, hvað hefur breyst. Það sem hefur breyst að bekkjastarðir hafa stækkað. Já, það enginn sem er tilbúin samt að leggja fjármagn í skólana til þess að minnka bekkjastarðinir. Og við vitum það bara að þegar við erum að sinna í 40 mínútur kennslustund, við erum að sinna 20 nefndum, þá hefur við 2 mínútur á hvern nefnda. Ef við ætlum að sinna öllum jafnt sem við gerum ekki síðan erum við með 67 nemendur sem að eru með greiningar sem eru líka inn í bekk sem að krefjast mikið meiri hérna athygli sem þýðir að þeir sem að eru svona herra í skalanum þeir fá engan tíma þeir vera bara að pluma sig sjálf Síðan erum við með nokkra nemendur Erlendubergi Brotnu sem að kannski eru farin að pluma sig ákvæmt í íslensku en heima engin íslenska tölu. Og síðan erum við með börn sem að búi við þannig heimilisæðstöður, heimilisopildi og annað, að þau fá enga stöðning heima. Þannig að síðan erum við með menntamál og ráðherra og alls konar stjórnmálamenn sem vilja íta undir aukið heimanám. Hvað gerir aukið heimanám? Það eigur á misskiptingu. Því að börnin sem að er af erlendum uppruna hafa engan heima til að hjálpa þeim. Börnin sem að búa við heimilisofbildi og alls konar erfiðar aðstæður. Ég vil ekki heimilisofbildi, bara ákveðna vandræslu. Þau fá enga hjálp, heldur.
0: Og það takmarkað að fóreldra getu, eins og stundum
2: Já, og, hana, og þetta eigur alltaf á erfiðleikana. Og þá stækkar þessa erfiðleikakaka og að því að það fjölgar, náttúrulega eftir þessi fjölgar börnum í þjófélaginu og fjölgar innflytjitum og fjölgar þú veist, alls konar öðrum vandamálum sem kemur út af heilbrigðismálum, húsnæðaskorti og ýmislegt annað sem að þetta tengist allt þú veist, þetta ekki bara eitt vandamál þar get, við lögum ekkit skólakerfið ef við lögum ekki neitt annað við þurfum að laga allt samfélagi
3: en spurningin að smára er svolítið góð sko því minnst mjög áhört að heyra þið tala um þetta og þú setur þetta í svo eitthvað einn stórt samingi en ég gerir ráð fyrir að þessar áskoranir sem að þú nefnir séu bara mjög sambærilegar víðast hvar í svona norður og vestur Evrópu hvers vegna gengur okkur eitthvað einn verr að sko vinna
2: eins og í Danmörku í Danmörku þá, þá bara hérna, settu takmark á hvað máttu vera margir bekk og þar sem að bekkistarðin fór yfir að því að alveg eins og hérna að vera kennari það, það þarfst að vera með meistarapróf í kennslu en þeir höfðu það þannig að þú varst búið með 3 ára nám í kennslu þá gastu orðið aðstoðakennari og núna það bara þannig í Danmörku ef að bekkistarðin að fara yfir ákveðið þá verður að vera alltaf aðstoðakennari þá það menntaður kennari og hálfmenntaður kennari sem að eru að sinna börnunum veist, og þá erum við að tala um þetta ef að það fer yfir 16 hérna, nefndur í bekk þá þarf að vera aðstoðakennari
0: En ég veit að það ljótt að gera að grína miðflóknum en þegar maður hlusta þá tala um þetta þá hljómar þetta þannig að, hérna, að þið kennir ekki börnunum okkur að lesa þið eru alltaf að kenna þeim okkur að kynjafræði
2: Já, ok
0: Það ekki smá einhvern veginn tónnin,
2: það
0: ekki
2: Það hluti náttúrulega því að kunna lesa að geta lesið í mannlega flóru og það að kenna þeim við kennum til dæmis beinin, blóðrásina, húðina ýmislegt annað og kynjafræðin er bara hluti að því að kenna þeim hvernig samfélagi er byggt upp til dæmis akkur búið við í samfélagi þar sem að nú þegar árið 2025 þá ennþá þannig að konu og karl í sambærilegu stöðu að kallinn fái 20% hærra borgað en konan og það ennþá þannig að ef við tökum bara það sem ég þekki líka til, leiklistina að það ekki eitt einasta kvikmyndafyrirtæki stór kvikmyndafyrirtæki á Íslandi þar sem að kona stjórnar í öllum stjórnunarstöðum æðstu stjórnunarstöðum í kvikmyndafyrirtækjum í Íslandi, það bara kallmenn eigundur og aðstu stjórnundur
0: Ég ætla ekki kannski að leika miðflokkinni út í eitt en þá segir miðflokkurinn það kannski þeir hafa bara lagt sér svo mikið fram
2: Þess
3: að duglegir
2: Ég þekki rosalega margar konur sem eru frábæri leikstjórar sem hafa verið að berjast fyrir hérna sínu kvikmyndum og ég sjálf í VIFT sem Women in Film and Television og það bara vitamál ekki bara hér heldur annars staðar það tekur konur sem cirka 1,5 til 2 þú veist hérna tvisasunum lengri tíma að fá sína kvikmyndi gegn en hjá kallmennu og kvikmyndasjóður líka hann þú veist ef þú sér bara það miklu líklegra fyrir kallmann að fá kvikmynd fjármagna í gegnum kvikmyndasjóð heldur kvenkyns leikstjóra
1: Við erum komum svolítið fram, ég fannst þú samt vera að spyrja eða þú íjar að því hvort það skipti máli hverju ráðherra
0: Eða, í þessu,
1: já, í þessu samingi
0: Það rosalega umræða sem minnst á sömuliti vera svolítið skökk í sæfélaginu við vitum oft hérna við kennara og svona
4: En,
0: og,
4: en hann setur menninguna hann setur menninguna og stillir fókus hvert viljum við stefna og, hérna, og getur
0: Ég man hefði eitthvað hvað þú varst með þann þátt sko, þá var það víglínan þá komu nokkri fyrirverandi menntumráðherrar og ég bara minnst að afhjúpandi sko þar sem þau komu hvert fyrir sig og það þóttu það haft einhverra lausninar og breyttu þessu kerfi og heldi þetta væri eitthvað svona ekkert að þeim talaði nauðsyn þess að sko styðja sko við skólakerfið styðja við kennaranna á vettvangi heldur höfðu öll þessa hugmynd að þetta væri eitthvað ákveði í ráðuneytinu
4: skólafólki sem kom þarna já skólafólki sem kom þarna í seinni hlutanum Það vildi bara fá frið fyrir pólitíkinni, sko. Það vildi bara fá að einbeita sér. Já. Hérna, en að sama skapi, þú veist, auðvitað skiptir samt pólitík máli. Hún gerir það og ég meina hlutir mjagast hægt áfram, ég meina fjármagn skiptir máli, það súrefni fyrir kennslustofuna, skiptir máli að, hérna, að þú hafi innsýn enn í, þú veist, hafi verið, hérna,
0: veðlega tengingar, sko. Það hefur svolítið verið ríkjaldið, kemur svolítið frá mokkanum og viðskiptaráði og fleira. Að kennarunum séum við ekki treystandi fyrir börnunum okkar. Þetta séu að sniðura fyrir okkur að taka upp einhverja línu frá viðskiptaráði, að þá mun börnunum okkar ganga betur í skólum. Ég velti fyrir mér, sko, hver trúir þessu í raun og veru?
4: Mér finnst það sem að, hérna, Arna Magnea var að segja hérna rétt áðan, varandi bekkjastærðirnar. Ég held að það sé bara ótrúlega lógist og gott fyrsta skref. Þú veist, í bara, hérna, þú veist, það bara segir sig sjálft, þetta bara...
0: Að tryggja inn í kennslustofunni, að sé vinnandi vegur að kenna þar.
4: Já,
0: það og
4: við, við, hérna, bjökum í Vesturbænum og, hérna, og það voru svo mikið læti í kennslustofu, hérna, miðjudóttur minnar, að hún kom heim með höfuðverk. Og svo, hérna, þú veist, maður að reyna að koma inn í allt, þú veist, eftir skólan. Af því að hérna það bara náðist ekki sko hérna fyrirmælin þú veist, og hérna og það versta að þú veist í skil þetta gangi ekki upp skil kennarana og finn til með þeim ég sjálf mjög viðkvæm fyrir svona hérna látum og þú veist en þannig að við og það sama með sko leikskóla yngstu og svo hérna við flytjum út í sveit og þetta bara allt annað líf sko og þetta bara fer svona upp
0: að við erum bara minni bekkir
4: öll
0: börnum mín enduðu í leiðilt að segja þetta enduðu í einkaskóla það var ekki að því að vera eitthvað við verðum fyrir einkaskóli það voru minni bekkir það voru út á ýmsum ástæðum hérna, bara förnaðist ekki vel á úlingstíðinu
4: Já.
0: Og við hérna höfðu bara góða reynslu af skóla fyrst og fremst vegna þess að það voru ekki svona yfirþyrmandi bargir Nei. Og ekki þessi grimma skólalóð sem er náttúrulega bara fyrir búljan að lifa af sko.
4: Survival of the fittest sko, það er eiginlega algjör hérna frumskóðar sko.
0: Já, Hagaskóli, Vesturbæðarskóli, þetta eru svakalega skólalóð.
4: Nei, ég mústu að einhverja hvað vissi ég sko, því að ég hérna er bara sveitastelpa á norðan þannig að hérna ég leiði bara manninu mínu svolítið að bara hérna því að hann ólst upp í Vesturbænum sko og ég var alltaf bara eitthvað, er þetta gott? Er þetta í lagi? Þú veist, ég var alltaf svona að spyrja og svona eitthvað, hann lítur að vita hvað hann að tala sko en hérna en svo bara það eins og blóm í eggi sko bara í einhverju sveitasælu og hérna og það svolítið bara svona þessi nánd og tengsl og ég sé þig þekki þig þekki foreldra þína og hérna
0: þú veist þetta málið þetta sé bara eiginlega samfélag sem bara mannlegur skala þúst þetta ekki bara stofnanir með ég var í Vogaskóla ég man ekki hvað voru margir hvað heldur þessi margir þetta sé svona bekkir í Hagaskóla svona ja það kannski ekki lengur
3: Nei,
0: það voru kannski bara
3: já, kannski 5,
0: 8, 9
3: já,
0: bekkir
3: já, kannski í fyrdinni en sko ég held að því að þú veist þetta bara mjög ást að heyra með bekk þú veist, ég var alltaf í þú veist, við vorum heldig alltaf svona yfir 21, 22 bekk sko þegar ég var bann og það voru einhver aðstofakennarar og þú veist, mér finnst það ekkit bara að því þannig kerfi ólst í uppi þannig að mér finnst það ekkit hljóma eins og mjög stóri bekkir en á því segja þá hætta að hljóma eins og mikill einhvers konar miðflokksmaður, ég held að stór hlut af vandamálunum sé að, að það sé kannski svona meira agaleysi meðal þú veist að það sé bara allt annað að vera með 20 manna bekk í dag, heldur fyrir 20 eða 30 árum síðan
4: Já, ég held að það sé
3: Já, þetta er vandamál líka einhvern veginn fóreldrana, já, eða fjölskyldana ég held að sé að markaleysi gagnvart kennurum sem að gerir
2: það ber pólitíkin nefnilega ábyrðina og pólitíkin hefur talað markvist niður kennarastéttina og þú veist, nú bjó ég og ég kendi líka í Bretlandi þannig að ég hef samanburð frá Bretlandi og Íslandi og það náttúrulega allt annar handleikur þú veist, það miklu auðvildar að vera með sko 30 börn í Bretlandi en 20 börn á Íslandi og það hefur að gera með það að þú veist, þegar stjórnmálamenn tala niður ítrekað heilastétt aftur og aftur og aftur og hérna gera lítið úr henni þeir líka tala hvað skólakerfi íslenska samkvæmt einhverjum tölum er svo dýrt í samanburði við til dæmis danska skólakerfið án þess að fara grundið í akkuru þess að hvaðan þess að tölur eru komnar stærsti svona útgjaldaliðurinn í kostnaðinum í skólakerfinu í Íslandi húsnæðiskostnaður af því að það var á ákveðnu tímabili þegar allt var sett í einhver opinber hlutafélög og hlutafélög hér og alls konar að þá var hérna færðu sérst sveitafélögin skólareksturinn var bara sér húsnæðisreksturinn var hér bæjarfélaginu
0: Hóðsvóta sér sama kennitalan að þá var skólinn látið borga húsalegu til framkvæmdasviðs
2: Já, og svona, og allt innu var þú veist, skólinn gerður ábyrgur af húsnæðinu og þá allt innu varð skólinn margar sem dýrari og síðan var kreppan hana 2008 og það var ekkit gert allt viðhald lá niðri í mörg ár og síðan allt inni erum við núna að standa frammi fyrir því að það öll hús mikluð og hana, og börn að fara heim og þú veist það og stjórnmálamenn hafa tekið og sett ábyrðina á hendur kennara.
0: Þetta segir Arna að þegar pólitíki segir að við erum alltaf að eða meira og meira per nemenda að stór hluti að peningurum
2: hafi farið í því að við erum að borga kennurum og mikið
0: en það raunvel að vera að borga fyrir húsalegu reiknaða húsalegu
2: Já, þú veist að vera að sko, stór hluti af kostnaðinu með reka skólu í Íslandi ef þú bara skoðar þetta grundigt að það húsnæðiskosturinn
0: Það eitthvað, það hluti að þessu, það var reka allt eins og fyrirtæki í dag, sko. Við rekum með allt í stofnanir, við erum að láta þykistunni fyrirtæki, þannig höfum okkur húsaleigu og við trúum því að það sé æðsta stig sköpunarverksins, það sé strúktúrin í kringum hlutafélag.
2: Ég segi oft, sko, að ljótast orðið í íslenskri tungu sé orðið hagræðing. vegna þess að hagræðing er raunni bara niðurskurður og það skilar sig alltaf verið þjónustu, verið húsakostnaði verið innviðum það skilar sig aldrei í bættri þjónustu fyrir almenning, aldrei
0: þannig að það hlustendur á svo tvöföldu orðið gjaldskilda sem orðið ársins í fyrra alveg það
1: Er það ekki bara svolítið takt við?
3: Já, ekki bara svona topical
0: Þetta er alveg að sköpum
1: Getum við tekið pening fyrir
0: eitthvað? Herðu, viljið tala Trump?
4: Þetta alveg þetta hérna þetta skuggaleg þróun og maður finnur það alltaf skýrar og skýrar að hérna kerfið sem einhvern veginn þetta svona skipulag heimsins það að hérna færa sig einhvern veginn að setjast í einhverju skorðu
0: hann að segja hann hættur í því bara
4: eiginlega og var það ekki bara síðast í dag að hérna þriði ekkert sérstaklega á hérna kannski að hafa eitthvað ekki rétt eftir honum þriði ekkert sérstaklega á alþjóðlega eða svona
0: það ekkert ég ekki bundin af alþjóðlega ég bara bundin af eigin samvisku
4: já það bara hræðilega fréttir sko það hræðilega fréttir og hérna og bara eitthvað og þessi sko það svo margt í þessu bara hérna eins og með grænlensku þjóðina og maður bara finnir svo til með þeim sko þú veist að eins og ég talaði við hérna hún íslensk grænlensk sko og hérna og bara hlusta á hana ég tók alveg heil langt viðtal við hana þar sem hún var svolítið að lýsa sko þú veist þessu ári þetta eiginlega búið að vera svona hérna bara hörmungur ár og þess að þú veist og þá fór ég að rifja upp já hérna var 7. janúar sem að Charlie Kirk og hérna J.D. Vance og sonur Trumps mæta bara hérna með látum, þú veist, með einkaþótuna
0: Trumps. Það var Kirk í þeirri þótu?
4: Jeps. Það var nefnilega máli, svo fór ég að skoða gamalt myndefni sko, hann er hann að mættur og þar var hann að lýsa því sko, þar var hann algjörlega sko bara titrandi, hérna, óttaslegin og en svo er þetta bara ekki þannig að gengi það langt í þessari óvissu að bara þetta ár að hún var eiginlega komin á þann tímapunkt bara ákveði þetta bara, segi mér það allavega hvernig það mun líti út sko af því að fyrir grænlensku þjóðinni hefur þetta að vera í þessu óvissu ástandi og limboi það sem annarkvort tökum við eða fyrir minn með hervaldi þú veist að hérna, ég held að þessi óvissa þú veist, maður finnur svo til með þeim sko svo, og svo ég man nú ekki hvaða miðlega var hérna, sem var ein svona eldri kona grænlensk var að lýsa því að þetta bara fara að blæði inn í draumana þú veist, fær bara martraðir og þú veist, ég held að sé bara, þetta skuggalegt og ég sé alltaf svolítið eftir því hvað við höfum verið lélega við að rækta sambandi við þessi sískin okkar, sko, hvort tekja, hérna, grænlensku þjóðina og færisku en þess að þú veist þetta eru hérna þetta er fólk þetta eru bara nágrannar okkar sem að reynast okkur vel sko og við um að hérna að ég veit ekki það svona ég held bara því við erum svona smá þjóðir sko við erum alltaf einhvern að halla okkur upp að þessum stóra sko en við erum þetta standa saman og áttum að gera að vera miklu betri í því þú veist færeyingar voru svo góðir þú veist þegar hruni var ekki lengi hérna hugsa sig ekki tvisar og bara vantar einhver aðstoð
3: Já, ég í hvorugt landi komið, sko.
4: Já, ég þetta sama hér, ja. Þetta þú veist, galið.
3: Já, en þetta mjög merkilegt, sko, með Trump, einmitt, hvað hann afhjúpar í raunni hvað maður var naíf áður. Þetta allt svo viðkvæmt, þetta svo rosalega viðkvæmt. Og hann sýnir það með því bara hvernig hann hreyfir sig eins og fyll í postulínsverslun, sko. En líka, náttúrulega, hvað einhvern veginn pólitíkin var rosalega hvernig hún gat ekki neitt gert í hvernig Ísraelar fengu bara fara sínu fram á Gaza og gera svo sem enn það verðist ekki verið að gera það ekkert kerfi sko, það ekkert kerfi sem að heldur utanum þetta
0: það aldrei verið kannski
1: trausti til þess að kerfa einhvern veginn bara algjörlega farið núna og maður sér Trump sem bara drullu sama einhver alþjóðasambönd og bandalög og hitt þetta, hann bara segir og hann bara gerir og hann sé bara heiminn sem einhvers konar samningsborð, lönd bara eitthvað sem hægt að hérna, kaupa og selja bandamenn eru bara einhverjir skuldarar, þú veist ef hérna borgar ekki nákvæmlega upp í NATO blala, þú veist að þanga til að hann kemur sem innheimtumaður, frelsarinn og bara græjar
4: þetta vill ekki millilegði og ekkert sem tempar vald í rauninni
1: Nei, og þetta einhvern veginn aftur, þú veist hérna, þessi traustið á þessar sko, stofnanir sem að við höfum reynt okkur á bara hverfa og þá kannski kemur aftur að við erum svo spurningu skiptir að máli hver er að stjórna ef að við treystum ekki kerfanu hver er við þá treysta
4: en núna erum við einhver svona
1: eigum við að leggja allt okkar á þvist
4: ég veit það og ég held að þetta sé svona þetta er óvissu ástand og við erum stödd inn í miðju svona einhverju millibils ástandi en þess að það að teiknast upp nýtt heimskipulag og maður óttast að það mun ekki líta neitt vel út sko
2: máli að þetta alveg eins og bara með börnin að í skólastofunni að við getum ekki kennt neitt nema þess að við viljum til þess að læra og við neyðum engan til þess að gera eitt eða neitt sem það vill ekki og þannig samfélag og öll byggð upp þau eru öll byggð upp á ákveðnum sáttmála að við samþykjum að fara eftir ákveðnum leikreglum og ef það eitthvað sem að vill ekki fara eftir leikreglum þá eitthvað skonar lögregla sem að þú veist þau brýtur gegn þessum samfélagsáttmála nú bara Trump í sínu valdi þú veist, eitt valdamesti einstakleikur heimsins situr þarna í skjóli rauninni sko svona öfga kristni hæri afla að hana sem að ætla sér að útrýma til dæmis bara hinsegin fólki öllu og eru með það á stefniskrá og hérna stofnanir sem að vara við til dæmis þjóðamorðum hafa sett hins einn fólk á válista í Bandaríkjunum en Ísland mjög værukært þú veist við viljum ekki styggja þennan bully, þennan nýðing þannig að það þú veist hins einn fólk í Bandaríkjunum sem er búin að sækja til dæmis sko frá Bandaríkjunum, velmenta fólk sem er búin að sækja stöðu flóttafólks á Íslandi en hafa ekki fengið það því að Bandaríkin eru skráð hérna sem örugg land en þau eru það ekki lengur og þau eru það ekki fyrir stóra hópa þegna í Bandaríkinum konan sem var drepin þessi 37 ára kona ég minni Apollos, hún hinsegin þriggjabarna móðir þú veist hana, og Trump byrjaði bara strax að afsaka þú veist, ekkert afsaka bara réttlæta þetta morð veist, að hún hafði eins og hann orðaði vopt vætt bílin að hún sat inn í bílnum hún kærði hann ekki fyrir hún var skotin þá fór bílinn að stað
4: skelfing og lostin að reyna að flýja bara.
2: Hún var kjur þegar hún var skotin bíllinn fór að stað samkvæmt sjónarvottum fór bíllinn að stað eftir fyrsta skot hún hefur bara verið að reyna að keyra í burtu
4: þetta er svo ólýsanlega sturla
2: sko, við erum núna stödd á þeim stað að við erum kynslóðan sem spurðum þú veist, fyrir okkur sjálf að því akkur fyrir kynslóður gerði ekki neitt þegar nasismin fekk bara að vaða uppi frá áranum 33 til 39 óareittur í Þýskalandi við erum bara á nákvæmlega sama stað að sjá hvernig þessi einræðisherrar Netanyahu, Putin Trump, hvernig þeir fá bara að gera nákvæmlega þessi vilja og þess vegna þurfa smáþjóðir eins og Ísland og fleiri að taka núna skýra afstöðu við þurfum að taka skýra afstöðu ekki bara þú veist siðferðislega, heldur líka bara upp á framtíðningina hvar ætlum við að standa sögulega sér ætlum við að standa sem ein af þessum þjóðum sem að bara hildu nýðingin á leikvelli alþjóða samstarfs eða ætlum við að standa í lappinar
0: Íslensk stjórnvöld hefur þessu svolítið svona þetta skólalóðin að reyna ekki að draga ómikla athygli að sér þannig að nýðingur snúið sér ekki að mér
1: þannig að sé að það berja eitthvað annað mjög margir þannig, bara það tilfinningin að fólk mjög varkárt með hérna með að segja eitthvað og passa sig hvernig það orðar hlutina af sko þessum hérna alþjóðaleiðtogum og ég hérna öfundaði ekki að vera í þessari stöðu að þurfa að eiga í þessu
3: hérna. Nei, ég meina, auðvitað er það eins og segir, ég meina, það hið síðlega en ég meina, ég skil alveg upp að það svolítið erfitt að segja fokkaðir Trump sko það ekki auðvelt sko það það mjög erfitt
4: þá þarftu að vera hugrakkur fyrir hönd
3: já, þá þarftu svolítið að vera allavega tilbúin að mæta afleiðingunum sko
1: þjálfað í diplomatíu og Trump gefur skít í diplomatíu
3: já, og það einmitt sko sérstaklega einmitt það þurfum að segja, því það engar reglur lengur og það
4: einhvern veginn en eitthvað bara einhvern veginn yfir maður meira að reyna sko, þú veist, sjá af hverju þetta er eins og þetta er þú veist, að Trump þannig að hann svo hérna, þú veist, svona dindóttur, þú veist, hann bara svona allt í einu bara sér hann eitthvað fyrir fram að sjá og hann fær það á heilan þú veist, ég var að hérna, ég var að horfa á myndina varandi hann að Roger Ailes hann sem var yfir Fox og hérna og þar einmitt er einn af þessum sko helstu fréttamönnum Fox sem að er bara aðeins og hörfið hann Veist, aldrei þessu vant hann fær hann á heilan og það er bara og það er bara 100 tvíta þú veist þannig að því að hann þannig persónleiki er hann, hann bara fær fólk á heilan og hann bara yðilegur það
0: vegna þess að nógu mikið fólki sem eldir það sem hann segir
3: eða sem er hér, ég meni sem er bara eiginlega spreng klæðilegt og svo fær hann sko Sam Dani til sín í Hvítahúsið honum finnst hann náttúrulega algjörlega frábær náungi sko þegar þeir hittast í einn persónu og segir já, þú mátt segja að ég sé fasist segðu það bara þú veist þannig það er engin leið að það er svo erfitt að sko lesa í hefðuna eða Zelensky, hvernig hann grillar hann hérna í, þú veist, einn daginn og
0: kannski að fólk var að hegða sér bara út frá eigin hérna síðferði
3: það er kannski í raunni einmitt
0: lærdómurinn að hegða sér eftir eigin síðferði og gangi augun á prömmt, þetta er ekki hægt
4: og við erum alltaf bara á þess stað þetta er ótrúlega flóki, þetta er svo svakalega miklar og stóra breytingar á stuttum tíma af því að því að hérna þú veist, Bandaríkina hafa verið svona leit og í hins frjálsa heims og staði í stafni í þessum alþjóðastofnunum og verið hérna
0: sömduður
4: og verið helstu
0: sáttmálana við sömdu allt saman.
4: Já, líka ráðið sko hverjir eru óvinninir, og það er hérna, þú veist, það er rússagrílan. Skilur, allt í er það bara svona, ja, þú veist, einmitt og fara einmitt grilla sko forseta hérna Úkraínu, þú veist, þannig að þetta er svona maður er svo ringlaður með hérna hvað er að gerast sko. Það er svona moldviðri svolítið í gangi og erfitt að lesa einhverra lógík.
3: Það er engin lógík.
4: Óttast ekki.
0: Nei, það verður ekki horfast í við erum náttúrulega með varnarsamning við Bandaríkina sem að þau Bandaríkina herinn má greina hér bara hættu ástand og þá mæta þér og geta bara handtekið ykkur eða eru fyrir það er í þessum viðauka við varnarsamningi sem að Gullu og Þór skrifa undir
2: sem er náttúrulega stóra hættulegt
0: en við verðum náttúrulega kannski en að mér stundum hérna stjórnum tala alltaf já svo er það náttúrulega auðvitað varnarsamningurinn og já svo er það náttúrulega NATO ég meina hvað er NATO ég meina Bandaríkin hafði engan áhuga á NATO. NATO á Bandaríkin eða hvað það eiginlega?
4: Það kom náttúrulega bara upp úr dúrnum í vikunni líka. Meina hann sagði, Trump sagði bara akkurat, þú veist hann bara já, mögulega þurfi bara að velja hann, hvort Grænland eða NATO.
0: Hann vill frekar Grænland eða NATO.
4: Já, og hérna, og ég held að það verði þannig að þeir fá Grænland, já, ég held að það verði niðurstaðan.
0: Já. Það sé eiginlega búin að taka.
4: Það ekki, ef ég meina, jú, eitthvað annað í stöðinni.
3: Nei, en ég bara eins og við segjum, ég meina, ok, jú, við erum í NATO, en maður sér það bara núna, það eru bara orða blaði, skilur við.
0: Ef hann vill taka Grænland, þá tekur hann Grænland, þannig að það engin sem getur stoppað það.
2: Nei. Nei, nei.
4: Og maður vill heldur samt ekki, eða þú veist, svo er það það líka, maður vill ekki að koma til átaka á Grænlandi.
0: Það væri bara tilgangslust.
3: Já,
0: hver ætti að vera með átökin? Belgíski herinn að koma með... Nei, hvað það gerast?
3: Nákvæmlega.
4: Þetta bara friðsum þjóð.
2: Já, þetta nú ekki nema, þú veist hvað,
3: 56.000 manns skilst mér. Það ein herdeild í bandaríska hertum.
4: Já. Svo Trump satt alltaf að minga, það alltaf, þetta bara 30.000 manns, fram og tilbaka.
2: En þarna, ég held að þú veist, leiðin sé náttúrulega bara að Grænland fá að lýsa yfir sjálfstæði og allar þar að segja Evrópuþjóðunar lýsa stuðningi yfir því sjálfstæði
0: Það ekki bara að gera það Já, þetta væri rætt, því að Björk nefndi þetta en mér finnst það furðulegt að hérna, Evrópuþjóðunar skulle ekki segja það að hérna, það þarf að styðja Grænlendinga til sjálfstæðis því að þeir fá helmingina ríkis fram hérna, ríkisútgjöldunum koma frá Danmörku og það ekki vanda að safna pening í Evrópu fyrir því þannig að þeir fái bara næstu 100 árin lýsum við sjálfstæði en það engin að ræða það vegna þess að vill enginn styggja Trump sko.
2: Já. Nei, ég meina ef hann tekur, þú veist, Grænland hvað verið næst, þú veist tekur hann Mexiko, tekur hann Ísland þú veist
4: Svo þetta bara svo ógeðslegt þetta bara svo ógeðslegt þetta
2: svona... Þetta við að standa í lappinnar þetta svona seipað eins og setna í heimstöldinni þegar hana, Hitler tók yfir Pólland þá líka fullt af þjóðum sem ætlaði ekki gera neitt og Bandaríkin gerði ekki neitt
0: Nei, það var miklu setna
4: En þetta svo mikil sko fortíð hérna með þetta svo mikil já, maður svona veist, að því ég man sko hvar ég var þegar ég var í grunnskóla og ég sat við eldhúsborðið heima og með sögubók í fanginu og ég man þetta svona eins og svona smá tráma þegar ég hérna var áttað mig á ég eitthvað byrtið við hérna, þú veist, heimsvelda hérna kapplaupið og þegar hérna Evrópuþjóðunar voru að skipta heiminum á milli sín og, og ég las og sagði Leopold hérna Belgíu konungur ætlaði að skipta Afríku, hérna vildi fá væna sneið af Afríku kökunni og og ég, þetta getur ekki verið sko, ég man ég lokaði bókinni og kallaði eldri bróður minn bara er þetta rétt? Er þetta í alvörunni svona grimmúðlegt og ógæslegt? Og ég man þetta bara eins og það hafi gerst í gær sko svo mikil grimmt og svo eitthvað neður lifir maður sko daginn og hugsa já, þú veist, heimurinn verður betri heimurinn er alltaf betri og svo erum við eitthvað neður að fara tilbaka þanga núna sko.
0: Þetta það svolítið áfalli í þeim sem ólust upp við það að heimurinn myndi automatist verða alltaf betri þetta sé fljótt að vera að vakna upp við það og það það ekki sjálfkjöld kannski erum við bara að koma út úr svona pínlitlu svona húmanísku gati það sem að hérna, konur fengu ekki réttindi og samkynniðir og svartir í Bandaríkjunum og hérna, komlu nýlendunar fengu sjálfstæði þetta kannski tímabil frá stríði til hvað við segja, 2008 ég veit ekki hvernig það verið skilgrið til framtíðinni Það var svona húmanist tímabil á 19. öldinni sem að komu voru opnuð hælin og fleira hérna, við getum ekki að fara endalust illa með fanga og svona einhverja hugmyndir sem komu það gekk aftur tilbaka í bara ennþá meiri grimmd sko þræla, hérna, þrælar fengu frelsi í Bandaríkjunum en síðan kemur kafli og eftir sem er bara hryllilur hryllileg meðferð á fyrirhandi þrælu
2: fyrir heimstyrjöldina
0: Nei, ég að tala svona upp úr 1860-70 þá bara gengur svona tilbaka þegar nýlendu stefnan á hápunkti að það kemur á eftir hérna svona húmanískum kafla í mangisugunni eftir fransku stjórnabyltinguna
4: Þú meinar að það færi svona fram og tilbaka
0: Já, því kannist við þetta sem fátæki ekki hérna eins og hann vegna þess er hérna út af eðli hans heldur er það út af fátækt hans þannig hérna færi ekki að borða og ef við gefum honum menntun og svona þá getur allir orðið og saman með geðfatlað og fleira þetta svona komin hugmynd frá þú veist, 18. og 19. Ja, en hún gekk bara tilbaka hún endaði hérna andmannúðar bylgja sem koma eftir því, bakslagið hún endaði inn í átsitt sko það sem var að vera að eyða fötluðu fólki og samkynniðum
4: og spurningin og... núna hversu slemt mun þetta verða sko, og því að það sem að fylgir alltaf og það sem að hann þó heiðarlegu með, hans, þú veist, ég að fara hérna í Venezuela að sækja olíuna, ég að fara til Grænlands að sækja þessi hérna minerals og hérna þú veist, þannig að það verið að reyna hann ætlar að arðræna þessar þjóðir
0: þetta
4: nýlöndu stefna og það sem og ég óttast bara hérna, þú veist, hvað verður grænlensku þjóðina ef þetta gerist sem að, og maður virðist stefna í þú veist, hver verða réttindi þeirra þú veist, hvað verður hana
0: en ágætt þegar þeir hafa sagt sko grænlendingarnir við erum ekki að fara til Bandaríkjanna því að frumbyggjar njóta einskisréttar í Bandaríkjum
4: einskis
0: og þá myndi þeir líka segja að það verður betra fyrir okkur að tengjast bara Kanada það er svona smá þú veist, það

0: þarna sko.
1: Ég meina nú þegar í Bandaríkjunum eru þeir farnir að reyna að flytja þú veist frumbyggja Norður-Ameríku úr landi sem ólulega innflytjendur það búið að gerast þú veist maður fólk hlæra þessu þetta er samt staðrein sem að að gerast bara trekki og eru bara margar fréttir það að þú veist að, að því að frumbyggjarnir lítu út fyrir að vera kannski þú veist jafnvel frá Mexíkó eins og Navajo indjánir og Navajo sem stærsta frumbyggja þjóðinn í Norður-Ameríku að voru meðal annars þeir sem að hjálpuðu þarna bandaríkjamönnum og breytum og fleirum að vinna seinni heimstyrjöldina þú veist Navajo kóðarnir og hefur verið gerða kvikmyndir og bækur þetta að það bara mjög nýlega var kona af sem sagt Navajo í Nýju Mexíkó sem var handtekin af ICE og það fór bara þú veist allt í gangar innan bjarginni og þetta kom í fréttir og það náðist að bjarginni en þá spyr maður sig hvað eru margir af frumbyggjættum sem rata ekki fréttir þú veist, ef maður að lesa um sko 3, 4, 5 þá það alveg bókað að það eru sko allavegna
2: 3, 4, 500
3: en þú ert að tala fyrir kynslóðir kannski eru við bara kynslóðir sem eru bara svona, nú þarf maður að berjast fyrir þessum réttindum í alveg verið, þarf ég að gera eitthvað þetta ekki bara þannig, þetta ekki bara þannig
2: fólk? Mér hefur leiðis, ég sé að vangum í það ég meina, ég fættur bara réttu það leiti sem að sko Sovjetríkin eru að leiðast í sundur, aðeins fyrr þannig, ég bara fatta, maður raf bara þessari sko, þessari Fukuyama kynslu á einhvern veginn, þessum að maður held þetta væri bara allt búið, sko ég held þetta væri bara allt klárt, það væri bara búið að setla þetta
4: við erum búin að finna
2: gulstu já, bara hérna, bara, þetta bara svona skipulegið og jú, það ekki að vera að tósast aðeins á einhver svona, einhver smáadrið, sko
4: en þetta bara, er stilt, sko
2: já, hún nákvæmlega, já. En svo maður bara fatta, nei, það alls ekki það ekki í hendi, sko og í rauninni líður eiginlega bara eins og kjána, fyrir að hafa kannski haldið það, stærstan hluta ævinar, sko
4: já, ég sé það sama
2: En sko, með bandar ekki sérstaklega, það hefur komið mér, það kemur eiginlega alltaf jafn mikið og óvart að það sé ekki borgarastyrjöld í gangi þar, sko.
3: Og hvað lítið andstæða?
2: Já, og í rauninni bara, ég meina, þú veist, maður hugsaði þetta oft þegar að voru hérna, kannski þegar að svona Black Lives Matter var að ganga yfir og ég meina, auðvitað voru til dæmis Black Panthers, voru náttúrulega á sínu tíma, en í rauninni finnst mér skrítið að það séu ekki til dæmis sko svartir skæruðahópar. Starfandi í Bandaríkjum sko sem sagt
3: að ég nefnir hérna svörtu hlébarðana þá náttúrulega var þeim mætt bara með fullkomna óbeldi þeir voru meir og minna landflótta sko þeir fengu ekki þú veist þeir voru bara landflótta og sama með eiginlega svona róttakari hlutan af 68 bylgjunni og því öllu að það var meir og minna búið að berja allt saman niður svona 74 75 þess vegna var Ronald Reagan kosið forseti af því hann sigaði þjóðvarliðin og hippana í San Francisco þegar þarna kemur maður sem að kann að bregðast við svona upplausnu í okkar hérna landi setja bara lögguna á þetta þú veist þannig að Bandaríkin hafa alltaf verið mjög svag fyrir svona ofbeldi byggt á ofbeldi þetta ofbeldis fullasta samfélag sem að við bara er í okkar nágrinni
1: sko það er búið að vera alveg rosalega mikið af mótmælum í Bandaríkjunum þarna No Kings reyfingin er búin að vera með mótmæl í öllum helstu borgum Bandaríkjunum En það sem að hann gerði, hann stopnaði þetta ICE, sem ekki annað bara brúmstakkanir, þú veist, bara í nýri mynd, sem eru bara langflest óbreyttir einstaklingar, eru ekki larðir lögreglumenn, eru ekki larðir eins og hernum, sem eru að þessu koma úr svona hreyfingum, öfgahægri kristni hreyfingum eins og Proud Boys, og hann sigar ICE á allt þetta lið. Og það, bara eins og þú segir eins og hann að Reagan gerði með þjófarliði að Trump bara, hann hótar ef að ICE nær ekki að lægja öldunar, þá hótar hann alltaf hernum og þessin að var hann að fylkistjóri Minneapolis Minnesota, að segja að þú veist bara róið ykkur vegna þess að þetta verður bara verra ef að við gerum eitthvað en ég held að þú veist því meira sem að þetta fer í svona auka áttir og því meira sem að fólk áttar sig á því að þú veist ekki eftir því sem Trump hefur lofað hefur raungerst þú veist það ekki matakarfan hefur hækkað bensínverð hefur hækkað
3: þú veist hann heldur bara blaðanafund og hann heldur fram að bensín

0: aldrei verið lægra.
1: Já, já.
0: Það hefur aldrei verið minni verðbólga í Bandaríkjunum.
1: Nei.
0: Það hefur aldrei verið annað en
1: hagvöxtur.
0: Ég veit það.
1: Já. Hann
0: lýgur bara. Það er sama með mótmanni sem þú ert að segja. Það bara alltaf minni og minni fréttir af þessu.
1: Já.
0: Hann ræður í hverju fréttastjóri CBS.
1: Já, hann talar líka um það að hann ætlaði bara að fara að leggja niður fréttastofnanir sem að var ekki honum að skapi.
2: Var ég að fara í mál við þær og...
1: Já, alltaf hann bara leggja niður CNN að því að það væri bara, það væri bara falsi fréttir.
2: Já, svo er það að verkkostamenni hérna, fresta kostningunum.
1: Já, hann talaði núna bara nýlega um það að hann ætlaði að hætta við kosningarnar. Hann ætlaði bara að hætta við það erðu kosningar.
0: Það ekki alveg, hann sagði, það verður kannski verður kosið í haust.
1: Já, kannski.
0: Það sem ég held þess að furðulegu ræðu á 7. janúar á 5 ára ammæli árásunum og þinghúsið í hérna... Kennedy Center sem heitir núna Trump Kennedy Center.
3: Já, já, veist.
0: Þetta náttúrulega orðið eins og ykkur. Þetta eins og hérna hvað heitir það, producers hérna, it's springtime for Hitler
3: já,
0: Germany. Veist, ég byrja að horfa á svona senur úr því.
3: Já.
0: Það ein til þess mjög góð sena sem hann hérna Hitler sem er í söngleikum. Sem að segja, mér langar í pínvildi bita af Póllandi, mér langar í pínvildi bita þessu. Og þetta bara eins og Trump að tala, mér okkar er pínlítið bita að Venezuela og pínlítið bita að Grænlandi og svo væri gaman að fá kannski bara Kanada og Mexíko.
2: Þannig að
0: þetta
2: var
0: vá, hvað
2: það væri næs. Sko.
1: Ja.
0: Allt er bara að byrja að hljóma. Ég segi þetta, ég meðlega ekki með fólk sem horfa hana söngleik sem svona dæmi raunsanna sögum.
2: Nei, það er samt ótrúlegt hvað hérna, sagan fer mikið í ringi, sko. Þegar maður er að hérna, bara lesa gamla bækur eða eitthvað, þegar maður sé svona þessi stef og eitthvað neginn, og manni finnst svona uppnefnin á mismunandi hópa, sko, vinstri hægri eru svona á eitthvað svona áþekkri braut, að þú veist, já...
1: Þannig að ræðanas Charlie Chaplin úr því diktator sem að kom hvað 1941
0: eitthvað var að dreifa henni
1: já, það bara, þú veist, hún á fullt erindi í dag
0: það var eitt að þú ætti að segja hann að það var Proud Boys inn í Ice að það var eitthvað fyrir einhverjum viku síðan að þá var eitthvað að skrifa og ég var eitthvað að tala við hann og það var að segja hérna, skrítið fyrri kjöndjöfnbyrninu þá svo áberandi svona lið sem var með bandarinska fánan og þú veist, svona með vopnað hérna, malísja út allt og eitthvað svona myndingættur svo það hvergi núna, nú, akkur ekki það allt í æs þeir allir konu í vinnu það málið sko myndingættur svo, það voru alls konar svona hópar
3: jú,
0: og
3: svo mótmáli allir Charlottesville og þetta, þessar stóru göngur
0: það eru bara komnir í vinnu hjá alríkir
1: og ég meina sko aðstofar fórsetinn þannig að hann bara sagði núna þarf fólk ekki lengur að skamma sín fyrir að vera hvítt þannig að það bara opubur stefna núna að rasismi sér leifður og alls konar þú veist svona fyrir þetta bara þú veist öfgahæri kristni hvít stefna sem í gangi og Trump bara trúðurinn sem fremstur í flokki
0: Það finnst okkur skrítið hvað þetta nýttu mikil fylgi svo Íslandi? Ég stundum að leika mér á Facebook og svona við kemur stundum og var svona þú varst að það láða hann hafði með grænleðingina að þá sér maður alveg fyrir sér hérna hvernig svona ákveðin típa á Facebook um því að segja ég það nú ekki eins og að Danir hafði fyrir vel með þá þú veist alltaf að búið upp á svona, svona annar valkosti sem eru verri þess að sé Trump og lágjöndur með Biden var nú að styðja þjóðamorð
3: það er rosalega erutt að möta þetta því að þetta er alltaf sem að sér á Facebook maður sér náttúrulega allra það er náttúrulega allra ruglaðasta liði þar, og helmingurna einhver hluta vegna er á rauða þræðinu ég veit ekki alveg hvernig þetta er þannig en hérna það væri nú bara gott að ég er nú ekki alltaf að gera þær einhver reglur sem bara svona gallup kannanir hvað finnst þér Trump og hvað svona
0: ég bendir dreg það einmitt mjög reglulega fram og þetta algjörlega einangraður hópur
3: sko. Er þetta ekki pínu er þetta ekki einhver pínu lítil sneið
0: á góðum degi gæti þetta verið 30% þjóðarinnar það eru mjög fyrirferðar mikið og mér finnst þeir svo fjölmiðlarnir og svona taki tillit til þessa fólks verði alltaf að tala eins og það sé raunverulegt sko að ég maður eins og þessi allt þetta endar svo tala einhver hægri bylgju eins og við sem automatist að fara á þessa leið, ég held að það sé mjög blekkjandi
3: já, alveg rétt
1: en ég meina nú erum við með stjórnmálaflokk sem búin að taka inn leikum við bara hvað við segja, hérna svona leikjabókina frá Trump og íslenska náttúrulega og að nota hann í sinni kosningabaráttu.
0: Þú eru mjög ánægð með Trump.
1: Já, já, og ég meina að
0: það var daginn eitthvað, af hverju ekki Trump búin að fá friðavelin Nobel sinni?
1: Já, já, og þeir eru líka búin að lýsa því yfir að hann þingmaðurinn held að sig þingmaður frekar þingflokks formaður, en þetta var allan í blöðanum núna nýlega, sem að bara lýsti yfir að auðvitað ætti Trump og Bandaríkin að fá í Grænland. Bara talaði það. Það bara, hún fannst það bara mjög eðlilegt. Þannig að við erum með, þú veist, þennan hóp af einstaklingum og við erum með stjórnmálaafl sem að er bara búin að sjá það, ok, við ætlum að halda okkar völdum, við ætlum að fá okkar sneiðakökunni og þá getum við bara þarna, róið á þessi mið. Getum bara sótt atkvæði, 13% atkvæði, þú veist, til þessa hóps.
0: Hérðu, en ég var að draga ykkur frá hérna endalokum lýðræðisins í Vesturlöndum yfir í borgarstjórnarpolitík í Íslandi. Hvernig líst ykkur á hérna formann oddvitaslægin í samfélíkunni? Pétur Martinsson gegn Heiðu Björk Hilmisdóttur.
3: Já, ég veit ekki, ég hérna gerði nú grínaði þegar hann fór í fyrsta viðtalið á Rúf, sko, byrtist þá stendur hann í öskilíðinni og segja frá þessu og hann mismæli sig, sko tókuði eftir þessu Ætla að fara í prófkjör hjá samfylkingunni og það sagði nú ýmislegt og hérna og það var náttúrulega fyrsta sem að maður hugsaði einhvern veginn að þetta væri svolítið skrýtað þessi gamli sjálfstæðismaður væri að fara hann fram En á sama tíma þá sko kannski bara blessunarlega séð og kannski þetta bara eitthvað mjög næft sko en þá hefur einhvern veginn borgin hún öðruvísi og pólitíkin sem stundu þar bara einhvern veginn annars konar hún ég held að sé miklu meiri samljómur hreinlega í sko borgarpólitíkinni og ég held að það sé svona á endanum finnst man þessar áherslur flokkana þú veist í einhverju svona hefbundnu íhalds eða frjálsindiskerfi eða einhverju svona vinstri hægri kerfi þess þær eru ekkert að koma fram með nærri því að miklum þunga far eins og í landspólitíkinni og ég held að þar snúist þetta bara svolítið mikið bara að fá fólkin sem að getur sem að bara er bara nennir þessu sko en það sem ég hef ágjör af hins vegar að sko að því það lítur nú kannski út fyrir að minni hlutin komist að ja, það kannski þetta líklegt að sjálfstæðisflokkurinn muni einhvern veginn koma
0: Já, hann fullsnöfnt
3: Jú, það skulum segja, það er ekki ólíklegt Þeir hafa ákveðin síðan og það sem ég hef ákveðin af að þeir ætli sko að fara að reyna eitthvað að vinda allt og mikið ofan af bara mjög góðum málum, sko, bara eins og til dæmis borgarlínu eða eitthvað svona eða þéttingu sem ég held að séu bara mjög góðir hlutir til langstíma
0: Þétting byggðar?
3: Já, ég held að þetta séu mjög
0: Þú voru fáir sem að tala að þessi gott mál svona undarfærið
3: Já, það bara, ég held að Já, ég einn af þeim
0: Við erum bara að vera fólk hérna sem eru sérfræðingar í skuggum Já, og hljóðvist og vera að segja að þú veist að það búið að gera svo stórkostlegan skaða í nýbyggingum í Reykjavík að þú veist að líklega verður bara að rífa þetta drast.
3: Já, ég held að því að það siglu það siglu í þetta
0: og... Þannig við erum bara að venjast því að vera í skugga
3: Nei, það náttúrulega gerir þetta vel ég held að oft hefur þetta ekki verið gert nógu vel en ég held að hugmyndið sem líkur til grundvallar reynilega bara mjög mikilvægt þannig að við getum verið borg þannig að fólk getur bara komið sína leiða sinnar og eignast íbúðir sko, raunverulega sko
2: En þetta kannski spurning ekki sko hvað heldur hvernig í þessu tilviki og það, ég meina það verður bara segjast, ég meina ég held að sko, það hefur einhvern veginn ekki þú veist, stjórnvöld hérna sem hafa ráðið ríkjum í borginni hafa einhvern veginn ekki náð þú veist, þau bara einhvern veginn gefa allt eftir sko verktökunum og hérna Og ég held að kostningarnar muni að einhverju leiti líka snúast um það. Hver ætlar að passa upp á að hérna, þú veist, bara við erum lífverur, sko, við þurfum birtu og hérna, og við getum ekki verið sér hljóðmengun, þú veist, það bara hvernig skipti máli og það sem að vanta kannski líka og ég heyri mjög mikið bara, þú veist, það þarf að hlusta á íbúa, þeir búa þarna, sko.
4: Ég hérna bara mjög hugsi yfir þessu hérna oddvita framboði hans Pétur
3: Martins.
4: Ég hérna maður einmitt hann mismæla sig, hann hérna var einhvern tímann það kannski reynda langt síðan og fólk getur alveg skipt skoðanir og það en hann mismæla sig þarna, maður veit ekkert almennilega þvist, fyrir hvað hann stendur
0: hann ekki enn, mjög skýr með
4: það það ekki komin eitt úr sko, mér finnst ég ekki að hafa lesin eitt mikið hvað pólitikan stendur fyrir en ég bara velti fyrir mér á hvaða braut samfylkingin komin og hvernig samfylking lítur út ef að hann verður oddviti fyrir hérna samfylkingun í borginni
0: Eru þið ekki eftir að styrkja samfylkinguna?
4: Ég veit
0: það
4: ekki
0: Nefna ef að heiða vinnur, það var ekki hún var ekki að kemur ekki sterkar út úr þessu ef hann vinnur, kemur samfylkingin ekki sterkar ég held að sé, þetta eitthvað með ég held að minnst eins og í viðreist bara fínt að hafa þessi trjú að glíma hann að fyrsta sætið, en það eitthvað að þessu leitóvíkjur í samfélkingin
4: ég mér finnst eitthvað neginn bara að þarna samfélkingin sko samfélkingin sístra flokkur sósialdemokrata eins og maður horfir bara til Danmörkur þau skítöpu sveitastjórnarkosningum þar og þar eru allir orðnir mjög þreyttir á sósialdemokratum og maður sér sko útlendingastefna bæði hjá sósialdemokrötum þarna og útlendingastefnan eða innflytjendastefnan hérna hér
0: Kristur var nú að gefa í viðtali í heimildinni
4: það eru ákveðnir braut
0: það eru ná saman við miðflokkinu
4: það eru ákveðnir braut og þess vegna hérna, þess vegna ég bara svona pínu er þetta ákveðnir svona standa, stendur samfélkingin á ákveðnum krossgötum núna í þessu oddvitavali með Pétur annars vegar sem að maður veit ekkert átt eignar hlut í alls konar þvist lóðum og hafi verið að þrýsta á Einar fyrirvöldi borgarstjóra heillengi með hérna með uppbyggingu á hérna einhver lóðum hérna út að var ekki að skerja fyrir þér en og svo heiðu sem að maður sem á kannski margir veit ekki endilega hvað heita en hún hefur staðið fyrir
2: þér ég bara ha ég skildi ekki djókin
0: nei,
2: ég bara ha þú veist
4: en hún búin að vera í mörg ár
0: hún getur talið upp sko
4: byggja af þessu félagshyggju hérna hreyfingu
0: hún getur talið upp þingflokk Framsóknarflokksins sem að fá ekki þetta
2: Já, en þetta borgarstjór.
4: Þannig að ég svona, mér finnst samfélkingin vera á ákveðnum krossgötum, sko.
2: En ég vil alltaf, sko, ég hef bara það mótt og ég vil alltaf gefa fólki séns. Og mér finnst, hérna, þú veist, hann ekki búin að, þú veist, einhvern veginn, maður hefði vilja fá hver sýnin þín sko,
0: já, þeir eru það kemur allt í hennu fram bara átt og þú blóðum og fyrir þess að ég hérna, nú ég komin í pólitík og fyrir hvað stendur þú Pétur og það kemur ekkert
2: sko. Ég vil fá að heyra það
0: en svo komum við með matinn svona, ég nú ætla ég að gefa ykkur að borða og hvað í matinn? Já, það
3: er nú það
0: það er bara eitthvað skakt við þetta
1: já, já
2: En sko en meina, veist, þetta er ég meina systir hans Margrét Marteinsdóttir og flott kona
0: þú veist ég þetta er svo vel giftur að sem er afbrigðum
2: Já
0: ég sá það ekstra
2: Já já hérna svo sem er í háskólanum hérna hvað heitir hún hérna hún hefur verið að leiða hérna áfalla sögu kvenna ekki
4: Ó já það var hún
2: svo Já einmitt jú nei þannig ég held að hérna og ég held að sé alltaf gott að fá hérna mismunandi hugmyndir að borðinu
4: algjörlega
2: þú veist, ég held að það sé alltaf betra en hitt sko, í staðin fyrir að sé bara eitthvað neginn automatist
1: en nú hefur verið mjög lengi í samfylkingunni svona ákveðin breiðfylking og það hefur verið ákveðin armar annars vegar, við getum talað svona félagshyggju svona grundigt, social demokrata félagshyggju fólk sem að heiða er hluti af og síðan hefur það verið svona nýfrjálshyggju línan, ekki meira sem að Kristrún er hluti af og Pétur greinlega þá líka þetta fólk sem svona alveg á mörkunum að detta í sjálfstæðarflokkin kortir í sjálfstæðarflokkin já, viðreist en viðreistin samt svona, hann svolítið öðruvísi flokkur, hann svona hann flokkur sem sko hann mjög humanísku flokkur og svo mörgu leiti
0: sem að samfélkingin ekki
1: sem mér finnst samfélkingin ekki vera eins mikið hún hefur tapað því hún
0: orðið miklu kaldari gammal samfélkingahólk þetta er sort að heyra þetta
1: já, ég var nú einu sinni samfélkingamanneskja í mörg ár og mér finnst var náttúrulega eina af þessum sem að stuttu Jóhönnu og af þessum Jóhönnu armi og mér finnst bara samfylkingin vera komin ansi langt í burtu frá þeim armi og mér finnst þau ekki vera eins humanísk og mér finnst þau ekki vera mér finnst þau vera orðin mjög ný frjálsirkju sinnuð og hana mjög svona köld og svona þetta er mjög mikið svona Excel-skjala flokkur í dag ekki alls ekki svona humanísk eins og ég myndi segja að stór hluti að viðreisn en síðan bara önnur mál sem Viðreisn meira til hægri en hérna þannig að þú veist Viðreisn ekkert svarið, ég ætla ekki að tala fyrir Viðreisnina alls ekki, en ég bara að segja
0: það þú ætla ekki að kjósa heiðu, ef þú værið í prógri
1: já, ég meina, ef ég væri að kjósa þá myndi ég frekar vilja heiðu heldur en
0: Pétur Bolli, hvað Pétur eða heiðu?
3: Já, þetta bara góð, ég bara get ekki svarað þessu sko.
0: Ég,
3: já, en ég meina það alveg rétt sko. Það sem ég held að sko, þú veist, sem að ég var ekkert búin að hugsa mikið bara fyrir en ég kom inn í þetta herbyggja, en þú veist, það gæti gripið sig einhvers konar panik í bara meðal samfélkingar fólks vegna þess að, ég meina, það bara veit ekki hver Heiða er og þeir sem vita hver hún er ekki beint vinsæl og fólki finnst hún svolítið svona köld einhvern veginn í framkomu og svolítið, svo ekki hafa mikinn kjörþokka. Ég ekki 100% sammálusur, mér finnst hún hafa sko mér finnst hún hafa unnið á verði ég bara
0: að
3: segja
0: Það er bara það að venja sem hún er svolítið skrýtin talanda
3: Já, stundum
0: verið svo síðan að fara að segja eitthvað hér og svo bakkar hún að segja eitthvað hér og þetta svolítið svona, það minnst það bara allir lægi
3: Já, ég meina,
0: sko.
3: Ég held að hún eiginlega mögur eitthvað inni sko. Ég held að hún eiginlega eitthvað inni, en það sem gæti gerst er einmitt að fólk panikar og Pétur endar hérna í brúnni En þá held ég einmitt fyrir fullt af svona kjarnafólki í samfélkingunni. Þá það, spyr það sig, já, byrjuðum, hver er þetta, hvaða maður er þetta? Og þá hrynur það kannski af, sko.
0: Það ætti að vera óskan niðurstaða fyrir hérna...
3: Fyrir vorið.
0: Vorið vinstri, fyrir sönnu.
3: Já.
0: Sem að ætli hún, haldi þegar hún náið í að ná saman öllum sem eru vinstra með í samfélkinguna. Sem að maður horfir á til langstíma
3: Sósialistar ætla ekki að vera með, þeir eru búin að gefa það
0: Þeir eru alltaf svo margir eftir hann
3: Já, nei, það eru hérna 100 manns
0: já, já. Ég fór að var eitthvað að tala það og ég fór að fletta því upp hvað hérna aldrei fylgingin eða færingi mörg atkvæði og það var svona 140-50 upp í 200
3: Já, það veit
0: En ég voru til lengri tíma bara Vafki, Píratar já, já. Og svona frambóð sem hafa verið til vinstra megin og ég veit ekki hvað maður að fara langt aftur í söguna hvernig þetta í þjóðvaka og taka jóinu arminn og allt það þá er þetta alltaf í Reykjavík er þetta bara 20%+ mm-hmm. þetta, mm-hmm. þetta er ekki lítill hópur sem að, ef að hún alltaf reyna að ná þessu saman
4: og ég held að sé bara þvist, þannig þvist, reyfingar núna eins og við sjáum með samfélkinguna og þvist, hvert er hún að stefna er getum við sem erum félagsíki og vinstur sinni, getum við treyst þeim eða þvist, hvernig, að því maður veit ekki ennþá hvað Pétur stendur fyrir þá held ég að sé bara fullt pláss fyrir almennlegt vinstri félagsíki fram boð sko.
3: Já, og maður eiginlega vonar að það komi fram mm-hmm. og ég, þú veist þetta eru auðlar, eða getum ekki náð saman um það bara í alvörinni, þetta mm-hmm. bara þú veist, þetta bara svo rakið
0: Við erum náttúrulega mannskjarnan að upplægi eru auðlar.
3: Já, en þetta er þessi
0: sko... Það er það með fallegt
3: við. Jú, en það er málið að það er vinstra fólki. Það tekst alltaf einhvern veginn að vera ennþá meiri auðlar og að sko brjóta, þú veist, að brotna ennþá meiri sundur og skemma endalist fyrir sjálfu sér.
0: Hægrið er sko líðræðisvaktin, held ég heiti eitthvað, og Björt ábyrg framtíð og sjálfstæðismokkurinn heitir
4: er í splundra líka hann var þríklofi núna bara nýlega í borgarstjórn skilir flokkur
0: það. Það Ísland þarfst að flokka það bjóðum.
4: Já, það okkar
3: já,
4: okkar borg já, eitthvað, þeirst, þannig að hærið er bara í mólum líka það bara, ég veit ekki af hverju það alltaf þessi fókus á að vinstri sé eitthvað svo brotið, af því að hærið það líka
2: Hefur ekki bara verið í svolítið tíma, hérna, ég var eitthvað svona, fekk það verkefni að setja saman, hérna, gamla, þú veist, kryddsílda þætti, ég voru að fara svo mikið eftir í tíman og ég var að skoða svolítið þegar samfélkingin var að verða til og Steingrímur Jóð vill ekki taka þátt í því og þú veist, ég held að það hafi bara verið svolítið einkennandi í lengri tíma
3: að geta ekki skipulagt sig Já, við sjáum það bara náttúrulega að dauðu atkvæðin hægra megin eru hvað, kannski innan við prósent en dauðu atkvæðin vinstra megin eru hvað 13 eða eitthvað sko Þetta er nú alveg
0: Fór illa síðast
3: Það voru helvít illa, já
4: Það var einmitt fór rosa illa síðast
0: Og þingið er ekki gott svona
3: Nei
0: Það ekki góð stjóðanastaða við þessu ríkistjóðan.
4: Nei.
2: Það vantar einhverja rödd, sko, maður finnir það alveg. Það er svona, þegar komið upp ykkur mál og veist, bara eins og hérna, veist, umhverfisvenda mál eða eitthvað svo leðis að þá er vola lítið, það er bara
4: það svona... Það er engin friðasinnar.
3: Nei, nei, ja, ég mynd, útlendingamálin.
4: Útlendingamálin, heilbrigðiskerfið, bara allt, já...
3: Það er rosalega, þetta er raunni mjög einsleitt þing í rauninni, sko.
2: Þau ættu hérna, ekki veri í vanda við að koma sér saman mjög mörg mál, ég held að það blasa alveg við, sko.
0: Hún sé ekki að þetta koma með alls konar framboð, hérna, ég held að það verið 2018 og þá voru 16 framboð í Reykjavík. Þá var einmitt þannig að borgin okkar, þá var eitthvað svona kvenna framboðið, ég menn ekki hvað það hér
4: kom. Höfuðborgarflokkurinn.
0: Þjóðfylkingin, ég held að verið tveir öfga hægri flokkar í framboði.
4: Karlalistin. Karlalistin einmitt sem var
0: hann lítur nú koma aftur, karlalistin.
4: Það getur bara vel verið að segja, hérna, var það ekki bara tilvalið?
0: Það voru eitthvað að taka upp hanska fyrir karlana.
4: það voru rosalega mörg framboð þá einmitt. 2018, var það ekki?
0: Já, en í Hollandi alland eitt kjördæmi og engin þröskuldur. Og þar eru mjög skemmtilegir okkar. Þar eru, ég held að ekki náðin á þing. Þeir var, einhvern tímann var í Amsterdam voru tveir flokkar lífeyrisþega. Eftirnum á fólks.
2: Tveir
0: flokkar. Svo er náttúrulega græningjaflokkur og svo er alltaf dýraflokkurinn sem er sem sagt, með bara verja dýr. Ég held að þessi og þingi líka. Við getum náttúrulega fengið svoleiðis. Hérna.
1: Já, það er sko, núna held ég félagsæki stjórn þar við og það svona meiri svona, hvað við segja ég myndi ekki endilega tala svona vinstri og hægri vegna þess að ég held að vinstri og hægri sé bara þú veist, það orðið svolítið lita kannski að fortíðinni ég myndi segja svona kannski Excel skjöl og humanistar það svolítið meira þeir sem að vilja stjórna þeir sem vilja stjórna eins og fyrirtæki þeir sem að vilja bara skila afgangi rekstrar afgangi þeir sem vilja reka ríkisjóð eins og segja eitthvað skona fyrirtæki ríkisjóður fyrir okkur ekki við fyrir ríkisjóð ríkisjóður að sjá til þess að lífið okkar sé eins gott og það getur verið miða við það fjármagn
0: þetta næstu alveg að verða svona framboðsræða Þannig, en annars vegar þeim sem að vilja að maðurinn aðlæðast kerfunum en eins vegar við sem að viljum að kerfið aðlæðast
1: kerfið á að vera fyrir fólkið en ekki fólkið fyrir kerfið og þetta finnst mér vera stefnan núna í nútímanum nú ég að roðna bara að þú veist að, og ég held að þetta verið ofan á þegar Trump og allt þessi vitleysa og þessi bara hræðilegi tími svona gangengin og ég segi það alltaf við börnin sem ég að kenna og börnin mín að þú veist að ég trú alltaf á vonin á framtíðina og börnin sem ég að kenna börnin sem ég að kenna er ræðisleg þannig að framtíðin verður ræðisleg
0: ég alveg samanlega, ég held að muni rísa svona húmanísk bylgja gegn þessu ógi það verður ekki þannig að anti-vók bylgjan mun ekki sigra
1: nei, ég meina að þú veist enda, þú veist, hvað erum við að tala þegar við erum að tala vók og anti-vók við erum bara að tala við erum að tala þú veist, mannréttindi og humanisma eða þú veist, bara að láta öll mannréttindi lönd og leið liggja Þannig að, já, ég trúi því að humanismar svona flokkar og svona meira komin til valda og við fórum að hugsa þú veist, það má vera þétting byggðar en hún má ekki bara vera ofþétt við meðum ekki fórna grænusöðunum við meðum ekki fórna þú veist, ljósinu þú veist, þetta gert í öðrum borgum ég bjó til dæmis, ég búið í þremur stórborgum og í Helsingi sem mjög þétt borg svona landfræðilega séð að það samt alltaf grænsvæði veist, stórir hundagarðar alltaf skóar, alltaf vötn þú veist, nóg svæði
2: þannig að það má vera þjá Jötunstein, hérna eftir
1: bara ekki ofþjætt
2: hún hérna setur þetta svolítið svona skemmtilega fram hann hérna, er alltaf verið svolítið góður í að þú veist, einhvern veginn kjarna einhverjar svona strauma og stefnur og þá svona einhvern veginn áttæmi þetta eru þetta svona svolítið öfgafull dæmi saga sem hann teiknar upp þarna en hérna en þá svona já ok þetta svona bara til að skilja hvernig það gerðist sko hvernig sitjum við uppi með þú veist græna gímaldið og allt þetta hvernig gerðist þetta
0: eiginlega sko þú ert að tala um áður sem að verta geta fengið ráða þetta við varum stödd í New York þá var hás barátta borgarstjórastólinn einmitt út frá þessu hverjir eða eru sem eiga að stýra borginni er það þeir þetta hinn ríku eða þeir sem hafa peningin og völdin eða eigum við að byggja upp borginni eins og við hentar okkur
4: eins og við viljum hafa hana fyrir, þú veist, eins og við viljum að hún sé að hún þjóni okkur ég held að hérna að bara við getum hort sko til New York borgar og mamma Danni hvað það var þar að bara þú veist, tekið okkur innblástir það af því að já
0: með þessu kostningabartóru þetta er skemmtilega því að það er að vilja bara borgin orðin þannig að við erum búin að þjóna hennu ríku hérna áratugum saman og hún orðin óbærileg fyrir okkur hinn og ekki bara það svo dýrt að lifa og við getum hvergi búið eða við getum ekki búið í borginni og við búum í einhverju kústaskápum ef við ætlum að reyna að búa í borginni heldur hún orðin svo leiðileg já, já, já. Borgin verður svo leiðileg ef hún ekki rými bara fyrir venjulegt fólk og alls konar fólk og eitthvað þessi svona þessi hugmyndina ríkum þessi bara alveg líki ljóst fyrir hvað eftir svona vert og hvað ekki þetta bara svo boring
3: algjörlega
2: en hérna mér langar að segja eitt hérna kontroversial sem þið verið ekki ána með mig þannig að hérna setja ykkur í stellingar nei, að það sem að mér hefur líka fundist og þegar maður er að heyra svona rættir að því að Reykjavík hefur þá sérstu þetta höfuðborgin okkar ekki bara þeirra sem búir ekki
0: Eru að koma landsbyrða svona með hérna?
2: Sorry, það á leiðinni sko nei, það á leiðinni og það líka svona veist, að því að bara hérna ein, veist, ég veit um bónda sem að, hérna, og þið með ekki hlæja þessu, að þetta alveg, hérna, hann þorir ekki í miðbæinsinn lengur, hann þú veist, hann veirar sig við því, sko, hann þorir ekki að fara í miðbæinn, þótt hann segir, sko, þú veist, myndi hafa gaman að því að fara á kaffihús, miðbæri ekki að ykkur.
3: En hvað óttast hann?
2: Hann óttast bílastæða frumskóin, og hann óttast eitthvað neginn, þú veist, hann bara hún finnst þetta bara, þetta hann ofviða, nema svo fær svo tók nú steinin úr daginn hérna,
0: það var bara að hlæja
2: já, það var bara að hlæja þegar hann fær hérna, hann fær sagt í Lindagötu á traktorun sinn en hann fer ekki í miðbæinn sko. Hann að skilu, hversu langt þetta rugl búið að ganga sko? Að, hérna, þú veist, það bara ekki fræðileg möguleiki að traktornas hefði geta fengið sagt eða þú veist, þetta bara svona, þetta orðið sem ekki ég held að fólk upplýði þetta margt fólk sem ekki með hérna heldur ótrúlega silt í hérna á samfélagsmiðlum og með þessi upp og þú veist að þetta svona umbreytingatímabil sko að þú veist eldra fólki og fólki sem að þú veist því ekki gefin eitt séns á að bara hérna hvar ég að leggja og hvernig ég að gera þetta og þegar þú ferði í eitthvað bílastæðahús og hverju heyrir þetta undir og hérna meigum ekki gleyma þeim
0: sko. Ráðherrann ætlaði að gera eitthvað í þessu
3: já. Ég sá það sko, það er eitthvað það í undirbúningi, en mér finnst þetta samt sko, mér finnst þetta mörgleitir svolítið gott dæmi um hvað sko pólitíkin hún alltof hægfara því þetta eitthvað sem að bara við sem að, þú veist, þú veist, það allir búin að vita þetta í þrjú ár og af hverju, að þetta svo augljóslega svo mikið rugl það þetta bara getur ekki verið svona og akkur ekki löngu og þú veist, ég held að pólitíkin megi þetta hljóma kannski, hægrimennum finnast þetta hljóma eins og rugl en ég held að hún mámstundum skipta sér að miklu minni málum og bara finna til dæmis að hérna, þú veist, ég var alltaf að hugsa af því að það er þessar borgarstjórnarkosningar að koma og ég hugsaði, hvaða snillingur á kosningaskrifstofu samfylkingarinnar kokkaði það upp að þegar það er endalist verið að kritisera þau fyrir að sko, þau standi svo illa skil á grunnþjónustunni þú veist, hver ákvað það það væri sko ekki ennþá búið að tæma hérna rusli hjá mér eftir jól það er ekki ennþá búið, sko, fyrir utan hjá mér þannig að þú veist, ég held að pólitíkin hún á að skipta sig miklu meira og það hægt að læra af að þetta læra af Trump í alvörunni sko, að það er allt í lagi að stundum fara aðeins bara meira nýtt í gritti og bara svona aðeins að hreyfa sig miklu hraðar að þetta bara dæmi eitthvað sem að þetta bara eitthvað að leysa bara með einhverju reglugerð sko.
2: Líka að hafa starfa svo margir hjá borginni þetta alveg ótrúlegur fjöldi sem starfar hjá borginni og væri þetta eitthvað neginn eða það bara hlýtur að vera hægt að hérna bara heyrðu
0: bendi til þess að stjórnmálin sé ekki alveg með vinna puttanabúlsunum ef þetta þarf að koma í áramótasköpinu til þess að við fattið það sko.
3: Já, nei,
2: nákvæmlega. Ég er búin að vera með fréttaröð um þetta kaos
0: gjaldskilduna
2: já, og hérna, og þetta með bara eitthvað já, ok, ef þú ruglaðist af því það var engar leiðbeiningar, það bara 5. áskall sett veist, og það bara, það ekki gefin neitt gríður, sko, það engin hérna
3: fyrir utan það, annað, þessi kerfi náttúrulega bókstæðlega hönnuð í þetta sko, að því að máli ég menna þeir geta, það eru myndavila sem lesa af hérna bílnúmeri hjá þér, það er ekkit mál bara að þú keirir inn og svo keirir út og svo myndir bara fá rukkun fyrir tíman sem þú varst þú veist, þú þyrtir ekki einu svona í app sko það getur bara, það geta bara sendir hérna ok, þú varst í tvo tíma og þú skuldar okkur 900 kall
0: bílastæðisjóður og sjóður að láta ykkur að kappbója reikita
3: Nei, mitt, algjörlega
1: en þetta gert svona í ráðhúsinu þá keirir bara inn og keirir bara út en það bara annað appið sko
3: já.
1: Veist, eitt appið sem að virkar þannig hitt appið virkar ekki þannig Nei. Það þarfti
3: að fara inn,
1: inn
3: og segja
1: og ég síðan var eins og undir hörpunni þá hlutaði gildir bæði öppin þannig að parka og í sítt park en hinum meginn gildir bara parka og einu sinni þá lagði ég þú veist og ég var bara með annað appið en það var hitt appið og ég meins ég borgaði í það app
2: Það
1: ekki en bara hinn og ég, þú veist, og ég gat sendt kvittun og annað en það var ekki nei, nei, þú varst bara að borga villust appið en það appruk endugreiti mér ekki eins
2: og þetta bara vilta vestrið og þetta rænir mann gleðinni og ég held að þú veist, mér finnst bara hérna svona gömul, þú veist, því ég bjó á ljósvallagötunni og hérna bara en ég notaði miðbæðin svo mikið og bara nautas virkilega
0: Bílað það komin alveg þangað núna
2: Jú, bara svo, svo víða, sko, en hérna, man, þetta rænir fólk gleðinni og bara svona, þú veist, við okkur á að þykja vænt þetta svæði, þetta okkar samkomu staður og hérna, augum að hafa svo margt, þú veist, lifandi og skemmtilegt og þú veist, þannig að mér finnst bara við þurfum að passa upp á að leifa þess ekki að gerast, sko.
0: Þetta kemur kannski þessu máli ekki við, en ég í svona tólfsporadeild sem svona 11 og sunnudagsmótum eins og algengdir og við erum inn í bæ. Og nú það komið ljós að deildin eiginlega að brotna af því að það komið gjaldskiltan komið svo víðar að fólk sem að býr ekki þarna í nágrinni og getur labbað að það kostar það orðið bara 2500 krónur að mæta fund.
2: Tjarnagötunni þarna?
0: Nei, þetta reyndar annað þar, það sama. En ég meina, og þetta á sunnudagsmótnu, ég hugsa þetta oft að í labbinginu miðbæin og það engi bílana. Það bara alveg fáránlegt að þurfa ykkur að vera að selja bílastæði því að það heldur allir myndu koma svona þessum modni og leggja þarna út að það ekki þannig. Þannig að...
4: Þetta mjög endalega business.
0: Já, þannig að þetta bara trublar svona bara eðlilegt líf og eðlilegt flæði eins og þú ert að benda.
2: Það eru þessi hlutir sem fólk að velta fyrir sér þú veist sem að hérna, ég bara skynja það mjög sterkt og, og þessi svona að vera að draga veist, fólki dilka hérna, þetta sé bara að verða búið við þurfum bara einhvern veginn að koma betur saman og allt landi líka og þú veist það á ekkert að vera hlægilegt þetta, bara, þetta miðborgin okkar allra og ég hef alltaf þú veist, bara frá því að ég var hérna, sveitastelpa fyrir norðan og þú veist við bara gerum okkur ferði veist, þetta, bara, þetta líka mitt listasafn þetta líka
0: Ég hef búið lengst af hana svona þorpi sem var hana það löngu farið sko
1: Þetta
0: bara túrismi og
1: því miður
0: og skemmtarakarfi rauðakarfi, túristakarfi og því miður svona til dæmis þjónusta fyrir íbúðana hún eiginlega, því að öll starf sem aðlægast að túristunum það ekki fiskbúðana það þetta bakari, því að túristin það bakari, hann að setja því stórmarkandi, maturubúðunar þú svona að selja eiginlega túrista fyrir, ég myndi að hæla kannski bónus að þráast aðeins við þetta var ekki gott að hafa bara þessa búð og margt í svona
3: hann og krónan líka hallast í
0: já, við erum búin að missa mikið frá okkur svona sem að var þjónustöðu hverfið
2: en getur verið að þetta sé samt sko hérna, þú veist, ég tek undir með þetta og mann finnst þetta leiðilegt en það samt sko svona djúsi stöffið svolítið að færast inn í þú veist, hérna hliðagötunar hérna eins og er víða í stórum borgum það er að verða hérna það er alveg
3: það er ekki allt það er alls konar skemmtilega búðir ég meina við byrjum að tala plötubúðirnar skilu og það er skemmtilegt en það alveg rétt sem að Smára segja þú veist að bara þú veist Brynja farin skilu og það engin fiskbú og það bara þessi svona hefðbundna þjónusta sko
0: þannig var skólavörðustur til af því að hafa svona ódýrari húsaleiga var alls konar litla búðir sem við prófa að labba upp eftir skólavörðustur Það eru, þú veist, 80% af því ég farið og komið inn svona eitthvað svona túristalegra dót, sko.
2: Já.
0: Og þetta svo flott að gerast. Ég var maður að segja frá daginn, að því að var eins og fiskbúð þarna í kjallaranum á hotninu á Bergstaðastræti og spítalastík.
3: Já, já.
0: Var að segja að það bara ekki hægt að reka, húsalegan eitthvað 560 skall á mánuði, þú veist það getur og það við þekkjum það líka bara úr listalífinu og það sem hafa alls konar verið svona einhver minni rými, þetta að vera með lítið gallerí, þetta meira og minna hverfa vegna þess að það það allt húsnæði orðið svo dýrt bara í rísa stóru radíu svona frá. Þannig að ef að það væri einhverja sem eru áhuga á Reykjavíkurborg og vera að bjóða sig fram og vera að tala að við verðum að hafa bara að taka svona mamdani á þetta það verður að vera skemmtilegt í bænum
2: verður að vera næs, ég veit það, verður að vera næs
0: við getum ekki lifað í heimi hinna
2: það verður að vera eitthvað sín
0: við getum ekki lifað í heimi túristana
3: og svo virðist vera sem að ég skil ekki frá neinum hagfræðilegum sjónarmiðum en svo er náttúrulega fullt af rýmum sem að virðist einhvern veginn vera sko hagkvæmara að hafa tóm heldur hún að lækka leiguna sko. Ég meina það á hverfisgötu mörg svona rými og þarna eins og ég meina þú veist þarna bara minnst bara allt í lagi einmitt eins og þú segir þarna það, já bara þarna bara stígin og segja bara heyrðu sorry þetta bara gengur ekki
0: þetta varst ekki að leigja þetta í hálft ár en við tökum þetta þú mátt reyna aftur eftir 5 ár við þurfum að leigja honum þetta hann þarf að reka gallerí
2: það er hægt að gera hérna þú veist alls konar policy ég meina þú bjóst í París eða ekki hvað heitir hérna flotta gatan þar sem er bara keðjur eru bannaðar í þessari götu hvað heitir hún
0: ég það bara ég veit ekki
2: það ein svona alveg
0: heilung
2: já en það bara eitthvað svona hér sokkabúðin og hér ostabúðin og svona, hún bara, hún svo geggjuð sko og það lókallinn svolítið
0: það eru alls konar reglur í París það til dæmis svo regla sem svona viðmunaregla að 70 ára komur kona á að geta labba til heimilislegnis
2: já
0: það ekki ég ekki ekki ég þarf að taka sko stræt og einhver stærri því sko norður líka holdi eitthvað
2: ef þú fær tíma
0: ja, ef ég fær tíma sko og þar líka, þar hérna verðlags eftirlit á kaffibollunum hann kostaði þegar ég var hérna 85 cent ef ég drakk við barinn eina evru ef ég var í salnum og eina 25 ef ég fór út á terrace það var verðlags eftirlit á bagettunni af því að venjulegt fólk á að hafa bara rétt á að borða sína bagettu og þess vegna reynda svindlur og byggu til svona baka traditionell sem gáttu sko verðlagt herra en verðlags eftirlits bakettan hélt alltaf verðinu niður þannig það endalaust af svona reglum sem ekki kringu París og það ástæðan fyrir því að París eins og nær
2: Ég veist það og einmitt og bara þú veist svona lítil svona tvíks hér og þar sem að veist, vá, þetta svo mikill draumur ef myndu fá eitthvað svona og líka því við kaffiþjóð ég held að hérna við meðal ég held að við og finnar það svona nokkra þjóðir þú veist, getum við ekki bara gert það vel gert það næs, haft bara eitthvað svona
4: næs kaffihús, tónlistastaði
2: já, við erum ekki með úti samkomi við erum ekki með torgis í Barcelona en við getum haft kaffihús og sundlögar og gera það vel, hafa eitthvað basic sem getur verið næs fyrir okkur sem búum hérna sko,
1: það þarf að vera næs fyrir öll ég meina, þú veist, hvað venjulegt fólk þú talar venjulegt fólk ef við tölum bara þú veist fólk sem að vinna fyrir launum sínum það hefur ekki efna á því orðið að fara á kaffihús þegar þú fer á kaffihús bara ein manneskja og fara þér kaffibolla og kleinu með þá það bara orðið hátt í 3000 kall
0: það verði miðast í túristann sko.
1: Já og hérna þú veist að kaupa brauð núna í mörgum bakaríum þá bara eitt brauð komið hátt í 2000 kall þannig að þú veist það þarf kannski að fara að skoða þú veist þessa frjálsu álagningu og allt sem að var sett hérna á sinn tíma kannski þarf bara hreinlega eins og með húsalegu og ýmislegt annað að þarf að fara að setja þök og það eru stjórnmálin sem geta gert það þau þurfum bara að hafa þor og kjark til þess að gera það
0: og fylgja þau reglur sem eru ég með myndi um daginn þegar ég var að labba heim að það hefði verið sett hérna í lög að það var verðmerking á vörun sem voru út í glugga
1: já
0: og ég labbaði allar að heim hvergi, bara hvergi bara einhver sem hefur fyrir því þú veist að ganga eftir svona
1: eða það
0: jó,
1: er á svo litlu miða og sér það ekki
0: nei það var bara var hvergi við varum miði út í glugga
1: okay.
0: Þetta hérna tuðhóllnið okkur gaman á okkur hérna. nei ég meina það ámargja tuða yfir því sem það illa gert
1: en við hefum eftir að tala kílómetragjaldi
0: já, vil ég þannig það Ég nefnilega, ég á ekki bíl og ég lifi í bíli sem
4: ég nefnilega ekki
3: sama sko
0: Erðu við hérna, klárum bara þáttinn og svo kannski höfum við svona smá anga á eftir þar sem þú kemur og ræður í kilometra Erðu mjög gaman að fá okkur ég eftir gaman að svona fyrstu sættu með degi að vera að spjalla um fréttinnar Ingun, Margrét, Arna og Ali þegar það ekki Ég þakka Pétur Fjelsti fyrir að taka upp og setja út en ykkur þakka ég með sem hafi verið að hlusta og horfa bendi á að því að við byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamenni frá efni sem við sjáum hér og heyrið bara því efni sem ykkur líkar og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube við erum í öllum hlaðvarsetu bæðið til nafni samstöðunar og einstakra þátta við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM en það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilaran það spilari.is er á netinu svo spilar líka app sem á mann hlaðarinnur í síman og hlusta á samstöðun allar líka gutast og hvað sem í heiminum við erum komin í sjónvarpið þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki síman þar eru númer 5 á fjarstýringunni við líka komin á kabalkerfin hérna suður með sjó kannski ég veit ekki með önnur fjarskipta þetta fyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhrings 7 daga vikunnar allan ársins hring samfélagsumræða við þetta rauð á borði í öðrum þáttum samstöðuna þar sem knýr samstöðuna áfram með sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur þar fáum við afli til þess að halda samstöðunni úti og byggja hana upp ef að þú vilt slást í þann hóp telur að samstöðun sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi að halda uppi þessari umræðu vettvangi og kannski fréttum ef okkur tekst að fá afli til þess að þá ættir að slást í hópinn þá ferðu inn á samstöðun.is sem á vefnum þar hnappur sem ástandur áskrift þar getur skráðu fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og ef þú vilt þá getur þú gert áskriftandi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna þetta tilraunaverkefni að byggja fjölmiðil sem eigu áhorfenda og áheyrenda En þetta orðið gott í bíli, hérna á morgun klukkan 9 verður helgispjall og þá mætir hér landsliðsþjálfarinn í knassbyrnu og tala við hann Sigurjón bróður minn. En takk fyrir í bíli og bara njótið kvöldsins.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á samstöðinni í eftirmiddaginn á föstudögum þá höfum við það sem við kallum vikuskemmt þá förum við yfir fréttir vikunar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki og þannig það í dag hérna Hallveig Rúnarsdóttir Sopra sem besti starfstitillinn sem ég fæði kynna hérna
1: Já,
0: ég bara fínt Bassaleikari, mér veist það smartara Bassaleikari,
1: já,
0: mér veist það best og Jóanna Pavlovits
2: Já
0: Pavlovits
2: Ég
0: erum oft að kynna því sko ég bara ekki með góða tungu sko
2: Þetta fínt
0: Pavlovits
2: Já, já
0: Það sleppur Mannfræðingur
2: Já
0: Og hérna Gunnar Hersveinn Heinspíkingur
3: Já, góðan daginn
0: Og Sara Riel, myndlistakona
4: Góðan daginn
0: Góður hópur, finnst mér Herðu, það stóð frétt dagsins á Íslandi það var þingmaður sem sagði af sér vegna tilruna til vændiskaupa fyrir hvað, 12 árum eða svo?
1: Já, 14 árum, 2012, ekki?
0: Já, og verður 14 ára þessu ári? Þetta gerist ekki hverjandi í?
1: Nei, eins og ég...
4: Hvað, menn kaupir sér vændi?
1: Já, nei,
0: hann segja af sér.
4: Ekki á Íslandi?
1: Nei, ég var að segja hérna rétt aðan áður við byrjuðum að þó að sé náttúrulega ekki virðingavert hvað hann gerði þarna fyrir 14 ára síðan þá mjög virðingavert að hann hafi sagt af sér og ég bara fagna því það bara því miður of sjaldgæft á Íslandi
4: Já, allir litli sigrar
1: Einmitt
3: Já, það hefði ekki verið gaman að fara að hlusta á einhverju afsakanir og að reyna að bjarga þessu
1: Einmitt
3: Bara að klára þetta strax
0: Svona afsakanir, ef ég hef sagt eitthvað með þessu þá byrst ég velvirðingar
3: Já, það mjög flott afsökun Ef ég gerði eitthvað, þá byrst ég afsökun á því
1: Ekki þess að við kallum efsökun
3: Já
0: eitthvað sem ósáttur við þetta?
2: Nei, ég bara svo hvernig komst þetta upp Ég ekki að fylgjast mjög mikið með
0: Það vísir hafið sambandið annað ekki að komið fram og þá ákvaðan að segja af sér sagði þetta ekki að það var að hugsa um þetta mál í 12 ár
2: En hvernig fekk hann, þú veist, þetta
0: Vísir?
2: Já, bara eftir svona langan tíma Akkur komst ekki fyrr
0: Þegar tveir vita þá Nei, þegar tveir eða
3: þrýr Hann hafði farið í yfirheyrslu hjá lögreglu
2: Já, ok
3: Þannig að það var skjalfest
2: Ok, já
0: Já, einhverju voru viðstættir og einhverju vissu af þessu og,
3: Já
0: Og þannig bara berast fréttinnar
2: Nei, já, ég sammála við bröðunum að segja af sér Það hefði ekki allir gert það Sumir hefur farið í vörn og En svo hérna, hefur komið hér áður að ykkur hefði sagt að sorry ég gerði eitthvað rámt en þetta alltaf mjög verðingarvert og óalgengt í íslensku stjórnmálum.
0: En haldið það sé enginn sem að svona segi ég hvað að ekki langt lið síðan það var og ég meina það ekki svona að vera búin að vera að kaupa sér vænd upp á dag í 13 ár og hvaða voðaleg bók þetta eitthvað?
3: Það náttúrulega svolítið strangar sko eða þú ert þingmaður
0: Já, það var ekki þingmaður að geti vendið
3: Þjóðurinnar núna
0: Það eintaka upp vendið
3: Núna, ef þú ert í þessar stöðu þú ert kjörinn fulltrúi þá mjög erut að vera með eitthvað svona
1: En þetta ekki líka bara típist þú veist, við náttúrulega vitum ekkert neina baksögu heldur
4: Ég veit ekki, ég búin að lesa Nobody's Girl þú veist, þarna, konan sem var í Epstein-málinu og Svo ég búin að hlusta á Sean Combs að horfa það dæmi allt saman og þú veistu, jú, þessi umræða að þú veist, vændi sé við líði og ofbeldi gagnvart konum og börnum sérstaklega litlum stelpum öll sú umræða ef eitthvað tekur ábyrð þetta hins vegar í einhvern veginn á stóra borðinu sérstaklega eftir þessa viku líka pingu, jú, smá var þetta 12 ár síðan
2: Og finnst þetta þá og langt ja, og
4: aftur, nei, ég bara ótrúlega flott já, að nei, einhvern tímann sé einhver sem að stíði fram og segi, hey, þetta að koma upp ég opinber manneskja, ég sammála því að það á ekki að hafa sig svona skilja,
2: já,
4: en hérna þetta hins vegar líka eins og þú segir hann búin að gera hverju einasta vændiskaup, kallmanna og manneskja ekki nýta nálni, ekki leyndamál ekki eitthvað sem viðum ekki þurft að horfast á í augu við aftur hans saga út af því kannski ég búin að vera að skoða þessar stóru sögur sem eru samtímasögur er hluti af starra, miklu starra risa vef af, af svona hegðun eitthvað skona valda fíkn ofbeldi gagnvart konunni, gagnvart minnimáttar skiljið þannig að veist, fyrir mér ég með svona blendna tilfinningar ég ekkit sérstaklega hoppandi hæð mína mjög frábært en
2: Já, þetta sé niðurstaðan. Þetta miklu dýpra svona og kannski vandamál og kannski
4: Já, já, ef það leiðir að því að við höldum áfram að ræða það hversu viðtækt þetta vandamál í okkar lífi þetta 25% allra kvenna vændiskonur og fólk í vændi yfirleitt ekki hamingjusamasta þetta ekki hamingjusamasta stjættin þetta yfirleitt afleiðing af einhverju lengra ferli sem samfélagslegt
1: Já, veist, ég held að sé nú svona... rosa mikill minni hluti fólk sem leður sér til vændi sem gerir það eitthvað því að það hafi ykkur að eiginlega ánægða því sko
4: Já,
1: eða velji sér það sem starfsvettvang þetta náttúrulega yfirleitt meiri hluti að alveg vita að meiri hlutin fólk sem að leiðist út í vændi eins og ofta talað vegna aðstanna
4: Vepi vukar er
1: Já, það bara eitthvað mið sko eða þetta hún alveg til ég ætla ekki að halda öðru fram Það ég meina maður hefur alveg séð viðtöl til dæmis við danskar vændiskonur sem maður eru bara mjög sárar yfir að sé alltaf verið að segja að þær séu þú veist, hafi leiðist út af ofbeldi eða fíkrumneyslu
0: Ekki félag, kynlýsverka fólks og Íslandi
1: sem maður segir það saman til, Já, auðvitað er það alveg til, en ég meina það við vitum það alveg að meirhlutin ekki þar
2: Já, svo líka hægt að líta á þetta frá öðru sjónarhorni sko, að þar getur vel verið að skynsemin segja já en líka minn segja nei í formi kvíða og þunglindi og geðrætna raskana sem við erum að sjá og rannsóndi sína fram þannig að hérna, ég held að sé ekki alltaf allt hugmyndafræðilegt
1: Nei,
0: En Gunnar, þetta ekki að vera fínt mál fyrir okkur að ræða hérna, glæp og refsingu og vændi og það eru sjónami hérna að vændi séu frjálsviðskipti frjálsra einstaklinga eins og séu ykkur nýfrjálsviðskipti menn sem verður til að halda því fram og við
4: vorum
0: nefndum hann að félag kynlífsverka fólks sem að vill fá viðurkenningu á þessa við atvinnugrein þegar kom upp svona atvik þetta gott fyrir okkur í heitapottunum að ræða alla hluti að þessu eða oft við þannig að við erum að tala saman reyna að ná ykkur svona svona sensus afstöðu og endanum við sittum við alltaf borðið sér með að þetta gott
3: Nei, það betra að ræða þetta svona á öðrum grundvilli út frá mannfræði og siðfræði og fleira einhver mörk hvenar ábeldið og kúun hvernig maður leiðist út í þetta og svo vera með hlusta minna á frjálsíkjuna sem að þetta sé eitthvað frjálst val hjá einhverjum sem það nú yfirleitt bara áróður og sölumenn sem halda því fram sko
4: en svo mynd aðri segja ég hef kom til Pompei ég sá vegvísin að hórhúsinu sem skorinn í stein í þeim bæ þetta elsta starfstjættin önnursetning skiljið þannig að þetta eitthvað sem að spinnast inn
2: en já, þetta sýnir bara hvað það veldir en þú ríkjandi og hvað það normálisir að ykkur svona búning frelsis og við sem að velja þetta eða einhver sem að velja þetta eins og ég kom á hann inn þessi mín perspektífa vændi kemur kannski inn að þá ég hef hérna síðustu árið hef fengið rúslega mikið áhuga á geðlæknisfræði og rúslega mikið les eins og hérna þegar hérna vonda Barry says no eftir Gabor Mate eða hérna Body Keeps the Score eða líka með geimir allt eftir Basir Vandi Kolk og þá eru þeir báður svolítið að tala hvers við skynsemum væðum oft eitthvað til þess að lifa af svo sjálfsbjörgar viðutni en líka með er að segja nei og við kunnum ekki alltaf að hlusta á hann og það þetta, mér finnst þessi perspektífa mjög mikil og það kemur á vændi þótt að þú sér já með þess að gott að frábært þá held ég líka með sé svona, hann svona meira hlutlusari hvernig þið lýr, hvað í gangi og mér finnst þetta, já, skiptir máli
3: þessu hópurinn eða grúpan í kringu þeim getur verið að segja já
2: en
3: sko, líkaminn og jafnvel sálinn sko,
2: já, er að hafna því
3: segir nei, en akkurat. Svo er þetta bara einhvern veginn í umhverfinu þá fer það að gera þetta líka
4: akkurat. Er það einhvern náttu öfugt líka með strákana sem er kaupandan af því að líkaminn, það sem að kallmenn tala oft er þessi óstjórnlega villi gretta sem þarf að fá útrás og er ekki að fá útrás og það lendi vændið
0: Ég verði það bara hóttur og þannig að ég ekki
4: Skilur við það sé réttindi Skilur við að ég veit það er á Skilur ég veit marga stráka mína vinir sem hafa farið og fengið sér vændiskunni og sjá rosalega eftir því þeir fóru of langt með sig fóru yfir sitt þægindasvið í líka einhverju ímyndum að þetta sé kallmannlegt
2: Klámaðingin hefur alltaf á þetta líka svo ferði í þetta og trámatisera sjálfa því bæði einstakleginni þannig að akkurat sem sér ábyrð samfélagsins er rosalega mingil
1: Ég meina maður minn kemur í corporate heiminum og hann hefur lengt í því oftar en einu sinni þegar hann erlendis að þá eru svona einhverjir dúttar hann var í banka og svona þá eru einhverjir dúttar alltaf verið að draga hann inn með sér í og svona hann bara minnsta áhugi heimir má þessu, hefur engan á þessu þetta bara ógeðslegt og hann hefur oft talað þetta hún finnst þetta svo óþægilegt, það svo mikið pressa það kemur bara utan að koma til pressa frá einhverjum gaurum sem eru jafnvel bara eitthvað út úr kokkaðir og ógæstlegir og bara maður minn kannski bara að reyna að komast inn heim á hótel og þá bara verið að reyna sjanghæja jafnvel var meins bara boðið ég skal borga fyrir þú veist það var bara að því hann tekur ekki þátt í þessu hegðun að þá líður þeim svo illa með það að þeir, sko einn meira sér bauðsins að borga fyrir hann Af því að hann hélt í alvöru að vera eina ástæðan fyrir því að hann var ekki til að taka þátt í þessu væri af því að hann tímdi því ekki.
4: Þetta er hópíþrótt, þetta er við strákarnir.
1: Já, við strákarnir og þú veist þetta er enda sem betur fyrir mjög langt síðan þetta gerist sko en það er samt miklu styttra síðan hann lendi í ykkur í svipu.
4: Það er svona sena í bókinu að spraga hann að hann að konuna sem fer að drekka úrlinga tíðablóm hafi að vilja segja þess að sögu einmitt um þess að senu um það sem hann fer í bæin og hitti komnu töffarana strákana úr bransanum sko, og, hérna, og það er einmitt kókaðin og hórur og kampavein og þarna er hann þannig að upplifa líf annara því hann er að kaupa sér saur á netinu til þess að laga meltinguna sína og hann er fann að fá sem auka afleiðing tilfinningalíf þegar sem hann er að taka saurinn frá þannig að hann er að fá siðferði og hann sér þetta allt í henni út frá sko glerugum mannsins þíns
0: Það svolítið djúpt að við hugsum með þörmónum einhvern veginn, hann kemst í
4: gegn Já En þá fyrir hann allt í að sjá sko upplifa tilfinningarnar frá henni til dæmis svo sem kemur inn og svona framvegis áhugavert sko, þetta ég búin að tala við hjúkunarfræðinga það er hægt að kaupa kúk frá öðrum sem þú tekur inn til þess að laga þín ein framleiðslu
3: á frálsum markaði
4: á netinu
1: allt er nú til, segir hana
0: þannig að því að þú ert sóbrann það segi ég stundum að hérna að ég þurfti á tímabili ævinni að ferðast mikið og fara á svona fundi og lifa í svona kalla business heimili og ég segi alltaf sko það sem að ég drekki ekki og noti ekki hórur að þá fór ég svolítið að fara í óperuna
1: já, miklu betra
0: miklu betra
1: ég
0: að vísa í það saman á maðurinn er að tala um þetta er bara heimur sem að kultúrin er alveg ótrúlega
1: þetta er bara asnalegt já, hann er sem betur fyrir komin aðeinsætt fyrirtækið sem engum myndir þetta til hug þannig að ég mjög ánum með það
0: þetta er raunveruleiki, allir þessi kallar sem eru að ferðast á einhverjum svona millifunda og dragandi hérna nærbúsunar eftir sér í einhverju flugfríð törskum og með nokkuð fund með einhverjum powerpoint sjó yfir stressaðir og útrú tjúnaðir og dettandi í það og svona þetta er ekki fagur mannlíf
3: Þetta
1: er náttúrulega bara, það kemur bara beint þann og þetta er líka bara mikið þessu sanna sögur
4: þegar
1: var
4: alveg
1: sagt það sko
3: Já, ymmit
1: En hérna, sko, Jón er búin að lofa mér fyrir mörgum árum síðan að hann ætlaði að skrifa bók Ég býð ennþá, núna, Jón bara þessi ár þegar hann var hjá
0: Hvernig ég komst í gegn á þess að fara á endishúsið?
1: Já, bara, þú veist, allt sem var í gangi
2: Leiðarvísir
0: Já, í
1: Já,

0: Herðu, þetta er þannig, ég spurði nú að þessu að náðan að því að ég sitt hérna að vera að tala við fólk allan daginn og ég velti fyrir mig til þess að það eitthvað svona kemur upp. Hvort að sé raunverulegu vilji í samfélaginu að taka, ég get ekki sagt taka umræðina því að það notaði öðru samingi sko, en að, sérst, að hvort að við séum svona óttalösa sálir að við erum alveg til að tala, ef að tilefni til þess að tala um vændi og glæp og refsingu og ég alveg til í að segja þú veist ég finn til með manninum mann í svona sálarháska núna er ömurlegt að vera Guðbrandur Einarsson í dag og vera fara út í Hagkaup í Keflavík sko.
1: Já.
0: Bara ömurlegt. Og eitthvað svona að vera til í það.
1: Ég meina að þessi félagsfælni að hræðsla við útskúfun er einu stærsta hræðsla okkar.
0: Eða hvort að við séum þannig hópa að vera bara flýt okkur í því að komast saman að einhverju niðurstöðu til þess að íta málinni burtu og ekki ræða það meira. Stundum fyrst mér við vera þannig að við séum bara alltaf að flýta okkur að komast að niðurstöðu. Í stæðan vera bara að njóta þess að vera hérna í einhverju óvissu og Hvað segir þú heimsbyggingur? Þú fórst í heimsbyggingur til þess að þú nýtur þess að vera núlpúndi. Þú vilt enga niðurstöðu.
2: Þetta var nú ekki rétt. Ég alltaf að leita niðurstöðu. Sko, við eigum alltaf að halda áfram að tala það þó við þurfum ekki að tala hann eða persónur heldur verðum að tala álefni áfram. Við eigum að gera það. Það væri stórkostlegt eða myndum gera það, halda því áfram.
0: En við gerum ekkert mikið það, við erum ekkert sérlega góð í þessu, sem samfélag.
2: Já, sko, við erum svo fljóta að fara að hugsa eitthvað annað. Það náttúrulega inn í kerfinu sem við búum í núna, það að vekja athygli á okkur öðru, kveikja elda hér og þar, þannig að maður hugsa ekki of lengi eitthvað.
3: Líka ég seti ekki að fara líka alltaf bara beint í skotgræðnar og það alltaf það sem er aldrei neinn vitræn umræði gangi hérna.
0: Annað það alltaf bara tím Guðbrandur eða móti Guðbrandi.
3: Já, það bara basically þannig. Ég alveg búin að sjá nokkur komment þar sem að fólki finnst þetta bara svo mikið vitlaus að hann að vera að segja af sér út af þessu. Finnst þetta svo lítið mál og það bara alltaf strax komið í þetta sko. Þess vegna gott að vera með samstöðuna að tala hlutina.
0: Fólk talar frá sér allt vit. Svo sagt Það var önnur frétt þarna eitthvað forstjóri í hérna
3: Deloitte.
0: Já, Deloitte. Sem ógeðslega hallærislegt nafn á fyrirtæki. Já, því að við erum stundum að tala enskuna
1: M-2008.
0: Að við erum að bara hafa íslenska matsal og íslenska, hvernig væri þessi fyrirtæki að vera að kalla sig einhverju viti?
3: En er þetta íslenskt fyrirtæki?
0: Það er ekki. Útibú sem svipa á Vodafone og heitir Vodafone sín.
3: Já.
0: Þannig þarf ekki að heita eins og útibú.
3: Ég veit.
2: En sko umræðustíllinn á Íslandi er svolítið svona fussum svei og fussum fei. Svona
0: viljið til að dæma fólk að meina það?
2: Já, bara svona fari strax á Sturlungaöld.
0: Helvíti skítallar þetta.
2: Og hann byrjar oft þannig sko. Það frekar þreytandi. En staðan fyrir að hugsa hvað við að tala hver aðal hugtökin og svo framvegis. Og þá einmitt farið í manninn og
3: Ég held að þetta komi
2: líka fjarar þetta oft út sko eða kemur bara ílska og illindi.
3: Ég held að þetta komi svolítið út af því að við erum það er átakapólitík á Íslandi. Og
2: Já.
3: Það náttúrulega bara smitar út frá sér út í allt þjóðfélagið.
2: Og það líka átaka og fjölmiðlar eru alltaf í sem átökum, stilla upp.
3: Einmitt. En sko að maður er að horfa á þetta með sem svo að það náttúrulega öðruvísi í Danmörku, þar er meira svona samræðu stjórnmál í gangi. Ekki það að svo sem alveg verið rífast þar endalaust auðvitað. En ég er svo oft hugsað þetta. Ég held að óska þess að væri aðeins meira í þá áttina hérna í stjórnmálum. Heldur en er hér. Það sem að þetta snýst allt að minna Davíð náttúrulega bara á sínu tíma sett lagði náttúrulega bara línuna. Það er alveg sama hvað þið finnst þetta vert á móti. Og þetta er svo ótrúlega banalt og bara barnalegt viðhorf, skiljiði.
0: En öll mál fara mjög fljótlega í smá, það er menntamálun að fara út í það hvort að fólk vilja hafa bókstaf eða tölustaf í einhverjum, eins og það skipti einhverjum mál.
3: Nákvæmlega.
0: Er fólk virkilega að selja sig það á hugmynd að það sé einhver munur á því hvort það séu gefnir tölustafir eða bókstafir í einhverjum?
3: Það er náttúrulega bara opið skotleifi á menntakerfið
0: og
3: Nei, bara opið skotleifi á menntakerfið og kennara á Íslandi og hefur verið í 20 ára. Það er bara þjóðarsport að drulla yfir menntakerfið og kennara. Og þetta er óþolandi. Það er alveg nógu erfitt að fá fólki í sér störf. Þú það sé ekki líka þannig að þið líði illa að því að sé alltaf verið að væna þau að vera alltaf að standa þessu frí og gera ekkert vinnunni, sko. Og þú veist, þetta er bara einn meiðurinn á því, sko.
1: Ég upplýði þetta líka sem listamaður, eru nokkur svona starf þar sem að þú getur aldrei gert rétt, heimspeki

0: líka. og við eigum til sem þjóð að annarkort vilja tala það í kortir og halda áfram og kannski það það voru tölur í fyrra voru 30% meira líklega til að hafa ADHD heldur en normenn við erum kannski bara almennt með víraðara taugakerfi sem
1: að frekar neandertalsmaðurinn það ekki þannig
0: sem fer svona ding dong dang dang dang skulu og með erfitt með að fara og draga það aftur inn í kjarnan eins og ég upplifði kannski í mínu námi í Þýskalandi þar vilja menn og fólk tala hluti í 4 klukkutíma og alltaf draga það aftur saman að punktinum og veist og maður reynir sem sitt besta þeir sem hafa verið víðförlir að koma með þetta inn í samræði bara hefðina á Íslandi þetta eitt og svo erum við eins og ég upplifa það mjög gjörn á því að vilja setja hluti sem eru óþægilegir undir teppið bara í fjölskyldunum, í persónulegu lífi upplifið þetta og þarlegandi einnig í þjóðfélaginu en leiða verði verulega óþægilegt þá skulum við bara kannski svolítið bara komið góðan íslenskan brandara eða eitthvað, svona hlæjaðins af því að við erum að afvega leiða og afvega leiðun eitthvað sem að ég held við sem að flest öll líka alveg upp við, ekki vera svona leið bara, séð þetta séð hvað ég með förum að gera með eitthvað, fáum okkur nammi ef við hættum þessari hegðun alveg frá byrjun já, 9 og 5 ára börn þau eru líka þræta stöð skammast og við erum ofta að tala með þennan stíl, þessa nálgun í samtalinu alveg niður og upp þannig að auðvitað ræðum við þetta í hringi að þetta þetta við í kjarnan við einhvern veginn hvernig við erum alveg upp og gena minnið okkar og annað slíkt
2: Já, ég upplifi íslensk samfélag svona það kemur umræðum sem rosalega óþroskað og það eins og þegar að þetta komið upp ákveðna dýft og þá þarf að hætta því þannig að við getum ekki einhvern veginn meðhöndlað óþægileikan þar sem að við erum að horfast í augu við svo þarf náttúrulega að vera fullorðin þroska manneskja til þess að horfast í augu við eitthvað óþægilegt, ræða það finna fyrir því, sjá að þetta sé ekki gott það sem í gangi í samfélaginu til þess að stöðla sér að raunverulegum breytingum, það alltaf auðvelt að setja þetta undir teppið og mér finnst því alltaf kjósa þessa leið einhvern veginn, svona eins og við séum lítil börn einhvern veginn og ekki, já,
1: eins og hún var að segja að tölum ekki það eða breyðum yfir það svona frekar heldur en að vera
3: tekur tíma að mynda sér skoðun eða, og maður á að gefa sér tíma
1: ekki,
3: að mynda sér skoðun sko, fólk alltaf fljótt
1: ég rosa fljóttur
3: að það að mynda sér skoðun og segja hvað þeir finnst og svona, eins og það sé eitthvað eitthvað svona að rosa manni fyrir það
2: já, það sé eitthvað svona verðlaun
3: og þá glemir maður að hlusta á öll sjónamið og svona draga saman og mynda sér svo skoðun
4: Ég seti það svolítið áhugavert sko ég hef sagt þetta við þetta borð áður og ég ætla bara að endurtaka Ísland alltaf bara unglingur við kunnum eiginlega ekki að vera samfélag svo ný en hérna mér seti það svolítið áhugavert svolítið að segja sko með þetta mynda sér skoðun og mögulega þá líka skipta skoðun að það hefur bara verið allra fyrsta ég ekkert búin að mynda mér einhverja endanlega skoðun á því að Pétur Marteinsson ætli sér að vera borgarstjóri en það allra fyrsta sem að dregið upp það bara hann var í sjálfstæðisflokknum 2009 og maður var það næstu þú veist það næstu 20 ár síðan kannski hann bara búin að skipta skoðun veitir, og það þú veist þetta var bara fyrsta átti svo þess að neglanum leið hann gæti nú sko ekki verið í samfylkinguna því að hann var í sjálfstæðisflokknum fyrir 17 árum síðan skilji þannig að mér veist þetta
1: sem var þetta ekki tilvísun í einu þorsti svona eitthvað Einar Þorsteinsson svona kominn inn á sjálfstæðisflokkinn.
4: Jú, ég tók svo sem ekkert eftir því. Ég bara skilur ég bara sá að þetta hann þú veist þetta var bara fyrsta sem að ég las hans framboð var að hann hefði verið á lista einhver 30. sæti á
3: lista. Já, beina athyglinni að einhverjum punktum. Já. Í staðan fyrir að hugsa um þetta í heild eða hvað erindi átt þú eða hvað ætlar að gera og svo framvegis.
1: Þannig að þú alls pólitísk þáttaka hans var þetta að hann var á lista og skrifaði eina grein í þessu. Það bara fólk að leita pólitíkinni og þetta fannst.
4: En ég meina maður getur skipt skoðun á 17 árum. Það hægt.
1: Nei, en svo inn í samfylkingun það það alltaf í flokkum svona að við sem höfum verið að raða stólum hérna já, og við sem er byggt svo kemur bara einhver lukkurittar að utan. Þetta vísar í svona, þess vegna að vísar í það, að vísar eina Þorsteins. Þannig að á baku þetta getur verið margt annað en það kostar fólk með ég skiptur skoðun eða ekki. Sko. Ég veit það ekki alveg.
2: Má ég hérna koma með, ég hérna mér finnst við vera með sko hugtaki líðræði svolítið mikið á heilanum og við hérna notum þetta hugtak rosalega mikið þegar við erum að móta okkar heimsmynd sko hver er líðræði, hver er ekki líðræði og allt það og gleymum svolítið að horfa bara heim og hérna þegar kemur til dæmis að bara heilbrigðu líðræðissamfélagi þá held ég einmitt það sem að hefur komið hér fram hérna er einmitt að pæla og hugsa og gefa sér tíma til þess að mynda sér gagnrýna hugsun og hérna dýpri skoðun það hlýtur að vera grunnforsenda líðræðissamfélagi þú ert alltaf bara að skjóta
1: og í samtali, eða,
2: já, akkurat, og mér finnst við ekki fylla upp þar gröfu sem samfélag þannig
1: að ég meina að maður sem að hérna þegar ég var í Frakklandi, þá var Íslendingur sem sagði mjög munurinn á Frökkum og Íslendingum með það að þeir geta talað verið með ólíka skoðanir þá við kvölduraborðið og þeir upplifu það ekki sem höfnun þótt okkur sé ekki með sömu skoðun og þú Íslendingar, þeir fara alltaf í vörn þegar þú ert ekki með sömu skoðun og ég þá upplifu það sem höfnun og ég verið að bara tilfinningarlega upp, tilfinningarlega uppnámi
0: Þetta er þessi barnalega nálgun þessi hugmyndum að ég sé að reyna að sannfæra þig mínu skoðun og mín sé betri heldur en þín og þarlegandi að þú að taka við henni Þetta sama í Gríklandi, það ekki þannig, þar segir þú þín á skoðun og viðtakindin ekki taka því eins og hann sé núna sannfærður, heldur segir hann síðan. Svo setjum hann hótt, án tilfinningarlegar undirhæðslanar að ráðast á mannin eins og þú bentir á.
3: Það sé ekki persónulegt sko, ef ég segi þér mína skoðun sko. Þú ert á móti nýjá, það ekki persónlega þú ert ekki persónlega á móti mér sko.
0: Já, eða gildi bara dansins í samræðum, eins og þegar mér líður best í samræðum þegar við byrjum tóltið að flæða og ekki endilega rétt sko að allt sem kemur út og það fær svolítið að flakka og maður fær að segja ég bakka með hitt sem ég sagði á þann ég myndi það á annan máta því að tungum og liðin að það opust það
2: algjörlega
1: en verkfræðingur geti þetta valla með brúarsmiðinni
0: já, en kannski er það er mögulega element sem þarf að styrkja og ebla
4: og kenna
0: ég held ekki að skapandi starf listir á allan máta sé skemmti efni ég held að sé, og ég tek því frekar alvarlega, ég held að sé sálarfæði
4: já,
0: og þú getur ekki bara nært á hambó og líka verður að fá litrikari mat með fleiri áferðum og brögðum
4: og þjóðfélagsspegil náttúrulega listir eru þjóðfélagsspegil náttúrulega fyrst og fremst finnst mér
0: næring
4: og andlega næring
0: já, en þú speklari
4: en tala, að því að nú getum við tengt þetta aðeins að því ég sagði sko það líka að kenna þetta
0: já.
4: Og hvað gerist þegar það stanslust verið að skera niður listkennslu og áherslu á listir og skapandi greinar í skólunum af því að nú varum við að tala skólana og nú ætla ég sjálf að gagnrýna menntakerfi er að þetta er náttúrulega þetta er það sem ætti fyrst og fremst að kenna þetta á að vera efst á listanum yfir, sérstaklega í því, þeim heimi sem við búum í það sem við erum að horfa fram á það sem að gervigreindin að koma og, bara, og heimurinn bara breytast það sem að þarf að kenna krökkum fyrst og fremst er skapandi hugsun
0: Já, og læri gegnum leik
4: það
0: gegnum
4: er svo
0: eigjóst að þú læri miklu betri gegnum leik
4: og listir og
0: hérna, sem er, just, já, er það ekki eiginlega sama
1: mála og leira og leika
4: og
1: sér
4: líka bara rökræði
0: og hreyfa
1: yrkja og
4: okkur ekki kennd rökræði
1: alltaf ræður og rífast og
2: við erum svo kassalega ekki að vera menntakerfi
0: ég verð að segja mig, ég er með mitt barni í Hjalla og þar er rökræði morfís kennsla og það mikið kennt í gegnum leik þannig að við erum alveg með fordæmi fyrir því að það er alveg vísir að alls konar svona hugmyndafræði og ég myndi segja Íslendingar almennt eru frekar framalega í nútímalegri nálgun á svona já, barnið hlusta á það mæta þörfum þess þessi svona nýja leið að uppeldi
4: Það sem þetta rosalega miklar kröfur frá foreldrasamfélaginu samt þetta íslensku starffræði þú veist að þetta bara var sérstaklega starffræðina alveg bara það þegar ég bara megi alls ekki saksa á það og svona þannig að það sem er alltaf látið sko láta undan það sem lætur alltaf undan er raun og veru verk og listkennsla sem er rosalega mikið
1: sem er banal afstæða
4: mjög mikið og stórt vandamál og að mínu mati eitt langstærsta vandamáli sem að hið almenna skólakerfi þá ég ekki að tala hjallastæðnuna ég veit að það annað þar sko hið almenna skólakerfi þar þeirra langstærsta vandamál á mínu mati þessi endalausi niðurskurð á list og verkkennslu
0: ég algjörlega sammála og það að þetta á í rauninni bara verið í einkageiranum þannig þú átt að borga fyrir alla þessa kennslu það það sem vera ætlast til að þér sem foreldri í staðan fyrir að sjá það sem svo, búið sanna svo oft að þú lærir á hljóðfæri það verður betri í starfræði það svo basic
4: ef þú syngur í kór, það verður betri í íslensku
0: nákvæmlega, þá skilur og upplifu textan betur
1: mér finnst þetta að það var hörna mjög lengi ég held að ég fengi meira listnám þegar ég var í skóla, heldur upp börni mín elsta börni mitt orðið 41 og yngsta 18 og ég meina það var, ég var í vogaskóla og það var mikið sungi, Gvendur Skalli var hérna yfirkennari og var með hérna tónmennt og mikið sungi, var, hérna, allir út á sal og sungi saman og reyndar hlustuðu að Helga Þorláks alltaf ræðu þar líka
4: en það, þetta upp, er verið að koma þessi í gang eftir sem betur
1: við settum upp Íslandsklukkuna þegar ég var 14 í 12 ára bekk og það voru allir veggir þaktir af einhverju svona bara dóti sem við vorum að búa til Mér finnst að ég spurði þegar að yngsta dóttir mín var í Austurbæðaskóla býta akkur einhengjinn list, kjensla, það á að vera leiklist, já það bara erfitt að ráða fólk í
3: það. Það einhvern veginn svona, svona valda bara þá milli kjenslugreina líka hvað inni og hvað ekki eins og heimspekin datt svolítið út hún var inni upphaldið og svo held ég að sagfræðin sögukjenslan hafi svolítið dottið minka mikið og það bitnar á okkur náttúrulega setna í næstu kynslaðum sko upp á að halda líðræðinu á réttum stað
0: sem svo mikil synd þar sem að þessar greinar hefur líka sínt sig ef þú blandar svolítið innbyrðis hvernig þú kennir eina grein með annari með öðrum kennarum ef þú leifir opnar á það kannski innan kennsluskrárnar sem of bóðslega heftandi greinlega, margir kennar að tala það vilja meira frelsi í hvernig þið miðla efninu en eru bundnir þessari sameiginlegu kennsluskrá sem þú þarft að fara eftir þannig að það líka svolítið sorgleitt að þessi svona vilji til þess að sem foreldri sem kennari, taka á skarið
4: þetta er svona ódýr afsökun þetta að fást ekki fólk í þetta þetta alveg alveg hægt að finna fólk í þetta í þessu störf þetta bara ofsalega auðvelt fyrsti niðurskurður og þessi alltaf endur þessu niðurskurður okkur þetta er ástæð fyrir þessu
1: við ekki bara rétta
2: það svo sé bara orðið ótrúlega dýrst að vera með heilbrigt samfélag einhvern veginn og alltaf allir að spyrja hvað er allir að fá pening fyrir þetta, hvað er allir að pening fyrir hitt náttúrulega að búa enga við það allt og mikið og það mér finnst ótrúlega áhugað svona að lesa kannski einhverja greinar eða einhverja svona hugmyndir samfélagið bara ekki setna en 20. öldina þegar að nýfrælsreikinu var ekki alveg komin þá var enginn að spá í þessu svona hvað allt væri ótrúlega dýrst það var alltaf til einhvern veginn fjármagn fyrir allt og engavæðingin var ekki svona absolút
1: í skólanum þegar ég var í
2: Já og það sem ég segi, núna í dag erum við meira að segja sko ríkara samfélagi einhver leiti, samt allt orðið það ekki peninga fyrir neitt og mér finnst þetta bara að vera það ég skil ekki alveg
3: stjætta skiptingu og
2: algjörlega
0: en líka þegar það komið til skila það við eigum að sofa vel við vitum það, við eigum að reyfa okkur og við eigum að borða heilbrigt allt mér finnst þessi skila búið að vera komin okkur vel inn í samfélagið og við erum svona flest allar einn okkar besta En hvað með þeim mitt, þessum við vorum að tala að það sé jafn mikilvægt að dansa, að syngja, að teikna.
2: Og kannski mikilvægt líka að eiga tíma með gröðru, eins og Viðar Halldórsson hefur nú komið inn á í sinni bók Sjáum samfélagi, þar sem að hana, við höfum ekki tíma fyrir hvort annað, við erum rosalega mikið líka í símanum, það hefur áhrif á andlega líðan og öllu og svefn og allt annað.
0: Ekki við værum að dansa saman, syngja saman.
2: Já, algjörlega, en ég tala bara svona almenn tengsl, einhvern veginn eru orðin minni en þau voru og það einhvern veginn eins og mín skoðun svo bara nýfrælsreikjar hefur algjörlega sko aftengt okkur við allt sem við erum, svona þetta sanna sjálfið og þekking sjálf og við einhvern veginn, Gabor Mate segir í sínum bókum og hérna í podcastu verið í einhvern veginn að við séum sko eina dýrið á jörðinu sem er búin til samfélag sem er toxic fyrir okkur sjálf umhverfi, þannig
1: að þú veist að þannig að svona fórandir að vera að þrýsta á já, allir að hafa svona listir og svona en ég vil að barnið mitt læri starfræði og lestur þar svona hugmyndum það hvernig ég gera starfs barnið mitt að sem allra bestu markaðsvörðu fyrir vinnumarkaðin mm-hmm. og ég vil að fara í góða skóla og búa til tengslanet og fara í réttu skólana forðunir eru svolítið að móta barnið fyrir kröfu nýfrúsikunar
4: Já, ég meina, þú veist, við búum bara í þessu samfélagi sem við erum í núna og ég meina, á meðan það ennþá eins og það þá auðvitað náttúrulega reyna allir foreldrar að gera sitt besta til að gera sín börn undirbúin undir að búa í því samfélagi og þannig að þá kannski verður það automatist eitthvað svona en ég skrifa nú status sem að hefur vakið aðtekli bara núna í gær varandi þessi lestrarmálöll það bara þú lærir ekki að lesa með því að vera einu sinni á dag í lestrartíma í skólanum og íslensku tíma þú lærir að lesa því að það lesi fyrir þig og að því að þú færð bækur og þú umgengst bækur og þú
0: það eru verðlaun í því að lesa
4: Já, nei, ég meina, já, algjörlega, en ég meina líka bara sko þannig að, þú veist, allt þetta, þú veist, þessi árás yngu sæland á hérna vendakerfið varandi lestrar, sko, stöðu lesturs. Við verðum að horfast í augu við það að sko, eina leiðin til þess að fólk fá, börn eignist að fá eitthvað lestrar skilning og að það sé, þau séu að umgangast bækur heima hjá sér
0: mm-hmm.
4: það ekki hægt að horfa fram hjá því og það þarf mjög ástu góðu punktur sem einhver skrifaði að því ég sagði auðvitað náttúrulega til dæmis varandi íslenskuna auðvitað verðum við að hjálpa þá ekstra þeim sem eru kannski ekki eiga fóruða sem eiga annað tungumál en þá var eitthvað sem benti á þau læra líka, þó að sér lesi fyrir þau á öðrum tungumálum, þá læra þau samt líka leskilning, skiljiði en þetta er ég meina, það var einmitt einhver sem að skrifa daginn sem mjög áhugavert en þú skoður fastegna auglýsingar í dag og ég fastegna perri ég elska sko að fastegnir og ég hérna, að því ég nýbúin að kaupa mér nýja íbúða fyrir nokkrum árum og þá bara datt ég inn í þetta og þannig ég alltaf að leita íbúðum fyrir alla sér þekki sem að leita íbúðum ég
0: Þetta tvær tímur, að fastegna fíknin
4: já.
0: Og svo atvinna auðlýsika fíknin
4: já, já, ég ekki þar, því ég að vinna fyrir sjálfum mig
3: Gæti ég verið málsmiður?
4: Ég víst ekki að fara að bjóða mér betri kjör fyrir sjálfum mig heldur en ég að gera nú þegar en að ég tók eftir þessu hjó eftir þessu að því einhver skrifaði það sjást valla bækur
2: Já.
4: Í fasteignaauglýsingum
3: mm-hmm.
4: það eru nánast ekki bækur heima í fólki lengur
1: Þetta lærðu með því að þjálfa hjá þeir fasteignaauglýsingalæsi
4: Já, fasteignaauglýsingalæsi Nei, en þetta veistu það, ég fattaði leið og ég las þetta, þetta alveg rétt Já. Það sér valla bók í fasteignaauglýsing í dag Það bara fólk ekki með bækur á lofti heima og þetta náttúrulega ástæðan, þetta vandamáli.
2: Já, ég hérna með tvo punktfætti þetta, hérna ég var að tala við dóttur Bjarka Grönnfeld félaga minn og við vorum að ræða einmitt þetta og hann var að segja mér að þessar nýstu rannsóknir sálfræður sem var að koma sína náttúrulega fram á það að hérna við heilin og heilbrið svona þroska heila miklu betur þegar við að lesa á blaði og við munum miklu betur og fyrir hérna heldur nafn til dæmis skjá til dæmis og þetta skipti þá líka máli varandi þroska barn að það sé miklu heilbrigðilega fyrir okkur fyrir heilan að lesa á blaði bara eitt dæmi hérna já
4: hvað þarf hlusta?
2: Já, hvað þarf hlusta einmitt og ég held bara að hérna, þegar kemur á fóreldrum, það hinn punktur sem komið að því ég búin að tala hérna Gabor Mati í dag mikið og hérna hann segir líka sko í sínum skrifum sem skiptir miklu máli álag á fóreldrum ótrúlega mikið líka það álag á öllum, þannig að það hefur engin tími til þess að grípa börnin almennlega, það fóreldrar eru að vinna þeir eru og þeir eru að koma heim og hann segir að ábyrgð sé ekki endilega fóreldra eða þeir eru vilja það ekki heldur það bara svo mikið álag þannig að fóreldrar hafa endilega tíma til þess að eyða nóg mikið tíma börnunum til þess að lesa fyrir þau sem þurfa að gera og þá verður reiðin fyrir á menntakerfið og menntakerfið fer tilbaka til fóreldranna og þetta einhvern algjör hrærigrautur og ég held að þetta sé samfélagsstrúktúri sem skiptir máli ég mikið hérna aðhyllt miklum kenningum strúktúralisma og hérna ég held bara að það sé mjög erfitt að setja ábyrgð alltaf á einn og einn svona
4: Já,
2: og það eru algjörlega svona samfélagslega breytingar og þurfa að vera miklu róttækari heldur en við þú veist, við kannski erum jafnvel tilbúinu í sko, ef við viljum skapa betra samfélag
1: andlega vakningu
2: já, miklu meira andlega vakningu
1: ég held að við myndum spyrja börn þá, hvað þau vildu helst þá held ég að við myndum helst velja athygli foreldra sinna
2: akkurat
1: ég held að við síðum bara það sko, að við verðum að gera eitthvað sko stórkostið átak
0: ég meina hann meira sko kortir af beinni athygli foreldra er betra heldur en tveir tímar af hálri.
4: En hérna, ég nefnilega, af því ég mjög mikið á móti að skamma foreldra, einmitt út af þessu. En þetta er samt bara samt sem að blákaldi veruleikin að þetta með bækurnar og lesturinn bara þetta tiltekna vandamál já. Kemur til út af því að það eru allir bara með einhverja mistóra skjái í staðan fyrir að vera með
1: Lærðu þið að lesa í skóla?
4: Nei, ég var löngu búin
2: Ég var löngu búin
3: Já
1: Lærðu þið að lesa í skóla? Í tíma gestu?
3: Sex ára bekk
1: Í hérna a
3: Byrjað þar, já
1: Lærðu þið í skóla?
0: En það var líka mjög mikið lesið fyrir mig lengi fram eftir og ég les mikið fyrir mín, mín börn en svo aðal er að teikna og hlusta á Storytel það bara best þannig að mér vissi það alltaf mér seldur ekki eitthvað alneikvægt ég sjálf hlusta mjög mikið audiobooks eða hljóðbækur almennt Pappirinn líka pinga hverfa í mínum bókum. Þetta að fara þannig eins og kindillinn. Að því nú þarf ég ekki lengur að fara í mála menningu og bíði þrjár vikur eftir bókinu sem að ég gæti fengið á sekundu. Að því ég kaupið í gegnum Amazon og bú, þetta komið.
1: Ég verða að við ekki nefnir þess að ég á einhvers staðar bara stórkostlegt bókasafna.
0: Það
1: er
0: einhverjum
1: bara... kössum og það flætti inn og þannig að suma, ég ekki þú, en bara ég meika ekki að opna hvað eftir að þeim. En ég náttúrulega komið með einhverja bækur sem hafa bara safnast upp en ég ekki með svona bókaskáp lengur í svo verið með granda ég vilja bara, og sumuliti þá finnst mér þetta hérna þetta er bara, ég man að þegar ég byrjaði að lesa þegar ég var lítill það var stórkostlegu gluggi inn í einhverju veröld þessi gluggi hér bara, þetta bara beyond það sem að nokkrum hefur nokkuð tíma dottu í huga hægt var að gera ég get farið hérna og lesið sko blöðin sem voru gefin út í Bangladesh, þýttu yfir þetta algjörlega stórkostlegt með allri virðingu fyrir Mate og Bjarka og Pappirnum sko
4: það engin að segja að það sé ekki þannig en þessi, þetta líka tróðfullt af ruslu og áróri sko
1: sem þú fyrir,
4: já,
2: ég er mér að tala um þeirlaþroskan
4: þú ert ekki að lesa sko bók og svo kemur allt innu hérna þú veist, farið í tippalingu skilur þú veist, á blaðsíu 17 þú veist,
2: sem ekki áreiti í þessu sko
3: mín læra að lesa, sko, Harry Potter kynslu en var svo gaman var svo spennt alltaf að lesa næstu bók og komast áfram bara byrjuðu að lesa sig í gegnum þetta það var, það eitthvað svona eitt þátturinn sko, að það sé spennandi að eitthvað gildi
0: það líka
3: eitthvað galdur áfram.
0: Í hlutnum og í bókasafninu í því húsi, það líka galdur þar sem þú ert með hluti til þess að snerta, fletta lykta, öll skynin og farin eru virkið þegar þú tekur út bók skjárin í raunin ekki veist, þannig að þú veist þessi efniskendi í bókinni og bókasafninu eftir að vera svona fyrir og eftir AI sem svona staðrenda staður
4: já, en ég meni þetta allt gott með hvert öðru þess það enginn að segja
0: annað bæði og.
4: En það má ekki gleyma því að ok, þó þú sért að lesa með barninu af tölvuskjá þetta bara spurningum á að gera það skilji hvað ég
3: veit gefið tími í það
4: og að því að, leskilningur og bara málskilningur verður ekki til nema að sé tala við þig
0: já og við erum sögu verur já. Það er svona kannski dýfsta þráin okkar í hugðarefnanum eru sögur
3: við segjum sko að vera sögu þjóð
0: já, akkurat og það er okkar stóra efst í píramítanum eru hérna, eru rithöfandarnir og bækurnar trónir á topnum
3: Um mitt
1: Já, horfðu þið á viðtali við Yngu því að við erum að tala um næsi Hún náttúrulega kemur bara með einhverja svona byttu með sér með alls konar fordómum og árásum og kennara og hín og þessu Það voða erfitt að sjá svona eitthvað, hún bara kastar þetta var bara eins og svona flugutisning
0: Það svona Sophie Frank move Þú kemur þetta bara inn og þetta bara sópita og bara tilbúið Já
1: Hverjir eru ræningarnir, eru það kennararnir?
0: Já
3: Nei, kannski ekki kennararnir
1: Jú, mest kennararnir
0: En það eru náttúrulega bæði Bönnin og kennararnir, þetta er stofnunin
4: Vonda menntakerfið
0: Já rauninni, vondumar, já, þeir eru kennararnir og húsið eru, eru skólastofnunar.
1: En allt sem hún sagði hana, að það finnst mér ég vera búin að vera að hlusta á bara í þingsölum og þetta margt líkt sem hann Jón Pétur Símsen hefur verið að segja og ég held að með þess að Rúf hafi búið til svona þætti sem að voru byggðir á honum hann sem prófessor í Noregi. Þannig að margt sem hún var að segja búið að vera stjórn og umræðinni í mörg ár. En einhver leiti samt fyrir fannst mér að hún kemur og segir þetta, þá var einhvern veginn hljómar þetta ekkit svo vel.
0: Hún hljómaði vel þetta verkefni sem var byrjaði í Vestmannaeyjum, höldum því áfram. Það greinilega virkar.
1: Það nú deilt svo að þeir geti ekki sem komið sér saman og niðurstöðu að hvort það gagnist þið ekki þarna kveikjum neistan.
0: Ég mér skildist að vera staðrendur að það var að virka allavega á einhvern máta. Hvað svo sem?
1: Þrýr sem áttu að taka þetta út, einn sagði af sér, einn skilaði sér áliti og ég veit ekki með hann, hann vil komið með aðaláliti þinn sem eftir
0: verður. Ég hérna,
4: sá þetta ekki, ég ekki hérna búin að treysta með til að horfa á þetta. Ég hérna, ég sá sem að ég var rosalega ána með sem að Rúfi byrja að gera fréttstofan að staðarinda tekka
0: ég sá það líka
4: ótrúlega ánum með það þannig að ég búin að bara búin að sjá þá búta af þessu ég hef ekki, ekki alveg ég hef ekki hort á þetta en þá
1: hún hittir ekki alltaf í mark
4: nei hún alltaf greinlega var ekki alltaf að segja satt en ég meina svona bara lífið hún allavega mjög ákveðin hún alltaf er alltaf að tala um að vilja fara finnskuleiðina finnskuleiðin snýst rosalega mikið það að kenna gegnum listir og verkkennslu þannig að ég segi bara áfram inga komum við finnskuleiðina meiri listir og meiri verkkennslu og meiri sköpun í grunnskólana og þá lagast þitt hægt og bítandi sjálfu sér það bara þannig
0: ég meina annað vandamál sem ég búin að vera að skoða bók sem heitir The Anxious Generation ég heldur sem komin slóin, á íslensku líka það verið að tala þessi 2010 mörk mikið þar sem að Facebook kaupir Instagram og Apple gerir símana með myndavélum svo getur tekið selfie þetta saman olli því að ungar stelpur 10-12 ára þeirra sjálfsvíks tíðinni hefur bara svo svona, á rítinu þetta bara svona svo flugeldarsýning þetta hræðilegt að horfa á þetta og þetta snerist og snýst mjög mikið þessa útskúfun úr samfélaginu og vera ekki nógu góður neðu ekki fallegur, nógu klár, nógu eitthvað félagslega og veistu, þessi, sko, þessi blanda af samfélagsmiðli og tæki olli einhverju strömkvörfum og það var kennar að talað þetta eins og þessi bók slokkva á hver nýsta einhvers staðar. Það eitthvað svona undarlegt, sálfræðilegt sem gerðist fyrir þessa kynnslóð og já, svolítið að vinu sem ég með börn á þessum aldri og þau eru líka mjög opin það að það gerði sér ekki gerði sér almennt ekki almennlega grein fyrir að þú varst að hleypa barnið en er bara inn í New York, eitt með því að leifa þeim að fara hvert sem þau vildu á netinu og, hérna, og það er náttúrulega umræðan núna loksins mikil að koma að þetta sé ekki sniðut af því þarna er bara inn á Roblox þannig að það er annar hluti í þessu lestramandamáli er líka bara þessi sálarheill þessar kynnsluðar og það er úslega erfitt að læra og vera alveg
2: Já,
0: skýr þegar þú ert undir svolítið miklu svona þunglindi eða kvíða eða óróa inn í þér
4: Ég er búin að vera að kenna söng og er búin að vera aðstæðskólstjóri núna og síðan 2004 og það var bara svakalegt að horfa á þetta að þú veist allt í einu, þá bara nánast hver einasti nefnandi með kvíðaröskum
0: og þetta ekki sko staðbundu þetta er heims,
4: þetta er
0: ekki Amerika, Kanada, Bretland, þetta er allstaðar í vestrana heiminum allavega þar sem að þetta tvennt kom saman
4: og það sem er líka náttúrulega gerist er að allar, þegar fólk var alltaf með hann samanburð skilur, eins og endalýsir samanburður og það er að horfa á og ég meina meira sér bara við fullandar fólki, þú veist, maður bara lenti bara sjálfur í þessu, fann sér sjálfur í þessu allir bara akkur þessi, svona gaman hjá þessum í lífinu, skilur, svo náttúrulega veit maður ekkert hvað er satt og hvað er lagi, skilur og maður sé náttúrulega bara alltaf að glansmyndir af fólki
1: selfie...
4: og meina, þetta er alltaf miklu örfiðara fyrir krakkana, sko
1: En er ekki selfie líka bara stórkostleg hérna, kaflaskipti í upphafinni einstaklingshyggju það var þannig að þegar ég var barn og var að skoða fjölskyldualbum Þetta skoða maður mest myndir að sjálfum sér en maður leti ekki mikið yfir í það þannig var það að öllum tímum að þú hefur tekið mynda sjálfur og sínt mér og ég sagt hvað, þú tekið mynda sjálfur það var svona félagslegt hérna, taumalt gegn því að vera að taka bara myndir að sjálfum sér svo einhvern staðar á leiðinni klikkaði þannig að þú sýndir mynd af nei, snuðu, selfie, já, snuðu og það bara, fúm, síðan hefur engin tekið mynda neinu öðru en sjálfum sér. Þú, við bara gleymdum sko félagslegu aðhaldi á því að halda aðeins aftur af einstaklingshyggjunni sem að vellur í okkur og við verðum að hafa eitthvað kontról á henni.
3: Sko ótrúlega fallegt landslag og náttúra sem maður að horfa á og maður sér flestir er að taka myndir af sjálfum sér. Hér ég á þessum stað. Og ég var einmitt að hugsa þetta í sumar sko hvað þetta hefði breyst.
1: Hvað hefði verið gert við dreng sko, í þínu bekk
3: bara myndir af fossinum og svona að sjá þetta
0: ég gæt og ég leið segi sko hópunum sérstaklega asíska stelpur og það eru líka fyrst en engabatn kynslaðin þannig þetta sambland þarna af 2010 kynslaðinni og að vera engabatn og þau ferðast þú svo mikið og koma mjög mikið til Íslands og þau eru ofbúðslega smart en þau eru í nælonfötum
3: já
0: og það er, þetta er bara fullblown photoshoot á Seljansfoss á Jöklunum, Reynisfjöru og snýst þeim um að posta ykkur falleg um þitt
1: ferðalag. Þau koma á staðinn til að taka selfie
0: og ég hef alveg átt nokkra sem hafa ekki farið út á Malbyggi.
1: En ég með því að Gunnar, þú veit hennar við erum elstirina ef eitthvað þau komið í tónúradakti þín með mynd af sér fyrir framar eitthvað foss og í forgrunni og sýnt ykkur myndina það bara verið fussað af manninu. Hvað svona mynd er þetta? Þetta mynd af þér fyrir fram á foss en hvaða rögl er
3: það? Þetta hefði verið gert sko.
1: Ég held að enginn hafði gert þetta.
3: Nei, það er bara náttúru fólk var svo hugfangið af náttúrunni fossinum og sjálfum það bara gleymdi sjálfum sér.
1: Það þótti bara ekki við hæfi að vera að taka myndir af sjálfum sér sem að ég verði bara að svekja ykkur með því, það bara ekki við hæfi að taka myndir af sjálfum
2: sér. En þetta ekki samt, þú veist, samfélagsspil er miklu dýpra en þetta, ég náttúrulega hættu samfélagsspilum sko, þannig að hann árast í liði, ég reyndar ennþá með Messenger svona á og til og ég ennþá nú á X-inu hérna til þess að fylgjast með pólitísku umræðu. En ég viðkynni það, ég fór í rosalegt dopamín detox og það hefði rosalega mikið áhrif á minn andlega heilsu, mér fannst það rosalega erfitt, mér leiði bara svo ég var að detoxa frá okkur dópa. Já, og ég las bókir þetta dopamín ríkið og hún hjálpa mér mjög mikið til að skilja hvað í gangi hérna, og núna einhvern veginn eftir að hafa farið gegnum þetta kannski tók þetta allan að sex mánuði að dýta frá þessu ég alveg komið þangað að þegar ég einhvers þegar í náttúrunni eða ferðast ég tegi ekki lengur myndir ég bara að njóta augnabliksins og ég alveg komið þangað
3: það trublar í mér
2: já og djöfullin hérna afsakið en vák hvað maður var áttaði þess ekki á aftengingunni sem að var hérna að glíma við þegar maður var allir símanum hvað hérna athyglin var í skjánum en ekki í núvitundinni og hvað það er mikil áhrif á
1: Er þið ekki með svona tónleika og svona þá mæta foreldrarnir allir með símana það engin að hlusta á börnum
4: nei, það er allir bara að taka vídeo
1: hérna kvíklinda tökum menn hver vil þetta kvíklinda tökum menn
4: ég hérna er en þá Facebook, ég verð að vera Facebooka því að ég bara, það sem ekki vinnutæki hjá mér út af því að ég náttúrulega auglýsa tónleika og slíkt döðun langar að hætta að því ég þúl ekki Facebook, finnst það svo ógæðslega leðilegt en ég var hent að ég var svo stökkuð í sumar og hérna, ég hef ekki fengið Instagram mitt aftur og ég ætla bara að fá að taka vendi með
2: Jóna
4: því líka munur þegar ég eitthvað star, ég útlanda með eitthvað og ég ekki að taka henni einustu mynd
2: Engin
4: og það bara dásamlegt, ég bara hérna að horfa á þessa tónleika, hlusta á þessa tónleika og ég bara hérna að labba og ég bara hérna að horfa á mannlífið og ég hérna bara semja sögum þessa gömlu konu sem að labba hérna fram hjá mér og ég elska þetta
2: Djúll er núvindin dásamlegt þegar maður svona, maður hefur gleymt sér alveg
1: Ég var lengi giftu ljósmyndaran ég tók aldrei myndir, sko. Þannig ég vil aldrei dottið inn í þetta ég hef ekki byrjað á því, sko, eftir við kildum en það miklu betra að vera sá sem að þarf að taka myndir þess það miklu betra bara að vera á staðnum
4: mælu með
1: við mælum með þessu það hægt að taka selfie, það ekki nei eina á þriggja mánafresti nei, ok, eina
3: já, svona ákveðin mörg
1: hérðu, en ég ætla að fá okkur til þess að tala minna forstjóra sem að hætti að því að hann hérna, er ákjörðu fyrir að ráðast á konu á Hotel Rango ég vil ekki tala hann Það var annar kall, þetta svolítið mikið svona fréttum, sem er verið ákæra núna fyrir gróf kynfyrðislega brot gegn stjúpdóttur sinni eftir að hafa verið dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir ofbeldi gegn hérna, móður stúkunar. Allt skilursmyndið.
4: Nei, þetta er alveg hræðilegt. Þetta er alltaf má ekkit vera bara í boði að þolandi fá að ráða því hvort að gerandi setji inn eða ekki.
1: Hann ræði því ekkit.
4: Já, en þólandin byðst væðubar fyrir gerandan.
1: Nú má það
4: Já, en ég meina hún á ekki að hún á ekki að mega hafa þessi áhrif vegna þess að hvað þýðir
1: það,
4: já, en það þýðir samt bara það ég meina, okkur var henni boðið upp á það í fyrsta lagi, og ég meina það þýðir náttúrulega bara það að auðvitað verður náttúrulega bara endalist þrýstingur á þolendur bara að, að gerðu bara eins og konan sem að þú veist, fekk bara í gegn að ég þyrst ekki að sitja inni
1: en hafa fréttindar ekki einmitt verið að varpa ábyrgðin á svo yfir á, á konuna en það náttúrulega dómar sem endur
4: það já, ég auðvitað og það bara bjánulegt, ég að segja, þetta má ekki þetta má bara ekki meiga skil ég hvað ég vil
1: hann fyrir einhvern veginn í skjól við það að já, meina, hún vildi
4: eitthvað, já, það bara er
1: það
4: ekki,
1: bara fárulegt, sko.
4: Það er fárulegt sko.
2: Mín sko er svo að hérna, það kemur réttaríkinu og lögfræðingum að, að mér finnst að þeir ættu að fá einhverja fræðslu um bara áfull hvernig þau virka og hvernig alls konar sem mál hafa áhrif á gerendan umfram sko lögfræðina ég held að þau fatt átti sig ekki alltaf á hvers konar hræðsla ótti og allt sem ekki sem hérna þorlið þar að glíma við hefur áhrif á líf hans til framtíðar einhvern veginn og, og all, allt það áfall sem þarf að vinna úr og hvað þetta rosalega svona, hvað maður að segja hérna, bara svona upplifum þolanda einhvern veginn svona óskýr og réttaríki þá að senda að dómara svona óskýr skilaboð um hérna, hvað gerist og gerist ekki og þolandi sjálfur kannski í þannig hérna að glíma við það líka þannig að ég held bara einhvern veginn að, að já, mér finnst að við ættum alveg að taka að geta ekki umræðana um réttaríki á dýbri hátt heldur en bara að það snúst um lögfræði
1: En heldur að lögfræðingandi myndi ekki segja við þig, Jóhanna, einmitt eigum við ekki að setja okkur inn í það því okkar fag snýst það að meta þetta með öðrum hætti
2: Já, já, já, það má alveg vel vera
1: Það ekki sálfræðin svo vil það Við pössum okkur á því að við skiljum eftir hjartað og samviskun og allt saman eftir í fjaldahenginu og dæmum þetta réttlætið blind
2: Já, þá myndi ég bara segja að þarna hefur bara einhver drepi guð þú veist að því leiti að skynsemin ekki eina upplifun mannsin sem förum í gegnum lífi líka sem andlega verur Þannig að ég myndi segja að þetta var kannski alveg allt í lagi rök en takmörku líka mörku leiti, þá vantar bara einhverja dýfti í þetta heimsbygginga kannski
1: Ef maður efast að einhver hafi drepið guð þá getum við bara að tala við lögfræðing
2: Já
1: Kjöst á því að það kannski bara líklegt ha. Þessi dómur það að sama, það engin hérna sem að segir hans í ellur 5 ára skilurspöldu dómur fyrir
3: Nei
0: Þessi afleðinguna
3: það bara vantaði alla svona sálfræðilega innsýn
2: já,
3: í þetta og geta metið það sem hún segir að átta sig á því að hún kúið og brotin þannig að sko dómarnir þurfa að læra þetta
0: Akkurat kemur líka svo undalegt fyrir sjónuna að veist, fight or flight er svo eitthvað djúpt í okkar skilningi en frýs það virðist að hann ekki komast inn í þessa setningu
2: hvað segir hver?
0: Að frjósa veist, inn í þessa þrennu sem eru rosalega oft við bröð við álagi og tráma og öður slíku skilur og auðvitað á dómur að rétta kerfið að vera á einhvern nátt hlutlaust en það verið slíka að vera óbúslega takmarkaði skilningur frá kerfinu þegar þú berðar saman við líkamlega áverka ef þú verið blár á marinn og blóður og brotin sem þú ert þegar þú ert búin að lenda í þessu en það minna sýnilegt ef þú veist að horfa bara á hér efnislega og veist þú hvað varð gríkina um að vera veist, sál og líkami, það saman líka hvernig þér líður fyrir að hafa áhrif á líkaman og öfugt
4: Þetta svo flóki, maður líka tengir þetta við þarna Mál Margréta Löf sko, þegar þú veist þetta vesalings fólk að búa komin á spítala trekki hvað, sko tugi skipta svolega skjörsamlega sko misþyrmt fram og tilbaka og ekkert þetta gera ekkert þetta stoppa þetta af því að þau kærði ekki þau meina hvað
1: Mér fannst þetta svolítið skrítið vegna þess að raunvilega er þetta brot gegn samfélaginu
4: eða
1: ég kýli þig það var ekki bara brot gegn þér, það er brot gegn samfélaginu þess að getur þú handtekið mig
4: já, það er ekki þetta var einu rökin sem að Einu rökin sem að ég hef heyrt sett, með því að þetta sé þannig að þolandi verða kæra er þú að þá sé þó allavega fólkið að sækja sér læknisaðstofar sem að myndi kannski ekki gera annars.
3: Læknar tóku líka þagnarskilduna of alvarlega.
4: Já.
3: Þarna. Það sjáðu verið að misþyrma fólki.
4: Aftur og aftur og aftur og aftur.
1: Annars kæmi fólki ekki.
3: Verða að segja lögreglunni frá því eða
4: maður hefði haldið, það náttúrulega þannig með börn
3: já.
4: með börn þetta ekki svona
3: það bara skilda
4: það börn. Skilda sko en þegar þú ert bara leiðutörnin meira að segja átjónara sem að fyrirgefi ég barn í dag það bara barn að vera átjónara ef átjónara myndi lenda í þessu þá væri ekkit að þetta gera nema viðkomandi væri tilbúin að kæra þetta rosalega alvarlegt sko
0: en, það bara kæra börnin sín
3: en læknar taka þetta til endurskoðunar held ég, halda einhverja svona
4: Þetta hljóta samt að vera eitthvað skona
3: alþjóðleg Hver merkin eru?
4: Er ekki eitthvað svona alþjóðleg lög eitthvað þetta eða ég veit ekki hvernig það endar
1: En samkvæmt lögum fólk hættir að vera barn átjónara
4: Já, ég að segja
1: Ég veit ekki að koma fréttir að því hér heima en það verið svona rannsónur og heila þessum sem bendir til þess að við erum börn frammi við þrítutt Veistu hvað það passa við?
4: Já, ég held að sé nú kannski ekki framheilin fulltraskað 25 cirka
0: það Ég tekur ég upplega algjörlega þannig sko.
4: Já, já.
0: Ég var ekki fullarinn fyrir en 35
1: 35?
0: Sleis. Valla þá
1: Halli, hvað þú?
4: Ég ekki orðin ennþá sko. Nei, ég segi svona
0: Ég orðin það, ég gengst við þínuna sko. Algjörlega
2: Mér finnst ég alveg að þroskast mjög mikið síðust árum sko. Og myndi segja að vera svona fullarinn núna Það var 33 ára Núna í apríl
1: Ég minnst þetta hérna Ég verið að býða þér að vera fjalla meira myndi íslenskum miðlum að ég sé þetta út allt sko, það mennur að velta sig fyrir sér þessu rannsóknum sem að breytir að verði hérna breytingar á heilasta sem ég og svo verður aftur svona 64-5 það byrja að hljóma svolítið eins og jung svona,
4: Ég hefði þetta að sé líka mismunum þetta kynjum Já, það konur oft þroskist aðeins fyrir þetta
1: miklu fyrir, það fyrst að ná miklu þroskaður að fóra eignast börn
2: en mér fannst þegar ég var átjónara að ég átti að vera fullorðið þá svona, mér fannst það svona skrítið mér fannst ég ekki vera fullorðin og mér fannst að það einhver ábyrgð sem hefur líka eitthvað samfélag úr fullorðin og þú fór hérna, svo fara að kjósa og svo mér fannst ég ekki tilbúin í þessa ábyrgð sem samfélag gerir til því þegar að segja úr sér fullorðin einstaklingur
0: ég myndi líka alveg óska eftir að verði eitthvað svona eins og var alltaf í öllum samfélagum eitthvað svona alvöru ritual sem ekki fermingum 13 sem ég finnst bara alltaf ungt
1: og það sem að þú getur þess frestaði að taka því ritual þá verður þú 35 en kannski þú hefur gert það 26
3: Ertu að tala mandómsvíksla?
0: Eitthvað svona mandómsvíksla, alvöru sem ekki þessi ferming sem aftur orðin bara ég ætla að halda hana, já, dansöngur eldur, búningar matur
1: Maður fáið svona tattu á ennið að maður sé búin að
3: þessu
1: Allt þetta,
0: einhver einvera í óbyðun
2: Þetta minnir mig eitthvað svona mannfræðilega etnografíu sem ég var lastið að vera náminu
0: Þetta öll samfélag og alltaf gert manndómsvíksluna fyrir en við núna einhvern veginn og 13 aftur á að vera það fermingin En við erum öll samanlega
2: Ég ferðist nú ekki
4: En ég menn nú eru þau náttúrulega öll að vera svo trúið aftur þannig að nú fermingi farin að þýða annað
0: Allir bönnir Það er það, hverju þurfaðu það? Þau
1: Sara, skiljið þetta rétt að þú vilt fá svona sem eru valkvætt að þú getur beðið til 35 ára aldurs með að taka þess að vikskuðið að vera fullorðin og þá fengir þú kannski svona tatt og ennið og vissum að vera fullorðin en ég ætla þess að þú kannski aldrei vilja þetta og ég getur sittið hérna komin á 70-saldur og er ekki með tatt og við þannig að ég ennþá badn og umgekist fyrir umgókis með svo badn ábyrðalega
3: ja, við þurfum að semja reglur
0: nefn ég vissi þetta líka að vera svolítið svona 20. Alda kallmaður sem ekki til að taka ábyrð sko.
1: það nóg að það þeir eru í sérstöku uniformi þeir klæða sig eins drekka bjór reykja stuð eða gras herðu, það er kona sem heitir María Corina Machado sem að fekk Nóbelsverðlaun friðarverðlaun Nóbels og hún vissi að það var ein manneskja í heiminum sem að þráði þennan þessi verðlaun meira en hún og hvað er hún að gert? Hún fór til hans og gaf verðlaunni sín er það ekki falleg saga eða það?
0: Ég bara eftir að hann náttúrulega, þú veist barði landið og rændi forsetanum og þú veist, tók bara svona alvöru hrotta alvöru óbyldi sem hann á þetta þannig að þá
3: Hún hafði kvatt hann til þess Þannig að það var mjög sérkennilegt allt
4: Það var annaðlega bara mjög furðulegt að hún skipti fáið Því
3: alveg. Hún var, hafði kvatt til ofbeldis
4: Alveg absurd sko
3: Og var alltaf að hringi í Trump og reyna að byrja hann að bjarga þeim með einhvers konar innrás stutti Ísraelsmenn Þetta var bara alveg
4: Snerist þetta ekki bara það því að nefndin þorði ekki að láta Trump fá þetta beint og þannig að þetta var eitthvað svona bakleið.
1: En af hverju þurfa að láta hann fá þetta? Ég meina,
4: það bara allir skítrætti við það, hann annar starfbillar.
1: Hann
4: bara starfbillar sem aður, það bara allir skítrætti við
1: það. Það bara hans vandamál, það alltaf vandamál okkur nefndar í Nóri.
3: Það búið eyðir ekki þessi velun í bíli allavega.
1: Já, það reyndar svo, þegar þú svona skammir aftur. Í sögunni það sem er að reyna að spila eitthvað svona pólitíska leik sem að fer ekki vel.
2: Já, mér finnst þetta bara að vera svona eins og ég hef fengið senda hérna stundum screenshot af statusum hjá Kristni Hrafnssyni og ég svolítið sammála því sem hann hefur verið að segja þetta svona einhvern veginn þetta náttúrulega bara, hann hefur talað þannig Nóbelverðlaun hafa áður fyrir fengið þú veist, Bandaríkja forsetar hafa fengið áður fyrir náttúrulega verðlaun fyrir þess að heimsvalda brölt þannig að kannski er þetta ekkit of nýtt að því leiti en það sem að mér finnst þetta afhjúpa er hvað okkur skortir samstuð við heimsvaldi og hvað við erum hrædd í staðinn fyrir hérna að vera hugrökk og segja nei og þá ekki bara við Donald Trump heldur á það við Bandaríkin sem heimsveldi sem það og hefur alltaf verið og hérna ég hef verið að hlusta ykkur podcast og nú man ekki alveg hver sagði það en það var eitt viðtal það sem að það, í því kom fram að hérna Donald Trump sé Bandaríkin fórstu út að Bandaríkin eru eins og þau eru þannig hann í rauninni svona afleiðing af kerfinu því sem hefur að gerast þar og þessi hegðun Trumps hérna jú, hún náttúrulega hérna, ekki eðlileg, en mér finnst hún samt ekki eins og Stefán Pálssonum bent og vera eitthvað sérstatt frávik frá því hvernig Bandaríkin hafa að haga sér við heiminn undanfarið og mín upplifun svo ástæðan fyrir því að við erum meira gaggrinninn núna heldur en við vorum eða heimsveldið komið heim, það svo nálagt okkur Grænland og allt það, það núna eru eitthvað þér finnst okkur það að brjóta alþjóðlega hræðilegt og mér finnst umræðan líka oft skrítið var til Donald Trump þegar kemur að því að segja að Bandaríkin sé núna allt inni farin að brjóta alþjóðlega þegar þeir eru gert það alla tíð og þar lendi fyrst mér þetta með Venezuela einhvern veginn ekkert vera ekkert mikið frávik, þetta bara meira svona einhvern veginn uppblásið en
3: rétti oft gerða í Írak stríðinu 2003
2: og bara sögur rómansku Ameríku náttúrulega
1: en er ekki munurinn sá að eftir Írak var komið fram að nú ætlum við að byggja hér upp lýðræði og mynd af hérna fólki að fagna þegar styttan af Saddam og við erum koma með frelsi og lýðræðið Trump nefndi ekki að tala þetta, hann sagði bara við erum búin að ná olíinni, þau tóka okkur olíina, við erum búin að ná henni aftur.
2: Já, en hann bara meira hreinskilin.
1: Það getur verið munur á því, það ekki?
2: Sem gerir hann þá ekki minna hættur, hann heldur gerir okkur meira gaggrinin.
1: Já.
2: Þú veist, við hefum átt að taka þess afstöðu líka gaggvart.
1: Já, akkurat. Við erum okkur að gera það svo sem.
2: Já,
1: en... Margir sem er kortu og létt í þess að heyra innræðsuna Írak, eða Íslendingar voru bara, fóru á límingunum þegar komið ljósa, við vorum búin að samþykkja það.
3: Almenningum.
1: Ég held að verið, ég man bara, ég hef verið svona 85% sjóðinni sem var bara algjörlega á móti því.
3: Og líka í öðrum löndum, sko, eins og í Bretlandi, Frakklandi, voru bara út á götu.
2: Já, en þetta ekki þannig núna líka með allt, svo alltaf ykkur hópur sem að gleypir í þetta sér réttlættalegt svona. Það eru samt, mér finnst þér allt og margir orðræðu heimar til bæði fjölmiðlum og líka fullt af fræðimönnum og hérna blaðamönnum sem að taka undir og réttlæta hegðun Trumps og Bandaríkjana almennt. Þau hefðu ekki geta gert þetta nema það væri bara framlega samþykki fyrir því.
1: Já, bara réttlætt alveg furðulegustu hluti sem að hann stendur fyrir. En það var að því að Grænland kom til tals eiginlega strax eftir hennar fund og þá voru við ekki bara grænlendingar eða við eða bara heldur líka Bandaríkjana sem þetta þýðir að hann allra taka Grænland. Af því að þú ert ekki með hérna verja frelsi eða kúunarstjórn Grænlands eða eins og svoleiðis. Þú ert bara við þurfum á auðlindu Grænlands að halda og við ætlum að taka. Og þannig það var það sem að menn lásu út úr yfirlýsingunni með Venezuela. Og það að sömuleiti þú veist að hérna sé Bandaríkin hafa alltaf verið heimsveldi og þeir eru aldrei farið eftir alþjóðalögum og það ætlast eins og aðrir gera það en ekki þeir. Að þá samt einhver svona munur á þessu.
2: Já, í orðræðu eru ekki praktík.
1: Nei.
2: Þannig raunin þegar ég að segja við þig hérna ég skal vera góð við þig og ég ætla að koma í lýrænin þitt land svo eyðileggja það og svo seg, og ef ég er með beinir þér ég ætla að eyðileggja landið þitt þú veist munurinn bara sá mér finnst fólk líklega til að falla fyrir því og áróðin sterkari ef ég að nota lýræðisvökin
1: Það eitthvað sena í mynd með Höfri Bókar þar sem hann skýtur konu og segir svo sorry sweetie bara have to kill you
2: Já,
1: sem akkurat. Er svona, ég meina það hefur ekkert gildi sko, en bara starfsökunar, hann drapa hana bara
0: Já, akkurat En það var ég hef eitthvað kynna af og svo hlustaði og svona auka þátt hjá því American Life í morgun nú var við tal við konur sem að búa þar sem árásinn átti sér stað og horfði á hana og það var, þær voru mikið útskýra og það voru spurða hvernig líður ykkur og það eru sér sko ekki annarkort eða tilfinning heldur bæði og þar sem að þú ert að fagna því að það sé loksis búið að taka hann harstjóra sem að fyrir mjög stuttu þau kusu út en og heimurinn náði að trúa því allavega að, að það hefði verið svindl og þá hugsa náttúrulega allir þessi sem að barðust fyrir þessu lýræðslegu kostningu sem áttu sér stað sem var síðan svindl, yes, nú fáum við okkur í gegn, nú fáum við það sem við höfum verið að dreyma um, Trump hérna að bjarga okkur og svo eru þau svo glöð en þau eru líka svo sorgmætt á sama tíma því þau vita hvað að gerast það vera, þau eru að horfa á sprengjurnar þau eru að horfa á leiftrið þau vita að fólk er að deyja en þú veist þannig að blanda tilfinningar og svo núna þetta bara að bíða að því að svona alltaf urðu fyrir svo svakalegu vonbriðum sem er ekkert úrtakt við master showman sem Trump er, hann er master showman og veist, það ber ég alveg svolítið virðingu fyrir honum og veist, hvað hann getur eitthvað neginn plottað
2: hann er,
0: og...
2: Já, hann er góður í EM með uppleita.
0: Ég meina, hann er að upplega í skemmtikraftur eitthvað neginn.
4: Já, hann er náttúrulega bara
0: algjörlega og trúður. Og þetta er skriptað, við vitum það, þetta er eitthvað svona mjög, já, þetta er eitthvað svona skrítum söguþræður sem er, sem er að sem er eigast í stað, en þú veist, fólki í Venezuela eru með þessar rosalega blenda tilfinningar að vera búin að losa sig við þann einræðisara sem að þróast
3: veit ekki hvað kemur í staðinn
0: en það veit ekki hvað kemur í staðinn, það búið að segja við þau já, ekki það sem þið vildið Amerika ætlar að stjórna landin ykkar
1: Já, þeir til því að voru Venezuela, Íran og Grænland voru í fréttum núna í vikunni og mér fannst svona eins og verið svona einhver stemming í fréttunum á rúf og, og sín og víðar eins og svona ákafi að finna en hvað finnst Írönum? Ég held að þessi 92 miljónir sko
2: Já,
1: og við erum 56.000 í Grænlandi og Venezuela eru 30 miljónir það ekki þannig sko það, ég meina það eru fólk á Grænlandi sem að vill að, að Grænland verði hluti af Bandaríkjunum það hefði ykkur sem að vill að Grænland verði sjálfstætt það hefði ykkur sem að vill til er áfram Danmörku og þannig er það bara þannig
0: er það skipta skoðanir augljóslega eins og alltaf já, en, að, en það er svona kann... sumir hávarar en lávarar
1: en kannast ekki við þess að það er svona þrá eins og en, já en hvað segja hvað segja
2: fólki þetta er svona staðfestingar hlutdragni sem við erum að leita stótulega mikið eftir þessu staðfesti fyrir okkur einhvern veginn kannski það sem við höldum og höldum ekki og hérna þetta er svona eins og einhvern veginn þú veist, ef við myndum spyrja einhvern um hruni 2008, kannski myndum miðflokksmaður, sjálfstæðismaður og samfélagsmaður segja þær öðruvísi sjónarmið sko. Og þetta er ekkit ólíkt því einhvern veginn en varandi heimsvallastefnuna og það er eitt sem mér finnst mjög mikilvægt að nefna að því ég hef stúdíðan rosalega mikið og hefur rosalega mikið áhuga á henni og nýlendustefnunni að þegar kemur einræðisríkjum mér finnst við ættum að fara varlega til jarðar þegar við tölum það að því leiti að öll ríki sem eru utan einræðisríki hvort sem það klerkastjórnin eða Maduro eða Norður Kórea þá eiga þau öll að sammæla sögu og það að þetta stundum eina stjórnarfari til þess að verjast heimsveldinu þannig að heimsvallastefna hérna matar oft einræðisríki til þess að þau, þau vera til út af því til að verjast stóra stráknum og hérna ef við viljum hérna, við tölum alltaf við viljum hérna líra allir stjórnum fyrir annars staðar þá finnst mér fyrst að skrifa vera að gagnrýna heimsvallastefnuna, þess að hún skapar einræðisríki, af því að þegar við horfum bara sögu Venezuela til dæmis venasölku sósialismi, hann eru svona anarkískur í eðli sínu, allar hugmyndir og allt sem hefur verið komið fram og innlegt hefur upplifað verið svona anarkískt, ekki sterkt ríkisvald, svona mikil gagnrýna Sovjetríkin, en þetta hefur þróast þannig eins og þetta hefur gerst alls staðar annars staðar út af því að annars er ómögulegt að verjast frá Bandaríkjunum.
1: Þetta eins og saga Kúbu svona, ég meina Castro var ekki kommunisti eða svona þess, heldur neyðist hann til þess að eiga viðskipti við Sovjetríki því annars hefði bara allt hrunið þar.
3: Það gerist alltaf líka í
1: Afríku. Og endalaust.
3: Sem var svona heimsaldastefna studd alltaf einhverja sína menn, einhverja kalla, sem voru síðan harðstjórar kannski 30-50 ár sko.
2: Já, þá er það að tala um sko þessa fasísku hlið sem gerist líka alltaf í Rómansku Ameríku.
1: En þjóður eru ekki stefna Bandaríkjanna segir það að þeir alltaf gera þetta í Evrópu. Þeir vilja að Evrópa styðji þá flokka sem að þeir eru ánægð með. Annars verður því að siðmenningarlegt hrun í Evrópu.
0: Mér finnst það líka svolítið stórfrétt að hann skyldi ekki taka Evrópu með sem eitt af heimsveldunum.
2: Hver?
0: Nú, Apisjónugulu kallinn.
3: Já.
0: Það er bara Rússland, Kína og Amerika. Og það er það sem er að gerast er að Grænland er okkar að því að við erum í vesturheiminum og við eigum þann part. Þið er í austrinu, við drepum Venezuela svo að þið fáið alls ekki olíuna sem við áttum ekki, svo áttum hann ekki, svo eigum hann aftur. Þú veist,
1: Herðu, það hérna þú ert í Borgarfirði.
0: En vonandi, já.
2: Já, ég
1: Það í frétt sem ég skil ekki alveg úr Borgarfirði, þú er Bifröst.
2: Já.
1: Skilur þú þessa frétt?
2: Hvaða frétt?
1: Það eitthvað fagráð starfsmanna Bifröstar búið að kæra rektor og hérna yfirmann viðskiptadeildarinnar.
3: Að kæra?
4: Nei, það var bara lýst vantrausti.
1: Já, lýst vantrausti. Vegna notkunna þeirra á gervigreind. Eða hvað? Ég er ekki alveg að skilja svo rétt.
2: Nei, ég er kannski úr borga, þegar ég veit eitthvað er ganga Bifröst, sko. Ég veit bara skólinn hefur náttúrulega, hérna, að því við erum, sko, ég vinn hjá Símenntur á Vesturlandi og við erum að þjóna háskólinna varandi fjárpróf og eina sem ég veit að Bifröst hefur gert þegar kemur allavega heimapróf og þau hafa notað gervigreind í staðan fyrir prófverði til þess að þegar nefndur að taka próf heima hvort hvernig hérna, gervigreindin beitt hvort að einhverjum kennum finnist að vera og mikið eða einhvers konar siðbrestur eða eitthvað annað og veit ég ekki sko
1: ég verður bara að læra heima sko, ég geta ekki búið upp eitthvað sem ég skil ekki
2: en ég veit ekki hvað meira í gangi
1: þetta er ég held að þetta sé efni fyrir einhver heimsbyggingana þetta er ég held að þetta sé
3: það þarf að bíða þarna sko þetta er

0: Við erum heitipotturum og við munum tala hvað sem það er ekki málum ekki skotið hingað í heitipottin.
1: En ég meina, gervigreindin nýtur náttúrulega bara að vera stærsta viðfangsefni heimspekinnar til svona núna til allavega framtíðar, nánustu framtíðar.
2: Hann, það kom út bók núna um jólin, Hlaðan, heitir hann ekki, Hlaðan, eftir Bergsein, Birgisson. Það mikið vel að spá í hérna. Gervigreindina, ég nýbyrður að lesa hana þannig að það maður þarf að kynna sér það vel og svona mynda sér skoðan
0: á því
1: ég kann ekki dá hana en ég stundum beðið eitthvað annan aðtöða með eitthvað að gervigreindinni
3: hvað ekki að kunna?
1: Jú, ég byrjaði sko ég bara ekki
3: það flyktist gáfið. Allavega það búið að vera uppselt á gervigreindanámskeiðin í hérna
1: Nei, ég líka bara held í grunninn á móti þessu, þess vegna er ég ekki að gera það. Ég var bara í meistaranám í vor, sko, nei, haust seg, og mér finnst þetta mjög merkilegt og ég sit sveitt og skrifa ykkur á ritgerðir og eitthvað svona og svo þarf ég að fá eitthvað svona grænan kall svona við hliðin á allir sem ég skila og minn er alltaf grænna því að, og svo þegar maður búin að nota á mikið gervigrein þá vera nappi sinni gulur og svo ef hann rauður þá grænin ekki tekin
0: Það gervigrein sem fylgist með þessu?
1: Já, byggilega, að sjálfsög en mér finnst þetta bara eitthvað svo absúrt ég veit ekki til hversu ég ætti að vera í námi ég ætlaði að láta eitthvað gervigrein skrifa fyrir mér ritgerðina mínar ég skil ekki alveg ég mun að læri ég eitthvað
2: því, Mm. Því ég hef áhuga að texta mér að skrifa og stíl og svona þannig að ég reyna að forðast hana á þann hátt
0: þannig að það er að skrifa til að hugsa þannig að það að fá fullbúin texta þá hefur maður náttúrulega ekki hugsað og ég meina til hvers var maður það þessu ég...
3: Það voru hann eldi að það var í gæri fréttandi já, ég held ég þurf að kenna hann betri braghátt ég þarf að kenna gervigreindir
1: en sko gervigreindir alltaf að vera heimskur og heimskari
0: eins og við
1: já, út af því að núna er orðið þannig að gervigreindir að fara að kenna sjálfri sér hverju bölva að þælu þannig að sko það var miklu meiri raun og veru gagnaðinu þegar hún kom alveg fyrst
3: og það er ekkit rosa juicy job innan tækni geirans að vera gervigreinda hérna svona rannsókn eða svona á baku tjöldin skoða staðrendir hef ég heyrt líka, ég læst þetta skilur að það fólk sem er síðan að hleypa ykkur í gegn eða ekki gegn ætti kannski heldur ekki
1: það á náttúrulega að verða svaralegt
3: erindi á þann stað sko já, til þess að þjónusta síðan bara öllum sko. Og sögun okkar
1: já þá áttu að koma svaralegt efnaðarsrun út af þessu sko það alveg vita og bara miklu verra heldur en .com hrunið sko af því að það er verið að hlaða inn nei, en það var það í heiminum eða, þú veist, það var að vera að hlaða inn þú veist, einhverjum fyrirtækjum skilur og þetta og allt þetta og það er alltaf bólnátt
2: og heimsbyrðin þarf að koma sér saman reglur og ég ætla að síða reglur í kringum þetta annars fyrir allt í fjandans þetta var bara eins og lög saminu þjóðana eða eitthvað koma sér saman leikreglur
1: en ég er sammála kunnari með það sko að því að ég fæ stundum texta sem að hefur verið skrifar að gera greint kannski, við erum kannski að skrifa ykkur umsóknir og eitthvað og annað fólk sem er með mér í því er að nota gera greintina og þetta er bara algjörlega ónothæft ég er miklu lengur að leiðrétta textan sem gervigreindin er búin að skrifa fyrir mig heldur en ég myndi bara skrifa þetta sjálf
3: á íslensku
1: líka á ensku
3: að því ég stundum vera að nota sko, það skrifa ég minn texta og svo svona fiffar á það gera það aðeins flottara
0: Þetta eru látið þetta að hljóma gáðu
1: Setur inn einhver svona gáðu
3: Nei, bara svona orðafarur uppbyggingur í sérstaklega ensku og það verður bara svona ég bara með fína ensku í gangi en þarna verður hún Oxford enska
1: Já.
3: Og ég veist það þá ertu raunin ekki að stela neinu efni þú ert algjörlega að skrifa en þú færð þessa svona
1: En það fer svona bæta
3: myndu gjarnan vilja skrifa
1: Já, það fer svona bæta inn alls svona newspeak sko það sem fer að gera þetta eitthvað svona flott löng orð og svona það alveg ágætt skilur
0: stundum Þetta þýðingamaskínur sko alveg ævintýraleg tæki sko
1: Þetta sé Það eitt sem hún góð í hún góð í að fara yfir heimildaskrárnar sem manni
0: Ég skoða þetta fyrir nokkrum árum og sjá hvað þetta orðið betra núna með þetta bara ævintýralegt sko
3: En mjög sátt, svo var gamla konan ger bara, já, ég að fletta upp hvort það sé heilbrigt að borða valnettur og hvort ég setja það í bleiti Þetta á endanum skilur mjög algeng notun á gervigreindinni sem að við vitum líka umhverfis vandamál, vatn vandamál rafmagn vandamál, skilur þetta ekki hérna, í skýjunum eins og orðið gefið til kynna, þetta í byrgjum

0: sem að þurfa að vera knúið áfram þannig að veist
1: Já, svo öll orkan
0: Öll orkan sem fyrir að spyrja um valnetuna
1: Eðilega íslenska náttúru til að fá fleiri gagnaver eða
2: til að svara tilkastu áfram
3: Ég meir ekki líka að vera brjáluð að fólki sem eitthvað dæla út einhverjum astnalegum AI myndum bara eitthvað upp á tjókið Ég verð alveg brjáluð Hvað að ykkur?
2: Það maður hættur að trúa öllu því svona því vorum að tala
3: mótmæli bandaríkjunum og Íran
2: Það ja, maður getur ekki trúa því meina lengur mynd
4: Þetta eru ljótar, skrýttar og gerðilega myndir
2: En sundur þess að sem að vera myndir af mótmælum að það eru bara mjög fullkomin maður engu nærum hvort þessi satt við alveg
4: En þetta bara kannski ykkur innsýnin í framtíðina Það verður það bara verra
2: að
4: vera
2: Það verður okkur að við geta fjölmiðla í tristi þess að þeir séu með réttu upplýsingar
4: En það gerir líka alveg með hlutu það
0: Að vinna var sem mest að gera ólegalegt graffiti í Berlín þá var hérna sá sem ég var að gera þetta með hann var rosalega þrá ekki kendur paranoid yfir því að og það var lögreglan var alveg að koma inn þannig ég var fyrir að lifa svona lífið sem ég var alltaf hrædd að eitthvað myndi gerast eða eitthvað verið satt eða ekki þessi myndi segja og ég man bara þetta álag ég var að hugsa mjög mikið þetta og þetta að koma aftur til mér núna þetta með þetta satt eða þetta ekki satt hvernig get ég tjekka á því hvort þetta satt eða ekki satt það sem ég að lesa með tilum svo ég hef rosalegan áhuga á þessu 3 I Atlas 16. mars þetta búin að heyra?
3: Nei,
0: þetta alveg hérna enda bara stórkostlegt sci-fi sem að Brian Cox til dæmis kom með mjög góða analýsu bara 1. janúar að því það gerðist stoltið við 3-1 Atlas sem eitthvað skona hlutur úr geimnum endilega fariði bara skoðið þið þetta endalist hérna... og þar aftur skilur ómögulegt ég get ómögulega almennilega vitað og þá lifi ég endalýsu parnói sem einmitt eitthvað sem ég mana var svo óheilbreytt og svo óþægilegt og það mun hafa svona nagandi dropi sem hola steinin áhrif á okkur sem samfélag sem mannverur
4: það legar síðu þá og veist ég hvort það hvað er satt og hvað er ósatt
0: já, þú veist ekki hvað eru falsfréttir og hvað eru ekki hvað er satt og hvað er ekki satt
2: það getur ekki komið það í
0: það mjög erfitt í dag
4: en hefur það ekki alltaf einkennt samt mannkinsuguna eða
0: þú kast fara til viðkendra sagfræðinga og lesi bækur og fara tilbaka og veri með yfir sín sko þú þarft að gera þá vinna
2: þú sagði á að það eru guðu döður þegar sannleikurinn er döður það mun hafa sko ótrúlegu menningalega ári
1: en forgríki voru náttúrulega glíma við það voru svona sófistar og mælskulistamenn og síðan Sókrates og Kó sko voru alltaf spenna á milli þeirra
2: en þú veist þú getur ekki fundið sannleikur
4: ég reyna nálgast þetta líka út frá svona kannski postmodernískum eða poststrúktúralískri nálgun það sem að hérna það sem að fyrir komu gervigreindan eru Foucault rít og þeir alltaf að tala orðræðu heima sko og hvernig hérna hvað satt og hvað ekki sagt og hvernig þessi Evrópu hverfa og hérna hvernig við búum alltaf í svona ákveðnum
2: þú getur þá skoða allan hluta heiminum þó það hefðist ekki algjört allan heimin en í þessari veröld þá getur þið það ekki einu sinni af því þú hérna mynd aldrei verða nokkur nær
1: þú mátt ekki geðast upp
2: hvernig heimur líti út sem að sannleikur var í döður
0: einu sinni
4: já, punkturinn hafa maður kannski sá að þeir voru að gaggrina eitthvað neginn að hérna sannleikurinn er miklu starri, miklu dýpri heldur en við fengum alltaf part af sko, hvort að þetta sé ekki, kallið það ekki bara áfrekar í gaggrinni og að líta á þetta þannig líka, þú veist að líka á þessum tíðan fyrir komu að gera ekki, það var þetta líka vandamál
3: hvað er sannleikur, þetta er náttúrulega svo stort ég meina, þú veist, er allt sannleikur sem við lesum í sögubókum þannig að vita að sigurverðin skrifa söguna
4: það var
3: punktur þú veist, við sjáum náttúrulega bara eina hlið
0: en lengar er að spyrja gervigreindina daldi áhugaverðar spurninga það eru svo mikið að spyrja tilvistarspurningar já, ungt fólk og það svona ef að þú værir prófessor og það árið 2040 og þú ættir að vera að segja hvað við gerðum rangt 2025 þegar gervigreindin kom hvað myndir að segja og svo svara gervigreindin bara svona já, þið lifðuð öll í þeirri blekkingu að vera upplýst þegar í raun lásiði einungis fyrirsagnir og þeir skiptu frelsinu fyrir convenience fyrir þægindi og svo spyr hann en hverjir lifðu það af hverjir, ja, þeir sem að náðu að fá núvillendinu
2: en sko gervigreindin er ekki véfrétt hún bara saman safna því sem áður hefur verið sagt
0: já, ég veit, en það er svo fallegur svo lengar eru bara að spyrja lífið tilvistarspurninga tímabil hún svarar bara svona ábúst og akkurat
3: en það er þess vegna sem það ennþá sko asnalæra svo er hún farin að kenna sjálfur sér einhverja bálfaþvæli gerfugreindin er farin að mata sjálfa sig á því sem að gerfugreindin var búin að búa til
0: ég hefði að 70% af öllu efni öllum lækum, öllum kommentum sem á netinu eru bóttar
2: við höfum kannski því að það sem þennan þátt að hérna, hætta bjóða fólki og hafa bara gerfugreind sem heldur sjálfum
3: við
2: höfum pælt í því
1: Það myndi allir hægt að hlusta.
3: Af því að þið sparið sem ekki að þið eru borgum svo hát.
2: Það er óttýr og svo. Það er múna kaffi, gerðu ekki þetta undrekkur ekki kaffi.
3: Nei, það er enda rétt.
1: Við erum líka með vatn.
4: En hún er ekki með neina dýft heldur.
2: Nei.
4: Nefnir engar svona skilvinn.
2: Við höfum í alvörinni verið að kanna hvort að við hérna sé að fá vél til þess að hlusta og skrifa út það sem er sagt hérna. En við höfum ekki ritstjórn eða kapistel að vinna úr því og við höfum aðtúa hvort það sé hægt að nýta gerfugreindin eitthvað. Það svona, mjög, kem ekki óvart að það væri raunverulega hægt að hafa hana sem mjög gott stuðningstæki bara mjög hlutlega. Sko.
3: Mér líst miklu betra hugmyndin að vera með svona menningamagasín þatt.
2: Það sem verður líklega byrjar aftur á, á eða byrjar á þriðugreindinni.
3: Glæsilegt.
2: Herðu, eru ég búin að þessu bara?
3: Held það.
2: Það hérna, Jó. Ég sé að þú ertu svolítið órólugur að því eru handbolti byrjaður. Veistu þú svo það?
1: Nei, ég vissi ekki eins og hvað leikur er.
3: Eru það Ísland Ítalíu?
2: Staðan
3: ég er ægilega spennt.
2: 12-8 fyrir Íslandi.
3: Ná, vel gert.
2: Ja, sem að er meða við höfðatölu held ég sé hvað 6.922-8. Herðu, en takk fyrir að koma hingað að spjalla um fréttir vikunar. Og svona það sem í og samfélagi, við erum bara leifum samtölinni að fara þess að langa sem það vill. Hallveig Jóhanna og Gunnar og Sara, hérna þekkir.
3: Takk fyrir
4: allir þess.
2: Og þakka Petri fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið hlust og horfa og breytið sem samtali í fjölmunum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifi hér við samstörðina bara með þessi vinum og vandamönu frá efnin sem við sjáum hér og heyrið og ykkur líkar. Þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarsveitum, myndir nafni samstörðina líka einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á FM 89,1 sem að næst alveg upp í Borgarfjörð og upp á hérna sunnanverð Snæfellsnes upp á litlu kaffistu út á Reykjanestá þá mun líka sækja þær útvarpssendingar á spilaran, spilari.is er á netinu svo spilari líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðunum allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum þar sem netið dánaborð, við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem heppin að skipta við fjarskipta fyrirtæki síman þar erum 5 á fjarskipta vikunni við erum komin í hérna kabalkerfin hérna suður með sjó og kannski eftir vill ég veit ekki við erum önnu fjarskipta fyrirtæki bjóða sínum viðskiptarnum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma svona hring, 7 daga vikunar, allan á sig syng samfélagsumræða við þetta rauða borðu í öðrum þáttum samstöðunar þar sem knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur að þeir sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og kannski í framtíðinni byggja nefn þá fargar upp. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar hann sem ástandur áskrift, það getur þú skáðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið en það einmitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Það sem við sjáum hér og heyrið í boði áhorfenda og áhorfenda sem að gæst áskrifendur. Framundan helgin, hérna í fyrramáli þá helgispjall við Káká, Kristján Kristjánsson, hann kemur með gítar og munnörpu og mun bæði segja og syngja frá sinni sögu og svo verður sjónmála þátturinn sinni reyils hérna í hátíðinu á sunnudaginn. En þetta eru gott í bíli, þakka kjallaði fyrir og njóti helgarinnar.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á samstöðinni. Klukkan fjögur á eftirmiðdegi á föstudegi. Þá höfum við það sem kvöldum vikuskemmt og förum við yfir frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það í dag. Hér Elín Íris Fandal. Þú ert varaþingmaður Flokks fólksins, ekki?
1: Já, já. Takk fyrir að bjóða mér. Já,
0: velkomin. Og Halldór, oftar kallaðu Tinni Sveinsson.
2: Já, sæll.
0: Frangatastjóri. Já. Og Bjarki Þór Grönnfeldt, stjórnmála sálfræðingur.
3: Takk fyrir bóðið.
0: Já, menntaður til þess að skilja þessa tíma sem við hinn skiljum bara ekki neitt. Og Sólveig Ásta Sigurðardóttir sem nýdóttur. Verið velkomin. Hérna, svona, maður gæti sagt að sko staðan í leiknum núna 26-24 fyrir Króatíu. En ég geri ráð fyrir því að það sé enginn að hlusta okkur og horfa okkur sem ekki ráfa, sem hefur áhuga ekki á að handbolta. Nei, byrju. Enginn að hlusta okkur.
1: Sem hefur áhuga.
0: Sem hefur áhuga. Þannig að við bara...
1: Þú dróst mig frá sjónvarpinu.
0: Já.
2: Já, ég reyndar að gíska á það að undir síðustu 5 mínúturnar þetta orðið svo erfitt að þá vill fólk svona skipta eitthvað annað og svo fer það svona dúf,
0: já.
2: Til að sjá stöðuna.
0: Já, maður getur orðið líkamlega bara þjakandi að horfa á íslenska landsliðið.
3: Ef þetta fer illa þá bara getur fólk sleppt í horfa á EM-stofuna og horfa bara þetta í staðinn.
2: Já, svo er það, já.
0: Ég, það rosa, hérna, þegar þeir eru tapleikir þá allir svo fúlir, það illa alveg.
1: Já, stór mikið sásæki.
0: Stór furðulegt sjóðsendi. það er svo að taka, hérna, fá bílstjóra nummer 1 á Hreyfli, það var í gamla daga, hann var alltaf svo fúll, hann nú löngu hættur á bíla svo. Herðu, en eigum að tala, meðan þú fylgist með handbolta?
1: Já.
0: Þú svo svona, já.
2: Já, já, jú, fylgist með.
1: Ég fylgist með þegar Íslendingar að keppa.
0: Já.
1: Veist, ég ekki kannski...
0: Það var ekki þetta pína þetta að horfa á Portugal, Frakkland.
1: Jú, jú, nú? Ég hef gaman að því, en sérstaklega vil ég horfa
0: á... Afturelding og Valur, má bjóða það?
1: Nei, ég ekki alveg þar, sko.
0: En þinni?
2: Já, sko, þú veist, það hérna stórmótin og en ég, við kynna það að síðustu, sko, ég veit ekki, fyrir ekki að slæði 10 ár sem þú vera erfitt, sko. Og hérna, mér fannst vera stórt skref núna á þriðjudaginn þegar við erum ungverja, því að hérna, það mér í fersku minni þegar þeir tóka okkur leikinn undanúrslitinn í London 2012.
0: En við skýrtöfum fyrir Króatíu fyrir árið sem þegar við?
2: Jú, mér, það var ekki að sást fyrir mig þá, sko. Nei. Það var hérna London 2012, það satt í mér, sko. Þetta var svolítið síðan, það er bara komið hjá minn hóttir núna. Þetta var, sko, ég bara góður, sko.
0: Það eru sumir sem að halda því fram að við höfum verið næst, að við höfum með mestu möguleikana á að vinna mót að við verið í London.
2: Já, það er einmitt þetta sem ég að
0: segja. Besta liðið, gullallaliðið, plús.
2: Hérna, ekki vera að ífa upp gömur sáni.
0: Þá kom bara hrösu við ungverja.
2: Einmitt. Já, það var ekki gott, sko.
1: Það kom slæmi kafli.
2: En svo annað núna, sko, og það það þessi millireilar. Og það að hinum einn eru, sko, þjóðverjar.
0: Já.
2: Ekki séðan sem vinna þá. Það eru Danir.
0: Vinna og miklu betri lið.
2: Já, Danir vinna þá aldrei í neinu.
0: Og, já, ég sá
2: og svo frakkar, ómögulegt.
0: Ég sá leik, ég held að verið annakur 69 eða 70 í Laugardalsvöll, 15-10.
2: Ok. Það er hægt með
0: 15-10 fyrir Ísland.
2: Okay.
0: Sérum ekki að ég ennþá glæður.
1: Ekki þess að svarsýni.
0: Erfi Bjarki, þú ert úr Borgarnesi og þið spila ekki að bóta.
3: Það ekki mikill handboltasiður í Borgarnesi, nei. Það var vist einhvern tímann liði, einhvern tímann í fyrndinni. Það svona, svolítið löngu fyrir hérna mínatíða. Nei, það snýst náttúrulega allt körfubolta í Borgarnesi fyrst og fremst. En hérna...
0: Það einhverja sögur sem hún manst eftir úr æskuðinni að það hafi einhver verið að spila handbolta einhver staðar í Borgarnesi.
3: Nei, þetta var fyrir mínatíð alveg.
0: Já,
3: ég man ekki neitt.
0: Já, bara einhverja sögur
3: sem báru. Það voru sögur, já. En hérna, ég fylgist nú alltaf með þessum stórmótum. Ég þetta bara einhvern veginn góð hefði í janúar. Og hérna, þetta líka bara... að þú kynnti mig einu sem stjórnmála sálfræðinga og þetta er náttúrulega eitt af því sem svolítið merkilegt hvernig það tekst að sameina stóra hópa og bakvið svona lið sko, bakvið einhver tákn og eitthvað stolt en oft tala það meina svona þjóðir sem eru tímis miklu fjölbreyttar en við bara eins og Nígería, það svona kannski ofta eina sem fólk er að sameinast sko, það er hérna landsliðið yfirleitt þá einhverju bolti í þrótt fyrst og fremst
0: Svo berum við vonbrigðin í sameiningu.
3: Já. Og gleðina.
0: Það betra að bera vonbrigði sín í hóp heldur að vera einn gangandi götunar fullu vonbrigði.
1: Þetta betur.
0: það mikið stuðningur í því. Þú ert ekki mikið að horfa
4: að handbolta? Hérði, ég á Kópavogi, það mikið að handbolta þar, en ég fór samt í körfubolta og missti svolítið bara svona af, ég ekki alveg hluti af þessari menningu, en ég að læra af ykkur að þetta skipti máli og hérna fekk svo einmitt póst rétt aðan frá leikskóla á barnanum minna, þar sem kom eitthvað svona föstudagsfréttir, bara láttu ykkur vita að börnin mjög áhuga sem leikinn, eitthvað, hann var góð áminning frá leikskóla kerfinu, bara svona að kenna okkur þessa handbolta menningu, þetta skipti máli, sko, þannig að vera ala okkur
0: fóraldrar. Leikinn í leikskólanum eða var þetta kvartning til leikar að koma og sækja börnin?
4: Mögulega, ég bara, þetta var góð talandi um þetta fræðslu hlutverk leikskóla hann að ala okkur fóreldrana upp að hérna, horfa á handboltann eða sækja fyrir eða hvað það
2: útundan
4: já, nákvæmlega nákvæmlega, hann að bara gott að vera hingað komin í þessa EM HM stofu
0: en hérna þarf maður ekki að vera svolítið hávaxin í grunnboltann
4: sko þegar ég var hérna níu ára þá einhvern veginn skiptaði ekki eins miklu máli en ég get þá sagt að ég var svo fræg að fá að fara með breiðablik að keppa við krakka á vellinum í gamla, við keyrðum og fengum að fara að, að spila við hérna og horfa á körbólta þar þar að fara inn á vellin og þar var eitthvað svona Macy's og eitthvað hamburgarastaðir og eitthvað sem maður aldrei séður
1: Já, þú ert að tala Keflavíkur.
4: Keflavíkur völlinn, já.
2: Bandarísku herstöðina.
4: Já. Þanna og hætti næst, síðan þar sko.
1: Ég bjó þar einn vetur.
0: Já. Maður var næstu, næstu komandi í Bandaríkjana þegar við getum Keflavíkur.
4: Já.
0: Það kannski ekki ennþá. Mm. En það var svolítið svipur þegar ég var yngri.
4: Já.
0: Af því að það náttúrulega fólk á vellinu kom og náði í þjónustu til hérna Keflavíkur og það sást alveg. Herðu, En hérna við vorum að tala að þú hefur verið menntaður til þess að skilja voru tíma. Þú verður eiginlega að taka þér, Birki, að útskýra Donald Trump þessa viku.
3: Sko, þegar stórt spurt, ég hérna sá í einhverju frétt að hérna ræða hérna Carney, forsætisráðherra Kanada, fór rosalega taugarnar á, á Trump og bara að því lið tilefni og hveitum maður náttúrulega bara alla sérstaklega til að fylgjast með þeirri ræðu, maður kannski ekki samar öllu því sem að setja fram henni, setur svona fram eitthvað svona manifesto, svona, svona miðstóra ríkja sem ætla bara að hafa sætt sig við að, að það að verða viðskilnaðið við Bandaríkin og þetta var bara gífurlega hérna upplugt áarp og svo kemur hérna Trump og heldur áarpan á þessum sama fundi hætti Davos það sem að hérna eilutur heimsins koma saman og, og, og hérna ræða saman að hérna hann
0: meður einu annað
3: já, ég nefnst að ég náði ekki svona klára þessa ræði ég einhvern veginn hérna komst í gegnum fyrsta hálftíman ég held að hann hafa verið skammtar hálftíma ég held að hann hafa farið 45 mínútur yfir, yfir það eða eitthvað, eitthvað amóta og þetta var nú hérna býstna svona samengislaust sjálfshól en maður fann strax í þeirri ræðu að það var eitthvað breyttur tótt með Grænland það var eitthvað að var einhver ég úst uppgjöfur ekki rétt orðið það, það var einhver mildari tótt einhver leiti og svo þarna einhver fundur með Mark Rutte sem hefur reyndar alltaf átt mjög sérkennilega samskipti við Trump og hérna já og þarna það var ekki sumar eða haust einhver tíman þegar Trump í rauninni tók bara screenshot af privat skilaboðum á Signal þeirra á milli og, og deildi þeim á, á, á hérna, Twitter eða Truth Social eða einhverju og það sem að hérna, Markur Rutte kallar hann Daddy sem með það sem eitthvað sem hann endur tók í ræðunni og það náttúrulega mjög, taldi sálfræði mjög freudist svona hérna freudiskar hérna implikasjónir sem það, það hefur en ég bara mjög forvitin að vita hvað fór þeim á milli af því að Trump kemur svo fram og segist hann á samkomulagi Grænland við Rutte.
0: Þá hlut á Grænlandi.
3: Já, við vitum ekki hvað, já, við vitum ekki nákvæmlega hvað hérna Rutte til eða sem sagt hvað hérna fór þeirra á milli en hann náttúrulega stundar þessa taktik ítrekkað að fer á einhverra prívat fundi sem eiga þá væntanlega verið einhvers konar vinnufundir. Fer svo út og blastar að það verði einhver frábær niðurstaða sem væntanlega hlut af einhverum einhverum póker. En ég sá einhverra kenningar um það að kannski fengið einhverra sneiðar á Grænlandi samkvæmt þessu samkomulagi, en ég veit
0: ekki Grænlendingar vilja ekki kannast við það
3: Nei, sjálfsögð ekki og ekki, ekki Mette Frederiksen heldur
0: Þannig eitt í þessum yfirlýsingum hérna, því að það kemur líka fram að það hefur rætt norðurslóðir almennt
3: Já.
0: um sérst, varnir norðurslóða og þá fór maður hugsa hvað ætli Rutti hafi verið að lóanum líka endurreist einhvers herstöður Íslandi eða sem að miður hvernig hann talaði
3: Jú, mér tók í hjóættur þessu líka hann talaði um að það whole Arctic region þannig að hérna ég veit það ekki verður maður ekki bara vona að þetta skýrist eitthvað á næstu dögum en ég veit það ekki þetta ljómar, hvað sem þetta og ljómar þetta ekki vel
0: Sumt hérna hjá Trump sko skýrist þegar álíður en fest rúmlega. Til þess allar yfirlýsingar hans í sambandi við hans er búin að koma fríð í Úkraínu maður rjúka eitthvað til og túlka það eitthvað starf og svo kemur í ljós rúmlega, hefur ekkert breyst sko
1: Já, einmitt einmitt, voða lítið að marka kallin oft sko
4: Það líka svona óljóst hvað af hans stóru yfirlýsingum eru nú þegar fastar í lög eins og hérna breytingar á varnarsamningi við Ísland hvað samningur við Grænland um umfang bandaríkjana hvað má gera þar það tala hann segir it has to be ownership, hann talar um þessi sálfræðilegt, við verðum að eiga þessi,
3: en okkur verður að líða eins og við eigum
4: okkur verður að líða eins og við eigum það en svörun eru, en þið hafið allt umfang og allt réttindi til að gera allan fjandann sem
0: það
4: að mann
0: úr svo sannlega
4: já, þannig að þetta er svona já En það hefur svolítið verið talað hérna, að gera grína þessu deri, dæmi þrý, ég fæ bara óbrað, ég reyna að sálgrina mig, okkur ég fæ svona roslegt óbrað, hérna, en gera þess að þetta benda á, nei, það var aldrei Íslendingar sem sögðu deri, ég minnst eitt svona pínu húmurista því að fyrstu dagur, þú veist, ekki bara mjög eðlilegt að rugla saman, hérna, hvítum mönnum í jakkafötum, rutti eða einhver íslenskur ráðamaður og hver sagði deri, það sagði einhver deri við hann og hann bara fastur þar.
3: En það kom leiðrétting frá hvíta, ekki leiðrétting, það kom svona ítrekum frá hvíta húsinu, hann hafi rauninni sko, á, fyrir honum Grænland Ísland, að því sérst Ísland með litlu, eða sérst Æsland með litlu e, sérst bara þetta sé bara...
0: Æsland,
4: Ísland. Ég lærði í Bandaríkjunum og þetta eins og vera stödd í ykkur svona grín, eða hann alltaf eitt fyndi við þetta, og bara, en það föstu dagur. Af því að það stanslust verið að segja þessa, þetta kvót og þekkjumöndu öll úr Mighty Ducks myndinni. Greenland is actually ice and Iceland is actually green þetta alltaf að maður segir frá Íslandi já, það ekki Grænland og núna það að gerast nú þetta gerast á, hérna, í ræðu hjá forsetanum, ekki sem vísun í Mighty Ducks, heldur bara raunverulegt, já
0: þannig það þetta náttúrulega mikil breyting þeir sem varnarsamningin og við náttúrulega með varnarsamning við þetta land sem að fer svolítið bratt gagnvart Grænlandi sem líka með varnarsamning
2: Já, ég meina, og sko hérna Ólafur Ragnar var í Silfrinu aðna mándaginn tala hérna að vera nýtt forrit ekki bara hjá honum heldur, hann var í raunum birtingamynd af einhverju svona undirliggjandi stóri breytingu sem hérna vesturfrá og þú veist, það var mjög áhugavert sko, en ég veit ekki, þú veist að það er alveg mjög svona hérna hvað sé, freistandi að einmitt reyna bara að vera kyrr á hliðalínni og láta lítið fyrir sér fara en ég ekkit viss að það gangi að eilífu sko, ég held að það sem að hérna kanadíski hvað var það, ráðherra?
0: Forsetisráðherra
2: og
0: hann að mæla gegn því að það svona play dead
2: og svo, já, en hann er samt líka að segja standi í lappinnar og það eitthvað svona sem að sá víða núna í vikunni sko og ég sá líka hérna viðtal við hann hérna Gavin Newsom hérna fylkistjóra Kaliforníu sem að Trump reyndi að koma í veg fyrir að fengi að fara á sviði í Davos og náði held ég að minka slottið að hann segja eitthvað og hann var svona svolítið að segja hérna skilaboð okkar sem er búin að fást við hann í mörg ár og það var einmitt þetta því bara þið verðið að standa í lappinnar það þýðir ekkert að vera eitthvað call him daddy þú veist, það bara verður að takast á við hann bara af full force og ekki vera hrætt við það og ég held að það sé bara nákvæmlega það sem er svona svolítið næst
0: að það mætur það mikið með hörku því að ef þú aktar gaggottar með eins og þú sett minni þá lemur að þig
2: Já,
0: hann er bara þannig
2: hann bara elskar það og hann, ja, þú heldur að þú sett að gera gott mót en þú ert í alveg að gera mjög mót og spila þetta þannig
3: Það sem ég myndi finnast mjög áhugavert eða væri talað aðeins meira sko hann svona basa og kjarna fylgið því hann alltaf var kosin á þessum sko maka fórsendum svona ákveðna einokurnarstefnu og hérna Amerika eða Bandaríkin eigi ekki að vera lögreglumaður heimsins og allt þetta og við eigum ekki að vera eyða peningum í stríð hinum einu hnettunum og annað slíkt og Amerika eigi bara eitthvað að halda sér svolítið út af fyrir sig þetta mjög sterkt sko sérstaklega í Diddy Vance og svona mönnum í kringum hann og mikið af svona kannski þessum hérna þessum hópum sem náða að safna á bakvið sig eru akkurat þetta snýst þar fyrir þeim snýst að ætti Amerika fyrst og fremst að hugsa sjálfa sig mm. og þetta, ég get ekki myndum að þetta fari konar gangi auðvæðlega til lengdar fyrir hann en nema hann sé bara búin að sölsa sig öllu undir sig með svo hérna, miklu offorsi en engu og síður það svona, það, hann nefnilega þótt að hann sé ekki hugmyndafræðilegur það var með svo mikið að fólki kringu sem mjög hugmyndafræðilegt mm-hmm.
4: Já, ekki einhver svona klofningur líka, það eru þarna stór hópur sem að ég bara svona fastegna, bara real estate fastegna þengjandi. Mm. Með stóra hérna menn sem eru, Stephen Miller og þetta sem eru bara að tala um sveitlilar fjárfestingar og gasa, þú veist, þetta þessi að sækja út. Mm. Á meðan að kannski J.D. Vance og einhverjar aðrir eru meira í þessum hérna... að hreinsa til inn í landinu og loka því og þess áttar
0: Það þarf að margir hópar og þú veist, og sumir vilja túlka það að hann hafi verið kosin út af þessu og einhverju maka já. Ég veit ekki hvað er alltaf maka hópur sem stóru hluta kjósatumars kannski
1: Trump er náttúrulega, hann með gríðarlegt fylgi eins og í Texas sem náttúrulega hlutfanslega stærsta fylgið ef maður talar mannfjölda yfir 30 miljónir manns og hann líka með mikið fylgi í Alaska þó að það sé hva, 700.000 manns mjög fáir en ég hef komið til Texas og aðeins skynjað andrúmsloftið þarna sko. Og það alveg sko, hann bara guð þarna í augum fólks það bara þannig
4: Það fer eftir hvort þú ert í stórborgunum eða á dreifbýlisvæðinu
1: Já, finnst, já, það
4: Ég, ég bjó alltaf í Houston og já, þar var
0: hérna
4: fjölbreytasta borg af uppruna þannig að þetta eru bara svo rosalega stór svæði þannig að það eru vissulega leðum að kemur aðeins út fyrir borginnar þá bara hérna Guð og Biblían
1: bara þannig
3: Guns for gold
4: Já, akkurat
0: Það sem að já, við erum að sko það er náttúrulega Það fekk helming atkvæða og það ekki bara reynt maka, það annars slatti sem já, bara kýsa alltaf republikan fólkina vímsum ástæðum og alls konar, menn ég veit ég, maka reyningin eitthvað sem að næra velta, já, næra árangri í kannski svona hvítu verkalýðsfylgi í hérna sveifluríkjunum, það sem að verði skiptir máli, en kannski kjarnið þessara reyningar er náttúrulega í Suðuríkjunum, við erum vel Kristina evangelista og sækir svolítið kraftið þangað en það svo margir sem hafa viljað sko tala fyrir í nafni maka, eða svona reyna að beita því á Trump mér syns það fólk ekki náni enum árangri sko, hann bara einangrar það eins og hún hann að grína
3: margir til og grín, já
0: og Tucker Carlson sem að lætur eins og hann tali mér syns bara að Trump bara hristið af sig bara að þegar líklega fyrir makarhefingunni er hann bara svo mikilvægur, hann nær svo miklu gegn að það bara fráleitt að ætla að fórna Trump því að þá þetta bara hefing sem hann nær sárleitt málangri, hann líkillinn
3: Nei, ég menn þú sér það líka svo þar Epstein skjölin komu hérna voru birt hérna hvað lok síðast árið að byrjun hérna þessa árs að svo náttúrulega byrjar allt þetta fíða sko með Grænland sem að þú veist mjög líklega einhvers konar einhver tenging þarna á milli að slá hérna ríki augu fólks en þrátt fyrir það sko að allavega svona hluti af maka hreyfingunni snýst þetta samsæri sem að Marturu Terugrín á fyrir fleiri hafa talað þarna þetta já svona þessi furðulega QAnon heimsýnum að hérna heiminum sem stjórnaða barnanýðingum og hann sé og hans tilgangur sé eitthvað neina að svifta leiktöldunum af því og hérna þetta hugmynd sem nýtur alveg talsvers fylgis í þessum ekki með einhverja prósentu á það en fólk sem Marjorie Taylor Greene sko bara beinlínis kemst úst, er kosin út á þetta og svo eitthvað einn þegar kemur ljósa sko ef eitthvað var hann nú bara aðal hérna potentátinn í þessu samstarfi ef að það var þó til yfir höfuð að hérna, mér finnst bara mjög áhugvert hvað hann hefur greinilega algjört fullkomið tangarhald á republikanaflokknum alveg sama, þótt að forsendur ættu að hafa gjörbreyst
0: þeir sem andmælunum, þeim fardast ekki vel eins og sagt þeir enda bara út í ykkur hotni og svo líka spurningu fólk sem að vera á þessan línu hvert ætti það að fara annað heldur það að fara að kjósa Newsom
3: nei, alls ekki
0: nei En einhverju leiti þá hann með alveg ótrúlega sko, hérna, sterka stöðu gagnvart sínu og hann ennþá með hérna, hann náttúrulega með óvinsælistu forsetu Bandaríkjanna en forsetu Bandaríkjanna njóta miklu meiri stuðnings í Bandaríkjunum heldur en leiðtogar Evrópu
4: Já.
0: Hann með sko fimmfalt fylgi í sinni þjóð á við Macron eða Keir Starmer eða eitthvað sem eru náttúrulega bara í hlýtur hljótt að vera bara í einhverju stökustu vandræðum að ná nokkrum sköpum hluti í gegn í sínum löndum.
2: Já, já. Hann kom sér bara ótrúlegri stöði og mætir svona fíl eldur til leiks núna hérna, skipti tvö og bara hans lukka var að Biden skildi takan þarna, þú veist, þegar hann svottist eftir endurkjöri fyrst því að hérna, nú hann, maður bara sjaldan sé einhvern svona tilbúin eins og hann núna til að bara gera allt brjálað
0: Það bara eitt var búið af fjórum.
2: Það eitt búið af fjórum og sko maður vissi það með að við hvernig það var í fjöraskiptið að hvern einasta dag sem maður vagnar og kveikir á útavsfréttum og fyrst var bara Donald Trump bla bla bla Donald Trump bla bla bla því að hann alltaf aktífur því þetta hérna á nóttunni hjá okkur þannig, og þannig þetta búið að vera á hverjum einasta dag og náttúrulega þessi snúningar sko þú veist þetta bara ekki einu sinni eins og einhverju, þetta eins og einhverju lélari bók sko. Þetta svo hérna þetta svo út í kú
3: Sáuðu þið bréfið sem hann skrifaði til Norex
4: Já
3: að hérna finnst hann ekki Nóbelsverðlaunin, þá hafa hann eiginlega ekki áhuga friði
4: Já, alveg
0: Tengur sagt ég að hafa áhuga friði, ég fæ ekki
4: Nei.
0: Ég meina að ég búin að stilla til friðar í átta stríðum
4: Klass í hástöfum það einhver kennari sem fór yfir svona leiðrétta málfræðir og ég hafði gaman að vitlustletur og eitthvað svona en það nær líka kannski ekki endilega fyrst og fremst en þó að sameina þetta topp 1% og öll þessi auð af þessi auðjöfrar og biljónumæringar eru alltaf bara maka gull og stækka og stækka og hérna gera heiminn okkar heimskari með sínum tækjum og samfélagsmiðla hérna
3: Ég meina þeir mæta allir bara kvíta þessu til hans í dinner
4: Já
3: og veist, þetta sáum allt mann og hérna
4: Tengdapappi Brooklyn Beckham til að koma með annað málefnin Nei, þetta bara grafalv þú veist, þannig að maður getur rýnt í hugmyndafræðu eitthvað en þetta bara auðvitað bara follow the money, endalaust, en svo líka átök með þetta út fyrir Bandaríkin inn í Bandaríkin sem að mun vonandi grafa undan einhverju, af því að þetta náttúrulega bara skelfulegt ástand
1: Þú valdi gríðilega stærk þetta
4: Abbasla.
0: Mjög ánægð með sinn mann
4: Já.
0: En hérna allar fréttir snúast Trump og hann vill það þá kannski velti maður fyrir sér býtu er maður að láta henni alveg heilað fór sig og maður bara upptekinn af Trump og en á móti kemur að hann valdamestir maður í heimi og kannski það var einhverjum daginn sem hann þetta valdamestir maður sögunar og því hann hefur dregið til vald til forsetas Bandaríkjanna sem er bara hefur verið valdamesta staða í sögunni þannig að það bara engin verið valdameir en hann þannig að það verið svolítið skrítið að maður væri einhvern veginn að reyna að hugsa ekki Trump
1: Dettir í hug, ég heyrði það en daginn hérna, ekkert væri hættulegra en valda mikill heimskur maður sem telur sig vera snilling Mér, hérna ég vil nú kannski ekki segja að Trump sé heimskur hann það örugglega alls ekki en mér finnst hann engu að síður vera ekki trúverðugur í málflutningi og manni uggar við þessum óknar völdum sem hann hefur einmitt Það bara þannig
3: Svo hérna eða muni eftir No Kings mótmálarum hérna fyrir nokkuð mánuðum síðan sem var farið hérna voru mótmálundi því slagurði No Kings og hann sagði bara hvað meinið þið? Ég meina ég ekkert kóngur sjáuði hvað þarf að hafa fyrir þessu saman ef ég væri kóngur geti ég bara gert það sem ég vil og ég fæ það alls ekki
0: Og byrti gerfigrinda myndband af sér að fljúandi á orðustastóttu þar sem hann greiði kúk yfir mótmálin
2: Alveg rétt
0: Þetta svo,
2: þetta
0: svo margt sem að gera sem að engin getur eiginlega, þetta of klikkað sko.
4: Hvað hefur það verið kallað? Þessi svona færni sumra eða þessi leið sem svimir fara að bara vera alltaf að segja eitthvað nógu galið af því að við höfum áhuga á því Við fáum að hlæja, þú veist Hvað er þetta kallað? Að þú kemur þínum grimmu hugmyndum í gegn með því að vera nógu kaotískur á fyndin á sama tíma Er þetta kaosteoría eða hvað, þú veist, að því einmitt, þetta, hlægjum sem maður náttúrulega þarf að gera.
0: Ég meina þegar við talið við hérna blaðamann held ég á New York Times sem var að tala fyrra kjörtumbrið og hann var eitthvað að segja við hugsuðum þetta alltaf á kvöldi núna hérna verðum við að passa okkur nú verðum við að vera með umfjöllunum um heiminn sem raunverulegur heimur og ekki láta hennar ánskotast kall stjórna hérna öllu fréttaumhverfinu og við sofnuðum alltaf með þennan ásetning svo vöknum við, þá var helvítis fíblið búið að tvíta þrís og fjóru sunnum yfir nóttina og allir farnir á eftir því bara eins og er. Þannig að við bara réðum ekkert við það
3: Nei,
0: og þetta var á fyrra tímabilinu sem að reyla bara fólk horfir á sem svona róli þetta tíma sko.
3: Nei, meni svo að fyrra kjörtímabilinu þá hérna var farið að koma smá svona klopningur á milli hans og Fox News hann bara tveit það hvað hann finnst að Fox News að tala og þeir bara gera það
0: Murdoch, hérna, það talandi það þeir sem setja sig á mótunum Murdoch eins og hann ætlaði einhvern veginn að beita sér gegn honum því hann vanur því, hann, hann kefti Tony Blair og hann búin að kaupa stjórnmálum út um allan heim og hann hélt að hann væri búin að kaupa Trump og ætlaði einhvern veginn að síðan til með því að stýra fréttaflutningi Fox hver var það? Bara Trump bara drap í Murdoch þannig að þetta
2: Hann átti ekki breyki hann.
0: Ekki neitt.
3: Nei, og Fox News er náttúrulega kom aftur með skottu á milli lappan og er orðin bara miðlir hans aftur.
2: Já, og nú hann hinstöðin komin, stóli hvað hann heitir, hann kom einhver önnur svona Fox stöð sem var hann rosalega stór við liðan á Fox af því að einmitt Fox misti hans fótana eftir þetta. Þá reis önnur upp við liðan á M eitthvað og er bara, þú veist, að ná í bita. Sko, Fox News var sko og hann stærsta sjónvastöð í Bandaríkjunum og bara stærsta sjónvastöð bara sögunar í Bandaríkjunum útbreiðslan á Fox News eftir einmitt fyrra kjörtífambili hjá Trump sko. Þannig að það ekki lítið sem grættu á því að hanga í pilsfaldinum á honum
4: en ef við gerum tilraun til að tala ekki um hann en tala samt um það sem að gerast þá langum bara að segja því að nefna hérna, þá sem að vera að tala að standa í lappirnar mér varst flott hjá kennarasambandi Íslands þau voru með yfirlýsingu til stuðnings við hérna, grænlendinga og grænlandu og allar svo mismunandi bara verkalýðshreyfingar og hérna, fólk að nota sitt plattform til, til að tala þetta skiptir ótrúlega miklu máli líka bara veist, við erum að taka þátt í sögunni bara hvernig, hvað ætlum við að skrásetja og börnun okkar geta séð að við höfum sagt og gert og eitthvað svona versus eitthvað þegja og býðið af sér þá núna bara tækifæri til að standa með grænlendingum það er bara skiptir öllu fyrir okkar sjálfsverðingum
0: Ég hef svolítið vel þegar við gafið þessar sko yfirlýsingar þýða eins og kannski yfirlýsing frá Þorgerði Katrín getur hljóma sem svona við náttúrulega þungar áhyggjur á ástandinu í Grænlandi og leggjum áherslu á það að við stöndum með því sem að grænlendingar ákveða grænlendingar eru með bandaríska herinn bara andandjónum í hálsmann á sér og þeirra ákvörðum mun verða lituð af ótrúlegu valda ójafæði þannig að þeir eru ekki frjálsir í sinni ákvörðum með því að segja að við styðjum það sem að grænlendingar gera í svo veikri stöðu raunverulega skilji eftir opið að blessa það að segja já, grænlendingar gengu að þessu samkomulagi gáfu frá sér þarna til ekki lönd og námuréttindi og eitthvað fleira og menna, við stiðum það bara þannig að mér finnst eitthvað mér þessu vant í Evrópu þú veist, hvað það sem að okkur kemur ekki bara yfirlýsing þannig að við stiðum bara sjálfstæði Grænlands og við munum bakkað upp bæði með her og peningum þeir fá þarna helmingin af ríkisútgjöldunum frá Danmörku við göngus bara undir það og tryggjum það að þeir geti tekið ákvarðanir bara eins og þau vilja hafa það og hérna, geta staðist þetta þessu óg við vanta þetta sem skýrt hvað verið að styðja því að ef þú þetta styðja eitthvað sem bara svo veikur fyrir að hann hefur ekki svona vald það hver niðurstaðan verður það ekkert endilega góða stöðningur sko
2: við raunum við þar maður að styðja Danmörk til þess að styðja Grænland eins og staðan er núna
0: Nei, ég myndi styðja bara sjálfstæði Grænland bara í
2: kvelli
0: sjálfstæði í kvelli
2: í funksjón til þess að virki með að þeirra ekki sjálfstæði sko. Ég alveg sammála því sjálfstæði Grænland, takk bara hérna, mjög ánægður einmitt hérna
0: Danmark getur ekki varið á fyrir Bandaríkjunum hann skulum við bara koma hérna fleiri lönd og við skulum bara í sameiningu verja sjálfstæði Grænlands
2: Já, 100%
0: Þakku við kjallaði fyrir aðstúðina Danir hinga til Þegar við skuld bæ.
4: Já, algjörlega og það náttúrulega, þú veist, þetta kemur, við erum stödd í hérna nýlendu sögu Danmörkur. Það það sem líka kemur allt upp mér þess að Björk getur ekki tvítað þess að stjórnmálamenn fara að gera grína henni. Björk segir sjálfstætt Grænland og það bara hún vitlaus og hún heimsk og bann á plöturnar hennar eitthvað. Það það er líka...
0: Plötubúi sem hann tók plöturnar úr hillinni.
4: Já og ég meina allavega vinkonu mínar hérna sem grænlenskar tala hvað þetta sé ofboðslega þvinga andrúmsloft af því ef þú heldur áfram að tala ég meina þau eru búin að vera í langri sögu til dæmis núna þó að sé bara meira athyglaði bara lykkjumálið það bara ekki hægt að tala hluti lengur að því þú mátt ekki segja neitt sem styggir Danmörku út af Bandaríkjunum en hvenær mátt þú bara tala þinn raunveruleika án þess að vera að hérna styggja eitt hér eða eitt þar skilur
3: þannig
4: að
3: ekki Bandaríkjunum gefur ekki til
4: Nei, bara við erum góðir og það líka eitt sem svo óbærilegt við þetta vegna þess að við erum búin að vera að horfa upp á hérna ár og ár af þjóðamorði í Gaza og hvernig Bandaríkin og Evrópa kemur saman gagnvart árþjóðum og síðan bregður okkur núna og tölum við brota alþjóðlögum í þessu samhengi, við vitum alveg hvernig, þessar, hvernig við og þessar þjóðir hegða sér, þannig að þetta er svona þetta er allt saman alveg óbærilegt og auðvitað hérna, finnst mér líka munur á því að vera verklýsfélagi eða kennarsambandi að tala við stöndum með Grænlandi, það eru þetta hér eru kennarar að tala sem er náttúrulega ekki hér, en það geta samt sýnt og tala beint út
2: Já, ég meina, og það má líka bara normalisera
4: Já.
2: Þessa, þú veist þennan dialóg að það er að segja svona þessa samstöðu með grænlendingunum þú veist, þetta er ekkit eitthvað sem við Íslendingar erum eitthvað að segja alla jafna sko, það mættum alveg vera að tala oftar þetta og í gegnum árin og sko, talandi hérna Ólafur Ragnar meira að einhverja skýslu í silfrinu, sem meðal annars kemum fram að þú veist fyrirtæki og stofnanir á Íslandi er ekki hafa, og hafa aldrei verið í neinu sambandi við þú veist, systur fyrirtæki og stofnanir í Grænlandi nokkuð skapaðan hlut það bara engin dialogur á milli, við höfum aldrei eitt þessa brú, við höfum það algjörlega eftir
1: Já og við Íslendingar erum líka eða vorum allavega til þess að svona svolítið fjarlæga Grænlandi eins og enn og nálætt okkur sko, ég hugsa að hafi margfalt fleiri farið til Danmörkur og færið heldur undir Grænlands. Þeir hafa verið svona svolítið fjarlægi þrátt fyrir að vera næsta land við okkur og mér finnst, sko í raunum veru, finnst með Danmörk ekki hafa staðið sér sérstaklega vel gagnvart grænlendingum í gegnum tíðina
0: bara, alls ekki
4: nei,
1: alls ekki og vonandi verður þetta til þessi standa sér betur ef að
4: Ég meina leiður í þín alltaf bara eins og þú nefnir eru flugsamgöngur. Af hverju svona óheyrilega dyrt að komast þanga?
3: Já, og líka flogið sjaldan. Flogið sjaldan,
4: þetta eru bara mjög típist fyrir nýlendur að hérna að erfitt að hreyfa sig, erfitt að búa til samstarf með öðrum.
0: Og þarna er líka ekki brím hérna kaupir kótan.
4: Já.
0: Miklu hærra verði heldur þau fá sko kótan hérna á Íslandsmiðum og veiða það. Þannig að við veiðum eiginlega allan fisk við. Við erum með alltaf fisk hérna austamegin við Grænland og einu flugsamgönguna sem eru við austurströndina eru til Íslands sko. Ég held að séu mjög takmarkaðar samgöngur á milli sko Núk og Massalík og það þannig það svona svæði sem að svona mjög náttúrulegt að það bara ég held að ef þú ferðu upp á hæstu fjöll á vestfjörðu þá sérðu yfir það svo stutt á milli en góðu skyggni
4: Ég hérna, ég læðist eins og niður yfir, ég var í hérna námi og læðist yfir þegar að Bandaríkin að kaupa Jómfrúeyjar sem að var minnst hérna fyrir nokkrum árum, 1917 kaupaði Jómfrúeyjar af dönum og þar hafði verið 100 ára sykurrækt sem bara svona grimmilegasta þrælahald sem að finnst kalla manna í dögjar af því að fólk lifði svo stutt og ég læðist yfir svona dagbækur diplomanta sem voru að vinna í því að kaupa eyjarnar af dönum og þeir eru að lýsa þau fóru sko í 2 ára að tala við kóngana og tala við og það eru sko vísanir, hérna hlutlegt að því að, nei, huglegt að þeir eru dagbókafærslur en þeir eru að tala sko algjört svona algjör blindu Evrópubúa og sérstaklega Dana á þeirra eigin grimmt að það eru spurningar til bandaríski diplomatinn fær aftur og aftur spurningu af hverju komið þeir svona illa fram við ykkar svarta fólk
0: Já, hvað menn
4: hann segir sko, hvað stendur að hérna það var besta tilvindin sem ég fann var við höfum að sest, drottningin hafi sagt við höfum öll lesið Kofa Tómasa frænda þetta hræðilegt hvernig þið komið fram mm. en þau sjálf mm. voru með 100 ára sykurækt og hérna og margvíslegar nýlendegar þetta náttúrulega það andrúslátt sem eimir af enn þetta í dag
2: Já,
4: alltaf bandaríkinn og hryllingur
2: fólk tekið tali út á göttu bara núna í vikunni eða í síðustu viku í Köpen og svona mm. og það var spurt út í þetta hvað finnst þér um græðandi hvað Já, ég meina, mér finnst alveg að þeir megi vera með í því að finna út úr hvað að gera En aldrei þetta í hug að þeir verður bara sjálfstæðir
3: Hann líka meira þess að þú tala bara við unga dani það finnir maður alveg fyrir svona neikvæða viðhorfi fyrir grænlendinga, eins mér mm.
0: Og svona white man's burden svona sannfæringum að þau verði að sjá þau því annars fyrir allt í vitlis og grænlendingunum að því þau eru rúðulega bara börn Kannski við svona líka, þið kannast við að Íslendinga börðast mjög gegn því að því að það var svona mannlegir dýragarðar. Það var að sína fólk hérna og þaðan, við erum Kaupmannahöfn, þá voru Íslendingar á einu bás, grænlendingar á öðrum. Íslendingar stóðu ekki upp og sögðu hvaða hneykslar þetta að vera að sína fólk eins og eitthvað svona aðra dýrategundir og fleira. Nei, þessu bara við mikið heima þarna. Þið getum horft á grænlendingana og fólki frá Jómfrúaeyjum og svona en við erum eins og þið. Þannig að við nú svolítið verið þarna, sko, mm. ekki.
3: Já, þetta var mikið hneyksli.
2: Og þetta kannski, þú veist, eitthvað svona gamalgrói kannski hluti að því að við höfum ekki verið dugleiri að hafa samband yfir til Grænlands
0: Ég held að það líka sjálfsmynd okkar í sögunni að við vitum það viljum ekki hérna að maður segir að Ísland hafi verið nýlenda Dana og bara stekkur fólk upp strax og nei, við vorum ekki nýlenda og ég held að þetta snúist það sko við viljum ekki vera á sama stíu hennar ég pröfði að segja sögu frá því þegar ég kom til hérna Akra í Ghana þar situr forsetinn í Kristjánsborgarhöll sem er byggð úr dönsku grjóti af því að voru þríðingsviðskipti til Jómfrúeyjarna það voru farið með þræla til Jómfrúeyja og sykur til Danmörkur og það ekki þetta flytja til hérna Afríku þannig að það bara sett grjót í Palestina til þess að komast og þeir byggðu höll úr því og þetta var fangelsi eða svona þræla kista bara Og svo pröfa ég að segja þetta hérna þegar ég kom heim að þetta var aðdeglisvert að sjá hérna hver akra að þeir náðu náttúrulega sjálfstæði bara, ég held að þessi muni bara 8 árum og okkur frá 44 og forseti þar, hann býr í dönsku fangelsi alveg svo forsetisráðurinn í íslenski. Og ég tók bara eftir því, það hafði engin áhuga á því að tala, ég, þú veist, ég var svona svolítið að kanna bara hvernig Íslendingar bregðist við þessu, en þetta var bara svona, hún nefndi þessu ekki, sko. Bara svona samanburður að við séum hugsanlega bara á sama stigi. Mm. Ég var að segja að auðvitað við hafum miklu meira samskipti bara við fólki í Vestur-Afríku sem að við erum alltaf að sleikjast upp og fá að vera á borðinu með einhverjum nýlendu herrum. Hvað erum við að gera þar? Mm. Akkur styrir við ekki grænlendinga og sjálfstæðisbaráttu skota? Akkur tökum við, erum við ekki reiður út af lykkjumálinu eða málinu sama í Noregi og við erum alltaf að þykjast að vera með hérna, nýlendu herrunum? Það
3: En svo var náttúrulega þetta vestur og norna ráður einhver tilraun til að gera það, sko, það sem eru garlendingur og færi engar með okkur. Mm. En ég veit ekki, það mætti örugglega gera það miklu meira.
4: Algjörlega og bara við vorum að tala upp í háskóla, þú veist, að væri hægt að læra grænlensku, að vera meiri fræðimannaskipti, þú veist, það er svona tákrænir hlutir líka sem að skipta máli, þessi sýnileiki og hérna og þess aftar.
0: Kemur reglulega til tala, sé mann svona aldamóti, þá var að tala sko, heilbrigðisþjónustu, við getum boðið þeim af því að grænlendingar fara þurfa að fara til Kaupmannahafnar, sko, sem eiginlega fánalega langt, sko. Mm. Það var ýmislegt sem var þetta að bjóða upp á. Já. Mm. Því að þú veit, grænlendingar eru bara 56.000, þannig að það kannski óeðlilegt að þeir byggju upp ykkur fullkomna heilbrigðisþjónustu á öllum sviðum. Við getum ekki einu sinni gert það, við sendum hérna fólk á Karolinska og Þannig að við getum einhver leitt orðist, en ég, það var eitthvað svona rætt um þetta einhver tíma, svo bara gleymist þetta.
3: En svo náttúrulega, hérna, vinsælið þættir í gangi sem var bara núna, danska konan, sem fjallar svolítið nákvæmum þetta, hún á, skilist mér að vera svona, danska konan á að standa svona fyrir heimsveldið, sem svona einhver, hérna, ókunnugur sem kemur og byrjar að segja fólki hvernig það á að gera hlutina. Mm-hmm. Ég mælu með þeir eru ekki búin að horfa á
1: þetta.
2: Benedikt og Ólafur höfundarnir það sýndi þetta ekstra í Lettlandi eða Litáin og fyrstu tvo þættina og þar sko stakk fólki var alla bros og vör og þeir tók þetta bara mjög bókstaflega því að danska kona var einmitt Rússland sem að kom í húsi og var svona yfirþyrmandi en ná kannski vildi hafa vitt fyrir þeir bara nei, ég ekki rétt alveg og svo, og, en þeir fannst að gegja sko en þeir tók þetta ekki, þú veist, þeir fannst ekki að fyndið og okkur finnst sko en þannig að hérna að þetta bara einmitt, tekið ýmsa myndi greinlega en svakalega vel hefna
1: svakalega vel hefna og mér fannst svo finnst svo fyndið sko hvað hún alltaf hneyksluð á því að við tölum ekki dönsku af því að það ekkert svo langt síðan að ég var í Danmörku og þá var fólk bara hissa á einmitt þessu af því að ég, mér gengur mjög illa að skilja þetta sko hún breytist bara í eitthvað svona suð þegar ég búin að heyra hana smá stund
0: það ekki hægt að skilja
1: þetta sko nei, þegar hann alltaf nokkra mállýskur en þarna var fólk sem var beinlinis hissa og jafnvel neyngslað býttu að tala ekki dönsku er ekki kennd danska í skólanum bara þeir ekki kennd danska þannig að ég tengdi svolítið við þetta líka sko.
0: Það er að meina þetta það er ekki hægt að skilja dönsku að hérna stundum það kannski langt sem það hefur verið þá eru kannski forsætisráðherrar Norðurlandana sitta við borð og voru að ræða saman og allir tala sitt móðumál og Íslendingarnir tala eitthvað svona skandinavísku en Daninn talar náttúrulega sitt móðumál og maður tekur alltaf eftir því að Daninn að tala að það bara blank og það skilur engi hvað maðurinn að segja því að ég held að þetta sko Danir sem hættir að skilja hvort annan sko að fólk frá Jótlandi er hætt að skilja fólk frá Sjálandi og
1: já og það þess að máli sko og sérstaklega fólk í Kaupmannahöfn ég held að það sé
0: ég spurði eina maðurinn sem þessu er hann fyrir að lesa hann kemur náttúrulega með svona, sína dönsku sem hann læriði svona 1970 og það bara yngra fólk kemur til þess og bara fyrst að ævindir að hlusta á hann þess að þess að hlusta á bara löngu dána langömi sína sko þannig að danskan breytist ógeðslega hratt
3: en við ættum náttúrulega geta sett okkur aðeins í sko þessi spor, já grannendinga sérstaklega á annara þjóða því að náttúrulega danir eru svona hérna hvað sem við kallum að nýlindu herra eða eitthvað annað eða eigandi Ísland sem í hjálendu eða eitthvað slíkt að þú veist þessi svona sé valda dýnamíka sem að þú veist minnluta kompleksin sem að við fáum stundum í samskiptu við þá og svo líka svona þessi svona er þetta ekki kalla stór danahátturinn gagnvart okkur þú ættir að geta sett þessi spor eða hérna gagnvart Grænlandi líka þegar því myndið ykkur sko valdamismurinn er ennþá meiri miklu meiri og svo líka fara það aðeins fenni yfir þetta hjá okkur og einhver kynslóðmunur þar á ég ekki vissum að hérna kannski þessi sárist eins djúpt og þau kannski gerðu ná kannski hjá lífveldiskynsluðinu og slíkt sko en hérna þetta er eitthvað sem að við mættum vera miklu með þetta örum held ég
0: Þetta er náttúrulega ekki herra þjóðin lengur sko Þetta þurfur að vera sko yngri en ég til þess að upplifa eða sérst eldri en ég til þess að upplifa Dani á einhver leiti herra þjóð sko Ég mann þetta svona aðeins hjá mömmu og svona, þetta er 81 en ég lítur einhverju til Dana sem einhverju herra þjóðar í dag, Íslendingar
2: Það er
0: bara eins og kustan að landi í Evrópu.
2: Já, og já. Sko, og núna í þessu máli, öllu grænlandsmáli, þá allavega ég minnist þess ekki hafa heyrt talað svona mikið um konungsríkið Danmörk. Og þeir það sé alltaf konungsríkið Danmörk, konungsríkið, og hérna, en hinga til, bara Mette Frekarsen alltaf að talað Danmörku. Og þau sjálf þá alltaf tala Danmörku en svo ups heyrðu nú þurfum við að tala Grænland líka þá erum við konungsríkir
0: það erum við þannig sambandi sko Mette ekkert yfir Grænlandi það bara ríkjasamband
4: en hérna þetta hefur náttúrulega verið rannsakað líka þetta vandamál með Norðurlöndin og þau hafa yfir sér einhver svona ímynd sakleysis og við lærum ekki nýlendusögu þeirra, við lærum ekki að Svíþjóð, Danmörk Noregur, nýlendur þeirra við allan heim og það líka bara eitthvað sem við erum alltaf að glíma við að ég held nú þú stjórnur sárfræðingur að þegar tala norrænt samstarf að þá hljómar það mjög fallega held ég, í eyrum flestra það er alltaf eitthvað svona jákvætt, er það ekki? Það er svona, já, eins og Norðurlöndunum með eitthvað slíkt, en Norðurlöndin eiga bara að grimma ljóta sögu það er, og ég menna, hún að raungera slíka í svakalega harðari landamærastefnu og svo framvegist, þannig að þetta er, þú veist, það er líka hluti af því að það hefur búið að skapa ímynd sem er bara mjög lífseg líka hérna hjá okkur En svo hef ég svo mikið áhuga því hún nefndir þetta hérna með að Íslendingar hafi sagt við höfum ekki verið í búrunum eitthvað svona mér finnst það líka vera hluta, ég veit að yfirlýsingar geta verið kannski flóknar og stundum eru þar tilgerlegar og allt það en þú veist, voru það allir sem að sögðu þetta voru einhverjir sem voru ekki að þessu máli í sögunni getum við í dag haft það til leysunar að segja eitthvað, að leifa ekki hérna aðal frásögnin að vera höfum þau í búri en ekki við
0: ég held að það verið engin sem að tók inn að breyðu afstöðu sko. Þetta var náttúrulega að vera að skrifa um þetta bara í blóðunum og Íslendingar sendu ykkur mótmæli þá var þetta fyrir mína tíl
4: já, var bara menntu yfirstjætt sem að var í námi í Danmörku hvað sagði almenningur? Það hérna, munum við aldrei fá að vita endilega nema kannski leynist í einhverjum bréfum hann hafi ekki rödd, nákvæmlega en það talar alltaf að það hérna reynir að vera svona eitthvað leiðastef fyrir mann
0: en mér finnst Íslendingar mættu í svona í sinni utryggisstefnu vera að njóta

0: bara ekkert að skammast okkur fyrir það, styðja bara frelsisbaráttu færeyinga og svona, við erum ekki að býða til þessi allir í færeyjum sammála því og við erum að styðja skotana og katalónumenn og grænlendinga og
1: Algjörlega.
0: Og við erum að segja bara hættið að hanga í þessum stór ríkjum við erum bara sýnt að bara fáminnir hópar geta bara vel verið sjálfstæð
1: Þetta á bara að vera okkar nýs
0: ég
1: veit ekki stemni
0: ég leiðist alltaf þegar við erum eitthvað skottast á eftir hérna stórveldum því að þau bara hugsa allt og eru í sig hafa allt aðra hagsmunnið við
1: Já, og taka ekki tillit til okkar þegar Nei, kastan
0: ekki
1: er
0: bara ekki neitt
1: veist. Þannig að það þetta með að standa í lappirnar
0: Þetta ekki sem muna hvað landið heitir sko.
1: Nei, einmitt Já, með einhverja eftiráskýringar úr Mighty Ducks
0: Herðu, stjórnmálasálfræðingur miðflokkurinn fylgi hans vex
2: Já, þetta betur 22% var það ekki síðast,
0: 22,2%
2: Já, það bara hérna góður árangur á þeim en maður svona tekur þessu náttúrulega bara með svona eðlum fyrirvara þetta náttúrulega svona flokkar rísoft upp á svona miður kjörtífambilið þegar það kannski einhver óanægja með setjandi stjórnvöld að byrja þess að krauma píratar fór upp í hvað 36%
0: eða 40%. Voru þar í 1.5 ár sko.
2: Já, þannig á ég einhvern veginn það svona mjög áhugavert að sjá það verið mjög áhugavert að sjá hvar miðflokkurinn toppar svona hvað er hæsta prósentan sem að hérna hvaða hlutall þjóðverðinar getur gefið sig upp á þennan flokk á einhverjum tímapunkti hvort að risið heldur áfram ég veit það ekki það fer nú kannski svolítið eftir í hvort að hinir hægri flokkarnir nái sér á strikk sjálfstæðisflokkurinn í 13,5 það lítur nú að vera að gusta ansi mikið valull núna ég var reyndar í sagðið einhvern daginn sko, að því ég sá að sjálfstæðisflokkurinn var að auglýsa valull til sölu og mér finnst það að vera svona hlýtur að vera svona formlegur endir 20. aldarinnar
0: Svolítið svona fristni fyrir miðflokkinu að kaupa valull
2: Já, það væri bara mjög flott sko.
0: Það hljóta að vera eitthvað ríkur kallandana
2: Já, ég veit samt ekki alveg hvað það miðflokkur sé nógu skipulaður til að halda úti Mér finnst að sjálfstæðisflokkurinn gæti ekki haldið úti svona húsnæði það er ekki vissum að miðflokkurinn
0: geti það Þeir fristinvandi þeirra var að þeir ætlaðu að græða á þetta ykkur byggðar grættu þar alveg bara 800 miljónir heldig en svo var fundur og það mætti ekki því þeir voru að selja út bílastæðin og hérna fólki sem mætir á fund hjá Valhöll tekur ekki strætó og ætlast til þess að geta bara lagt fyrir framan og það bara er ekki bílastæðina þannig að það er ekki hægt að halda fundi í Valhöll lengur þessum eru hérna Hilton og hingað þunga
2: Örugglega mikið til.
3: Ég held að það er mikið til. Mér fannst þetta...
0: Ég held líka að það eru verktaka fyrirtæki sem að byggði þetta.
3: Ok.
0: Mér var sagt að þegar ég var ungur, nú veit ég ekki hvort það sem sagt að Ístak hafi alltaf byggt hús yfir formann sjálfstæðisflokksins.
3: Mér fannst sko, ég heyrði þetta hafi verið sjálfboðavinnu og hérna og í mín eiru, eða augu og eiru þá hljómar þetta eins og sé bara að kreppa að hjá sjálfstæðisflokknum fjárhagslega.
1: Nei, er ekki með allar hýslu fullar eftir sönnuna hana á
0: blóðinni? Það eru mikið tap á reksturinnum í flokkum Þeir áttu varð skuldlösa í hruninu en þeir voru byrjað að skulda sko 800-900 miljónir sem voru veð í Valhöll þannig að það kostaði gríðalega fjármunni að halda flokknum gangandi hérna á eftirhjusorunum
2: En stjórnmálakerfið bara taka svo miklum breytingum og svona þessi Svona þetta rosalega þetta félagslega net sem að fyrst og fremst sjálfstæðisflokkurinn er líka framsókn og svo sem þú veist hérna samfélkingin og forverar hennar og vafki kannski einhverju leiti gerðið, þetta er allt einhvern veginn svolítið að rakna upp og þú veist, mér varst þessi þegar ég sá þess að fréttum valdi sölu það hugsaði, já ok, nú er þetta þú veist, stjórnmálastar að fara taka gífurlegum breytingum, það verðist til að vera líku við svona öfugt fylgni á milli sko, svona kraftsins í einhverju skipulöðustarfi versus fylgis í skoðanakonunum og hérna bara ég veit ekki, ég hérna held að miðflokkurinn að því hún nefndir hann í upphafi að svona ég held að velta svolítið á því líka hvað þið gerir borginni það einhvern veginn búið að tromma upp svakalegt að sé oddvita kandidat að koma sem verði alveg hérna til flokknum til svo mikils sóma og svo einhvern bara kemur hann ekki þannig ég búin að vera allt verið með hvort þeir hafa bara verið að blöffa það svo fólk sé ekkert búin að finna neitt þrátt þeir hafa vel að sagt að þeir væru búin að finna eitthvað
0: Vel ekki segja hver það að
2: Nei, og það líka þeir ætlaðu að kynna bara miðjan janúar eða fyrir miðjan janúar og nú komið seinni út í janúar
4: En Helgi
0: Amás
4: bauð sig fram í eitthvað
2: var hann ekki sagðist hann ekki að sækja sér öðru sæti var
4: já,
2: ekki
4: já, okay.

0: hann var hérna í vitri á mér, hann vildi ekki alveg svara því.
1: Okay.
0: En hann svaraði, ég spurði hvort hann hefði gert kröfu að vera oddviti, hann neitaði því.
1: Okay.
2: Heldur öllu opnu. En ég held að þetta sjálfstæðisflokkin að sveitastjórnarkosningarnar núna eru gríðarlega mikilvægar fyrir hann. Til þess að svona mögulega ná vopnum sínum aftur því þau hann alltaf eru með menn út allar koppagrundir sko og koma oft svolítið sterk út svona ímyndarlega eftir sveitastjórnarkosningar þannig að þau þurfa að halda rétt á spilunum þar til þess að þú veist geta síðan byggt á því fyrir næstu þingkosningar
0: Það gekk ekki nógu vel síðast síðan sveitastjórnarkosningar voru haldnar held ég bara tveimur, þremur vikum eftir að hérna Íslandsbanka hneykslið sprakku í loft hverju keftu Íslandsbanka
1: það mikil
0: áhrif þeir sem að voru í framboði til þessi Reykjavík fyrir sjálfstæðisflokkinn að við upplifa að Bjarni Ben hafi tekið að sko tvo borgarfulltrúa það var alveg mikið svona andstreymi gegn flokknum flokkur fólksins ekki að gera vinna skoðakannanir
3: nei, flokkur fólksins hefur svo sem ekki skorað hátt í skoðanakönnum frá upphafi
0: Já, verið við fyrir ofan fimmbrostin
3: Já, en svo ég noti nú bara orð Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttir að þá eru kjósendur okkar ekki endilega þau sem eru í tölvunum og nota og kynna sér skoðanakannir
0: Nei, þið sami hópurinn og var kannski í mælingu fyrir árið síðan, þá voru þið að mælast með 9-10% og voru þið með 4 kom eitthvað Já. Það samt gefið til kynna að það ekki að koma til eitthvað fylgjum
3: Nei, ég segi nú samt og hef einlega trú á því að við munum mælast herra heldur en þess að tölur að sína út af framtækinu, út af öllu því sem hefur verið gert og það bara mjög sýnilegt, það komin hvað 460 hjúkunar rými á borði sem verður unnið að og það stemt af 1500 fyrir lokkjördumabilsins og það eru 3 ár eftir Og það líka að mínum að þið bara næstum, já ég segi bara ámælisvert, þetta niðurrif sem hefur verið gagnvart mínu flokki.
0: Að þið hérna sér tala um tilíkar öðruvísi öðru en annara.
3: Já, mér finnst það.
0: Að Inga fái annað trítmet heldur en Katri Jakobsdóttir segir það.
3: Já, mér hefur fundist það og gott þú nefndir Ingu vegna að ég gæti ekki beðið eftir að fá að tala aðeins um hana Ingu mína. Inga er fallbysa í pólitíkinni og þá meina ég að það alveg fullkomlega og jákvæða nótum. Hún kemur bara inn að krafti og lætur á sig bera og fylgir sínu verkum eftir og veldur, hún nuttar stjórnarandstöðuna öfugt, svo ekki sé meira sagt. Og fjölmiðla líka eins og MBL og þessa fjölmiðla sem hafa verið að tala svo ekki sé meira sagt neikvætt hana og flokkin. Ég gekk í flokk fólksins þegar hann var stofnaður út af því að mér finnst málstaðurinn göfugur, mjög göfugur og það var svo mikil þörf á hann. Þessi hópur sem að við erum að berjast fyrir, öryrkjar, fátækir og fólk sem er orðið fullorðið, það var orðið gríðarlega vöntun á þessu afli og við erum að vinna mjög vel og búin að ná miklum árangri.
0: Það ekki alltaf nóg, ég meina að þetta framslunum fólk að vera í síðan kostingabaráttu, við erum búin að gera þetta og við erum búin að gera þetta.
3: Það sem skilur okkur að frá framsóknarflokknum er málefni, finnst mér. Ég hef alltaf litið á flokk fólksins það ekki allir sammála mér inn á flokksins sem allt í góðu sko en ég hef litið á hann sem svona þverpólitísk samtök með þetta göfu að markmið í huga fólkið í landinu
0: Þú ert í Ölfusi, ég ætlaði að byggja frá þar
3: Ég mun taka þátt í bæjarstjórnarkosningum í Þorlákshöfn samfloti með samfylkingunni Það er samfylkingin og það nú ekki búið ákveða nafnið, samherjar eða sameinaðir og ég mun taka þátt þar. Mér finnst það bara í raun og vera eðlilegt í
0: ekki
3: ljósi.
0: Ekki ölistin, eins og erlistin, ölistin.
3: Nei, ég talaði nú þarna að mér finnst þetta að vera SOS-listin, að þetta væri svona ákall, en ég vil sjá hann til.
1: Er þetta nýlisti eða...
3: Þetta er nýlisti í Þorlákshöfn
0: En er hann ekki fengið að vinsa allir bæjarstjórnarleikar, allir Viglason, nýkomur frá eigum
3: Elliði er góður maður og ég hef átt mjög jákvæð samskipti við Elliða. Já. Hann vinsæll? Hann umdeildur.
0: Já.
3: Hann umdeildur.
0: Það bygging í Ölfusi,
3: já,
0: segir hann.
3: Já, það einmitt eitthvað sem að fer fyrir brjóstuða mörgum og það á meðal mér og það þessi gríðarlega hraða uppbygging á meðan að innviðir, það ekki haldið utan innviðana leið og þá á ég við sko að það ennþá sami kjarnin. Reyndar lagði hárgreiðslustofan upp laupana og það engin hárgreiðslustofa og það sama litla búðin og þessi miðbær sem var auðlistur og verður náttúrulega veruleika hann er þröngur og það vantar bílastæði við hann og það komin hann að risa fimmhæða blokkir alveg uppi vegamót ofan í kvilt og þetta svo einhver megin öllu svona hrært þétt saman
0: Þannig, Þú ræður bara okkur í þessu hann
3: Mér finnst það alveg hygglaust
0: Er þið búið að loka hárgreiðslustofunni?
3: Já.
0: Ég held að þú sé til þessu sem komið inn á rauðaborðið sem með aðdeglisvægasta hárið. Hvað
3: Já, ég þurfti að leita annað og þess vegna ég nú með grátt í rótinni, sko. Að því að ég þarf að leita annað og þá fer ég sjálfnar.
4: Hvað hétt stofan sem lokaði?
3: Hún hétt Klippikompan.
0: Klippikompan, við erum Klippikompan eða aftur í Ölfus.
3: Já.
0: Eru talandi með þessi svarið, hérna, ég rifjast upp með þess að tala hérna, með að ykkar fylgjendur hafði ekki verið að svara konunni. Þegar ég var ungu blaðamaður og var að vinna hjá pappa þinna, þá gerðum við kannanir á DFF og þá var borgaraflokkur Alberts Guðmundssonar að svona missa flugið. Og ég hringdi í Albert og sagði, þið eru bara með 3% í konunni. Nú, og hvað? Hvernig verður þessi konun gerð? Já, við gerum hana bara núna helgina. Já, þá var allt mitt fólki spústað. Þetta festa svarið svona að réttlæta slæma niðurstöð í konunni.
1: Smá trönd.
0: Já, svolítið trönd.
1: En flokku fólk sem hefur alltaf í kostningabáttu bætt sig á lokametrunum, sko. Þannig að það alveg rétt sem þú sagðir á hann. Þannig
0: að hann hefur aldrei áður komið inn í kostningar verandi í ríkisstjórn.
1: Nei.
0: Hann hefur alltaf verið áskorandaflokkur.
1: Já.
0: Þannig að það og flokkar svona sem eru, ef maður mætti að raða saman að þá myndum er ekki að fara að skoða danska þjóðaflokkin og fleiri sem hafa lagt áherslu á svona uppbyggingu velferðarkerfis stundu fyrir innfættan ekki að flutta. Mm-hmm. Að þá hafa þessi flokkar yfirleitt þurft að borga það dýruverði að vera í ríkisvöld. Mm-hmm. Það sé næstu í regla. Þannig að þá eftir að
3: reyna á þetta. Reyðum eftir að réttu Ég þess fullviss.
0: Já, með þetta svolítið sérstætt að segja þetta, samfylkingin á flugi, viðreist heldur sínu, en flokku fólksins sko tapar á stóðansvættarunni. Maður tengir ekki alveg við sko verkrísastóðanur.
2: Það kannski, þú veist, miðflokkurinn hefur kannski einhver áhrif þar sko, af því að þeir einhvern veginn að soga til sín.
0: Þetta sé svipaður kjósenda mengi.
2: Já, Veist að þeir voru búin að soga til sín einhvern veginn sjálfstæðismegin og framsóknarmegin og svo núna einhvern veginn komið að flokks enda fólkinu öllu. Mm-hmm. Þannig að hérna...
0: Sigmundur með röri komið í öll glösin.
1: Ef ég man rétt á sína hérna þessar kostningar af sem við samt að sko kjósindu flokks fólk sem séu svona tildurlega miðjusinnaðir. Kannski ekki svona örlítið hægra megin en ekki mikið sko. Þannig að ég get alveg trúið eitthvað þessu fylgjá líka bara að fara til samfylkingarnar.
3: Það verður allavega að vera ljóst að við erum til að mynda alfærið á móti aðild að Evrópusambandinu. En það þýðir ekki að við viljum ekki láta kjósa og við erum eindregi með því að verði kosið þetta mál og þjóðin fá að ráða
0: Ok, þá skulum við ræða það er verið að tjasla saman einhverju ég held að þessi bara þing sem áttur á til hérna þjóðræðskakrið verið bara lagt fram þannig það ekki að það komið fram hvort því að vera næsta haust með þetta hljóm eins og ég hafði lengt þá signa sko það var eitthvað stjórnarliði sem að var hérna okay. Ég spurði guðspörnum geti ekki bara klárað þetta páskana eða eitthvað af því að mér fannst það bara óbærileg tilhugsun að þurfa að tala Evrópusambandi eitt og allt ár
1: Já, ég myndi mér að hljóta verið nú einhverju brestir þarna svona hérna innan hús án þess að ég viti nokkuð það af því að hérna bara eins og var áréttað hérna áðan þá ekki alveg sko hérna einugur þetta mál í ríkisstjórninni þó þessi við sammála einhverja aðferð þá verið ekki að sammála sko hérna hver niðurstaðan hérna af því eiga að vera og ég svona ef ég væri í sporum forustumanna ríkisstjórnarinnar þá myndi ég bara ágjöra því að það færi alltaf mikil tími í þetta mál og ég sé alveg fyrir mér sko að hérna stjórnarandstaðan gæti tekið þetta mál í gíslingu og þau væru hérna eru mjög samendi því og sennilega ef eitthvað samendari heldur en ég veit ekki alltaf málinu síðan sumar þannig ég get alveg séð fyrir mér að þau getur bara reynt að eyðileggja þetta þing eins og þau reyndu hérna sumarið 25.
2: Og þá ekki einmitt líklegt að þessi verið fresta til allavega 27 til þess að lenda ekki í svona gíslatöku þá tvö ári röð tvö sumir röð.
1: Ég held að ríkisjóðin hafa bara ekki efna því að missa hérna stjórna þessu máli líka.
0: Líka því að ég held að við þurfum að ræða svolítið stöðu Íslands í breyttu heimi og ég veit ekki hvað það hentugt að gera það í teng, ég reyna að draga þá umræði í gegnum aðild að viðræður við Evrópusambandið. Ég bara held að vera svo mikil skekkja í allri umræðu. Nú verði bara...
2: Já, það nú þegar einhvern veginn komin skekkja í þetta, þú veist, að vera að svona klína þessi tvennu saman, sko, annars vegar Trump og Evrópu og NATO og því allir og svo ESB aldinni sko.
1: En mér veist ríkisstjórnin svolítið þurfa að svara því sko hérna ef að svar þjóðarinnar já og höldum þessum viðræðum áfram hvernig á þá að framkvæma þessa viðræðu með ríkisstjórn sem ekki einhuga málið af því að þú, þeir í þessum viðræðum þá lítur ríkisstjórnin þurfa að fara að setja fram einhver ákveðna kröfur skilur við ákveðna stefnum það hvernig þessi samningur að líta út hvað gerum við kröfum einhverja undanþágur og hvað undanþágur og hérna svo fram með þess hættan að ríkisstjórnin núverandi lendi þá í sömu stöðu og sko síðasta ríkisstjórn sem að hérna fór í rauninni sömu vegferð á
0: þessu. Fimm flokkur bara leystist upp.
1: Já, hluta til á þeim tíma.
0: Ég held að bara, ef maður tekur hvað margir af að hætti í VG, þið bara Íslandsmyndið. Það bara leystist upp flokkur með það.
1: Já, en hérna náðu sér nú samt saman aftur líka og stafa nú, hérna þetta fólk fór náttúrulega ímsar áttir sem fór út af ESB sérstaklega.
4: Það ljóttu nú að vera mörg fordæmi í öðrum löndum.
3: Segiru að sé ekki einhugur á meðal ríkisstjórnarinnar.
0: Þú varst að segja
1: ég var að segja sko þó að sé einhugur.
3: En við viljum kjósa.
0: Já, þeir eru búið að segja maður sem búið að samtykja að fara og þá þarf ríkisstjórnin að leiða aðildarviðræðurnar og með einhverjum borð sem að vilja ekki fara inn í Evrópusambandið.
3: Já, við náttúrulega fylgjum ríkisstjórnina sjálfsögð í því ef að búið að kjósa og þjóðin vill aðild þá vinnum við að sjálfsögða að heilum hug með því
1: það er þá bara það er þá bara, viðst þið sjálfsögð er bara hérna mjög gott ef það verður
3: niðurstaðan
4: Og það hljóta náttúrulega að vera mörg fordæmi fyrir alls konar fyrirkomulagi í öðrum löndum sem að hafa kosið þetta og faraðinn.
0: Það er yfirleitt verið svona svolítið góðu stuðningur, sko. Þetta fer yfirleitt, hérna, ég sá allir það minnst, hérna, þegar varu deilurnar tollana hana, og játblendið, þá var ég eitthvað að reyna að lesa norsku pressuna og þá heyrði maður að, með maður að segja, það var spurt að því þetta að við verðum þá bara að vera inni. Og þá var svona við munum aldrei fara að leggja það aftur á þjóðin að fara út í einhverja diskussjónum hvort að við höfum að ganga í Evrópusambandið. Við erum ennþá jafn okkur eftir þarna, á tíundaráttögnum og hvað var ekki 73 sem var fyrirskiptið. Það svona dæmi land þar sem að þjóðin einhvern veginn klofnar og... Ég ætla ekki að vera einn af þeir sem segir að það sé aldrei rétti tími til að sækja með Evrópusambandið, en ég held að þú getur ekki valið verri tími í sögunni heldur okkar núna.
1: Já, og kannan betta til þess að þetta sé mjög tvísýnt. Þetta svona nokkurn veginn 50-50 stuðningurinn hjá þjóðunni, sko, þannig að ég hérna... Áður en leikar hefjast og maður veit ekki, allir bara svo margt sem getur hérna, haft áhrif þar á henni. Ég sammála þeir að honum frekar að gera þetta bara hérna fyrr en setna.
0: Ok, við sjáum bara dýða í þessu Sólvi, viltu ganga
4: Þar meiri upplýsingar, takk
0: Skilur það auðu Bjarki, maður við voru að ganga í Evrópusambandið
1: Já, sko
0: Það þarf að skilur auðu líka okay,
1: Já,
0: kynni.
1: Við skilur þið
0: Þú veist að það kemur nei
1: Ég, sko, ég bjóð í Bretlandi þegar Brexit var að færa í gegn þannig ég sá hvað áhrif það hafði þannig að ég svona að dró mig svona ég var Evrópusambandið aðeins sympatískari eftir það
0: Það eins og þú munur á því að svo gætir umjulega verið á mótið í Ísland gengi í Evrópusambandið en líka verið á mótið að breyta gangi úr því.
1: Já.
0: Það er möguleiki að vera með það afstöðu. Þeir náu því.
4: Já.
2: Ég segi já. Ég myndi vilja vera inn
0: í. Þannig að það fellur í öfnu. Þannig að við náum því ekki í þessu þætti að gangi í Evrópusambandið. Hvernig líst þér á
4: Hvernig
0: líst þér á uppgang miðflokksins?
4: Ég kallaði eftir aðan að ég var að spyrja okkur hvað köllum við þetta að geta fangað bæði athygli með hryllilegum yfirlýsingum og eitthvað konar absúrtleika. Ég held að það sé það sem að gerast hérna. ég náttúrulega bara, já, ég held að mörgum finnst þetta fyndið það sem að, þú veist, hvernig þau svona setja fram sínur hugmyndir og ég er bara ennþá að hugsa um sigmynd og rátt nautakjöt eða hérna einhvers konar karlmennsku ímyndir eða eitthvað og þú veist, það er þessi svona hlátur í kringu það sem er hérna held ég hafa einhvers konar skemmtarigildi en mér finnst þetta ískikilegt og hérna ókvíkjandi
2: sko talandi með fyrra kjörtímabil
4: já
2: sko Sigmundur Davíð fyrir 10 ára síðan ríflega þannig í kringu það þegar hann forseti þar á þeirra við erum nú fyrir Panamaskjölin þá var hann Trump á Íslandi að það er að segja fólk vaknaði á hverjum einast degi og það bara hvað Sigmundur að gera í dag og þannig var þetta bara dag eftir dag vik eftir viku, mánu eftir mánu alltaf koma með eitthvað voru skórnir
0: hann veit ekki mikil fylgis
2: hann, svo,
0: það var ekki vinsan
2: ríkistjórn í þjóðleikhúsinu, hvað segir ég?
0: Þetta var ekki vinsan ríkistjórn
2: nei, en Hansi hann var vinsæll
4: þetta
1: svo skemmtana gildi bara eins og núna, þú veist, hann með svona, kannski tildur að lítið hluta þjóðarinnar er samt svona áberandi minnluta sem alveg dyrkar hann
2: já, einmitt, og hann raunir byggir á þessu sko, og veist, hann fór sleikt í sárinandi nokkur ár og svo einhvern veginn snýnar aftur, einhvern veginn aðeins búin að tjúna sér til og er núna til í næstu orustu
1: ég hætti mér á TikTok daginn sem ég gerum reyndar eiginlega aldrei en þá var að fyrsta sem poppur upp gervigreindar myndband frá, ég held reyndar að það hann ekki verið svona formlega frá miðflokkunum en væntanlega einhver honum tengt það sem var svona verið að útskýra fyrir Sigmundar Davíðs fyrir unga fólkinu og þetta var allt saman svona já, augljóslega svona skreitt í svona ýmsum litum en þetta var bara svona rosalega, þetta var mjög áhört þetta var svolítið trömpist þetta var myndið svolítið á notkun hans á gervigreindinni
4: Ég sagði nú einhvern tíma einhvern fjölmiðlamann af hverju er ekki hérna kallaði ég hann hérna af hverju er allir ekki að rámfuglunum að borða af hverju er manningin runið og tórtóla, mun ekki eftir honum og af hverju er, hvar er þessi maður í dag? Er hægt að heyra í honum? En já, ég meina, ég átta mig ekki á þeirra málefnum eða hvað þið standa fyrir annað en hvað bara útlendinga andúð það er sem
0: hann
4: nær helst í gegn já.
0: Hann keiri bara, hann svona bara Trump hann tekur upp sín Trump á Evrópu að Evrópa verði að bregðast við vegna þess að þessi verið að skipta út sjóð og við séum bara á þvernýpi síðmenningalegs hruns
4: Já, og það er þessi retoríska sem að kemur, þessi retorík sem kemur á Trump er að það kemur einhver yfirlýsing skipta út Evrópu, þá stígum við hérna inn og förum einhver sögulega skýringar og bara veistu hvað ástu að segja þetta eru hugmyndir sem koma frá drarara og þá er brugðist við og sagt að þessi verið að væna hann kynþáttahyggju eða eitthvað slíkt þetta þessi svona alltaf fram og tilbaka eitthvað debatt að ef þú tekur hugmyndunar alvarlega að þá þú að væna og svo bara rúlar
1: og svo
4: þetta áfram
1: endalaust og svo fórtala með svæðingin
4: já, algjörlega
1: orði munn og slíkt
4: algjörlega
2: já, herinn á landamærinum hættan
0: þessu opin landamæri
2: já, mitt nokkalega flæðirinn en bara alltaf verið að benda okkur hættu halda fólki einhvern veginn
1: þannig, skipta fólki hóp og etið það saman
0: En upplifið þið að hérna, flæði fólk til þess að leggjast upp á kerfin?
2: Nei, en ég meina auðvitað eru, þú veist, áskoranir í því að stækka svona mikið svona rætt og það er bara fullkomlega logíst og við þurfum bara að tækla það skilur, við erum ekki að horfa á raungum stöðum, þú veist meina, það er, skilur, skólakerfi er að ströggla að það er bara mikið innflæði þar og þú veist þarf að taka betur utanum starfsfólkið og kennarana og svo erum finnsku leiðina, hvað gerir finnar við gerir kennarastarfi aðlagandi skilur við þurfum þá að gera það ef ætlum að fara finnsku leiðina og hérna þú veist, og það bara horfa þetta aðeins á logískari máta, finnst mér þú veist, ekki bara vera með einhver upprópanir hitt og þetta svo kannski, hvað veitum við eftir 10 ár horfum við tilbaka og bara já, munið, þarna á þessum árum þegar að það vildu allir flýta til okkar og við endum með að fá svona marga kannski væri nú alveg næs að það hefði verið hann í aðeins lengur þú veist, það
0: þetta þarf ekki mjög jákvætt að fólk komi hingað
2: Já, það er það nefnilega, sérstaklega að við náum að taka utan á og gera það fungerandi
3: Mér er þetta mjög góðu punktu vegna þess að við algjörlega brugðist þar finnst mér að taka utan þetta fólk sem að streyma til okkar sem tala jafnvel hvorki ensku eða íslensku og það bara, það vissul, ég vil nefnilega ekki galopna að faðminn og einmitt út af þessu að við megum ekki koma svona illa fram við þetta fólk og ekki heldur illa fram við Íslendinga veist, og ég svo sammála yngu með það að, að það þarf að stopna sem sagt, sér skóla fyrir börn sem koma og tala jafnvel hvorki ensku eða íslensku og ensku já, ensku og þurfa að fá sér atkvar þú hendur þessu börnum ekki inn í bekk og lætur þau þar og þau eiga bara að læra upp á eigin spýtur það bara vonlega stæmi sko.
0: Það það gert þannig?
3: Já, það gert þannig allavega var það gert þannig og ég þekki til þess eins og fyrir norðan á Hvammstanga sem er var mín heimabyggð að þar komu fjölskyldur einhverjar fjórar fjölskyldur og þá var vissulega haldið utan þær og, og gríðanlega vel haldið utan þessar fjölskyldur í bæjarfélaginu en þessi börn fóru beint inn í bekki veist, það var ekki sér bara kennsla fyrir þau áður en þau voru bara sett inn í bekkina og mér finnst það ekki réttlátt sko, að sé þannig hvorki okkar þeim eða íslenskum börnum sem að í raunum verið tapa kennslu út á þetta
0: Þau fá aðteklina í kælskóla sem eru
3: útskýra. Þau náttúrulega verða að fá aðteklina.
4: Það mikilvægt að halda þetta til haga að það hefur aldrei verið gal opið inn í Ísland. Engir sem hefur tekið þátt í því að flytja hingað að díla við útlendingastofnun hefur nokkuð tíman upplega neitt gal opið og við tókum ákvörðun að styðja við Úkraínu og fengum bara dýrmætt hérna fólk til okkar og, og það var auðvitað stór hópur og það er það sem að já og það er sá hópur sem að við erum helst að, að hérna bregðast við og annar fjöldi hefur ekki aukist og það það sem skiptir svo ofboðslega miklu máli með þetta svo þú segir að styðja við kennara styðja við skóla og svo það náttúrulega bara mjög ókvænlegar breytingar framundan að þú talar hérna skóla að sérstaka skóla fyrir börn það eru fangabúðnar yfirvóðandi þar munu börn vera geimt og vera í sér skólum þá
0: fólk sem ekki tefur brotið af sér verður í fangelsi
4: Já, verður sett í fangelsi við landamærin, þannig að það er að fyrir að vera alls konar aðskilnaður
3: Við eigum að sjá hvernig þetta lítur út alls saman
4: Já.
3: Hjá ríkisjórninni Ég legg ekki saman
0: Það sækir hæli er ekki brotamaður
3: Nei, en ég legg ekki saman skilning í þetta sé fangelsi, þó að fólki sé í raun að veru á þessu svæði að þá allt til alls þarna og það hægt að því fyllt út fyrir skilur við, þetta ekki fangelsi það sem þú farði ekkert að fara neitt sko.
4: En
3: þú ert í fyllt
4: það eru fangelsi já, og það mikilvægt
0: að kókopöfs og satt ég verið glæði með það
4: nei, en það mikilvægt að minna á bara öll hérna mannréttinda og, og samtök sem vinna með börnum benda og þetta eru fangabúður og fangelsi og að, að þetta yfirvofandi og það hérna og eins bara að því að ég kenni íslensku sem annamál hvað það bara ótrúlegt að ég fæðist hérna 1989 hugsa bara breytingin á Íslandi hvað maður bara að labba Reykjavík og fá að kynnast fólki frá mörgum löndum sem býr hérna og læri íslensku og bara stútir að háfa mál og hérna íslenska ljóðlist og bókmyndir þetta alveg hvílík hérna fílingur auður.
3: Ég alveg sammálaður, það alveg stórkostlegt og það voru þetta ekki þrjár erlenda stúlku sem að hluti verðlaun í...
4: Jú, akkurat.
3: Já, mér finnst að, já, þetta finnst mér stórkostlegt. En þá spyr ég á móti...
4: Í íslensku?
3: Já, í íslensku, já. Og hérna, þá spyr ég á móti, hefur þú komið í Reykjanesbæ og verið við, í leikskóla þar?
4: Ég hef ekki unnið í leikskóla, ég hef komið oft í Reykjanesbæ, en ég hef ekki búið
3: þar. Ég á litla frængu sem í leikskóla. Í Reykjanesbæ og þar ástandið þannig að það töluð enska meir og minna til þess að gera sig skiljanlega við börnin þannig að hún blandar strax saman og nota meiri ensku en íslensku og þetta finnst mér bara mjög alvarlegt dæmi og við verðum að opna augun fyrir því að þessi börn sem að tala ekki íslensku að þau sé ekki bara sett inn í þar aðstæður að það bitna á þeim og börnunum sem eru fyrir skilurðu?
1: Ég held bara almennt að þurfum að taka tungumálinu við þurfum að setja miklu, miklu, miklu meira fókus á það og meira þess að hefur einhver þetta komið til Quebec til Montreal það mjög merkilegt, það allt á frönsku meira þess að sko, þú veist, KFC á frönsku og hérna, þú veist, það eitthvað sem heldur getum gert miklu meira af en svona í þessum umræðum útlendingamáli held að við verum alltaf að horfa til þess að held að þessi 80% þeir sem hingað koma frá evrópska efnahagssvæðinu þá náttúrulega fyrst vorum við til að vinna yfirleitt í hérna láglauna störfum og nú ríkisstjórnin að móta af því að ég sé einhver sérstakur talsmaður hennar hér hérna atvinnustefnu þar sem Adlona Fossastóttir hefur sagt að hún ætli beinlínis að beita sér að draga úr áherslu á það sem hún kallar lágframleiðni störf.
0: Já, það sé að gera sjálfkrafa, sko, það svona ferðamönnum hætta fjölga.
1: Já.
0: Það samdráttur í íslensku samfélagi. Mm-hmm. Ég held að við sem hætta að soga til okkar fólk og maður sér það svona merkið þessum innflutningstölur svona í haust og fleira að sömuleiti þetta tími sem liðin og þetta sem að miðflokkur að vísa til ástand sem var hérna fyrir 2-3 ára kannski.
2: Já, svona, og einmitt kannski þessi þróun var falin í annars vegar hópnum frá Úkraínu og hins vegar hópnum frá Venezuela.
0: Mm-hmm. Já, og líka þessi sem að þú ert að tala sem að koma hengar bara til að vinna, að það hefur dregið mjög úr því. Mm-hmm. Við sjáum ekki þessa miklu fjölgun innflytinda sem að var hérna fyrir svona kúfurinn sem koma eftir COVID.
1: Já.
0: Hann er liðin.
4: Mm-hmm. Þannig við erum komin í það sem þú vorst að segja eftir 10 ár mennum hugsa tilbaka og það sem ekki
1: Við erum bara komin á tímapunkt að sem eigum fara að taka þessu alvarlega og hérna gera þetta almennilega
0: Já, en þá erum við kannski hérna komin með stöðu eins og þú ert að lýsa í Reykjanesbæ og eflaust er sama staðan á leikskólunum í Víki Mýrdal
3: mm-hmm.
0: Fellaskóli upp í Breiðholt er þannig að þeirra voru, hérna innflytjendur voru bara svona slatt í bóka að þá stuðningur á skólalóðinni að því að þú eiginlega verður að læra íslensku til þess að fúkera en þegar þú missir þannig að skólalóðin talar ekki íslensku að þá náttúrulega miklu hægari lærdómur af þeim sem eru og getur verið meiri að það snúið að finna einhverja leið og þannig að ég get alveg trúa því að við séum svo veist, ef ég þekki mína þjóði rétt sko, þá hérna föttu við ekki fyrir að við fáum vandamálið bara að springur í alveg okkur.
4: En ég menna sama tíma
0: við erum ekki fyrirhyggjan á Íslendingum
4: Nei, það hefur ekki náða beisla samt svona einhverja þjóðirnis eða bara ást til dæmis tungumálsins og að setja pening í að kenna íslensku ég menna, barnabóku höfundur kallast sífelt eftir meiri stuðningi til að geta skrifa bækur fyrir börn, leikskóla bókasöfn eru ekki alveg bara og skólabóksum kallt eftir meira pening
1: broti af því sem var bara Danmörk er í málaflokk og Danmörk nú ekki sérstaklega þekkt fyrir að vera svona
4: Nei, þannig að það eru líka lykil þættir í menntun sem að skipta máli aðrir
0: en tungum.
4: Já En það bara líka mikilvægt að hafa í huga að hérna, ef ég teki eftir í svona fínum alþjóðlegum skólum þá talað hérna á meginlandi Evrópu þá Reykjaskóla sér af því hvað eru töluð mörg tungumál í leikskólanum hér heyra börnin tungumál frá öllum heimsins hornum en hérna, það skiptir líka stjætt máli í hvað að tala aðgengi barna að tungumálum eða þú tilir eksta prósentinu þá gott að alast upp í fjöl hérna, tingi
0: Ég flyttið til Parísar með 7 ára dóttur og hún fór í hverfiskólan og þar var deild fyrir innflytjendur og henni hún var í að læra frönsku og svo var hún í bekk líka sko.
3: Mm-hmm.
0: Þannig hún fór hérna, svona byrjaði með um að kannski 80% í innflytjenda bekknum
3: mm-hmm.
0: og svo svona hægt og bítandi
3: og hvað langt séð þetta var?
0: Það eru 11 ár hún er 18 ár í dag
3: Já, nú sérðu hvað við erum langt á eftir
0: Ég held þetta væri svona og því að þetta bara aðferð sem er mjög víða notuð
3: Nú nú skal ég ekki segja hvort þetta komið af stað einhvers staðar og eflaust en ég enga síður uggandi yfir hversu lítil virðing borin fyrir móðumálun okkar
0: Líka nemendunum sko, því að þú ert kannski segjum að þetta ekki að eflisfræði og hann situr hann aftast og hann skilur ekki íslensku og ég að kenna hérna ykkur eflisfræði en ég veit alveg að hann bara skilur ekki orð sem hann horfa honum inn en hann kemur hérna og að sækja sér mentun í okkar kerfi og bara veit ekki neitt þetta líka bara ótrúlega svona sóun á bara
3: ég veit
0: tíma fólks sko
3: já.
4: Þannig að vonandi verður bara líka hlustað á kennara og það kennara starf já. Sem að hefur verið unnið og já. Þeir koma að borðinu með sína reynslu og fagþekkingu mm-hmm. og hérna því að þetta
3: Inga átti nú 3 tíma fund með formari kennarasambandsins
4: mm.
3: og hann kom mun bjartari
4: já.
3: Af þeim fundi
0: en Það ákveðin hægt á að umræðan og skólamál Íslandi snúist og það hvort auðvum að gefa einkunir í bókstöðum
3: Ég er ekki
0: mínan þjóður rétt það hættir okkur oft til þess að eyða gríðalegri orku í einhverju sem engu máli skiptir mm-hmm.
3: Ég Inga mun eyða orku sinni í annan
0: Já, það vonandi hún já. Hérna, það gengur undan henni
3: Já,
0: til dæmis
3: það ríðst undan henni
0: Herðu, má bjóðu okkur að því að vera með svona velja eins og hvort við umgang í Evrópusambandið ekki hvort vilja hafa Lilju Alfreðsdóttur eða Ingibjörgu Ísaksen sem formann Framsóknar
1: Já Þar maður að hafa skoðun á því
0: já, bara
2: Sko, hérna Ég var alltaf þess að búast við að Viljum færi fram sko, en hann
3: Ég var eiginlega vonast þetta
2: Hann virðist vera svolítið svona sniður að svona ana ekki út í orustur þú veist, sem að hann kannski hefur ekki áhuga á sko. Mm-hmm.
0: En hann gerði það samt hann stiður Lilju
2: Já,
0: það skorað á hann að bjósa
2: Já.
0: Það lítur eiginlega því
2: En ég meina hann gerir það, þú veist, aftast í herbygginu og kósi bara einhvern veginn sko. Þú veist, fyrir sér bara ólumpjörleikana á Ítalíu og, þú veist, þannig að ég veit ekki, þetta verður áhugavert að sjá og ég meina, það ægri verkefni fyrir höndum mm-hmm. þú veist, að finna einhvern veginn nýja taktin mm-hmm. eftir Sigurðar Inga tímabili
1: Já, Framsóknarflokkurinn bara í mjög miklum vanda og hérna hann oft talaði að sé erfitt að koma eftir svona kannski svona sterkum og þölsætnum leiðtoga, hann svona virðist verið einhvers konar lögmál, Sigurðar Inga búin að vera mjög lengi og hérna allan já, svona þessi sögulegu dæmi kannski sína að það sé ekkit endilega heppilegt að koma eftir slíkum leiðtoga hérna Ingibjörg Ísaksen búin að vera á þingi síðan 2021 held ég þannig hún nú tiltölulega ný en Lilja var ráðherra 2016 var rétt, búin að, og var þingmaður frá 17 til hérna 24 þannig hún nú kannski ekki það ekki mikið nýjabrum af henni og hérna ráðherra eiginlega allan tíman sem hún hefur verið hérna virki pólitík og það var alltaf Sigmundur Davíð sem að hérna, já, tók hana inn í ríkisstjórn á hérna sínu tíma, hún náttúrulega mjög öflugur stjórnmálamaður en maður svona veltir því fyrir sig hvort að hérna, ég veit það ekki hvort að þetta sé hérna réttaplanið, ég veit það ekki
0: Nei. Hún var náttúrulega bauð sem fremmi í síðustu kostningum
1: já.
0: Ég held hann að við Reykjavík suður þar fyrir Framsóknarflokkurinn 4,4% atkvæða Það ekki alveg svona eins og ég tilkallið að vera formaður með þann árangur
2: Geti komið í bakið á henni Það er hægt að nota það þá gegninni í þessum slag að þú veist það sé búið að reyna þetta það hafa ekki tekist
1: En að þessu þau þannig að rosalegu kraftur í hérna Lili, hún rosalega dugleg líka þannig að það hérna getur vel verið að þetta sé bara góðu kostur fyrir Framsóknarflokkinn í þessari stöðu
0: Maður heyrið alltaf þessi á listamennum að því við vorum að tala svona ráðherra sem gengur undan að það mjög vel talað Vilju þótt verið góður
4: Ég meina ef við gerum tengslu fyrra samtali íslenskuna þá ætti hún sannarlega að keyra á því að hafa haldið henn og lofti meiri sem bara hana, talsetningu Disneymynda og eitthvað slíkt
2: Alveg rétt, fór hún ekki út
4: Akkurat
1: Það var áðurinn við vissum eftirleikin.
4: Já, akkurat. Einmitt.
2: Og hérna, einmitt kvikmyndagerðarmenn voru ánægði með hana.
4: Já.
2: Og maður sér núna, þú veist, hvað sem að, þú veist, hvernig finnst það, þá sér maður alveg alltaf einhverjum árum eftir að hafa skorið niður til kvikmyndagerðar og þú veist, það sér maður bara munin á framboðinu í bíó.
4: Já.
2: Þú veist, eins og kvimta árið núna framundan, þú veist, það ekki margar íslenska myndir á leiðinni. Þú veist, þetta, svona skekkist aðeins að því að mikil framleiðslega í sjónvarpinu sem sækir öðruvísi í kvikmyndasjóðin en það algjörlega þannig að núna þessi niðurskurður að koma bara, sérsta bara svarta hvítu í framboðinu í bíó
0: og við erum ekki að standa okkur eins vel og norðmenn sem eru með mynd sem er tilnefnd til Óskarsverðlauna ég held að sé tilnefnd fyrir 6-7 verðluna
2: bara allir aðleikararnir fjóruleikarar sig leiksturinn handriti
0: veistu hvað það skipta máli þessar myndir sem eru verið að hérna tilnæmdum til Óskarsverðlauna tókuðu eftir fréttinni
4: já, hvaða myndir
0: Nei, hann, hvað heitir hún á, á hún myndi heita tilfinningaleg gildi eða eitthvað leys á íslensku. Hún kallu, sentimental value á ensku.
4: Mælið með henni, hefur þú séna?
0: Brilliant.
4: Já, ok.
0: Brilliant,
4: já.
3: Jú, ekki séna.
0: Ég skrifaði hérna á Facebook þessir ég sá hún að haldið í kjafti hvað þetta góð mynd. Að ég hafði ný séð það á fyrirsögn í politíkarna, þeir eru svolítið skemmtilegir dannir.
4: Já, já.
0: Það var það dómur og leikrit og haldið í kjafti hvað það góð slík.
2: en hún var frófur. En sko, þú veist, svona velun hafði þetta sko, stemning, þú veist, í svona velunum og fyrir svona bransa, þeir eru náttúrulega sniðust það sem svona bransi getur gert, þeir eru að hafa og haldið úti einhver svona velunum, þú veist, og búið til einhver svona moment og stemningu og umtal og, og athygli. En varandi normenna, að þá hefur maður séð bara mjög greinilega síðustu ár hvað þeir hafa elst í kvikmyndagerð því þeir voru aftast á merinni við vorum framar en þau
0: Seinsu þeir ekki upp evrósku velinni núna okkar kona hérna, Ingols dóttir
2: Já, hérna með þarna
0: Hún hérna, hvað hét hún myndin?
2: Hérna, já, hérna kona ógeðslega góð mynd Hvað sérðu?
4: Elsk
0: Elsk
4: Það
2: hringt í vin Já, en allavega sko, þú veist, þannig að þeir náðu einmitt, með svona hérna þú veist, góðu plani að setja sig hérna framar þarna og eru núna að græða því, ég meina, það fullt af einhverjum norskum seríum endalaust og, og svo núna eru bíómyndunar byrjaðar að sópa upp alþjóðlega velan líka
0: Lilja Ingolfsdóttir, dóttir Ingolfs Margeirssonar hún komið við viðtal hérna mjög gott viðtal sem ég tók við hérna hún hreinsaði upp mikið að Evrópu velan nú síðast og svo þessi mynd, norska myndi frábær sko. Hún það mér svo reynda brasilíska myndi sem tilnefnd vera besta myndi sem ég séð að þessu hún alveg ótrúleg sagnamennska og mögnuð bíómynd sko
2: Já, það sé það
0: Þú áhuga bíó eða ekki?
2: Já, ég mikið
0: Það við ekki sá að bíó?
4: Jú, algjörlega Mér varst þannig að Sinnersmyndin Hún tilnæm til, já, Sinners Eftir
2: Í fjölda tilnæm
4: Alveg mögnuð
3: Já, en það bíó þólas Þannig að ég stekk ekki bíó hvernig sem er sko
0: Eru ekki bíó á Selfossi?
3: Jú, bíóhúsi á Selfossi Það rétt
4: Einmitt,
3: já Það enga sem ég holdi mjög
1: Ég vil teki, sko, teki þetta eftir Óskarinn sko. Hérna, hortu að myndi þetta eftir
4: einmitt,
1: það sko.
4: Akkurat
1: En ég kannski bara endur sko að eftir að hlusta þessar umræður hér
4: Já
0: Það mikið af hérna Það eru myndir sko sem eru hérna annars staða frá Þannig er þetta bara brasilísk og norsk en maður held að kannski það er ein frábær frá Írland hérna óheppilegt slýs eitthvað myndum heita líkla og svo einn frá Kóru sem að við erum mikið verið að tala um akkur hún hafði ekki verið til lengt sem að ég sökta þessu ennþá í bíó
4: en myndinum
0: ég
4: held að það
0: er bíó árið síðast árið 2025 sem er besta bíó ár bara langa tíða, bara ótrúlega mikið af góðu myndum sem að spurtu fram en eða þó að sé alltaf fara til helvítis í heiminum að þá er eins og listin er jálfið að gefast upp
2: Nei. Og svo líka hérna þessi svona alþjóðavæðing hérna bíóbransans er svakalega jákvæð og hérna enskumælandi gerðu lengi vel grínaði að lesa texta með, með myndum en við náttúrulega þú veist öllust uppi það og þekki það mjög vel en svo fyrir nokkrum mánu síðan snerist þetta og kannski var það bara því að var einhvern veginn fólk fattaði þærlega líka að hafa texta jafnvel þá að sé á þínu tungumáli og eitthvað svona Þannig núna kann fólk allt í einu að horfa á bíómyndir öðrum tungumálum og hvað gerist það? Þá fá svona myndir eins og norska myndin og hérna suðurkóreska sem hann hérna árið og annað þá allt í einu brautargengi svona í þessum enskumælindi heimi sem hefur svolítið ráðið í allavega okkar, okkar bíómenningu
0: Það rétt sko, maður hefur oft textan í gangi svona þegar maður að horfa heima á tölvunni og
2: Já, svo sjá ég líka Íslands efni er sýnt í sjónvarpinu og þá hvart allir að það heyrist ekkert það vegna að þú ert alltaf með textan á venjulega og þú þarft að hafa svolítið hátt
3: það er hljóðið á íslensku myndan
2: já, en þú þarft að hafa svolítið hátt sko, og allar að þú veist, nema allt sko.
3: Það er ekkert eins pirrandi þegar það er lélegt hljóð á íslensku bíómynd og það er ekki almennilega hvað sagt sko.
1: Mér finnst þetta að skána samt.
3: Já.
1: Hérna, undarfarnar.
3: Já.
0: Þetta var frekar vont þarna í vorinu í íslensku kvikmyndagerð. Mm. Marga myndir sem að voru svona að tekur tíma að þessi erlenda framleiðsla sem komi hingað er náttúrulega búið til teknifólk sem að er ansi gott sem að ég veit ekki gott að sé að þekka Lilju fyrir Herðu, en hérna helgin framöndan það hérna við töpum leiknum móti Króatíu
1: Hvað sem mikið?
3: Hvað mikið minn?
0: Já, alltaf eitt að tömörk Það var aldrei, þeir voru eiginlega með þetta svona síðustu metrana sko, þá ég held að viðum aldrei haft síðans
3: Fórum aldrei yfir
0: það? Nei Og það, fólk klikkar oft á því sko í svona leika hitlið alltaf líka vinna vildu líka vinna og meila meira við
3: ég dáist að bara áttu strákan okkar ég gríða lána með það og mér, þetta miklu minni munur en síðast
0: nú það augustund á sunnudaginn annarkvort vinnu við síðan eða við höfum ekki séns eiginlega nema við þurfum að hafa verið eitthvað stórkostlega heppin að allir vinni alla og einhvern veginn að við slýsust inn í undanúrslitin en til þess að vera að hafa það í okkar hendi þá verðum við að vinna sví og heimavelli á sunnudaginn
3: já við gerum það
0: Það er samtíkt þetta.
3: Það er bara þannig.
1: Já, já, samtíkt. Það er ekki spyrur okkur út í prókjörið í samfélkingunni.
0: Já, það að kvarta morgun, fyrir gjöðum. Hvað er hérna, haldið að Pétur þekki þetta?
1: Sko, ég hef haft á, hafði það tilfinningu að þannig í vikuna, heiða myndi hafa þetta en svo þurfum að koma fréttir held ég morgun af því að það hafa verið hvað 3000 skráningar í samfélkingina bara á síðustu dögum, þá hugsaði ég, okay, það lítur að vera Pétur. Þannig ég spái Pétur sér.
0: Það sé ekki fólk sem flikkjast í samfélkingunni.
1: Ekki líklar að það sé nýjum maðurinn sem kemur með sér.
0: Já. En hvað eru margir í samfélkingunni?
1: Þetta 7000 núna eftir þessir...
0: Eftir þessir voru bara 4000 áður.
1: Já.
0: Þetta bara smá sókn.
1: Já.
3: Þetta áhleip.
1: Já.
0: Já. Ég hef verið að því, svona fyrst þetta var að koma fram, að þá var ég svona, því við spjöllum svona ég og bróðum mín enna, svona. Já, var ég, og við reynum alltaf að reyna að segja fyrir til þess að geta einstaka sem sagt að tóldi svo þá var ég svona frekar á því að heiða myndi takkja þetta en ég alveg saman á þér svona undanfarna vik og þá finnst mér sko straumur að vera frekar í áttirna og maður heyri líka hvernig svona yngra fólkið í samfélkingu tala það talar alltaf eins og svona eitthvað viðreisna fólk sko. Bara rekstur og borg sem virkar og mér finnst það engi svona félagsleg málefni vera á dagskráði sem prókjöri allt svona einhverja ímynd og eitthvað sem að lukkar og það held ég að bendi til þess að sér frekar straumur til Péturs.
2: Já og fólk þá ekki bara líka mögulega undir niðri að gíra sig upp í slagamóti sjálfstæðisflokknum það sem að hérna, Hildur verður aðal númerið og þá kannski líka bara að matza móti henni skilur við það geti líka verið málega
0: kall útgáfa heldi
2: já, eða þú veist
0: en Einar Þorsteins, hann tók með sér fjóra síðast það ekki Pétur svona svipað politikus og Einar Þorsteins kemur svona out of the blue svona frekar hægra megin í tilurinni
2: já, allavega, með það kannið Einar gekk síðast þá bentið það til þess að Pétur geti gengið bara hans vel
0: það náttúrulega ykkur bunki atkvæðum sem ekki hefur framsum að fara að halda því Einar nær honum ekki aftur Nei. Þannig það eiginlega búið upp á þrjá borgarfulltrúa þarna á þessu svæði þannig sá flokku sem að smíðar eitthvað fyrir þá kjósendur hann kjöldur það getur skipt sköpum ég veit ekki hvernig þetta hugsað þú er svolítið verið að vinna inn í valki og svona hefur verið í svona kostningaslípulagi og...
1: já, alltaf tíð eiginlega
0: og hvernig myndur þið að þú verið samfélkiki myndur þið stilla upp svona freka til hægri og sækina miðjuna
1: sko það nú allan hérna það sem hann sýnist kannski vera planið ég veit ekki meðan hérna Pétur hann alltaf fór svona svolítið klaugalega af stað hann var þarna þetta Freudian slip þarna með sjálfsannfækilguna og hérna svo hef ég svona aðeins verið að eins og sem ekki eitt miklum tími en aðeins fyrst með þess að mér fundist hann greinlega svona slípast til við sá hann hérna í nokkrum podcastum að sem hann eitthvað negin svona mér fannst kannski skín í gegna hann nú bara pæla alveg talsvert í þessu mun meira heldur en hérna já, ég hérna en þetta augljóst kannski svona sóknin á miðun og sérstaklega að þú veist komandi náttúrulega úr sjálfstæðisflokknum og annað en meina, það held ég bara hefur verið plan í höfðum hans lengi og það hefur ekkit verið neitt lindarmál sko gerðu það
0: En það opnast á tækifæri vinstra með í sáfríkuna?
1: Já það er að gera það
0: Það svona í sögunni það 20 plus % kjósenda
1: í Reykjavík sérstaklega.
4: Já, það sérstaklega Reykjavík. Þannig að það verður mjög spennandi hvernig spilast úr því, já, algjörlega. Algjörlega.
0: Það ekki komið í ósku píratar að gera.
4: Nei, þess, þau eru ekki með í vor til vinstri. Nei.
0: Og Vafki og vor til vinstri fara saman. Svolítið kannski, en þá svolítið hátt.
4: Já.
0: Og komið hérna eitthvað í vikunni og með svona þau ætla að fara að sitjast niður og búa til málefnin.
1: Nei, það bara, finnst mér bara mjög spennandi kostur og ég held að það geti verið hérna, það að búa til smá svona coalition í kringum þetta og hérna sérstaklega Reykjavík og svo bara spurning hvort þetta hafi einhver, það hafi einhver áhrif á hvað gerist og gerist á landsvísu setna en vinstri þarf einhvern veginn að koma sér saman mér þess að algjörlega öllust
0: Mætti vera þá Vafki vorti vinstri og óháðir Það þetta gert í svona ég verðlistin hafi verið þannig, hann hefur eitthvað leiti opin
1: Dagur
0: kominn sem óháður, óháður
1: já.
0: Og augmundur þegar hann kominn í alþýðbaldalóð sínum tíma þá hétt alþýðbaldalóð og óháður það var til þess að hafa svona eitthvað opið fyrir aðra ég veit ekki alveg hvernig hugsunum með vorti vinstri en þú ætlar að kjósa flokkhúsins
3: að sjálfsög
0: ég ekki að spyrja ykkur hvað ætlar að kjósa ætlar að horfa á leikinn á sundaginn
1: já, held ég
3: ekki spurning
4: eftir leiðbeiningar frá leikskólum Reykjavíkurborgar þá mun ég horfa
1: þeim er náttúrulega ekkert óvukomandi svo fræktir
4: nei. Fyrir börnin mun ég horfa
0: gott fóreldri
4: já, já, algjörlega, algjörlega.
0: Gott fóreldri á Íslandi
4: heldur stóra ammælisvíslur og horfa verið á handbolta
0: eru þið kæra þakki fyrir komuna Elín, Tinni, Bjarki og Sólug kæra þakki Við þakka Petri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka í messi sem hafi verið að hlusta og horfa og breytta svo spjall okkar í fjölmunum. Minni á að þegar við byggt upp dreifing fyrir bara með þessi vinum og vandamunum frá efni sem við sjáum hér og heyrið og ykkur líkar. Og þá finnum fólk okkur á Facebook og YouTube, við erum í allur hlaðarsvötum, bæði undir nafni í samstörunar og einstaka þátt að við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarinn, spilarinn.is er á netinu og spilarinn líka app sem maður hlaðar niður í síman og hlusta á samstöðun og allra íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminu það sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni, við erum líka komin í kabalkerfin hérna suður með sjó og kannski eða til ég veit ekki, menn önnu fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptanum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunnar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borðu í öðru þáttum samstöðunar. Það sem knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það fólki sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og vonandi að leyfin að vaxa ef að fleiri bætast í hópinn, ef að þú ert þeirra skoðunar samstöðun skiptir máli íslensku samfélagi þá hvet ég til þess að gera áskrifandi. Og það mjög einfalt, þú ferði inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur, þú mátt borga meir og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta orðið gott í bili í kvöld, hérna í fyrramáli þá verður helgispjall, þá kemur Davíð Þór Jónsson prestur og segir frá sigrum sínum átökum og baráttu og svo í hádeginu og sunnudaginn þá þjóðmálaþátturinn Sinnir Egils á dagskrá klukkan 12:40 og þá ræðum við hér ja, heimsmálinn og landsmálinn og samfélagið okkar. Þetta gott í bili, njótið helgarinnar.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á samstöðinni í eftirmiddaginn á föstudegi, þá höfum við það sem við kallum vikuskammt, förum við fréttir vikunar með góðu fólki og það þannig í dag á þessum aðfangadegi undanúrslita í handbolta. Mikið að komið sérfræðingar í handbolta á öðrum árum, Steinu Rögnvaldsdóttir, félags- og kynnifræðingur, Reynir Traustason, blaðamaður, María Rauð Reynisdóttir, framkvæmdastjóri tónlistarmiðstöðar. Og Birkir Karl Sigurðsson hlaðvarpari.
1: Já, mér varst það gott nafnið þar.
0: Já, jú. Þú veist eitthvað annað?
1: Ég ýmist þetta annað, en hlaðvarpari bara, ég ætla að kynna mig þannig framvegis.
0: Þetta er það sem að þú gengst við í dag. Herðu, ég talaði handbolta, hvað, hérna, fylgist þið með handbolta um það?
2: Já, bara þegar Íslands spilar stórmótum samt.
0: Það hérna þetta hálftíma byrjar undanúrslitaleikur Þýskalands og Króatíu. Margir halda að það sé gott að horfa á þann ef að vera að bíða fyrir hinum, það það ekki sko hundlega.
2: En svo þetta svo stressandi sport, það svo mikið hraði og svo mikið eitthvað sem gerist svo hratt. Hérna, já, ég verið alltaf frekar stressu þegar ég horfa á handbóluleik. Það er svona limita ég það bara við að horfa á Ísland á stórmótum.
0: Öskrar og sjónvarpið?
2: Já, já. Sjálfsögðu. Hoppa og kreisti hnefann upp í loftið eins og gamall rauði maður.
0: Reynir, það var ekki spilaður handbolta á hlandri?
3: Nei, við fréttum að þessu bara löngu setna að það veri til þessi íþrótt og sáum hennan bolta. En ég fylgist bara með þessu svona á stigatöflunni mest. Jú, auðvitað þegar þetta komið á þennan stað þá verður maður að fylgjast með. Já. Þetta gott fyrir þjóðastoltið og allt það. Og svona frábær stemming fyrir fólk svona að líta eins upp úr eindinni.
0: Já. En þetta svolítið biskur ágústur? Að býtur í að hann sætur og, en síðasti býtinn hann hefur alltaf verið biskur og við vitum það eða erum við vonast til þess að við fáum gulli núna
3: Nei, þetta svo mikið vitleys þú auðvitað á maður bara að vera stoltur af þessum árangri sem hvort sem tíundasætti eða fyrsta þetta eru bara góðir íþróttamenn og þeir eru góðir fyrir sína þjóð
0: Já, við reiknaði að ef maður tregur saman alla leikina á þessar öll sem við spilaði Dani þá hafa þið farið 28-30 fyrir Danmörku með meðaldri. Mm-hmm. En meða við fólksfjölda þá hefur við unnið á 28-2.
3: Það er við fólksfjölda.
0: Per capita, svo, það notaði í hagfræðinni, en það ekki notaði í...
1: Nei.
0: En hvað segir þið? Hérna, María, horfir þú á handbolta?
2: Já, ég gerði það. Og hérna sérstaklega bara þegar þetta er komið á þennan stað sko ég búin að fylgjast með öllu þessu móti minnst það mjög skemmtilegt, minnst það frábært sport ég æfði handbolta, ég var yngri
0: Og hvað spilaði? Hérna,
2: ég spilaði hotn, lítil hotninu en hérna já, mér finnst þetta bara æðslegt og bara gaman að fylgjast með sko
0: Þú lítur að spila handbolta?
1: Nei, reyndar ekki, ég var meira í fótbolta og svo náttúrulega í skákinni, sko, eins og sérst kannski á mér að maður var meira skákmaður. En, nei, þetta náttúrulega mjög skemmtilegt, eins og við segið.
0: Þú horfir.
1: Ég horfi.
0: Þetta fyrir mig sem stóttastjórnandi, ef ég væri með eitthvað sem horfir ekki, ætla myndi segja satt. Nei, ég hef ekki horft á nýttlegg.
1: Já, ég myndi alveg, ég hef ekki horft á alla leikina til að við, sko. Ég hef ekki alveg. Sko, mér finnst alveg magnað að þarna, þetta náttúrulega þjóða stolt, eins og Reynir segir, en mér segir að hafa átt 1-2 góða leiki í þessu móti og erum komin indrátt. Þetta svona, að þetta myndi ekki gerast í fótbolta, þú veist, en þetta geggja og...
0: Það þarna, tvo mjög góða leiki.
1: Já, tvo síja leikur og alltaf mjög góður og svo slófulega leikurinn samfarandi.
0: Tvo slæma.
1: Já, en það sem hræði mann hins vegar og við varum alltaf mjög hefnir með milliriðil að þarna, það hræði mann næstu tveir andstæðingar Dani núna í kvöld og, en vonandi munið þið bara standa sig vel og eins og Reynir segir þeir eru nú þegar komnið það langt að verki svona. En eins og ég segi, mér fannst þeir kannski er í full harðu við og mér ást menn fagna aðeins og mikið eftir sigurinn sko, ég hugsa að það eru tveilegir eftir en það kannski bara ég
0: En kannski það bara að þið verum komin það langt sko.
1: Já, og komnir á HM líka
0: Við erum með það titrandi smáblóm og allt það eins og við syngjum alltaf að fyrir leiki
1: Já, kannski nýja svo
0: frábær
2: árangur en mér stíka bara það sem er skemmtilegt við handboltan að það getur allt gert getur hver sem er unni hvert sem er og það sem mikla sveiflur í þessu sko eins og þú voru að tala hérna og hérna og það það sem heldur manni alveg í spennitrau allan tíma þegar maður að horfa á þetta
0: Svo skiptir stundum svona máli að það sé svona vel gert það sé sómi að þessu það svona sómi að þessu liði
1: Já.
0: Það ekki svona brotnað ég meina við töpum á því Króatíu en það var ekki svona slæma menn getur slæma kaflanum upphafið seinni hálfleiks og bara eins og bara yrði hóp hérna vantrust smitun í liðinu í svona 12 mínútur.
2: Mm-hmm. Já, mér finnst líka þessi slæmikafli umtalaði. Við erum að tala Íslandi handbolta. Hérna, ég meina, hver kannast ekki við það? Mm-hmm. Mér finnst það minna á honum allan og núna.
4: Já, mm-hmm. hann var styrktur, hann kom svíaleiknum, mm-hmm. en svo var hann bara miklu, eða þú veist, hann fór ekki alltaf leið.
2: Nei. Þannig að það er svona meiri balans í þessu, mm-hmm. meiri trú.
0: Kannski hefur svona kókoböfskynsluðin eitt honum. Það er eins sem ég teki eftir þess að mér er skaman af sérfræðingunum á Rúf.
1: Já.
0: Það er svona, þeir eru svolítið alltaf svona að tala svona kallmennsku svolítið. Já. Kári sérstaklega.
1: Já, Kári og Logi.
0: Við erum alltaf að það sem er pung og svona, svolítið svona, eins og eigum að vinna þetta með svona gamaldags.
1: Já.
0: Ég segi ekki eitthvað.
4: Með pungnum bara.
0: Ha, með pungnum. Já, helst, Fyrstu ekki hvað, það er svolítið, svolítið stemming. Það íslensku landslagi að vera svona karlmannlegt.
2: Mér finnst það samt eiginlega bara akkurat þveröfugt,
0: sko. Mér finnst
2: það að vera svona, hérna, eitthvað, svona stórt hjá

0: Nei. Ég horfði á sem sagt eftir síðasta leik þegar sko Óli var að hrósa Gísla
1: Já.
0: Og það var einmitt, þú veist, það var bara mjög mjúkt, mildt, Já. Fallegt, Já. Ótrúlega bara til fyrirmyndar hvað hann gerði þetta fallega. Já. Þannig að þú veist, það sit, já, það situr bara meira með mér heldur en eitthvað punktal, sko.
2: það var svona augnablík hérna, í leikninni, þegar við gerir það. Þegar að hann færi þetta hrós frá þessu manni. Það var svona sögulegt. Herðu, ég hérna, fertust og þriðakenning mín í blaðamennsku, raunir, er svo að í svona ástandi, þá berast eitthvað fréttir um samfélagið. Þetta sama í aðdraganda jóla þegar fólk segir að þetta búnað öllu að það var bara fer ofan af sko fyrstu tvær mínútundar í öllum samtölum og sem að vanalega er ekkert að frétta að þetta ekki jólin eða Ísland að vinna eða eitthvað að þá þetta opið fyrir fréttaflutningi en núna hefur verið þessa vikuna hefur fréttaflutningu bara verið teftur af ég býst við að næstu í samankvæmni hittist að þá handbolti fyrst að sko. Og í slíku umhverju þá bara Hægir á frétta hvað séu þessu, fertust og þriðu kenningu mín
3: Jú, ég get alveg fallist á það ég, þetta þannig ég meina Trump svona horfina mest á suðinu maður býður bara eftir hann komi og heimti ef við ná byggar að hann vilji fá hlutild í honum en og Grænland svona aðeins tilbaka á þannig að jú, þetta, við erum í, bara á þessu stað maður verður bara að tala og hugsa um handbolta, hafandi ekki neitt út á honum.
2: Það samt mikla fréttir sem að voru, það var hérna, ef maður farið í efnaðsvonum það hérna kemur frétt um verðbólguna, 5,2% á síðustu 12 mánuðum, það eru hækkað 2 mánuði röð, sleggjan ennar Kristurnar virkar ekki, hún svolítið í vanda með það að hafa verið svolítið stórkallaleg talað með svona pung það ekki snöðt það kemur í sinni. Og svo að meira, það einlega svona vísbendingar á vestnandi efnaðshorfur og fleira við séum að fara inn í svona erfiða tíma og það ekki alveg að sjá að ríkistjórnir sé búin að finna taktikina á móti þeirri vörn
3: Nei, ég er samanlegaður þar og ríkistjórnir í svolum svona þetta fer að verða hættulegt með flokkfólksins eða flokkfólksins eða hvað menn vilja kalla þetta sem menn eru sífælt að hlaupa út á suður og maður veitur vel ekkert hver ráðherra hverju sinni og allt það ef að þeim mistist í efnaðsmálinu þá bara brotnar þetta upp sem mjög sorglegt vegna þess að maður batt vonir við þetta stjórnarsamstarf, þetta verið svona með hjarta á réttum stað og
2: Nú hvað vildur að Ríkisjóðan myndi gera?
3: Núna?
2: Já, ég bara batt vonir við hennar, vonir
3: Já, sko, ég var á þeirri skoðin að flokkufólksins ég vonaði það að þeirra brautagengi er til þess að þeir eru gert eitthvað fyrir þá fátækast að fólki í landinu og enga myndi standa við sitt trillukallana hérna, smábátamenn á dagakerfinu og lofaði þeim munið 48 dögum það var svikið bara umsvegalaust
2: Það var reyna aftur þetta sem þið fluttuð að þeim ráðun yti Það ekki aðra til hún
3: Jú, en þú, ef þú lofar einhverjum 48 dögum þá verður bara standa við 48 daga þú geti, það er sko óhagganlegt
2: En hún tengdi hérna örgu eftir launalífri við launa
3: þrjum? Já, mjög frábært.
2: Staðfesti sáttmála saminu
3: þau? Já, aftur frábært, en það, hvað var þeim? Þetta var hann ekki að lofa 650 kalli í heldal, lægstu laun, eitthvað svo leiðis. Hún lofa að lifta
2: lægstu laun. 450.000 skatta og skellum.
3: Já, ég segi það. Það nú ekki komið á daginn. Þannig að sko, þegar að fólk lofar svona konkrétt, þá verði þetta bara standa. Við munum Davíð Oddsson þegar hann var ungur og svona tiltölulega í lagi í stjórnmálum, þá var hann með upp á vekkja sér plakat það sem að merti við, ég búin að standa við þetta. Og Inga Sæland náttúrulega, hún verður að standa við svona liti. Svo getur hún leift sér eitt og annað þess fyrir utan.
2: En ef maður með svona plakat þá erum við mjög snöðt að hafa það á vegnum hjá þér
1: Já.
2: Að þau getur að breyti Já. Herðu, hafið þið áhyggjur af vestnandi efnaðsástandi?

0: Já, ég held að þau hafi lofað upp ermin á sér og þetta náttúrulega af bara rangri leið ef svo má segja en sko ég hef líka samt ákveðna þú veist, samú með þessu það þurfti að taka fyrir þarna ákveðin þáttuvarandi tekjuöflun ríkisins og það í rauninni bara skilinlegt að segja að gera það en hvort þau þú veist, að þau lofuðu að gera það einhvern veginn á sama tíma og þau ætluðu að negla niður vexti og ná tökum að verðbólkuna okkur sem þetta, þau bara lofuðu upp í ermina sér og það náttúrulega bara ekki gott að gera það.
1: Aflétt í pólitík.
0: Það það sko.
2: Sumleiti þekkti sér svona, við lofum þessu, að við ætlum að íta þeirna aðeins til hliðara því að megin verkefni okkar ná niður verðbólkunni. Svo fer hún ekki niður, þá ertu ekki.
0: Nei, þá er megin verkefni orðið eins og það hljómar í fjölmunum núna að tryggja hérna hallalausan rekstur ríkissjóðs og tekja öflun ríkissjóðs og svo leiðis. Og það svo sem að vera góðra gjalda vert, en þú getur ekki lofa þessu öllu. Það svolítið það sko. Og þá gerum það nú bara samt og það náttúrulega bara ekki gott að það geta ekki staðið við það sem þú lofar en hérna og svo bara náttúrulega ekki gott fyrir okkur heldur að verðbólgan sé á leiðin upp og það auðvitað mikið umhugsunarefni en aftur, þú veist, ég ekki aðdáandi þessar ríkisstjórnar en þegar það hérna bent á að sko það eru fleiri sem að þurfa að taka sig á varðandi en á verðbólgunum niður eins og bara atvinnulífið, olíufélögin til dæmis nefnd, þá hérna neyjist þið nú til þess að taka undir það þótt að eins og segja, ég hérna færi seint að verja þessi ríkistjórn, en hérna ef það valið milli þeirra og olíufélagana, þá hugsa ég að atkvæða milli endi hjá ríkistjórninni sko.
2: Þannig að allir myndu vinna það samkenni, hún er aldrei velja olíufélagin.
0: Nei, veistu, ég ekki vissum að ég myndi nokkuð tíman velja olíufélagin.
2: En að þú segir þetta, þú ert ekki aðdóttir ríkistjórnir, varst þú aðdóttir síðustu ríkistjórnir?
0: Nei. Ég hef ekki verið aðdáandi ríkisstjórna sem hefur setið hér mjög lengi sko.
1: Það ekki aðdáandi ríkisstjórna.
0: Það er alveg svona í fortíðinni, langt í fortíðinni, það sem er all sín moment. Kannski svona nostalgísk bara. Ég held alltaf að sé hægt að gera betur.
2: En við reynir erum elstir hérna og við munum verðbólguna. Ég man ekki eftir hún hafi verið eitthvað svona hræðilegt sko. Áttundu áratugurinn kaupmáttur og jókstirna gríðarlega, verkamanna bústaða kerfið var byggt upp. Ég, hérna, þetta var þegar ég var að koma úr æskunni yfir í svona unglingsárin, frábært tími. Þetta var bara ekki óttast verðbólgan, sem ég.
0: En var ekki verðbólgan eitthvað bara ógeðslega há þarna emitt 80% af hvað árið 90-ish eitthvað?
2: Já, svona 80, 1, 2, 3, þannig að ríkistjórn Gunnar Stórótsson.
0: Það náttúrulega bara trillt, ég spurði fóreldrar mína þetta einhvern tímann bara að hvernig var þetta, en hérna það var náttúrulega bara aðri tímar, það var ekki þú veist, sama neysla og er í dag til dæmi, sko, þú átti var... bara þú veist, bara tvö set af fötum og notaði
1: sko, ég var að byggja á þessum árum, 77, 83 og það var beinlífis hrikalegt og ég man sko þegar Jóhanna lét senda peninga sko, uppnámi var algjört og engi vissi hvað átt að gera og ég man sko Örn hann hérna Ögmundur hann var þá eitthvað að byrja í pólitík og kom vestur og var í tenn okkur sko, þú veist það var misgengi þar að segja lánstjárvistalinn og allt þetta
2: það var að byrja að berjast við verðbókuna það var hérna lánin eru verðtrygg, en ekki launin
1: nákvæmlega,
2: það var valdamón verðbókan ein og sér bara fín sko
1: Svo var að vera að bjarga fólki og ég man sko þá tíð að hafa fengið í póstinum fullt á ávísunum frá félagsmálaráðuneytinu og var ég að fá þetta mikið að rafvirkjanum, þetta mikið að þessum og þetta var bara kaos. En á endanum var til að tapa hann. Ég meina lánin fóru upp úr öllu valdi og...
2: Eftir var verðtrygg, það náttúrulega þeir sem voru undan eða þau hefðu byggt 77 klára það og þá eru fengið þetta næstu ókipi sko.
1: Fóreldra mínir byggðu á þeim tíma og þau horfðu bara á lánin lækka.
2: Þetta var skrifað tíma. En óttist þið verðmungu?
3: Og kannski hérna þú veist sérstaklega núna þegar atvinnuleysi er að fara upp líka á sama tíma að hérna það náttúrulega ekkit sérstaklega gott ef þetta heldur áfram sem horfir og já, ég veit ekki, ég er hérna með hús og lán og allt þetta og manni finnst þetta bara úþolandi ástand sko, og hérna í svona langan tíma og þetta sé að fara aftur upp
2: sko. Það vandamálið vextinir sko. Vextinir eru sko, ofan á verðbólguna er bara stýrivextinir með 4%
3: já,
2: og það húsnæðisvextinir með 6 yfirdrátturinn á hérna launareikningunum ykkar í 9% raunvöxtum sem að þekki skal ekki á byggðu bóli
3: já.
2: Ég held að þetta kom ekki beint verðbólgun við
4: Nei ekki alltaf ég var að svara þetta fyrir fjármagnseigendur auðvitað hefur maður á að gera þessu og maður velti líka fyrir sér sko að við sáum það bara á öllum pósturum öllum plakatum til dæmis það sem að viðriðst svona mest hægri þengjandi flokkurinn af þessum þrem það var lækkum vexti og lækkum verðbólgu nú þessi ekki stjórn meiri en árs ammali og það hún ekki verið herri síðan hausti 24 eins og hún segir, atvinnuleysi að hækka auglýsingin á Kristrúnum með sleggina, þetta þetta bara vandræðalegt og það sem ekstra vandræðalegt að það mánuði síðan voru að monta sig af lækkum verðbólgurinnar en það voru ýmsir hagfræðingar og nefnir bara þetta með Agnar Tómas Möller sem bent á að það mjög hættur leikur að fara að gorta sig að einhverju sem þú kemur þér ekkit við og þú ferð bara í baki þannig að þetta lítur illa út og Já, hún bara í smá vesinn núna, við sáum það bara í kvöldfréttunum í gær bæði á stöðu 2 og á, þarna, eða alls ekki á sín og rúf, að Daði Már það var að vera hamra á honum og já, ég orki núna mér bara smá núna.
2: Hann yfirleitt mjög skýr og svona, já, hann ekki skýr í gær.
4: Nei, þetta var erfitt, hann var í brekku sko.
1: Mjög óstýr.
2: Hann var næstu því að hann væri að halda því fram að hækkunin sem við sjáum ekki hækkun hækkun til lengri
3: tíma
2: og ég hugsa þetta er ekki alveg þetta bjóðan upp á
3: þetta er sirkus gera smart
4: og svo kannski bara til að slá af því að þarna, þessi ríkisstjórn hún barða lengi fyrir sér að við erum að vinna á síðustu fjárlögum þannig að þetta er ekki okkur að kenna, þetta er síðustu ríkisstjórn að kenna núna þetta á þeirra fjárlögum og verður blanga fyrir hækkandi, en hún var lækkandi þó að hinn ríkisstjórn síðast það var líka ömuleg sko, að þá var hún samt verðbólgan að lækka þegar þessi ríkisstjórn tók við sko. Þannig að þarna, já, þetta eru erfiði dagar á stjórnarheimilinu núna held ég
2: Trump bregst svo það öðru hann hérna lofaði að berja niður verðbólguna eins og Kristrún en verðbólgan verða svo sama í Bandaríkjunum og var þegar hann tók við en hann segir bara verðbólgan hefur aldrei verið lægri það bara, menn hafa sagt að það hefur aldrei verið jafn lítil verðbólga þetta þetta er heitasta land í heimi þegar hann bara heldur ykkur fram
0: já, já, svo þannig líka reyna að reka seðlbankastjórun með því að freyman fyrir alls konar eitthvað rugl sko
4: há bara með tölunar í ólegi
1: svo er allt bætin í kenna
3: já.
2: En þetta er svolítið sorglegt þetta tækifæri því maður fann það alveg þegar hann ríkistjótt byrjaði það var rosalega svona vilji á því að veita þess að ríkistjótt svona góða meðbyr í samfélagi. Maður sá það bara í könnunum bara hekk í 65% stuðningi alveg bara fram yfir síðlu haust, það svona aðeins farið að fjara ég geti trúið að það færi að fara núna svolítið rætt og það allt annar veruleiki fyrir stjórnmálin
4: Já, eins og þið nefndi í byrjunum minna, það mjög hættulegur leikur að lofa einhverju björmin á sér og svo núna eins og segi, þú veist, auðvitað ferði alltaf einhverja hveitibrauðsdaga, en núna eins og segi 13-14 mánu að gömur ríkistjórn og fólk fer að segja bara, heyrðu þið vorum að segja þetta, búin að segja þetta, hann að, en að því sögðu þá alltaf heldur Kristrún bara lífið sér ríkistjórn, ef Kristrún myndi yfirgefa pólitíkina þá væri sér ríkistjórn bara alveg búin, hún, bara Kristrún er númer 1, 2 og 3 fronturinn á þessu og hún bara svo rosalega vinsæl þannig sé ég ekkert ágjur að því að vinsælinn þar munum vera yfir 50% held ég sko
1: það myndi gerast það sama og þeirra Kata fór
4: já, orðlega sambarlegt
2: Akkur er Kristrún vinsæl er hún svona viðkunnaleg full af sjálfstrusti
1: ég bara ung, stjæleg, svolítið skýr þangað til að emdirnar koma og ég held að sé bara þannig, hún aðlaðandi pólitíkus og hérna og hefur all tækifæri sem til eru þangað til að hún lendir upp á stýri
2: Þá... Ég alltaf verið með góta að segja hvað svo í karatelnum hún þegar flættur ekki sem út dæfi fyrir tölundarsöks
3: Nei, hún bara töffari
1: en ég meina að
2: Þorgerður bara gaman á
1: hún en Þorgerður Katrín sagði líka hvað sagði hún að Trump er í heillandi þannig að þetta er fólk með skrýtins mekk
0: Kristján líka missir aldrei grímuna Veist, maður, ég hef ekki hugmynd hver hinn, þú veist, raunverulega Kristrún hún bara stjórnmálmaðurinn Kristrún og kannski það bara hérna, eitthvað sem að vinna með henni að hérna, hún missir aldrei grímuna í neinu svona
1: og er svona, hvað segir maður áfalli djóli, hún einhvern veginn svo glöð með allt Sigmundur eins og þið nefndir, hann fínn og allir eru voða fínir og svona sko, K- Katrín var þetta sama fyrirbæri pólitík þar sé nema bara ég meina hún elskaði sjálfstæðismenn mikið og sósíalista og var bara út um allt og límdi allt saman. Þanga til að hún fékk þá hugmynd að vera fósitt.
2: Það eru báðar að hafa svona ákveðið svona sjálfstur sem að með að þetta við að sagði mér eitthvað sem hafði verið í hagfræðinámi með Kristján að þú varst ekki að klára ykkur og spurði þetta Kristján hann ekki sem spurði kennan þegar þú hérna, leður upp svona ákveðnum sjálfströsti með því hafa svona þessa stöðu í hópnum og ef þú lausu hróka eins og ég meina að hún ekki hrókafull þannig að þetta svona jákvæðt sjálfströst
1: rífst ekki við neitt nokkurt mann
2: ég held að sé svona, þessi persónleiki sé skiptir þetta máli
1: það hættulega það ef hún krassar og allt þetta fyrirbæri þá ertu komið populistan upp á borðið, þá ertu komið miðflokkin
2: En hún Kristján náttúrulega populisti og ég segi það að einkenni populíska stjórnmála hérna að við veljum okkur foringja og hann mælir fram stefnu flokksins sem hlipa á tröllkir það engin formaður í stjórnmálaflokki gert þetta eins og Kristján þegar hún var kosin sem formaður þá stóðum bara upp og sagði að þetta nýja samfélking eins og það hafi verið að kjósun stefnu en í svona hefðbundnum líðræðislegu flokki eins og við þekkjum, að þá er það félagsmennin sem að móta stefnuna og svo veljum okkur forustu fólk til þess að reka hana. En hún mætti bara og hérna leit út eins og að sko flokkurinn hefur kosið sína stefnu. Þannig að því leit erum sko populískur til erinn populíska tíma sem að við erum sannarlega komin á gömlu stjórnmálin eru farin.
1: Jú, þú veist ekkert hvort hvað er hægri, hvað er vinstri, þetta er bara út allt.
3: Fólk flakkar á milli flokka sem skiptir nærbúrsögur
0: Þetta var náttúrulega svigrúm fyrir henni til þess að gera þetta í samfylkingunni sem að var við það að bara deyja þannig að það var bara mikið svigrúm fyrir hana til þess að þeim mitt kom að gera þetta svona bara eins og hún vildi að fólk var svo þakklátt fyrir að það hér lífi samfylkingunni það var tilbúið að gera hvað sem
1: En henni tekst þetta, þið sjáu það úrslitunum í Reykjavík Þar er Pétur Martinsson sem er nú, það er svolítið langt á milli hans og kannski að Sjóra Skarpinssonar eða eitthvað slíks Jóhannu Þannig að hérna
2: Jóhanna studdi hann ekki í prófkjörnu
1: Studdi Pétur
2: Jóhanna studdi ekki í Pétur
1: Nei, ég meina þau gamla samfíki studdi heiði Jóhanna Össur en þetta er Jóhann Páll og heiði það eru þarna ofan á
2: Þetta er náttúrulega hún velur Pétur
4: Já, segir
2: Já, er það ekki öllur
4: Maður veit það ekki þetta,
2: Ég veit ekki, sérðu þetta er, hún er óskundur hamingi, hún stendur á sviðin já, og svona, ég meina að vera með öll sæmilega læs á líkamstjáningu þetta var bara öllust
1: Pétur var í viðtali á sýnigjær held ég, á Sindra
4: Já, Íslandi
1: Og þá var hann að segja að hann hefði bara fengið þessa hugmynd fyrir áramót og ákveðið að fara að tala við fólk tala við Jóhannu, tala við Össur, tala við þennan
3: Ég sá hann ekki stær að logi Petra hefði hvað fyrir til að fara frá
1: En hver veit hvað er satt
2: En hún hérna Kristján er svona með í kringu sig svona harða kostningastjóra svona svolítið sem líta á pólitík að við verðum, pólitík tilkvæmst að verðum með pólitík og alltaf ekki að ná völdum þannig að slík pólitík vinstra meini er þetta kennið þetta við blerismann eða bara markmið er að ná völdum og til þess að ná völdum að þá miklu klókara að fara í borgarstjórnarkosningarnar með manni eins og Pétur sem að getur hugsað að náð tveimur þriðju að framsunarfylginu síðast og þá erum við bara í góða málum ef þú ferð með eitthvað vinstri megin, þá lokar að hinnum megin og þá hérna skapar rými fyrir sjálfstæðisflokkinn til að vaxa sem höfuð andstæðingur okkar þannig að það bara óklókt þannig að við bara getum ekkert með allri virðingu fyrir heið og hennar skoðunum og svona þá það bara ekki pólitíkin, við ætlum að vinna kostningarnar þess vegna ætlum við að vera með betur ég held að fólk í kringum kostum að hugsa bara akkurat svona
4: Þeir eru líka komast að því að þau eru nágranna Hildur og Pétur, þannig að þau geta unni saman og ég held samt að þetta sé rétt sem Smári að segja, ég held að þetta hafi verið í tóknum viðtali bæði Heiðu og Pétur í okkar þetti og bara bæði mjög frambærilegir aðalars Pétur vel að þessu komin og ég hugsaði strax þegar ég tók viðtali og hitt hann fyrst ég hugsaði bara að þarna væri samfélkingin líklega að næla sér í nýjan dabi þú veist ég hugsaði bara að þetta getur kongurinn Reykjavíkurborg í 8-12 ára eins lengi á hann síni sko mér leit, ég ætla kannski ekki, kannski mér dældast mér ætla hjá mér en mér allavega mér leist mér vel á hann og ég held að þetta sé hugsað eins og þú segir að af því að samfylkingin og sjálfstæðisflokkur geta alveg unnið saman í sveitastjórnir sveitastjórnarkosningum þó sé kannski aðeins erfiðara.
2: Dauða dómur fyrir samfylkinguna að fara í samstjórn.
4: Já, samt.
2: Heldur það ekki?
4: Ég veit ekki en þú verður einhvern veginn að mynda meirihluta og það er engir aðrir flokkar að mæla stórir þarna eins og talar Framsóknir í 2-3% Viðreisn ekki Viðreisn kannski kringu 10 Miðflokkurinn í 8 einhvers staðar að finna þetta fylgi.
1: En bittu sko það sjálfstæðisflokkurinn að fara inn í þessa kosningar með sama klofningsliði og í flokknum núna. Ég meina það
4: það ekki komið, það
0: uppstilling. En það einmitt?
1: Það mun ekki takast það.
2: Mun ekki takast það?
1: Nei, nei.
2: Þú varst í sjálfstæðisflokknum ekki,
1: einhvern veginn? Já, ég það enn, ég alltaf að fá eitthvað bréf.
2: Ég lemði hérna með fortíðir í flatir í sjálfstæðisflokknum.
1: Já, flatir, ég sé bara eins og maðurinn. Afi var sjálfstæðismaður og pabbi var sjálfstæðismaður og hvað ég þá? Jú, ég líklega bara bjáni, nei sjálfstæðismaður.
0: Ekki... Heldur þú sérst að þau ætla að bjóða fram aftur Kjartan og Mörtu sko, og Björn?
1: Ég las þetta einhvers staðar í dag. Ég las þetta einhvers staðar í dag að hérna, og ég held að sér ég, það að segja að hérna, þeir sem að settir út á borðinu, það Kjartan og það verður hérna, hann Björn Gíslason.
2: En
1: Marta er alltof sterkinn í kjörnefndinni til þess að þeir ráði við hana.
2: Já,
1: Betty Jóhannsdóttir og fleiri vinir til staðar sem að mynda Stjaldborg. Það stendur til og það nýjasta hugmyndin, samkvæmt þess sem ég las, að Brynjar komið þannig í annarsætið. Öfgahæri komið inn í sjálfstæðisflokkinn. Brynjar Níelsson.
2: Er ég nýbúið að redda honum dómarastarfi?
1: Nei, hann
4: aðdómlaus.
2: Nú byrjuð fór hann ekki eitthvað dómar þar
4: hann fekk bara eitt úr
1: hann leist það bara eitt úr
2: tíma byrjuð dómari
1: sko þetta kenningin það að segja þeir ráðu ekki við hún ræðu við það hendur tveimur það verða Kjartan og það verða Björn Gíslason ef að þessar kenningar eru réttar Brynjar það pressa á hann að koma inn og verða maður nummer tvö Íta Ragnir öldu niður
2: Þess að ég held að sjálfstæðisflokkurinn eigi að tala við kosningastjórann í samfylkingunni. Þessi uppstilling ekki að vera með hérna að stilla Brynjar upp í annarsætið.
1: Hugmynd.
4: Verður. Mér þetta frábær hugmynd.
2: Sko, finnst þetta góð hugmynd?
4: Já, mjög.
2: Sko, tvö bara á strætóskili. Hildur og Brynjar, þetta bara vesen.
4: Ég veit að ræður sko, er þetta en Brynjar mjög vinsæll.
1: Sko. En það sem ég að segja, vesen það að þetta fólk sem að kom saman til fundar til að sem að rættum að kæra Hildi fyrir þessar upptökur sem að hún á af borgarfulltrúum að segja þetta hitt það fólk að verða áfram inn í flokknum Helgi Ás var uppreisnamaðurinn í borgarstjórnarflokknum hann sá sem að liti svona ákveðna aðföra að foringjanum sem að varð ekki að því að Ragnheiður alltaf hún klikkaði, hún vildi á endanum ekki fara þá leið að gera uppristina
2: Taldið ekki skynsamlegt
1: Þannig að þú mynd sjá núna að hún heldur að öðru sætinu Marta verður hann innan borðs
2: Hver heldur að öðru sætinu? Reglindur alda
1: Brynjar eitthvað skonar svona bara
2: vóðarpeningur
1: í þessari ömlögu stöðu Hann muni vilja þetta og kjörnendur muni fallast það En þú ert með kjörnend sem sko guðlöksliðið það mörtu fólki er ráðandi að þessu marki þannig að
2: er Marta í guðlúsliðinu
1: já Marta þar og
2: en ég held að sjálfstæðisflokkurinn muni stilla fram mjög erfiðum lista
1: en maður
4: væri Björn Ingi samt hjá miðflokknum sem að vinna dag og nótt greinlega samt með liði þá væri maður alltaf hringjandi í Brynjar Níelsson non-stop að reyna að fá hann í átlita
2: en
4: það
2: fyrir hann hefur farið í prófkjör í sjálfstæðisflokknum og ekki gert neitt sérstætt mót
4: ég held að prófkjör hendur nú ekki sérstaklega ég held að hann sé ekki góð smalnum
2: kostningar og prófkjör eru svolítið líkt
4: já, nei, ég bara er að segja ég held að þarna, hann var í þarna, samanlista og Gulli var í síðustu kosningum
2: Og gerði það gert, hann hefur hlustu á menni svo þig síðan þú svo vinsar og verði ekki að gera en hann hefði ekki
4: hlustu á menni Já, mögulega En neini, hann náði svolítið eitthvað í fylgi í gang þó duðu þetta ekki til að fara hann var þó alltaf að vara þingmaður og fekk sér sæti á alþingi núna í vikunni en eins og ef ég væri miðflokkurinn og hann var nú líki vitali hjá okkur daginn og mér fannst hann gefa miðflokknum heldur betur undir fótinn og ég, maður sér það bara miðflokkurinn leitandi logandi ljósi að einhverjum til að koma fram í Reykjavík því að þeir eru að mælast með 8-9% og veit ekki neitt hver að fara fram fyrir þá sko
1: Við hafa Helga Ás sem að við treystum
2: ekki alveg. Já, hann ekki svona maður í fyrsta seti. Hann gerir þetta líka kröfu, þannig að hann kom inga í mjög skemmtrið viðtal.
1: Ég ætla að síðan, hann búin að, hann fekk örgulega lofvörð aðna þriðja seti.
4: Já, ég held að vera flottið þar.
1: En Brynjar Níelsson svona enn náttúrulega engin pólitíkus. Hann er skemmtilegur, bráðfindin og sérstaklega sögurnar Soffíu. en hann hefur ekki markað neins spor í sinni þingsögu. Hvar hefur hann verið sem okkur þótti vera eitthvað merkilegt að gerast?
2: Ég var eitthvað að stríða núna því að komið að í fréttunum í vikunni hann hefur verið komin á þing. Það sagði, nú vantar eitthvað til að leggja kapal. Það eiginlega einu sem frétti þannig að leggja kapal. Og svo kom hann ég viðtu í podcast. Ég hefði hér bara í þriðjökkur viku og ein pæling í árakur viku og eitthvað meira. Og talandi að hann hefði verið að greiða atkvæði með hinn og þessu, með óbragð í munninum. Ég hefði bara, akkur heldur fólk að þetta er svo góðu þingmaður? Ég geti ekki svona kosið til samvinskursunni.
1: Þeir munið þegar hann varð aðstofa með Jóns Gunnarsson, þá komum við tveir góðir saman.
4: Já.
2: Heru, en hérna
4: við erum að tala um svo
2: persónuleika fólk sem að við gerum kannski ekki dótt Pétur Martinsson, hann býður af sig góðan þokka eins og sattir ákveðlega svona
4: mjög
2: hann hefur hérna, ég veit ekki hvað það heitir mikla félagsefni hann hefur alltaf verið fyrirliði í öllum þessum hérna í þrjóttamótum það eitthvað svona við hann svona. En ég veit ekki hvað það dugi eitthvað Hann kemur þá reynslu lítill á móti hvað Hildi Einari Þorsteins
4: Bara þeim meðla
1: Sko það sem við vitum ekki í þessum kostningum hvað gerist Sanna? Sanna er náttúrulega er að mínum að einhver svona skásti pólitíku sinni öllum eins og hópi
2: og Nú og fólki kringum hana hýtur að fagna því að Pétur að unni því að það skilur eftir kannski 30% kjósenda
1: Já.
2: Vinstra megin við
0: vinstra bíli brekkaði það gerði það sko
1: hún á þetta er að trekkja ágætlega og á þetta er að ná góðum árangri með já, ekki líf konum borða aftur eftir að fara í fílu í einhverja 12 tíma
0: sko vafki á eftir að halda sitt forval það hérna ennþá frambúrsfestur í það rennir út á miðnætti 1. Febrúar þannig að þá eftir að kjósenda hver er farin á listan fyrir vafki
1: heldur að líf náði því ekki
2: Já, hún alltaf átt í erfileikum með að ná hún bara alltaf unnið þetta næstu bara 50-50 sko
0: ég held að það þurfi bara að spyrja að leikslokum
2: ég ekki að það bara ofnvegt leyndamál að staða líf innan vafki hefur aldrei verið sterk hún hefur alltaf verið bara þegar það voru að deila þarna hún og Sóley Tómasdóttir menn ekki að því
1: hún lagði Sóley
0: neða var auðvægt
2: Sóley vann með litlu minn og lét líf ekki nein ráð og nefndir
0: Já, þetta var náttúrulega mikið meira á bakvið þetta en Sóley sem þetta hafði alltaf og svo hætti Sóley á miður kjördjumabili og þá tók þannig. Lífið það var sem sagt
1: Þess vegna hélt ég hún hefði sigrað En hún sigraði samt
0: Ég kannski bara hérna hérfór, já
2: Kannski eru pólitíkinn okkar orðið þannig að það í samtíð bandaríkjónu sko hérna sá vinnur sem að þú vilt ekka bjór með
4: Já
2: Sétur myndu vinna heiðu þannig
0: Já
1: Pottir
2: Það eitthvað við heiðum minnst hérna sko ef að heiða væri kall þá væri hún eitthvað sem að allar eftir eru myndu herma eftir en það bara eiginlega aldrei hend eftir konum að því hún með svo skrítin talanda hún hlær svona mér í setningu og klárar ekki setningu og bakkar og segir eitthvað annað og, en það eitthvað, ég mena, það ekki að vinna með henni henni vantar svona smá öryggi
0: Já, þú eru analýsað þetta sem svona fjölmiðlamaður, ég bara, hérna sem leikmaður, ég bara, ekkert hún bara lítur stórglæsilega út og hérna virðist vita hvað hún að segja, sko svo það bara aftur bara annað mál sko, hvernig takturinn í þú veist, samfélkingunni þessa dagana og það náttúrulega bara vita allir sem að vita eitthvað pólitíka, þær Kristún hafa aldrei átt neitt skap saman frekar en aðri sem hafa verið þarna fyrir samfélkingunni upp á síkastið í borginni
1: En aðstofamennir voru flotta frá henni
0: Já, svo var það Já, og ég með, það er líka já, fólk má, það má alveg spyrir sig hversu hann
1: að
0: það
1: var Og svo sjáum við sko, hún gerði náttúrulega fatal mistök daginn fyrir kostingarnar að gangast ekki við þessum samskiptum um að Pétur væri frægukall og hérna reynslu lítill segja bara strax ég sagði þetta og er þetta ekki svo
4: hann er það
1: hann er sagði, nei, ég kannast ekki við að skrifa svo kemur næst já, getur við að skrifa þetta en ég er bara ekki viss ég að skrifa svo mikið
2: heldur þetta skiptir máli í sjálfum sér eða skiptir þetta máli vegna að hún þarf að eyða tímanum sínum í að svara fyrir þetta og kemur ekki því sem hún vildi
1: kannski bara stempill
2: Já, ég held að sé
0: þetta skiptir samt bara engu máli vegna þess að sko bólnunin sem varð á félagatali samfylkingan bara þannig að sko minna allt þetta fólk skráði sig ekki samfylkingunum fyrir þetta prófkjöti þess að halda heiðu unni sem borgarstjóruefni. Það bara ekki þannig. Þetta var löngu tapað bara sama hvað kemur fram í þessum hérna viðtölum
1: og því. En hún tapaði stærra fyrir vikið, ég að segja. Ég hefði sem samfylkingan væri Reykjavík þá hefði ég ekki kosið hana eftir þetta. Ég hefði hugsað með mér heyrðu af hverju getur hún ekki sagt satt því að þetta var augljóslega ósatt
2: það sem að svona dót sem að kannski skiptir engum á hún að svara langt fram að nótt alls konar einhverju drasli sko. Og ég meina Kristún var að svara fyrir sambærilegt að svo sagði við að bara strókaði bara yfir dag en vandinn eins og að sá að þú ert komið með svona slatt af þessu að þá kemur engu í gegn því alls það sem kemur eftir spurðu af þessu þannig að þetta sama með, ég var að tala með handbóltana það var fyrst þrjár mínútur farið að svara einhver tölvupóst eftir miðnætti þá er þetta bara að tapa kannski
1: þess vegna er þetta fatal mistök Kristrún komst alveg með að kalla dagaukaleikari í einhverjum svona pósti hún þrætti aldrei fyrir það, hún bara jú, þetta svona
2: það að því að hún var að vinna sko
1: En þetta eins og þú segir hún þarf að vera að svara fyrir þetta á ögul stundu
0: En að því þú komst inn á bara hvað gerir sanna þá náttúrulega bara ekkert óljós hvað sanna gerir sanna fyrir náttúrulega fram hún fyrir náttúrulega fram fyrir sem sagt þetta sameiginlega frambóð Já, hvað hún að það var til að taka
1: Já, hvað já. Tekur hún mikið fylgi
0: En það að brekka náttúrulega vinstri eða sett bílið á vinstrinu eftir að samfélkingin færi sér til hægri þannig að það eru
1: það svo skrítið með mig hafandi verið í sjálftæðarflokknum og trúandi á einstaklingsframtak og eitthvað ble mér finnst sann að vera svona mjög góðu kostur sem póll á vinstri vegna og ég var alveg til að kjósa hana þess vegna
2: Haldið að píratar gera eitthvað mót?
1: Nei
3: Ég held ekki
2: Þannig að það verður fyrst
4: og fremst. Ég spennti fyrir ymsi lífinu en ég ekki sérstaklega spennti fyrir píratum í borginni. Ég bara var búin að gleyma að pírata var en þá stjórnmál.
2: Það kom að hérna Magnús Norðdal sem er þriðji í hérna borgarfulltrúðara. Hann kom með hann alltaf ekki að segja þetta og hann verið hættur í pírutum.
0: Þetta svona... Ja, þetta svona högg fyrir þau.
2: Ja, þetta stort. Það hverju þetta skella ekki?
0: það er nefnilega spurningin sem að fólk kannski þau mitt spyr sig. Þú veist, ef þú allar bara hætta, þú veist, þá bara hættur en þú nota tækifæri þegar tilkynir og allir ekki að fara aftur í borgarstjórn og segir bara ósvo í hættur í sem flokki. Þannig að það var svolítið högg í maðan heldur fyrir þau.
4: Það væri bara að gefa degi bíða það sko þó að ég sé ekkit sammála með öllu sko ég kalla hann enda kingda bíða sko að þá er allt búið rugl í borginu sína hann fór þú veist, Einar Þorsteins mætti hann í korter og hann handlaði ekki hitt hann þess að kryddpíur eru slá meti að vera óvinsælar sko 2% borga búið að vilja allavega hefða
2: það er þetta sem þetta er að vitni núna þá fekk fólk bara aukt blað og hvernig þú fór svo borgarstjóri og sá sem maður fekk hæðst ég maður ekki
4: og 9% eitthvað en hún var sitjandi borgarstjóri
2: Sanna og Hildur voru einu sem maður fengu eitthvað
4: en punktur með mér var bara Dag B var af því að stundum mér langar að taka upp hanska fyrir honum sko hann greinilega var þú sjá það bara slitna strax úr samstarfinu ég held að vera 12 dagar sem hefði búin að vera þarna að leiða samfylkinguna þannig að hann hélt þessu greinilega saman og var límið í borginni sko
2: því að stjórnmál er náttúrulega svona félagsstarf og þegar eitthvað fer og það getur oft verið tengst þess að það var náttúrulega hlustað að það var ekki 7 ár að eitthvað ríkistjórn hélt saman út af góðu sambandi Bjarna Ben, Katrínar og Sigurður það væri rosalegt mál með einstaklingarna sko.
1: Það var að því að þetta fólk var eins og Katrínar, hún var alveg til í að sveigja inn á hægri vengin og var ekki eins og á miðjunni hún var bara til í að vera hægri megin
2: til í allt Það eru eitt varðandi Kristrúnu því að hún eiginlega getur gert hvað sem er í samfélgjunni og það er oft þannig að þú bara skilar árangri að þá bara ferð að gera allt og það er eins og ekki víst að það í að gera það sko þannig að ég hef verið að velta af hverju er hún að leggja þess að svona höfuð áherslu á það að einhvern veginn stjórnaði hvernig samfélgjum byrtist í Reykjavík ef að markmiði verið að byggja upp svona stóran flokk þá er bara fínt að hafa svona nokkur svona powerbase sem eru kannski ekki að með alveg sömu áherslunar hérna eru við með þingið og það er ég og fínt að sé kannski svona aðeins annar blæri í Reykjavík og svo hérna í gamla daga var þetta þá líka sko ritstjórnin á þjóðviljanum eða sem að var svona powerbase og það þótti bara gott en mér finnst eiginlega allt í dag er orðið svona að verður allt að vera bara eins og píramíti allt eins og bara höfðingi segir sko.
1: Ja, þið sáu sko hvernig Dagur B sem að áratugum sama var nú helsta von samfylkingar. En þið sáu hvernig hún barði á honum miskunnalaust og niðurlega svo í þinginu líka. Mhm.
2: Þetta var Machiavelli í stemmingu
1: sko. Já, þetta bara augljóslega það.
2: Þú drepar hann ekki strax, þá mun hann drepa þig. Þetta eitthvað svona
1: Já,
2: það svona rosa stemmingu.
1: Það fyrir ég hefði haldið að vera skynsamlegt að Dagur náttúrulega eins og þú segir mjög hæfur maður og hefur staðið sína plikt með sóma að laða þessi fylgi það hefur verið skynsamlegt að hafa hann svona við hliðina sér.
3: Já.
1: Frekar en henda honum í kjallara.
2: Já. Mér hefst að fyrir í þinginu hann svona svolítið svona hann svona með svipaða stöðu og hún hérna Þórdís Kolbrún. Það ekki alveg bundin að eitthvað flokkurinn vill endilega.
4: Mest með bara erlendis að slaka á bara.
2: Þetta hefur alltaf verið sko í boði á þingmaður. Mm-hmm. Það máttu vera svona svolítið sjálfstæður. Mm-hmm. Sjálfstæðflokkurinn alltaf átt einn eða tvo svo leiðis.
1: Já, einu og öttur og sinn tíma og fleiri.
2: Pétur Blöndal.
3: Notalegt eftir öll árin í flokkastjóra.
2: Ögmundur í öllu flokkur sem hann var í var alltaf bara sér.
1: Það var nú meira brambolt líka sko.
4: En eins og þú segir bara Smári, ég meina þú veist á meðan að allt sem Kristrún gerir verður að gulli og hún að vinna, þess að þú talar þú veist, hún er bara heit núna, allt sem hún gert hefur reynst rétt eiginlega, hún bara búin að byggja upp samfylkinguna að fara með upp í hæstu hæðir og eins og við tölum efnahags ástandið svona og ég veit að hægri með spyrja sig bara, okkur er þessi flokkur ennþá samt svona vinsett, það bara út af henni þannig að ég segi bara meðan að hún atna við völd, þá á hún bara stýra þessi flokki því að eins og við nefndu á hann minna hann var í sko næst í fallinu þingi þannig hún mætti hann sveði sko
2: Þannig að maður væri ná fundi samfíkar og sveði svona já ég veit ekki með hana Kristrúnu það eru veikar öllutektir
0: En þú þarf náttúrulega bara að til lifir samt sko minna, það bara liðið eitt ár minna, auðvitað gæti fjara undan ef hann tekst ekki til lifir því sem hún að vinna ekki það ég held að hún bara henni gangi vel með ýmislegt ekki verðbólguna, augljóslega
1: Ég þess á Jóhannu Sigurdóttur sem fór inn með þessum fljúandi meðbyr og allir trúða á hún að lamaðir fengu mátt til að fara á kjósan í prókjöri og
2: Mikið guðsblessun var það nú að við áttum þó eina manneskju sem að gat skapað einhvern frið í kringu ríkistöld
1: Já, en
2: það var bara engin annars
1: Nei, svo
2: kemur
1: Þetta er það sama þetta er svona sama fyrirbæri hún mjög sterk En svo, ok, fer það eins og það fer.
0: Ég held að Jóhanna sé fnæsandi hérna yfir og sérst að líka henn og Kristrúnu saman. Svo. Ég held að hún sé ekki aðdáðandi.
1: Nei, ég var ekki líka henn saman.
2: Ég
1: gæti sagt nefnt Davi Oddsson líka sem að hafi þetta power.
0: Já.
1: Og nú, það fór eins og það fór
2: hann eitthið í Írakstriði til þess
1: hann
2: hafi sturtað svona helminu þar
1: já, fullt að mistöku
2: og svo sett hann svona fjórðungin í fjölmila
1: og svo fekk hann 15% eða hvað, 12% í fórstöðakostningum
2: 13,9
1: já, 13,9 út með þetta ég var mitt á milli
2: En við höfum þetta alltaf, þetta svona, hvort að sjálfstæðarflokkur er farið undir 13,9, það hann ekki undir í könnunum.
1: Nei, ég segi það að þetta eru risarnir í pólitík og nýja risin í pólitík klárlega Kristrún.
2: Þannig að talandi stjórnmálamenn með mikla pólitíska innlegg, Bjarni Benediktsson. Ég reyndi að fjallaði mikið það að hefði líklega engin stjórnmálamenn komið svona jafn langt án pólitíska innlegnar, eins og Bjarni Benediktsson. Því hann náttúrulega var hérna, hann mótaði eftir hrunspólitíkina algjörlega án þess að vera njóta vinsalda og eiginlega engin stjórnmála maður verið svona langtíma óvinsald og svo Bjarni Benediktsson
0: En mér finnst þetta áhugavert múf hjá hérna
2: Samtöngum
0: atvinnulífsins að því hann, sko ég minnist þess ekki að hann hafi verið rómaði fyrir hérna að vera góður í samningagerð
1: Alls ekki
0: Ég minnist þess ekki sko, þau með ég leir þetta með að
2: Kannski vilja þær ekki semja
0: Svo, já þú meinar Út að afhjúpa plottið bara
2: Núna vilja bara allt upp í lótt Við viljum ekki, við viljum sprengja samningarna í haust
0: Já
2: Mér það er alltaf látið eins og verkalýsreifingin myndi kannski vilja en ég ætla við það líka horfa að kannski vill samtök atvinnulífs bara segja bara þetta hækkanar voru alltof miklar
4: Vaffarinn bara hótaði þetta aldrei
2: En ég ekki vissum að SA sé endilega á því að fara að berjast fyrir þessi samningar haldi
0: Og hvað ætlaði að fá út úr því? Fyrst þú ert kenningarsmiður
2: Bara hérna óróa og enga samninga og það er einhver hækkun sem kemur í haust Og ef þið, það alltaf hannig, þú getur sagt þeim upp hér, svo kemur hækurinn. Það sem að segja hérna er erfitt fyrir verkalýðshreyfinguna að hafna því þú ert eiginlega hafna því að fólki fái 2,5% launahækkun sem eiginlega bara bót fyrir verðbólguna sem búin að vera undanfarið. En það má vel vera að SA segja bara að við hérna spörum okkur bara þetta.
0: Já, það kenningin þín.
2: Já, það ekki beint kenningin, það kenningin mót.
0: Já, kenningin mót.
1: Ég þetta sé að freka bara einhver heimska beinlínis að ráðan. heldur en eitthvað svona að þeir sjá eitthvað svona fremveg, þetta bara eitthvað klíka sem ákveðu það, jú, hann vant að vinnu kall greið en,
2: og... hann heldur að vant að vinnu
1: blattið ég ekki það að hann vant að peninga en hann vant að kannski svona tilgang fyrir lífið
2: gera
1: eitthvað
0: hásætið sitt í
2: tilgjus á ég að fara fram úr
1: já, tilgjus á ég að vakna Jó, nú getur hann að vakna, hann getur pöngast á okay. sólugan einhverjum og...
2: En hann skeleggur hérna talsmaður.
1: Jú, en hann með þannig fortið að þetta bara gengur ekki upp.
2: Geti ég ekki sagt í ákvættum hann hóttum að það en?
1: Sko, ég skal segja ein stutt saga. Ég var lengi í þessum tjáramálum sem formaði stýrstjóra stýrimann á vestjórum og einhvern tímann þá sátum við í karpúsinu, þá var verkfall Kristján Ragnarsson og hans fólk sem að þið viti kannski
0: Nei, ekki séð
1: Formaður að djú okay. Formaður útjáramanna
2: Heiða vind þess tíma
1: Heiðrún Þeir sátu grái fyrir játni minni í hodni Við vorum inn í sjómenninni sem vorum við verkfalli vorum frammi, svo er einu rottu sem var þá fram formaður samtaka atvinnur einhvern Hvað gerði Einar? Hann fór ekki beint strekinn í hot. Við sátum frammi og vorum að spila Trivial Pursuit. Þá kom hann og sagði, sláka, má ég ekki vera með? Jú, þú máttu vera með. Þannig sko komst hann, var hægt að fara að tala saman. En hinir voru bara með nefann. Þú þarna stjallandi hörðum og...
2: Og þú áttu að Bjarni sé nefamaður frekar en Trivial Pursuit maður.
1: Já, pottið. Bjarni náttúrulega ekkert að vera að klappa einhverjum fátæklingum á hausinn.
4: Mér finnst það mikil fengur fyrir atvinnulíð að fá bjóðan vera með, ég ætla að segja það. Það sem kem mér óvart, veist, hann búin að vera í pólitík síðan, ég held að hann fór að þinga 2003 eða eitthvað svo leiðis, hann búin að vera, ég hefði haldið hann hefði verið til í eitthvað kósi 95 skrifstofastarfa sem hann væri ekki með myndagala fyrir fram að segja allan daginn, en hann hefði bara saknað sviðsli og sér svona rosalega, þannig að þetta kom mér alveg svona í opna skjöldu að sjá þetta, en eftir því sem hann fór að hugsa þetta betur og betur, þá kannski fór þetta alveg að make sense og maður væri nú alveg til að vera fluga vegg þegar hann og Sölvi Anna hittast og ræða málið sko.
1: Ég held að þetta sé vont fyrir hann, vont fyrir atvinnurekendur, bara einfalt.
2: Já, ég meina, það einhver hugsun á baku þetta sko.
1: Hann að taka niður fyrir sig, það bara þannig.
2: Já, það lítur að við, sko, það harðnandi efnahagsástand, framtan. Þannig að pólitísk barátta þessa mun þurfa að verða harðari á næstu missurum, heldur við verið hingað til. Þetta verður ekki bara samningar kaup og kjör. Þetta verður samningar ég veit ekki hvernig þetta fólk hugsa, sko, grundvöll atvinnu lífsins til þess að hér verði eitthvað verðmætasköpun og þau bulla eitthvað svona. Og þau að velja bara harða pólitíkus í harða pólitísku baráttu. Ég held að það sé þannig.
1: Ég held að þú hefur alltaf mikil að trúa á djúphygli þessara manna. Þetta ekki tannig. Þetta er örugglega ekki svona djúphygli.
3: Og svo getum að tekið þetta lengra. Veistu, hvað áhrif hefur það á stjórnmálinn og stjórnvöld?
2: Já, þetta náttúrulega, það ákveðið sess sem að framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins hefur. Minna með eins og fréttastofa ríkisútvarpsins hefði sér, sko, það var þetta 25 kastljós á ári.
4: Já.
2: Það bara hann. Og viðskiptaráð á svo 15 sem eiginlega alveg óskilandi, að viðskiptaráð bara veit ekki hvað það eiginlega. Þetta ekki einhver klúppur, einhver að... Við þýttir þó svona yfir einhverja funksjón, þetta bara
1: það, Þetta reyndar alveg rétt, þið fá aðtykli, þið fá jákvæða.
2: Já, það hugsa, ok, við erum 25 hérna kastljós og við eigum svona mikið. Hvernig var notið í þetta til þess að við erum þess að núna þurfa að þú nefnist Kristján Ragnarsson. Kristján Ragnarsson, hérna fyrir eitthvað sem að muni getur hann, hann ásamt Þorsteini Pálssyni sem að formaður hérna vinnu veit að þetta sambandsins, að þau breyttu áróðri þessara stofnana, þessara félaga, þannig að þau fór alltaf að reyna að sannfara okkur að þetta væri okkar hagsmunir. Kristján Ragnarsson alltaf tala að eiginlega útgerðin, ef útgerðin vel, þá líði þjóðinni vel. Hann orðaði þetta ekki þannig, en það var alltaf stilt upp þannig. Þetta væri bara upp á líf og dauða fyrir þjóðina að útgerðinni líði vel. og þeim einhvern veginn tókst þeim þetta
1: Grátkórinn, Frey
2: Grátkórinn og Þorsteini Pálssyni tókst þetta líka hann algjörlega breytti svipmóti vinnuveitendasambandsins
1: Þú ert að meina Bjarni sé nýi kórstjórinn fyrir Grátkórinn
2: Ég meina þetta bara fyrirbrigði sem bara í gegnum tíðina hefur oft verið í svona harðri pólitískri baráttu og þeir meta bara stöðuna þannig að við erum að fara inn í þannig tíma að við erum að fá svoleiðis kalli brúna sko ekki eitthvað sem að spila Trevor Pursuit eða
1: nei.
2: Var ekki sagt að hérna Sigríður Margrét eða ekki?
3: Já.
2: Sigga Magga var hún vist kölluð. Hún hafði hérna góð tengsl við Sólveig Önnu. Það var sagt í aðdraganda síðustu samninga. Það var svona líkillinn að því hvað hefði vel gengið og þeir segja að það svo gott á vissum tímum að það gott gætt. Það skuldi byrðið að Trevor Pursuit. Reyni minn Nú tíminn hefans.
1: Já, já.
2: Ég... Þú heldur að þeir hugsa ekki svona.
4: Reynir spenntur.
1: Nei, ég þetta sé bara ekki svona djúft. Þetta bara, jú, þeir sjá þessi popstjarna vill stíða og stokka á ballinni svo þig og ok, já. Fá mann til að syngja.
4: Ég hef búin að sakna svo þarna sýstursinu, þannig að ég ánægður að fá að taka vitulegan áfram, sko. Hann bara, já, þú veist.
2: Hann aldrei verið að koma til mín, sko.
4: Nei,
2: það bara nokkuð sem að aldrei komið, það Sigmundur Davíð, Katri Jakobsdóttir og Bjarni Ben.
1: Með sér kata.
2: En ég sendi á Bjarni, þá sann ég með datt nú í huga að þú myndi senda á mig, en ég ætlaði nú bara að vera í nokkuð vitul, en ég skal tala við þau þegar ég tek við starfinu
4: já.
2: Í mars.
4: Ok, frábært, okay. Ég lagt til að sjá það. Já. Fá reyni með þér.
2: Því að mér langar til að heyra, hérna, hver pólitík SA í þessu tíma? Af því að þetta náttúrulega gríðalegt áhrifavald í íslenskri pólitík.
4: Já, já.
2: Og stefna sem mótuð í borgarturninu, hún verður stefna sjálfstæðarflokksins og miðflokksins og svona 90% framsóknarflokksins. Þannig ef að þannig verið að taka til í stefninu og svona, þá myndi ég vilja bara vera með umræðu það. Hvað það sem SA vill?
4: Já, það alltaf spennandi.
1: Og þú heldur að Bjarni hafi svörum við því?
2: Ég veit ekki.
4: Tímumurlega
2: hælur. Svo má vera kenning reynis er svo að Það er svo erfitt að dettur sviðslösslu. Ég sagði hérna daginn sögu að manni sem hafði verið í sjónvarpinu í 20 ár og fekk svo mjög vellaunað vinnu, þreföldum launum og fleira, þar sem hann var ekki í sjónvarpinu. Svo einn daginn var hann að sækja skýrturnar sínur í þvottahúsið og ákveður það konar þekkt hann ekki. Það var hann svo mikið sjokk að hann fór aftur í sjónvarpið.
4: Ég velti þessi fyrir minn eflega, sko.
2: Þetta er bara... Og þetta ekki, þetta getur maður að lita á þetta sem hér koma, en þetta líka svona að vera séður.
4: Já, En það svona, hann var kannski ekki alltaf að fá frábæra aðdegli, sko, hann ég haldið mitt að hann væri
2: svona hálmæður,
4: sko. Já, einmitt, sko, hann að, ég myndi kannski freka skildið þetta með sem var Kristrún myndi vilja að fá, svona, en já. Þetta var spennandi.
3: Ég sagði Bjarna nammibarni með Hakobin daginn og ég var svona, já, þarna, þessi, það er ekki
4: alls. Þessi gæði, já, einnig.
2: Stóru og myndalugur.
4: Já,
2: mjög. Röffilugur.
3: Já, já, ekki spurning.
2: Að því að við erum að tala svona, við erum búin að vera mikið að tala svona hvernig fólk lúkkar svona, haldið það skiptið máli í pólitík?
4: Já.
3: Það gerir það.
2: Það til menn í íslensku viðskiptalíð sem sagt það, hann hefði aldrei náð svona langt ef hann ekki væri svona stóra reffilur.
1: Já,
2: því það er bara að hafa eitt svona stóran reffilann kalli við endan á borðið, það ekki tröst.
1: Já, já.
2: Þú er þetta ekki kynnið?
0: Jú, þetta, þú veist, þetta er náttúrulega, það er ekki spurning, ég kynnið frækvæður.
2: Þetta var svo fullrík sem ég setti á borðið hérna, fyrir þig.
0: Jú, þetta er náttúrulega, þú veist, það er til ótal kenningar og hérna svona lara greinar svona kallmennsku valdið sem að hérna fylgir einmitt atvinnulífinu og öllum þessari svona samrýnstöðu sem að fólk móta sér og þá virðingu sem borin fyrir því versus hinu kvenlaga. Þannig jú, þetta náttúrulega bara svona, en þetta voða gamaldags, sko. Og hérna og hér svo sem ekkit stendur ekkit alveg óhaggað í hérna nútíma umhverfi kvenskörunga sem að leiða hér bara nánast öll embætti á hérna landinu í svona hinu opinbera þú veist það sem í rauninni kannski þessi svona félög og ríkið og sveitufélög og svo okkur svo les eða svona þetta stærsta á meðan og sko í atvinnulífinu þá náttúrulega sjást þar miklu sjálfnar þannig að sko völdin í peningaheiminum ennþá bara mjög kallag á meðan að þú veist það orðið ákveðin svona breyting í hérna þessu svona girl boss feelingi í hérna opinbera lífinu.
2: En að við myndum textagreina til þessu umræðinar í þjóðmálum svo ég sé ekki að stríða þér byggir.
0: Þá,
2: þá held ég að það komið fram að það hefði talað svona Bjarna.
0: hvað hann sætur.
2: Ég veit ekki hvað það sagt það svona talað í kringum þetta. Já, Bjarni með svona tón svona, sem að ég held að hann sæki í svona hva, hvernig hann á velli. Sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta sé raunverulegt, sko, að menn sé að velja fórust og fleira út frá þessu, sko.
0: Já, já, velur ekki einhvern rundil til að vera það. Nei,
2: Pétur Martinsson er þetta með sannir ekki 1.60.
0: Nei,
4: nei,
0: með
1: hugsaður.
2: Jens Garðar, hann eins og bara rétt rúmlega 1.60. Hann átti hérna innkomu í hérna frétti vikunar með því að hann vildi fara að skoða það að senda fólk aftur til Palestínu.
1: Já, hann stækkaði ekki við það.
0: Nei.
4: Það verður að reyna að stela blasið við flokksins þannig heldur.
2: Marja, hvernig ég sló þetta þig?
3: Já, það minnst þetta bara, já, bara ótrúlegt í raun og veru og hérna já, svona ákveðin forréttindi bara að hérna, hugsa einhverju stríðis í lokið þarna og hugsa hlutin ekki aðeins lengra. Það alltaf langt í frá og bara hver aðstaðan og staðan á svæðinu. Og hérna, já, ég veit ekki, bara nánast að maður vilja senda fólk bara svæðið og leifa þér þetta sem fæði klæðið húsnaði, sko. Það var svona stað.
2: Já, það var ræðilegt. Við verið í kvöldrétt og rúf bara daginn áður. Það hefur verið við tala við palestinska konu sem var að byggja teppi. Það er bara rigning og það kalt og börnin eru bara...
0: Bara
2: þurfum skjól.
0: Börn eru bara degja á gasa út á kvöldanum og vóspúðinni.
2: Varst ekki svolítið hissa þegar að heyrði þess að yfirlýsingu?
0: Hissa og ekki hissa, mér finnst þetta bara ljótt og mér finnst þetta fyrst og mér finnst þetta sko líka, þetta þetta hræðilegt gagnvart bara einmitt fólki sem að þú veist, þetta sýnir svo lítinn skilning eða hérna bara einbeittan ásetning til hérna vanþekkingar á stöðu fólksins sem að á gasa núna en líka þá þetta svo ljótt gagnvart fólkin sem hefur tekist að flýja sem sagt stríð og ekki í rauninu bara palestínsku fólki heldur líka bara fólki sem hefur þurft að flýja sínar heimaslóðir og þú veist, ég held að enginn geti þú veist, ég skynja svo lítinn vilja eða áhuga hjá honum og þeim sem að tala svona á að reyna að setja sig í spor þeirra sem að hafa sloppið úr helvíti og hérna þú veist, þegar að heimilið þetta gert að helvíti og svo hérna ertu komin í eitthvað hérna örgi algjörlega tættur trámað í líkamanum og hérna og allar sorgina og allt sem hún mistir og allt sem hún fær aldrei aftur og allt sem þú átt ekki nema bara einhverjar minningar eftir af og svo sagt heyrðu getur ekki bara farið aftur í þetta getur ekki bara aftur farið í ástandið að vera hrædd svöng þú veist upp á hérna náða miskun einhverja vondra kallra komin þú veist þetta bara svo anstíkilegt.
3: Og til að taka þátt í uppbyggingunni eins og það voru orðað sko.
2: Sem
3: trömpallar standa.
2: Það voru fundir í Evrópu, hún hérna okkar dómsmálaráðherra var að fundi hérna Sigríður Þorbjörg, ekki?
4: Þorbjörg Sigríður.
2: Þorbjörg Sigríður. Ég ekki búin að stanna.
0: Nafna tjekkarinn hérna.
2: Gott að hafa þig þetta.
4: Annars verður
0: við sem að staður. Þú áttar því að þú ert alltaf að gleyma nöfnum kvenna. Þú áttar því.
2: Ég er ekki að tala um kvenna.
4: Ég ætla greinlega að vera fyrir aftan alltaf núna.
2: Hérna, hún var á fundi í Evrópu, þar sem að Evrópuríkjum voru eiginlega að tala sig inn á það að senda aftur fólk til Sýrlands. Af því að þar væri orðið gott ástand. Það svona eiginlega upplust í
1: þetta. Ég finnst sko að Jens Garðar, þetta lýsir miklu frekar örvendingun innan sjálfdæflokins. Hann eru bara liðhlaupar við hvert fótmál að fara yfir í miðflokkin og það þar við veitum alveg hvers konar pólitíka þar og hann svona að hoppa svolítið á því reyna að stöða þetta. Við hérna, við skulum bara senda palestínumennina þangað og við skulum vera vond við þá sem eiga sem erfið allt.
2: En aldrei að hugsa bara ekki neitt.
0: Jú, þetta alveg út hugsað.
4: Þetta
0: út pælt, sko.
1: Þetta hann að tala.
0: Þessin svo aðsikilegt.
2: Og hann segir, hérna, palestínumenn ekki ára kjósa mig. Þannig að ég ekki að tala þeim. Og þetta lið sem að, hérna, fer að væla, hérna.
4: Það var aldrei
2: ára kjósa mig.
4: Hann getur,
2: já. Ég vinn við það að bjarga þessum 13 sem að gætu farið yfir í miðflokkinn í dag.
4: Þetta rétt, lesi ég það, sko. Fólk sem að var... pró-Palestínu sem að vonuna sem flestir séu þeir voru alltaf að vera kjósa Jenskara hvort þeir, en hann hefur kannski litla að tapa en þetta var bara svo, burt sér frá hvort að vera Jenskara eða einhver annar á sjálfstæðarflokknum, þetta bara eins og Reyni segir, þeir eru einhver rosalur midlife crisis á sig í sletti sjálfstæðarflokkurinn, þú veist, við ekki þú veist, þeir eru að missa til miðflokksins og meir sér að viðrist líka frjálslinda arminn, sko hann að þeir eru svona einhvern veginn að reyna núna, þannig þetta var bara léleg pathetik tilraun
1: og nýi formaður nær ekki almennilega að fóta sig
2: nei. Svo, og nýtur ekki almennilega stuðning inn í flokknum
1: nei, nýtur ekki stuðnings
2: það svo flokkurinn ætla ekki að una henni að vera formaður
1: nei, og sagan svo í dag að menn sér að leita strax að nýju formaðsefni Orri Hauksson, álitlegur
0: Hver
2: það? Og
4: hann orðin sem fóstur Símans
2: fyrirverandi aðstoðamaður
0: er hann reffilegur?
1: Hann fann að gera sér gildandi
0: reffilegur
1: já, bara stórglæsilegur og...
4: sem lófri mesk
1: nú ég bara kóa sko, ég orðin með en hérna þetta sagan í dag að hann sé svona formasefni eitthvað stæður inn í framtíðina sem verið að byggja undir hann að vanta að vinnu
0: Býttu að vera ekki fórstur í Símans?
4: Nei, var það
2: Hann áttúrulega skrældi Síman að innan sko. Það verið Símin eitt af þessu fyrirtæki sem við selt alla innvið út úr til þess að borga hlutónum þannig að það var mjög gott að vera hluta þarna en það má deilum það hversu tröst Símin er til þess að tröst fyrirtæki Símin er til þess að standast svona þá seglu sem að fyrirtækið þurfa að hafa svona næstu 20 árin þetta svona stór hættulegu leikur sem eruð en það var náttúrulega ekki hann sem var kannski ekki höfundurinn þessu, það voru þarna hópu fjárfesta sem að flakkar á milli eru að gera það sama við Arion banka en það eru okkur takmark fyrir eitthvað meigað því en eru oft með tillögur að gera þetta það bara að fara inn í fyrirtækinu og bara svoga allt inn húnum það við eigum þetta Það þannig að því að sögðu það að vera að reynda formann í sáttarflokksin sem örglega. Ég býst við þegar sáttarsmenn hittast að þessu
1: svona eftir þessu.
2: Af því að úr þessu ólíklegt að Guðrún ná ykkur og svo þetta náttúrulega eins og þeir að lýsa. Þetta eiginlega, það auðvitað að sitja hérna í sérfræðingarnir í stofunni og vera að segja hvernig leikskipulag sáttarflokkurinn á hafa með miðflokkinn öðrum megin og viðrist hinum megin.
1: Stjálfilegt.
2: Eru þið með lausnina þessu?
1: Nei, nei.
0: Ef ég væri með hennu, myndi ég ekki segja um hana.
1: Nú, þú myndir ekki hjálpa henni.
0: Nei.
2: Það allt í einhverju panik.
1: En við getum alveg að sagði, þetta sorglegt að nýr formaður kemur á að snúa þessu við, komnir undir 20% fylgi og þetta heldur áfram að siga. En þannig staðan og hvað sagði ég á Baldinu, að kallinni Brúni Fiskaríki, tjæningin, þá þarf að skipta um.
2: En það er einn maður sem að mér þarf að sækja að vera svona hugmyndafræðingur sáttarflokksins, það hann Kári Kristjánsson.
1: Sigurður Kári
2: Kristjánsson.
1: Já. Hann náttúrulega atvinnulaus, eða atvinnulítið.
2: Það fyrir þig, sko,
0: að hluta stók. Takk fyrir.
4: Já, viljandi ekki.
2: En hann að sækja þetta, það ekki þykja þessu. Hann skrifa svona lærðar, greinar, einmitt það hver lausnin að sigla í gegnum þetta.
4: En þeim vantar bara alveg eins og við erum með að vinstri vegna umvæntanum Kristrún á hann og ákveðnir lofraðið hana, þú veist, það bara sama ekki það Guðrún mér finnst Guðrún mjög frambærileg og margir held að Bjarni væri vandamáli hann skilaði þó samt 20% í kostningum sem var ræðilegt en ákveðið varnasögur voru að maður sem er 12% nokkrum mánuðum með vikum áður þannig að þetta gefum Guðrún þetta eina ári viðbóta því að gefa Guðrúnu eitt ári viðbúta því að máli að
2: það er ekkert vilji í flokknum til þess að gera það sko. Sjálfstæðismessi ég hitti allir til ég að tala illa um orðun og var reyndari líka þegar Bjarni var og ég kannski bara sjálfstæðismessi búin að missa flokks fóringja hóllustuna sem hélt flokknum saman og ef hún farin ef það bara, einhvern tímann hefði verið þannig að við hefðum verið sjálfstæðismennina og ég satt þegar mér líst ekki á hana Guðrúnu þá hefðu þið öll sagt við skulum gefa henni séns það var bara stemmingin í hópnum hún ekki hann lengur það bara allir fara að tala illa Guðrúnu
4: ég spurði nú títt nefndan Brynjar hvernig hann myndi vilja sjá ef að Guðrún ákveður að kalla þetta eftir rúmt eitt ár hann nefndi að Gulli myndi gefa sér svona loka séns, hann náttúrulega búin að bíða átekta, svo getum við séð einhvern auðvitað að koma til Halldór Benjamín heða Guðjóns,
1: einhverjum glæsilega menn Gulli komið langt fram með síðasta söldag
2: Halldór Benjamín eða
4: eða heða Guðjóns eða heyr og lind
2: eða
4: heyr og lind
2: heyr og lind
0: en nú tala ég bara af vanþekkingu hvað með Þórdísi Kolbrúnu?
4: Já, ég væri mjög til þess að
1: Ég spyrja frekar hvað langt þangað til Þórdís Kolbrún fer yfir í viðrið?
4: Já, ég ætla að spyrja
0: Vandi sjálfstæðarflokksin er náttúrulega bara sér tilvistakreppa sem að við rættum inn að aðan þú veit ekki hvað hann á að vera með nýjan öfgahæri flokk við hæri og frjálslindarhæri flokk til vinstri og veit ekki hvað hann á að vera og þú veist, og þar hanga menn virðast bara vera gömlum vana eða bara til þess að vera af því að geti ekki sett sig vera öðru hvoru megin skilgreinir sig bara einhvers staðar í miðin þetta nýi framsóknarflokkur hægrisins
2: Já. Já, og einhvern veginn svona skel af því að þeir eru að tala þeir fóru að breyta merkinu
4: Já.
2: Það svo að sé ekki, svo selja valöll
4: Já, já.
2: Þetta svona, heyrðum við áttar að við þú koma að vera formaður í flokki sem að heiti sjálfstæðarflokkurinn og með fálka við hefum ekki valöll lengur en við erum ekkert meira
4: Þeir eru bara að reyna eitthvað, eitthvað þurft að gera veist, þetta bara eins og reyna segir, þetta að hrynja fylki og þetta kannski einhverjur döðakipur ég hef svona litlar ágjör að sjálfstæðarflokkur með þetta staðan núna ekkert frábær en ég held að þetta mun fljótt sjálfstæðarflokkur með við síðustu kannan allavega Reykjavík og þannig segistu kostingarnar þeir eru fara að mæla sem 30-35 bros myndum að gíska á þá er þetta mjög stærkt fyrir flokki
1: Það mun aldrei halda
4: Nei.
2: Já, hann náttúrulega allt þessi stöðu í sveitastöðunum út að
1: Já, það líða
2: út á landi
0: Gríðilega sterkur
2: Það er það
4: heiltu sér bara
2: í Garðabæ, Seltjarnesi
1: Jú, það bara svo margi þætti sem spilni það miðflokkurinn, það sanna og vinstra gengið það svo margt sem spilar inn og Pétur Martinsson sem
2: markaskorað
0: Já, ég held að sko Pétur taki frá Hildi Pottet. Og sjálfstæðisfloknum klálega á meðan að sanna og vorti hérna vinstri og vafki sem satt saman í þessu sammenlega framboði taki plássi sem að myndast þá vinstri megin við samfélkinguna
1: framboði klófið það
2: nefnilega ef að reynir hefur rétt fyrir sig hvernig verið stilt upp á lista hjá sjálfstæðisfloknum að þá getur svona venjulegu sjálfstæðis sem að sagt er ég að kjósa frekar Pétur Mathisson sjálfstæðismann hann þó ekki með einhverja lúnis á listanum
0: Já.
2: Þú meinar. Já. Þetta hópur við náttúrulega bara verið í slagsmálum í ekki bara í þetta kjördumöfnil, þetta bara mörg kjördumöfnil.
4: Þessi nennu uppstilling.

0: upptökunar. Já, kæra leiðtogan til lögreglu. Þetta þannig flokkur. Það er óbrúanlegt bil á milli þessa fólks. Þannig að þetta kemur fram klofin að vísu mun eitthvað, það mun eitthvað loft á milli Péturs og Heiðu vandalega, hvernig sem að það þróast en það ekki að þessu stigi.
1: En með sko því að Heiða tekur sæti, minn þetta það bara ekki því að sko Pétur fái ennþá meiri fríspil heldur en hefði annars fengið náttúrulega alltaf fríspil í nýr en svo ertu líka með gamla með þér bara, já, herri, ég þekki þetta leiðindamál nú ekki en Heiða þekki það og tromma hana fram bara, þú veist, þetta er bara svolítið sorglegt að fá meira fríspil út af því að hún tekur annars sæti sko.
2: Heldur hún lendi þessu hlutverki ég hingað komin til þess að ræða framtíðina en ef þau vilja tala eitthvað um fórstuðina þá má bjóðu ykkur hér
1: mér bara þykir það ekki dólislegt og það sé líka bara svona lítið á það sem hennar hlutverk sko sem mér finnst enn mitt bara fýta inn í það það bara skrítið nákvæmur
3: þetta svona líkt af þessu ég byrja að tala, ég var að segja þetta en þetta svona líkt af þessu talandi kósi 95 starf svona eitthvað neginn æ, annars þarf ég að fara á Alfreð og leita mér nýri vinni og svona, æ, þetta bara fínt þetta lítur nú
2: Mér veist hérna leiðtogar prófkjör viðrist að vera svolítið svoleiðis
3: Já Það bara alveg hvað maður í þýrindar já. Já.
2: Og mér veist hérna voða lítið stemmingi í hingað, sko
3: Já, ég sammála því
2: Er ekki alltaf sama hver vinnur þetta?
3: Jú Ég sé reyndar ekki veðbanka segja Björg Björlan sé líklega sko þannig að þetta spennandi
2: Ég sé að því ég stundum mér á Facebook þá sé ég hérna stuðningsfólki á bakvið hana
3: Já
2: Ég stór hlut af því fólki var stuðningsfólks Péturs sem rétt á hann
3: Já, þetta hún náttúrulega verið einhverjum 17 flokkum sko hann
2: Nei, ég bara velta verið með fólki sko ef þú mætir bara vikulega að segja hérna að mæla með Við það svolítið svona kokki í sjálfstrust að geta...
3: Björn ekki gera það líka.
1: Í báða ráttimennari, þú veist.
2: Já, þú veist, hérna ekki manneskja sem að mælir með Pétri, já. Svo rétt og eftir hérna henni, Björgu.
1: En þetta þessi, sko, einstaklingshyggja í pólitík, það sem að fólk vill bara, þú veist, stórhópi sem að vill bara persónu kjör og hérna bara ósátt við að fá að gegja kjósa persónu í stæðan fyrir flokka og fer þar leiðandi bara inn í alla flokka og hérna reynir að hérna kjósa það sem þau vilja og íta undir það að fái sem, þú veist, mest eitthvað sem að hugnast þeim út úr öllu þessu batteri þótt að þau séu kannski ekki fara að greiða þú veist, og geta augljóslega ekki greitt öllu þessu fólki atkvæði sitt vegna þess að við erum ekki með persónukjör. Þannig að það þessi sko einstaklingsvæðing í stjórnmálum sem við horfa á það sem að, þú veist, þegar með þessar stofnanir flokkana, það sem að þær byggjast upp á einhver svona sameinleiri vinnu og samhendni, þær svona hafa fúnað.
2: Kostningarna svona benda til þess að fólk kýs eftir svona lífsafstöðu sinni, eins og það mæltar. En þú til að lýsa svona heimi þess sem að fólk sem að horfa á samfélagið, og það bara við erum að láta flotta fólkið ná framgang reffilega fólkið, sko. Flotta fólkið og vinsælu krakka klíkundar en við látum ekki helvitis lúsur að ná hérna völdum í samfélaginu það sem margir sem hugsi bara þannig
1: Sko, ég held að þessi einstaklingshyggja, hún hafi svolítið svona aðeimitt vaxið upp með því bara einhvern veginn hvernig þessu foringir að þetta hafi vaxið upp samhlega og hérna þessi sterki leit og ég skipti máli hver En það hérna bara svo grunn þegar að grunnurinn ekki til staðar í þessum pólitísku hreyfingum og hérna og þá náttúrulega fáum við bara fólk sem að breytir einmitt heilum flokkum bara eins og að smella fingrum kemur bara og bara snýr þeim eins og þeim
2: eins og sem fyrst
1: og Kristrún
0: aldrei stefnuleysi, bara prinsipleysi
2: Herðu, en skemmtir þetta hvað við tölum mikið persónur í pólitík en það ekki búið sko því það hérna bara stuttið að vera kosið formar í Framsóknarflokknum það eru tvær konur sem að hafa boðið sér fram Ingibjörg Ísaksen sem þingflokksformaður og Lilja Dögg Alfreðsdóttir sem var ráðherra fjall á þingi fekk afróð í kosningum poppar ekki upp reffilegur gaur í dag
1: Jú, það mjög líklegt
2: sem ég vil
3: Já, já.
2: Bara alvarlega hugsa það.
3: Ég held að vera að eina þorstið, sko.
1: Ok.
2: Já, hann er alvarlega.
3: Varaformann, nei, formann, já.
2: Margir, bara hann opnar síman og það bara að vera að skora á hann.
3: Já.
0: Þetta náttúrulega bara eins og hvert hann ekkert inn.
2: Nú,
0: hvað? Já, ég veit ekki, það getur vel verið þetta.
1: Ég held að þessi, best að ég segja sem minnst, ég hef aldrei skilið fram svona flokkinn.
2: Nei, sem maður vil.
1: Því síður.
0: En sko... Jú, þetta Lilja að berjast við Sigur Inga og

0: Og sko Sigurður Ingi náttúrulega vill alls ekki að vera formaður.
1: Akkur ekki.
0: Akkur ekki, það leynt og ljóst að það verið sko, það hefur verið mikil vikmilli vinna. Það þau hafi gett samlið mörg ár. Og svona ef maður kafar hann í myrkviðina, þá kemur í ljós að hann vinnu gegninni bara, beinlínis. Og það hann sem þó að mæla eða að fá Ingibjörg til að stíga fram en á móti kemur að Willum og einhver fleiri eru með Lilju þannig að þetta getur að tvísýnt Guðni Ágústsson, jú, með Lilju eins og, en hvað hefur hann mikil veldi í flokknum í dag?
1: Þótt að Willum segi, hérna, ég ætla ekki að bjóða fram en ég stíð Lilju
0: Já.
1: Þá ekki þar með sagt að þeir sem að vildu að Willum yrði formaður
0: Nei, nei
1: Viljandi að Lilja sér það
0: nei, Þess vegna segir þetta getur orðið í átnum Þetta getur orðið 50-50, hvernig þetta fer
2: En Ingibjörg Ísarsen eitthvað vinsæl?
0: Að skora
3: nei, Það nú bara hans í enginu framsókn vinsæl núna
0: Nei, nei
2: Framsóknarflokkurinn
0: að lúta sömu öllu og með sjálftælugum Hann að kremjast á milli hægri og hérna þessara flokka það gott eða vondi ég veit ekkert um það
3: maður horfir líka bara maður horfir í kristakúluna núna sko þegar Einar ákvað að slíta þessum borga meira hluta ef hann væri bara ennþá borgarstjóri þá held ég að væri ekki verið að kjósa þá hefði Einar Þorsteins bara farið sko ef að hefðu alltaf
0: Einar á náttúrulega eitthvað mestu pólitísku axaskraft þess að kjörtímabils
3: það var
0: náttúrulega algjörlega fárunlegt hvernig að spila úr þessu hérna að veri með hérna örgar meiri hluta með, en Inga Sæland sagði bara nei, þetta verður ekki og þá var það ekki, þann á berangri
1: einhver orðaði þetta svona sem að ég endur þykir síðan að þú ekki fara að veifa upp í stúku fyrir hún komin í mark
3: nei.
1: Hann lendir þessu því það svo nýðumægandi hann byrja alltaf að veifa upp í stúku og svo bara
0: en þetta var samt hann að hann var komin með þennan meirluta en fulltrúar flokks fólksins
1: hann taldi sig vera
0: já,
1: hann kannski ef þú átt í sannskiptu við flokk fólksins það verður að ringja í yngur
0: þú var að tala yngur, hann
1: fatta það
0: Það fekk ekkert að þessu En svona þetta
1: Herðu, það hérna eitt svona mál sem um styttuna að sér að Friðrik það til félag núna sem hefur æru vend sem vill endur ná í æru sér að Friðriks og setja styttuna bastur Sér þetta hvað þetta svona áhugavert?
2: Já, þetta bara áhugavert að mun gerandi með verkni í samfélaginu Já, bara mjög áhugavert ekki frábært, en áhugavert
0: Já.
1: Þetta eitthvað menn sem að segja að ég meina við vítum ekkert og hvað
2: Já, sko,
1: ég held að sé hlaupið upp til handa fóta og tekið niður styttu þessum...
2: Já, ég held að sé gott að halda til haga að sko, þegar þetta mál komist í hámálega með minnit ár 2023 þá hérna kom framkvæmtastýra stígamóta í hérna við tala og staðfesti það bara í fyrsta lagi þá þetta hérna eitt verst geymda linda mál bara í Reykjavík hvers að þess að mann sér og í öðru lagi þá hafa komið fleiri heldur hérna sem sagt fólk fyrir vissi sem sagt að leita til stígamóta vegna sem sagt brota þessara manns og svo hérna setti ká frum hérna ká á lagginar svona sem sagt ákveðna bara þjónustu það sem að fólk gat farið og tala við Séra Bjarnar Karlsson og doktor Sigríði Júlíusdóttur félags ráðgjafa doktor
1: Þetta fólk fær nú aldrei þegar þessi skammið
2: þau hittu bara fullt af fólki ég veit ekki hversu mikið þau hafa ekki gefið þau hversu marga tölum við en þau hérna lístu því svo yfir eða Sigrún gerði það held ég í bara kastlasviðtalið eitthvað slutt að það væri hafinn í skynsanlegan vafa að hann hefði brotið á þessu fólki, þessum börnum þannig að þú veist hvað, þau þurfa að, ég veit ekki hvar þau ætla að finna þessa æru aftur, þau hann bara farin sko
1: Þau vilja fá styttun upp aftur
2: Sko, kannski væri bara hægt að gefa þeim hana og þau geta sett hann upp heima hjá sér eða eitthva
1: Það stofnaði val þau getur sagt hvað heitir það ennþá Friðriks kapitla sem í valslóðinni kapitla
2: ég veit ekki
0: en ég skil ekki þessi máli það gerði eitthvað úttekt eitthvað star okkur við fáum ekki að sjá þessu úttekt
1: okkur við fáum trúnaðar samtölu líklega
0: minnst það bara eðlilegt
2: Þú ert þú blaðamaður einir
0: já.
2: Þú veist, þú kannt að þetta með trúnaðamennina
0: Já, ég meni að þetta bara þetta svona eins og þetta fólk að hugsa ærvend þá segir það, við viljum bara fá öll spilin á borðu og hérna
1: Þau vilja opið byrja eftir allt
0: Ég bara
1: þetta það kannski ekki búið það bara löngu dáin.
0: Eða eitthvað sem að sér voruð, ekki bara hann segir, hún segir eða eitthvað heldur, bara sjá þetta svart og hvítu, var þetta svona?
1: Nei, betur, ég hef hlustað á hérna einhverja þessum sem verið kringum ærivend. Það sem að mér finnst, hérna, það þau hafa, Bjarni Karlsson og fleiri hafa, og Stígamót og fleiri hafa hlustað á, á fólk sem að segir að hann hafi brotið gegn sér. Svo kemur fólk og segir, ég var hann, ég meina, hann breyti aldrei gegn mér. Meina, þetta hægt að bjóða upp á þetta sem svona eðlilega framsetningu í, í umræðu, sko? Segir það eitthvað hvort það var brotið gegn henni eða? Nei, ég, bara, ég skil þetta ekki, ja. Ég meina annarkvort brotið gegn öllum og þá ættum við að taka niður styttuna en að því við fundum nokkra sem að brotið ekki gegn að þá viljum við hafa styttuna þó svo að, að hún sé áminningum brotið sem hann hafi gegn innum ég, það eitthvað við þetta sem eitthvað svo skrítið sko.
0: Það vantar að það vantar yfir sín, ég meina hvort ég enni þú hafum séð þessi gögn eða vitum nákvæmlega hvað gerðist eða hvernig en við vitum bara að það fjall stytta
1: ég hef sagt það hérna áður mér kom þetta ekki óvart þess að hérna, ég hafi heyrt þetta löngu áður en að þessi bókum og ég man eftir því ég hef bara verið svona 14-15 ára í Lækjagötu, þessi styttingar og það var eitthvað sem benti mér á og sagði mér þess að sögur undir styttingi
2: verskjönd
1: að lindamál í Reykjavík já, ég stóð alltaf þeirri trú það væri bara svona lindamál sem allir vissu þess vegna væri ég svo hissa á viðbróðinu gegn þessu sko en svo ég, hef ég náttúrulega enga vitnisburð annan heldur en þenna eina mann sem að sagði mér svo sögu sko.
0: Það nefnilega málið
1: þannig að ég var bara svona eins og borgari hérna á Friðrik eitthvað svona
2: En fólk kemur ekki í viðtöl til press og félagsráðgjafa að leika sér að því að ljúga upp á löngu dauðan kall hérna einhverja svona syndir þannig að mér finnst bara í rauninni frekar ósmöklegt að ætla að gera fólki það upp að hafa verið að ljúga í þessu
0: ferli Nú veit ég sko ég þekki voru lítið til þessara manna sem standa ærvend Jón Magnússon, Halldór Gunnarsson í Holti og einhvern veri eru þeir ekki að segja að þeir vilji bara fá hlutlösa rannsóknarmálinu og fá upplýst nákvæmlega hvort þetta yfir aukast í þessi ekki
2: Ég veit ekki hvað þeir eru að byggja en ég held að þessi bara mjög skýr hverjum þeir standa með sko.
0: En þekkjur þessi gögn?
2: Þessi gögn? Já. Þessi gögn eru náttúrulega trúnaða viðtöl fólk sem að kemur og fer að tjá sig við Bjarnaga Karlsson og síður hún í Júliðisdóttur og fær að tjá sig þar undir nafnlend vegna þess að það vill ekki stíga með sín sko erfiðustu mál fram í sviðsljósið og opinber það fyrir öllum bara sem að kunna hafa einhvern áhuga á vita því einmitt að fá Jón og Halldór og alla hérna þess að 200
0: yfir sig sko. Ég veit ekki um þetta nema bara það mér finnst vera rök fyrir því að ég fá að sjá bara hvað það sem gerist þetta þó það sé undir nafnlend ekkur og ekkur og ekkur ég ekkert að beina einu nöfn ég bara vil fá að vita hvað gerist
2: af hverju, þú veist af hverju getum við ekki bara tekið orð þeirra fyrir bara það að þetta þau eru ekkert
1: að ljúga þessu það bara ræður ekki við sig það vil fá gögnin, það vil fá Epstein skjölin
2: það soltið skrítið sko en ok
0: það ekkert skrítið við það við búum í réttaríki og ég veit ekkert Friðrik alveg á flatteru og bara frétta honum á skotspónum en
1: eitt í þessu sem að ég var velt fyrir sér að hérna nú fólk við erum hérna brisk og við erum hérna djöflar og líka englar og fleira og við erum, og þannig það bara og það þið kannist við þetta til dæmis tónskáld eins og Benjamin Britten sem svona vitað að það var fjölþreifin til kór drengja eins og sagt og sumir bara hlusti ekki á músíkinas og finnst það ekki að flytja hana það sem að særi þess að kalla þarna í KFM þetta eru menn sem að þú veist, eru með eitthvað svona sögu í sínu lífi að þeir komu í KFM og lærðu þar að vera með pung líklega eða eitthvað svona lærðu að vera eitthvað og inn í félagi og ég meina þetta stórkostlegur tímabil í þroska að vera eitthvað svona félagi að vinna kappleiki saman og eitthvað svona og svo kemur allir í ljós að maðurinn var bara braut illilega gegn saklausu börnum sko. Braut ekki mér og þá eins og sé verið að sörga sko mína upplögun verið að sörga Val og Hauka sem hann stopnaði og sömuleiti fleittan hérna inn í samfélagi bara svona kristilegu svona æskulistarfi sem að vuna, kannski við höfum bara gott að það fá inn í hérna loggmólluna sem að hér var og allir voru hálf kreftir út úr hérna út úr baðstofanum og eitthvað en það svona svolti hugmyndin hjá okkur að sá sem að gera þetta hann verður að vera fullkominn. Þannig ef við ætlar að kasta ykkur í vífið á hann að það var allt ónýtt. Þannig ég að velta fyrir mig hvort að við séum kannski þurfum að einhver aðeins meira í þessu að við getum ekki alveg lifið í heiminu þar sem eru sko bara fullkomið fólk og skítapakk. Ætli?
4: Nei, það kannski snýst bara meir að þeir kannski bara sækja sér smá sálfræði hjálp og vinna úr þessu áfalli.
1: Já, þeir eru alveg að...
4: Já, þeir eru alveg í ærvind. Þegar, já.
1: En kannski þurfum við að fara í gegnum þetta í samfélaginu. Við erum bara á tímamótum. Ég meina, við höfum gefið fólki rödd sem áður hafði ekki rödd. Yeah. Það veldur alls konar bara jarðhæringum.
2: Og þetta snýst líka bara, þú veist, kannski að hérna, hamp ekki einhverjum sem að hérna, gerði svona hlut, þú veist, bara verulega á hlut annara samkvæmt þessum vitnisburðum sem hafa komið fram þannig að sko þú veist það snýst í rauninu ekki mikið meira heldur en það þú veist þetta það einhver stytta sem að hérna, fólk að minni kynslóð hérna, veit mjög margt ekki þú veist hvað gaurið verið að tala og hérna og það meðalaldurinn í þessu félagi þú veist bara mörg þeirra hafa örugglega hitt hittan, sér að Friðrik sjálf
1: það einhver sem gefið þetta sem gamlir
2: það þannig
0: ég held að Halldóri Holti hafi sett frá því sér að hann hafi verið einn af piltunum og hann sagði í mann ekki það var í útastætti kannski á Sigurlöfu aukstar og sagði hann að hann hefði kýst sig á ennið og svo aukstar annars staðar og svo á munnin að Friðrik og hann hafði uppgöld fatta löngu setna hann hafði verið að búa til kross
1: og hinir sem að upplifðu að það verið brotið gegn sér að þeir sem að miskil ykkur
0: já hann einn af æruvenda mannunum þannig að hann hann vill rannsókna þessu en ég veit ekki um þetta mál annað en bara eins og hver hann lesandi og ég segi bara aftur ég vil fá að sjá sig gögn og hérna og þá skal ég mynda hann skoðun
1: En það sem ég var eiginlega að segja að við kannski, ég hefðum ekki eftir að setja fyrir að Friðrik upp á þennan sko svakalega stafl. Við mættum aðeins slaka á í því að þess að svona hugmyndrum að það eru einhver svona fullkomleika mannskipunar.
4: Já. Akkurat.
1: Hann fyrir að ég segja að það er ekki fram allir séu brotamenn, sko, ég er ekki að segja það. Hérðu, hérna
2: kannski það líka fólk bara geta, þú veist haldi áfram að taka því góða sem hann gerðist á einhverjum tímapunkti, einmitt í lífi sínu eins og að vera í KFMK og þessum tíma hvar sem að hérna, kemur upp á pókahotninu með einhvern gaur sem að var þar að stýra það breytir því ekki einmitt kannski að þú átti góða tíma og hitti vinin að þú hérna það var yndislega tímaður mörgu leiti en hérna verður samt líka að geta borið virðingu fyrir reynslu annars fólks. Jafnvel þóttu við ekki hvað það heitir. Kannski ekki síst þegar þú veist ekki hvað það heitir.
1: Ég sagði þess að þú börnum mín að maður getur lært sko góða hluti að slæmi fólki. En maður getur líka lært sko slæma hluti að góða fólki. Og tók þá dæmi að hvernig fólk oft tekur sko svona rockstjörnum. Sem að aðbrað fólk á margar hátt en fólk getur upp alltaf úsýður það sem að það heilt yfir eftir við bara gangt fólki að taka upp hérna, það sem gott ekki að vera of mikið að dasta fólki eða hefja það upp en ég veit ekki minnst þess að það svolítið gaman með alltaf þetta vók og antivók og minnst þess að við sem að gangi gegnum bara svona ákveðna breytingar í samfélaginu og mér finnst rosalega leðilegt þegar fólk reyna að íta þessari umræðu með alls konar hætti frá og mér finnst það að vera allt og mikið að því við höfum bara að leifa okkur að tala í pottanum hérna, já, erfiða hluti og ekki vera að flýta okkur að þessi eitthvað niðurstaða og njóta þess að vera bara á sko stórkostlegum tímamótum við verum að lifa stórkostlega menningabyltingu sem að ég vona að vera ekki lami niður af Trump og félögum en bara ef við ímyndum bara að við verum gömlu kallaður að þeir sem að fengi rödd á okkar líftíma það bara annað þessu bara aldrei gest
0: Nei, það rétt
1: og ekki fara að reyna að berja það niður
0: En ég fólk á að tala allt þetta og fara í gegnum þessar eins og MeToo-byltinguna, hvað var gott, hvað var vont og þú veist, bara horfa kalt á þessu hluti.
1: Herðu, það eru Þýskaland og Króatíu að spila, Þýskaland sem að lesist Alfreð Gíslason með 17 mörk á móti Króatíu sem að Dagur Sigurðsson og það fer að líða hálfleik.
4: Býtu 17 á móti?
1: 15. samþykkt. Mikið markaleikur.
0: Við munum alltaf vinna, hvernig sem þetta fer.
1: Við munum vinna hann leik. Og svo þetta þannig að hálf átta verður hérna Ísland, Danmörk, úrslita orrustu. Það sem við getum hemt Kópavogsfundarins og margs annars.
0: Og þetta gaman að
4: því
1: markaða mjölsins.
0: Svolítið gaman að segja því að ég nefnt flatir, að dagur náttúrulega flatiringur. Og þannig að við eigum okkar fulltrúða þarna.
1: Já. Þú áttinn
0: fulltrúð. Þessum leik.
1: Þessum leik. Takk fyrir að koma hingað og fara yfir samfélagið okkar. Og hérna, fréttir vikunar, Steinun, Reynir, María og Byggir.
4: Takk.
1: Og ég þakka þetta svo langur þáttur að það var bæði Laufey Líndal og Pétur Fjellsteinn sem tóku upp og sendu út. Ykkur þakka ég mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með að segja vinum og vandanum frá efni sem við sjáum hér og ykkur líka. Þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstaka þátt að við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann. Spilarinn á netinu, spilarinn.is og svo spilar líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum þar sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki símann, þar erum við með 5 á fjarskiptafyrirtækinu, við erum komin í kabalkerfinu eða suður með sjó og kannski ef til þetta ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu þetta rauða borðu í öðrum þáttum samstöðunnar. Þar sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það fólk sem veit að samstöðun skiptir máli í samfélaginu og kannski sérstaklega á okkar viðsjárverðum tímum þegar lýðræðið stendur höllum fæti og við þurfum að halda upp í öflugri umræðu. Ef þú ert slást í þennan hóp, þá getur farið inn á samstöðun.is, þar hnappið sem ástendur áskrift, þar getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunnáskriftin, þú mátt borga meira og vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsskjöldin í allsýfélagið, það mitt allsýfélagið sem áur ekkur samstöðina. Þetta orðið gott í bíli við nú fyrir að horfa á handbolta áfram Ísland en hérna í fyrramálið verður helgispjall, þá talar Sigurjón Magnús við Kristján Jóhansson. Það gaman að fylgjast með því og svo verður sjóðmála þátturinn sinni reyils í hátunum sunnudaginn. En takk fyrir bíli og góð helgi.

samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Herru, velkomin að rauðaborðinu í eftirmyndaginn á föstudegi. Klukkan 16.04. Nón, ekki nón, ég held að sé nón. Þá höfum við það sem við köllum vikuskemmt hérna við rauðaborðið og fáum, fyrir þá yfir frétti vikunar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki. Og þannig það í dag. Hérna hjá mér Ester Bíbí Áskilsdóttir, bestaleikari. Oddný Snævar, blaðamaður.
1: Nei, gítaleikari.
0: Gítaleikari, þú veit ekki gítaleikari. Þú ert ekki gítaleikari?
1: Nei, ok, ég laug.
0: Þú ert heldur ekki blaðamaður það? Það ansi langt sem að vinna sem blaðamaður.
1: Kallaði Þorsteinn Pálssons ekki blaðamaður þegar hann var hún fórsett sem það, með minni. Ég veit ekki hann minni maður, smá rey.
0: Þetta sé held þá.
2: Bara gítaleikari.
0: Kolfinna Valdísdóttir, þú ert sagnfræðingur.
3: Ég það, já, en líka margt annað.
0: Og eitthvað fleira?
3: Já, þú spurði mig að í morgun hvernig að það titla mig, ég vil bara vera Kolfinna, en ég tók eftir því að það á síðu MR, þá ég, það nöfnum við fólk sem eitthvað svona hefur látið í sér heyra, tíðina, og þar ég á lista yfir athafnamenn.
0: Athafnamaður?
3: Já.
0: Það ekki gott í dag að það var kannski gott
3: Ég þannig að með honum hérna Kára Stefáns þannig að það er K.K. skilur
0: Það frumkvöðl og aðtarnamaður ég heldur þetta sé að falla svolítið
3: Þetta að falla svolítið, já, sagt
0: Herðu, Þorkell Heiðarsson, formaður félags íslenska náttúrufræðinga og harmoníkuleikari
4: Já, það mitt mikið vatt, harmoníkuleikari og spila líka piano en það svona hefur verið það svona það sem ég kunna kannski lengst í þessu lífi það að spila þessi hljóðfæri
0: En ég gæti stofna hljómsveit eða ég veri ekki laglaus
3: Við bíbirættum því
4: Já, já
2: Syngja fyrir þig
4: Bara autotune, það ekki þetta vandamál
0: Það ekki þetta allir sungi í dag, ekki
4: Jú,
0: það búið að leiðir þetta
4: Það búið að leiðir þetta allt Það allir jafnir
0: Herðu, stæðsta fréttin hérna innanlands kom í kveik á þriðjudaginn Drengirni frá Bakkakoti Horfðu þið það á þáttinn?
2: Já, hluta af honum, ég ekki búin að horfa á allan En þetta svakalegt
0: Þú, Árni, ég sé það að svipnum að þú hefur ekki gert það
1: Nei, ég bara held ég að vera heima að hefum að gítar Nei, nei, alveg, ég ætla ekki að lítur að senga mig Nei, ég bara því miður og hóna ég nú ekki á hann
3: Ég sé þetta var allan daginn í gæra Var ekki í gæra eða fyrir þetta?
2: Fyrir,
3: þá var ég svo ægilega spennt yfir efstæðinskjörunum og fór að hella mér ón í þetta allt saman og var hljópað sjónvarpinu rættan klukkan 70 að vita hvernig þetta afgreitt í íslensku sjónvarpi og þá bara kom ekki neitt og ég var alveg gáttuð, satt hann á beið og svo var einhver fréttum einhver strák sem hefði sýnt af sér mikla hedjund á það að synda hvað, 4 tíma til að bjarga fjölskyldi sem frá drukkunni í Ástralíu og sama tíma var ég nýbúin að lesa Euronews og Aldja Síra sem fjallaði það að þúsundum manna synda yfir miðjara hafi svona hvað, til að bjarga lífum sínum og fjölskyldina en það náttúrulega kemur aldrei í fréttir það
4: Nei, ja, þetta náttúrulega hörmulegt mál.
2: Já, við erum nýbúin að vera sína syndir feðrana í dýratekiru.
0: Já, við fjöldum við það hérna, komum við að þetta vera myndarhingar í skemmtilegt samtal.
2: Einmitt, já, hressandi samtal.
0: Já, það má segja það ekki, þetta séu hörmungar.
2: Jú, ég meina það allan hristir upp í fólki allt þetta og þetta alltaf ræðilegt hvað viðgengist og þetta bara enn eitt svona heimilið þegar við heldum alltaf Breiðavík, allir skömmuðu sín og svo það gert upp og svo bara til 2002 var Bakkakot starfrækt með þessum hætti og það aldrei að vita hvað bara gerast í dag ef að eftirlitið svona ábóta vart það mjög sorglegt
4: Já, maður óttast svolítið að það eigi nú fleira eftir að koma upp úr kafinu í þessu og einmitt
0: Það svo næra okkur í tíma
4: Já, næra okkur í tíma og einmitt þessum þú ert að nefna sko, þetta er frá nálgast nútíman ansi mikið og það kannski eitthvað sem að kemur manni svolítið óvart og maður hélt einhvern veginn að þetta væri eitthvað úr fortíð sko en það bara, svo bara greinilega ekki
2: verið strífast líka bara rosalega vel í svona þögn sem myndast líka bara skömm að þú veist að aðstandendur og aðrir fá ekkert plattform til að tjá sig engum með trúað og krakkarnir og allir eru þeirri aðstöðu að geta einhvern veginn fá ekki sveigrúm til að tjá sig og það náttúrulega bara einhver, þannig aðstæður þarf bara að koma í veg fyrir það verða allir að fá rödd það má ekki bara svifta fordómar og annað getur bara svift fólk röddinni og það mjög alvarlegt
0: En það ekki svolítið nænsk á Íslandi við erum ekkert sérstaklega svona góðu börn
3: Eða dýr erum við það bara að tala alla Íslendinga og all börn
0: Nei, svona bara alveg við erum bæði einstaklingar en svo til eru samfélagi og í samfélaginu getur við haldið svona kultúr fyrir því að vera góð við börn og gefa þeim svigrúm og hlusta á þau og hérna
3: þá getum við talað Epsteinskjölin ja. En líka með náttúrufræðing sem getur útskýrt það fyrir okkur, hvað er þetta með börn og kynlíf og svik og sýnur
2: mér er bara þetta líka með sko, þú nefnir kultúrin og vondur við börn þetta líka kannski kultúrin að eitthvað svona átrúnaður á eitthvað svona pillur við öllu sem að að það sé bara einhvern veginn eitthvað svona eitthvað töfralausnir læsa bara börn eitthvað star inni og sveitarloftið og eitthvað svona og þá bara lagast og læknast og það svona töfralausnir sem við þurfum kannski aðeins að beygja af og fara að hlusta á sérfræðinga og gera eitthvað almennilegt og það þarf að veita fjármagni inn í kerfi til að hugsa fólk
1: en það eitt sem að hérna að því ég veit svo lítið samtímann og enn minna framtíðina þá talaði fortíðinu þetta en það ég lendi því sko í ársbyrjun 1990 að fara til Rúmeníu það var nú hvað kemur það málunum við jú að ég fór þar og skoðaði meðal annars það sem þá að kalla munaðarleysingjahæli þetta voru nú eiginlega ekki munaðarleysingjahæli fóruldandi voru nú oft á lífi og þetta voru kannski fyrst og fremst heimili það sem að beinleins allir sem voru ekki normal voru sett að alveg saman hvort mörgum börnum voru flogaveik eða geðveik eða bara fórbrotin
0: við munum eftir fréttum fyrir þessu
1: já, já, einmitt og hérna síðan þá bjökum við til þátt og hann sýndur og svo svona kastljós á eftir umræðið þáttur og ég hafði fengið þarna meðal annars konu því miður Sigrún og Júlíusdóttir
2: hvað
1: ári
2: þetta?
1: Þetta 1990 og þá sagði hún einfallega já þetta svona eins og var að kópa á sælunni hérna fyrir 20 árum og ég einhvern veginn hafði náttúrulega bara einfallega ekki ekki sko þekkingu eða alveg skapaðan auðvitað þessu og eitthvað reyna að svona fá einhverja stemning upp á fréttastöðu sjónvarp þar sem ég vann til að fjalla eitthvað meira þetta í þá daga var nú þannig að maður var í ellendum fréttum þá var maður bara þar og maður var nú ekki að fara annað en það sko það hafði engin áhuga á þessum vinkli og hérna menn vildu bara að þetta væri hinn vondi kommunismi sem ég held nú að vera sannarlega verið vondur í Rúmeníu en þetta var náttúrulega þjóðernishyggja það var verið að reyna að fjölga þjóðinni með því að banna getnaðarvarnir og fóstureyðingar og svo framvegis og síðan hefur samfélagið er ekki tekið utan þeir börn sem fæðast og þá eru ekki hvað segja að hérna já og kannski eitthvað þannig að það vildi enginn heyra þetta að, það vildi enginn tala það að það hefur litlu skára ástand á hérna Íslandi 20 ára máður skulum segja sko þetta þá skulum segja 1990 og þá erum við að tala 68, 69, 70 og þá vorum við einmitt að tala tímabilið þegar að hérna vondir kommúnistar eins og hérna borgarfulltrúar og alþýðubandalagsins er að reyna að hreyfa við þessum málum á Íslandi og engin hlustar á það.
3: En ég er ekki bara eða Bibi, erum við ekki kannski síðast kynslóðum sem á að senda í sveit og þið voru allir sendur í sveit hérna ekki. Jú, ég held að það hætti nú hvernar hætti það svona meira og minna 1990
2: ég var ekki sent í sveit, ég held að engin sveit hafði bara vilja mig
0: það bara tekti velvæðingunni að vera vélarnar eru ódýrari heldur en börnin að þá vilja
3: já, en þetta þótti líka bara gagnlegt þannig áttum við að fara til að læra og vera
2: það er áróðurinn sem er rekin til þess að fá börnin í þrælkunni sveitinni
4: já, en mér fannst, sko, það sem varst að nefna á þannig því að varandi ymmit þessi heimili að ymmit, sko á 20. öld fyrirpartin þá var þetta mjög mikið lenska veist, að segja jú, það gott að fara í sveit og senda vandræðabörn bara upp í sveit og eitthvað slíkt en þessuna kannski þetta nýjasta mál það miklu nær okkur tíma og þetta löngu eftir að þessi bábylja eru rauninni hverfur þetta var ekki, allavega fannst manni þetta ekki vera mjög ábyrjandi kringu 2000
2: sko. Það er samt held ég fordómandir gagnvart krökkum í vanda og fjölskyldum í vanda er þetta, þú veist að þau þurfi bara að komast einhvers þar það sem tekið til hendinni og,
4: já,
2: og fest loft og einhver ægi og þessi fordómar gegn fjölskyldum þessara krakka
0: fyrst og fjölskyldum sko, já. Það kemur fram með í bakkakoti að það er engin áhuga þessu börnum barnavend hafði mikinn áhuga að taka börnin af fjölskyldum þannig að ég held að það hafi snúist að sko foreldrunum að þau væru óhæfi til að eiga börn og við erum að taka börnin af þeim síðan hafði barnavend engan áhuga á hvað varð börnin og það er sama sem ég sjáum í sögunum úr Breiðvík þessi ákefð að taka börn af einhverjum sem eru óverðugir til að eiga börn út af fátækt eða drykkjuskap eða bara fytti ekki einhvern veginn inn í það voru að taka þeim börnin En síðan hefur barnavernd engan áhuga á þessu börnum.
2: Já, eða eftirfylgni með málum eða leyfa börnunum einhvern heimsóknatíma eða bara eitthvað að virða þessi tengsl að það megi ekki rjúfa þessi tengsl í fjölskyldunni.
4: En þarna erum kannski komin að því grundvallaratriði ef þú ert að eins og þú ert að lýsa það að vera að taka börn frá foreldrum og það sé í rauninni orðið eitthvað keppkefli þá hljótum við að gera þá kröfu að sá aðili sem gerir það sinni börnunum og það sé þá gert með fullnægjandi hætti og þar virðist potturinn vera brotinn þannig að þú veist ábyrgðin gengur ekki bara út af því út af það að fjarlæga börnin heldur líka það að hvað tekur svo við hvað ætlar svo að gera
2: hver Já, ábyrgðin hvernig ertu að hjálpa fjölskyldunum með því að gera það
4: nákvæmlega hvað ætlar að gera í framhaldinu og hvernig ætlar að bera ábyrgð á því að börnin eins og í þessu tilfelli sé komist í miklu verri aðstæður eftir og ég meina það hlýtur líka að vera það sem við köllum eftir að það sé ábyrgð hún fylgi viðkomandi barni alla leið
2: auðvitað en ég hef trú að ég vanhæfið sé þannig að það líka einhver töfra lausn einhver átrúnaður á að sveita lofti gera þeim gott bara og þetta sé öllum fyrir bestu og hérna og eitthvað svona ægi og eitthvað annað sem að fæst í sveit sem að ekki fæst heima hjá þeim og stuðningur við fjölskylduna sé vonlaus en barnið ennþá svona ómótað hægt eitthvað að móta það til með einhverjum aga og æskilur eitthvað svona átrúnaður meira eða allavega sem að fleytur þessu áfram meira en bara ílska Ílskan kannski þeirra sem beita ofbeldinu en þrýfst einhvern veginn í fáfræði
0: Ef við vildum spyrja samfræðing og uppbyggðfræðing og fleira svona, hvað best að gera í svona aðstæðum að sem að foreldri með takmarkað að foreldri getur vorða einhverjum hætti, að það segja allir hérna, við verum að styðja fjölskylduna til þess að fara saman þannig að við verum að, ég meina við veitum það að það ekki allir með fullkomna foreldrahæfni og einhverjir eru það ekki, tímabundið eða varanlega besta sem getur gert að styðja við komandi fjölskyldur í því að geta sinnt skyldum sínum. En það eitthvað í kerfinu okkar sem að venda því að þetta að síðasta sem við viljum. Mm-hmm. Því að við viljum ekki fara að verðlaun eitthvað fólk sem að er óverðugt þessum tökum við börnin. Sem að allir vita að verða fyrir börnin, hryllilegt áfall fyrir foreldrana og svo endar þetta í einhverju svona stofnana uppeldi sem að bara saga sýnir að það ekki gott sko
2: Þetta örugglega rétt, einhver refsigleði blandast að inn veist að það var refs öllum
0: Ég enda snúið svolítið hver verður til að segja bara
3: Ég myndi þetta nú bara í hug Málans Óskars sem að ég tekki píldu til og var aðstofðu hjónin Sonju og Svavar að taka hann í fóstur drengin frá Kolumbíu þeirra samskipti af því hann er bara 14 ára þegar þau kynnast honum hann raunveru fluttur hinn til þeirra þau hafa sýnt samstagsvilja við barnavenda nefndir af öllu og svo marga stofnan líka sem þau þurftu að fara í gegnum og virðist ekki vera neitt samskipti á milli stofnanana en í þessu baráttu að fá drengin til þess að einfaldlega vera á Íslandi og vera með þeim það tók á heldur betur það þurfti pólitíska og bara þjóðfélagi allt tók sér til og sagði nei, ekki lengra og það tókst en samskiptin sem að þau lýsa Sonja og Svavar í þessu öllu þessu hafari sem stóð í tvö ár eða svo í öllum samskiptum við barnavendanefnd það eins og þú varst að segja Bíbí það var þessi ílska sem kom fram það var ekki hægt að tala við fólki það vildi ekki hlusta, það vildi ekki eiga samskipti, það vildi einhvern veginn bara tölvan hafði sagt nei og þá bara átti það bara að vera nei og það þýtti ekki að tala það meira þar til að þú ert að fara íta og þrýsta utanfrá og lobbi hérna fyrir málinu þá þarf einhver að takast til einhver sem ofar í skalanum að segja heyrðu nei við skulum bara hérna redda þessu einhvern veginn
2: röddin þarf að koma frá hérna
3: en það þarf að gera það í hvert einasta skipti sem að berjast fyrir réttindum barns eða til dæmis hælisleitenda eins og núna með fjölskylduna sem var send aftur til Rússlands eða Króatíu aftur til Rússlands það eru tvö lítil börn sem fæddust á Íslandi það ofboðslega mikil ílska sem þú heyrir í fólki almennt Það sem það segir bara burt með þessu útlendinga, þetta alveg ofsalega þreytt og leiðilegt að heyra venjulegt fólk tala svona.
2: Vegna þess að þetta alltaf ítt í fjölmiðla, það ekki, ekki takt að breyta neinu og stoppa ílskuna nema einmitt allir standu upp og fólk getur ekki verið í kröfugöngum alla daga.
3: Ekki hægt, þú líka bara missið skilur, þú búin að berjast í tvö ár fyrir einu barn, þú getur ekki halda áfram og næst og fyrir þriða
2: og fjölmiðla. Allir leiða þér á Facebook og alltaf bara bjarga börnum. Ég meina, okkur er svona hættulegt að vera barn á Íslandi.
3: Já, okkur er þá ekki einhvern veginn hægt að finna einhverja, sko, transparency sem þarf að vera til staðar hvernig hvaða leiðu átt að fara til þess að geta tala málið þessara barna eða þessa flóttamanna eða hælisleitenda eða hvað er. Ákvörðu þarf alltaf að vera svona pólitískt. Ákvörðu þarf þetta alltaf að allir þurfa að taka sig saman og reyna að gera eitthvað til þess að fá að heyra, láta í sér heyra. Það gengur ekki upp af því þá þetta líka orðið hérna sem sagt discrimination í sjálfu sér af því að bara sá sem að við kynnumst kannski tala þessa flóttamaður ensku pínuna þar að lendi nær hann betri tengingu við landan. Kannski er hann myndalegar, kannski er hún sæt, kannski er það eitthvað, barnið veikt eitthvað, þá allt hérna þarf að gera eitthvað, en allir hinir sem ekki hafa þetta, það bara engin hlustur
4: á það. Það bara fljóta á milli og þetta líka, minna segir að kerfið þá ekki að fungera, ef það þannig að þú þarft í rauninni að fara alltaf einhverjar svona hlýðargötur til þess að fá
2: rétta málsverð.
4: Já, eiginlega bara áheyrn eða slíkt, sko, og það náttúrulega eins og þú bendir á, það alltaf mjög einstaklingsbundið hvað þú áttu auðvelt með slíkt og hefur góð sambönd og svo fara með svo fræðis og það eitt og sér eða þetta segir manni það að kerfið ekki það gildir ekki jafnt. Nei. Það ekki sama Jón og séra Jón
0: í kerfinu. Það á ekki að það, það á að vera almennt en tilneikin svo að óttast allir að gera mistökin í kerfinu þannig það læra allir fljótlega að segja bara alltaf nei. Já, það er ítlustu sem að síðan gengur fram að fólki þegar við heyrum það og við segjum hvað ruglir þetta ég finn af hverju leiður hún ekki bara að vera með barnið sem bara einn eðlileg og mannlegu viðbrögð en kerfi lætur eins og það eigi að ferða fyrir vinnuna eigi að skilja sko hjartað og sálinna eftir í fatahenginu og afgreiði allt saman rosalega faglega svo er aldrei hægt að saka það að hafa gert eitthvað mistök
2: og
0: það
2: er
0: verið kerfið orðið sko óhumanist
3: og þá raunum við vitum ekkert hver tekur ákvörðinu og þarf alltaf þá bara að fara beint í ráðherra
4: en ekki líka kerfið bara hverju sinni í rauninni svolítið endur svona þjóðarspegill hvernig hugmynda hugsanagangurinn í samfélagi ég meina við þetta sköpum kerfið það skapar sig ekki sjálft og ég meina ef að kerfið ómannúðlegt þá það út af einhverju það þá eitthvað í okkar þjóðarsál sem gera það verkum að kerfið orðið þannig að það horfir ekki til, eins og þú segir svona eðlilega þátt eins og foreldrar með börnum sínum og annars slíkt.
2: Nei, það það þannig geng, var útgangspunkturinn er þetta kultúr á Íslandi?
4: Já, meina,
2: þetta það, er í kultúr á Íslandi. Það er eitthvað að líta niður og fátaka á fólk sem er erfitt og kannski að því við ströggla svo mikið og við erum svo ánægði að við erum ekki á þeim stað lítið magnin ræðist á hinn ennþá minni lítið magnan. Ég veit það ekki, þetta er kultúr, það er alveg rétt.
0: Ég fór í gegnum ættleiðingu bæði í Tóku, í Afríku og Íslandi og það gett að líka kerfunum saman að þessu leiti að Íslandi virðast allir gangast upp í því að vera raunverulega við vilja ekkert vita hver þú ert, vilja ekkert vita aðstæðunar, vilja ekki vera með neitt sem að þau telja eitthvað tilfinningaleg rök, hangandi á einhver svona reglum og eru þarlandi sko að brjóta eiginlega gegn, ég bara svona eðlilegri mennsku. Þangað til að koma út í sko sjöttu áfrýjunarnefndina þá segir ykkur hvaða rugl þetta auðvitað leiðu við þetta en reynsla mín í Afríku sem að þú veist það ekki spilt það bara svona kerfi sem að var svolítið til hérna þegar ég var kornungur að mann maður svona eftir þessu það var svona að þú varst yfir ykkur stofnun og það var því falið að vera yfir henni og áttir einhvern veginn áttir móta eitthvað svona afstöðu til hérna erinda sem að koma til þín síðan kom kynslu sem hafði menntað sig og vildi aukna fagmennsku og fannst svona þessir kallar einhvern veginn við losna við þá þessir kallar eru ennþá svolítið út í Afríku svona. Hlusta svona á já, gaman að heyra svo
2: Já, eins og þegar fólki fór áður að tala við bankastjóra en nú bara eitthvað kredit info
0: Fórum við eitthvað fram, sko Fórum við kannski bara aftur
2: Já.
0: Ef að sko, hérna, erindi fólks til hérna, innflytjendastofnunnar eða útlendingastofnunnar heita vist og til ýmsum svona þátt að barnavendar og svona að mætir alltaf bara einhverju svona köldu bírókratísku viðhorfi með þetta ekki framför
3: Nei, þannig að það sé stefnan raunum verið að reyna að gera þetta erfitt svo að það líka heldur fólki frá því erfiðara sem er því þessi ætti var svo mikið veð sem við náum svo aldrei komast aldrei í gegnum þetta
2: þannig það kannski Nei, það situr enginn í forsværi sem getur hlustað á eitthvað flækjusti og kannski reynda að leysa það flækjusti
1: En erfinningur reyna að hafa almennar reglur en ekki bara geð þótt ákvörðin einhverja
4: Það er
2: einhlíðin
4: sko
2: sem að...
3: Já, það einhver stofnun sem heitir eitthvað gæða og ég man ekki voðalega langt nafn.
4: Gæða
0: eftirlitsstofnun. Þú búin að búa til kerfi.
3: Það var sko í barnavendakröðsum.
0: Já, endan þá kemst enginn í gegnum. og að sömuleiti þetta líka tilneying eins og svona bara losna við bögg og svona þetta eins og tryggingafélag þetta ekki bara ríkið. Ef þú ferði tryggingafélag sem alltaf nei og það bara reglan sú að 30% gefast upp fyrir að losna við þau. Þú þarf ekki að borga þær tryggingar. Þannig að það bara þeir sem að hringja beint í frænda sinn eða eitthvað svona sem fá þjónustu. Að sömuleiti þetta þannig en allt þetta svona þetta jafnræði sem að liggur í kerfinu raunverulega bara ónotuð svona hugmynd. Ekki? Ég segi þetta alltaf við fólk bara hringdu beint í frenda þeim. Ekki reyna að hanga á biðstofinu í Íslandi.
4: Nei, það fram hjá.
2: Sannur Íslanding. Þessin er biðstofin endalaus. Það allir bara að tala við frenda sinn.
3: Já, en á sama tíma getum við líka viðkjönt það náttúrulega lúksus að búa í litlu landi. Það miklu auðveldara að ganga frá málum
0: og fá leysingamálum. Sem í biðstofinu, sem ekki frenda. Já,
3: þannig að þá þurfa þeir að geta hringt í einhvern.
0: Og það gerir ég sumulit þetta sýndar fagmennska og svo það gamla kerfi sem að virkar á
2: ennþá virt, já, akkurat okay.
3: Já, en að því að stundum þetta líka þessi sýndun og dagskilur, stundum þetta bara pínlítil mál sem að tekur mig kortra ganga frá, skilur nema hvað að innflytjandinn, hann ræður ekki við það því að hann talar kannski nú vel tungumálið veit ég hvað stopnir á
0: fara
3: þannig að það einu verið og þá get ég að segja já, heyrðu, hann binni frændir að vinna þarna en ég skal bara tjekka
1: það Sjöngu ekki mega sem deildarstjór hann sem að drottin Vil ég að ég syngi lagi? Nei, kannski ekki.
2: Spila það á gítarinn.
0: Já, já. Herðu þið, þið eru á því að við séum hérna, ekki vondu börn, íslendingar, það sé ekki inngróið inn í menningu okkar.
3: Það ekki hægt að alhæfa á
4: þeir. Nei, ég held að það sé nú kannski ekki inngróið í menningu okkar, en það eru vissulega allt og mörg dæmið.
2: Vond við lítið, Magnum. Við hægt kannski inngróið í menningu okkar.
0: Ég held að við ættum að taka hérna svona frelsisbaráttu barna, svona nokkur ár í það. Horfast í augu við að þetta bara hópur sem hérna, nýtur ekki eðlilega réttinda, rallus og vegna valdaleysi síns hefur verið valdað yfir og við höfum að hérna, auka veg barna.
2: Þetta og fólks í vanda, fólks í einskona vanda.
4: Ég held að það sé ekki
2: að við hengum bara fyrir manneskjum yfirleitt.
4: Tökum við það.
3: Og síðan fella niður verðtrygginguna.
2: Já.
4: Í beinu framhaldi.
3: Í beinu framhaldi.
4: Eðlilegu framhaldi.
0: Herðu, ég veit ekki hvort að
2: Án þess að nýðast enn og aftur á þeim fátæku
0: Epstein-skjölinn fjallt það sömuleit um nýðinskap gagnvart börnum
4: Já, sannlega
0: Ekki að öllu leiti, það líka nýðinskap gagnvart ungum stúlkum, ungum konum
3: Já,
0: þetta er
4: Bara almennt fjalla þau þetta bara ofboðslega djúpa spillingu og almennt ógeð En það sem er kannski, maður svona sér, maður finnst kannski stuða maður mest rauninni að þarna einhvern veginn opnast eitthvað sem maður svo sem margir hefur kallað bara einhverja svona samsæriskenningu eitthvað slíkt. Ég meni það opnast þarna gríðarlega mikil bara, mikil tengslanet sem það allan heim. Þar sem að ríkir kallar eru einhvern veginn að eru algjörlega komnir óháðir öllum lögum og reglum og það ekkert sem gildir það, þetta er bara annar heimur, bara sérstakur heimur og...
3: Þetta er bara elítan,
4: já, en ég meina þetta er ekki bara, það fer eftir hvernig þú skilgar elítuna, sko. Elítan
3: þarna... Þetta er fólki sem á peningin.
4: Já, sko, þetta er peningaelítan og það sem maður sér þarna...
0: Það eru einhverju að skottast þannig kring svona...
4: Já, inn á milli.
0: Elítfræðingar og stórnmálamenn og
3: sem eiga ekki mikið pening. Það er skrítið að sitja hérna í einhverju umhengi og átti sig á því að það er búið að stýra heiminum bara út frá einhverjum tölvu hjá einu manni á einhverju eyju. Skilur, hann virðist vera millimaður, hann að setja fundi á milli forsætisráðherra og prinsa og hvað það heiti, konga og alls konar. Ekki bara í, eins og þú segir, í pólitíska heiminum heldur líka, það er búið að ráðherra í Slóveníu búin að segja á sér. Það er búið, hvert og eitt land fyrir sig líka er búið að fara í gegnum skjölin til þess að finna tengingar heima við. Og í Íslandi, Tómas Hendrik Ylves, forsætisráðherra sem þar var, hann í skjölunum, farið til Frakklands og
0: Bannur
3: í skjölunum, Íslandsvinnur okkar, farið til Brussel, það sem Steve Bannon sagði að hann hefði bara felt ekki stjórn með einni ræðu. En mál það þú sittum við hérna og bara sem nú býttu nú við, hver er sem maður og hvað hefur hann á allt þetta fólk? Það verið sem hafa þetta, að hann leiði það inn í netið sitt.
4: Já, þetta svona hunangsskildra eins og þú verið kallað.
3: En eru þá allir sem komast til valda sem sagt með þann draum að fá að komast á eiginas
1: en það var mjög ánægjulegt að sjá einmitt hérna í Noregi sjálfsögðu hérna er það mjög interessant með krónprinsessuna En hins vegar þá líka þarna svona ofurpar norskar diplomasíu, Terje Rød-Larsen og Mona Juul, að það nú sjálfsagt ansi margir búin að gleyma eða viti ég hver þau eru, en þau voru meðal annars gegndu lykil hlutverki þegar að Oslóar samningarna voru gerðir, sem allir eru búin að gleyma þetta, skildum kannski eitthvað fyrir það. En allavega þá voru þetta svona power couple, þess að sagt er. Og hann fer út í það, hún verður meðal annars sendið þeirra, eða þess að fasta fulltrúi Norræna Sameinuðu þjóðanna, hún hefur verið sendið þeirra hér og þar, og hann hefur bjóð til einhvers konar friðarinstitút í New York. Epstein, hann fjármagnar þetta og hann ver verulegum fjárhæðum til að fjármagna þetta institút. Síðan kemur ljós í Epstein-skjölunum að Epstein að lofa ungum stúlkum, kannski ekki alveg barnungum en svona einhvers staður upp úr 20, djöpp hjá Terje, sko eiginlega í það saminni þjóðanum eins og hann orðaði, og það er sem sagt síðan misnotar að þess. Þannig að...
3: Þetta svona kaups?
1: Já, uh-huh. og hérna, maður veit nú ekki alveg smáður í því, en þetta gengur meðan svo langt að hann arfleiðir börnir að hvort fyrir sig þetta var ekki 5 miljónur dollara. Að vísu þá var hann hérna, var raskrónið på 300 miljónur dollara en hann átti ekki fyrir sig, þannig að hafa aldrei fengið peningin. En það breytir ekki neinu, þetta mjög umhugsunar.
3: Já, en það sem kannski líka umhugsunar að þú tala power couple hérna. Mm-hmm. Að þegar ég hljópa skjálnum til þess að vita hvort að íslenska blaðamenn ætlið nú ekki kannski að fara að grafa í þessum skjölum eins og önnur lönd hafa verið að gera. Mm-hmm. Ég búin að vera að lesa fréttir frá öllum hugsunum löndum í Evrópu og það sem að ég get gert að því tala öll þessi tungumál, skilurðu. Og svo sé ég allt í einu að það bara ekki verið að fjalla um þetta hérna heima. En samt erum við með manneskju sem að situr eiginlega akkurat í miðjunni á þessu öllu saman.
1: Jú, en kallar það meir en það. Það að Kári Stefánsson sem að var, ég manni hvort það var forvarða grein eftir að við eitthvað líka, mm-hmm. þú veist, bara, hann kom bara málun ekkert við, hann var nefndur.
3: Já, hann var ekkert nefndur. En ekki
1: Dorri.
3: Já. En að því að
0: hún
3: síðan
0: kemur hún er oft nefnd í þessu, ég held að kók.
3: Já, en það kom svo, það kom í erðum fréttum sem var byrtar hérna heima sem títar fréttir.
1: Í dag er þetta í fréttum.
3: Núna, í dag kom frétt, já, hún hefði verið þetta með Gílen og
4: Pætrón. Já, það kom náttúrulega fyrir nokkuð síðan.
3: En að því að sko máli er það að 2019 var Dorri spyrir að því hver eru þín, þekkir þú Epstein, og hún sagði, já, við London og hún nefnir ár 78 til 83. Ég flytti upp þá sko hún Dorrit fætt 1950 og Epstein fætt 1953. Þannig að þau hafa verið 20 eitthvað ára gömul þarna. En það getur verið vegna þess að tengingin milli þeirra þá gegnum feður þeirra. Þeir eru náttúrulega báðir milljónamæringar frá Ísrael sem að búa í sama hverfinu í London og það hlýtur að sést hún er búin að vera gömul vinkona þessa hjóna. Þá eftir að ég held að 300.000 skjöl sé ennþá eftir að bera á borð fyrir okkur það er Trump parturinn
4: marga miljónir
3: hvað erum við að fara að gera við þessi skjöl hvað erum við að tala það, allt þetta fólk þarf að fara núna í yfirheyrslu og við þurfum að vita hver tengingu var hvað átt sér stað eða hvað verður,
0: það gerist ekki neitt mér finnst þetta ágætlega sortur útrússu í fjölmjölum hvað skiptir málið ekki, það var Mokkin sem að fór í ykkur vitlu sem að segja að Ólafur Eliasson og Kári Stefánsson hefur í skjölunum Trump er oftar í þessu skjölum heldur en Jesús í biblíunni
4: nákvæmlega, hann er það er nefnilega
3: en mér finnst en líka við þá ekki að tölum bara við Dorrit, hún getur bara sagt okkur frá
4: en ég menna, mér finnst líka sko, af því að það er alveg greinilegt að Epstein hefur verið í sambandi við gríðalega fjölda fólki út allan heim og verið svona tengslanet miðja einhvers konar þannig að alltaf gríðalega fjölda nöfnum í þessum skjölum mér finnst þetta líka af því að þetta er annars vegar er þetta þessi ásökun og þetta sem að hann var dæmdu fyrir sem að virðist nú á sínu tíma sem að var náttúrulega bara greinilega brot af því sem að hann gerði og stóð fyrir á þessari eyju og víðar Einhvað síður virðist það nú vera nokkurn veginn komið að því að breska ríkisstjórnin fara að falla út af því því að það nú bara sífælt að vera tvísýrna
3: sem náttúrulega mjög komisk og að það sé breska ríkisstjórnin sem var að falla ekki
4: jú, jú, það náttúrulega merkilegt en það líka
3: eftir því sem að Trump var að gera í nótt
4: það merkilegt að því að það búið að tala það meira, í bresku fjölmiðlum náttúrulega bara logar allt út af Mandelson málinu og tengslum hans við Epstein og það sem kannski merkilegasta sem maður heyrt í því samhengi það af hverju Kýr Starmer velur þennan Mandelson til að vera sendiherra í Bandaríkjunum og skýringin segja sumir að sé af hverju gerða það þrátt fyrir í raunin að vita að Epstein og þessi maður voru þekktust vel og voru miklu samskiptum eftir að Epstein
3: það vildu allir tekja Epstein
4: nei sko málega það að það kemur með þessi kenning sko að í rauninni valdan hann sem sendi þeirra í Bandaríkjunum einmitt vegna þess að hann var svo tengdur við Epstein og þar með var hann tengdur við forseta Bandaríkjana og þar með var í breska ríkisstjórnin komin með betri stöðu til þess að semja við Bandaríkjana
3: Já, en hvaðan kom peningarna svo? En til síðan sjáum við að það einhverja peningagreiðslu sem ofta að fara
0: milli Það ekki þekkar að mikla
3: ríkja
2: Hvaða
1: peningamál
2: voru þetta?
1: Það er rétt að núna kemur þetta upp það að maður skilur ekki almennilega hvernig Mandelson hefur aftur og aftur og aftur risið upp tráttur að þetta ekki eins og þetta í fyrsti skandalum sem að
4: lenda Nei,
1: það maður sem hefur sýnt alveg einstatt dómgrundarleysi aftur og aftur og aftur en engu að síður maður hennilega á ekki svara
0: Það tekur upp þetta sem Þorkell þarf að segja að þá hérna Mandelson mögulega þannig maður hann telur að ef þú ætlar að hafa einhver áhrif í heiminum að þá verður að tilheyra þessum hópi því annars hefur engin áhrif og það eru tveir möguleikar á því sem að Kýr Starmer hugsar til þess að hafa áhrif í Bandaríkjunum þá verður við að taka mann sem inn í þessum hópi sem er sérstakt vegna þess að Trump svo sviltur eða hann segir að auðvitað er það þannig strákar að hérna, það ekki allt fallið sem gert og svona þannig við verðum að hafa eitthvað sem hefur tengslinn í þennan hóp bara almennt og yfirleitt og þessum að vera menntur svo mjög bler og öllum mínum og þessum að hafa allir þessi kallar raunverulega sætt sig við að þetta bara hluti af valdakerfinu sem í heiminum og þótt að sé ykkur svona stelpur og fleira sem ykkur fórnarlömbið sem bara who cares
4: Já, mér finnst líka vanta og megi alveg tala það því að þetta beinist athygli mikið ákveðnum pólitíksum í núinu í dag en ég meina, ég spyr mig að því ákverju notaði ekki stjórn demokrata á síðasta kjörtíðumbili tækifæri og byrti þessi skjöl Það var ekki sem bannaði það, þau gáttu alveg eins gert það núna. Þrátt fyrir allt að vera Donald Trump sem að byrta þó það sem hefur verið byrt. Það hefur ekki verið byrt. Þingið neittan til þess, en ég að segja það.
0: Hann búin að eyða tímanum í að stroka sig út.
4: Já, vissulega.
3: En að við leti þingið að núna en ekki áður.
4: Áskur var það ekki gert að síðasta
3: kjörtum. Þetta
4: er ekki bundið við flokka eða skoðanir. Þetta er bara valda klíka sem í þessum skjölum og hafa verið greinlega jafn miklir hagsmunir hjá bæði demokrátum og republikunum að verja þessa klíku hver á sínum tíma.
3: Já, en spurningin sem að hvort kemur undan hænan eða ekki ertu með þennan draum að komast í klíkuna og þar að lendu verður að valdamaður og fer beint og flýgur á eiguna eða það öðugt?
4: Elon Musk var mjög svektur í að hafa ekki verið búðin á eiguna og eiginlega grát bað Epstein að bjóða sér á eiguna
1: En það samt mjög fyndin hérna orðaskipti milli hans og hérna Epstein það sem að Epstein skrifar eða honum eitthvað þáli ætlar ekki að koma til New York það er alls eða þing saminni og hann stendur yfir og hérna Musk svarar alls herja þing saminni í þjóðana heldur ég stýri tveim fyrirtækjum heldur að ég ætla að fara til New York þegar einhverju diplomatar að tala saman þá svarar Epstein skilur ekkert hvað ég að meina Það stuð
3: Já, en svo líka verðist þér að vera lesblindur eða eitthvað, eða skriflindur
1: Já, hann skilur
0: Já, eitthvað rófi, kallar æfilinn Já, rófi og þeir
3: En svo lusta ég að það viðtal við að
0: Skilja þess ekki kaldaðinni og eitthvað
1: Já, það
0: er mösk sér
1: það Það er mösk
4: Ég vil nú taka undir eitt með þér að hérna, það er mjög áhugavert finnst mér í rauninni, hvað fréttamennska hérna á Íslandi þessi skjöl og þau gríðalega áhrif sem þau hafa, hvað eru þunn og lítil svona
0: umfjöldum
4: sein í gang og þunn og lítil fréttamennska, minna við eða bara horfið á bresku fjölmiðluna þú veist, það allt logandi
3: þeir þinginu,
4: það bara ristast við erum að tala meiri
3: átta skandal
4: þessi talaðum þetta sem mesta skandal bara í 100 ár.
0: En í Bretlandi er þetta náttúrulega mikil frétta en nú eru bara lögreglu rannsóknir út af þetta því að Mendelssohn hérna er braut lög með því að í
3: gefa eftir þessu. Já, þá var það eini maður sem er að fara yfir eins. Spurningin er, hvaða afleiðing að hafa þessu skjöl? Eins og ég segi, er það bara að Interpol að fara yfir heyra fólk út um allan heim og segja, já, ég heyra, hvað varst þú að gera að vinurinn?
0: Þetta Mendelssohn-mál er sérstast bara vegna þess að hann lak trúnar upplýsingum og braut lög sem trúnað sem opinber starfsmaður og allt það.
3: Hann er þá eini maðurinn sem að raunveru eitthvað
0: hægt að... Í Noregi er það náttúrulega mjög sérstætt mál sem að það tengist inn í konusjölskylduna á sama tíma og eru réttaröldar þannig það svona sinn blærin í hverju landi hvernig fjallu um þetta.
1: Svo líka þetta jakland fyrir landi fórsatt.
0: Já, svo líka vegna þess
3: að fórnalömbin það listi yfir einhverja konu 100 og eitthvað konu sem eru fórnalömbin í
2: þessu
3: og
2: ein
3: þeirra
2: býr
3: í Reykjavík Sjóst að það er búið að skrifa öll nöfnin en það er stendur alltaf búseta sjóst að óþak er Boston, Rússland, bara hvaða land sem er og síðan stendur Reykjavík, Ísland
0: Það er náttúrulega veitengin og í sjálfu sér er ekkert svona akkur í fjölmjölum að reyna að grafa upp
4: en ég meina frekar þetta sko að bara þetta er eitthvað hneyksli sem teygir anga sínum allar jarðir og ég tala ekki sérstaklega í Evrópu og Bandaríkjunum og greinilegt að valda mikið
3: Nei, og Ísrael Ísrael náttúrulega og líka í Saudi-Arabíu
4: Já, og það er einmitt mjög áhugavert af því að þegar að fara að gramsa þannig í skjölunum þá er náttúrulega að koma lík í ljós ýmislegt sem bendir til þess að rússar og Epstein hafi átt í mjög nánu samstarfi mjög lengi og þessi hugmynd sem er núna verið að ræða í fjölmjölum alla Evrópu það í rauninni hafi leyniþjónustan í Rússlandi staðið á bakvið svona hunarskildruna sem að Epstein rak
3: sem styrkir þá líka kenningunum Trump og hans
4: rússnesku tengingar frá 1980 þannig að þetta er, þú veist, þetta er líka eitthvað sem hefur bara algjörlega sko, á heimsvísu þetta er örgis og örgis ógn þannig að þú veist
2: en hverju standur þá bakvið það? Er það Ísrael? Er standur Ísrael?
3: Já, það er það sem við erum að læra gegnum sem skjöla það við, allur heimurinn við, venjulega fólki, við sittum hérna og látum bara einn mann sem að virðist bara að vera snú og stýra þessu öllu saman.
2: Hvort sem hún demókratar eða republikanar, það er náttúrulega bara sama liði, þegar þetta er komið upp í þess að mega elitu, þá skiptir þetta allt einhver máli,
3: þau veljar sig peð og tefla því. Bara það að nefna pappi hérna, Ghislaine Maxwell Robert Maxwell, eða Mount Olive, sem er svona bara fyrir háttsetta Ísraela, þar sem að mættu sex fyrirvændi fórsinsráðurar Ísrael og hvað, þrír bandar

0: kenningar, er þetta bara sionistarnir sem eru að fara að taka einn í
1: þeim? Sko, byrju, en það er líka eitt samsæriskenningar, af því að þetta er svo klassist, það er svo, sko.
0: Já, allt sem hétt samsæri er það ekki lengur.
1: Já, sko, Epstein-skjölin eru ymmitt sín okkur það að samsæriskenningar eru ekki alltaf samsæriskenningar. Samsæri, þú veist, það er bara oft...
2: Það ekki kenning samsæri, en það eru til samsæri.
1: Já, ég það til samsæri með öðrum orðum, skilur, af því að það einhvern veginn líka alltaf tala þannig eins og samsæriskenningar séu bara sjálfkrafa vitlausar og það sé alveg hafið eru allan vafa að það sé ekkert samsæri á bakvið, en þarna erum að sjá bara margs konar samsæri, við líka sjá tengst Steve Bannons við að íta uppi öfga hægri flokkum alla Evrópu, þetta eitthvað sem við vítum að núverandi stefnu bandaríkjastjórnar og það bara opinbert, við sjáum hvernig það verið unnið, þannig þetta gefur fólki mjög góða innsýn í ákveðin vinnubrögð og ákveðnum pólitískra svona leikja sem hafa verið í gangi síðustu áratugi.
3: Já, það getur ekki bara samsærunum að við höldum að þetta sé alls bara kenningar.
0: En það getur ekki heldur bara verið ykkur
2: einn maður. Það er ekki einn maður. Þegar nágrenni Dorrit í London, ungu maður, hefði norður fyrir stræt og þar á dáið, væri þá bara ekkert svona hórir í elitunar í gangi?
1: Þá er bara ykkur annar með þetta.
2: Þannig það bara eitt svona gæi í gangi
3: einu. Nei, það getur ekki bara verið. Nei, hann handbendi.
1: Ég held að þú myndir alltaf fyll upp í þetta og ég held að ég, eins og maður sé fyrir sér, þetta bara gerist einhvern veginn að þessi einstaklingur orðin allt í einu mesti spinndoktor bara heimsins í gegnum alveg sjúklega klikkað starfsemi á öllum levelum. Og ef hann hefði ekki verið, ég meina þá hefði eflust einhver annar fyllt upp í þetta tómarum.
4: Já, en það er líka að það segja. Bátinn The Viking sem að mér vitanlega var ekki Epstein, en
2: það er... Það var svona svipað, það var svona sem enn í
4: eitthvað. Þannig að sé það.
0: En byrju, hver er þá líka sem Steve Bannon sem hann getur bara aðleitt ferðast Evrópu og samfært alla það að fara til...
3: En ég alveg tala síðan
4: eru þessi menn, þetta eru klíkur og mikil völd og bakast. Annað hvort atriði sem að kemur í ljósum Trump er alveg af gróft og allt þetta.
1: Já.
4: Ég meina, ég nefni bara dæmi sem var nýlega það sérstu viku að komið ljós í Fraklandi að bandarískir diplomatar höfðu beðið fund með frönskum dómar á einhverjum frönskum forsendum en voru sérlega að reyna að fá hana hérna til að reyna að tala máli Le Pen.
0: Og það eru peningar sem hafa komið
1: til Já, það kemur fram í skjörunum að hún fékk styrki
0: og Ítalíu líka
4: Já, það sá svo En gleym ekki einu að það líka alveg vita að þeir fengu peningar frá Rússu
0: Já, já
2: Sæðu mér að þú verður mikið í Frakklandi Hvernig stendur að við sem að ræða hérna eftir skjörun viku saman og Dominik Strauss-Kahn kemur kringi svo
0: Já, það mjög verkilegt
1: Wow!
0: Þetta
1: akkur hann skýrði
4: Nei, ég ætla ekki að fara
2: Nei, veistu hvað það ekki skytið það, hans ekki
4: Hvernig getur staðið
1: á því? Já, hann var í öllum svona, hérna á tímabili þá var nafn hans allstaðar
4: Þetta eins og vel bara ekki peli í heimsliði sko, en að maður bara skilur því
3: Hann bara einhver með öðrum ringjum
1: Kannski bara einhver annar ringur eða þá hann hefur fallið
0: nýður styrkleika flokki í kringum Kahn voru þær að þetta var einhver svona barna mannáts muni ekki eftir þessum hræðilegum samsæðiskenningum og þessi kattmenn út um allan heim eru í einhverju svona költi þar sem þeir voru að geta börn
1: Já.
0: Það líka á sveimi svolítið núna, að það hafi verið líka eitthvað það á þessari eigu að það hefur verið að grilla og geta börn
1: Já, en það líka, má kannski segja það að kenning
3: Tókrent eru þeir eiginlega geta börn
1: Að samsæðiskenning makarhefingarnar hérna skipulaðan pedofíla ring sem að var náttúrulega uppi fyrir kosningar í bandaríkjunum
2: Reykjinn í skjóli kóreuskra fatarinn svona
1: Já, en þetta er rauninni áttalegu rauka styðjast Hvað varðar Epstein málið en þetta var ekkert bundið við einhverja demokrata eitthvað slíkt
3: Nei.
1: Heldur, en einhvað síður ég meina reykurinn var þarna og fólk einhvern veginn hafið þetta tilfinningunni og ég meina kannski var þetta málið veist, en ég bara segja að þetta var náttúrulega ágreitt af flestum sem bara samsæðiskenningu og vitleysa en ég meina við erum að horfa upp á þetta núna
0: að halda eilífri æsku
1: jú, ég meina það voru alls konar útgáfur að þessu en það breytir því ekki að þú veist nú er bara komið ljós að þarna var rekið. Með skipulega mætti.
2: Kannski ef að taka þurfum að fá þjóðfræðing til þess að meti þetta að kannski er þess að nútíma þjóðsúr að mótast bara sama hátt og þjóðsúr og á miðöldum og svona já. Til þess að þau hafa verið að geta börn er að bara augljóst að það er bara svona eðlileg vörpun á því sem að

0: þarna var í gangi. Ég held að einhver þjóðfræðingur geti sagt okkur það.
1: Þetta kemur allt í ljós síðar.
0: Þið þurfum að geta lesið þjóðsögur.
2: En kannski hringir bara í Dorrit núna og spyrð hana hvort
1: það eru symbolískar fyrir.
0: Ég spyr hann hvað?
2: Það sem er í gangi. Það hefur verið að borða börn.
1: En þeir bara borða börn í ákveðnum skilningi. Þannig að það þjóðsagan. Þjóðsagan.
0: Trúið því að
1: Dorrit.
2: Nei, en málið svo það allir sem koma fram í þessum skjölum eru þeir allir automatísk glæpamenn
0: eða allir áttu sig á því sko. Ég held að sé enginn að úti sem heldur það
1: að leigubílstjórinn.
2: Jú, leigubílstjórinn, Kristján. Í þessum gögnum fundist gamla kvittanir og það þegar hún Gíla Maxwell kemur til Íslands og tók leigubíl frá Keflavík af því að hún var að fara að tala á Arctic Circle ráðstefnunni 2013 sem að, by the way, líka fekk peninga frá já, það alltaf spurning með hvernig hvaða peninga voru notaði í að stofnun.
3: Þetta eitthvað eins og þú segir, það ekki alveg úr sko, jafn absúrt og það hljómar að fara nefna Arctic Circle vegna þess að allt saman þá tengist einhver svona networking og það er við erum, ég man ekki, ekki það eru fleiri hundru milljónir sem að ríki leggur til, ekki endilega Arctic Circle til dæmis í kvennleitu að og þetta networking. Já. Ég heldur, jú, það er einhverjum ástefni og það er einhverjum ræðumenn og það er
0: í Arctic Circle og sko stjórnina þar hún ekta svona, ég segi ég má ekki segja Epstein stjórn af því að það er að ég segja að tala um þessu pedofílar en það er einu, þú veist, það er svona einn guður frá hérna arabísku fyrsta dæma, einn indveri þetta svona ofsalega
2: Epstein
3: Rússin var sá sem setti hérna rússinska fánan á Norðurpólinn og alltaf
0: Þannig þetta svona lekta svona lið. Herðu en við hingað því miður, hérna erum við ekki ennþá með neitt inn í skjólunum sem er sekur eitthvað. En getur við þá
2: tala... En veitur, þá þarfst að líka að spyrja á því spurninguna, því það alltaf verið að segja það aftur og aftur að þetta fólk var í samskiptum ennþá eftir 2016 eftir að, og eftir 2008 eftir að það nokkuð veginn ljós hver Epstein hann búinn að fá sinn dóm, hann búinn að sitja inni það það að vera, það og það kannski sem særi mér mest það að Noam Chomsky var þarna bara nokkrum vikum eftir hann kom og fangið sig að eiga með mikið og gott spjall
0: og það, en, það, það sú krafa að eitthvað sem dæmdur í fangilsi ég ekki að benda þig fyrir slæman dóm bara fyrir dæm tekur út sína refsingu Á ég þá sem bara prívat maður út í bæ, á ég engi samskipt að hafa hennar mann þar sem eftir ævinnar.
1: Nei, það er nefnilega annað sem
0: að... Ég er nefnilega ekki
4: að... Það eru þetta mjög álítið spurning, sko.
1: Af því að hafa dæmdur fyrir glæp en ekki allt þetta mega networking, það kemur senna.
4: Og hann náttúrulega dæmdur fyrir og fær eins léttan og mikinn afsláttar dóm og allt það.
2: Hann dæmdur fyrir vændi.
4: Já, já, og fær verulegan afslátt og talsvöna lúksus. Og þetta náttúrulega...
1: En þá ekki dómur allt rosalegu spillinguna sem hann hluti af og tengilegur í.
4: Og hann verður ekki til svara fyrir nokkur hlut úr þessu.
1: Nei, það var passið upp
3: á
1: það.
3: Það munur á því að borga mútur og þiggja mútur. Og eiginlega finnst manni það alvarlega að þiggja múturnar heldur en að borga þeir. En mér finnst það
2: alltaf.
0: Þú ert þá
3: veitni, ég er að hugsa líka, já, hvað þetta sem hann að gera með Terrier og Lassen, eða svo vitum við ekki, svo við nú kannski frekar lítið vitum um Jakland, en það svona liggur í loftinu, að það sé eitthvað slíkt að verðinu.
1: En þrátt fyrir alla þessa upplaust, þá Maxwell, þarna, hún bara eitthvað staðar að spila tennis í einhverju luxus.
0: Já, í Texas, í luxus. Og það
1: eitthvað sem mætti kannski líka ræða, ég meina hún vitni í málinu.
4: En ég held nú að flestir átti sig á því að sko einhvers konar hreinsunarstarf eða uppgjör mun aldrei eigast í staða meðan að núverandi ríkisstjórn situr í Bandaríkjunum.
2: Jú, en það verða nú yfirheyrslur yfir Clinton hjá honum núna. Já,
4: En
2: það
4: er
2: allir að reyna að verja sína hagsmun, ekki satt?
1: Ákveði fólk dregið til ábyrðarinn ekki
4: að þessu. Já, ég bara svona hendar núna, en þetta eru marga blaðsýður og við náttúrulega við erum svolítið að leggja dómi hérna á marga miljóni blaðsýna og gagna á sko sem að voru birt fyrir nokkrum dögum. Þannig að við skulum ekki gleyma því að það á eftir að kempa þetta vel og næstu mánuðir fara í þetta.
1: Nei, og Trump og þeir eru að stilla sig upp sem sagt að þú veist republikanar hérna demókratar eitthvað þú veist eins og það sé eina sem mættir að lesa út úr skjölunum þegar þeir eru allir jafn segir þarna. En það einmitt að Clinton hjónin það engin tilviljun að þau séu fyrst.
2: Nei, en þú neituði byrjunum að koma en sem svo sé maður að það kannski eitt núna búið undirbúa, þau eru okkur með heilana hera PR fólki í kringum sem skilur það búið undirbúa eitthvað, það verður spennandi að sjá hvað kemur út því
0: Eitt sem að, hérna, maður skrítið þessu eitt þarna Bill Gates sem að Já, fær kynsjúkdóm og hérna óttast að smita hérna konuna sína og þetta líka sem maður í heimi, hann kannski í þriðja sæti eitthvað þar.
2: En hann sendir neymeldi sjálfsýns.
0: Og hann hérna sendir Epstein hérna hvort að hann geti útvega sér hérna lifið þessum kynsjúkdómi. Ef þú ríkast þegar maður í heimi hefur ekki betra tengslan eftir þetta
4: Þetta kannski bara segir að heilbrigðiskerfið í bandrækjunum er komin að slæma stað sem
0: að Þetta ríkt í Epstein
4: Þetta sé bara Epstein einu maður sem þekkt eitthvað sem gæta aðstóða ríkasta mann í heimi
1: Epstein með eitthvað svona meðul í hann kann
2: kreminan Nei, maður er ekki máli að hann þurfti
1: náttúrulega
2: að
1: fela þetta
2: og raumaðins í glas konu sinna svo hún myndi ekki til að vita kannski, en var þetta alveg satt eða myndi ég held að hann hafði sent sjálfum sér hann e-mail
4: ég veit nú, nei, þetta var e-mail á milli hans og Epstein og hérna en þetta var mjög vandræðilegu póstur sannlega
0: ég ætla að halda áfram og gefa okkur það að Ísland sé ekki með sömu tengingu inn í þetta eins og Bretarnir og Norrmennir og fleiri Eigum við þá að vera ræðum þetta sem svona fyrirbrigði, annars vegar þetta, þessa, bara við erum þetta óslökkvandi þrá fólks að til er einhverju innsta kjarna einhverja klíku og það hérna, stundum við sagt að við hérna, græðiki fólks í peninga eða þú átt eina miljón, þá allt eignast tíu og tíu, þá allt hundrað og svo verður miljard og svo tíu miljard, þetta non-stop. Þannig ef þú til er einhverju svona klíku, finnst þú vera svona í aðaliðinu vinstælu krakka klíkunni, að þá það alveg botlust og þú endar bara nærkursunum á einhverju eigum og fullt af einhverjum börnum og er bara að ríða þeim að því að hreinir í klíkum
3: er
0: að gera
3: þegar upp í staði þá er það alltaf þannig að óhamingjusamasti maður heims er næst ríkasti maður því að hann er svo óhamingjusamur yfir ekki ríkasti og ríkasti maður er svo hrættur að missa að
4: hann stressaður paranoi þannig að eðlilega
2: þetta náttúrulega fólk vill vera í hópum það hópamyndin náttúrulega líka mjög sterkar hérna í íslenskri menningu þú ert í frímúrarreglunni, þú ert í oddfölu og þú ert í kórnum
4: ég meina það vilja allir til eru á hópi og ég meina að maður sé líka þegar þú ert komin á ákveðin stað svona í peningum átt endalösa peninga og þú veist ekki auðvitað þín að tala eins og sagt var hérna að þú veist hvað ætlar að gera og, veist, og þá ertu fann að leita einhverju mjög eksklusífu og sem að
2: Hún menn ekki að hanga með einhverju venjulegu fólki
4: Nei,
2: ég meina bara komin Hún skreppur mér vini bara eitthvað í næsta partí
4: Já, ég meina þegar sé að sumir millarnir eru að kaupa sér geimferðir af því að það er bara eina sem þeir eru eftir eru búin að gera allt hitt, eru búin að fara út allt og heimsækja alla og hérna geta ekki umgengist venjulegt fólk, þau verið umgangs hvernig annan og það geta líka
0: Kaupaði
4: fjölmiðla og svo geta þeir bankað upp hérna vitleysun í hvora öðrum og ítt undir
1: Það er
2: bara eins og hvert annað
4: kvart Það er bara félagskapur, sem maður segir Það horfir á þetta bara svona gamaldags
1: Erum við þá farin að vorkið
4: það
1: heim?
4: En félagskapurinn svona í heilsinni En þetta fólk sækir greinlega í því að vera þarna
0: En kannski betra vorkina þeim heldur en dásta
1: Já, það er alveg pátjætt
4: Það er mjög
0: En ég gerir fóða mikið að dásta þessu fólki
1: Alveg
2: En er ekki eitthvað sambærilegt með Diddímáli var líka þetta allt saman þetta voru svona einhver partí það sem var að nauka börnu Diddí hann er svona
1: rappari
2: í Bandaríkjunum vissi ekkert hver hann var fyrir að mála
3: fyrir
2: það er bara núna fyrir árið tveimur hvernig var þetta, þá var líka þess að þetta voru frægafólki í Hollywood sem er bara í einhverjum geðveikum, orkjum og dóttri það er mjög sammerkilegt með þessu
4: En ég minna á að já, þarna svona þetta nú fólk sem að sko og margir af þessum pólitíkusum hana núna eru nú fólk sem talar óbáslega mikið kristin gildi svona dagstæðlega og hefur það í mjög miklum háðum en maður sér það nú ekki byrtast svona, í daglegri hegðun þessa fólks
1: Ég minna þau það lansi að þau hafa bara þurft að vakna á mótnana til að gera eitthvað eða þú veist þau bara það, lífið bara hlýtur að vera bara í einhverju svona
2: búblu
1: einhverju búblu svona bara drekkur viski á morgnan eða ekki eða borðar humar þú veist og leggur þig og bara vakna þrendugum seinna eitthvað bara þú veist þau eru ekki í neinu lífi sem við skiljum
2: og grillar á kvöldin og allt það
1: morgnana
0: það hefur verið ríkjandi hugmynd eða svona útbreitt hugmynd í á Vesturlöndum undanfarna áratugi að, að samfélagsins stjórnaði einhverri elítu sem klippt bara frá almenningi og veit ekki hvernig almenningur hefur það
2: eins og hún var að lýsa
0: telur að, að lög eða gildum almenningin alls ekki um sjálfan sig og fleira haldið að, að umræðan um Epstein skjölin hafi ég muni hafi eitthvað svona pólitísk áhrif að hérna svona að til þess að það ekki hægt að bjóða upp á hérna með stjórnmálamann í frambóði sem að lítur út eins og hann gæti hafi verið í Epstein skjölin
2: Nei og það náttúrulega að tala traustið og traustið svo mikilvægt í pólitíkinni eða þú berð ekki lengur traustið yfirvaldsins og til þeirra sem stjórna eða eiga vera að gera eitthvað gott fyrir samfélag okkar þegar það traustið farið þá það voðin vís að minna eins og með á Ítalíu og Ítalíu bókstaflega neitt traust borið til yfirvalda vegna þess að það hafa setið 70 ríkisstjórnar og 80 árum þeim helst ekki að setja lengur í neitt
0: nema
2: þegar við fáum svona fasista eins og Meloni eða Berlusconi hún númer 3, hún setið lengst, hún búið setið í 3 ár
4: Já, það þykir mjög gott á Ítalíu.
2: Það þykir alveg rosalega gott. En það ekkert traust sem að fólk ber til yfirvaldsins. Það gerir allt þess að forðast að borga skatta eða allt það sem að yfirvaldi beður það bara, það bara númer 1, 2 og 3.
1: Ég held að þessi komin of langt að þau sem bara elítan búin að fá svo mikil völd og eigna svo mikla fjölmiðla og bara hefur svo mikil ítök að Já, hvað við gerum núna bara í nánustu framtíð núna í allri Evrópu og Bandaríkjunum, hvað okkur tekst að kjósa þetta frá eða ekki, það hérna,
2: eða það bara mæstum, því að annars bara
1: tekur þetta yfir alveg.
4: Já,
1: það eru bara borderline alveg að rúlla yfir allt.
3: Ég vona,
1: það ekkert líðræði lengur.
3: Það ekki fannig að hljóma svo Bogi Ágústsson sem við alltaf tala Norðurlönd, en ég var að segja eins og er að með Noreg, það sem sjokkur að mann svolítið að maður held einhvern veginn að að þú veit í Noregi, ég meina ég og bróður sem hefur búið áratugum saman í Noregi og hann alltaf að tala hvað það sé dásamlegt að vera með ríkistjórnir sem engin maður hvað ráður hérna heita og annað sko en svo bara
0: Það oft enginn mann sem með mikla heimþrá en hann talar linnulust hvað sé gott í Noregi
3: en
0: að kæfa heimþrána
1: Þá er þetta í heimsóð
3: Við getum alltaf að lotmálum þetta en hérna Já, en það sama, maður einhvern veginn
2: Kalsinni,
3: fórsættisráðherra að Svíþjóð hann var eins og grár hestur sko. Hann var, hafði engan sérma hann var enda skemmtilegur utan þegar hann vissi það, um leið og búið kveikja kamerunni þá varð hann að vera grár og gugginn
4: og
3: sérmalaus
4: en
3: varð það raunverulega ekki
2: en sagði ekki þáttinu Stoltenberg það voru þrjú, fjóri þættir Stoltenberg í á Rúfbarnuna
4: ég tengi alltaf Inga Karlsson mjög mikið við Volvo bara svona almennt
3: engin algjörlega, hann Volvo
4: hann var bara svona Volvo
3: ég sé fljótur bara ekki mikið mun á honum og svona Volvo Amazon svona
0: en þegar að bandargemenn hérna kom út úr Nixon tímanum þá völdu Jimmy Carter, netabónda það það sem ég var að stinga upp á það væri, það myndi hafa þau áhrif að við myndum vilja fá fólk til þess að stjórna sem bara algjörlega óhugsandi að hafi verið
2: eins og Pepe í Uruguay
1: ég vona það
4: bara venjulegt fólk með þokkalega heilbrigða hugsun og ekki alveg sko uppfyllt að sjálfu sér og hérna
1: og út með ekki úr elitunni, stjórnmála elitunni eða fjármála elitunni
0: ég þekki hérna kjarvan hann að vinstúku
1: íslenska elitann
3: mér finnst þess
1: að það er kannski átt að segja á elitunni sinni einn heim
3: er ég reyð að skinni þetta rétt að þú sé að skora á mig að taka það til stjórnum
4: sko það margs konar elitur af því að ég nú hérna
1: nei, jú, ég sagði jú
4: sko þetta alltaf spurning að elita sem við erum að tala þarna fyrst og fremst peninga elita þetta fólk sem ágríðala peninga í Epstein skjölunum og einkennir þennan hóp eða fólk sem mjög djúft og hefur áhrifin í stjórnmálaflokkum í stórum
2: við erum alveg nóg að þeim hér
1: en
4: svo erum við líka með það sem við erum kallað á Íslandi mentaelitu það allt annað, ég geta fullusöku það að mentaelitan á Íslandi ekki velgreitt og ekki velborguð það einkennir hann á Íslandi
2: en hvað eigum við marga milljónamæringja sem eru til
1: dæmis
2: með peningum sína það sem er Íslandi ekki mikið þannig að við eigum alveg hér
1: Ríkar en aðrir á Íslandi en kannski ekki nógu mikla til þess að vera
2: Björgur Tóri nú bara einna 500 ríkustu mönnum í heimi Akkur ekki Björgur Tóra á listanum
3: Já, já, þetta bakkan, ég meina, sko, það einhverlega eitt sem þetta aldrei merkilegt og það það að, að því þú veist að nefna að vera margar elítur og það, það alveg örglega rétt, að í einhverjum að þeim minningu sem Ólafur Ragnar hefur skrifað, þá kemur fram að hann kemur sem hálfgerð að setja maður til Reykjavíkur og fyrir menntaskóla og hún gengur prýðilega vel að komast inn í svona menntaklíkuna, menningaklíkuna í MR og hún gengur ágætlega að komast inn í pólitísku klíkuna ekkert mál, en hann kemst ekki inn í ríkramannaklíkur
2: og hann það kemur bara... Dorritin en þegar eins og
1: sá hann sagði
2: alltaf í lókvist köfla svo bara talaði við Dorrit og hún ringdi í Gordon Brown og
3: já, en það kemur sko já, já, en það þessi þráans eftir að kynnast peningafólki sem eiginlega alveg stórmerkileg og kannski erfa þetta sem ekki bara í Ólafur Ragnari að sko það bærist inn í honum einhvern veginn einhver aðdáun.
0: Nei, kannski erum við að fjallu þetta sem tala með þetta við börnin í skólanum.
4: Nei, peningar og völd, nei, það af og frá eins og segir í textanum.
2: Hva?
4: Peningar og völd, nei, það af og frá þetta náttúrulega dæglega texta.
0: Það eiginlega eina heimsfrétt sem að tengist þessu næstu því að það hérna Jeff Bezos skipti vorstu fórst fyrir ég maður ekki hvað 10 árum eða svo.
2: Nei, ekki svona fjó.
0: Já,
1: jú, það stóði ykkur frétt
0: Tími nýður eftir miklu hraðar
4: Hann bara brjóta sérstaklega mikið nýður þess að
0: Hann var með slagorðið þarna lífræði deyri í myrkrinu og ætlaði að halda hérna vósendabótt lifandi vegna þess að vera lífsnauðsilegt fyrir bandar í samfélag Hann er ekki þriðjungur starfsmanna sem hann hendi núna í vikunni og það eiginlega kemur í kjölfæra á svona nokkru örugum niðurtúr þessa fyrrum stórglæsilega Þú orðið til þess að þú varst að byrja í blaðamennsku
3: Algjörlega sko, það er kannski þeir sem eru yngri ég nú veit ég ekki alveg aldurs samsetningu
0: Hann er ekki margir yngri ja.
3: Nei, þeir sem er hlustaði orða að Washington Post var náttúrulega bara, já, bara flagskip alþjóðlega blaðamennsku, hún ekki minna meina, við vorum að horfa á bíómyndina All the President's Men og meina, þessi menn útvort á Bernstein voru bara góð, einfallega og öðruglega ástæða fyrir að margir fór í blaðamennsku ég sé kannski endilega fyrir sjálfa mig að ég veit alveg menn sem að bara að gera það og að vísu hefur sér blaði hnignað svona hægt og bítandi ekki bara vegna þess að fjölmiðlun heiminum hafi farið aftur eða mist svona markaðs hlutdeild eða hvað að kalla það en enga síður þetta gríðalegt áfall og eins og þú segir sko að maður er með sig á tilfinningunni að þetta sé vera slökva ljósin sko hreinlega viljandi sko.
1: En er það ekki það sem er að gera
3: Já ég meina
1: Þetta voru meira þess að fleiri var þetta ekki eitthvað á reiki hvað þetta eru margir að þeir eru að reika og
0: Þetta voru
1: einhver 3 til 800 þar sem ég las
3: Það enda frétti bara út
0: og
4: Þeir eru bara
0: út úr Úkraínu
4: og það er svona það er náttúrulega gríðarlega mikið pólitísk lykt af þessu og ég meina þessir menn eins og Bezos og fleiri hafa náttúrulega allir stilt sér upp og gerðu það sannlega á mynd með Donald Trump
0: borgaði fyrir það 1 milljón dollara fyrir
2: það meina er það ekki að sama hérna Íslandi fyrir ekki er ekki búið einhver alla fréttamiðla á Íslandi fyrir Donald Trump
1: hann borgaði líka með Trump
0: heimildin kannski eigu blaðamanna einhver leiti
4: En ég meina þetta eru þetta bara
0: Og samstöðu Samstöðin er einu hlustandi
3: Ég var nú
2: Þú gleyti samstöðu
3: Þú eldast aðeins sko
0: Nei, ég svona meginströðsmiðlandir þessar einkaregna þeir eru eigu auð fólks
3: Já, já
0: Það alltaf einhverjir mismöndi klíkur að glíma við það hver nær tökunum á sín já. Svo eru útgerðin sem á mokkan og það eru einhverjir svona kappbójar sem eiga viðskiptablaðið og
2: Er ekki Heiðrún Lind formaði stjórna sínar?
0: Hún í stjórna sínar
4: Sum félaginu er vissulega á markaði, sko
0: Þessi, ég hugsaði þegar ég er að þess að fréttum Bezos er að sumuleiti geta verið hagsmunir auðfólks að eiga fjölmiðlana en þeir geta verið góðir það eru betri sem við vondir og já, því að það náttúrulega búið að reka starfsfólks á sín og mokkanum alveg linnulaust sko. Það alltaf verið að styrkja einkaregna fjölmiðlana en það fólk tekur bara styrkinn og byrja að reka blaðamenn
3: Já, og það er alveg rétt sem hefur verið að benda á að eins og Þórhildur Gunnarsson hefur mjög áhugaverða gagnrýni og gagnrýnt meðal annars forystu blaðamannafélagsins fyrir það einmitt að það sé ekki teki fyrir það að ég held að við reiknað út að þessi styrki fari svona upp í það Borga Davíð og Haraldur Jónsson laun og forstjóra sínar
1: Akkur heyrist ekki frá blaðamannafélagi
0: Þau eru ánað með
3: það Þau eru ánað með það Það er gaggrinni Þóra sem gengur út á það
1: Já, ég er að menna, það er það sem ég skil satt ekki, ég er saman á honum
3: Já, og hann er verið sem sagt svona
0: Hann er óskrifað
3: Hann er dagskurstjóru Hann er óskrifað við afstað
0: Já, á
1: blaðamannafélagi Ég er ekki samanlega öllu sem hann segir En ég tek þori engin, það bara við það að búa í svona litlu landi að það þori engin að gagnrýna neitt Trump hér líka
2: Trump er víða Menni, hvernig geta blaðamenn alveg blaðamenn tekið svo alvarlega af þeir sem aðra að skrifa þetta sín reykjökubréf alltaf
3: er það eru samt við ætlum ekkert gleyma því það fullt að góðum blaðamenn á okkar, menningar umfjöllunni fín til dæmis og bara margt ágætt sundaðsblaði gott og þess aftar, en það náttúrulega þessi sko
0: Þetta alltaf sagt í Playboy í Kanada, ég góð viðtölu tilgangurinn var að tróða hérna, nektari myndunum út og tilgangurinn með mokkanum að tróða áraður út þannig að þú bara að pakka inn sem blaðamaður
2: Þú verður alltaf að fá að lesa mokkan og sér að manningablaði kemur
0: en sem góðu blaðamaður á mokkanum þá ertu bara að pakka inn í svona eins og einhverju tundurskeiti áróðurinu frá útgerðinni og það spurningi sko, er það boðlegt?
3: Já, ég nú inn í samt í blaðamenn sko, með sko, svo hryllilegum blaðamenn skal ég segja þær og maður leti hann á það vegna þess að það voru svona einhvern veginn bara
2: Já, það eru lélegum blaðamæður en ekki með út með sem sagt propaganda
3: Ég held bara og... Fæstorp er í minnst ábyrð í því hvað hægstmanna menn voru að geta En við erum komin út í eldi annan
4: málum,
3: ekki?
4: Já, já, ég
1: heldur
3: Skiptum við það? Hvað
1: er
3: næstum það?
0: Það var svo gaman að tala um Epstein-skiljuna, er auðvitað skipta, sko?
4: Já, það náttúrulega
0: Það ég get búið upp á, hérna, frá innanlandsir að svona Kristó Frostadóttir eftir að hafa notið meðbyrs í heilt ár sem nýrforsætisir að vera og svona, já, og jákvæða afstöðu til, hérna, almennings til ríkisstjórnarnar mér er það
4: Já,
2: frábær
3: auðvitað og mjög hefilega rík og ég löngu búin að fyrirgefa henni að vera fætt sama ára dóttir mín, ég meina löngu búin að og setja mig við það en auðvitað gat þessi meðbyr ekki hann,
2: Nei, svo líka hún að taka á svo stóru málun, það náttúrulega fyrsta lagi veiðileifa gjöldin sem það var tekið á í síðan hún að segja núna verðtryggingin eftir næstu áramóti þekki og hún ætlar að standa við lofa sitt að gefa okkur tækifært að kjósum áframhaldandi aðild við ESB.
3: Já, en hún hefur ekki verið mjög áhuga sem eins og ef þú skoðar ræðurinnar sem ég svona hef gert aðeins og svona við tölum þess áttar að þá allt í sér maður að það er svolítið hvað að segja, það er ekki alveg að sama sem hún er að tala hún gerði fyrir kosningar. Hún er nú ekkert einum þetta auðvitað, ég er ekkert að segja það. En menntamál og heilbrigðismál hafa bara algjörlega horfið úr hérna umræðinni. Og
0: er
3: það
0: sama smáli? Nei, menntamál eru mikið umræðinni eftir að
2: Inga Sæland kom og
4: Já, já,
2: kom inn og fóru.
3: En ok, heilbrigðismálinn, tökum þau fyrir. Það kom hérna, það var í fréttum við örfáum dögum að yfirmenn á Landspítalanum og voru að senda skýrslu.
0: Já, við erum búin að byggja eitthvað hjúkrunarheimilum.
2: Já, níu.
3: En ástandið á landsanum er skelfilegt og
2: Já, en áttu tekur svo þetta tala um það.
1: Það er nú líka verið skelfilegt í ára tíu og nú talum við kannski að fara að gera eitthvað. Ég held að þau sé að reyna það.
3: Ég var nú að viðurkenna það að mér fjall allur ketill í eld þegar að ég hérna nefndi við hérna hagfræðing sem mér er náskildur sagði eitthvað sem svo við hann að það þyrfti að setja meiri peninga í heilbrigðiskerfið og hann sagði hann meiri peninga í heilbrigðiskerfið það myndi fara beint og strax í hækka laun lækna
4: Já, ég vil loka aðeins að tjá mig um þetta sem hérna Nei, sem formaði stéttafélags þessi mál og ég menna og ég tek bara undir það sem er komið hérna fram að mjög margt sem er ríkisstjórnin að gera sem er bæði áhugavert og gott og í rétta átt eins og er líka það að það muni að kemur að í lífi hvers ríkisstjórnar að þú þarft að fara að taka óvinsælar ákvarðanir og þú þarft að og hlutinni gangi ekki vel
0: og ég meina við standa við loforðin.
4: Já fyrir utan það en ég meina það sem við erum að horfa á því út að nefna til dæmis hérna
1: Það eru auðvitað með stjórnaraðstöðu líka sem á fjölmiðla og þú veist.
4: Já en þannig að ég ætla að geta að fara að verja einhvern tíma nema viðkomandi eigi það skilið og það er að gera að lyfta því upp sem að þessi virði en við erum náttúrulega horfum upp á það núna hækkandi verðbólgutölur og það er náttúrulega mikið áhyggjuefni sem að hefur verið mikið rætt á undanförnu og þar hefur náttúrulega fór Seðlabankastjóri svona í gamla skotgrafir viðskiptaráðs og kenndi verkalýðshreyfingunni um allt saman að vanda eins og gert hefur verið frá því ég fæddist og örugglega miklu lengur það náttúrulega stendst mjög illa skoðun vegna þess að þó að séu vissulega hópa sem fengu meiri hækkanir núna en aðrir þá það mjög lítill hluti af heildarmenginu og langflestir hvort sem það voru háskólamenn eða BSB eða ASI voru í þessum hefðbundu 3,5% hækkunum og síðastum áramótin og það bara vel innan við þar sem við erum að segja í verðbólgutöl og raunni þegar samningarnir voru gerðir vissu það allir sem voru við samningaborðið að við vorum að semja mínus vegna þess að verðbólgan var þá búin að vera mjög há og það var búið að vera mikil kaupmáttarýrnun og þetta er eitthvað sem að þetta er mikið ágefni og
0: en hafa ekki laun hækkað umfram þessar hækkanir
1: sum laun hafa hækkað svo mikið
0: það er laun að skrif
1: en þau hafa hækkað svo mikið að þau haldu upp í kaupmætti allan þjóðarinnar sem ekki hækkar í launum
4: ég bendi á það bara að þeir sem söndu eru bara á þessum hækkunum meðan starfsfólki á Landspítalanum að nokkrum stéttum undan skildum og ég þekki bara mitt félag með 200 manns að vinna inn á Landspítalanum í ýmsum störfum þar, aðalega sérfræðingar í ýmsum stöðum og við erum mikla áhyggjur því fólki. Það vill bara finnst gaman að vinna þar en það er að engan hátt samkeppnishæft að vinna þar og þá ég bara að tala samkeppni við að ríkisstofnanir og við erum að sjá það allir með það bara doktorsmenntaðar á Landspítalanum sem eru 50 manns í okkar hópi þar sem með doktorspróf þeir eru bara 200 kalli læri en bara meðaltalið á ríkisstofnunum öðrum ríkisstofnunum, þetta er bara sama kennitala þetta er bara ríkisstjórn Íslands sem er að borga lög, þannig að það virðist vera
3: en það var bara að vera tala að lækna það var ekki að tala um alla
4: ég veit það, en þetta er bara mjög góð punktum vegna þess að ég hef ekki dómóti því að lækna fóðu vel borga en ég vil líka sjá það að aðrir hópar inn í heilbrigðiskerfinu þeir séu ekki einhvern veginn afgangsstærð og það hefur bara verið allt og mikið lenska hérna og við heyrum það bara, þegar talað spítala í dag þá bara alltaf talað hjúkur, læknar hjúkrafræðinga, læknar Það málið. En þú veist, spítal í dag ekki rekin nema með mörgum öðru stéttum.
2: Já, og 70% þær eru fylgsæðingar sem að...
4: Já, ég bara að tala öllum einu stéttum. En ég líka að segja það að hátæknina þessu spítalum byggir ekki bara læknum og hjúkrufræðingum. Hún byggir á bara náttúrufræðingum og lífendafræðingum og alls konar hlutum sem er aldrei talað
0: Er það þorkið, svo ég vissi nú í Seðlabankann, að þá hérna, er það bara þannig að hér hafa verið launahækkanir langt umfram aukna framleiðni í samfélaginu og það náttúrulega leiðir ekki til annars heldur verðbólgu. Þannig að þessi litla launahækkun sem að þú ert að kvarta yfir að vera lág, það bara var há.
4: Já, en býtum nú við, við höfum ekki heldur gleyma því að við erum alltaf búin að horfa upp á það líka að hér hafa orðið gríðarlegar hækkanir á matvöru, á eiginlega öllu, núna áramótin, náttúrulega sáum við opinbera aðila ríð á vaði með gríðarlegum hækkunum og orku, við erum að sjá kílómetragjaldið, við erum bara að sjá hækkanir á öllu, fjarskiptum, matvöru og hverju sem er. Það eru örugglega einhverjir hópar sem að hérna hafa verið í launaskrið og við vitum það að það voru gerðir kjarasamninga við ákveðnastéttir sem að voru umfram það sem var samið á svo kalluðu stóra borði sem ekkert sérstaklega kræslegt borð svona öllu jöfnu en einhvað síður en mjög stóri hlutar allum svo opinberu starfsmönnum eru bara fá þessi 3,5% og ég meina langflest af mínu félagsfólki er bara að fá þessi 3,5% síðustu áramót sem allir fengu og það er bara undir verðbólgunni en þetta er eitthvað sem að þá aðrir vera svara fyrir en ég bara frábið mér þessu stagli það alltaf að það sé bara einn aðil á Íslandi sem beri ábyrgð á verðbólgu og það sé launafólk það er bara ekki þannig
0: Nei. Við sjáum bara það bara.
4: Já, bara basically við sjáum það bara hérna er fákeppni og hér er bara okkur skammar Seðlabankastjóri ekki fyrirtækinu landinu fyrir að hækka hérna vörna sína svo mikið veist, akkur ekki, það skamma svo marga en þetta er bara svo, þetta er bara hópu sem líka
3: Seðlabankastjóri var að skamma var ekki fyrir að hitti fyrir að var að skamma hérna fólk fyrir að vera að fara til tenni það var hérna
4: alveg ómöguna
3: ég veit, það veldi svo skemmtilega til að ég að ágætt vinafólk hans var einmitt að fara til Karibahafsins á þeim tíma og byrtu myndir af sér á
0: hérna Ég er eina hjá Epstein
3: Ég vil ekki tjá mig það.
2: Og
3: sem sagt fólk sem að auðkýfingar úr Reykjavík og eða Reykjavík hérna frá Íslandi voru að fara til sem sagt einhverja rosalega ferð sko. Og það var stoppa hér og stoppa þar og allir og samfélagsmönnum á fullu þetta vissi allir, en það nefndi þetta engin en það átti að fara að negla einhver Jón og Gunnar sem fór til teni, þetta var algjörlega
2: þetta var helminga ekki lagi helmingu íslninga
0: þetta er svolítið munurinn á elitunni
4: já, þetta er nefnilega svolítið munurinn á elitunni og venjulega fólki
1: nei, þannig elitan
2: en mér fannst nú Kristur nú ansi hugrök það var þetta ekki núna í vikuna eða síðustu viku þegar hún kom út og langa viðtalana manni hvað það var að hún ætlar að fara að ráða sig verðteikninguna ég sagði bara vá
3: það en ég vildi heyra hann að tala Evrópusambandi
0: geti ekki verið sammála við erum í Evrópusambandi mér finnst bara
1: réttindamála þetta sé rætt og það komið okkur úr samningum sem hægt að taka síðan afstöðu til
0: hún vilt að fá að kjósa um þetta
1: já
4: bara allan daginn að kjósa um það og það er bara mesta það bara nýðingsverk að leiða ekki þjóðinni að taka afstöðu til þess að ganga í þetta blessa samband
0: það
4: er bara, ég ætla bara að standa á bak við það
0: hérna ein frétt sem að kom í hérna með skrítin frétt það kemur allt í einu að fara með fannst bara out of the blue einhver skýrsla frá einhverju nefnd sem að hérna Katrín Jakobsdóttir hefði skipað að það ætti að setja það í íslensk lög að það mætti ekki andmæla helförinni
2: Það eru öll Evrópulönd með það
0: og eigum við þá að vera með það
3: Ég fór að skoða safn Holomodor hérna sem satt hungursneiðina í Úkraínu það vissi alltaf safn í Úkraínu þannig að það búið að fara með alla munin í burtu því að það það nefnilega menningin sem að rússar vilja eyðileggja en allavega ég var þarna
0: það er ekki líka að reynsa út svolítið rússneska menningu út úr sínu
3: Jú, það er
0: mjög flott í málana því að þetta samtvinnu menning
1: menningarhreinsun, rétt
3: vegna þess að þá fór ég inn á því að eins og veskunarsmára í mikla aðdáðandi þín og alls sem þú gerir nú
2: heiti ég alveg
3: að ég ætla að sleikja hann að ég fór inn á henn það sem hétti heldur eittir rauðið þráðurinn og nákvæmlega því augnabliki þá voru og þetta nú ekki þínir vinnir í Sjálfstæðisflokknum sem að þarna voru á ferðinni reyndar voru menn að afneita ekki nóg með það afneita því að hungursneiðin átti stað heldur með hérna að vera einhver ágætur maður þarna sem hafði sett inn myndband þetta mál og hann fékk það svoleiðis óþveið að hann væri að setja nýnasista áráður og fleira og þetta svolítið magnað sko því miður við vorum að tala Chomsky á hann og Chomsky er einn af þeim sem hefur nú tekið málstað rússa og meðlaða minna í þessu máli og það er svolítið skrítið hvernig menn geta fallið í einföldustu grifir og það er þetta að trúa því að gyðingurinn Zelensky sé nasisti hvernig ósköpnum dettur einhver mann í hug að kalla Zelensky nasista og það er bara mjög einfalt í Sovjet, eða fyrir ekki í Rússlandi að hluta til varðan hann líka í Sovjetríkjunum þá er óvinur ríkisins samkvæmt skilgreiningu nasisti eða fasisti og þetta hefur að vísu sko Putin hefur tekið þetta alveg sérstaklega mikið upp meira þess að Jeltsin notaði þetta líka
2: Já, en eins og segir þess að reglur getur náttúrulega hann, erfitt að setja einhverja línu, skilurðu. Alveg svo með varum fagis, þegar hann alltaf varði Þýskalans um daginn að halda þarna einhverja ráðstöfnu varðandi palestínumál og hann var ekki leiftir í landið vegna þess að þar eru reglurnar svo skýrar hvað má segja og hvað má ekki segja
3: Það er nefnilega nákvæmlega að segja sem að segja eins og þú botnaði þarna og það
2: gerir það
3: Ég slikið alla þetta er alveg að verða bara
0: hóknum Þetta er heimildur minn sem er úr morriskerði mann sem var í Bandaríkjunum og hann var svona að ykkur rófi og hérna hann hafði verið eitthvað að búa til hanna í kringum sláturfjöna þannig að þau eru ekki of svona æst gripirnir áður eða drepnir mm-hmm. og svo kom okkur frétt það að hafði tekið eitthvað kortir að drepa eitthvað mann í ramastólnum þannig að hann fekk áhuga á þessu og fór að laga ramastóla og þegar maður búin að því að þá fór hann að laga þetta svo gamalt að það getur í sint í marga áratí og þarf að sársökið sem í þessu og eitthvað niður svo þvælist hann yfir í það að hann kynnist einhverjum mönnum sem eru að afneita helförinni og hann fær sem rosan áhuga á því og fer til hérna, átsvis og gerir svona kannanir og er að rannsaka eitthvað og er svolítið bara efis þetta en hann hérna misti mannorðið sitt og þurfti að flýja land og býr einhverstaður í Kanada núna af því að mátti ekki afneita helförinni sko þessi maður særir ekki hérna vína sko hérna sómakennt með einhverjum hætti sko
5: við eigum að sko við
0: erum að sama með hérna hungursneiðin í Úkraínu eða eitthvað segir að já já þetta var hungursneið þarna en að halda því fram að hún hafi verið kerfisbundið sett í gang út í pólitísku tilgangi er ekki alveg svo það nei, og því bara já já gott að þér og allt í lagi með það
5: hún var kannski heldur ekki hvort hún var sett hvort það byrjaði sem pólitísk ákvörðu það er nú umdeildara
0: pólitískum ástæðum sem við
5: erum að
0: vara
1: en það er líka bara þetta að banna afneitun hérna helfarinnar getur við bannað bara alls konar hvað endar það?
5: Ég hef alltaf mest að
4: ágjara því að þú fyrir að banna einhverja hluti þá verða það meira eftirsóknarverðir hjá ákveðnum hópa
1: og við getum ekki bannað heimsku bara eða bannað fólki að vera eitthvað
5: ég er bara banna heimsku að bara eila konfina eila botna þetta aðeins ég ætla að segja ég ætla samt að segja það aftur að ég bara einfaldlega hræddur við það að þegar við förum að banna þá byrja, þá kemur bara upp þessi spurning að hvað með þjóðamorði í Rúanda og svo framvegis og framvegis
2: svo er þetta bara þessi fína lína þetta alveg svo með í Fraklandi þeir eru alltaf að banna búrkuna, skilur banna trúar tákn á þér þá þarf að taka aðeins mörg tattú af sumum
1: það er bara
2: barnavendir nefndir þetta áðan að því að nefndin segir bara
1: bannað
2: og þá er engin ekkert svigrúm og engin ekkert flexibility en það er þess að sko, þessar reglgerður til allstaðar, það er til Ítalíu til dæmis en þær eru ekkert nýttar alveg til þess ítrasta skilur, hún bara er þarna reglan og ef að hins vegar það gerist eins og gerist um daginn á Ítalíu í Róm að þar voru nýnastu saman komnir í einhverju svona partíhaldi og það er einhverju, veist, brjála tónlist og ræðuröld og alls konar en einhverju utanakomandi tekur þetta upp á vídeo þetta fer út það sem stundum alla Ítalíu alveg allir gapandi yfir þessu það sem þeir heyrðu og það sem þú voru að segja og allt það og þá er þetta þá var reglan notuð þess að þú komin á public space þú ert komin sem sagt en þú mátt alltaf gera hvað sem sýnist heima hjá þér skilur
0: blóta heima þér
1: já ég meina hátur svo orður að það er bönnuð og er víða bönnuð og er bönnuð hér þannig að ég skil ekki okkur
2: það já svo er verið að nota þessa reglugerð núna í Milano þið vitið að vetrarólympíuleikarnir voru opnað í Milano í gær og þá sendu bandaríkjumenn mannsæfa núna það sendu ICE liða með og það var allt brjálað í Milano þannig að það eru búin að vera mótmæli gríðaleg mótmæli og það var alltaf mótmæli og það er búin að vera svo gríðaleg mótmæli á Ítalíu síðan þessi ríkisstjórn tók við því að hún er raun og vera að banna allt
1: hugsa ykkur íslenska fjölmiðla hvað er að frétta bara þetta er ekki
5: fréttur mín persónulega skoðun er svo að við eigum að kenna helförina ég tel að helförin sé algjörlega einstakur atburður eða hvað kallaði það harmleikur og þetta er bara hreint
2: þjóðamál
5: en ég bara get ekki alveg séð fyrir hvernig við eigum að draga lín
0: og það ég er það sem ég er svona þykka bók helförina það er alltaf gefinni bók og svona enga helvítis fantasíu bókmyndir sem er alltaf verið að semja fyrir fólk sem er átunar og svona þannig ég kipti svona helfara bók
1: en gæti þó ekki bara komið gæti ekki komið önnur ríkistjórn og bannað okkur að tala um þjóðamorð í Palestínu
4: bara á milli þess að við viljum hafa málfrelsi og tjáningarfrelsi og við erum að reyna að verja það í stjórnarskránu okkar þannig að veist hvað ætlum að draga línuna og ég held að einmitt að það er alveg sama hvar þú ert í lítur við stjórnmálana það er alltaf einhverjir sem munu vilja banna einhverju ákveðna orðræðu einhvern ákveðna hlut og ég held að sé mjög vand ráta þarna og
2: mjög hættulegt að fara í gang með þetta.
1: Hatursorðurinn er komin í lög og það
2: þú veist það út eitthvað sem segja
1: það þú veist opinberu vettvangi að hvetja til ofbeldis eða þú veist að það er bannað þú veist að niðurlægja hóp umfram
2: einhver. Mér skildist að Benny Erlings og Ólafur þeir hafa ekki getið fengið sýningu á dönsku konunni í Netflix af því að það deyr köttur í myndinni. En það var ekki út af manninum sem hún drap sko.
3: Þú bendir sérna að hann segist að verið búin að hafna Netflix áður.
2: Áður, já, þannig að það er það.
0: Það eru nágrannar hérna á grensasvegi sem það er ekki fá kaffistofu samhjálpar. Sem hefur nú verið svona, ég held að verið búin að til svona innslög á rúf, svona að bilað 15 sinnum, hvað þetta sé stórkostlegt hérna mannúðarstarf sem þetta fyrir fram, og marga fallega sögur sem er að því. En það var þarst að flytja þess að það var rifið húsið.
4: Já, það voru
0: í Borgatúnni og þau fengu hérna á grensásvegi og nú eru nágrannar þar á miklum hitafundi og vil ekki sjá kaffistofu
1: Þetta er þjóðarsálin, hún hatar lítilmagnan hún hatar fólk í vandræðum
4: Var ekki einhver staðar, áttu ekki að fara einhver staðar á milli og var ekki einhver annar stað sem hún átti að fara fyrst sko, sem að var hætt við ef ég rugla
0: Þetta er hann einhver staðar, ég held að segja eitthvað kjöt
2: Og hvað þú vondur að vera?
1: Hvergi, upp í sveit
0: Ekki á mér, er þessi svar
1: Ferska loftið
2: Já, senda því sveit Já.
4: Þetta er náttúrulega ekki deynsta mér minna við höfum séð bara heilu göttuna rísa upp þegar einhver sambíli eftir að koma eða búsötu kjarnar eða eitthvað slíkt og þetta gerist íðulega og bara svona rifið upp hluti sem hafa gerst í svona borgarpolitikinni í gegnum tíðina
1: sem mjög ljótt, fólk einmitt fólk með geðræna vanda
4: því mjög náttúrulega þetta latega gata úr áramótasköpinu
1: þetta fordómar
4: sem að þegar átt að vera með á teigunum, þetta nú frægt mál gert grínaði þessi áramótasköpi hérna þessi fræga áramótasköpi sem allir tala en ég man aldrei hvað á það var en það sem átt að byggja svona, já, eiginlega svona eitthvað skonar fyrir fanga sem sagt, svona, já
1: Vend,
4: þetta svona mál sem að mann mjög mann vel eftir og það var allt vitlust í teigun, á teigun út af þessu, og þetta var nú einhvern tímann 90 eitthvað slags, eða fyrr
2: Þannig er alltaf sama sagan að endur tökka sig alveg svo með bakkakot
4: og þá skrifuðu þér að í áróðasköpunni óperituna La Tega Gata sem að það sem að þetta var hérna, tekið fyrir sérstaklega og hérna þar var einmitt inntaki þetta ekki sko ekki mínum bakgarði þetta bara einhvers staðar annars staðar og mjög skemmtilegt ég bara ríði þetta upp hérna því þetta var
3: Þetta er bara svo dapurlegt
1: að en þetta er tilneyingin að það er að íta öllu bara eitthvað út í horn og úr sí auksinn og það er náttúrulega bara frekar ljótt og ekki mjög þroska samfélag sem að
0: Það gerir ekki þroska samfélag.
1: Nei, ég er að segja það.
2: En erum ekki að heyra allt mikið í þeim sem eru óþroskaðir? Er bara ef að taka frá prósentutölu á
0: þetta? Það gallin er það ekki sagan að hérna hinir þá sem eru ekki óþroskaðir. Að þegar þeir þegja að þá mun óþroskinn
2: ná yfir. Það er akkur setningin af Hönnu Ari enda við, það er okkur að kenna, við sem þegjum og gerum ekkert.
0: Það er alltaf þeim að kenna.
4: Já, þetta kannski ástæðan fyrir því sem vorum að ræðin upp af því að þetta var alltaf flutt út í sveit.
1: Já, ég var að benda það.
4: Já, ég er að segja sko að það var bara að hafa þetta nógu langt frá öllum að því þetta var ves.
1: Já, það er bara úr auksýn, out of sight, out of mind.
3: Já, sétti fallaðinn á stofnanir eða geðsjúka og svo sagði maður ekki. Ég ein fallegasta æsku minning mín að það var fallaður maður sem bjó í götunni og hann var mjög mikið líkamlega fallaður. Var alltaf með hjálm og var svo stóru þríhjóli og var líka sem sagt greindaskertur held ég að heiti og hann hélt upp í, ég bjóði þetta í háskólakverjunu og hann, það var alltaf viðurkennt í háskólanum að hann væri lögga það viðurkenntu allir að hann, hún fannst hann væri lögga og hann lék eins og lögga og þá var alveg saman hvort það voru stúdentar eða hvort það voru háskólakennarar og ég sá prívat og persónulega bara einn árund, þegar hann tók föður minn og Gylfa Þótt Gíslason fyrir öndi menntamálaráðherra og þeir voru svo voru báðir með hendur á lofti þetta er einhver bara fallegasta æsku minni
2: Borgarlega hann sjó
0: Hörðu, hérna ef ekki að slá bóttin í þetta og fara yfir margt eitthvað sem við viljum betta við, nei, ég það ég megi það alveg Við eigum ekki klukku hérna, sko.
4: Þetta er nú orðið býsna látt, sko.
2: Já, við setjum hérna inn í myrkrinu og vitum hvað tíma við erum og það var svolítið loftlust hérna.
4: Já, það er nú svona.
1: Það er kannski komið nótt.
0: Vestur Bíbí, ertu kollu vestur eða Bíbí? Bara ímist.
1: Já.
0: En þú, Árni Snævarr?
5: Árni Snævarr bara.
0: Árni Snævarr.
5: Ég heiti nú Árni Þorvaldur, ég get upplýst að hérna sem þrauka hópi.
4: Árni Þorvald Snævarr, já.
0: Kolfinna Baldvinsdóttir og Þorkell Heiðarsson. Takk fyrir það að koma hingað og hjálpa okkur við að fara yfir fréttinnar og ég þakka Pétri Fjellstein fyrir að taka upp og senda út en eitthvað þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa því að við breyttum svo samtölu okkar í fjölmiðlun minni á að þið hafi byggt upp dreifingar í samstöðuna bara með að segja það vinum og vandamönnum frá efni sem við sjáum hér og eitthvað líkar þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu þá má sækja þar út að setja líka á spilarinn spilarinn.is er á netinu svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna hvað sem í heiminum við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki símann þar eru nú með 5 á fjarstýringunni við erum líka komin í kabalkerfin hérna suður með sjó og kannski ef til ég veit ekki við erum önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar allan ársins hring samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar það sem drífur samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur þeir gefa okkur kraft til þess að halda samstöðun úti og vonandi byggja neða upp í þegar fram í sækir ef að þú vilt slátt í þann hóp þá getur farið inn á samstöðu.is þar en happy sem ástandur áskrift þá getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meir og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta voru gott í bíli hjá okkur í kvöld, njóti bara kvöldsins hérna í fyrramáli verður helgispjall og svo á sunnudaginn verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils en ég segi bara aftur góða helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komiði sæl. Hér hefur á samstöðinni hefur göngu sína nýr dagskrárliður sem að hefur fengið vinnuheitið græna borðið til mótvægis við það rauða borð sem að venjulega setur svip sinn á þennan fjölmiðil. Ástæða þess að við viljum hrinda þessu af stað svo okkur langar til þess að búa til vettvang þar sem að náttúruvernd og umhverfismál og loftslagsmál og allt sem því tengist eigi einhvern samastað í fjölmiðlaflórunni í dag sem okkur hefur þótt vanta. Það ásetningur okkar að þessi þáttur verði vikulega á dagskrá samstöðurinnar næstu mánuði hvernig sem að það síðan á eftir að takast og við ætlum að byrja þennan þátt á því að fara með viðmælendum okkar yfir svona stöðuna í þessum málflokki á Íslandi í dag og þá kannski helst út frá því að okkur hefur þótt hann vera örlítið munaðalaus bæði í opinberri umræðu og í pólitískum skilningi og fólkið sem situr við þetta græna borð í fyrsta skipti Tryggvi Felixson sem að lengi hefur skipt sér af þessum málflokki var árabil formaður landverndar og má kallan aktivista held ég með að segja á þessu sviði þó hans ég hagfræðingur að mennt það ekkit, skulum ekkit nota það gegn honum við hlið það situr Jón Kaldal sem að hefur tekið mjög virkan þátt í umræðu síðustu vikna og síðustu missera sérstaklega einn þátt af náttúruvernd sem að varða lagareldi og sjókvíeldi og oft blanda sér í þá umræðu svo eftir hefur verið tekið svo hérna hjá okkur Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem að sat lengi á Alþingi fyrir eina stjórnmálaflokkin á Íslandi sem hefur kennt sig við náttúruvernd og umhverfismál sem hét Vinstri grænir og ennþá til þó að hann sjáist ekki stað á Alþingi Íslendinga. Ég held að það sé sanngjart að segja að eitt af því sem að sameinar okkur í lönguninni til að koma þessum málefnum á dagskrá sú staðreynd að okkur finnst að þessum málstað sjáu, hann eigi ekki mikið upp á pallborðið hjá þeim stjórnvöldum sem nú ríkja á Íslandi. Og mér langar bara til að beina því til þín Tryggvi hver er þín sýn á stöðuna í náttúruverndamálum eins og hún er?
6: Já, náttúruverndin á verulega undir högg að sækja með þennan ráðherra og þessa ríkisstjórn og þetta alþingi við höfum misst fólk af þessum vettvangi sem virkilega bar hag náttúruna fyrir brjósti og við sjáum að sá áróður sem samtöku innarins og orkufyrirtækja hafa haldið uppi orkuskort og viðskiptaráð og fleiri að það sé vart lifandi á Íslandi nema við göngum enn frekar á náttúru landsins hefur fengið býr hjá núverandi umhverfisráðherra og við heyrum ekki þær raddir og þingi sem halda upp í alvöru vörnum fyrir náttúru landsins. Þetta er sorglegt. Þetta er mjög sorglegt fyrir mig persónulega. Ég búin að fylgjast með náttúruverndarmálum þá því að ég var í gagnfræðiskóla Kópavogs og kennari minn var Árni Vog sem sagði okkur frá bókinu um raddir vorsins þagna og leit okkur inn í dýrð íslenskra náttúru og síðan hef ég starfa á þessum vettvangi og vissulega voru hér erfiði tímar ég var framkvæmdastjóri landverndar á þeim tíma þegar Kárahnjúkavirkjun var í uppsiglingu það voru mjög erfiði tímar en þá voru svona hreina línur það verið að farði í stóra og grófa framkvæmd og þar sáu menn hvað átt að gera við þessa orku. Í dag eru uppi alls konar plön og allt og engin veit raunverulega hvernig þessa framkvæmd er eiga að þjóna samfélaginn okkar. Þetta virðist vera borið uppi af peningaöflum, ekki samfélagsöflum sem eru fyrst og fremst að hugsa um samfélagið okkar og sjálfbara þróun til lengri tíma og það er mjög þungt að sjá umhverfisráðherra sem að er staddur á sama stað og viðskiptaráð og orkufyrirtækin og samtöku innaðarins hann er orðin eins og málsvari þeirra þegar Steingrímur Hermannsson og hans ríkisstjórn stofnaði umhverfisráðandi á sínu tíma kringu 1990 þá að verið að búa til nýja rödd og nýja vettvang til þess að treysta náttúruvernd á landinu. Fyrir ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn hefur staðið í skemmdar starfsemi. Hún er búin að eyðileggja þennan vettvang eða spilla honum verulega. Þannig að í mínu hjarta er baráttuandi en líka sorg yfir þeirri stöðu sem við erum komin í.
5: Þegar þú segir að þessum vettvangi hafi verið spilt, ertu þá að vísa til þess þeirra breytingar sem voru gerðar í tíð fyrir ríkisstjórnar þegar að orkumálin voru færið undir umhverfisráðuneytið?
6: Já, það var skref sem var stigið þá. Þá mistum við einhvern þetta haldreipi að það væri innan ríkisstjórnarinnar einhver sem að keldi þess á lofti. Ég hef oft sagt í svona samræðum og heyrt stjórnmálamenn segja í hverri ríkisstjórn eru tveir ráðherra sem eru mjög erfiðir það er annars vegar fjármálaráðherra og hins vegar umhverfisráðherra þeir eru að passa mikil verðmæti sem skipta miklu máli fyrir þjóðina í kringum þá eru alls konar fólk sem er að sækja í sér veðrið og ýmislegt og annað en þessi tveir menn eru svolítið að passa að ekki fara allt í voða og við höfum ennþá fjármálaráðherra en í dag höfum við raunir engan umhverfisráðherra því hann er gengin í björg samorku viðskiptaráðs og samtaka einhæðarins
5: Jón
7: Já,
5: ég sammála þessu
7: ég sammála þessari greiningu Tryggva en mér finnst við og mér langar einmitt og ég held að þessi þáttur hér og framhaldi í vor sem líka ákveði kannski tilefni fyrir eitthvað svona naflaskoðun hjá okkur í umhverfishreyfingunni og sem okkur því öllum sem þykir vænt náttúruna og höfum náttúrulega langt út fyrir raðir fólk sem virkt í eitthvað svona hreyfingu og þið þekki þessa línu hver þjóð fær þá stjórnmálamenn sem hann á skilið og mér langar bara að spyrja að hvernig þetta gerst af hverju eru við komin þá stöðu núna að það engin flokkurun og þingi sem kennir sig umhverfisvernd eða hefur það eitthvað raunverulega á sinni stefnuskrá hvernig þetta gerst að þessi ráðuneyti voru sameinuð og ég held eitthvað leiti þurfi við sem erum að vinna í þessu hreyfingu að svona, líka skoða hans bara hvaða hvernig við töpuðum ykkur leit til þessu umræðunum hennar orkuskort og hvernig svo orka sem er framleitt hér til hvers hún er nýtt og eða töpum ég verið kannski ekki meina við fórum hallokum tíma en þessu umræða ekki töpuð
5: Ertu saman?
7: Það kannski það sem meira svona einhvers konar herkall, þetta ekki tapað
5: Nei.
7: Og við þurfum að, hérna, að sláu klárin og bara skoða viðst, hvað getur við gert betur, hvernig náu betur til fólks
5: En ertu sammála þeirri greiningu að það hefur orðið einhvers konar vatnaskil í, var það stórarastar sem við töpuðum þegar að orkumálinu voru færið inn í einhvers ráðandi eða gerðist þetta einhvern tíma fyrir eða?
7: Ég held að það hef verið

0: á við þann flokk sem kendi sig náttúruvernd eiga stóran þátt í að það plan var innleitt hérna að taka raunveru úr sambandi hérna umhverfis þáttin í ráðuneytinu en við sjáum þetta líka í hérna inn í stofnunum eins og núna í mínu málefni sem íslenskir náttúruvernd beiti sér er að beita sér gegn sjókvíaeldi hérna á laxi í opnum kvíum og þá það í sama sviði innan áraunastofnunar sko hérna á ferskvatnssviðinu sem á að vera vend og nýting villta laxins líka eldis það sami skrifstjórnstjóri yfir eldinu þar
1: Svo það séu augljóslega
0: augljóslega passar ekki og svo það margt furðuleg dísu, núna til þessu eru að glíma við það við séð í þessu bártumali gegn laxeldinu sjókvíaeldinu Könnun, stóra kannan sem Gallup hafa gert og fleiri fyrirtæki, að mikill meirhluti þjóðarinnar bara á móti þessari starfsemi. Við erum að tala 65% sem neikvæð, kannski 13-14% jákvæð. Og við erum komin með ríkisjótt núna, það sem stuðningsfólk hennar sko 70% á móti, það verið að tala í flokki fólksins og viðreisnar, 80% í flokki fórsætarar á móti þessari starfsemi, 5% í þessum flokkum sem styðjana en samt eru komið verstu drög sem við séð að læra þetta frumvarpi í óra tíma og þá spyr maður sig sko, hvaða gjá í gangi á milli þessa fólk sem við stjórn og þjóðarinnar af hverju og ég var svo barnalegur í þegar var hérna kosið nýtt fólkjörn og þing í áslok 2004 það myndi einhvern veginn endurspegla svona þverskurðin sem við sáum í könnunum að kæmi inn og þing fólk sem væri 65% móti sjókvíaeldi og bara 14% fylgjandi nei, við erum bara komin núna með frumvarp og þetta er eitthvað sem í hreyfingunum þú líka spyrir okkur hvað veist, erum við ekki nógu mikið að tala við stjórnmálafólki sem er okkar fulltrúar á þinginu eða hvað í gangi mér finnst það vera svona kannski spurning sem við mættum alveg að spyrja okkar hér
1: Rósa Björg, nú ert þú svo eina hérna við borðið sem hefur reynslu af því að sitja á alþingi og þá væntanlega á sín tíma taka þátt að einhver leiti í þessarum ákvörðunum eins og þessum sem Jón að velta fyrir sér.
2: Já, sko, það var náttúrulega ekki að þeim tíma sem ég satt að þingi var farið inn í sameiningu á umhverfis og orkumála málunum inn í eitt undir eitt ráðuneyti. En sko, ég held að það er allt rétt sem að þeirra vera minnast hérna á, sko, Þar að segja, við horfum upp á núna eftir síðustu kostingar, þá sjáum við raun og veru að flokkum á alþingi fækkar og stjórnmálin hafa færst mjög mikið til hægri og umhverfismálin þau eiga bara ekkit upp á pallbori hjá þeim hérna stjórnmálflokkur sem að núna eru inn á þingi, allavega ekki neinu mæli, þó að eflaust séu þar líka alveg fólk sem að auðvitað inn á þingi sem að er hérna í öðrum flokkum kannski sem að næstu í teljandi og fingrum annar handar mér finnst líka kannski ég veit ekki alveg sko, þetta endur speglar líka ákveð bakslag í umhverfismálunum, bara almennt við sjáum til dæmis núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þá mjög mikið verið að tala um réttin til að keyra og fá bílastæðin og þetta mjög hávært allt saman á meðan kannski þessi umræða og áherslur almenningssamgöngur og umhverfisvæna farakosti og svo framvegis, hún einhvern veginn hefur svolítið svona færst til liðar þannig að ég velti líka fyrir mér sko hvort að stjórnmálin endurspegli eitthvað bakslag eða sko hvað ekki og hænan líka í þessu Við sjáum líka oft sko þannig að líka í stjórnmálum og í bara samfélagslegum ákvörunum að ef að við stöndum frammi fyrir svona svona afar kostum eða einföldum kostum þá voða hérna þekkjum við þessa byggðapólitík á Íslandi að ef það eru fáir kostir að þá eru nú verið ok hoppum bara á þetta sem að ávist að gefa okkur mikið hérna atunu á að gefa okkur atunu og mikið að fjármunum inn í hér að og svo framvís og þetta, þú veist, ef við erum ekki með fjölbreytta kosti fyrir íbúa þessa lands, þar að segja, byggða á hugviti og þekkingu eða á sjálfbari ferðaþjónustu eða guðma út á hvað þá voða auðveldur fólk að segja heyrðu ok, hérna ef að þetta það eina sem í bóði, ef þá ekki að þykja það ef þá ekki að berjast á hæla og nakka fyrir því að þetta væri eitthvað sem myndi bjarga byggðalæginu og þetta kannski vandi svona byggðapólitíkurina sem við höfum setið svolítið uppi með á Íslandi í allt og langan tíma þar að segja það verið að

0: að sko laxeldi kannski orðið eitthvað svona hérna gulrót fyrir ákveðin byggðalög til þess að lifa af að þarna þetta sé að eina sem í boði og fólk sko hoppi svolítið á það og verji það með kjaft og klón kannski vera vitandi að þetta sé kannski ekki alveg að besta fyrir hér að þið en samt kannski að eina sem að í augsýn og það finnst mér vont og það ekki gott að það sé líka raun og veru að fólki sko sé boðið upp á svoleiðis valkosti skilji hvað að fara.
1: Mm-hmm. Þetta ekkert valkostin sem eru sannir sko.
0: Þetta
1: alls
0: bara, ekki.
1: Þetta bara myndin
0: alls ekki.
1: Sem
0: þetta bara mynd sem teiknuð upp.
1: Lobbyistar stórfyrirtækjanna kjósa teikna upp.
0: Akkurat. En þetta þegar ég að tala þetta þá ég líka svolítið að vísa í kannski ég rakst á grein í morgun á vísi eftir oddvita viðreisnar í Vesturbyð sko sem að tala það að þetta sé í raun og veru eina leiðin sko og þetta sé árás á vestfirði að vera andsnúin sjókvíaldi og mér finnst þetta er dapurlegt að horfa upp á þetta í raun og veru vegna þess að þannig í raun og veru það verið að kljúfa okkur það annaðhvort með á móti skilji, það er alltaf verið að búa til einhverja fylkingar og þetta eru erfitt fyrir smærri byggðalög og í raun og veru þarf einhvern veginn að sætta þessi sjónarmið og það líka koma einhvern veginn á grundvelli náttúrunnar og umhverfisverndar
2: En ef við höldum áfram að með þennan þráð sem að spurði sig sko hvað fór úrskeiðis því hefur verið haldið fram hér að það hafi orðið stóra tapið fyrir málstaða náttúrunnar hafi verið þegar orkumálum voru sameinuð umhverfismálum í ráðuneytinu finnst þér það vera rétt að það hafi, þá Ég... hafi farið að halla verulega undan
0: Ég held að það sé ekki eina ástæðan en það var vissulega eitthvað sem að ég held að hafi alls ekki verið rétt ákvörun vegna að það með því að gera og það eru til dæmi frá Svíþjóð og það sem þetta var gert og þessi var snúið tilbaka vegna að þetta einfaldlega þetta samrýmist ekki undir sama ráðuneyti það mjög erfitt að samrýma bæði orkumál og umhverfisvernd
2: Fyrir það rétt mat.
0: Veist, þannig að það ekki, þetta kannski hérna, já, ég held að þetta hafi ekki verið góð ákvörðun og ég held hún sé að sýna sig líka. Mm-hmm. Það einhver sem sagði, heyrðu, ok, látum ára eina, við getum kannski sé hvernig það virkar. En ég held að þetta sé ekki, hafi ekki verið góð ákvörðun og ég held að við þurfum að snúinu við og ég held að sé alveg hægt.
2: En heldur þú sé sannkjart mat að segja, að líta í baksinni speilin og segja að þarna hafi eini flokkurinn sem kendi sig hafði náttúruvernd í rauninni á stefnuskrásinni eitt sínu allir sínu pólitísku innlegin í þetta
0: Nei, ég held að nú pólitíska innlegin hafa nú líka spreyðast svolítið líka annað sko
2: Í annað?
0: Já. En hérna en þar kannski líka kemur inn samstarfið flokk sem að var alls ekki á neittni umhverfisverndar línu sko Þannig að það alltaf þetta, þú veist, hver hérna, hvernig hægt að berjast fyrir og hverju og svo frammiðis og samninga verið að milli flokka inn í hérna þriggjaflokka stjórn, sko. En ég held að þar hafi farið, allavega á setna kjörtímabili hafi, svona umhverfismálin hafi þau farið halloka undir lokin, allavega.
2: Já, þannig að
0: þetta sé raun og verið bara endurspegli
2: það. Er það þá nokkuð hérna of gróf túlkun að segja að þau hafi verið látin í skiptum fyrir áframhaldandi stjórnarsetu? Að það hafi í rauninni sko við heyrðum oft slagorðið í tíð fyrir ríkisstjórnarum að það skipti máli hverju stjórna og grunnhugmyndin út á við virtist vera svo að þessi ríkisstjórn sem næði yfir allt pólitíska litrófið hún hérna það skipti svo miklu máli að hafa þessa víðu skýrskotun að þetta hafi í rauninni kostað hana samt lífið að lokum
0: Já, ég held að þetta hafi kannski ekki alveg verið það mál sko, sem hafi kostað að lokum það getur alveg að má segja hvort að kvalviðar hafi verið málið eða eitthvað annað sko. En ég held líka bara ef við aðeins bara, þú veist, horfum aðeins yfir sko, þá sjáum við líka eins og í núverandi ríkisstjórn það hef verið að höggva hans nærri gegn sko rammaáætluninni og það hef verið að einfalda regluverk sem vitum alveg hvað þýðir sko, þegar við erum að horfa á umhverfismálin Það verið að boða það af hálfu umhverfisráðherra hér verði að einfalda allt regluverk inni í umhverfismálunum og hvað þýðir það nákvæmlega? Eða það verði að í raun og vera hjóla lóðbeint inn í rammaáætlun sem tók mörg ára að koma sér saman sem einhvers konar stýri tæki sem að gæti svona saman að þessi sjónamið sem að eru oft andstæðis þegar kemur að virkjanamálunum. Þannig að það líka eitt, við erum að sjá sjókvíaeldið, við erum að sjá þar vera núna koma fram þetta frumvarp sem er mjög slæmt. Við erum líka að sjá umhverfis- og orkumálaráðherra sem að núna bara 4. febrúar skrifar og lætur hafa eftir sér að hann sjái fyrir sér að framtíð Íslands sé best borgi með því að útvega hér og búa til vel launuð störf í versmiðum. Með fullri virðingu fyrir fólki sem að starfa í versmiðum, þá þetta ekki svo kannski framtíðarsýn sem að maður vill sjá. Hann talar gagnaver, hann talar lagareldið. Þannig að þetta allt eru svona málaflokkar sem maður hefði, sko maður eila sípu kveljur yfir því hversu mikil fortíðar pólitík þetta er. Vegna þess að við stöndum frammi fyrir risastórum áskorunum í umhverfismálunum og það engin að tala þau núna í íslenskri pólitík.
2: Þau eru ekki á dagskrá.
0: Þau eru ekki á dagskrá. Hérna... Þannig að þarf að setja þetta á dagskrá og þar kemur náttúrulega umhverfis hérna hreyfingin til.
2: En hvernig gerum við það ef að því að í rauninni eru það að lýsa stjórnvöldum sem að reka stefnu sem að gengur þvert gegn því sem að fólk raunverulega vill ef það hægt að vitna í kannanir svo dæmsi tekið sem að sína andstöðu almennings við sjókvíaeldi en gerðir stjórnvalda sína fara í rauninni gegn því hvernig er hægt að hjálpa stjórnvöldum að rétta þennan kompás
3: Má ég aðeins koma inn á áðurum föru þangað, inn á þetta sem hún segir það sé ákveðin fortíðarhyggja í orðræðu ríkisstjórnarinn og sérstaklega orkumálaráðherra. Ég held að sé mikið til í þessu. Ég lít á þetta að þetta sé ákveðin vantrú á Íslendingum.
0: Einmitt.
3: Hann trúir því ekki að þessi þjóð, eins og margar nágrannar þjóðir, geti bara klára sig ágætlega með alla þá orku sem það hefur í dag, alla þá góðu skóla, alla þá góðan samfélagsstruktúr, geti ekki klára sig og haldið áfram að viðhalda þokkalega góðu samfélagi með góðu lífi fyrir flest fólk í landinu og einhverja falli fyrir þá sem að náði ekki. Mér finnst að hans trú beinist að því að hér verði bara ömurleiki ef að við fáum ekki að halda áfram að ganga á náttúru landsins, spóla hana upp, eyðileggja hálendið, setja þetta í rör og búa til rafmagn fyrir stóriðju sem býr til að fá störf. Og af hverju þetta rafmagn eftirsótt? Það eftirsótt vegna þess að það ódýrt. Fyrirtæki sem koma til Íslands, þau koma ekki vegna þess að þeim teki Íslands svo fallegt, þau koma ekki til Íslands vegna að Íslendingar séu skemmtilegir, Þau koma til Íslands vegna þess að orkan ódýr. Og hvað segja stofnanir eins og OECD og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn? Þeir segja við okkur, þeir eru vissulega að selja ódýr orku, en þeir bara glemt einu sem grundvallaratriði hagfræði. Þeir glemdu að setja vermið á öllu spjöll sem að þessi orku notkun eða orku nýting veldur. Þeir gleyma grundvallaratriðum í hagfræði. Svo gleymir ríkstjórnum því að þegar við skoðum íslenskt hagkerfi, þá ríkjast ekki í íslensku hagkerfi, það ekki fáina stóriður eða eitthvað svoleiðist. Vissulega skipta það líka máli fyrir hagkerfið. Það eru lítil og miðlums fyrirtæki sem hafa vaxið upp vegna þess að það var fólk með þekkingu, hafði aðgangu að einhverju fjármagni, hafði hug og þor til að byggja upp fyrirtæki. Og auðvitað mun þetta halda áfram, þó sem við hættum að eyðalegja náttúru landsins, þetta fólki til í landinu. Það sem að þessa stórframkvæmdi gera, það spilla fyrir þeim sem hafa þetta hug og þessa getu, vegna þess að þetta soga til síns fjármagn, þetta skapar þenslu, þannig að ég held að þessi stefna sem orkumálar á þeirra lýsir, hún bara alveg galinn. Hún bara lýsir því hann hefur ekki trú á Íslendingum. Hann vil bara ganga á náttúru landsins og spillinu til þess að komast áfram. En við erum menntu þjóð. Þetta var allt öðruvísi hérna í kringum 1920. Þá sóttu við í orkuna til þess að lýsa upp heimil okkar og fengum pening til að kaupa vaðstífil og bættum lífskjörun og þetta hélt áfram lengi á þessum hætti ný orkufyrirtæki virkilega bættu lífskjör landsmanna. Og þetta gerðist líka með búrfellsvirkjun. En síðan þá hafa frekari orkuöflun núna hefur haft miklu minni áhrif á lífskjörun okkar og sá jaðar ávinningu sem stafar að nýjum orkufyrirtækjum. Hann er sífellt fallandi og hann er jafnvel orðinn neikvæður ef við tökum ekki tillit til sem skaða sem að þetta veldur á náttúru landsins. Mm-hmm. Ég skil ekki hvaða menntaðir hagfræðingar eru umhverfis þessa ríkstjórn. Mm-hmm. Hvernig þeir hugsa? Ég hef lesið sumt að því sem ég skrifa og þeir myndi ekki standast grundvallapróf í hagfræði þess sem þeir eru að skrifa. Þetta er bara fáránlegt. Þessi ríkisstjórn, hún umkringd að einhverjum hagfræðingur sem ekki hafa lesið hagfræði almennlega, allavega frá mínu sjónarhorni.
1: Hérna, fyrst sko vil ég bara fara til bókar og tengja þannig að ég held að skortur á alvöru umhverfisvernd hafi verið náðarhöggi fyrir Vinstri græn og ég held að þau muni ekki eiga aftur. Sorry, Rósa, sko, þetta eigi ekki aftur kvæmt. Þetta var svo, voru svo óbáslega svik í mínum huga og þessi punktum með hagfræðina ég hérna á ýmsa vinni sem eru meintir hægra menn sem ég segi stundum þegar við erum að tala orku skort og hérna akkur ég að virkja meira ég segir félagar tökum aðeins hérna bara hagfræðilugu nálguna á náttúruvendina hvaða vara mest eftirsótt það eitthvað sem fæst ekki lengur eða takmarka framboð af og hvað ekki hægt að framleiða lengur hérna í heiminum og það ósnortin náttúra, óspillt náttúra sem þýðir bara við sitjum á gríðulegu verðmætum sem eru bara hægt að setja beinlínis vermið á og hérna, ég veit þetta alveg, þetta triggar oft sko, fólk sem segir bara hérna, vendum náttúruna vegna En víst, það fólk allt með okkur í lið og það kannski hluta þessari hérna, svo randi minni áðan hvað við þurfum að kíkja þess inn á við hreyfingin er að við þurfum að passa okkur af einhverleiti held ég að þess umræða hafi of fest inn í samtali annars vegar við samherja og hins vegar við andstæðinga og þá að tala ef við getum ég stundum vitna í þarna mjög skemmtilega grafíska framsetningu á því sem heitir Spectrum of Lions mm-hmm. þá sjáum við fyrir okkur svona halva köku mm-hmm. sem skipt í fimm sneiðar lengst til vinstri eru samherjarnir sem þú getur hringt í sko miðnættu og sagt hefur kemstu klukkan áttir fyrir að hjálpa mér þeir bara mæta hinum megin eru andstæðingarnir algjör andstæðingar sem þú myndi geta hagga þessi umhverfis baráta hefur á löngum stundum og mikið beinst inn í þessa hópa en við eigum að vera að tala við hina sneiðarnir þessari köku, við maður reyna að hnika þeim í áttað okkar málstað gera þá sem eru svona sæmlega svag fyrir náttúruvendinni að þessum samurinn sem getur hringt í miðnætti færa hina nær okkar sjónarmiði. Við munum ekki hagga þessum sem eru hérna yst hinum megin og hin eru nú þegar með okkur í liði. Þetta held ég sér dálítið hafði þetta gerst í náttúruvendar baráttu umræðu á síðustu árum og mikið að tala til þeirra sem nú þegar eru á okkar bandi mm-hmm. og þið ekki pínu óhreint að tala um náttúruna sem þótt ég verður mjög ánægð með hérna tryggu að fara yfir þetta hagfræðilega nátt að þetta eru við stundum fær maður fólk til aðeins ef maður snýr upp á sjónarhornið til að sjá hlutina með nýjum hætti og þetta bara framleiðsluvara sem hættir að framleiða verðmætari í stærk náttúra Og þetta á líka snúast umræðanum orkusölu hérna orkuframleiðslu landsins. Það til hugtak sem heitir return of investment og það nú þegar búið fjárfesta gríðarlega í orku hérna innviðum landsins framleiðslunni og auðvitað landsvirkjun núna að bara horfa mest á það hvernig fáum við mest út úr sem framleiðslutækjum okkar. Ekki halda áforma framleiða ódýra orku. Tala með þessum hætti inn til viðskiptaráðs, fá aðeins til að hugsa á annan hátt heldur en að gamla aðferðin, gamaldags sérna hugsunin sem var verið að lýsa þér náðan, að hún ekkit svarið á okkar tímum. Mm.
2: Þetta samskonar, þetta afturhvarf sem þið eruð að lýsa í, sem einkennir stefnu núrend ríkstjórnar í umhverfismálum, þetta bara, hérna, gerum Ísland stórkostlegt á ný, einhvað? Erum við að horfa er þetta saman ástangiska viðhorfið og virðist ráða afturhalds öflónum til á hægri vagnum?
0: Mér finnst að vera svolítið daður við þess að dörsko pólitík þar að segja hérna svona sleggjupólitík
2: Já
0: við erum sleggjuna og stóru sleggjuna og þá bara, þú veist en sko ég held líka bara ef við horfum aðeins hérna yfir sig, við erum að lýsa hérna einhverju ákveðni ríkjandi pólitík þar sem að boða mjög gamaldags hugsanhátt í raun og veru og afturkvart í fortíðar og versmiðustörf og það raun og veru ekkit að vera að hérna eins og tryggu var að lýsa sko, það ekki verið að búa neina byggjanina trú á komandi kynslóðir á þú veist að hérna það hugvit og það þekkingu og hérna vísindi sem við erum að búum yfir þvert á móti en mér langar líka svolítið sko að færa líka umræðuna að því við erum að færa umræðuna hérna sko orkumálin sem hafa náttúrulega verið mikið bitbein í umhverfisvendar baráttunni síðustu áratugina við og verður það áfram en hérna það líka önnur atvinnugrein sem að orðin stærsta útflutnings atvinnugrein þjóðarinnar og það ferðaþjónustan yep. og þar við líka að sjá geigvænlegan ágang á náttúruna Já. Og það raun og verið að mjólka hér náttúruna til þess að þjóna ferðaþjónustunni það massatúrismi, það skemmtiferðaskip og það hafnarstjórar sem garga sig hásan því að það sé búið að hækka hérna hafnargjaldinu 500 krónur. Hinga koma fyrirgefi, ég hérna verð bara að lýsa þessu, hinga koma risastór skip sem skilja ekkit eftir sig nema skólp í höfnum þessa lands ferðamenninir borða ekki á veitingastöðunum í bæjanum, þeir gista ekki á hótelunum sem eru þar, þeir taka rúturinn okkur að staði skilja eftir úrgang þar og svo fara tilbaka. Og ég velti líka fyrir mér vegna þess að mér hefur fundist þetta sem sko fyrirrandi fjallaleiðsögumanni og landverði líka að mér finnst þetta að vera eiginlega risastórt áhyggjefni að í hvers skipti sem einhver kemur fram og segir hefur fyrirgefið eigum ekki aðeins að pása hérna 2.5 milljón manna sem koma hinga á hverju einasta ári með öllum þeim þunga og alla þá innviði sem við búum yfir vegi landsins, heilsugæslan heilbrigðiskerfið allt þetta undir sko og við erum að fá hinga líka inn fólk til að starfa við ferðaþjónustuna þannig að það engin sjálfbærni fyrir utan sko umhverfisvendar áhrifin þá líka þessi risa stóra ákveð sko sem eru samfélagslega áhrif
2: og hvernig viltu koma böndum á ferðaþjónustuna?
0: Ég vil bara koma böndum á hana ég vil bara koma, ég vil bara við þorum að hafa hugrekki dirsku og þor til að segja, heyrðu, við erum hér með þjóðgarða sem við þurfum að hafa einhvers konar stýrikerfi inn á við þurfum að hafa einhvers konar stjórn á því hvernig umgengnum okkar þjóðgarða og þau friðu landsvæði sem við búum yfir við erum með Miðhálandi sem stærsta óspilta víðerni í Evrópu við erum með sko, að því þú varst að tala það sem við búum yfir og það sem sko aðdráttar afl okkar er náttúrulega okkar ósnerta náttúra og það hérna það eitthvað sem við þurfum að varðveita og það þegar það sem við þurfum að passa upp á og ég hérna held að þó að umhver sem það hreyfingin hafi svona kannski bognað eða fundist hún ekki alveg eiga hljómgrunn eða ekki komast áfram með sinni ítrustu mál eða hvernig sem það að þá er náttúrulega samt sem áður umhver sem það svo djúpstæð sko í okkar menningu í raun og veru þrátturinn ágang, af því það fullt alls konar fólki sem bara til í að vera með í þeirri baráttu, þó að láta ekkert hátt í sér sko að heyra.
2: Það miðjan á kökunni sem Jón var að tala
0: Já, ég meina þú veist, það þögli, hérna. Þögli meiri hlutin sko.
2: Jú, það þessi 65% sem á móti sjókvíaeldi, svo dæmis í tekið. Mm. En eru þá stjórnvöld að gleyma þessu fólki? Og ganga framhjá skoðum
0: þetta? Já, það getur verið að þetta sé einhvers konar gamaldags hagfræði eða gamaldags pólitík sem við erum að lýsa hér sem þessi einhvers svona stóriðju stjórnmál.
1: Ég held að þessi staldi prófstinn á stjórnmál núna en ekki síður á okkur í samfélaginu. Eða þessi drög hennar hönnukattinnar verða lögum lítið breytt Já. Þá eitthvað meiráttar bogið í okkar kerfi sko. Ég reyndar að hef upplifað þetta aldrei að nú ég staðið svolítið lengi þessari baróttu gegn sjókvíunum eitthvað þenni kerfið bara eitthvað skonar færiband það bara mallar áfram og nú lókum að þess að fara yfir tildur þess að draga núna að sjókvöldi því Já. Hérna þessi vinna sett af stað ansi metnað fullum hætti af hálfu Svandísar Svavarsdóttur í haustið 2023 eins og munið þá var stór sleppislis, það var gríðaleg lúsa hérna martröð sama haust, óbóðsli dýravelferðar, harmleikur þar. Mm-hmm. Svandís kemur fram og hennar þá skrifstofustjóri í ráðunendun og segja, heyrðu, við ætlum að taka þetta á þessu, fyrirtækin munum missa beinleins framleiðsluleyfi hlutfalli við þann fisk sem sleppur eða hann með og mikla lús að munum missa leyfi. Nema hvað Svandís fyrir síðan í þar að hverja frá vegna veikinda. Katrín Jakobsdóttir kemur inn í ráðuneytið tíma, reisir hann af gegnum báðum embættum og Bjarki Olsen fær það hlutverk á föstu degi að verða ráðherra þegar Katrín Jakobsdóttir fyrir í forsetisframboð. Bjarki Olsen leggur mál fram á þriðju degi, veit ekki það, en ég spyr hver bar pólitísku ábyrð á þessu frumvarpi hver þessara þeir gera á þeirra svo kemur hérna er þetta frumvarp, næri kjörum að ganga það gríðalega hörð barðu gegn því og stöðvaði í nefnd í júní 2004 Bjarki Olsen segir, þetta var ekki lagt fram aftur haustið svo muni hvað gerist þarna í 2004 svo gerist það haustið að hérna allt fyrir hafa loft, vinstri grænir hlaupa út og Bjarni Benediktsson verður sávar út í sávar að dunni á ráður að hvað ráðunnið hér þá að búið skipta svo örtum heita sem maður aðeins orðuglar og núna Hanna Katrín ráðherra samt, hann sést, fimm ráðherrar setið þessu ráðunandi á þeim tíma sem þetta frumvarp hefur verið í smíðum lagt fram og þessi drög núna í grunninn bara sama frumvarp nema búið að skafa það enn frekar neður frá 24 útgáfunni og þá spyrir mér hver ber pólitíska ábyrgð á þessu það laxa hluturinn og öll hugsunin og svona smitsafnarsvæði og annað rauðið þráðun hins vegar að sko skrifstofstjóri þessa málaflokks fyrirandi frangandisur SFS hann kallar inn sko lögmann sem var við topp tekjulista árið þar ár í lögmanna hann ráðun inn í ráðunandi beinleins til að vinna að þessu máli og nú ætli ég ekki ætla þessum mönnum neitt illt nema ég eftir þetta hafa rúllaði gegnum þessa samráðsvinnu myndu inn á ráðunandi í fyrsta veturinn þá bara fullir ég það að það sé ekki gott fyrir almenning að ráða til starfa menn sem hafa fyrst og næst verið í því hlutverki að sækja fyrir hönd einkaðalaga á almenningu eða hefur opinbera í hagsmannagæslu. Ég held að því að markaðir í sínu störfum að hérna, gæta þess að einkareksturinn fáið að leika lausum hala gagnvart afskiptum ríkisins að löggjum sem kemur frá þeim ber bara þess merki að það ekki sjónarmið almennings og hérna annara verðmætar heldur þröngra hagsmuna fyrirtækjana endi þeirri löggjöf og við erum bara í þeirri stöðu núna, við erum slíka löggjöf í sem held ég bara verði mikið sko vandra mál fyrir þess að ríkistjórn
2: En ertu þá að segja að hagsmunaðilar það að segja að málsvarar þessa iðnaðar hafi í rauninni náð algjöru haustaki á meðferð þessa máls og þetta frumvarp sé fyrst og fremst þeirra frumvarp.
1: Já.
2: Hvar eiga náttúruverndamenn að koma sínum að og senda á framfæri?
1: Við fórum í góðri trú inn í samráð hann frá okkar hann hópum, landsamböðu veiðifélaga sem fulltrúar landeigenda með laxveiði ár og hérna venda samtök viltra hann laxastofna, NASF inn í ráðuneytið. Við sendum það niður og svo bara sáum við hann að veturinn 23-24 í hverju umferð hérna frumvarpið veikjast. Mm-hmm. Og eitt svona bara lítið dæmi er að það var lagt upp með það að ef þau myndu missa sér fisk, myndu missa hlutastlega frá sér framleiðsluleyfi. Mm-hmm. Svo kemur, við sáum, þetta áðundi lagt fram sko í til samráðs, við sáum bara þessi drög. Svo við vorum bara reiknum út og svo heyrðu, þið geta mist fisk sko 12 ári röð í sama magnu og í haust án þess að missa leyfin. Og við fórum að spyrja, hvað í gangi hér? Það ekki eitthvað að laga þetta. Í næstu umferð, þá bara taka þetta út. Þá bara setja sektir. Ekki neitt að missa leyfi. Átta sekt á hvert fisk. Já. Nema hvað í þriðjum umferð, þá var komið þak á sektar ákvæðin. Þannig að raunum voru gátu aldrei, ég verði að sagt þessi fyrirtæki meir en 500 miljónir Þannig að komið magnafsláttur á hérna á fjölda fiska og við lokaði umferðinni þegar þetta stoppaði þá skilst mér að það hef verið rifrildi inn í nefndinni, atvinnunefndinni að þessa sektir var of háar þannig að það fór úr því að missa leyfi yfir rifrildi upphæð sekta sem var komið samt magnafsláttur á þetta var staðan í þessu mynda samráðsferli
2: sko, það engin fulltrúi náttúrunar við borðið þegar þessar umræðu fara fram
1: hvergi
0: ekki nema þá í umsagnaferli og svo eða þú veist inn í þingi og svo framvist en ég vil, með langar aðeins að segja sko að því að ég vil líka alveg rósa náttúruvendar sinnum sem hafa staðið vaktina Jón og fjölar hafa staðið vaktina og verið óþreytandi við það við höfum verið að sjá hérna líka íbúa seðisfjörðar standa vaktina og þau sem eru þar líka hérna að standa í þeirri baráttu þar ég vil líka nefna hér að því að ég nefnilega hef trúað ég að Vinstri græn nefnilega sé ekki alveg dauð ólíkt Jóni og við sjáum það líka að Vafki í Múlaþingi hefur verið að leggja fram ályktanir þar sem við mótmála þessu Já. Og Vafki á Akureyri líka sem eru að mótmála því að það verið farið í einhvers konar sjókvei eldinn í Eyjafirði þannig að það er allavega eitthvað líf með hérna Vafki sem eru að mótmála einmitt hversu langt þetta frumvarp hefur verið að fara
1: Ég vona innilega þessi spá mín sé röng og það ekki miskila mér, sko, ég, vona innilega
0: hún er röng, sko
1: með ykkur í,
0: en ég ætla líka bara að segja, mér finnst sko, aðeins til að bæta við það sem Jón að segja sko, mér finnst þetta að því hann að tala hagsmuna árastar inn í ráðunutinu og það er hérna þegar þú súmir þetta svona upp að þá það náttúrulega svolítið svakalegt en síðan kemur það sem ég finnst líka búið að vera alvarlegt sko hversu, ef ég leiðum mér að slétta mikill bönkar stjórnöldin eru komin í utan þetta mál að þegar kemur umsögn frá Patagonu
2: Já.
0: Að þá fara allir í sko, þá eru allt brjálað
2: Já, þá var umsögnir frá útlöndum
0: í röðum stjórnarliða og ráðherra málflokksins og það er gripið til orðfæri sem að mér finnst ekki alveg sæmandi vegna að það er orðfæri sem við eigum aðeins að fara að sparlega með sko þegar vegi að þjóðuröryggi og svo framvist þá hefur aðeins að fara bara sparlega með þau hugtök og Patagonia er ekki hérna er náttúrulega við þekkjum það hvers konar fyrirtæki það er og það er hefur ekki verið þessi orðræða hefur ekki verið notuð þegar að aðra aðila, fjársterka aðila erlenda er að ræða þegar kemur að sjókvíaeldi í kringum strendur Íslands
3: Og ég aðeins komin í þessa umræði, núna ég búin aðeins að halda með til hér ég búin bara að segja fyrst Patagonia að stopnandi þess fyrirtækis hefur komið til Íslands og kynnt sér aðstæður og þekkir þetta og hann átt að segja á því hvað þetta mikilvægt og hann reykur fyrirtæki sem hefur mjög skýra náttúruvenda stefnu og við búum í heimi þar sem að við skiptum okkur að hvernig menn gera hvort sem á Grænlandi eða Noregi og annað við erum bara í heimsamfélagi þannig að ég fagna því að og fannst þessi orðræða alveg ótrúlega sérstaklega konu sem ég hafði svona talsvært mikið álita á allan lengi vel en það sem sjáum held ég hef svolítið verið að hugsa þetta sko þegar menn koma í ríkstjórn þá verða þær umkringdir af fólki sem hefur mikla peninga og mikil völd öflug hagsmunasamtök og þetta einhvers konar Epstein áhrif þau svona verða hluta þessum valda mönnum og samfélagi þau ganga svolítið upp í því verið þessum fína félagskap og akkur leiðum mér að segja þetta, þetta svolítið kannski gróft myndi einhver segja ég skal nefna sinn dæmi Ég í stjórn félag sem við starfaði mörg ár sem heitir Vinir Þjórsávera. Við erum síðan í bráðum heilt ár búin að óska eftir fundi með umhverfisráðherra til að fara yfir Þjórsávera og málið allt í kringum það. Við höfum heyrt frá aðstoðamann og eitthvað svona en hann hefur ennþá ekki haft tíma til þess að tala við okkur. En það eru við kannski ekki á sama status og höfum ekki sömu fjárráð eins og Samorka eða Landsvirkjun eða Samtök iðnaðarins eða Viðskiptaráð ég hefði gaman að því að fá yfirlit yfir hversu marga fundi og í sömu löndum gæti ég fengið það meintur umhverfisráðherra starfandi orkumálaráðherra hefur haft með öðrum samtökum en náttúruverndarsamtökum. Ég veit hann hefur hitt átt fundi með fulltrúa landverndar og svo framvegis og það bara sérstaklega ljúft og gott að tala við umhverfisráðherra. Hann ljúfur í allan, hann ljúflingur í samskiptum og mér viti kollinum. En hann hefur, eins og ég sagði á hann, hann hefur gengið í björg, hann hefur gengið eins og svona Epsteins björg. Hann er orðin hluti af þessu apparati sem eru hagsmunasamtök. Og ég veit að þetta gróft að segja þetta, en þannig blasir þetta við mér. Mm. Maðurinn hættur að sinna þjóðinni. Hann fann að sinna einhverjum sérhagsmunum.
2: En hvaða erindi eiga vinir þjóðsar vera við umhverfisráðherra? Segðu okkur aðeins frá því.
3: Sko, við teljum að þeir sem að höndla með náttúru landsins, þeir þurfi að vita svolítið helstu djásn landsins. Ef þeir hafa ekki komið ángað, þá þurfi þeir að kynna sér með öðrum hætti. Við höfum bóðið sjálfsagt að taka hann inn í þjórsáver, við höfum bóðið það. Þeir þurfi að kynna sér náttúru landsins og þekkjana.
2: En ekki þjórsáver kirfilega friðuð? Stafar einhver sérstök hætt
3: að þeim? Það sem að stendur upp á þennan ráðherra er að hann hefur boðað það að hann allar í fjórða sinn að taka kjalölduveitu og senda hana tilbaka inn í rammaáætlun. Ekki fyrsta sinn, það búið að skoða hana þrisvar í fjórða sinn. Og hvers vegna allar hann að gera það? Vegna þess að hann hefur gengið í björg á hjá þeim fyrirtækjum sem vilja nýta þetta vatn. Og þann með eru þeir að opna og spilla andirinn á þjórsáverum og það eru málefnaleg rök fyrir því að gagnvart náttúruvernd þetta óskynsanlegt og við erum einhvern verðmætsta svæði hálendisins og það búið að meta þetta í þrígang af okkar færasta fólki en hann alltaf satt að opna málið enn einu sinni, hann búin að boða það hann á eftir að leggja það fyrir alþingi en hann búin að boða það hann alltaf að gera það og þess vegna töldu við eðlilegt hann talaði við fólkið sem hefði oftast farið inn í þjórsáver ég hef farið með fólkinn í þjórsáver 20 sinnum Ég búin að vaða hverju einustu sprænu þar, ég búin að sofa undir hjartafelli, ég búin að ganga á Arnafelli mikla sem sungir í Sprengjusandi, margsins með fólk. Og það allir sem koma þangað þegar átta sig á því að þetta einhvern mesta djásn í náttúru Íslands. Þetta eru fleiri og þetta persónulegt mat. Mm. En ráðherra, hann hefur ekki haft tíma til að tala við samtökin sem að þekkja þetta svæði best. En hann hefur tíma til að tala við landsvirkjum sem vill spilla þessu svæði.
1: Má ég hérna með okkar varpa spurningu til hérna ykkar allar og kannski byrja á þér Páll hérna ég talaði náðun sko return of investment að landsvirkjum fái meira fyrir þar fjárfestingar sem hafa verið lagðar í orkuframleiðslu í staðum vera framlega bara meira orkunni hérna rétt eins og það ekkert kapsmál hjá Apple að framlega lækka verðið á Apple símum þetta eftir svo dvara og þau vilja bara fá sem mest fyrir hvað tíma sem þið framlega og þannig að hvað finnst ykkur það til dæmis að þá hugmynd að þegar að núna eru orku sölusamninga við Straumsvík að renna út 2035 cirka að það í staðinn fyrir að halda áfram þar með álframleiðslu yrði skálarnir fylltir af hérna sörvurum og það í reist gagnaverðar og jafnvel fleiri gagnaver fært úr orku fregum innaði mengandi ykkur liti og orkan seld fyrir herraverð sem sannlega stendur til bóða á þeim markaði. Það, veist, hvernig lítið þið og Páli, byrjum að þér hérna, á slíka svona viðskiptina nálgun eða landsfjörgis að herðum. Nú ætlum við bara, við viljum minka útblástur, við viljum selja svo orku, mögulega eins og með hana kísilverið á bakka sem náttúrulega bara eitt og sér myndi hafa aukið hérna losun Íslands 7-8% ef það hefði komið í fulla notkun við viljum bara slaufa því við viljum bara þess að gagnaverðar hvað og selja orkun að fá meiri tekjur fyrir til eiganda fyrirtækisins
2: það er sjálf sér erfitt að vera móti því að skipta notkun á orkunni og selja hann á hærra verði til iðnaðar sem að mengar ekki eins mikið eins og áliðnaðurinn Straumsvík hefur svolítið sérstöð í íslensku þjóðarbúskap vegna þess að þetta fyrsta stóriðjan og þegar að einu sinni þá snuraði ég svolítið í aðdragandanum og mér minnist að grein sem að mér minnir að það hefur Jóhannes Nordal sem skrifaði frjálsa verslun þarna snemma á þessum áratug að þá stóð valið milli þess að virkja Jöksá fjöllum og Þjórsá og ástæðan fyrir því að það var Þjórsá varð fyrir valinu og svo orðið komast var svo, voru þessar ekstra sjómílur sem að hefðu þurft að sigla með álið norður fyrir þannig að, að þá voru hérna hagsmunir auðvitað kaup, væntanlegs kaupanda sem að réðu ferðinni ég held að það, sé, það er núna nokkur á síðan ég sá einhver gögnum það að, að eigendur álversi Straumsvík eru búin að afskrifa það niður í núll í, í sínum reikningum mm. þetta, er orðið, þetta er elsta stóriða landsins, þetta er í rauninni úrelt starfsemi mm-hmm. kannski verði einhver þáttaskil þarna þegar að þessi merki áfangi verður að, að, að það er verið að skipta forstjóra í Straumsvík eigandinn hefur síðasta orðið ég myndi fagna því að sjá aðra starfsemi í Straumsvík ég held að, og ég held að það myndu margir gera ég, að vegna þess að, að ég held að, að í hugum margra þá eru þessi álver hvort sem að þau eru á Alcoa í Reyðafirði eða Straumsvík þetta eru svolítið eins og svona risaðilur mm-hmm. Tryggvi
3: ég hef enga skoðan á því hvað að nota rafvirkuna í ég finnst bara að það sé eðlilegt að að þegar við kafla skil að þá skoði fyrirtækja okkar landsvirkjum hvernig fær þjóðin mest not fyrir þessa orku mm. og í hvað hann á að fara hvort það gagnaver ég mér finnst það nú svona starfsemi sem að ég hef ekki alveg skilið sjáum þau spretta upp hér og þar og ég veit ekki hvaða svona hringiðu þau skapa í, í samfélaginu en aðalega finnst mér að fyrirtækin eiga að borga eðlilegt verð fyrir, fyrir orkuna og hluta verðinu er náttúrulega einhvers konar auðlinda og, og umhverfisgjald þau eru að spilla náttúrunni og setja upp það verð sem er eðlilegt og svo geta ég er hérna hlindur svona frjálsi samkeppni ég held að það séu jákvæð öfl í samfélaginu og og ef allt einu kemur ljós eftir 1-2 ára að það verði svona mikið rafmagn í bóði 2035 þá held ég að sé nú tímabært fara að fara að láta fólk vita því og þá kemur fram, koma fram góðar hugmyndir og, og tilboð og betra að gera það fyrir seinna og seint að gera það þegar vestmiðan lokar það þarf að undibúa það með góðum fyrirvara og ef að fórstjóri landsvirkjunar er að hugsa hag þjóðarinnar þá, þá ættan að við vitum að álverið er orðið gamalt það er úrelt og bara tilkynna það að, að hérna frá 35 þá ætlum við að, að, að auglýsa þessu orku til sölu ætlum við auglýsingina í dag og finna kaupendur og það verði eigenda stefnu landsvirkjunar að bæða að fá gott verð en eins að hún fari í starfsemi sem að svona að mati já kannski eigendastefnu eigenda landsvirkjunar skapi víttak jákvæð áhrif í samfélaginu
1: ég heldur endar bara nikki bætaði við ég heldur endar að þetta sé þannig að, að ég sá ykkur útreikninga að, að orkan sem fer til Straumsvík ef henni er bara síðan streymt inn í, inn í almennu eftirspurn mm. þá erum við eigum nóg fyrir sem orkuskiptum sem var náttúrulega stór hluti að þeirra þessari áróðus herferðum að þess svona verður orkuskortur það ættum við nóg fyrir orkuskiptunum sem er bara að var rámt
0: Já, sko, mér finnst þetta ótrúlega áhuga að vera spurning vegna
1: þess að Gúrkur í Straumsvík, er það ekki málið?
0: Jú, nei, vegna þess að ég bæði stóð fyrir sérstakur umræðu um þetta í þinginu á sínum tíma ég óskaði eftir stefnu þegar kemur að stóriðju og raforku framleiðslu þegar Rio Tinto gat í raun og veru fyrir hvað fjórum, fimm, við alls ekki vera fimm ár síðan að þá, ég meina, þú veist þetta er eins og gamall traktor sko, það er engin kaupandi að þessu Rio Tinto hefur ekki getað selt þetta álver, það er engin sem vill kaupa þetta þannig að við þurfum að fara að taka ákvörunum það, hvað við ætlum að gera við þessu orku og hvernig við ætlum að uppfylla leið þá okkar skuldbindinga þegar kemur að, að hérna losun sem fyrirvæðandi oddviti vinstri græna í suðvestu kjördæmi þá þarf líka að taka tillit til þess að þarna eru 300-400 manns sem að eru að vinna við, við álverið mm-hmm. og við afleitt störf í álverinu þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að taka tillit til mér finnst gagnaver í Straumsvík ekki góð hugmynd. Mér finnst hérna annars vegar að við getum notað þessa orku til þess að dæla þá inn á netið þannig að við getum nýtt þá orkuna annars þar. Við getum notað einhvers konar græmitisframleiðslu, við getum notað þetta inn í græna skiluru þú veist, já, við, til þess að búa til græn störf, myndi ég segja þannig ég held að séu frekar að virka þarna hugvitið um það hvað við getum gert við þessu orku í staðin fyrir að segja heyrðu, bara að gagna mér
1: sko,
0: Straumsvík sem að skapar mjög fá störf fyrir mjög mikla orkuöflun
1: Straumsvík var svona hérna, hluti fyrir heild hérna, stíl bara hjá mér í þessari umræðu
0: já, já, nákvæmlega
1: því við erum nú þegar sko, álverin taka um það byrja 67% held ég orkuöflun stóri hann ykkur 80% þannig að víst, það sem núna hérna í bakki þar að losna heilmikil orka þannig að hérna þetta svona með gagnaveri var svona kannski meira svona hugarleikum að selja orkuna sem fær mest fyrir hana en ég algjörlega samfærður það að með því að auglýsa og láta vita þessari gríðal orku sem til nú þegar vera framleiða hún sé föl í aðra framleiðsluhöldur á margra áratuga bindingu í stóriðu að munum við leysa úr læningi mjög verðmætt störf og þá ég ekki að tala að, veist, að fólki sem nú að vinna í Straumsvík sá fjöldi hann hverfi með lokun álversins, þetta móti held ég að skapa fleiri og verðmættari störf með því að veita aðgengi þessar orku og ég tekst hún dæmi úr hérna fjarskiptum þegar 3G kom á markaðinn það sá ekki fólk endilega fyrir sér að við getum kert sko eftir live kort í símon eða spilað strengt tónlist live með Spotify þannig var bara veist, opnaðist eitthvað möguleikar og þannig kom skapandi fólk að og bjó til einhverju lausnir vegna þannig var alltaf komin einhver farvegur fyrir eitthvað sem jafnvel fjarskipta fyrirtækin hefur ekki hugmyndaflug sjálf til átt að sjá að væri möguleiki
0: en þannig þurfum við að vera viðbúin vegna þess að þannig getur bara eitt stykki álfur horfið þar með störf hjá 300-400 manns og það eiginlega með ólíkindum að það sé ekki búið að búa til einhvers konar plan það hvað tekur við
2: það er einhver afneitun í gangi það var áraðanlega líka sko, það mistu margir vinna það síldin hvarf
0: og ég meina
2: og þegar norsku kvalveðustöð að lokuð á sín tíma
0: já, og gerðugrindin að koma og taka líka störf og svo framvís
2: þú það sé auðvelt að finna hérna fólk sem heldur því fram að svo búbla sig í þennu heina bresta og við fáum aldrei neina gerðu greind og þurfum bara að stiðast við okkar eigið higgjum við áfram ég veit ekki hvað hæft í því en það er auðvelt að finna þær skoðanir á hérna í heiminum að við séum í rauninni bara sko, jafnir fá eina mánuði frá því að þessi fyrirtæki sem er í þessu gerðu greinda kapplupi þau falli stórkostlíði verði og detti niður á hnén eins og við séð aðra svona búblur springa sko.
0: Já, bara aðeins þess að ljúka þessu sko, með Straumsvík af því að hérna, það er líka svolítið varhugavert að ætla sér að fara og vaða fram og ætla sér að virkja meira eins og verið er að boða og engin veiti nánast í hvað þessi orka að fara eins og hér að benda á líka þegar við erum að sjá býti ok, PS, hérna Bakki og Straumsvík er raun og veru eitthvað sem að hérna allavega Straumsvík það fer að koma að því að það muni klárast, það tímabil þannig að við verðum þá líka að hugsa erum byrjum fyrir í hvað eru að fara þá virkja fyrst að þetta þarf að losna hana ákveðna stíflu sko
3: það er gefin út reglulega út orku spá og hún kom einn núna í byrjun desember svo síðasta og það eru í dag eru það þrír aðeila sem standa að henni það er Landsnet og hérna umhverfis og orkustofnun og raföryggis nefnd, þetta það ekki rafmagnsöryggis eitthvað svoleiðis já.
2: Já, það er nýtt,
3: það er nýtt sko. Og það er gefin út svona í þessari stefni eru svona tvær það er svona þess að kalla grunnspá síðan háspá og í háspá þá gert ráð fyrir að raforkuframleiðsla tvöfaldist á 25 árum þar sem við förum úr 20 terawattstundum í 40 það hefur tekið okkur 100 ár að komast upp í framleiðslu 20. Og nú spá sem segir að það að bæta við öðruvins á 25 árum.
2: Á 25 árum?
3: Já. Og þegar man les svona, þá spyr maður sig, eru menn ruglaðir? hvað eru við að gera? En þetta samt betri spá heldur en nefnd sem að hann hérna, eða hún raunhæfari heldur en nefnd sem að þáverandi umhverfisvorkumál var að gerði þeir voru með 116% eða 120% aukningu og í viðbröðum frá viðskiptaráði og ég las þær greinar og skrifaðist á við þá
0: það meni þegar Guðlaugur Þór var
3: já, Guðlaugur Þór, já þá kom fram að bara Hagsæld á Íslandi væri stemt í vofa ef ekki væri þetta tvöfalda rafmagnsframleiðslu á Íslandi hjá þjóð sem að býr við meiri rafmagn heldur en nokkur annar ef að litið á fjölda íbúa þannig bara þannig einhver brenglun
0: mm-hmm.
3: en eitt að menn út í bæ eins og í viðskiptaráði mm-hmm. sem einhverju rugglaustu hagfræðingar sem að ég hef kynst
2: ok
3: að þeir sé að leggja þetta fram en þetta grípa stjórnmálmenn sem við höfum valið og taka þetta sem bara einhvers konar trúabrögð þeir trúa ekki á Ísland lengur þeir trúa bara það að það þurfa að ráðast á náttúru landsins og búti meira rafmagn
0: mm.
3: en í þessari spá sem að þarna háspáni og í spá þeirra að Norskstofn þá gert ráð fyrir að því þú komst inn á ferðamenn þá gert ráð fyrir að þeir færu út þessum rúmum 2 miljónum ári upp í fjóra Já og ég starfa sem leiðsugumaður og kem á marga staði og oftast það yndislegt en það kemur oftar og oftar fyrir að það bara yfir setið það bara stappað og auðvitað hægt að skipuleggja betur og dreifa betur og gera ýmislegt en þetta tvöföldun þetta ekki hæg aukning að bæta öllítið við og núna á að fara bæta við bara í Reykjavík 1000 eða 2000 nýjum hótelsplásum, gistingu það í plani sko, það það sem í gangi og við erum að fara í þennan, þannig komið svona önnur svona vaksta kurva líka. Auðvitað má segja sem svo að hérna að ef að við svona höfum vitað að skipuleggja og svo fram í ist þá hérna getur verið þetta gangi upp. Við dreifum þessu betur á árið og svona pössum það að þegar að þingvöllum til dæmis þá kom ekki 40 rútur frá Hafnabakkanum í Reykjavík á sama tíma og við erum að koma með 10 ferðamenn í bíl sem eru búin að kaupa sér gistingu búin að kaupa sér flugfar og leggja mikið til samfélagsins svo koma þessar 40 rútur á tiltölulega stuttum tíma þeir eru nú einhvað inn að skipuleggja það en ég sé þetta sko og hérna og þeir eru umverulega spilla þessar upplifun svo kemur álagið á allt kerfið og náttúruna sko við þurfum einhvern veginn að finna hagsældinni einhvern svona almennari farfeg við getum ekki alltaf haldið áfram að fara í hennan þessar sömu greinar við þurfum að hafa trú á landin okkar og fólkin okkar að það kom eitthvað annað og nýtt og svo spyrir mig hvað annað ég hef ekki hugmynd það sko það verður kannski bakari og fleiri snúðar og fleiri góðir sem nutta og láta okkur líða vel fleiri kennar í skóluna Danir hafa til dæmis ákveðið að eða ekki ákveðið krattarnir í Danmörku hafa búið að það alltaf minka, fækka hérna í bekkjólum, áttur að fleiri kennara það eru ótal viðfársefni í okkar samfélagi sem búa til verðmæti
0: já, listir og menning
3: listir og menning sem
1: þá kannski kemur þetta þessu púti sem að tala með fjarskiptin skilur og það hafa bandvítana fyrir fleiri fyll ekki fyrðina af hérna, sjókveldi, hann engin annar getur mögulega komið og gert eitthvað þar og Og veistu, af hverju erum við ekki komið með hálendisþjóðgarð, þessa aðgangsstýringu? Mm. Veistu, þar finnst mér við í náttúruverndarhreyfingunum getum litið þessi ein barm og ég held að til dæmis ein leið væri bara að tala mynda hreinlega eins og hérna, þegar var barist fyrir landhelginu og 200 mílunum. Að veistu að, að hérna, ég veit það alveg svona ákveðin, þetta kannski að ganga langt í því, en af hverju erum við að leipa veistu, bara inn á hálendi, með hálendi sko rútu fyrirtækjum hérna utan með erlendar áhafnir og mat og annað, að pöngast hérna í með hálendi og yngja án stýringar mm. það bara eins og að væri með sko ránirkju í, hérna, á stofnunum okkar í sjónum sko.
2: Við erum að ganga á þá auðlind sem það er
1: Þannig ég held að þurfa að fara að tala með þessum hætti við erum að nýta hana og það er að tala um að ætlum að nýta hana þannig að eyðjum ekki náttúruna og hún sé þjóðandi góðs mm. en það er að ná með einhverjum hætti í gegn að þetta er óskefsamlegt fyrirkomlega eins og höfum núna á nýtingun og miðhálfutunum
2: Já, en þetta sem að Ríkjandastjórnvald tala sem nýsköpun eins og þetta lagareldi mm. ef þú setur það í sögulegt samhengi af því að þetta er meiri hluta í þessi lagseldisfyrirtæki í meiri hluta í norskra fyrirtæki ekki satt mm. að þá getum við rifjað það upp að í kringum aldamóti 1900 þá komu norsk fyrirtæki og sóttu kvalin mm. af Íslandsmiðum það var, ég held að það sé alveg sorgleg saga ránirkju og yfirgang mm-hmm. næst þegar norðmennir komu þá komu þeir síldina og við vitum, það varði til 1967 eða þar bil þegar síldin kláraðist og við getum alveg horta á þetta sem að gerast núna þegar við erum að leigja hafið sem væntanlega okkar sameiginlega auðlind mm-hmm. þegar við erum að láta það án endurgjalds undir þennan
1: iðnað, sko,
2: og yfirgang sama iðnað að þá segir sagan okkur hvernig þetta mun enda
1: Nú, ég rifja nú oft upp í kvalveðinar, Íslendinga voru fyrst þjóða er maður rétt til að banna kvalveðara og það var akkur dagna þessara ránirkju norsku og skosku kvalfangarinn hér
2: Já.
1: Og það var gert bara vegna þess að menn sem hefðu þeir að taka náttúruauðlindina okkar burtu frá okkur, bara bönnuðu þetta sko
2: ég held að ef þú skrýður djúft niður í málentrið því æfintýri, þá myndu komast að því að helsti drifkrafturinn að því að setja lög á kvalveða normann á sín tíma var að sauðifé landsmanna sótti mjög í að geta svo kallaða kvalþjósir sem að raka á land því að það var svo mikla þessu sem var hent í sjóin mm. og þetta það var sauðkindinni sem að stafaði ógn að þessu. Íslendingar settu lög um þessum efnum ekki til þess að vernda kvalin, heldur til að vernda sauðkindin.
1: Já, en þá kannski komu aftur að þessum sem var eiginlega upphafspunktum minni í þessu umræðum og veit ég hvort þessum að nálgast endolog, en það var þess að með hvaða hætti fáum við ákveðna hluti í gegn. Hvernig tölum við þá? Og af hverju við komin á stöðu núna að við erum hérna búin að stopna hérna græna borðið til að ræða umhverfismál vegna þess að þau eru ekki. Veist, það eru ekki að beita bara, ég meni þeir náðu Al Capone sínu tíma vegna bókartsvika, sko. Þau eru ekki að fara eins og velta fyrir og hvernig við getum stöðvað, veist, hérna ákveðna ránirkju með ykkur öðru tungutæki heldur við beitt hinga til.
2: Það kann vel að vera. Og hérna, og rifjum það upp að orður til alls fyrst mm. og þessi fyrsti þáttur af græniborðinu, hann þá eigum ekki að vona það sameinlega að þetta þetta marki einhvers konar upphaf eða einhvers konar með því að koma þess á dagskrá á þessari hérna, kannski örlítið jaðarsettu sjónvarstöð að þá verði þetta mistkosti vettfangur þar sem að fólk getur komið og tala saman þennan málaflokk og kannski eins og alltaf þegar maður tekur til máls það alltaf einhver þarna úti sem maður heyrir af litlum neista verður oft mikið bál við skulum vera bjart sín en mér langt þess að þakka ykkur fyrir komuna í þennan fyrsta þátt og marka það vera þannig þáttakendur í upphafinu að þessari vegferð er ekki rétt að minna vitna bara í útvarpsbata landsmanna og segir annars viljum við þakka þeim sem hlýttu Takk fyrir.
1: Takk fyrir samrúna. Það var gaman.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Alþýðufélagið

0: Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Komið sæl og velkomin að græna borðinu. Ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af umsjónarmönnum þessa þáttar sem nýlega hóf göngu sína og dagskrá samstöðarinnar. Við græna borði í dag sitja á samt mér Arnar Pálsson sem doktor í erfðafræði laxfiska Jón Kaldal sem að hefur tekið mjög virkan þátt í umræðu sjókvíaeldi undanfarnar vikur og mánuði og Gylfi Ólafsson formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæ, ekki satt?
2: Akkurat.
1: Og sem jafnframt varaþingmaður við reisnar
2: Já, ég þriðji var að þingma þannig að það var algjör tilvíðlega mér skólaði inn en gott og vel en svo ég formaði stjórnað Vestfjörðarstofu sem sko samtök sveitafélaga á sveðinu
1: Já, einmitt það ástæðan fyrir því að þessir menn eru hér samankomnir svo að umræðefndagsins frumvarp sem að stendur til að eða lög sem að stendur til að setja lagareldi á Íslandi sem á að taka utan hérna laxeldi í sjókvíum meðal annars þessu frumvarpi hefur verið öllítið misvel tekið og menn skipa sér í fylkingar með því og móti og sennilega sangjart að segja að hérna háværistu mótmælin koma frá svona náttúruverndarsinnum og fulltrúum veiðiréttar hafa sem hafa áhyggjur af erfðablöndun Og það kannski best að byrja þar vegna þess að það þema og sú gagnrýni á, ég kannski ekki endilega á frumvarpið, heldur á þessa starfsemi í heildsinni, snýst aldrei mikið það að menn virðast hafa áhyggjur af því að vilturlag sé í hættu út af þessari starfsemi og að það sé erðablöndun. Og það liggur beinast við að spyrja hérna erfðafræðingin hversu raunveruleg þessi hætta?
3: Já, hún raunveruleg við horfum til Norex að því að hérna það sem að gerist í eldi að það hafa tekin fiskur sem ræktað sérstaklega eldist að búa til stóran og fallegan fisk sem hraðast og best og hérna sá fiskur af norskum uppruna sem við erum að nota hérlendis og hérna hann hefur verið ræktaður og hérna þá erfðafræðilega og lífeðlisfræðilega öðrís heldur en viltu íslensku laxfiskarnir síðan alltaf var hugmyndin með svona svæðiskipulagi fiskeldis í sjó við landið svo að nota svæði sem væru með lítið af náttúrulegum íslenskum laxfiskum eða allavega allansafs laxi þannig að vestfirði og austfirði af því að allar stærstu laxveiðarnar eru á öðrum svæðum landsins þannig að það var hugmyndin hérna, við því hvað það verið upphafið þessar aldar eða síðustu þegar kortið var lagt niður en þegar við horfum til annar landa þá sérstaklega Norex að þá hérna ef það mjög mikið sjókvíaeldi og það sleppa mjög margi fiskar út þá munuðir fara og blandast við staðbundna stofna og síðan bara ferða eftir svona nokkrum þáttum hversu alvarlegar afleiðingar eru af því þessari blöndun.
1: Og kemur þá nýr lax í árnar eða annar lax eða Já, hvað er það nákvæmlega svona mannamál sem gerir?
3: Kannski best að hugsa þetta sem einhvers konar bara blöndun. Þetta ennþá sama tegundin en við vorum að horfa á þá afbrigði innan tegundar þannig að hérna, kannski við hugsum kýr íslenska kúin kannski svona frekar lík því sem að hérna en að upprunlegu gömlu kýrnar voru hérna á steppunum hérna fyrir 10.000 árum en síðan eru kúakinn í Evrópu sem eru tvisvar sinnum stærri og hérna búið að rækta mjög mikið og allt öðrisi í eðli og háttum og eiginleikum þannig að þetta er kannski ekki alveg svo yktur munur en hérna það er töluverður munur á norska eldislaxinum og íslenska hérna laxastofnunum og þá blandast þeir saman að mismiklu leiti þannig að það eru ári í Noregi sem eru 100% hreinar, það ennþá viltur lax þar og eðlilegi stofnar og allt í fínu standi og síðan yfir í svæði það sem að upprunlegi laxin horfin, það er lax í ánni en það er bara ákomendur eldislaxa sem hafa þá bara tekið yfir stofnin og síðan eru til árð sem allt þar á milli þannig að getur verið 1% erðablöndun upp í 50% upp í 90% bara hversu mikil

0: blöndun hefur orðið á erðasamsetningu þessara stofna.
1: Og það þá raunveruleg hætta? Ertu í rauninni að segja að að laxveiði ár eins og það á Vestfjörðum sem eru mjög nálægt eldinu að það megi búast við því að, að þetta gerist þar bara spurningum hversu hratt?
0: Já, menn það umtalsverð hætta af því að við fáum slysasleppingar, það eru skráðar slíka slysasleppingar og hérna og það svona þetta líka spurningunni jafnvægi svona í stærð hérna stofna þannig að sem sagt hversu margir fiskar eru í kvíunum á móti hversu margir fiskar eru að fara upp í árnar og það er svona við getum borið saman sko Hong Kong og Bolungarvík þannig að ef við telum bara alla fiskana sem eru í kvíunum þá bara margar milljónir einstaklinga meðan að það eru kannski þúsundir eða kannski tugþúsundir kannski laxfiska eða laxa á Vestfjörðum eða Vesturlandi og Norðvesturlandi sem að væru svona innan seilingar innan blöndunar af því að þeir sem að sleppa þeir eru ekkert endilega hérna fara í næsta fjörð eða að geta farið yfir í Húnaþing eða suðrum einnig.
1: Þannig þetta augljóslega raunveruleg hætta sem stafar frá þessari starfsemi.
0: Já, hún raunveruleg, já.
1: Hitt atriði sem að best oft í tala, það er annars konar mengun frá þessari starfsemi ég hef einhvern pata því, Jón, að þú þekkir það eða hafi sett aðeins inn í það hvort að það er það mjög flóki mál er margþætt mengun sem að stafar frá sjókvíaeldi?
2: Já, svo sannlega, en mér langar að grípa hérna upp þráðin, þessum Arnar Sleftónum því að nefndi hérna kúakinn og hérna að þessi áfram með erðablönduna, að því að sá sem heimilaði að norski eldistofnin eru notaður í sjókvældi á Íslandi, heitir Guðinn Ágason. Og þið munið örugla hérna á þau sem hlusta ást Guðna á íslenska kúakinnu. Hann mátti ekki heyra á það minnst að það er því flutturinn erlendur stofn sem er því nýttur til að blanda íslensku kunni og gera hana stærri. Þannig eru samt að tala húsdýr í báðu tilvikum en í tilvikinu með norska eldislaxin í kvíunum þá voru annars að tala húsdýr tegund sem hefur verið gerða húsdýrum í 15 kynslóðum ræktaður þessi stofn norski eldistofn versus viltu dýri og að fá eiginleika húsdýrsins inn í erðamengi viltalaxins okkar er beinlinis afleitt fyrir afkomu þess fisk sem verður til úr því blendingarnar. Þannig það svona veist, í þessu sko, stóri munurinn. Mm-hmm. Og því Arna nefndi líka Noreg þá eru nú tæplega 70% vassfalla þar með viltulaxi orðnar með erða blönduðum laxi. Og normenn hafa þessu skiljulega mikla áhyggjur Við erum eins og þeirri einkjörnu stöðu hér að normenn, þeir banna í sínu sjókvældi eldisstofn af öðru kyni, öðrum uppruna en norskum. Það sérst, eru ríkar ástöðu fyrir því að vera ekki með framandi stofn í eldinu sem getur blandast innlendastofnum. Guðni Ágason á sínum tíma, heldur þetta að vera árið 2003, með einfaldri reglugjarabreytingu, heimilega að nota hennan norska stofn. Og það hefur verið sko marg oft vakin athygli á því, er það nætt landbúnaðarins eða innanlands, hættunni, sko aukinni hættu, ekki bara hættu, aukinni auknum skaða af því að nota hennan stofn hér við land. En líka þetta kemur þetta fram í áttum með erðablöndunar og þeir sérfræðingar sem að rýnt það mat, þeir nefnum þetta alltaf að það þurfi að gæta sérstaklega varúðar vegna þess að hér er norskur stofn í kvíum. Og staðrendin einfalla svo að við eigum ýmsa rannsóknum Noregi hvað gerist þegar það blöndun norsks eldislags við hérna norskan viltastofn og það tala bara að geta þeirra að lifa við náttúrunni, rötur og annað, dragjúrunni en það eru engar rannsóknir til. Við höfum engin gögn til að byggja á hvað þessi risaxna tilhörður sem hófst hérna 2014 að einhverju alvöru umfangi þótt að sjókveldi við landið með norsku stofni með ég reggjað aftur 2007, við vitum ekki hvað áhrif þetta mun hafa á íslensku stofnin og það er það sem við erum alveg feikilegar áhyggjur af að þetta hefur sýnt mikinn skaða í Noregi en öllu líkjum verður skaðin mun alvarlegri hér þannig að þessi mengun hún er raunveruleg og hættuleg og hefur verið staðist nú þegar í ám víðsfjarri eldisvæðunum fyrir vestan og austan. Örstutt bara örstuttum hinamengun á spurningunni. Sko í sjókveldi þá fer allt sem verður fellur til í öll mengun, allt hérna skólp eins og þeir notuðu nú sjálfur orðið í á sinni gömlu síðu fiskeldisstöða. Allt skólp fer beint í sjóinn. Og þar eru að tala skít frá fiskunum, fóðuleifar, en líka þetta er lífræna mengunin. Líka fáum við hérna í hafið skordýraeitur og lyf sem er notuð gegn laxalúsinni sem hefur verið gríðarlegt vandamál í íslensku eldi. Það ofboðslegt magn af örplasti sem fer í hafið. Að það meira en allt sem í tengt sjókvíum eru plasti, netin, flot hringirnir, fóður rörin. Það eru margra kílómetra net af fóðurrörum sem köglar með blásið út í kvíarnar, nokkuð svona sandblástur. Það að skipta svo rör á cirka 2 ára fresti. Og svo eru ásætuvarnirnar sem komu veg fyrir að gróður og skeldir festist á næturnar. Það eru með koparoxíði. Möður orðum þungmálmurinn kopar. Þetta fellur til botns og veldur sko varalegri mengun því kopar leysist ekki upp í náttúrunni þetta er bara liggur fyrir og vitum að það að gerast og er bara ótrúlega mikið ágefni ekki bara fyrir sko heilbrigði laxana sem í, heldur líka allt vilda lífríkið innan fjarðana
1: Gylfi, þetta hljómar svolítið eins og með sé að leika sér eða gera tilraunir í viðkvæmri náttúru. Ég gerir ráð fyrir að heimamenn hafi velt þessu dálítið fyrir sér áður en þeir ákváða að hleypa þessari starfsemi heim í firðina. Eða hvað?
3: Já, akkurat. Og hérna, það nú þannig að allt sem að manneskjan gerir að mestu leiti í hérna við fæðuöflun og við búsetu, hún hefur eitthvað umhverfisáhrif og spurningin hefur verið hvort að umhverfisáhrifin séu hérna hvort þetta lágmarka þau og hérna halda áfram að lifa góðu lífi. Þessi tvö atriði sem þið hafi nefnt hérna eru í þessum lagabókstaf kölluð annars vegar burðaþolsmat og hins vegar áhættumat erðablöndunar og með þeim breytingu sem hafa verið gerðar og með þeirri þróun sem hefur átt sér stað í þessu og þá hafa verið fundna leið til þess að lágmarka áhættuna á hvoru tveggja. Ég meina, ég er ekki að gera lítið úr því sem Arnar hérna nefnir þessa hættu á erðablöndun og það þess vegna sem að bæði núgildandi regluverki og í þessu nýja frumvarpi verða að reyna að herða á þessu og passa að þetta hafi ekki ósættileg áhrif að þessi hætta sér lágmörkuð og hvað var að burða þóliða þá er þetta mælt líka og það er sérfræðingar frá Hafrannsóknastofnun stofnun sem að hafa reiknað þetta út hvað er ásættalegt og hvað fyrirnir þola og það þá annars vegar, til dæmis fyrir Ísafjörður djúpur er burðaþolsmatið 30.000 tonn vegna þess að það eru tvær laxveiðar í botni Ísafjörður djúps að þá hefur áhættumat erðablönduna verið talsvert lægra og það þá látið vera bindandi af þessum tveimur tölum. Það sem að ég held að skipti kannski dálítið máli fyrir þessa umræði er að skiptið í tvennt annars vegar hvort að þið viljið sko hætta öllu laxeldi í sjó eða hins vegar hvort að fólk er fylgjandi því að regluverki sem að er frá 2008 hefur verið bætta einhver leiti en byggjara mörgur leiti á úreltum hugmyndum um áframeldi á þorski hvort að ég hættu sér yfir höfuð eða hvort að breyta núverandi lögum og ég held að við hljótum að vera allir sáttur það að núgildandi lög sé hægt að bæta og ég held að sé svona meir hluti fyrir því að nýju lögin séu betri og það þess vegna sem að hérna, við viljum að þessi hérna að þessi laga þetta laga fyrir að náu fram að ganga. Staðreyndin er að útflutningsverðmætin voru 2024 rúmlega 50 milljarðar. Skatttekjurnar fyrir ekki bara vestist samfélag heldur fyrir ríkið allt eru orðnar verulegar og umtalsverðar. Þessar sérstöku rannsóknir sem að þarf að fara í eru fjármagnaðar af eldisfyrirtækjunum sjálfum og ég held að þetta sé bara enn eitt dæmi það sem þetta laxeldi sé enn eitt dæmi það hvernig við getum hérna með vísindin og hérna og skynsemi að vopni búi til arðbærar útflutningsatvinnugreinar fyrir Ísland.
1: Og hérna myndirðu með það svo að það væri breið samstaða þessa stefnu heimi hér að?
3: Já, öll sveitafélög sem hafa þetta vélað hafa verið samstíga þetta. Við höfum sett samfélagsáttmála, við höfum samþýtt strandsvæðaskipulag, þar sem að við til dæmis lokum á jökufyrðina vegna þess að það þótti ekki vera eða okkur þótti það ekki vera kannski að ásýndin sem sagt hérna ekkert byggt ból sko, samræmdist því að vera með kvíar út í fjörðum og þannig að við höfum svona tekið dálítið valdið líka í því að setja þessu mörg við þekkjum það af gamalli reynslu við vestfyrringar að ef við förum ekki varlega að þá fáum við að kenna á því og ég þá sérstaklega að vísa til ránirkjuna sem að vara á hérna á viltum fiskum í lok síðustu aldar eða hérna á 7. og 8. áratugnum
1: og síldin
3: og hvalurinn já sem var ennþá fyrr ef við göngum á hart að þessu að þá hérna gengur þetta ekki upp og við fengum að kenna því þegar að kvótakerfi var sett á og bæði heildarmagni var takmarka og svo kvótakerfi með framsalinu allir búsifjum og þannig að við höfum litið á þetta sem svona vítið til varnar og höfum hérna verið að reyna að stíga hérna, skýr en hófsum skref fram á við í lagseldinu við höfum tekið til dæmis stjórnina líka í mótug á skemmtifjörarskipum þar sem að við vorum fyrsta höfnin á landinu til að setja tölulegt hámark á fjölda farþega á dag til þess að tryggja þetta samfélagslega og umhverfislega svona þessa hérna, langtíma hugsun
1: Þetta hljóma svolítið eins og þið hafi tekið svona skýra afstöðu með hagsmunni náttúrunnar í huga og friða jökulfyrðina. Þú nefndir þarna skemmtiferðaskipin og mjög ríkur þáttur í atvinnulífinu Vestfjörðum undanfarin ár hefur verið ferðaþjónustan.
3: Já.
1: Einn af stóru seglunum í því eru eyjarnar í Ísafjörðdjúpi. Mm-hmm. En þar eru nú þegar komnar eldiskvíjar. Ég vil kannski ekki nota orðalagið upp í fjöru en svona... nálægt því, voru það erfiðar samningaviðræður við þá sem að eiga þessar eigar?
3: Íbúðnir í Vigur mótmæltu, já. Svo var strandsvæðaskipulagið samþykkt.
1: Svo var strandsvæðaskipulagið samþykkt.
3: Og það er reynt að dreifa þessu í djúpinu og hérna þannig að það sé hérna, ákveðna smitvarnir í gangi og það sé ekki allt og þétt á hverjum stað til þess að fyrirni fái líka eins að þá var þetta að flytja eldi líka á milli fjarða og þá geta þær hvílt á milli og þá var þetta að mæla og taka svo aftur upp þráði.
1: Er ekki hérna þegar að þetta strandsvæðaskipulag var samþykkt, voru þá þegar komnar einhverjar kvíar inn djúp?
3: Já. Yes. Og það var ástæðan fyrir því að það var farið í strandsvæðaskipulag. Sko, lengri sagan er þessi að bændur áttu 50 til 100 metra út frá sínu landi og hérna og það fyrir utan var ríkisins að skipuleggja. Ríkið átti allt sem var hérna þarna fyrir utan netalög hvað var ekki 50 eða 100 metra. Og sveitafélög höfðu ekkert þetta að segja. Mm-hmm. Svo byrjar laxeldinu að vaxa fiskur hrygg bókstaflega í upphafi þessarar aldar og sérstaklega þarna upp úr 2010 og þá hérna sögðu sveitafélögin stopp nú sko við viljum fá að hafa eitthvað það að segja hvernig þessu málum háttað og þá var búin til nýr lagabálk og þá var búin til nýtt bara kerfi sem að heiti strandsvæðaskipulag mm-hmm. og það er þá með aðkomi ríkisins að sjálfsögðu vegna þess að ríkið þetta er hérna fyrir landið allt en það er þá sveitafélögin eru þá með líka við borðið Og það búið að gera þetta fyrir Vestfjörð og Austfjörð og það ekki tilviljun, það vegna þess að þar voru laxeldis hérna, þar var laxeldi komið af stað og áformum stækkun og þetta var bara mjög hérna, skynsanlega leið til þess að takast á við þetta pólitíska spursmál sem er að reyna að para saman sjónræn áhrif, hagsmunni ferðaþjónustunar, hagsmunni laxeldisins, hagsmunni sveitafélaganna, hagsmunni ríkisins og svo framvegis, og hagsmunni siglinga öryggis, raflína og svo framvegis.
1: Þetta hljómar eins og mikil jafnvægislist, en það er tilfellið er það ekki að það menn hafa nú stíð aðeins út fyrir strikið, bæði hvað var að því hún nefndi siglingaleiðir, það hafa lent kvíar í veg fyrir vita geisla. Ég var að lesa þessar athugasemdirnar við þetta strandsvæðaskipulag sem kom fram á sín tíma, mm-hmm. og þá hnaut ég ónutanlega gríðarlega harðorða umsókn frá eigendum vigur sem að, að kvörtu undan því að, að þegar að kvíarnar voru settar niður áður en að skipulagi tekur gildi
3: Já.
1: Að þá þau fullir að þar að það hefði engin talað við þau og þegar þú
3: horfir á... áður en að strandsæðarskipulagi var sett það er fyrir minn tíma í pólitíkinni en ég held eins og að það akkurat rammi inn ástæðuna fyrir því að strandsæðarskipulagi var nauðsynlegt
1: en það, þetta hljómar ekki eins og yfirvöld sem er að stunda einhverju sérstaka jafnhæðislist og í ljósi þess að að setja svona starfsemi niður svona þetta nálægt þessum vinsæla áfangastað sem er í raunin að selja hérna frægðans byggir jú á fjölbreytt fuglalífi og fjölbreytt dýralífi og, og kyrð
3: og Viktor í húsi og millunni og þetta er yndislegt að koma að en hún byggir náttúrulega líka á hérna landbúnaði sögu landbúnaðar í, í einni og hérna og mannvistaleifum af ýmsu tagi mannvist og, og samlífi manns og hafs og samlífi manns og landbúnaðar þannig að,
1: jú, jú.
3: Þannig að fiskeldi er ekkit alveg út úr kú í því samingi að segja bara þetta er hérna aðferð við að að hérna búa til verðmæti úr sjónum
2: Ég það var skjóta að sinni með að því strandsvæðaskipulagi er, er hérna er núna akkurat í tölum að ræðu þetta var náttúrulega dótti lýsandi fyrir hvernig kerfið hefur beinlínis sko verið klæðskerast niður eða, eða hvernig fulltrúa kerfisins hafa klæðskerast niður löggjöf og skipula aðeins og minnaði því í með að láta samt að við standarskipulega bæði fyrir austan og, og vestan sín tíma sumari 2023 hafa bent á að nú þegar væru fjöldi kvía í sig innan signulega innan hvíts ljósgestla að vita Það voru full framin lögbrot í gangi fyrir austan og vestan. Og þetta var bent á því mörgum hérna, á mörgum fundum og það er svo lýsandi er að, að sko það eru enn voru fulltrúar seðfinninga, Magnús Guðmundsson og Annadór konan sem koma auða á þennan vankant í, í aðdraganda þess að skipulaði var samþykkt. Það er bent á þetta og við heldum öll í baráttu, nú verið þetta lagað nei, máli var klárað og samþykkt af þáverandi innvegar á þeirra, Siguringa hérna fráfarandi formanni framsóknarflokksins og í kjölfarið var skipaður hérna hópur móta þess aðgerðir, hugsið ykkur þannig var, var að vera að brjóta lög í fjörðum landsins hætta siglinguöryggi skyggja á vita en ráðuneytið bjó til hóp hvernig mætti láta að halda áfram að brjóta lög og nú komið fram frumvarp sem á þá leið að sjókvældis fyrirtækin mega setja upp siglingaljós á kvíar í staðinn. Þetta dálta eins og ykkur sko sé alltaf keyra rauðu og, og bara opinber ákveði bara að leifa honum og að leggja sjálfu til hvernig hann fái að halda áfram að keyra yfir á rauðu. Þannig að þetta, þetta strandarskipal er svona hluti fyrir þessa stóru heild hvernig þetta kerfi opinbera hefur algjörlega sofið á verðunum. En ég veit að hérna og nokkar atri sem langar að koma að betra eftir með hérna með þessum gilvinandi en langar aðeins að halda og halda okkur við náttúruna
3: Já.
2: Að þið verum með eins og hefnir hafa Arnarsson hjá okkur og, og hérna og sín tíma með sko með laxalús þá heldu helstu sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar 2016 og meðan eldi var tiltölulega lítið umfangs að, og létu hafa eftir sér að, að laxalús yrði aldrei sama vandamál við íslensku sjókveldi og annars staðar annað kom heldur betur á daginn og, og nú er búið að gefa út öll fyrir vestan leifi, 75 leifi fyrir hérna notkun deltametrin sem algengasta skortreitur heims í kvíarnar og slæs sem er lyfjafóður sem er líka gegn laxalús þar af hugsiðugur eru 30 bara í Arnarfirði það sem eldið eða byrjaði og þessi tvennt Arnar sem er langar að spyrja þig af hverju heldur menni þetta ekki vandamál og fyrir utan augljósan dýravelferðar vandan að þetta alveg skelfulegt fyrir eldistýrin hvaða hætta er fyrir vilta laxfiska og nú ekki bara tala um laxinu líka fyrir sjóbirting og, og sjóbleikjunum
0: Já. Menn ágætis spekulasjón eða ég man eftir þessar umræðu með laxalúsina og ég sat einhverra fundi þar sem að hérna fólk bara áleita firðirnir fyrir austan og vestan væru það kaldir að hún ætti ekki eftir að verða vandamál. Hérna það var svona eiginlega grunnurinn að hérna röksendafæslunni að hérna að þolmörk hérna laxalúsa væru bara það hérna væru það lág að og hérna, á vissum tímum árs væri svo mikill kuldi í fjörðanum okkar að hún myndi ekki eiga hérna uppdráttar. En hérna menna við svona tölum aðeins um það áðan sko að laxfiskarnir væru að þróast menna eldistofnin þróaðist í okkar höndum og viltu fiskarnir þróast líka og laxalúsin hún þróast ennþá hraðar af því hún með styttri kynslóðatíma þannig að greinilega var eitthvað vanmat í gangi bæði með mörkin og síðan sem sagt ef þú ert með lífverur menna nýlegasta dæmi er hérna SARS-CoV-2 veiran sem að hérna hoppaði yfir í okkur og olli heimsfarandri hún þróaðist bara gríðarlega hratt og en það náttúrulega að hún getur fjölgað sér mörgum sinnum á hérna á mánuði með því að fara í gegnum hérna fullta fólki en laxalúsin svona svipunum með mjög hraðan kynslóðatíma og hefur greinilega þróast eða bara verið með mörg sem voru aðeins lægri enn við heldum þannig að hún hérna getur blossað upp alveg eins og hérna SARS-CoV-veiran fjölgaði sig mjög vel í verslunarhöllum eða austurískum hérna skíðastöðum eða einhvers stað sem hún safna saman mikið af fólki í lokarými og þá eru náttúrulega fiskeldiskér eru nákvæmlega þannig þau eru aftur tölum Hong Kong bara það sem fullta fólki á litlum stað og allir þétt saman og þá náttúrulega magnast upp svona sýkingar og hérna og þetta náttúrulega vandamál fyrir dýrin sjálf sem að verum að ala upp og hérna ég sem bóndastrákur náttúrulega þekki það að maður vera að sinna dýrunum sínum vel og hérna gera sem best við þau en það náttúrulega laxalúsin, henni nokkuð sama sko, hvaða laxfisk hún borðar hérna. Þannig að hún getur kannski blómstrað, ef við getum sagt sem svo í kerjum en síðan hoppað yfir á villta laxfiskar sem eru kannski bleikjur eða urriðar eða villti laxar sem eru leiðin upp í eitthvað ánum hérna í grænd við kvíarnar og hérna, þetta er eitthvað sem hefur sést í Noregi og annar staðar
1: En hefur það ekki líka verið vandamál í Noregi að laxalúsin byggja upp þol gagnvart þessum meðlum sem við notum gegn henni?
0: Jú, þá kemur við með þessi þróunarfærni hjá henni, þannig að þetta er bara eins og gerist í mörgum öðrum gerðan landbúnar, það verður til þol fyrir skordýra eitri, þol fyrir sveppa eitri, þol fyrir hinn og þessu og hérna, og hún þá er mitt í Noregi þar sem hefur verið mikil lyfjanotkun yfir langan tíma, þá bara byggist upp þol og þá hérna, þá ertu komið svona, hérna eins og síkla lyfja þolnar bakteríur þá ertu komið með eiturefna þolnar laxalýs.
1: Og þá hafa menn gripið til aðgerða sem að felast í því að þó eða háþrýstisbrauta fiskana í kvíunum, er það ekki?
2: Jú, þeir eru að gera það og það sem ég náttúrulega hefur gest komið laxalúsunar frá því að sérfræðingar innlendu hér töldu hún yfir ekki vandamál þá var þróun svo á 6 árum það bil að þeirra kenning var að hér var komið fram stökkbreytt afbrigði 2023 sem þyldi þennan kulda og það gerðist þarna sem muni sko hryllingin sem var hérna haustið 2023 þegar þurfti að farga óbóðsl illa særðum eldislaxum fyrir vestan 1,8 miljón eldislaxa og bara til að setja svona eldspýstokku hliðina og þá eru allur íslenski viltistofnin 50.000 fiskar sko eitt fjörðu og sjókví þetta farga hana, það átti ekki lífsvonu og svo illa skada þær og þá hafði lúsin sko lifað af á fiskinum allan veturinn á þess að fjölga sér sprakk svo út þannig, fyrstum sumari og svo fyrir alvöru mistur algjörlu tökina á þessum haustið og staðreynd er svo núna að lifin, það er verið að hætta framlega nokkur af þessum helstu lúsalifin vegna þess að lúsin er orðin ónæm fyrir þeim og þá hafa sjókvíldsfyrirtækin annars verið að nota hrogghelsi sem geta hérna lýsnar af fiskunum og tala sig að vera í eitthvað skona náttúruvænum aðgjörnu þar
1: hljómar vel
2: stærðin svo okkur einasta hrogghelsi sem fyrir honni kvíðna drefst þannig að veist í Noregi hafa það bil 60 miljón eldislaxar tæfla að dreipast ári og ögna þessi þóliki vistina annað eins og hrogghelsi drefst líka þessi þrælar í innanum þeim er öllum kasta bálið þá að vera nota líka hennan háþrýsti þvott en og þá notar yfir vatn sem í kringum 30 gráður og þetta eins og að stinga okkur hún í sjóðandi vatn stór hluti laxanna þetta fer ofbáslega illa í hann og þeir þetta er ein megin orsök dauða í norsku sjókvældi er þessi þvottur því þeir bara drepast í mjög hátt hlutfall eftir þvottin
1: Hvernig er farið að gera þetta á Íslandi að þú reyna að beita þessum háðrýsti þvott til að losna við laxalúsina
3: Já, þeir nota bað, sko. Það, hérna,
1: er það svona vassbað?
3: Það er nú svona nálega, svona milli 95 og 100% af, eða svona í kringu 96% af fiskinu sem að lifir af frá því að það sett út og þangað til að það komið í sláturhúsið. Þannig að, mér veist svona, til dæmis í eldi Háfells, þannig að, þetta svona daldið, hérna, daldið stór orð sem að hér eru notuð um að stór hluti er að drepist.
2: Þessa tölum til við á mælaborði sjókvöldi, það er ekki þessi tala, sko.
3: En afföllin eru alls ekki eins mikil og þú lætur verið að láta
2: hér. Jú, það þú bara getur flekt uppgjölu, það eru 23% ári, það verið undan fyrir 2 ár, sko.
3: En það eru komin, það eru fjölþættar aðferði sem er notað, það er eins og til dæmis Hrókelsi sem að hann vill halda fram að séu þrælar, en fá nú líka fóður til viðbútar og eru þarna, synda þarna í kringum laxinn í kvinni og geta lísnar og fá svo fóður með fram. Það eru notaðir hérna leysarar sem eru sásökuleysir og ýmsar aðra fyrir eins og til dæmis þessi böð. Og það er alveg rétt að það var þarna þetta áfall þarna 2023 í þessu og menn hafa lært af því. Og það er að sjálfsögðu þannig að ef að laxeldisfyrirtækjunum hérna tekst ekki að gera þetta með sómasamlegum hætti þá eru svo sjálfhætt. Og það er þess vegna sem að þessi nýju lög eru þess vegna sem að þeim ætlað að reyna að búa til kvata og tryggja það að það sé hérna fyrirsjáanleiki til þess að sé þetta líka að fjárfesta í nýjum tækjubúnaði, þróa nýja tækni, kaupa fullkomin búnað og skip til þess að passa upp á að laxi þrífist vel. Og það er hérna laxeldisfyrirtækin hafa haga því og staðreyndin er að langmestur partur af laxinum kemur í fyrsta flokki upp úr kvíunum og er hérna og er vel tekið á matadiskum allt í kringum heimi.
1: Eru hrókelsi mikið notuð fyrir vestan í laxeldinu?
3: Hvar hérna? Já, ég meina sko það er náttúrulega þannig að í sko öll vilt dýr drepast sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvað hérna úr sko hvernig við erum að og úr hvað samhengi þú segir eitthvað einna hrókelsin drepast en þau eru þarna í kvíunum á meðan á þessu stendur.
2: Og já það í samhengi að þeim er sett þú eru settan út að vita að drepast öll og þessi tala sem þú nefndir um lifun í kvíunum er víðs fjarri því mikil úr. Og þetta bara liggur fyrir í opinberum hérna tölum og mælaborði fiskeldis inn á vef MAST og þeir sem hlusta getur bara fara þangað sjálfur og skoðað. Staðreyndin er svo að árið 2023 var hrikalegt meðal annars út af þessu stóra lúsa vandamáli atburði hérna haustið. Það sem gerir síðan 2024 er ennþá verra. Fleiri laxar sem drepast í kvíunum og hærra hlutall. 2025 er ennþá verra heldur en 2024. Við erum að horfa upp á það að eldislotan er 2 ár, cirka, eru 2 vetur í sjó og megin hlutin á afföllunum er yfirleitt í kringum vetarmánuðina, vetarsár og orkuna, reyndar mikil afföll á sumrin hafa verið fyrir austan út af þörungablóma, sem ekki verið vandamál fyrir vestan, það sem er lúsin er við. En að undanfarnar 2 árum hafa sérst kringum 40% og nú ég að tala meðaltala við landið, 40% af þeim eldislaxis fyrir kvíar lifir ekki að fara maður slátun og hlutall er ennþá herra á austurströndinni Kaldvík sem er það stóra sjókvæðisfyrirtækið Matvælastofnun sektaði fyrirtæki í fyrra vegna brota á dýraverfarlögum og beindi öðru mun starra á alvarlega máli til lögreglunar og það er ennþá þær í rannsókn og hlusta á það hér Gylfi að þessi lög taki á þetta frumvarp þessi drög taki ykkur leginn á þessu það bara rangt Og það sorglegt að hérna að átta sig ekki á því að við sem erum að gagnrýna þessi drög við erum að gera það vegna þess að við gagnrýndum frumvarp frá 2019. Þú nefndir hérna sem lögin sem nú gilda. Þú nefndir að þetta var lög sem væru meira meira á 2008. Það rangt. Bæði burðaþolið og áhættumatið um erablandun koma fram mun síðar. Burðaþolsmatið kemur fyrst inn í lög 2014. Áhættumatið inn í þessi kynnt 2017 og verður innan lagarammans 2019. Viðreistnar fólki þitt það sat á þingi 2019. Það greiddi ekki atkvæði gegn þeim lögum sem þið segir núna séu úrelt og þú endurbóta. Við sögum þessi lög eru vond, það þarf að gera þetta betur, bæði til að huga velferð dýranna og taka mengunni. Við erum að segja það aftur núna og við erum að segja það á góðum hug, við erum að hjálpa ykkur til að laga þetta. Og ég skil ekki þessa mótspyrnu við að hlusta núna, því þetta var vont frumvarp sem var stoppað 2024. Þessi draugur enn verri og þetta bara ótrúlega skrítið að vera þeirri stöðu að því hagsmunir okkar í hreyfingunni við það engi pinningilega hagsmunir í okkar megin. Veiðir þetta hafar þeir hafa vissulega hagsmunni en það raunur að sko þeirra hagsmunir hvíla á því sem við höfum á hóa að vilti laxin verði varin. Þannig að ég sko ætla bara að trúa því að þetta frumvarpi tekið í til endurskoðunar og gert miklu, miklu betur.
1: En hvað segir Gylfi við þessu? Ég meina, þetta gott frumvarp? Sér þið enga annmarka á því?
3: Já, það eru ýmsir svona breytingatillögur sem að við höfum sett fram að til dæmis held ég að það væri gagnlegt að efla hérna menntun í heimabyggð í tengslu við þetta að Hafrannsóknastofnun sé með hérna meiri svona meira fótspor á Vestfjörðum í tengslu við rannsóknir og þróun og eftirlit með þessu.
1: Þið vilja hafa eftirlitið heima?
3: Já, og ég ætla fallið að það sé svona í námunda við það sem að er í gangi og svo eru náttúrulega ýmis svona kannski pólitísk mál sem að eru í þessu sem að við kannski erum ekkert mikið að blanda okkur í eða ekki pólitík eða það eru ákveðið hérna um smithólf og ýmislegt annað sem að hérna má svo sem ræða en ég held að það sé ekki endilega undir
1: leinum. En frá ykkur bæðitunum séð, þá væri ekki athugavert við að samþykja þetta frumvarp eins og það liggur fyrir eða eins og það var sett í samráð.
3: Nei, í stórum dráttum ekki.
1: Í stórum dráttum ekki. Langar aðslega staldra við þetta sem þú sagðir áðan að það væri ríkti svona sátt í heimabyggð þessa uppbyggingu þessar atvinnugreinar vegna þess að nú til skoðanakönnun frá því í júní síðastliðið sumar sem að sýnir ef í mann rétt 65% aðspurðra eru annarkvort andvígir eða mjög andvígir eldi í sjókvíum og þegar er skoðuð sko dreifing svarana eftir kjördæmum þá verður ekki betur séð en að þessi andstæða sé líka fyrir vestan en verður þið ekkit varir við hana?
3: Ertu að tala norðvestu kjördæmi?
1: Já.
3: Já, það eru náttúrulega fleiri norðvestu kjördæmi heldur vestfýringar.
1: Jú.
3: Nei, ég meina staðarindin svo að kjörni fulltrúar í sveitafélagunum allt í kringum kjálkan eru fylgjandi lagseldi, hafa sína skoðanir á einstökum atriðum, á einstökum atburðum og útfærsluatriðum í þessum lögum, en stóra myndin er svona frekar skýr.
1: Einmitt. Hefur aðeins verið minnst á velferð eða dýravelferð í þessu samhengi og það verið kannski mér langar til að heyra hérna, erðafræðingin svara í rauninni spurningunum það að því að það er stundum deilt það sko hvort að laxin finni til og ef maður lendir í hérna, samræðum við veiðimenn sem til dæmis veið og sleppa að þá halda þeir því oft fram að laxin er mitt sé með öðruvísi taugakerfi heldur en önnur dýr og finni þar að leiðan ekki til og verði ekki meint af þessari meðferð. Getur þú varpað einhver ljósa þetta?
0: Já, sko, já, þegar ég var að læra mína líffræði fyrir allt og löngu síðan þá var þetta eiginlega normið sem sagt að hérna að fiskar væru það frumstæð hryggdýr að þeir væru ekki með samskonar hérna taugakerfi og skynjun og vitund og við en hérna sem sagt taugalífeyrissvæðin og atferlissvæðin hefur eiginlega verið að sýna okkur að að þeir na, kannski er ekki með flóki tilfinningalíf en þeir eru með taugakerfi og þeir finna sársauka og hérna bregðast við svona sársaukafulla á áreiti og slíku. Hérna ég svona ég með eina bók heima sem að fjallar einmitt svona já sársauka skyn í fiskum. Ég hef ekki lesið hann í gegn sko en það sagt inntakið í henni er þetta að hérna að fiskar finni til sársauka já. En hérna mætti ég kannski taka svona bolta mm. svona, ég hef ekki lús lesið frumvarpið að sett mig inn í það svona með svona svona bæði politíst eða landskipulag eða svo leiðis en hérna svona sem líffræðingur eða vísindamaður þá svona finnst manni bara svona óþægilegt að vera að ræða mikið þessum málum af því að okkur skortir dálítið af upplýsingum sem sagt, menna ég fekk spurning laxalúsina hérna, við vitum raun og veru svona frekar lítið sko hvernig hún getur haft áhrif inn í íslensk vistkerfi og norðmennirnir hafa stúdíur og skotar og aðrir það sem að sjá sem sagt þannig að ef það mikill massi í einhverjum firði þá eru viltir stofnar hvort sem að séu urriði bleikja eða lax í nágrenninu þeir eru útsettir og geta þeirna, orðið dálítið illa úti á laxalúsinni en okkur vantar svona upplýsingar hérlendis og okkur vantar líka sem sagt bara meiri sem sagt upplýsingar erðasamsetningu íslenska laxins en það eru konar eins og minns vera á svona einhverjar fyrstu niðurstöðu sem að sýna okkur merki erðablöndunar en hérna en miða við það sem að norðmennirnir hafa og aðrir hérna á Bretlandseyjum þá vantar okkur bara mjög mikið af svona grunnupplýsingum og einhverju svona kannski svona systemi til þess að hérna stúdera þetta og vakta þetta og hérna ég sé raun og vera ekkert að því að byggja upp kerfi svona segjum Hafró eða aðra stofnanir með útstöðvar á austfjörðum og vestfjörðum sem að hérna geta verið með það sérfræðingar sem eru í sýnatöku og svona að gera þessa kerfisbundu vaktanir sem að þarf til þess að hérna, geta svona tekið púlsinn yfir tíma eiginlega. Mm-hmm. Og, hérna, og þá fáum við líka bara upplýsingar og getum séð hvort að séu fara að hringja viðurinn að bjöllum sambarlega yfir það sem að hringdu í Noregi fyrir hérna, 15 árum eða 20 árum.
1: En geturðu sagt okkur einhvað um áhrif annarar mengunar frá laxeldinu á lífríkið? Það að segja aðrar en laxalúsina sem að leggst á aðra laxfiska og þess aftar.
0: Já, ég er komin aðeins út fyrir mitt svona sérsvið þar, sko. En það er náttúrulega bara svona, svona eiturefna vistfræði, náttúrulega, við erum að tala lifi eða önnur efni sem eru notuð í iðnaðinum, en það er náttúrulega öllum okkar iðnaði fylgi eitthvað efni, hvort sem að segja álver eða fiskveiðar eða hérna, fiskeldi. En síðan náttúrulega er þetta, sem sagt, þetta yfirmagna lífrænu efni sem er sett inn í hérna firðina sem að hérna getur eðlilega lengt til einhvers konar þurðar og slíks
3: eða ofaukunar en sko áhrifin á botnin hafa verið sára lítil og það er náttúrulega komið inn ágætis reynsla á þetta og þetta er vaktað með þokkalega reglubundnum hætti áhrifin á firðina og þeir eru svo eru svæðin hvíld á milli og svona.
1: Hvað eru þau hvíld á margra ára frest?
3: Ég held að þið séu þið taka eina lot og hvíla í ár
2: Þeir hafa verið að berast fyrir að stytta tímanir í þrjá mánuði og botn við eigum þessar sko, bæði hefur þessar tölur frá Nori sem sína sannlega ekki að botningunin sé hættulaus hún er mikil og við hefum séð að sérfræðinga Hafró Billins ræða það að því að uppeldis sko stöfa þorsins eru hér inn í fjörðum en í Noregi þessu djúpir norska fyrirnir og stórir þeir eru nær ströndinni þar og hér meðal annars Sigurði Guðjónsson fyrirandi fórstjór Hafró bent á það að verðum að fara varlega vegna þess að hér er verið að setja sjókveldið inn í fyrirna þar sem uppeldis stöfa þessara mikilvægu stofna okkar nýtt og stofna okkar eru Aðri vístumenn Hafró hafa bent á að mengunin geti haft vond áhrif á kalkþörungabreiðurnar sem eru nákvæmlega sem hérna, þorskseiðin eða sínu fyrstu lífstímabili. Og svo það sem hefur gerst líka í að er að það er ekki bara laxalús sem verður í miklu magni í sjókvíðunum, en líka fiskilús. Og ólíkt laxalúsinni, þá hefur fiskilúsin, hún hefur ekki, hennar smekkur eru miklu fjölbreyttari, hún leggst ekki bara á einagerð af fiskum. Hún sést leggst á laxfiska, en líka á aðra fiska Og þar hef ég séð umræðu núna að vísindamenn hafa nokkur áhyggjur af því að fiskilúsin, þessi ofboðslega margföldun sem verður í lífríkinu út af sjókvældinu, þetta mjög ónáttúrulegar aðstæður, þetta getur beinlínis ógnað ungviði hinna neytendategundanna. Saman dregið, þá erum við að gera henni einhverja tilraunir að alveg ofboðslum skala að þess að vita hvaða áhrif Ja, hvað segja, hversu skaðlega áhrifin verða? Við vitum eru skaðleg, en það verið að gera hérna bara með bundi fyrir bæði augun.
3: Já, sko,
2: en,
3: það, ég myndi náttúrulega ekki segja, ég finnst það ekki vera sanngjörn lýsing á þessu, vegna að það talsvert mikil vöktun á öllum þessum þáttum. Og hérna, og þetta alveg rétt það sem hann að segja, að ef að óvarlega farið, að þá hérna geti þetta farið illa. Og það þess vegna sem að það eru þessar áhættumat erfablöndunar og burðaþol, sem reiknað af sérfræðingum, sem að hafa til þess hérna fjármuni sem borgaðir af fiskeldissjóði eða umhverfissjóði fiskeldis sem þó þannig að það armslengd á milli það ekki þannig að lagseldisfyrirtækin stýri því hvað gert En það fjármagna það og það þess vegna sem að burðaþol hefur verið skilgreint fyrir þessa firði til þess að finna þetta jafnvægi og þetta jafnvægi verið líka reyna að finna í öllu öðru við ákveðum að stundum allir við að fórna hérna fallegum fjallshlíðum af því að við ætlum að leggja þar veg eða við ætlum að vera með landbúnað hér eða við ætlum að vera með borg þar eða hvað nú sem að við manneskjan gerum og hérna þetta jafnvægi í hérna hefur verið falið færustu sérfræðingum hjá Hafrannsóknastofnun og það er verið að tryggja það enn frekar í þessum nýju lögum og hérna þannig að ég meina við erum alveg sammála þetta það verður að fara varlega og þetta mælt af vísindamönnum og þetta niðurstaða
1: þegar þú horfir á Ísafjörðardjúp sem að í sögulegu samhengi hefur sko fóðrað þá sem að þar búa
3: já.
1: Var kallað gullkistan
3: heldur betur
1: í gamla daga og ég minnst að kosti man vel þá tíð sem að þegar að rækjuveiðar í djúpinu voru blómlegur atvinnuvegur hefurðu áhyggjur á þessu að við séum að sé verið að stunda þarna tilraunastarfsemi í viðkvæmu lífríki eða treystiru alfarið á
3: ég treysti þessum sérfræðingum frá Hafrannsóknastofnun til þess að meta þetta við höfum náttúrulega líka það sem við höfum gert að það búið að loka svona stórum hluta af strandlengjunni á Íslandi fyrir sjókvíaldi það er ekki leift í Breiðafirði það er ekki leift í Faxaflóa og það er ekki leift við alla suðurströndina og það er ekki leift í Húnaflóa og víðar þannig að hérna, það búið að taka þá umræðu líka, það búið að friða svona stóran hluta af landinu fyrir þessu til þess að mæta þessum sjónarmiðum sem hann að bera hér á borð og ég held að við getum, og það er alveg samhljómur það er spurningi bara hversu mikið er svona innan réttra marka
1: en þegar þú horfir til framtíðar
3: hérna... og ég hef ekki á að gera þessu en ég sko lífríki náttúrulega flóki og það er náttúrulega rækjuvegin hrundi áður en að laxeldi kom til og það hafa orðið hérna í fyrstu og annari kynslu á laxeldi sem urðu slys í hafbeit það að verða að auðga ár með seiðum úr öðrum ám vera að blanda saman sem þetta var að verða
2: þú veist að 40 ár síðan hættu því sem betur akkurat vegna þess að þetta ekki gott sko
3: akkurat og svo kemur núðlagsinn inn þannig að það eru hérna svo eru víða Jón Helgi Björnsson talar virkjanir sem að hafi haft slæm áhrif á lagsveiði ár og ég get skilið það
1: En þegar þú hugsar þetta horfir til framtíðar og við sjáum allt í kringum okkur í lífríkinu og náttúrunni áhrif sem að stafa trúlega af hlýnandi loftslagi gerir það ekki þessa stöðu eins og í þessari atvinnugrein ennþá viðkvæmari heldurinn
3: Já sko það gerir þá stöðu viðkvæmari að við verðum að passa okkur að fara ekki í ránirkju við verðum að passa okkur að fara ekki í ránirkju í loðnunni, í þorskinum í hérna, í rækjuveiði í móttöku á skemmtiferðaskipum í hérna eldi á laxi í veiðum á viltum laxi í ánum og svo framvegis og veiðum á hreindurum á austfjarðahálendinu og hérna verið að finna jafnvægi milli þess að búa til í núna 20 milljörða af útflutningsverðmæti sem að Íslendingar njóta allir í gegnum skatttekjur sem að vestfirðingar njóta með hækkandi fasteignaverði og góðum launum og hérna
2: lækkandi launum reyndar í sjókvældinu
1: en hérna þegar lítið framtíðar er þetta eldi í sjókvæðum þá tímabundið ástand mun þessi atvinnugrein alfarið fara upp á fastalandið
3: Já, sko,
1: er það framtíðin?
3: Það ein framtíð sem að mögulega geti komið önnur framtíð væri lokaða kvíar önnur framtíð væri sjókvíar með þessu sniði en með bættri tækni og hún heldur áfram að batna og sérstaklega getur hún haldið áfram að batna ef það fyrirsjáanleiki í greininni fyrirsjáanleiki það verður hægt að halda lífvænlegri atvinnugrein í gangi þannig að sé þetta leggja pening í þróun og fjárfestingar og svo framvegis.
1: Verðum við ekki að minna á hérna þetta sem var í fréttum núna helgina að það EFTA vildi gera einhverja frumkvæðisrannsókn á því hvort að hefði rétt staðið að úthlutun eldisleifa, það ekki svo?
2: Jú, ég skal grípa að boltana því það tengist bæði burðarhólsmatunu sem Gylfi var nefnt hérna okkur sinnum, en fyrst langum aðeins að tala þessi meintu úthlutningsverðmæti Ég hef reynt að spurja þá sem tala með þessum hætti, hver er verðmæta sköpun á Íslandi? Allir sem að koma nálægt rekstri vita að það ekki nóg að sína veltutölu og verðmæta, útflutningsverðmæti eru í þessu tilviki bara hita eininga snauð fróða. Því ekki þessu fyrirtækjum utan eitt hefur greitt tekjuskatt á Íslandi. Það fyrir ekki að lága uppæð. Arctic Fish hefur verið til á 2011, 15 ár, aldrei greitt tekjuskatt. Arnarlax með rætur til 2007, hefur einu sinni greitt tekjuskatt eða tvisar fyrir ekki að lága uppæð. Og allir sem vita að það hægt að sína gríðarlega veltu, en ef það kostar óbáslega mikið að skapa þessa veltu, og það verður ekki til raunveruleg verðmæti. Fóður allt innflutt til landsins. Allur búnaður meiri að minna, eitthvað hlutir smíðaði hér, en ráðgjöf, stjórnendur, vinnuaflið, stóruleiti innflutt, og þannig að við erum, verðmætasköpunin sýnir okkur eiginlega best í gegnum skattkerfið, að ár eftir ár eftir ár, þá er þessu fyrirtæki í reikin með tabi, og skiljaðurinn eru ekki mikið meir eftir sig heldur en útsvar í heimabyðinni og við einhverjum tilögum ef starfsmennir koma ekki ennur starfsmannlegur og eru styttir tíma en 6 mánuði þá er ekki eins og niður skattskipta hér þannig að þetta er svona þetta gamaldags svona hagvaxtar hugmynd að vera í svona rekstri það sem hérna menn veltir hvar verða verðmætin til og ekki bara þetta, heldur að hafa þessi fyrirtæki að þú þurft að sveitafölun að kosta til gríðuleg fjármunum að byggja upp hafnir og það hefur verið málaferli milli sveitafélagana og þess að fyrirtækja vegna þess að þau hafa ekki vilja borga hafnagjöld og unnu þann, fyrirtækin unnu þann slag og það var sett á okkur eldiskjald sem var svo illa og garði gert að ég held að sum þeirra ekki eru svona borga eldiskjaldið gildu að þekkja það í hvernig vegir hafa verið mólaði neður á vestan þungaflutningum og það var umdæmi stjóri vegagerarnar á Norðvesturlandi sagði að meira meðla allt viðhalds fjórðungsins hefði farið í að gera við lítinn vegastöp sem tengirinn minnum í Bíldudal og Patriksfjörð vegna þess þar voru mest álagið og þetta er tegis alveg þetta eru fleiri miljardar þetta þarf alltaf að reikna inn í hversu skynsamlega þetta er núna ég ekki samt búin að nefna það sem niðurgreiðslan sótt af þessum innaði til náttúrunar og lífríkisins því þanga sendir sjókvæðið reikningin fyrir mengunni í fjörðunum og fyrir erðablöndunni ánum Þetta er bara, þetta er svona, ég skil mér þetta svona einhver svona 5 ára áallana búskapur alltaf hérna veri í hérna þessu sjókvældi og ekki góð byggðastefna.
3: Það nú gott að, hérna, já, við meða kapitalistandir myndum ekki vera sammála því, en grunnurinn þetta að þetta hafi verið fyrirtæki sem hafi verið í miklum fjárfestingum og HFL var til dæmis að opna seiðaeldisstöð á Nautýri í inn í Ísafjarðardjúpi og það hafi verið fjárfestingar í kvíabúnaði í bátum og seiðaeldisstöðum þannig að á meðan að vöxturinn hefur verið þessi að þá ekki skrítið að tekjuskatturinn sé lítill staðreyndin eins og sú að þegar að hérna þegar að uppbyggingarfasanum lýkur smá saman eftir sem að slátra upp úr kvíunum og hérna það kemst stöðuleiki á þetta eftir þennan já talsverða vöxt að þá verða skatttekjurnar talsvert miklar til viðbótar við launaskattana alla sem að eru inni og hérna almenna skatta af breiðum skattstofnum er svo að sjálfsögðu fiskeldisgjaldi og umhverfisgjaldi og fiskeldisgjaldi hefur verið sérstaklega notað inn í gegnum fiskeldissjóð til þess að fjármagna innviða uppbyggingu í heimabyggð og hefur verið notað til þess að borga til dæmis niður grunnskólabyggingun á Bíldudal og ýmis konar fráveitu mál sem hafa verið til þess að bæta umhverfis ástandið í fjörðunum af mannavöldum og ýmislegt annað, þetta eru mörg hundru miljónir sem að fara í þetta og þannig að skattsporið er mikið og það mun halda áfram að vaksa hérna
2: fyrirtækin töpuðu 10 miljörðum í fyrra sko, þannig að það ekki sjónmáli að þessu að fara að borga tekjuskatt rekstartap þriggja stóru
3: já, akkurat, en tekjurnar að þessu og framleiðslan sem maður núna og fyrirsjáleg er mjög mikil þannig að
2: það kemur 700 katt með hverjum einasta eldislags sem var slátraði í fyrra 7 kilo að lags borgaði Arctic Fish 700 krónur, til töpu 4,2 miljónu dag, hvern einasta dag
3: það eins og mjög áhugaverð tækifæri sem að gerast þegar að laxeldis fyrirtækin verða stærri og þegar að laxeldi sérstaklega líka á landi bætist við að þá verður til svona efnahagslegu grundvöldu líka til þess að færa þá fóðuframleysluna heim til Íslands
1: og þið sjáum fyrir ykkur er það ekki að auka framleysluna fyrir vestan næst 10 árum
3: já, það, hérna, og við teljum að það sé að það sé hægt að gera það án þess að ganga á náttúruna.
2: Hörðu að þú spurðir, Páll, þetta mat, þess að frumkvæðis athugun eftir stofnunnar eftir.
1: Loka þættinum á því.
2: Já, þá beinist hún að leifis veitingum til sjókvældis á undanfarnum áratugum og það bara líka ástæða til og við höfum annars spennt ítreka á það í okkar athugasemdum að burðaþólið sem Gylfi hefur nefnt hér svo oft og hljómar eins og það sé eitthvað sem hafi verið kokkað upp að undirlagi vísindamanna það var það ekki það var sett inn í raun og veru inn í fiskeldislögin í kringu 2013-14 þá útgáfu af stjórnmálalífinu og hún var þau voru sett inn beinlínis til að búa til gloppu fyrir þau framhjá lögum varnir gegn mengun hafs og stranda Þannig að þessi fyrirtæki með burðaþólinu þá gilda þau almennu lög ekki um þau. Það gildum allan annan atvinnurekstur á sjó og landi en ekki um þau. Hér voru líka sett lög um stjórn vatnamála sem voru byggð og innleitt á nokkrum árum sem eru byggð á vatnatilkjörn Evrópusambandsins. Og þar er komið að kjarnamálsins í þessari frumkvæðisathugun Þar ber að meta það sem kallast vatnsflot, hvort sem grunnvatn, stöðuvatn, rennandi vatnsfall eða strandsjór, meta áður en leyfi gefið út. Og vatnsfloti má ekki spilla. Það bara liggur fyrir, það má ekki spilla því. Það sem burðvatnsmatið var hins vegar einhvers konar reynt og hefur, núna það bara komið á skuldatögunum, segjum við í baráttunni mín megin, hann bara búið að komið að kjarnamáls í burðvatnsmatinu þessi hjáleið sem eins stíf sérhagsmuna gæsla og hugsast getur sér sko þegar hann búin til hjáleið framhjá landslögum fyrir fjögur fyrirtæki er núna ennþá þau hún bara okkar mætt ól og við bent atvinnum að ráðara á þetta í gertaði í umsögnum álitum, ég persónulega á fundi í desember og þar kom niðurstað að fara á eftadómstólnum í í meðan desember nákvæma fyrirspurnum hérastómi hvort að þessi lög gildu með ákvörnum hætti hér og það bara afgjörandi svar, já ég sendi þetta á ráðherra og sagði þið verðið að taka til þessa í þessum drögum það var ekki hlustað á mig lögin kom út og með burðaþólun ennþá inni og núna eru, að mínum að íslensk stjórnvöld komin í opbosla erfiða stöðu með allan einnað og ég skil ekki af hverju viðreist sem kom til valda hér, annars vegar vegna þess að við erum berast fyrir sínu baráttumála Ísland gangir Evrópusambandið, vil ekki fara eftir þeim lögum sem við höfum innleitt hér frá Evrópusambandinu, frábærum náttúruverndarlögum sem voru sett að gefna tilefni annars vegar og hins vegar hverfa frá þessu fúski sem hefur verið í þessu málaflokki í óra tíma og meðan hans ríkisendurskoðandi hérna, endurskoðandi birti gríðala harðora skýrslum 2023. Ég hefði haldið og hélt að þessi ríkisstjórn ætlaði að hverfa af þessari braut. Það reyndist við algjör miskinn.
3: En ástæð fyrir því að þessi lögur náttúrulega sett eru að hluta til til þess að taka að koma til móts við þær athugasemdir sem að koma fram í stjórnsýslu úttekt ríkisendurskoðunar. Það sem að hlutverkin voru óskýrt og þeim var dreift á of marga aðila. Þannig að það verið að

0: að hún gæti þýtt það að allar leyfisveitingar í þessari atvinnugrein væri í einhvers konar uppnámi eða limbo er þetta
1: Já, ég hef ekki séð þessar fréttir en þannig að ég get ekki tjá mig þær
2: Ég er mjög spenntur að sjá svör íslenska stjórnvalda því þetta sko ólíkt margri umhverfis löggjöf sem er dálítið getur svona reiki svart svona er ekki alveg svarkvít út og gráa svæði það eru þessi lögum stjórn vatnamála ansi afkerandi það má ekki spilla vatnsflóti nema ríkir almanna hagsmunir séu þar að baki og störf í sjókvíaldi af Íslandi samkvæmt ársskýrslum þessar fyrir ekki að salva 0,2% af íslensku atvinnulífi og allir sérfræðingar sem spáum er innað þeir segja sjókvíar, dagar sjókvíar síðan hann verið taldir þurfa að loka þeim hætta þessu innan einhvers tíma Og ég vil líka ágjöra...
1: Já, lífið að normin ekki sammála þessu, sko. Þeirra vilja bara fara upp í 5 miljónir tonna og,
2: já,
1: og
2: telja það sé... Já, þeir hérna, bóðu það fyrir 10 ára gilvið, en þeir eru anþá í 1,5, sko.
1: Já,
2: og 5 miljónir tonnin eru, ef þú skoðar það tölu, ég þá skýrst ég þekkja mjög vel, þá var stór hluti þeirri tölu í lokuðum kvíum með mitt, sko.
1: Já, já, en hérna, ég held
2: að þetta sé... Þeir ætla ekki að fara í 5 miljónir opnum kvíum, planið er að vara að fara í 5 miljónir með því að nota lokaða kvíum.
0: En ég átta mig á því að hérna það eru andstæði sjónur með hér við borðið, vill líffræðingurinn, erfræðingurinn bæti einhverju við þetta?
3: Ég vill ekki tjá mig það eftir umsögn
0: nei,
3: takk,
0: sko nei. Mér hefur þótt þetta hérna skemmtilegum ræða við grænan borðið í dag við skulum ljúka þættinum á þessum hérna augljóslega djúpstæði ágreiningi Og ég vil þakka Arnari og Jóni Kaldal og Gylfa fyrir hérna samtalið og við áhorfendur samstöðuna vil ég segja það er ásetningur okkar að hafa þennan þátt á dagskrá einu sinni í viku fram á vor. Takk fyrir.
2: Takk fyrir okkur.
0: Takk.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Velkomin að græna borðinu. Nú að hefjast þriðji þáttur græna borðsins sem þáttur náttúruverndar hér á samstöðinni. Og nokkri góði gestir eru hér í dag. Það Jóna Bjarnadóttir sem framkvæmdastjóri samfélags- og umhverfismála hjá Landsvirkjun. Stefán Gíslason sem einu sinni stjórnaði ramma áætlun, verkefni stjórn þess þeirrar áætlunar. En það einmitt hún sem við ætlum að ræða hér í dag. Vegna þess að það mikið að frétta af ramma áætlun núna og margt í gangi. Með okkur líka Árni Finnsson sem formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands og hann hefur nú fylgst með ramma áætlun mjög lengi og því sem hefur gerst þar. Sjálf heiti ég Björg Eva Erlendsdóttir og framkvæmdastjóri Landverndar, sat einu sinni í verkefnisstjórn ramma áætlunar og finnst það mjög spennandi fyrirbæri og meðstjórnandi með mér Páll Ásgeirsson. Og spurningarnar sem við ætlum að ræða í dag eru margar því við ætlum að ræða ramma áætlun í samhengi náttúruverndar og manni finnst nú kannski ekki að það sé svo oft gert núna síðustu misserin að mér finnst það ekki en það getur verið að Jónu Bjarnadóttir finnist annar en til þess að finna út úr því þá þurfum við að átt okkur á

0: Því hver var tilgangur þessa stjórntækis í upphafi? Hefur tilgangurinn breyst? Hvernig hefur tækið reynst? Og hefur umgengni stjórnvalda rammaáætlun breyst á einhvern hátt með inngripum síðustu ára? Þessi áætlun orðin virkjana miðaðri heldur en hún var? Og bara svona til þess aðeins að varpa því inn í umræðina þá ætla ég að biðja Pál Ásgeir að lesa aðeins upp úr völdum fréttum síðustu viku hvernig forstjóri Landsvirkjunar og ráðherra hafa talað rammaáætlun núna bara í fréttum síðustu daga.
1: Forstjóri Landsvirkjunar segir ótrúlegt hversu fáar vatnsaflsvirkjanir komist í gegnum rammaáætlun en fagnar því að tvær nýjar virkjanir séu komnar í nýtingarflokk. Rangfærslur umhverfis áhrif virkjana sem að haldast í biðflokki gangi á milli manna. Bæði Holtavirkjun í Þjórsá og Skrokkölduvirkjun við Sprengisandsleið voru færðar í orkunýtingarflokk í rammaáætlun í gær. Það þýðir að svæðin þar eru talin betri til virkjana en aðri staðir og hægt verður að byrja á rannsaka og sækja leyfi fyrir uppbyggingu þar. Þetta frá 2004. Febrúar 26 í Vísi.
0: Já, og af því að við erum nú hér með verkefnisstjóra fyrirverandi, þá ætlum ég að byrja hann Stefán Gíslason að byrja aðeins á að fara yfir tilgang rammaáætlunar, hvernig þetta var hugsað og hvernig þetta, hvort að þetta hefur breyst og svo kannski bregst Jóna við orðum forstjóra Landsvirkjunar.
2: Já, takk fyrir það og takk fyrir að fá okkur hingað í spjall. Sko tilgangi rammaáætlunar lýst í lögunum sem að sem stendur lögunum 48/2011 sem að tók gildi 2013 og tilgangurinn í stuttu máli sá að tryggja ákvarðanir orkunýtingu og vernd landsvæða séu teknar út frá heildarhagsmunum. Sem stað verið reyna eða var tilgangurinn var sá að reyna að tryggja að þegar væri ákveðið að taka eitthvað ákveðið svæði undir orkunýtingu eða friða fyrir orkunýtingu að þá væri það gert á grundvelli einhvers konar fjölþáttagreiningar þar sem væri búið að taka tillit til allra þátt að vega saman ólíka þætti og svo framvegis í stað þess að það væri einhver svona geðþótt ákvörun sem mannum fyndist einhverjum fyndist niðurt að gera eða gera ekki á einhverju tíðanfóndi og þetta náttúrulega á sér langan aðdraganda því þessi umræða hún byrjar alveg 1970 eitthvað svoleiðis að þessi umræðum það að það þurfi að finna eitthvað svona milliveg þar sem bæði tekið tillit til náttúruverndar og orku þarfar getum að sagt og semst að hvert einasta mál sé skoðað með bæði þessi sjónarmið í huga og síðan alltaf þróast þetta byrja með það skipu nefnd þarna 1900, ég man ekki hvað 71-23 og síðan sko aldamót 1999 þá semst fyrsta verkefnisstjórnin skipuð og síðan tók verkefnisstjórnum við tvö við á henni svo gengur en það ekki fyrir en 2013 sem það kemst semst í núvarandi horf þegar semst lögin verndar orkunýtingar áallun eins og þau heita tóku gildi líklega í febrúar 2013 eða janúar 2013 og síðan hefur þetta verið nokkurn veginn í sama formi þetta verið að sníða einhver agnú á lögunum myndi einhver segja og En í grundvallaratriðum þá hefur þetta verið í sama horfi síðan 2013 og alltaf með þetta leiðarljósi að það sé ekki teknar ákvarðanir ráðstöfun landsvæða til orkunýtingar nema að undan genginni ítarlegri greiningu sem tekið tillit til margra þátta og margra hagsmuna bæði hagsmuna náttúrunnar og hagsmuna manna getum við sagt.
0: Já og nú talar þú einmitt hvernig verkefnisstjórnin vinnur en nú það hefur ekki heyrst mikið vernd upp á síðkastið en þeim mun meira nýtingu og það hefur verið mikil tilfærsla í átt til nýtingar sem að þá hefur verið boðuð og rætt og Landsvirkjun hefur meðal annars haft uppi heilmikil orðum til dæmis Kjalölduveitu og Héraðsvötn sem eru virkjanakostir sem að hafi tvígang farið í gegnum rammaáætlun og verið mælt með að færa í vernd en nú segir forstjóri Landsvirkjunar og það var nú sennilega lesið upp áðan að hann segir það að sem betur fer þá farið þetta núna aftur í bið því þetta sé ekki full rannsakað sem að ég held nú að verkefnastjórnin hafi þó talið það vera og svo komist þetta vonandi fljótlega í nýtingu þetta ekki daldið sérstakt að Landsvirkjun beiti sér á þennan hátt gagnvart rammaáætlun Jóna
3: varðandi þessa tvo virkjanakosti sem við erum að tala um sem þú kemur inn á sem Kjalalda og Skatastaðir sem að hérna eru núna í biðflokki rammaáætlunar að þá hérna teljum við og höfum haldið á lofti sem sagt í sjónameiði eins og varðandi Kjalöldu veitu að sá virkjanakostur að við teljum að hann hafi ekki farið í gegnum í raun og veru þetta faglega mat sem að hérna faghópatnir og verkefnisstjórnin hérna eiga og bara vinna að jafna þið bara mjög vel Kjalöldu veita fyrir þá sem að kannski ekki þekkja til að hún uppi á hérna Sprengisandi, þetta hérna áður fyrir áður þá var hérna virkjanakostur sem að hérna Norlingöldu veita sem var norðar á hálendinu og hafði sem sagt mögulega geta haft áhrif á Þjórsáver sem náttúrulega náttúru hérna fyrirbæri sem að við hérna okkur öllum þykir væntum held í Íslendingum vona ég allavega þetta hérna mjög sérstæð náttúra og hún friðlýst og hefur verið það ára bil svæði var síðan stækkað meðal annars ger ég ráð fyrir út af hérna virkjanáformum Norlingöldu veita allavega liggja ný friðlýsingamörk hérna niður fyrir þá áforma lónstæði við sem sagt hlustuðum á þá gagnrýni sem fram hefur komið og komum þá fram með þar sem við teljum vera nýjan virkjanakost inni sem að liggur þá neðar sem mun ekki hafa áhrif á Þjórsáver og liggur utan friðlandsins og hefur þá ekki áhrif á friðlandi og það sem við teljum mikilvægt í þessu samhengi eins og Stefán kom inn á áðan að það þarf að veist, fara fram heilstætt mat og horfa til fleiri þátta og en þetta virkjanakostur sem að í raun og veru veita þannig að hann hefur minni umhverfisáhrif en ný virkjun og hérna einnig hann talin vera mjög hagkvæmur þannig að við teljum að þetta sé virkjanakostur sem eigi bara að fá bara eðlilegt mat og sömu skoðun og aðrir virkjanakostir hafi fengið.
0: Þannig að verkefnisstjórnin hafi þá ekki staðið sig í þessu hvað hérna fyrst þeir þetta?
3: Má ég bara, bæta við að veist, það var mat verkefnisstjórnar að þetta væri sami virkjanakostur og Norlingu heldur veita og ætti það að fá sama mat.
0: Í bæði skiptin? Af því að nú hefur þetta tvisvar sinnum verið lagt til í vernd?
3: Já, en það okkar sem stafstæði ennþá bara svo við teljum og höfum bara komið þeim sjónameðum að framfæra þetta ætti að fara bara í mat sem sér virkjanakostur og hérna vonumst bara enn til þess við erum ekki að byggjum nýna sér meðferð annað við erum bara óskalt í það þessi virkjanakostur fáið sér meðferð af því hann meðal annars hefur önnur áhrif enn svo kostur sem fjalla varum áður
0: Árni, viðbrögð
4: Þetta sér meðferð það ekki spurning en ef maður byrja hans að byrjunni þá þegar rammaáætlun hófst upp úr réttir aldamót þá var sagt að að ræða norska fyrirmynd sem að hafði farið í stað á Nóri einhvern tímann 82-34 eitthvað slags og af hverju fór hún á stað hún fór á stað vegna þess að Norsk stjórnvöld hafðu farið mjög illa ráðu sínu með Altavirkjunum svo kallari og beittu mjög vafasömmu aðgerðum gagnvart sömum til dæmis sem voru reknir á landi sínu og eftir þá útreið þá ákvaði stjórnvöld að sé til þess að ramma áallun samlegt plan fyrir vatnsdrag og þetta var alveg nákvæmlega eins hér á landi stjórnvöld voru komið með að fara að stað með Eyjabakkalón Fljótsdalsvirkjun og svo Kárahnjúkavirkjun og þá sagði Íslands stjórnvöld af því að það var ekki mikil sátt þetta Jæja, krakkar mínir nú gerum við þetta bara faglega og förum í rammaáætlun og en fyrst virkjum við Kárahnjúkavirkjun og að mínu viti þá var þetta fyrst og fremst eða eitt tilgangur með þessu öllu sem hann ég ekki að segja að ekki verið góða rannsóknir eða þekking myndast ég bara að segja, þetta var nota til að lægi öldurnar og svo var vinnan unnin, rammaáætlun 1 þar var Norlingöldu veita í vendaflokki, rammaáætlun 2 líka, rammaáætlun 3 og þá kemur landsvirkjun með þess að snilda lausna bara búa til nýja veitu og þetta bara ekki heiðarlegt mínu viti.
1: En þegar hort til rammaáætlunar eins og hún hefur verið í notu þarna ef við miðum við 2013
4: Já.
1: Þessar tilfærslur sem að nú standa fyrir dyrum á þetta sér mörg fordæmi hefur, þar sem ég, spurningin kannski öllu frekar, hvernig hefur tekist til að beita þessu matstæki til þess að, að flokka virkjarnakosti niður? Eru mörg dæmi að stjórnmálumenn hafi síðan gengið gegn niðurstöðum verkefnisstjórnarinnar?
4: Ég held nú að ég nefndi þess að norsku fyrirmynd það kannski ein önnur fyrirmynd sem mætti drepa á, það var þrír vitringar sem voru skipaðir ári ja, rétt fyrir 70 sem áttu að taka út áhrif laxarvirkjunar og niðurstaði þess mat svo það byrði svo sama og með Kárungavirkjun þetta vont þetta, við færum mikla fórnir en við verðum að gera þetta og þannig að, að sko, en ég veit hvort það sambaröldur við rammaáætlun, ég held að rammaáætlun minn skilningu var að þarna þessi þriðji áfangi, þar voru vinnubröðum mjög finnst þau verið mjög trúarðu og ég hugsa með mér, já þarna eru náttúrfræðingarnar að takast á við landsvirkjun og þeir bara standa sér hans vel en það var bara þessu og svo vel og, og þegar landsvirkjun fyrir að hallmæla vísindamönnum og annars líkt þá var alveg augljóst að að hafa þetta engu.
0: En þetta er kannski spurning sem fínt að beina til þín, Stefán, sko, hvernig stjórntækið hugsað upp á það, það er náttúrulega augljóst að þegar það verið að vinna að svona verkefnum, að þá hlýtur alltaf að vera mjög mikil þrýstingur úr öllum áttum. Það eru stórir hagsmunir þarna og þrýstingur alltaf hérna, hann hefur meiri áhrif þegar það eru alvöru völd á bakvið og peningar, fjárhagsmunir og ég held að það myndi ekki þýða fyrir mig að fara að þrýsta á að einhver virkjun eða skoðuð upp á nýtt og til þess hún færi úr nýtingaflokki, ég gæti alveg reynt en ég held að myndi engin lusta það en til dæmis á landsvirkjun að vera með þessar miklu skoðanir á þessu ferli
2: Sko ég út að fyrir segja skoðun á því en það kannski ágætt bara að fara að sé við grunin í þessu sem sagt, hvernig þetta á að virka bæði svona út frá venjunni sem hefur skapast og líka út frá lögunum að þetta er í raun og veru já í fyrsta lagi þannig að eru samþýtt lögum verndar orkunýtingar áallun sem lögum við 48.2011 sem taka gildi 2013 og það skipuð verkefnisstjórn 2013 til 4 ára það svo verkefnisstjórn sem ég var í forsværi fyrir það fyrsta verkefnisstjórnin sem starfar eftir þessum lögum síðan eru konna tvær og núna svo þriðja sem allar starfa eftir þessum sömu lögum og ég held að með sko eða með gildistöku lagana urðu mikla breytingar, það var semst búið að festa í sessi hvernig það ferli ætti að vera og bara til að fara yfir það mjög sko stutt vegna sem er staðskipta máli að þá í fyrsta lagi þessi verkefnisstjórn og hún skipuð 6 einstaklingum hún skipuð af umhverfisráðherra eða hvaða nafn sem það embætti hefur á hverjum tíma eftir tilnefningum frá ráðherra orkumála sem þetta núna sami ráðherra sem fer með minjamál og síðan frá sambandíkisar sveitafélag þannig að það skiparna 6 einstaklingar þeir eru ekki fulltrúar neins, þeir eru bara tilnefndar af einhverjum þeir sitjarnar saman í hópu og þurfa að komast að faglegri niðurstöðu og það getur engin bannað hvorki landsvirkjun í einum öðrum að reyna að beita þessa einstaklinga þrýstingi en ef þeir eru rétt valdir að þá láta þeir þannig þrýsting sem vindum eru þjóta nema í mestalagi út að taka ábendingum, já það áhuga verta greinlega það þarna eru sjónamið á lofti og það vísulega að taka tillit til þeirra en síðan alltaf þessi 6 manna verkefnastjórn skipar síðan faghópar sem að skoðar allar virkjarnar hugmyndir sem eru undir hverju sinni með tillit til margra þátta einn faghópurinn skoðar náttúruverðmæti og menningaverðmæti sem að kunna vera í hættu annar faghópur skoðar áhrif á aðra atvinnustarfsemi aðalega ferðaþjónustu en líka beit og veiðar sá þriðji skoðar samfélagsleg áhrif sá fjórði skoðar efnahagsleg áhrif og síðan sem skoðar hver faghópur alla þessa virkjanakosti sem verið að fjalla hverju sinni kemst einhverju samanlega niðurstöðu raðar þeim einhverju röð sendir þetta til verkefnisstjórnarnar síðan samanlega þetta í eina röð sem að síðan til að verkefnisstjórnarnar til ráð þeirra og verkefnisstjórnin eins og þetta hugsað í raun og verum á að til látundin undan neinum þrýstingi og þess að segja það má hver sem reyna að beita hana þrýstingi ef neðun rétt skipu þá hefur það ekki að segja nema eins og ég sagði með ekki taka þetta ábendingum ef að mjög mikið þrýsta og með eitthvað ákveð mál þá var það greinilega mikilvægt mál en síðan sem sagt þegar kemst vonandi verkefnisstjórn að faglegri niðurstöðu sem að byggir ekki á neinum hagsmunum nema bara hagsmunum, þeim hagsmunum sem að faghópatnir raunveru vinna með sem eru hagsmunir náttúru hagsmunir annar atvinnu greina hagsmunir samfélagsins sem á í hlut og svo framins og ráðherra síðan tekur við þessu ráðherra sem skipaði verkefnisstjórna tekur við þessu, getur eftir að atvikum gert breytingar á þessari tillögu og honum það frjálst og síðan leggur hann þessa tillögu fyrir alþingi í formi tillögu að þingsályktun Alþingi, það getur engi bundir hendur alþingis, þar á pólitíkin heima, en mér svo mikilvægt að fólk átti sig á girðingunum sem á milli. Pólitík á ekki heimi verkefnisstjórn. Þar á bara að vinna faglega vinnu og menn geta, sem sagt, hver sem hvort sem það eru náttúruvernda samtöku eða virkjurnar aðilar, geta bara hamast í þeim eins og þau vilja. Það ekki óvægilegt við það með komið skoðunum sinni á framfæri, en þá raunver ekki að hafa áhrif umfram það sem að bara felst í eilu starfi faghópana. Ráðherran hendur ráðherrar ekki bundnar, það ekki hægt, bara stjórnskipunarlega séð, en hins vegar eðlilegt að ráðherra taki mikið mark á verkefnisstjórninni sem hann sjálfur skipaði. Alþingi er svo þriðja lagi og þar á pólitíkin heima. Ég stundum orðað þannig, pólitíkin má ekki leka frá alþingi inn í verkefnisstjórn, en fagmennskan þarf að streyma á verkefnisstjórninni til alþingis. Þannig að þegar alþingi tekur ákvörðun það hvort að einhver virkjunahugmynd færi í orkunýtingaflokk, verndaflokk eða hvorugt, það að segja biflokk, að þá hafa allavega alþingismenn öll spila borðinu til að taka upplýsta ákvörðun. Hvort að gera það síðan náttúrulega þeirra mál. Vegna þess að, og til þess er leikurinn gerður að sem sagt, ákvörðunar hvað hann segja, stjórnvaldið að alþingi sem sagt hafi gögn á borðinu sem að byggja á bestu fáanlegu vísindum hverjum tíma, þar sem er búið að leggja mat á alla mögulega og ómögulega þætti og geti tekið ákvörðun í ljósi þeirra
1: En vinnur ekki hérna ekki grunnhugmyndin svo að þetta sé fyrst og fremst faglegt val og faglegt mat Þannig að felur þetta ekki þetta ferli ekki það í sér að leið og stjórnmálmenn fara að gera breytingar á þessu að þá eru þeir í raunin að draga úr gildi þessa áhald sem að ramma áallun á og getur vel verið við að ráða virkjunarkostum.
2: Jú, vissulega er það þannig. En það má kannski aðeins gera greinum að náði sem stannarsvegar þeim breytingu sem ráðara kann ákveða að gera á tilhugunni og hins vegar að þeim breytingu sem alþingi ákveður að gera. Ráðherra og það sem kannski nýtt ef ég mani þetta rétt að semst núverandi ráðherra hefur í raun og veru að því virðist ekki borið í sömu virðingu fyrir verkefnisstjórninni eins og fyrir ráðherrar og það alveg óháð því hvaða flokki þeir ráðherrar hafa verið það var svona eiginlega sú lína komin að ráðherra hvort sem að ráðherra var beinleiðis sátt eða sáttur við til verkefnisstjórnar að þá eðlilegt að láta hann að fara óbreytta til alþingis og taka stá hana þar. Nú er þetta ráðherra ef við misminir ekki er sá fyrstis sem að allavega tekur ákvörðinu það að breyta tillögu verkefnisstjórnar að þann hátt að einhver virkjarnar hugmynd sem í biðflokki skuli færði annað hvort orkunýtingaflokk eða verndarflokk og þá að ég við Garfsdalsvirkjun sem sagt nú er endi ráð þeirra laði til að vera færð úr biðflokk í orkunýtingaflokk
0: Það er nú ekkert verið fært í átt til verndar það allt fært í átt til nýtingar núna.
2: Já, það getur vel verið sko en við getum gefa okkur þessi tilvílun ég vil ekki taka nafstu
0: í því
2: en það sem ég reyna að segja er það að og áttur endur eftir að segja að sko ég líta það sem í grundvallaratriðum ólíka ákvörðun að leggja til annars vegar að virkjunarkostur fari úr biðflokki í aðra hvora áttina sem að setja í orkunýtingarflokk eða verndarflokk eða landsvæði verndarflokk eða að leggja til að eitthvað fari úr nýtingu eða vernd í biðflokk sem það mun veiga minni breyting og eins og ég horfa á þetta ef að ráð þeirra ber virðingu fyrir þessu tæki sem að stjórnand vissilega bjögur til og ég held að hafi alla burði til að virka mjög vel og hefur að mínum að þetta gert það þar að segja tæki ráma áallun ef að ráð þeirra ber virðingu fyrir þessu tæki að þá ætti hann ekki undir neinum kringustöðum að leggja til að einhver virkjunarkostur fari úr biðflokki í hvorki orkunýtingarflokk nýja verndarflokk vegna þess að ástæðan fyrir því að einhver virkjunarkostur í biðflokki fyrst og fremst sú að verkefnisstjórn rammaáætlunar telur þörf á því að skoða nánar af einhverjum ástæðum kannski vantar frekar rannsóknir kannski stangast á þarna sjónarmið sem ekki alveg búið að vinna úr ráðherrann þegar hann fær tillögu verkefnastjórnar þá hefur hann engar forsendur sem að verkefnastjórnin hafði ekki til að komast að þessari íþyngjandi niðurstöðu að þetta skuli annarkvort fara í nýtingu eða vernd en að ráðherranum þó að sé lagalega með frjálsar hendur þá hann í raun og veru nauður einn kostur að láta tillöguna standa í allra mesta lagi að leggja til að eitthvað fari úr orkunýtingu eða vernd í biðflokk til þess að gefa svona meiri tíma til að fjalla það. Alþingi hefur eins og ég segið að það ekki hægt að binda hendur alþingis, það ekki hægt að skipa einhverja nefnd sem að segir alþingi fyrir verkum, það bara gengur ekki upp stjórnskipunarlega, þannig að alþingi getur í sjálfum sem gert hvað sem en þar gilda samt sömu rök þegar verið að flytja einhver virkunar hugmynd úr biðflokki í annan hvort hinna flokkana, vernda nýtingu þá gilda sömur ökku ég var með áðan alþingi hefur engar forsendur sem verkefnisstjórnin hafði ekki til að taka sá ákvörðun ég tala nú ekki að menn að tala eins og er núna verið að tala að taka virkjana hugmynd sem var í verndarflokki, þá var ég við hér að svetninskaða fyrir og það var búið að færa þau í biðflokk til að skoða þau nánar lítið við það aðtuga þó að þessi líklegt reyndar að svo skoðum leiði til sömu niðurstöðu áður, sérstaklega þegar maður tekur til þess að hér að svötn voru það svæði sem að voru með mest verndagildi af öllum sem voru tekin fyrir í þriðja áfangara málunar. En sem sagt, þegar maður fara svo að tala að raun og voru að færa einhverju virkjarnahugmynd úr verndarflokki í gegnum byggflokkinu og síðan nýtingarflokk, að þá byggir slíka ákvörðuna mjög veikum forsendum. Það eru engar forsendur til að gera þetta annað en bara það að menn pikki út eitthvað eitt atrið og segir þetta mikilvægast. Eins og var enda gert nákvæmlega með þess að til og ráðherra að færa Garfsdal úr bið í nýtingu þá var það tekið út að það veri lítið ósætti í nærsamfélaginu. Þá var það tekið út sem rök og það vissulega að miklu leiti rétt miðað við skýrslu verkefnisstjórnar 5. áfanga, en það líka margt annað sem segir alveg þvert á móti að hér þarf að skoða ýmsa þætti nánar að hann komist þér að niðurstöðu, þess að áttu að vera í biðflokki. Þannig að ég svona að vara við því, þó að hvorki hendur á þar hann í alþingisjöpundnar að þá er það mjög þungt skref fyrir þessa aðila að stíga að ganga gegn semst niðurstöðu semst faglegri niðurstöðu sem byggir á fjölþátta greiningu þar sem ekki bara búið að taka tillit til við þorfa nærsjánflýðarsins, það ekki bara búið að taka tillit til Arnarstofnarstofnsins það ekki bara búið að taka tillit til einhverja valina þátta heldur búið að skoða einhverja 20 mismunandi þætti út frá mismunandi viðmiðum sem bara gert þetta viðkendri við, hugmyndafræðir og aðferðafræðir sem hefur verið að þróast í 25 ár
1: En þá þessi núverandi aukvörsraðfyrir í rauninni að ganga lengra heldur í forverðar hans er hann að brjóta blað í sögu þessarar rammaáætlunar
2: Ef mér misminu ekki, já, sem sagt með hvað Garfdalsvirkjan var það, svo þetta kom líka...
0: Þetta var mjög skýr yfirferð sem ég langa til þess að þið bæði Árni og Jóna bregðist við bara hvernig á að nota þetta stjórntæki og að flæða eitthvað undan því. Kannski þú byrjir, Árni?
4: Já, eins og ég sagði á hann að þriði áfangin var trúverður, en svo komu þessar nýju tónar, ekki nýju kannski, en aftur... Landsvirkjun ræðst á rammaáætlun Landsvirkjun ræðst á fólk sem að vinna fyrir rammaáætlun og ég sendi Herði Árnasinni bréf og spyr við hvað einstaklega áttu og ég fekk ekkert svar Þannig að það þótti mjög mikið með slæmt að alþingi ákveður að taka Norðlingaölduveitu, já, Kjalölduveitu úr, já, hvað var hún í? Já, hún var í lengur.
0: Hún var lögð til í vend.
4: Já, hún var lögð til í vend, en þess að Norðlingaölduveitu var í vend og á þessu var ekki neitt stærri munur. Mér finnst sko að, jú, ráðherra getur kannski gert eitthvað og alþingi, en það sem alþingi baðum var, þetta ekki alveg rétt, viljið fara aftur yfir þetta að kröfu Landsvirkjunar, ekki að kröfu náttúruverndarsamtaka Íslands. Landsvirkjun krafðist þess að enn einu sinni eru farið yfir Kjalölduveitu og rammaáætlunin eða stjórn rammaáætlunin kemst að sömu niðurstöðu og rammaáætlun 3, en samt er hún í biðflokki. Þetta er náttúrulega bara, og segir mér kannski eitt um þessa rammaáætlun, það er ekkert sem hefur farið í vend. Það er engin virkjunarkostur sem að er umdeildur eða Landsvirkjun ásælist sem hefur farið í vend. Og vissulega þá reyndi fyrirhandi umhverfisráðherra að venda Jökulsá á fjöllum gegn virkjunar, já, gegn virkjunum, já, hvað segir maður, gegn virkjunum eða og það var dæmt ólöglegt í Hæstarétti vegna þess að svæði var ekki nógu vel skilgreint og maður svona komin á þá skoðun að það sé fullkomlega réttlætt þannig að segja að þarna var farið árið 99 að stað með plan sem að leit vel út og kom ég vel út þarna í þriðja áfanga til dæmis, en það var aldrei meiningin að standa við og Landsvirkjun hefur verið skýr allan tíman, við viljum fá Norðlingaölduveitu.
0: Sko, Jóna, er það hlutverk Landsvirkjunar að beita þetta miklum þrýstingi og þetta eru nú þó nokkuð þungar ásakanir að þeir séu í rauninni að heimta virkjanir upp allt hálendi og ekkert fer í vernd út af því hvernig Landsvirkjun fer fram og er það hlutverk fyrirtækis í almanna eigu að beita þetta miklum þrýstingi til þess að fá sínar virkjanir fram? Og svo náttúrulega þetta með hvað þið hérna treysti þá ekki þeim sem eru að vinna hjá rammaáætlun, er þetta rétt? Og...
3: Ég held að sé bara fínt að þess að tengja inn á það sem að Stefán var að koma inn á með dáðan með biðflokkin og það er raunverð það sem við hefum verið að óska eftir með þessar tvo kosti sem hafa komið upp hér að eru í biðflokki núna og voru að koma inn þar sem er Kjalölduveit og Héraðsvötn, að við erum engu að biðja að það sé fjallað þessa virkjanakosti út frá þessum sjónarmiðum sem að hérna hafa verið sem eru til hérna umfjöllunar hjá faghópunum og verkefnisstjórn. Við erum ekki að biðja neitt annað.
0: Ég myndi nú segja hann gekk nú lengra Hörður Arnarsson því hann sagði þetta þarf að skoða betur og vonandi fer það fljótlega í nýtingu. Það stendur á vísi.
3: Já, það er kannski það sem hann vonast á eftir að niðurstaðan verði önnur en það verður bara að koma í ljós en við höfum í gegnum tíðina bara verið mjög ánægð með vinnu faghópana að mestu leiti sérstaklega faghóps 1 sem hefur verið með mjög samfellu í sinni aðferðafræði eins og Stefán kom svona stuttlega inn á þann sem er að meta vendagildið síðan er það hefur sama verið upp á teiningnum að mestu leiti með faghóp 2 en það sem við höfum kannski verið að gera athugasemdir við í gegnum tíðina það er að faghópar sem fjalla hérna efnahagsþáttin og samfélagsþáttin sem er þessi félagslegu þættir að þar hefur einhvern veginn ekki náðust upp svona samfelld aðferðafræði þannig að við hvern áfanga eða hverja verkefnisstjórn og nýja faghóp að þá er nýja aðferðafræði fundin upp til þess að meta þessa þætti og það er eitthvað sem ég tel að væri bara verta að bæta og vinna í og finna einhverja leið til þess að meta kostin og samræmdan á þannig að ef þú setur um virkjanakost í einn áfanga að hann fá það sömu meðferð og í hinum en hérna en ég held í heildina að þá höfum við bara verið mjög ánægð með sem sagt framvinduna og að hér gert athugasemdir við hérna niðurstöðu faghópana fyrir þá.
0: Já, endilega.
4: Hörður Arnarsson varaði sérstaklega við því að Héraðsvötn yrði sett í vendaflokk. Það mætti ekki þannig að væri virkjunarkostin sem yrði að skoða betur fyrir hönd Landsvirkjunar. Og þetta er bara ekki faglegt.
0: Hann sagði að væri hætta á því að þessir kostir myndu fara í vernd.
1: En er ekki kjarnið þessu máls, nákvæmlega þessi, að alveg eins og það einhver grunn hugmynda baki landsvirkjunar, baki rammaáætlunar, hún tæki sem að stjórnvöld og þjóðin í heild ætlaði að nota til þess að flokka virkjunarkosti. Að samaskapi hægt að segja, horfa til landsvirkjunar og segja að landsvirkjunar í kjarnasínum fyrirtæki í almannaeigu sem var sett á laggirnar til þess að reisa virkjanir og reka þeir.
3: Akkurat.
1: Og má þá ekki halda þið fram að með því að blanda sér með þessum afgerandi hætti inn í umræðuna valið á virkjunarkostunum, þá sé landsvirkjun í rauninni komið langt út fyrir sitt verksvið.
0: Svolítið ráðuneyti.
1: Hún sjálfstætt ráðuneyti?
3: Ég myndi ekki segja það, en hérna, mér vissi bara mikilvægt líka okkar hlutverk í þessu ferli að koma inn með virkjunarkosti sem við teljum góða til verðmætasköpunar á Íslandi. Það okkar hlutverk og við komum þar inn eins og önnur fyrirtæki með upplýsingar sem þá kosti sem við teljum að séu hérna hagkvæmir og góði til virkjana og verðmætasköpunar til framtíða fyrir Íslands samfélag. Og það það sem ég tel að við höfum og erum að gera og það sem langar samt að koma eins inn á með hérna Héraðsvötnin sem er hérna virkjunin enn og reyndar skattastæði sem hérna í talin hafa mögulega áhrif á Héraðsvötn að við gerum engar athugasemdir við hérna mat á vendagildi Héraðsvatna og gerum okkur grein fyrir vendagildi hérna þess en hins vegar að þá hérna teljum við að virkjunin sem að við hefum lagt fram sem reynda bara á frumhönnastíja hún muni ekki hafa áhrif á Héraðsvötn eða vendagildi þeirra en líka teljum mikilvægt að þetta sé skoðað heildstætt og líka út frá öðrum sjónarmiðum og Héraðsvötn eru eða skattastæðavirkjun er bara sá eini virkjanakostur á landinu sem við eigum í dag sem bestu sem kemur svona til framtíðar ef að við viljum fara í að sveifla á móti vindorku eða á móti hérna einhverjum orkuskipta verkefnum þannig að við slítum bara á að það sé gott að hann sé í biðflokki til þess að hann sé skoðaði nánar og svo þá til framtíðar að þá geti þá framtíða kynslu tekið ákvörðun það hvort að þið vilji hérna fara í þessa virkjun í framtíðinni.
0: Ég þannig nú tala mjög fljótt samt í þessum fréttum og sko ég held að forstjóri landsvirkjunar virðist ekkit sérstaklega ánægðu með framvinduna heldur því að hann sagði í þessari sömu frétt að það væri ótrúlegt hversu fáar vatnsaflsvirkjanir hafa komist í gegnum rammaáætlun. Þannig að honum finnst þetta ekki ganga satt og bara það ekki hægt að lesa út úr þessum orðum að hann sé mjög ánægður með framvinduna og hann hefur líka talað það að það séu mjög margar rangfærslur áhrif þessara virkjana í umferð og virkjaninnar eru samt að hluta á hálendinu og hafa verið lagðar til í verndaflokk. Hverjir eru þá með þessar rangfærslur? Eru það verkefnisstjórnir rammaáætlunar eða hvaðan koma þær og hverjir eru þær?
3: Ég hérna get bara hef nú komið inn að það heldur hérna núna áðan að það sem í umræðunni það sem ég, nú Hörður ekki hérna sjálfur til að svara fyrir sig en það sem ég gerir ráð fyrir hans ég að vísa til varðandi rangfærslur umhverfisáhrif þessa virkjana eins og ég kom inn á áðan að það oft tala að Kjalöldu veit að geta eftir áhrif á Þjórsáver sem við teljum ekki vera og að skattastæðavirkjun geti haft neikvæð áhrif á hérna Héraðsvötnin og ekki Héraðsvötnin heldur flæði engjarnar sem að hafa þetta háa vendagildi og sem við gerum okkur alveg grein fyrir og varðandi hérna hraðana þá má líka alveg horfa til þess að rammaáætlun sem sagt þriðji áfangi sem að hérna Stefán fór fyrir að hann hérna það liðu 5 ár þangað til að það var afgreitt á Alþingi sem náttúrulega svo sem ræður sínum mál sem meðferðar hraða en varðandi hérna eins og Árni kom inn á áðan að þá hérna hafa engir sem sagt, eru engir kostur í dag friðlisti sérstaklega gegn orkuvinnslu var það ekki rétt?
4: Jú.
3: Já en ég á nú vona því að sem sagt, það verði bara leiðrétt og hérna ég ger ráð fyrir að það verði laða fram bara nýjar tillögur að friðlýsingu þessu tengt og við líka bara leiðrétt það eru virkjana kostir sem að hérna við höfum verið með sem eru í vendaflokki og við gerum engar athugasemdi við og höfum ekki
0: hverjir eru
3: þeir? Þú getur tekið til dæmis hérna Gjástykki það var ekki Tungná Hólmsá, þetta eru hérna svæði sem voru undir í þessum friðlýsingum sem var aflétt og við gerum engar athugasemdir höfum ekki gert neinar athugasemdir varðandi það og ég á bara vona því að það fari og það eru fleiri kostir þannig inni líka hérna með minnur að þeir heiti þetta eru svo margir kostir ekki Hrafnabjargar virkjanir við vorum aðilar þeim ásamt öðrum þannig að það eru fjölmargir kosti sem við höfum lagt fram sem hafa verið flokkar í vend og við höfum ekki gert neinar athugasemdir við það bara haldi því til haga líka
1: En við tölum áðan það að sko að grunn hugmynd við vorum í raunin að tala það hvort að landsvirkjun væri að beita sér meira en hún ætti að gera og spurðum hvort að landsvirkjun væri kannski í rauninni sjálfstætt ráðuneyti sem að ég ger ekki ráð fyrir að þú samþykkir en þú gerir þau væntanlega grein fyrir því þessi málflutningu hljómar alveg eins og ráðuneyti sé að tala að þetta ef að það hefur einhvern tíma verið hugmyndin að landsvirkjun væri í rauninni bara fyrirtæki í eigu ríkisins sem að hefði það hlutverk að byggja vatnsaflsvirkjanir og reka þær að þá felur það sú hugmyndafræði, hún felur það í rauninni í sér að það ríkisfyrirtæki bíði bara eftir hinni pólitísku leiðsögn frá ráðuneytinu en taki ekki sjálfstæðar ákvarðanir.
3: En það náttúrulega okkar hlutverkandi þess að leggja fram og þess að kosti og þeir eru metnir og við bíðum eftir, í raun, við förum ekki af stað með undirbúningið annað fyrir en að sérst, alþingi tekur og þess að ákvörðun en mér finnst samt eðlilegt að við getum tala fyrir þeim virkjanakostin sem við teljum að sé til hagsbóta fyrir fyrirtækið.
0: Árni og svo Stefán.
4: Já, það eiginlega sko fyrsta lagi að kjaraldu veita sem mannvirki og norlingöldu veita þetta nú svona sitkor veitan en mjög líkar en hitt að svæðið vestan Þjórsár niðra efstu fossum Þjórsár það svæðið sem að er til umfjöldun ekki bara veitan sem stík og þess vegna að því hann er búið að afgreða norlingöldu veitu og marg oft meiri sér að þá maður verður svo hissa að landsvirkjun gera þetta ég svaði nú að sínum tíma bara ósvipni en já, ég hérna skil ekki þessa
1: en finnst þér landsvirkjun sérst vera að beita sér of mikið í þessar umræðu
4: en mér finnst það einfallega rangt sem aðferðafræði að þeirra búið er að afgreða þetta í verkefni stjórn að landsvirkjun fari þá heimti að fá að meta nýja kost á sama svæði sem að það og að úrskurðið vendaflokk, ég að skilja vitlaust þetta ekki svæðið sem vestan Þjórsár þetta ekki bara veitan þetta líka svæðið og það búið að ganga tölverst á þetta svæðið með hérna, hvað heitir að þessa veitur þarna, Þjórsár veitur Kísla veitur, já
1: En þá umhverfisráð þeirra að því að hann að ganga lengri heldur fyrirrennarnas á þessu sviði, er hann þá að eyðileggja rammaáætlun sem matstæki?
4: Ég veit ekki hvort það hann persónlega svo sem var undan honum og það var nú
0: eða svo sem var þar á undan
4: já, ég skal ekki persónu gera það alveg en það allavega búið að taka úr sambandi hlekkin frá því að og alþingi allavega fullveldi sko en samt búið að taka úr sambandi þennan trúveruleika sem átti að vera með því að verkefnisstjórnin hafi fjalla þennan kost norlengöldu veitu mörgum sinnum í rammáallin 1, rammáallin 2, rammáallin 3 og þá smeykti nýjum kosti á sama svæði sem búið að gera svæði sem allt vestan Þjórsár í vendarlokki
0: Já, og þetta náttúrulega hluti af okkar víðernum og þú varst búin að byggja morði Stefán
2: Já, þetta er bara mér almennt að við erum að tala svo mikið landsvirkjum sko mér finnst við ekki þurfum að missa neitt svefni við því þó að landsvirkjum beiti sér og það ekki til neinn regla en það hvað of mikið og hvað passlegt og eitthvað svoleiðis vegna þess að eins og ég horfa á þetta þá er verkefnisstjórn rammaáætlunar bara faglegt tæki sem að þarf að komast að faglegri niðurstöðu og það ekki að banna einum eða neinum að hamast í verkefnisstjórninni en eins og sagði áðan ef verkefnisstjórnin er rétt skipu þá skiptir það engu máli þannig að það mann punkta hjá sér og segja okkur getur verið okkur að við sést eitthvað að vísa því til faghópi ef ástæði til
0: En þú talaði líka áðan virðingu fyrir stjórntækinu hjá stjórnvöldum
2: Ég held að í því samingi þá þurfum við fyrst varans ráðherran að bera virðingu fyrir stjórntækinu það hann sem skipar þessa verkefnisstjórn og þegar til að verkefnisstjórna kemur til ráðherra þá hefur ráðherra augljóslega reyndar engar forsendur til að ganga lengra heldur en verkefnisstjórnin leggur til og þess vegna nefndi ég áðan að núverandi ráðherra kannski raufa ákveðna hefð með þessu tiltekna dæmi með Garfsdalsvirkjun að pikka hana út og leggja til að hún færi nýtingu þó að verkefnisstjórnin hafi lagt til að hún færi í biðflokk vegna þess að ráðherrann hafði enga forsendur til að koma með þessa tillögu. Hann vissi ekki neitt sem að verkefnisstjórnin vissi ekki. En svo margt náttúrulega fleira í þessu sem ágætt að halda til haga að þetta stundu tala að þetta gengur allt svo hægt og rammaáætlun virkar ekki og eitthvað svoleiðis. En svo komum fram þá satt ég þarna að forma verkefnisstjórnar í 4 ár frá því mars 2013 til mars 2017 í mánumótin ágúst-september 2016 gengum við endanlega frá til okkar röðun allmargra virkjarnarkosta. Þetta var að hvað hann segja, velkjast á alþingi ekki bara 5 ár, heldur 6 ár semst frá því í lok ágúst eða í byrjun september 2016, þegar við skilum af okkur þessar niðurstöðu, fram í júni 2022 bara ekki að frétta þinginu vegna að segja hvernig að skorti þingið að mínum að til kjark til að taka þetta mál fyrir til að afgræða þessa tillögu sem að ráðherra voru þó búin að leggja fram tvisar að þrisar sinnum, vel að merkja óbreytta frá tillögu verkefnisstjórnar einhvern veginn skorti hérna, hérna kjörnu fulltrúa að mínum að þið kjark til að taka stað það var fyrir séð að þarna væri skipta skoðanir það var fyrir séð að þeir flokkar sem sátu ríkisstjórn með ekki geta náð einni samanlega niðurstöðu en það að mínum að þið átti ekki að vera neinn afsökun fyrir því bara fresta menn gátt þá bara fært það sem var ósáttur við í biðflokkinni mitt afgreitt það í nýtingu vernd sem að var nokkurn einn samstæðum og haldið svo farið svo bara í nýjan ring.
0: Já, og þetta var náttúrulega gert að einhverju leiti í síðustu ríkisstjórn þá þegar þetta á endanum kom
2: Já, sem sagt eftir að menn voru búin að tala það í 6 ára rammaáætlun var gengið svo hægt fyrir sig og þetta virkaði ekki neitt og það var ekki rammaáætlun sem var að tefja málið, það var þingið. Meira þess að ráðherra voru búin að gera þarna eins og segi bæði ef maður rétt Sigurður Magnúsdóttir, Björt Ólafsdóttir voru búin að leggja fram tillögu til þingsályktunar. Það var þingið sem afgreiddi það ekki. Og síðan eru jafnvel sitjandi þingmenn sem voru að tala að rammaáætlun virkaði ekki neitt, þetta gengi svo hægt.
0: Þetta reyndar mjög upplýsandi því að rammaáætlun var kennt það að stjórntækinu var kennt að menn sátu að ætla að keyra sitt hvor áttina.
2: Var gengt að sagt árunni kennir illu ræðari.
0: Sem það mjög vel við hér, en það sem hefur gerst sem ég langar áður að þú kemst að sko, það er greinilega orðin þannig viðhorf til rammaáætluna núna að fólk telur að þrýstingur virki mjög vel á hana. Þannig að það sé hægt að panta bara virkjanakosti hjá rammaáætlun og færa hluti til og það hefur mikið færst í nýtingar átt núna upp á síðkastið og það var kom fram í grein sem að formaður náttúruverndarsamtaka á Norðurlandi skrifaði í Vísi í dag og birti þar að þar sveitastjórn sem að bara beinir því til ráðuneyta að koma einhverjum vindorkuverum bara strax í nýtingu af því að fólk langi til að fá það og þetta svolítið svona nýjung að umgangast rammaáætlun á þennan hátt og en fólk kannski farið að líta á hana öðrum orðum og trúlega ráðherra líka því að hann sagði að það búið að breyta lögum rammaáætlun eitthvað, hún á að vinna hraðar þannig að þá ekki þurfa landsvirkjun ekki þurfa að bíða svona lengi núna framundan því að þetta bara koma, þá bara afgreiða hlutina og þá að taka mið af orkunýtingar vilja ég sá alveg nákvæmlega það orðalag hvað mun það þýða fyrir rammaáætlun?
2: Sko ég held að þessa breytingi sem var verið að gera á lögunum bara eftir að rennt lausli yfir ég held að þessu flestar til bóta og það engin svona ein sem er neitt sérstaklega neikvæð það maður getur sett spurningamerki en eins og ég segi þetta með að hvort sem það er sveitastjórn eða landsvirkjun eða hver sem er sendi eitthvað bréf til rammaáætlunar ráðuneytisins minnst fólk ekki þurfa að missa svefni við því ef að verkefnisstjórn rammaáætlunar ráðuneyti man til hvers þau eru þá er þetta bara áhugavert að fá svona bréf og bara takk fyrir áhugana við erum bara að vinna okkar vinnu hérna
0: virkar þetta svona Árni?
2: Þetta virkar svona, annars er menn bara ekki vinna sína að vísu sko, og maður er alveg skilning á því hvort sem það er landsvirkjun eða eitthvað sveitastjórn eða hver sem er, maður er alveg skilning á því að það gæta ákveðnar óþreyju en það er ekki vegna þess að tæki rammaáætlun hafi ekki virkað það er vegna þess að alþingi Íslendinga hefur ekki virkað það er skiljanlegt að virkjunaraðili sem er búin að bíða með einhverja virkjunarhugmynd í 5 ár eða 10 ár síðan pínundi pirraðar að fá enga endanlega niðurstöðu vísu hefur hann einhverju tilviku fengi endanlega niðurstöð og, og síðan beðið um að þetta sé skoða eins betur og allt í lagi, skoðum þetta bara betur við munum sjálfsagt komast aftur á sömu niðurstöðu og bæði skattastæðvirkjun og kjallötuveit er mjög gott dæmi um það þar sem að er nánast að mínum að útilokað að komast að neinu öðru en aftur á sömu niðurstöðu Það, það, var
0: en það það bara í fjórða sinn og fymta sinn og...
2: Já, hvað sinn sem það veist það gerir ekki til að með kvíki ekki frá þessu faglega ferli veist, það allt í lagi að, að skoða kjalöldu veitu einu sinni enn það var bara niðurstaða verkefnis stjórna þriðjafanga sem ég satt í kjalöldu veita væri bara önnur útfærsla norlingöldu veitu, þess að þyrst ekki að fjalla betur það, ef við komast með einhverju móti að því að þetta sé kannski ný virkjarnahömynd þá fjalla menn bara það, en þetta náttúrulega mjög keimlíkt og það mjög líklegt að sé verið komast á sömu niðurstöðu. Nákvæmlega sömu rök eiga við skattastæðvirkjunni sem var að nefna áðan. Semst einhverjum ástæðan þá var þetta svæði með hæsta verndagildi af öllum sem voru tekin fyrir í þriðja áfanga og, og, og náttúrulega verkefnisstjórn lagði til að hún færi í verndarflokk og ráðherra lagði til að hún er verndarflokk, síðan er hún dregin til baki í biðflokk, skoðum þetta aðeins betur. Allt í lagi, skoðum þetta bara betur. En ég get ekki ímyndað mér hvernig var þetta að komast annar niðurstöðu vegna það verið að skoða sömu hluti með sömu aðferðafræði vissulega breytast forsendur að einhverju leiti eftir sem tíminn líður en ef maður skoðar söguna að þá breytast forsendur aðalaga í þá átt að verðmæti náttúrunar er herra mitt vegna þess að flest fyrirbæri náttúrunni eru sjaldgæfri núna því miður heldur voru fyrir 10 árum
0: En þetta nú kannski ekki alveg það sem verið að taka inn núna
2: Já, það enginn sem segir að sé ekki verið að taka inn, það bara verið að, að kalla eftir því að menn gangi gegn þessum sjónarmiðum og menn sem sagt víki frá þessu faglega ferli. En þeir sem að stýri þessu ferli eiga hafa beinir nefinu til þess að, að bara skoða þetta þá og allt í lagi aftur á sama faglega hátt. En síðan eins og segir það getur engin bundið hendur alþingis, en alþingismenn sem taka ákvörðun sem gengur gegn jafn óskaplega ítarlegu mati eins og búið að fara fram á þessum virkjarnarkostum, bera nokkuð mikla ábyrgð. Við gætum hugsanlega að bora þetta saman við veiði ráðgjöf harfarsstofnunar. Það hefur skapað svona nokkuð mikil hefð fyrir því að ganga ekki gegn henni, leggja ekki til meiri veiðar heldur en þar lagt til, vegna þess að þetta faglegt mat, faglegra stofnunar á því hversu mikla veiði þessi stofnar þola. Og þetta í sjálfu sér sambærilegt á margan hátt. Það ábyrgð hluti að ganga gegn þessu mati.
1: Það sem að við erum í raunin að tala er það og þú ert að augljóslega að beina ábyrðinni til stjórnmálamanna því að þeir eru tírætt um virðingu fyrir matsferlinu og virðingu fyrir þessum vinnubreðum sem að líka þarna til grundvallar. En og við erum að tala hér að umhverfisráðherra sem að gengur kannski örlítið lengra heldur en fyrir hennar svo brýtur ákveðna hefð. En í rauninni þá ábyrðin ekki síður hjá þeirri ríkisstjórn sem satt tvö kjörtímabil þar á undan ef henni tókst að sitja á rammaáætlun í 6 ár þannig að hérna þá þeirra sög kannski í við meiri ef eitthvað ef við erum að leita þeim manninum sem að hérna eyðilaði rammaáætlun
2: Engin hefur eyðilagt rammaáætlun ennþá
1: ekki ennþá
0: Við erum nú, og við erum ekki, Jón búin að byrja morðið en við erum að tala sko, stöðun í dag, erum við að fara að vernda eða erum við bara að fara að látundan þrýstingi í virkjana átt Jóna?
3: Ég held að við séum að fara að bara halda áfram að hérna bæði venda og hérna óvirkja en mér langaði eins að koma inn á þessa breytingar sem að voru að verða á lögum um rammaáætlun og ég finnst svo Stefán ennur kannski bara eins lauslega náða að renna yfir það en ég tel að það hérna, geti hjálpað umræðinni þessi hérna, nýja stefna sem boðuð sem þá breyting á raforkulögum sem að gera samhliða og á að taka þá tillit til í rammanum að stjórnvöld marki sér stefnu orkuöflun til 25 ára og þá erum við komin þarna með eitthvað langtíma plan hversu mikla orku stjórnvöld eru að leggja til að verði aflað á landinu því að umræðan náttúrulega eðlilega fer oft í að ræða það og þú sér þegar við erum með orkun og ég hef oft bent á það að mér finnist þessa breytu vanta inn til hans hversu stór á orkunýtingaflokkurinn að vera og það hef ekki verið neinn mörk til dæmis á því og ég tel að það geti verið til bóta að stjórnvöld hérna bara leggja fram við teljum á þessu tímabili veist, þurfi að afla x mikillar orku fyrir veist, íslensk samfélag og þá þetta horfa til þess þegar fyrirtækir ákveða hversu marga kosti leggja inn eða verkefnisstjórn þegar hún að leggja til hversu margi flokk, hérna kostir í orku nýtinga flokki.
0: En nú stangast þetta á við yfir líst markmið verndun og það náttúrulega þar sem vandinn
2: Sko ég má aðeins grípa inn í sko að hérna sko ég hef alltaf sagt að ramma áallun á ekki að vera eftirspurnadrifin. Þetta á ekki að vera bara eitthvað svona eitthvað pöntunarfélag fyrir virkjunaraðila. Ramma áallun á að taka ákvarðanir eða leggja til nýtingu lands og orku nýting geina nýtingin verndun líka nýting og ef við hugsum fram í einhverja framtíð þá stöndum við fram fyrir því við munum standa fram fyrir því einhver tíman væntanlega að það verður bara allt namið uppselt í þessari búð sem sagt ef að við erum með fasta reglum það að í hvers skipti sem að nú ég bara að skálda sko ef við setjum fasta reglum það að í hvers skipti sem að verkefnisstjórn skilar tillögu það verða að vera minnskosti tvær virkjanahugmyndir eins og þetta núna sem góð breyting frá því að kalla virkjanakosti að það verða minnskosti tvær virkjanahugmyndir að vera í nýtingarflokki það alltaf endar með því að verður uppselt
0: þannig
2: að þetta er vand með farið sko við náttúrulega einhver tíman verðum komin að þeim mörgum að við getum ekki meir en þetta tengist líka einu sem hefur lítið verið rætt upp á síðkastið og það þessi 10 megavatta mörg sem sagt að virkjana hugmyndi sem minni 10 megavatt þurfum ekki að færa gegnum ferli rammaáætlunar þetta eru samt til að stóra virkjana með að vera að velta fyrir sér og líka það að þau, þessa virkjana hugmyndi færa ekki gegnum ferli rammaáætlunar getur orðið til þess að okkur yfir sjáir samlegaðar áhrif sem við erum með alla athygli á einni 20 megavatt að virkjana ykkur svæði en á sama tíma er svona ég segi ekki þegjandi og hljóðlaust þetta er þetta að fara gegnum umhverfismat og allt það en á sama tími verið að vinna 7-6 megavatta virkjum á sama svæði og þannig líka eitthvað sem okkur hefur ekki alveg tekist að ná utanum en þetta er svona, ég er kannski komin ég að beinu sæðins á inn og aðra brautir
3: svona ég velti líka fyrir mér eins og með vendina að nú erum við að tala hérna rammaáætlun og þar sem sagt að setja í vendaflokk þar og þá í framhaldin eingöngu þá vendað gegn orkuvinnslu en það alveg hægt að venda landsvæði og friðlýsa óháð rammaáætlun ef að verðist vendagildið það hátt og eins og hérna hefur komið inn á hér hérna eins og víðerni og annað að það má friðlýsa gegn því þannig að það hægt að fara aðra leiðir til þess að venda landsvæði með hátt vendagildi heldur en að taka það í gegnum rammaáætlun þar sem eingöngu vera fjallin svæði þar sem að virkjunar aðilar leggja til svæði til umfjöllunar. Þannig að mér finnst það líka eitthvað sem að við mættum bara ræða meira aðeins í samfélaginu og
0: horfa meira til. Ég held að náttúruverndin væri mikið til í að ræða friðlýsingar fyrir fleiri heldur en orkuöflun og náttúruverndin væri til í að ræða einmitt víðernin því að og hálendis þjóðgar það eins og við höfum nú oft talað og ég veit og þessum alltaf ég beðið þegar svara Árni núna út af því að fólk hefur verið áhyggjufullt út af víðernunum og þótt að sé, það áhyggjufullt út af ferðaþjónustu líka, út af ýmsu en vegalagningu og öllu mögulega en það samt sem áður virkjanda sem hafa verið stórfelldustu inngripin og það hefur nú alveg komið upp að menn hafa rætt það að það væri betra að fá bara góðan hálendisþjóðgarð heldur en að vera alltaf að horfa á þessa stöku virkjanakosti og allt það en fólk hefur talað að þessi áætlun sé ekki að virka kannski út af því að alþingi ekki að virka kannski út af einhverju öðru en þetta kom nú til tals á þínum aðalfundi Árni
4: Já, sko ég mann ekki nákvæmlega hvernig umræða var þar en ég ætla bara fyrst að þeirra ef maður koma því að framfæra ég sammála Stefán það auðvitað getur landsvirkjun reynda að hafa áhrif á stjórnmálamenn og ráðherra annars líkt og það gerði landsvirkjun hérna minn að hefur voru í 2013 að okkur að bóði í veistlu og Árnesi og þátt að fagna því að Sigur Ingi alltaf að friðlýsa þjórsöver bara í heilsinni En landsvirkjum beitti sem ég harkalega gegn því og fekk sitt fram og hann afturkallaði þessa ákvörðun sín og veisluföngin bara brunni upp í Árnesi.
0: Ég man eftir því, ég var í sveitinni, ég þekkti konundar sem bökuðu.
4: En sko, þarna er eitthvað sem er mjög erfitt með rammaáætlun, það er að Landsvirkjun og minna, við getum líka áður fyrir sjávarútvegurinn og í dag líka Landsvirkjun hefur hennan síma sem að ráðherran svarar alltaf. Landsvirkjun hefur aðgang að ráðherranum og Tryggvi Felixson nefndi hér um daginn að hans samtök fengu ekki svar þegar hann baði fund með ráðherra. Og nú ég ekki að segja að maður þarf að fá fund með ráðherra tvisvar árið eða þrisvar árið eða eitthvað ég bara að segja þegar Landsvirkjun vill fá svar þá svarað. Og þarna

0: vera klukkutími og sá klukkutími liðin og ég, við getum alveg endað því að við erum eiginlega búin að finna það út að Alþingi ekki standa sig, ráðherrar ekki standa sig, Landsvirkjun má beita þrýstingi, það mega allir, en það greinlegt að það ekki sama hver breytir þrýstingi og það bara út af ólíku afli til þess. Við hefðum þurft að tala vindmyllur í rammaáætlun því að hún þær eru þar líka. En það verður kannski bara, og vatnslot hefðum við getið talað það mjög margt sem hefðum við getið talað fleira, en mér, þetta var samt mjög upplýsandi og ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þennan þátt.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk fyrir.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, góðir hlustendur og jafnvel áhorfendur. Vindorkuverin eru umræðuefni, vindorkuverin með meiru, ætla ég að segja, eru umræðuefni græna borðsins í dag, en það umræðu þáttur náttúruvernd, fjórði þáttur sem að byrja núna. Hann undir stjórn fyrrverandi og núverandi fjölmiðla fólks sem finnst að umhverfismál fái ekki alveg nógu mikla umræðu hvorki í stjórnmálunum né í fjölmiðlunum og bara ekki í samfélaginu yfirleitt. Við bætum bara úr því hér og við erum meira að segja svo heppin að við erum hérna með fyrsta umhverfisráðherra lýðveldisins sem gest í dag og svo erum við líka með þingmann í stjórnarliði, í ríkistjórnar meiri hlutanum, þar sem umhverfisráðherrann jafnframt orkumálaráðherra og loftslags og svona ýmislegt og þá geta nú umhverfismálin hugsanlega fallið í skuggan myndi einhverjum þykja og svo erum við með sveitarstjórnarmann til margra ára sem í dag gegnir því hlutverki að fylgjast með stjórnmálamönnunum og gefa umsagnir bæði skipulagsmál og þingmál og þau eru nú bara nokkuð mörg. Svona nú þátturinn í dag. Ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér að stjórna Kristín Helga Gunnarsdóttir.
2: Já, og við höfum fengið góða gesti. Sigmundur Erni Rúnarsson þingmaður samfylkingar í ríkisstjórn, flokks sem keyrir harða orkustefnu og kostnað náttúru, finnst okkur, og fer með ráðuneyti orkumála. Og það ekki alveg allir sammála það að samráðuneyti fari nú með umhverfis og náttúruverndarmál líka. En við ræðum það. Sigmundur líka gamal kunnur fréttamaður og reynslubolti í fjölmiðlum. Og með okkur Júlíus Sólnes, fyrirandi umhverfisráðherra og þingmaður borgarflokks og verkfræðingur og prófessor emeritus. Júlíus er sem sagt fyrsti umhverfisráðherra nokkar og getur kannski sagt betur frá því eftir svona hvernig staði var á stofnun þess ráðuneytis sem var áhugavert og Andri Skúlason hér líka verkefnisstjóri landverndar hefur góða yfirsýn yfir vindorkumálin og með skýra mynd að þessari innrás í íslenska náttúru leið og hann gamall sveitastjórnarmaður á austan ekki Djúpavogi Já Nú tugir hugmynda liggja á borðinu að vindorku verum og fyrsta vindorku verið að rísa með undanþáum og forgangsafgreiðslu inn á hálendinu Svo byrjum við þér Andrés geturðu farið yfir þetta í gróðum dráttum svona hvernig myndin lítur út á landsvísu hvað þetta mörg vindorkuver sem í pípunum og hvar eiga þau að rísa og hvar þau stór og hversu langt þessi verkefni komin
8: Já, þetta svona nokkur leita eins og spá í kristalkúlu en ég held utan svo það sé sagt náttúrukorti hjá landvend þar sem að við höfum skráð öll þessi áform sem eru

0: uppi, þau telja núna 43 þegar ég taldi síðast. Þau eru misjaflega langt á við komin í ferli, náttúrulega lang lengst í vaðöldu og en hinn eru svona ýmsum stigum skipulags og matsáallunar og en þetta allt í kringum landið, bara svona jafnt og það ekkert spurt að hvort að sé mikil orkuframleiðsla inn á tildegnum svæðum eins og Austurlandi það ekkert minni eftirgjöf þar heldur en annars staðar, það alls staðar bara jafnt og þétt í kring
1: ekki lítið á vestfjörðum samt?
0: Það tildulega lítið á vestfjörðum jú, mjög lítið, en þegar Garfstallur. Kemur norður undir, já, Garfstallun gott að emi, þegar kemur norður undir kjálkan getum við sagt, þá eru það byrjar að og svo vext það stórum eftir þessum að sunnar dregur
2: og þessi orkuðar þau eru ekki tegnin á þéttbilsvæði, þau eru upp í heiðalandi og í vóðlandi
0: já, en með nýlega myndatekningum sem er stórfæld áform hjá þýsku fyrirtæki við Þórshöfn þar eru vindorkuver með 74 turbinum áallat 210 metra hátt og það rétt rúmlega 30 kilometra fjallað frá þéttbílinu sko. Svo það sé sagt sko. En þetta eru, svo ég segi þetta eru svona 3-4 megin fyrirtæki sem að með landsvirkjum sem komið inn á þennan marka, það Sefir norska fyrirtækið, það Hver satna, franska fyrirtækið og svo þetta Vaf PD sem þýska fyrirtækið og að taka sér bara ríkulega stöðu og virðist vera að stefna á hérna Finnafjörðin einhver uppbyggingu þar sem að búið að gera endalausa tilhjóðinu með gegnum tíðina
2: Július, hvernig styrir þetta þér svona sem einhverju svo að fyrra fyrirverandi og líka bara sem verkvæðingur og...
3: Já, mér lýst alveg hræðilega illa á þetta alls saman mér sem þetta alveg fáránleg hugmynd að fylla landi hér að vindmylum við eigum svo marga betri kosti til þess að auka orku framleiðsluna hér á Íslandi það til minn ég margbent á það og fleiri að það væri hægt að fara í miklu betri og öflugri vatnsmiðlanir og nýta betur það vatnsorkukerfi sem við þegar höfum byggt þetta endalaust tína til sko, neikvæða hliðar á þessum hugmyndum um vindorkuver ég minns bara spyr ætlast til þess að skattgreiðendur á Íslandi eigi að kosta alla vegagerðina sem mun þurfa til að setja að byggja þessi orkuver við til dæmis ef við tökum vaðöldu hjá landsvirkjun þá fyrirhugað að þeir þurfa að byggja 20 kilometra vegi til þess að koma dótinu uppettir sko vindmjölu spaðarnir eru þannig að það engir vegir á Íslandi sem myndu geta sko látið flytja sko, sem hægt var að flytja þessa spaða eftir og þetta þýðir að hvert einasta vindorkuver sem hér verður byggt kallar alveg gríðalega vegagerð og ég bara hef heilt að þegar á forsvarsmönnu þessara hugmynda að þeir ætlast til að íslenska ríki sjáum þann hluta og allan kostnað.
1: Ég heyrði það nú á hérna ársfundi landsvirkjunar áðan að þessir vegir yrðu einmitt byggðir í þágu þjóðar en nú ekki bara vindorku vera þannig að þetta væri nú bara mikil framför fyrir land og þjóð að fá þessa vegi allavega upp í vaðöldu en nú verið að gera vindorku stefnu það ekki Sigmundur?
4: Jó.
1: Og þetta þannig að vindorkuverin sjálf þurfa ekki að borga fyrir neitt á þessum vegum?
4: Nú mér ekki alveg fullkunnugt það vegna að það hefur verið að smíða þessa stefnu og sér ekki fyrir endan á því starfi sjálfsir og eftir að koma fyrir þingið. En ég á sömu blaðsíð og Andrés og Július, hvað var það? Ég vil gelda varhug við þessa stefnu og ég sé það ekki fyrir mér fyrir böndin okkar og afkomdu þeirra að það verið búið teppilega landið með vindorkuverum og þetta eitthvað sem þurfum að varast við mistum sjókvíaldi úr höndunum okkur þegar óvart var búið að fylla fjörðu annan að þess að veri endilega tekin pólitísk umræðan og við erum svolítið sko, sem þjóð að framkvæma fyrst og spyrja svo og velta fyrir okkur afleiðingunum og það að gerast með þessi blessuðu vindorkuver sem fyrst voru nú kalluð vindmýlugarðar, þessu litla sætanafni en þetta eru stórkostlegar aðgerðir á landinu, stórkostlegar aðgerðir á óspiltri náttúru Íslands vegna þess að tökum bara sem dæmi Vaðaldvör. Nú skal ég taka það fram að ég ber virðingu fyrir Landsvirkjun hvað varðar umgengni við landið. Þeir hafa sýnt þar ábyrgð og meðalans lagt góða vegi upp á Austurhálendi til þess að fólk komist þangað nokkurn veginn klakklaust og geti virt fyrir sér þær glæsilegu náttúruperlur sem þar að finna. Gott og vel, en þetta eru 28 millar í Vaðaldvirkjun, þetta eru 70 tonn af stáli, 400 rúmetra af steypu í hverju einustu, vil að merkja, 70 tonn af stáli, 400 rúmetra af steypu í hverju einustu. Það þýðir þetta eru 11.200 rúmetra af steypu og 1960 tonn af stáli sem fara bara í þennan eina garð. Í Vaðaldu og þetta eru ekki afturkræfar framkvæmdir þetta eru ekki afturkræfar framkvæmdir eins og hefur boðað og hvað þá eins og Júlíus segir með upphækkuðum vegum sem þarf að þola gríðarlega þungaflutninga ekki bara einu sinni heldur líka til við þalds eftir því sem hérna, þessum vindorkuverjum verður haldið úti þannig að við erum að sjá ef allt gengur eftir gríðaleg líti á náttúrulandsins og þá vil ég taka eitt fram. Náttúruparadís Ísland er einstök í heiminum hvað varðar víðerni og mér langar að taka nokkur dæmi. Standi í 1200 metra hæði upp í Kverkjöllum. Þið sjáuð vel norður fyrir Herðubreið. Það eins og þið getur gripið í kollinn á Herðubreið í 682 metra hæð. Og það ber ekkert annað fyrir augu heldur en íslenska náttúr. Ár, heiðar og fjöll. Við getum með þess að staði á Hestfjallanhjúk litlu austan við Þjórsárdal í ekki nema 640 metra hæð og séð allalegið yfir á Mælifellshnjúk í Skagafirði úr 640 metra hæð víðernið er svo gríðalegt á Íslandi verum byrð til dæmis bara upp í Kerlingafellum og Snækolli eða í Hágöngum í 1278 metra hæð og horfum við Þjórsárver við horfum yfir allt landið viljum við tapa þessu? Nei ég segi nei vegna þess að víðernin hafa svo mikið verndargildi ein og sér.
2: En Sigmundur, er einhugur þetta í þínum flokki?
4: Minn flokkur breiður og það eru margar skoðanir eins og í öðrum stjórnmálflokkum og í þessu máli sem öðrum. En ég hef talað fyrir náttúruvernd, ég hef talað fyrir umhverfisvernd og ég er sjálfur mikil fjallageit og hef blessunlega átt í láni að fagna að fara allt í mitt land og sem sjóvarsmaður og gögumaður og hvernig allt sem hann heitir. Og ég hef talað fyrir því að við hleypum ekki hverjum sem í þessar óafturkræfu framkvæmdir sem eru að eyðileggja víðetta landsins. Í fyrsta lagi þurfum við að gæta því að fara að rammaáætlun sem er svona ákveði friðarplagg í þessu efni og fara aldrei út fyrir hana í þessum efnum og svo þurfum við líka að sveitafélögin í hug og Andrés getur botna þá setningu vegna þess að það er mörg sveitafélög sem munu líða fyrir sko vindorkuverið á einu stað sem munu hafa áhrif á sjónmengun á öðrum stað. Þannig að það þarf að hafa þetta í huga líka. Mm-hmm. Og svo tek ég líka bara undir með Jóli síðan við getum nýtt miklu betur það er virkina sem fyrir eru
2: já, en
4: við þurfum ákveðinu orku að halda við þurfum ákveðinu grætinu orku að halda við erum með þá að brenna svartolíu í fiskimjölsmessmið
2: já, við erum líka með álverinni með hafnafyrir sem að máli
4: það er pólitískt val síns tíma já. Við tókum ekki þátt í því vali
2: en talandum sko eins og við getum tekið dæmi Garpsdal
4: já.
2: Þar sem að sko samfélagið agnarsmátt og það búið að lofa fyrirtækið sem ætlar koma að reisa þetta orkuver búið að lofa samfélagssjóði upp á 450 miljónir og litla sveitafélag ætlar að byggja sér sundlaug þannig raunveru komið vermið á Garpsdalsfjall það kostar 450 miljónir kostar eina sundlaug og á sama tíma kemur ráðherra sem líka ráðherra orkumála og á vera umhverfisráðherra líka og fer gegn meðmælum sérfrænga að Garfstallur sé í bið og hendur honum í nýtingu þetta er rosalega erfiðar aðstar sem við stöndum fram fyrir og mér finnst kannski svolítið áhugavert að skoða það að það er verið að stytta alla ferla hleypa búkollunum hraðar af stað og nota sér einmitt þessi sveitafélag, þú talar sveitafélagin það ekki?
4: Jó, ég meina það sko það ótal margt í sem ber að skoða og við þurfum að fara okkur sko hægar en hraðar í þessum efnum vegna þess að við erum ennþá að mynda þessa stefnu. Þetta ósköp svipað og skógrækt í landinu sem á heima á vissum stöðum en öðrum stöðum ekki. Þá tali ég aftur víðernin. Við höfum ekki glata þeim með skógum og sem eiga ekkert endilega heima á öllu flatlendi á Íslandi. Eins er það með vindmjölugarana, þeir verða ef þeir eru að rísa og þá vil helst að þeir séu á hendi ríkisins en ekki hjá einkafyrirtækjum sem sko geta farið hér fram með alls konar hættir meðal annars þeim að skilja geta þessi skattspor í landinu eins og alveg gera
1: Nú ertu samt Sigmundur að lýsa veruleika sem bara alls ekki er og spurningin af hverju þessi veruleiki svona að við erum ekki að fara hægar en frekar en hraðar við erum að fara hraðar frekar en hægar nákvæmlega núna og það væri gaman að heyra frá ykkur í sjálfu sér öllum af hverju það og hvað hægt að gera í því
3: Þetta nú eitt
1: Július, þú ert náttúrulega fyrsti umhverfisráðherrann.
3: Já, það rifjast.
1: Hver eru prinsippin?
4: Við erum alltaf verið á gestrisnir.
3: Það rifjast nú upp fyrir mér umræða sem ég átti við Steingrím Hermannsson þegar vorum að undirbúa stofnun umhverfisráðuneytisins. Þá vorum við sammálum að það væri afar óheppilegt að umhverfisráðherra og iðnaðarráðherra var einn og sami maðurinn. Og við vorum komist að þeirri niðurstöðu að best væri að þeir væru aðskildir umhverfisráðherrann gæti staði vörð um náttúruna og kannski svona tekist á við iðnaðarráðherrann orkumálaráðherrann um svona mikil uppbyggingar áform og við vorum eiginlega að lokum konur að þeir niðurstöðu að best væri að þessi tveir menn væri ekki í sama flokki svo væri alvöru sem sagt, umræða þetta ég því miður það sýnist mér að hér blandist hagsmunir þannig að orkumálaráðherrann kemur einn daginn og í því hlutverki og vill bara rúa hérna upp vindmjölugörðum all land og svo næsta dag orðin umhverfisráðherra og eiginlega helst að koma í veg fyrir að þetta sé gert þetta gengur ekki upp
1: Hvað segir þú Andrés þetta?
0: Jú, langast til að varpa við sem að horfðum á ársfund landsvirkjunaráðan það var komið alltaf inn á þetta með hérna flýti meðferður og hvað verið að vinna að ég vil minna á því að Sigmundur kemur hér inn á gildir að máta þið eru núna bara í þann mund að innleiða frumvarp til laga með innleiðingar um tilskipun Evrópuþingsins að auka notkun orku og endur nýjum orku þetta hljóma voðalega svona saklaust, inn í þessu þetta svokalluð rett við bótt 1 og 2 en inn í þessu lesa þessir ellendu vindorkugreifar að ramma áhaldun sé akkurat ónýtt með þessari inngildingu sem verið að keyra núna og talandi að stíga varlega til jarðar í að gefa afslætti hingað og þangað þegar kemur á þessum orkumálum og ekki síst vindorkunni þá erum við bara í einhverjum flýti með fyrir að fasa gagnvart vindorkunni og þetta bara svona eitt dæmi það er bara almenn fagnaðalæti hjá til dæmis Kver sem er með stóra áformin það er líka hjá Stormorku það er líka erlend fyrirtæki og þeir fagnaðu segja bara um leið þetta veru innleitt þá munum við sína fram á það og þeir gera bara beinlíns kröfum það að ramma allum verði bara henni verði kipt úr sambandi
4: ég hef enga trú að ramma allum verði trompus
1: að hún verði
4: verði
0: trompuð eingildingin þá voru þá að stoppa þetta frum
1: sko nú það en, náttúrulega dæmi að það verið að leggja til á daldi pólitískum forsendum að færa úr verndi byðinýtingu
4: og fram og tilbaka í báðar aftur
1: má ég segja það mjög lítið í verndar átt
0: má ég bara aðeins bæta við til að nikki á þessu meðan þessi hlaup og flýti með fyrir öllu og við sáum það núna vel hjá landsvirkjun þá það þannig að hérna, vindorkan vegna flýti með fyrir hún eina tegundin af orkunin sem hérna, ekki bundin að því að færi gegnum og sækja rannsnarleifi fyrir viki getur bara orkufyrirtæki pantað að reisa tilraunamastur með þvílíkum hérna náttúruskaða eins og hefur sýnt síðum og Mosfellsheiði og víðar sem við fengið mikla
2: borgarfirði
0: og fleiri stöðum þetta fer algjörlega bara rennur gegn framhjá orkustofnun sem að heldur utan rannsóknarleyfi bæði til vatnsafls og jarðvarma. En talandi enn og aftur að mann tala í öðru orðunum að verða hægja á þegar kemur að þessu bara sem með fiskeldi, sem með gerir ekki sömu mistökin þá þetta hins vegar á fullri ferð í hináttina alveg á fullu gassi.
4: Já, ég tekið því að síðasta árum.
0: Já, síðasta árum, ég núna verða innlega
4: Já, já, ég bara ítreka mína skoðun og hún breytist ekkert.
3: Ég fer ekki orðið þegar orðið á okkur í útlöndum að hér sé hægt að fara á svig, bjó auðveldlega á svig við alla reglur. Ég held að sko laxeldisævintýrið hafi sýnt það að það sem ekki gekk í Noregi, það gengur á Íslandi. Og þessuna hafa þessi norsku stórfurstar lagt áherslu á að fjárfesta á Íslandi því að þeir telja að það sé miklu auðveldar að komast fram hjá alls konar flóknum reglugerðum sem hindraði þá í að framkvæma þessa hluti í Noregi. Og því miður þá held ég bara að þetta orð fari orðið af okkur núna alla Evrópu.
4: Já, það má vel vera. Og er bara miður. En meina, við, sko, við höfum alltaf haga okkur, sko, við höfum valið megin hluta orkunar inn í stórið áratugaskeið frá því á 7. áratugnum og þetta eru kaupendur sem náttúrulega greiða fyrir þá vöru á afslatakjörum. Í það fer okkar orka 80% hluta.
3: Já,
4: þetta mjög pólitískt umdeilt.
3: Já.
4: Þetta var gert á sínu tíma og við erum alltaf með samninga við þessar stóriður til langstíma, eðlilega kannski. En ég meina, allt saman er þetta pólitík. Og hérna, enn pólitíkin hvað varðar sko ásýnd landsins er til dæmis uppkaup útlendinga á jörðum hér í landi og jafnvel heilu fjörðunum.
3: Það er
4: annar ángi af þessu. Og, hérna, og við þurfum að stemma stigu við þessu að mínu viti. Það er ekki endilega allir sem er í þeirri sömu pólitík.
0: En getur við sammálu það sem myndur fyrkjað að gripa framfyrir er að það er nú bara fyrir örfáum áru síðan. Það vorum við sammála að vera komið nóg að stóri í stefni. Og þyrftum að fara að deila hugmyndunum víðar og fjölbreyttari starfsemi. En núna bara komið harkort orkusækin iðnaður efsta blaði í atvinnustefnu stjórnvalda og það auðvitað mjög spes að horfa upp á það.
1: En hérna, hvernig stemmir stjórnarþingmaður, hvað gerir stjórnarþingmaður til þess að koma þessari umræðu af stað? Ef að, nú heyrist mér að þú sért eiginlega bara á sama máli og aðrir sem sita hér við þetta græna borð.
4: Ég frjálsmaður.
1: Og þú frjálsmaður.
4: Ég get bara að tala eins og mér sýnist.
1: En hvað hægt að gera hins vegar? Hvernig hægt
4: ég tala,
1: að umræðina?
4: Ég tala fyrir því innan mín stingfloss eins og frjálsmaður og hefða bara við mína samvisku að gera að lýsa mínu skoðunum.
1: Já.
4: Ég búin að lýsa þessum skoðum í sko ræð og riti árum saman og ára tugi og fyrir ekki að breyta minni skoðun þó ég sé komin á þing og sé stjórnarmein. Það er eðlilegt og ég bara mjög eðlilegt og þarft í hverjum einsta þingflokki að það sé ekki bara jámenn það sé fjalla málin á lýðræðislegum þrótti innan þingflokkana sjálfa en ekki bara milli þingflokka og guð minn almáttur er sko einn og sami þingflokkur með 15 þingmenn sem eina skoðun það er ekki allt og þess vegna hef ég talað fyrir því innan mín þingflokks að láta náttúrunum það var sko varða sjókvíaldið og sömulegis hvað varðar vindorkuna
1: og finnst þér þessi umræða heyrast út í samfélagiðina
4: sennilega ekki nóg mikið og við höfum verið
1: við höfum
4: verið sofandi í þessum efnum að mörgu leiti
2: En segir mér annað, af því að nú hefur þú þessa skoðun sem er dálítið mikið á skjön við þinn orkumálar á þeirra.
4: Nei, ég nú ekki alveg sammála því. Hann hefur sko, hann vill náttúrulega vans í eins og frekast ekki hægt. En hann náttúrulega situr líka uppi með það vantar hér orku til margvísara hérna hluta, til þess bara orku er ekki heimilana, er ekki tryggt, orku er ekki lítill og meðalstóra fyrirtæki er ekki tryggt og sko, þá bara spurningin, hvort viljum við brenna svartolíu eða nota græna orku.
2: En þú telur þessi orku skortur í landinu.
4: Það, ég sko, ef við lokum ekki öllum álverum landinu, já, þá er orku skortur.
3: Það er nú hægt að loka álverinu í Straumsvík, það kom inn í miðja byggð og passins tíma og löngu kóðu tíma já. Og það er að loka
4: en það voru nú upp í hugmyndur af þeim sjálfum að loka því.
2: En snúast þessar orðræður orku skort í landinu ekki meira byggðræðina en fyrir utan Landsvirkjun eftir gagnaver eftir orku í gagnaver og annars
4: slíkt. Já, sko, aðalatriði er að orku verð hefur að hækka, þar á meðal til heimila. Og við þurfum að jafna orkuverð í landinu. Orkureikningur venjulegs heimilis sko vestur á fjörðum er kannski 60 til 80 krónur.
2: það ekki flutningskerfi líka
4: sem flutningskerfi líka sömuleiðis
2: og það
4: við höfum ekki farið rétta leið með í þeim efnum þannig að sko orku öryggi ekki til í landinu eigum að tryggja orku öryggi í landinu fyrir heimili
2: orku öryggi og orku skortur ekki að sama
4: nei orku öryggi og orku dreifing og það þarf meir, það, ég hef talað við fullt af starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækja út á landi þar sem hafa ekki aðgang að frekari orku til þess að stækka sín fyrirtæki og fjölga starfi þannig að það auðvitað eru margar hlíðar á þessu máli
2: Andrés að slá í glasi
4: já, ég meina þetta ekki svörtkvít umræða
0: Nei, hún það nefnilega alls ekki, sko. Þetta með orkuskortin og þau eru vísa til hvað hans mestur að veikja athygli á því á umhverfisþingi atvinnulífsins og aðalfundi samál. Það var ráðherra þar í panel og ásamt Sigurði hérna hjá samtökum
4: innæðarins
0: og þeir lýstu því yfir að það væri mikill orkuskortur í gangi og vísuðu til þá meðal annars uppsjávarvinnsla sem voru fyrir austan það var stærsta einstaka málið sem að þeir notuðu sem réttlæting á orkuskorti en hvað fara þessi yfir hvaðan orkuskortur komið það vill til að því að ég hef bara þar heimildi líka frá Landsvirkjun og það liggur fyrir að þeir vilja ekki semja kaup á forgangsorku uppsjávinnslunar. Það heitir ekki orkuskortur. Þeir hafa bara vilja að kaupa orku á hrakverði sem skerðanleg orka, sem allt annar hlutur. Hún heitir skerðanleg orka af því að hún skert þegar að yfirfallið ekki á virkjunum. Þetta ekki orkuskortur. Og þeir vilja ekki gera samninga kaupa á forgangsorku, einfallega vegna þess að þeir geta keypt olíuna ódýrara verði. Þetta ekki orkuskortur. Nei. En þeir þetta hins vegar talað sem orkuskort af samtökum iðnaðarins af ráðherra og öllu fylgdarliðinu. Þetta eru blekkingar alveg hreinar og klára blekkingar en það ekki fótur fyrir þessu
4: Þú getur það þín að skoða þessu?
0: Þetta ekki skoðun, þetta bara staðreynd
4: Ég hef bara talað við forðamenn fjölmargra fyrirtækja Snæfjörnsnesi, Vestfjörðum og
0: Jólandi
4: sem eru að horfast í augu við þennan veruleika á hvernig degi.
0: Það benda þær á eitt. Fyrir vestan, Orkubú Vestfjörða var hérna fyrir örfáum árum í sama pakka og hérna bræslundar. Kölluð á að verði svo mikil orkuskortur eða fengi geti ekki kert fjárvarma veituna sína. En hvað gerist þið fyrir það? Landsvirkjun kemst bara samningu við þá um að lækka verið til þeirra þeir fá hann og bara er ekki eins múkið eins ég
4: Ég með að það þetta leysismál
2: Július, ég með langar að spyrja því sem bara verkfræðing og hérna umhverfisráðherra fyrirverandi og umhverfisverkfræðing þessi panikumræða orkuskort hvernig snýr hún að þér? Hvernig hefur þú lesið hann? Ég til dæmis upplifi á þeim verkfræðingum sem ég þekki og fylgjast með framkvæmdum að það sem orku sóun, orku óreiðu og orku græðgi í samfélaginu en það má ekki tala það í pólitíkinni
3: Jó, ég alveg sammála því, mér finnst það vera hluti
4: á vandanum
3: og sko það líka eitt sem má gjarnan koma inn á og það að við erum alltaf lélegt dreifikerfi þannig að það oft orku skortu bara vegna þess að það gert að flytja orkuna við hefum
4: auðvitað má ekki flytja hana
3: ja, má ekki flytja hana sko, við hefum auðvitað að byggja 220 volta byggðalínu í staðin fyrir 132 volta það var alltaf veikt kerfi en við hefum bara ekki efna á meiru þá og það löngu kominn tími til þess að styrkja dreifikerfið það er varla hægt að koma afgangsorku frá Kárahnjúkavirkjun inn á kerfið vegna sko vandræði með flutning á orkunni ef álverið niður á Reyðarfirði þarf ekki á allri orkunni frá Kárahnjúkavirkjun að halda þá varla hægt að koma inn á kerfið til annar að nota Það alls konar svona vandamál í kerfinu og svo kem ég aftur að þessu með sem vatnsmiðlunina sko það var alltaf mikil andstaða gegn vatnsmiðlun vegna þess að menn vildi ekki sjá einhver frá upp í stöðu lón á hálendinu en ég hef oft sko vakið athygli á hérna Blåsjön í Noregi sem manngert uppistöðu lón 80 ferkilometra upp í fjöllunum þar og þeir höfðu vitaði að gera það þannig og garði að það lítur eins og út að þetta sé bara náttúrulegt stöðuvatn þar geyma þeir nær í 8 teravattstundir af raforku og þegar er orkuskortur í Evrópu þá bara opnað fyrir lokana frá þessu lóni og þá framleiða er orku og fá margfalt verð fyrir hana eins og engin sem morgundagurinn Þetta getum við gert líka allavega bara til að hafa nóg orku fyrir okkur sjálf Síðan var ég að skoða vindorku áform á Írlandi sem ég þótti mjög athyglisvert. Írar eru í þeirri stöðu að þeir vilja byggja mikið að vindorku verum en þeir komast þeirri niðurstöðu að það sé afar óhagkvæmt að byggja stór og mikil vindorku ver á Írlandi vegna þess að þeir sé ekki nógu vel tengdir við, við sko orkukerfið í Evrópu. Þeir eru þó með tvo strengi yfir til Englands Það nú meira en við getur sagt.
4: Nú,
3: en samt segja þeir að það sé ekki nóg því að vindorkuverin verði að hafa öflugan flutningsstreng til Evrópu svo þeir geti verið samtengdir Evrópumarkaðanum. Öðruvísi gangi þessi vindorkuver ekki upp því að við verðum átt okkur að því að, þú færði ekki nema 40% hámark nýtingatíma á, vindmilónum yfir árið það er það albesta það er kannski reisla landsvirkjunar segir að þeir fá eitthvað aðeins meira heldur en þekkist í Evrópu en í Evrópu er þetta svona 33-34% nýtingatími yfir árið og þá eins gott að, vera vel tengdur við eitthvað annað orkukerfi sem getur þá skaffaðir orku tilbaka þegar við hefur ekki vindorkun
4: En vandinn sko milli Íslands og Noregs sá að sko landslagið allt öðruvísi í Noregi heldur á Íslandi við erum með þessar víðáttur og, við eigum erfiðar með að fela okkar uppistuður lón við getum tekið náttúrulega Kárahnjúkavirkjun sem kannski frægasta lónið á Blöndulón en sko til dæmis Kjalöldu virkjun og annað slíkt uppi við í allt að Þóris verum sést mjög víða að og til dæmis fyrir þá sem eru bara á ferðinni yfir Sprengisand og, eru að njóta lífsins í Kerlingarfjöllum og, það er í kring þetta er svo auðsjáanlegt, þannig að það er sumpart erfitt að bera saman Noreg og, hérna Ísland.
3: Já, við gætum nú vel gert þessi lón þannig úr garði að þau lit út eins og eðlis bara náttúrulega stöðuvall og svo kom ágætis hugmynd frá einu vini mínum sem hefur skoðað þessi málvel og það er gamla deilan um, hérna stöðuvallni fyrir Fljótsdalsvirkjun á Eyjabökkum.
4: Já.
3: Við munum öll að, það var skotið í kaf á, þeir forsendum að menn vildu ekki eyðileggja varplendi heiðagæsarinn
4: En samt er það fullt af mannöskjum
3: Já, en hann segir að, það sé engin vand að gera samning við heiðagæsina um að, hafa þarna vetraforða sko það, megi fylla í lónið í ágúst þegar heiðagæsin er farin þá megi sem setja vatn í lónið og, nota það fram í marsbyrjun þá kemur heiðagæsin og þá bara tæmum við lónið en þessa vetramánuð þegar þörf fyrir þetta vatn þá væri þetta að nota það þetta ein hugmynd kannski gengur ekki upp en, það, menn þurfa að hafa hugmynd af flug þess að geta leist þetta en ég held að, ef þú stendur frammi fyrir því að hvort viltu fá sko uppistöðu lón sem yrði þá rétt að gera úr garði þannig að lit út eins og það væri náttúrulegt stöðu vatn eða vindmyllugarð Ég myndi heldur vilja lónið, ég verður að segja eins og er.
1: En ég held að núna stöndum við eiginlega ekki frammi fyrir því að velja annarkvort vindorku eða vassorku. Heldur virðist stefnan vera sú á orku eyjunni Íslandi eins og framkom á ársfundi landsvirkjunar áðan að við ætlum bara að hámarka okkar arð og bara virkja allt sem hægt bæði af vatni og vindi fyrir nú utan það að vassorkan líka notuð fyrir vindorkun, ekki sagt Andrés þannig að, þetta bara hvenar nóg nóg og ef við erum að byggja upp stóriðju og gagnaver og ef við erum alltaf að hámarka arðin hvernig getum við gert það og passað upp á landið í leiðinni, það hægt og, hvers verkefni það? Orkumálaráðherra eða umhverfis?
0: Ég vil fyrst bara fá að taka undir með Júlíus þetta varandi orkukerfið eða flutningskerfið að landvernd hefur ekki sjálfsög ekki móti því. Það eru sveitarfélög og landeigendur fyrst og síðan sem eru þrándur í götu þar.
4: Ég vil bara ítaka aldrei sko að sko flutningskerfið hefur hindrað raforkustreymi landið og ég átti mig kannski fyrst og fremst við það áðan að hérna og það það sem sko forráðamenn fyrirtæki eru að gagnrýna vegna þeir bara fá ekki orkuna.
0: Já, en felli liggur í því að menn bara segja við þurfum meiri virkjanir
4: ef að tekst ekki að og það kallað okkur skort þannig að ég vil bara vera skýr með þetta
0: já, það rosalega mikilvægt að menn sem bara skýr með
4: þetta þeir eru upplöðið sem okkur skort svo það sé sagt
0: og þetta svo með hérna lónin sem að Július kemur inn á að menn vilja sjá frekar svona stór vanslón og afmörkuð það dugði nú bara ekki hálslón til Mm-hmm. þegar Kárhóníku virkjum var gerð menn gleyma nefnilega það sem sko hinum með við snæfellið það eru hraunaveiturnar stíplu eftir stíplu, það eru fjórar þannig að hérna, undirlendi hálendis Austurlands er meira og minna þegar yfirtikið og ekki mikið eftir og þá vil ég bara bæta því við að sem Björg hefur komið inn á ég veit ekki hvað margir eru meðvitaður það að þessir erlendu fjárfestar í vindorkunni eru þegar búin að kaupa sig inn í vatnsorkuna og eru byrjaðar á fullu og þá kemur að því til dæmis nefnum dæmi fyrir austan Hamarsvirkjun ein af þeim sem var sett í vernd af fimm hugmynd, virkjana hugmyndir og það var það sem að logi sem sett hérna kom í gegn fyrir ráðherra Þessi vatnsaflsvirkjun, núna þarf hún ekki eins og hún bara fyrir tveimur árum, þá átti hún að standa undir raforku framleiðslu í yfirskinni fyrir bræsluta. Nei. Nú á hún að fóðra vindorku verið upp á fljóstaseiði, sem á svo aftur að flytja orkuna niður á reyðafjör í efnaversmið. Hún tekin úr vernd, þetta virkjana hugmynd sem að skoraði langhæst, talandi rammaáætlun, hún tekin úr vernd bara svona að því að sveitarfélögin bara skrifuð bref, reyndar ekki einarlega, en hérna, það var klofningur til þessi múlaþingi sem að hefur í bæðarfélaginu, sem er sko hérna, með skipulagsvaldið. En þetta er svona, hérna, bara svo með sem meðvitar það, þeir sem eru að kalla eftir meiri vatnsorku, þeir eru að átta sig á því, að það nú þegar byrjað að máta vatnsorkuna á fullu inn í vindorkuna.
4: Já, enda dugar vindorkan ekki, hún ekki sjálfbær í sjálfu sér, sko, hún þarf að hjálpa að halda. Það út af fyrir sér mjög merkilegt.
0: Talandi bara orkuauðlindirnar okkar hins vegar, sko, talandi þessi erlendu fyrirtæki sem að bíða núna og hanga á snerillinu hjá ráðherra eins og hún lýsti sjálfur. Ef við ætlum að henda sko orkun okkar í þetta þá erum við og næsta skrifið í atvinnustefnunni eru svo gagnaver eða rafelsniti sem ekki búið að þróa einu sinni sem á að þróa og svo búið til orkuspá sem að sýnum bara alveg gífulega orku hérna, þörf bara út í bláin sko en þetta er hérna þá er öll virðiskeðan fyrir geðu bara farin úr landi
2: Þannig að það biðruð hérna stórfyrirtækja erlendra sem að stýrir því hvaða náttúruperlum við fórnum?
0: Bara fullkomlega og þegar til dæmis gagnaverun nefndir söguna, við höfum bara átt mjög góða fundi til dæmis gagnaverun eins og með orkustofnun og annað, við höfum spurt bara svona hvað er þetta að skaffa mörg störf, það fyrir þetta stærðinni, en að meðaltali er þetta kannski svona fimm.
2: Þá hef ég eina mjög áhugaverða spurningu svolítið heimspekilega af því að mig langar svo að vita bæði hér í eina tíð á Alþingi og núna er einhver tíman verið að tala bara stóru málin hver skerfur þessarar kynslóðar hér og nú af náttúru Íslands og hvert er þetta rætt á þessum forsendum eða er það bara við verðum að fá gagnaver, við verðum að framlega orku, við verðum að gera hvað sem fyrir næstu kostningar til þess að sýna fram á við sem að keyra vélarnar í gang það þannig tilfinning sem við fáum Hvernig var þetta?
3: Sko, ef ég má grýpa inn í hér, þá vil ég fyrst að segja, sko, Ísland ekki orkueyja. Sko, orkuframleiðslu geta á Íslandi svo lítil í þessu náttúrulega samhengi að sko, við erum langt frá þá komu. Sko, það er verið að tala kannski hérna að við gætum framleitt allt upp í 40 teravattstundir og ári við erum núna með cirka 20.
4: Já.
3: Svo eru til fleiri þúsund óvirkjaða teravattstundir í vatnsorku bæði í Afríku, Suður-Ameríku og í Asíulöndum. Mm. Það hægt að byggja sko þvílíkar virkjanir, vatnsaflsvirkjanir allstaðar í bæði í Afríku og Asíu og Suður-Ameríku að allt sem við gerum bara eins og dropi hafið í því samhengi. Þannig að halda við björgum heiminum með einhverju orku framist á Íslandi alveg út í höf. En það vola margir sem halda það og hér var löngum alltaf talað að álver eru því aðeins byggð á Íslandi að þar fengjuðu hreinla orku og fer ekki annars staðar. Svo les maður að þó að meginu kannski ekki nefna snöru í hengsmanns húsi að segja talu rússa.
4: Já.
3: En rússal sem næststærsti álframleiðandi heimi allar álversmiðu rússals eru notar vassalsramar. Hver einasta?
4: Já.
3: Þannig að tala að það sé bara hægt að byggja álver á Íslandi sem fái hreina orku bara út í höll.
4: Mm.
3: Og það alls konar svona draumórar að við séum eitthvað orku stórveldi, við erum það bara ekki. Við erum bara dvergar í þessu hnattræna samhengi. Og við erum bara að koma okkur niður á jörðina og hugsa okkur sjálf. Hvernig viljum við nýta þessa raforku möguleika fyrir okkur sjálf en ekki að vera að halda að hinga koma einhver stóriðja til þess að kaupa rafmagnið. Þeir koma einungis til Ísland til að fá rafmagnið nána skefis.
4: Júlíus, við hefum ég sagði þetta að við hefum verið allt og gestristir sem þjóð á undanförnum áratugum og við fögnuðum hverju álveri eins og það væri viðingin fyrir því að Ísland væri byggilegt og sama hefur gest í sjókvíeldinu það bara okkur veist svo merkilegt að fá hingað erlend fyrirtæki og það sem ég líka nefni þessu er að krafanum vöxt viðvarandi háan hagvöxt hefur alltaf verið til staðar í Íslandi menn halda það sé lausn á samfélaginu í Íslandi að við vöxum og vöxum og okkur hefur fjölgað 40% frá aldamótum 40% þar af eru innfættir sem eru fjölgað 15% útlendingu sexfaldast við erum byggt upp ferðarþjónustuna af slíkum hraða að við erum enga megin sjálfbær við þurfum að flytja þetta inn vinnuafl í stórum stíl og ekki bara þar heldur líka bara í mannvirki gerð og allir slíku til að halda og viðhalda þessum vexti og þetta hafa verið svona áhrins orðin á Íslandi við verðum að vaxa en hver svo hagvöxtur á mann þegar uppi staði smávægilega eru nokkur
1: Já, þetta stundum talað af núverandi stjórnvöldum að það hafi ekki að hagvöxturinn hafi verið svo lítill á mann en hvað er að breytast?
4: Ég meina, þegar segir, vöxtur engar síður þessi fjölgun hver eru afleiðingarnar?
0: Já, þessna fyrst mér svo áhugavert sem að segja því að hérna ríkisstjórnin og ekki síst er á þeirra að tala mjög mikið verðmætasköpun orkusækin inn á verðmætasköpun ætlum við þá ekki hugsa hvað við ætlum að nota raunverulega orkuna í og þá var ég að lýsa því áðan þessi stórfelldu áform með vindorkuna sem eiga svo að keyra inn á gagnaverin og eins og ég segi það eru alltaf virðiskeðan úr landi versus það við varum að nýta hérna þessa orku í stórkostlega uppbyggingu hérna á matvælaiðnaði sem við eigum alveg ómæld
4: tækifæri
0: og ég alveg fór undran á því til dæmis að við höfum verið, hvað var kæri sér sem skila ríkisjóði, ég meina þeir þurfa ekkit marga ljósaperið til þess að fá hugmyndir
4: Nei.
0: Og það er bara svona gott dæmi en þarna er menn einhvern veginn ekki, það þarf bara að heita orkusækinni þinn og við erum að tala inn í komandi kynslóðu sem að þurfa að fá afnót af orku
4: þannig
0: að við talið eins og maður heyrði bara landsvirkjunum fundinum í dag, það bara setja allt á full force og hérna við erum engastund að sólunda þessum
1: Þetta er öld raforkunar orku eigan Ísland, það kom fram í dag er að einhverju liti verið að slaka á þessum vaxtarplönum núna ég hef ekki heyrt það
4: ég tala fyrir því ég tala líka fyrir því að við þurfum aðeins að hugsa okkar gang vegna þess að miðanæstu öld verðum við 600.000 og við þurfum að framlega vörur Já, býtu, viljum við kannski flytja þær ennþá frá Ísrael og Suður-Afríku. Við þurfum að framlega vörur fyrir þennan fjölda fólks og þá tala ég framsækin landbúnað og garðyrkju. Þangað eigum að beina orkunni, að mínu við. Í sjálfbærni og hérna. En þetta er þrennt. Þetta er Eigum við segja raforku öryggi með við nota þá orð er við fyrir venjuleg heimili og lítil og meðalstór fyrirtæki.
1: Er það ekki eitthvað sem best tryggt með góðri lagasetningu á Alþingi? Jú, og
4: flutningi orkunar. Og sem fólk upplifir sem orkuskort en ekki orkuskort sem heldur bara aðgangur að orku og aðgangur að tryggri orku. Og eigum við ekki beina þá orkunni á það staði þar sem við sko getum sótt fram á sjálfbarni. Og hvar sko talandi verðmæti ég held við séum öll saman að það að sko við viljum búa til verðmæt störf á Íslandi að því leita að tekjur fólk séu þokkalega góðar en við hefum aftur á móti miklu frekar vera fjölga láglaunastörfum í einhverju sóknættu vexti
3: já það, við hefum lagt höfuð á að það núna undarvarna ára fjölga láglaunastörfum ferðarþjónustan ekkert alveg láglauna innaður En ég myndi vilja sjá að við reyndum heldur að styrkja skólakerfið hér og bæta þessu ári aftur við menntaskólan sem var tekið í burtu.
4: Og ég skal taka orðið að það vegna sem ég var í kjördámi vikunni, í síðustu viku var ég heimsótt í fjölbrandskólinni í Breiðholti og þar sögðu krakkarnir, frábær skóli, 1900 manna skóli, það blómstraða metnaði og áhuga kennar og nemenda, þar sögðu krakkarnir, bæti þessu fjórða ári við strax vegna þess að þið þurfa að veita okkur svigrúm til að læra.
3: Já.
4: Við tókum þetta svigrúm á krökkunum. Hvistla svo ruglu var það?
3: Ég segi það.
0: Ekki halda okkur við vindorkunum.
2: Já, þetta nú ágætt. En mér langar aðeins að einu, var hann þetta ráðuneti, af því að mér finnst það verið í rugli, það mín prívatskoðun, að hérna, og mér fannst virkileg framsýni af ykkur Steingrími á sínum tíma að setjast niður þegar að vera hanna þetta ráðuneti og hafa það í huga að sami, að það væru tveir aðskildir menn sem að manneskjur sem færu með orku iðnað og svo áttur smála höfum mjög mikilvægt að þetta væri ekki eins og hendi sama flokks í dag er þetta bara allt í hægri og vinstri vasanum og samamanninum og það veldur ég til dæmis að hann hleypir á stað án þekkingar og kipir garfstall á milli flokka við horfum á alla ferla stytta leyfis veitingaferlar eru mér sér talað eins og það sé bara sjálfgefið að leyfið verði veitt og alls konar sko bara vitleysa í gangi af því að þetta ekki aðskilin ráðuneyti á sama tíma er þetta stærsti málaflokkur í heimi umhverfismál og ég veit að í Bútan það land komið lengst í umhverfismálum þar hefur umhverfisráðuneyti er bara mjög stórt og sjálfstætt en það hefur inngrip og áhrif inn í öll ráðuneyti menntamála, iðnaðar fjármála, bara heilbrigðis að því allir málaflokkar eru umhverfismál. Mig langar að spyrja þig, Sigmundur finnst þér þetta frábært system?
4: Nei, sko, ég vil nú nefna Bútan fyrst vegna að ég var í Nepal í haust og labbaði í heimilegafjöllunum og hafði mjög gaman af og ætlaði yfir til Bútan en hafði ekki tíma til þess en Bútanar eru með ítölu þeir taki ekki máti massa fjölda ferðamanna.
1: Þú hefðir ekki einu sinni komist.
4: Ég hefði aldrei komist ef ég hefði haft tök á því. En sko, þetta mannanverk og það að breyta þeim. Og sko, ráðinu til hafa breyst rosalega mikið ekki ennum tíðin og ég sko, því var síðasta þingi 2009-2013, sko, það var verið að breyta þeim nána stælega, sko, maður bara vissi aldrei hvert ráðindi hélt. Og
1: Það eru tækifæri
4: og mér finnst alveg komandi grein og ég tek undir með Júlísi og smjall þeirra Steingríms blessi menning hans að sko það kemur vel til greina að breyta þessu aftur vegna þess að eins og því að ég sagt þá náttúrulega eiga umhverfismálin að vera á kannski einum stað með ákveðinni svona sýn á náttúruvernd og umhverfismál og loftslagsmál þar verðum við að vera á par við það sem best gert í heimi hér að mínu viti og svo það orkumálin sem þurfa að vera kannski með svolítið öðrum hætti en veri hefur á síðustu árum og áratugum hér á landi þar sem hefur verið sko rýnt á stórkaupendur
1: Þrýstingur á þetta í þínum flokki? Því að nú vorum við með stóran fund.
4: Það er stórgrætt tónn í samfylkingunni og við ræðum okkur milli og tölum hart og fast þennan málflokk.
1: Þrýstingur á að breyta þessu tilbaka, þessu skipulagi og finnst fólki þetta ganga?
4: Ég hef sannlega heyrt það raddir. Og það á reynda við fleiri ráðuneyti en það er svo annars að. En minna
0: sko.
4: Þetta hérna
1: þannig að þeikur finnst þetta ekki alveg nógu gott eins og þetta.
4: Ja sko mér finnst sko náttúruverndin aldrei vera nógu mikið rætt í þessu landi. Og hérna bara hreinlega aðgangur landi, ég meina maður farin að upplifa það sem göngumaður að maður kemst ekki lengur á fjöll. Það búið að kaupa þau.
1: En finnst þér umræðan hafa sko minnkað
4: sko,
1: umhverfismál
4: var meiri á meðan? Mér finnst pólitísk umræða hafa minnkað. Það kann að vera vegna þess að vinir mínir í vinstragrænni náðu ekki að þing. Ég ber virðingu fyrir þeim flokki. Og það kannski sko umhverfismálinn hafa kannski svolítið týnst í þessari ákvöð umræða það að það hafa ekki verið virkan eitt í sjór. Skiljið. En við verðum hins vegar að halda þessar umræðu á lofti vegna þess að það sótt að okkur og eins og Júlíu segir það bara beinlínis sótt að okkur sem eitthvað ódýrt land sem með lélegt regluverk og þetta sé fljótur gróði að koma til Íslands þetta orðspor er okkur ekki sæmandi
2: en þannig að þú ert alveg sammála því að við þurfum kannski mögulega bara eitt öflugt stórt umhverfisráðuneyti sjálfstætt
4: Ég tala algjörlega fyrir því, mér finnst það velkomin til greina að breyta því í þágu náttúrunar og svo er orkuöflunin á öðrum á annarri hendi.
2: Já, að því eðlumálsins samkvæmt eru átökarnar milli og eiga vera að það
4: er og eru.
2: En ég, þar, já, að því mér þetta mjög áhugavert vegna þess að líka sko á sama tíma erum við af því nú erum við líka starfandi í landvernd það ekkert launungamál, við erum náttúruverndarar og ég finn alveg ofboðslega mikið fyrir því að við erum útilokuð frá allri umræðu á vegum hins opinbera, vegum stjórnvalda og það ekki síst vegna þess að hérna stjórnvöldur bara þessi þetta ráðuneyti orðið orkuráðuneyti og stíð í eina sæng með hagsmunaöflunum og fundar og heldur vinnum fundir reglulega með orkufyrirtækjum og við erum til þess bara að upplifa svona lítinn praktískan og ómerkilegan hlut eins og það framundan eitthvað þingum þjóðlendur sem að hérna stýrt út úr forsætisráðuneytinu og þangað eru boðaðir allir hagsmuna aðilar í sem að græða á Íslandi
1: stórnotendur þjóðlenda
2: þar eru fulltrúar hérna til dæmis bara bláalónsins halda ræðu það ekki einn boðar úr náttúruvendinni
4: og engin frá ferðafélagi Íslands eða
2: nei.
1: Jú, það einn frá varaforseti ferðafélagi Íslands
4: er en sko ég hef talað fyrir þessu í þingi á meðal minns fólks að sko það sláandi að sumir komast ekki að borðinu sumir komast ekki með umsögn að borðinu sumir fá ekki sko að koma á nefndafundi alþingis ég get nefnt ykkur
1: við
4: erum
1: nú verið þar
4: það hefur verið tilneigingi þessa átt á meðan að viðskiptaráð situr alla fundi
2: og þetta er þróun sem er ekki síst út af því að þetta ráðuneyti kom í rassvasan og orkuráðuneytinu
3: Nú man ég það ekki, en ekki til eitthvað sem heitir árósasamningur sem
2: skuldbindur
3: stjórnvöldin að taka fullt tillit
4: til
3: félagasamtaka sem og gefa þeim tækifæri til að taka þátt í umræðinu.
2: Ég
3: held að við varum aðilar að þessum samningi.
5: Við erum enda með veikustu stöðu allra náttúruverndarsamtaka á Norðurlöndunum. Talandi það, að því að það hefur nú verið kvartað undan okkur inn á þingi út af ýmsum málum. Þá erum við veikustu stöðu allra náttúruverndarsamtaka á Norðurlöndunum að því að við til dæmis þurfum að eiga lögvarðan hagsmuni undir til þess að geta gengið.
4: Og þetta alveg nákvæmlega eins í dýravendinni. Að sko dýravendin er alveg á sama báti, á sama litla báti hvað varðar sko að geta komið fram með sín rök. Ég mikil dýravendarmaður og hérna mér finnst við fara mjög víða illa með dýr ömurlega með dýr, hvort sem eru hestar refir, minkar eða svín og hérna en það önnurumra, það ekki en,
5: það þá
4: ekki
5: varum við kannski að tala hafurnin og vindorku
4: eða alltaf plastmengun af vindorku spöðunum
2: en hafurnin til dæmis sem fylgdi okkur þegar við gengum Garpstallinn í haust, þá fylgdi okkur ungarnir alla gönguna Og ef að þetta hefði verið í Bretlandi, þá eru sko Bretar að því þeir eru bara öðruvísi þengjandi, þeir eru búin að missa mikið að náttúru, þannig að þeir eru bara að venda allt sem þeir geta gripið til. Þeir eru voru að endurheimta oturinninn í vistkerfi sitt og alls konar. Og ég hugsa með mér þegar við gengum hann að Garstalsfjalli í dásamlegu veðri og haferninir, ungarninir fylgdu okkur, í Bretlandi væru menn ekki eins og að ræða vindorkuver og ráðherrann væri ekki að kippa því í nýtingaflokk með lokuð augun og svo hafa vita á því heldur í Bretlandi væru menn bara setja upp litla Arnarskoðuna skúra og selja gistingu bara bed and breakfast.
4: Já, já. Þetta stærsti einstaki hérna náttúru ferðahópur í heimi það fuglaskoðar.
2: Það fuglaskoðar. Nei þetta galið. Þessna svo... að því þú ert eina tengingin okkar þarna inn. Já. Þessi ráðherra svarar ekki erindum frá okkur. Mm. Þá segir bara rammaáætlun, árásasáttmáli, þetta bara viðmiðnaplögg eða ætla menn að fara eftir þessu?
4: Já, ég skal bara, það mér lofalega að koma að skila búinum
1: alveg. Já, ég held sko að því nú erum við búin að sitja hér í klukkutíma og tala ýmislegt sem Trúi. Betur mætti fara já. Og hérna kvarta yfir hinn og þessu þá finnst mér að við ættum að þið ættu að taka einn hring hérna og bara byrja á Kristínu Helgu og svo Júlíus og enda þingmanninum bara hvernig ætlum við að bæta úr því sem við erum búin að vera kvarta undan síðasta klukkutíman
2: Óskalisti.
1: Já.
2: Já, ég vil eitt ráðuneyti sem hefur áhrif á öll hin ráðuneytin út af því að lokalismi glóbalismi. Mm-hmm. Við þurfum að fara að vinna alltaf heimann svo að tala með bara að framlega hlutin okkar sjálf og svona það þarf byltingu. Ekki, þetta ekki orku eiga.
3: Já, ég tel að við eigum að gera sko betur í skólakerfinu, við eigum að efla skólakerfið og reyna að skapa hér kynslóð ungra manna og kvenna sem sko finn upp eitthvað eins og keresis koma með 100 keresisdæmi í staðin fyrir að vera að reyna að selja hér einhverjum fyrstum út í Evrópu aðganga landin okkar til að rúa hér niður vindmylum og laxeldistöðum
1: Já.
3: Mm-hmm.
1: Já, sterkari inn við þið
0: Já. Ég segi eins og Kristín það þetta með umhverfisráðuneyti það þótti ástæða til þess 1990 hafa sjálfstætt umhverfisráðuneyti hvað þá þegar að áskoranir hafa mörg hundru faldast á þessum tíma þess að þetta ótrúlega standa fram fyrir þess að við sömum ekki með sjálfstætt umhverfisráðuneyti þar að ekki var lögð mjög rík áhersla á það einu sinni eitthvað sem var kalluð armslengd sem að skipta eiginlega miklu máli innan stjórnsýslu og það sem ákvarðanur teknar núna bara að tala one stop shop taka allar ákvarðanir á sama borði, á einni hendi og hlaupum bara nóg hratt þetta ekki gott, þetta er brot á líðræðinu líka þegar mann orðin umsagnar aðlega við sjálfur sér og allt þetta, ég hef miklar áhyggjur af því ég verið sjálfurinn í stjórnsýslunni þá hérna hef ég rosalega áhyggjur af því og varandi ramma áhyggjum svo ljúkið á því þá talar á þar að þetta sé þegar allt kemur til alls þá skipta þessi flokkar vend bið og nýting ekki öllu máli heldur bara hvað alþingi ákveður alveg óhöfði hvað er og ég meina hann sagði þetta bara síðast í gær
4: Tvennt frá mér sko ég tek undir með ykkur herra menna og kannski ykkur öllum að menntum badan okkar skiptir öllu máli til að sækja fram á skapandi sviðum í vísindum og listum og öðru því sem getur búið til áhugaverð og innihaldsrík störf til að takast á við í framtíðinni hins vegar erum við með Gimstein sem heitir Ísland og þetta eitt síðasta griðlandið í Evrópu síðustu víðernundar í Evrópu og ég farið með útlendinga eins og kannski þið landið og þeir eru gapandi þegar horfa yfir landið sjá inn í þessa víðáttu og ég ætla að nefna bara eina litla sögu sem Halldór vinur minn í fjallaskólanum sagði mér, hann sagði við missið mig veistu hvað þér að fara? Nei, ég að fara í Jökulfirði, loksins að komast og það ekkert símasamband Þetta er líka griðland og þetta sko og ég nefndi það einmitt á þingöngum í dag sko hvort við eftum ekki einmitt að varðveita símasambandslaus svæði á Íslandi bara sem griðland síðustu griðlöndin í þeim efnum í Evrópu
2: ekki setja upp sendi
4: ekki setja upp sendi
0: það er rann og
2: gæð en að ég segi eitt í viðbótt að því það bara ég fekk að því fyrir að tala sko menntun og að vera skapandi að sko hérna, leið þá svo mikið sorg í hjartanu mínu að því við erum öll búin að upplifa tíman að tvenna og fylgjast með við vorum alveg á fréttavaktinni þegar þetta ráðuneyti var til á sín
4: tíma. Betur.
2: Og ég hérna mér finnst svona harmur í hjarta sjá allt þetta barn unga fólk sem eru aldrei við börni mín sem ég teki við stjórnatömanum en að tala þetta orku rant og raus fyrir 70 ára gamlum hugmyndum og þessna ég bara að segja verum skapandi en ekki apandi bara nýjar hugmyndir
4: ég tók fyrsta viðtali með hann í beinni útsendingu sem hvað svo
2: það þetta mann ekki
1: þetta rosalega góður endir á þetta og mér langar alveg sérstaklega til að þakka Júlíusi fyrir þetta mentum okkur frá orkuskorti það algjörlega nauðsynlegt og svo fyrir þig sem þingmaður og bara takk fyrir að koma hinga því að sko talsamband almennings við þingmenn held ég að sé að versna vegna þess að það svo mikill hávaði í stórfyrirtækjunum og hún sagði það nú flokksystir þín Oddný Harðardóttir hér við þetta borð að þrýstingurinn frá stórkapitalinu og orkugeiranum og risafyrirtækjum hann væri svo mikill
4: ég get votta það sko, ég, því ég var þingið 2013 og svo aftur núna þetta aukist helming og ákafin orðið miklu illskeitt
1: ákafin mikill, þetta virkar inn í alla ákvarðanatöku hún lísti mjög flott hvernig þetta í sko við allt frá fyrsta orði undirbúningur að lagafrumvarpi þá þessi þrýstingur, hann hefur áhrif og þá hlýtur það að vera ekkar stjórnmálana að muna eftir almenningi landinu líka muna eftir frjá

0: reyna að ná sambandi við almenningi landinu og ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Og svo ætla ég að minna á í öllum þáttum hérna, það verður græn ganga, náttúruverndar ganga á sumardaginn fyrsta og þar verður vonandi eitthvað af þessum almenningi sem ætlar að ganga til þess að minna á að við eigum náttúru á Íslandi.
2: Og þar Hestu sko ganga allir hver með sínu nefi og allir fyrir sína náttúru.
0: Við sjáumst vonandi bara þar Já. Og af því að það voru nú, ég man ekki hvað ég taldi marga þingmenn á þessum orku eigu fundi í dag því ég var þar. En þeir voru mjög margir.
1: Já.
0: Þeir eru ekki svona margir á fundum sem við höldum. Mættu Nei. Bara koma á þá.
1: Já. Ég tek þær í áskorun.
0: Já. Takk fyrir þetta og takk fyrir þáttinn.
1: Takk
3: fyrir.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Grænaborðið þáttur á dagskrá samstöðuverinnar sem haldið úti af hópi náttúruvernda fólk sem að telur að þessi málstaður sé einhverju leiti munaðalaus þessar mundir og þess vegna höfum við komið þessu á dagskrá í þessu jaðarsetta sjónvarpi. Ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson. Mér á vinstri hönd situr Kristín Helga Gunnarsdóttir og gestur þáttarins Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirandi umhverfisráðherra og félagsmálaráðherra og Guðmundur situr í efsta sæti á örlítið sérkennilegum lista sem listi yfir ráðherra eða þá sem hafa gengt ráðherradómi á Íslandi án þess að vera kjörnir fulltrúar og það er gaman að segja frá því að Guðmundur efstur, kyrfilega efstur á þessum lista vegna þess að hann gengdi þessu embætti án þess að vera kjörnir fulltrúi í rétt 4 ár sá sem í öðru sæti á listanum Ólafur Ragnar Grímsson sem var ráðherra án þess að vera kjörnir fulltrúa í 2 ár og 3 mánuði á árunum 1988 til 1991 En Kristín, getur þú ekki sagt mér einhver deili á þessum manni sem komin til að heimsækja okkur?
2: Jú, mér finnst deila við hæfi að fá aðeins orðið vegna þess að þetta kannski svolítið drottningaviðtal, myndum að segja.
6: Já, bara svona.
2: Þú ert á tímamótum og ég ákvað bara að fara aðeins í fyrirliðin og það kom mér svo óvart hvað þú ert búin að gera margt. Ég veit náttúrulega ýmislegt, en sko, ég ætla aðeins að fara í fyrirliðin. Hlustið bara. Guðmundur Ingi Guðbrandsson frá Brúarlandi á Mýrum. Hann strákurinn hennar Snjólfar og hans Guðbrands og sem sagt borgfirðingur og þú getur tekið strákinn og borgafirði en þú tekur ekki borgafirðin úr stráknum, það þannig. Nú þingmaður og oddviti vinstri grætna í suðvestur kjördæmi frá 21 til 24. Varaformað vinstri grætna frá 19 til 24 og svo aftur frá 24 og þóngti núna. Og svo geng formennsku í Vafki í hálft ár 24 umhverfis- og auðlindaráðherra frá 2017 til 2021 utan þings og svo félags- og vinnumarkarsráðherra frá 21 til 24 nú sem umhverfis- og auðlindaráðherra var hann utan þings og ráðinn vegna sérþekkingar í málaflóknum og gaf síðan kosta sér í forvali vinstrigrætna í suðvestur fyrir alþingiskosningarnar 21 Og hann ásamt öllum þingmönnum vinstrigrætna datt út af þingi í alþingiskosningunum 2024 og þar með misti náttúruverndin stóra rödd sem þó var að einhverju leiti brostin, myndu sumir segja. Nú, Guðmundur var öflugur framkvæmdastjóri landverndar frá 2011 til 2017 og nú Guðmundur Ingi með BS-prófi líffræði frá Háskóla Íslands og meistaraprófi umhverfisfræði frá Yale Háskóla og hefur unnið við rannsóknir í vistfræði og umhverfisfræði við Háskóla Íslands og hjá Landgræðslu ríkisins. Síðan starfaði hann hjá Veiðimálastofnun á Hólum í Hjaltadal. Frá 2006 til 2017 var hann stundakennari við Háskóla Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskólasetur Vestfjarða.

0: og einnig starfa hann sem landvörður í Þingvalla þjóðgarði og Vatnajökuls þjóðgarði og var einn af stofnendum félags umhverfisfræðinga á Íslandi og formaði þess félags 2007 til 2010 og sjálfkjörin í embætti varaformanns Vinstri grænna á flokksþingi 2019 og stærsta verkefni Guðmundar Inga í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu var frumvarp hálendis þjóðgarð en það varð ekki að lögum á kjörtímabilinu við ræðum það hérna eftir Guðmundur Ingi var félags- og vinnumarkaðsráðherra í annarri ríkisstjórn Katrína Jakobsdóttur eftir alþingiskosningarna 2021 og þann 5. apríl 2024 eftir brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur var Guðmundur Ingi bara formaður flokksins að formanni Vinstri grænna og í september 2024 tilkynntana myndi ekki sækjast eftir því að verða áfram formaður flokksins og lýsti yfir stuðningi við Svandísi Svavarsdóttur sem formanni þetta mikil saga á stuttum tíma og Guðmundur Ingi var í kjölfari endurkjörinn varaformaður flokksins og fer nú frá flokksstarfinu og aðrir taka við þessi glæstiferill setur hlutin aldeilis í samhengi og sýnir finnst mér í rauninni hvað bakslagið stórt í umhverfismálum í dag þú ert laus og frjáls og farin úr pólitík eða hvað?
1: Já, ég allan að farin úr forustu hlutverki í pólitík ég gaf reynda kost á mér í stjórn Vafge núna á landsfundunum og hlaut kostningu þar vegna þess að mér fannst mikilvægt að geta ljáð nýrri forustu krafta mína með formlegum hætti sem svona bara óbreyttu stjórnarmaður. Ég held að það skipti ofboðslega miklu máli í því tómarúmi sem að núna bæði vinstramenn í pólitíkinni og síðan í náttúru og umhverfisverndamálum að það verði til valkostur bæði núna í sveitarstjórnarkosningunum en ekki síður í alþingiskosningunum næstu Þannig að fólk hafi val það að geta aftur kosið lengra til vinstri og grænni tóna heldur en þá gráu tóna sem að við höfum séð sleikna, já ég myndi segja sérstaklega af núverandi ríkistjórn en það líka ekkert mótlæti við þeirra áformum inn á þingi eftir að Vafge og Píratar duttu út.
2: En rökrétta spurningin þá væntanlega líka, hvernig langar þig til að leggja þessum málstaða lið þó þú sért kannski að flytja áfram til nýra stjórnar Vafge reynsluðin og þekkingu sérðu fyrir þér eru þetta kaflaskipti þar sem þú snýrð baki við pólitíkinu og heldur inn á nýjar lendur
1: Ég ekki búin að ákveða það Nei. Það kannski fegurðin í þessu eða mér finnst það allavega mér finnst ekki tímabært fyrir mig að taka þessa ákvörðun Og ástæðan einfaldlega sú að ég var 7 ár í pólitík, reyndar allan tíma sem ráðherra og það alveg reynir á. Það fækkaði mjög hárunum á höfðinu á mér og skeggið varð hvítt og fólk heldur að ég og pappi sem bræður. en ég meina maður lifir nú bara með því, það nú bara fallegt að eldast. En sko, mér finnst 7 ár í pólitíki sjálfis ekkert ofaslega langur tími. Þannig að það getur vel verið, það fyrir bara allt eftir því hvernig aðstæður mínar og hvort að það verður eftirspurn eftir manni. Því að það nú einu sinni þannig að stundum meira frambúða, menn heldur en eftirspurn eins og sannaðist í síðustu alþingiskostningu. Mm. En ég ekki búin að taka ákvörðun þetta hvort að ég myndi gefa kost á mér aftur. En ég allan búin að stíga til hliðar í forystu Vafge. Ég lít svo á að það sé mikilvægt að við fáum nýtt blóð þar inn.
2: En það freistandi að spyrja þig að því að þú hérna komst inn í pólitíkinni eins og þú segir í rauninni sóttur vegna sérþekkingar þinnar. Þannig að þegar þú kemur inn í þetta starf, þá kemur ekki úr stjórnmálunum. En eiginlega allir aðrir, bæði í ríkstjórn og þingi náttúrulega eru nánast atvinnu stjórnmálumenn, mm-hmm. Munur á þessu, hérna, upplifður einhvern kultúrmun á, inn í þessum heimi?
1: Sko, ég byrjaði samtímis á 2 nýjum vinnustöðum. Það var annars vegar ráðuneytið og hins vegar alþingi. Þetta eru gríðarlega ólíkir vinnustæðir og báðir eru þeir talsvert ólíkir því sem að ég hafði áður unni við. Það að segja, ég var náttúrulega, eins og þú nefndir, Kristín Helga Frankastjóri Landendar. Þannig að ég var hinum með við borðið meðan við stjórnvöld. ég var í því hlutverki að gagnrýna stjórnvöld, gagnrýna bæði sko ráðuneyti, fyrirtæki og ekki síst pólitíkusa og pólitík, þó að það sé ekki endilega persónulegt. Þannig að, að sko, maður var í raunin að læra inn á tvö nýstörf sem að auðvitað tók svolítið tíma en var ofbúðslega bæði krefjandi en líka skemmtilegt. Það einfallega þannig að þegar þú ert ráðherra þá það þannig að það óneitilega meiri tími í ráðuneytinu heldur en á þinginu og ég var auðvitað ekki kjörinn fulltrúi á þinginu en ég sótti alla þingflokksfundi VFG og ég náttúrulega stóð fyrir svörum í óundirbúnum fyrirspurnum og ég flutti mál fyrir þinginu, bæði frumvörp og þingsályktunartillögur, mögulega einhverjar skýrslur og eitthvað slíkt. Þannig að, að hérna, þetta var mikill lærdómur. Ég upplifði það fyrst í þinginu, ég var bara pingu hrættur. Þá var hérna... Mér fannst þetta ekki mjög vingjartlegu vinnastöðu til að byrja með.
2: Nei, hvernig?
1: Hérna? Einfaldlega vegna þess að, að hérna, ég upplifði svolítið svona að fólk veri alltaf að ráðast á mann í pontu. Ég tek það skýrt fram að það var ekki utan þingsalarins. En að koma nýr inn og svona þetta var nú tekið mjúkt á manni til að byrja með. Ég skal alveg viðkenna það. En þetta var svona, þetta var ekki sá svo menning eða kúltur sem ég var vanur af öðrum vinnustöðum sem ég hafði verið á og þetta alltaf eru í ráðuneytinu það sem að þú þarft að, að veita forystu þeim málin sem þú allar að koma í gegn en ég var nú ekki lengi það var ekki lengi sem að mér leið svona sem betur fer.
0: Fæstu skráp
1: Maður fekk skráp og hann varð alltaf svona harðar og harðari, satt best að segja sem að er bæði jákvætt og neikvætt
2: Það sem ég kannski að fiska eftir sérðu núna í baksýnisspeglinum að, að það sé komið öðruvísi, koma stjórnmálin öðruvísi fram við þá sem eru ekki, hafa ekki verið kostnir eða Já, að því að nú varstu seinni hluta stjórnartímans, þá varstu náttúrulega í þeirra hópi.
1: Þar Já. Já, sko, mér var tekið vel, en ég held kannski að að sko það var kannski aðeins meiri tortryggni gagnvart manni, ég meina ég var náttúrulega búin að vera Já. Djöflast á mörg af þessu fólki að gaggrína það og eðlilega þá kannski spurðu einhverju sér, já, betur hann bara komin þarna en mér var vel tekið, en það tókuð þetta tíma að vinna sér einn traust og ég myndi svona segja að það var líka bara svolítið misjamt eftir því hvaða málaflokkar það voru sem að maður var að glíma við hversu mikinn stuðning maður fekk við þá ég myndi til dæmis segja að það var mun meiri stuðningur við aðgerðir sem að snéru að loftslagsmálum eða landgræðslu heldur en náttúruvend og ég fann það alveg greinilega en síðan þegar að ég þess að orðin kjörin alþingismaður og tek við starfi félagsmálaráðherra Þá náttúrulega þekki ég þetta allt miklu betur og var auðvitað búin að vera í fjögur ár á þingi sem utan þings ráðherra. Þannig að maður þekkti þetta betur og ég held að staða mín hafi verið mun sterkari pólitíst þegar ég kem inn í félagsmálaráðuneyti heldur en þegar ég kom inn í umhverfisráðuneyti. Það er alveg klárt mál.
2: Já, en nú varstu hérna fengin til þess að verða umhverfisráðherra í krafti bakgrunnsin í þín svo menntunar og reynslu úr þessum málflokki voru það ekki þungspora yfirgefa umhverfisráðuneytið og fara yfir í félagsmálin?
1: Jú, það var erfitt
0: Af hverju fórstu?
1: Það nú einfallega þannig þegar að settir saman ríkisstjórn að þá að mjög mörg að hyggja hjá formönnunum sem að taka þessar ákvarðanir hvernig skipting ráðuneyta og síðan þessi formenn stjórnar flokkana og síðan það formaður hvers flokk sem að skipar í sín rúm og þetta var niðurstaðan ég vildi vera áfram í umhverfisráðuneytinu það kom alveg skýrt fram hjá mér en sagði ég framt að ef að það ekki niðurstaðan þá hefði ég samt sem áður áhuga á því að vera ráðherra áfram því að vissulega það líka bara holt og gott að læra nýtt og tími minn í félagsmálaráðuneytinu þroskaði mig mjög mikið sem ekki bara pólitíkus vegna þess hvað ég lærði ótrúlega margt um margvísleg kerfi hins opinbera, sérstaklega stuðningskerfi við örorkulífeyrisþega, ellilífeyrisþega, atvinnulaust fólk, fatlað fólk, innflytjendur og svo framvegis, heldur líka, ég held að það stækkaði mig hjartað. Að skilja betur stöðu fólks og hvernig hefðu opinbera reynir að halda utanum sérstaklega þau sem að missa fótana í lífinu. Mm. Þannig ég mjög þakkláttur fyrir þann tíma þó svo ég hafi séð eftir umhverfisráðuneytinu og hafi verið ósáttur við mjög margt sem að gerist í tíð Guðlaugs Þórs sem að kemur á eftir mér, kannski ekki síst orðræðuna því að Það verður nú líka segjast eins og að hann komst nú ekki upp með mikla vitleysu með okkur við ríkstjórnaborði. Mm. Ef ég má orða þetta svona leiðinlega mm. í hans garð, sem nú kannski ekki meningin.
2: En hvernig, var, hvernig breyttist orðræðan í umhverfisráðuneytinu eftir hann tók við?
1: Já, ekki í ráðuneytinu, kannski út á við.
2: Já, út á við.
1: Mér fannst umræðan verða allt of einföld. Hún fór að snúast um umhverfi, umræðanum, umhverfismál fór að snúast um græna orku mm. og kannski sangjart gagnvart öllum að bakka aðeins lengra í tíð mína í umhverfisráðuneytinu og þar ég setti mér mörg markmið þegar ég kom þar inn sennilega allt og mörg því að það, þú getur ekki gert allt sem þú allar þér en eitt af þeim markmiðum var að reyna að lyfta umhverfismálunum og náttúruverndinni hærra í umræðinni að það væri meira talað þessi mál og það náttúrulega hjálpaði sko ótrúlega mikið að Greta Thunberg kreifingin verður til á þeim tíma sem ég í ráðuneytinu og bara áhugin sérstaklega á loftslagsmálum hann jókst alveg gríðarlega og ég man alltaf eftir því að það til fyrirbærin í þingi sem að heitir sérstök umræða þar sem að einhver þingmaður biður umræðum tiltekið málefni og það einhver ráðherra til svara og Það var beðið svona umræðu einhvern tímann haustið 2018 loftslagsmál og svo aftur hálfu, ég held að það hef ekki verið meira en hálfu árið setna. Og munurinn á, ég bara heyrði það á mæli þingmanna, munurinn á þekkingunni sem að þeir gáfi frá sér í ræðum sínum hafði aukist alveg gríðarlega sem stutta tíma og það var svo gaman að upplifa þetta umhverfismálin voru einhvern veginn orðin bara miklu vinsætli, miklu meira litið til þeir og líka út í samfélaginu svo kemur COVID og við áttum mælingar í umhverfisráðuneytinu af því að ég hafði sett þetta markmið við þurfum að vera sýnilegir í fjölmiðlum og allt þetta við höfum mælingar sem sýna hvað ákveðin orð komu oft fyrir, loftlagsbreytinga var eitt af þeim sem að tók mjög mikið stökk þegar COVID kemur átta ég maður því eftir þrjá mánuði að það engin fjölmiðl ringdi mig í þrjá mánuði og ég hugsa við já Þetta var rosalega þægilegt til að byrja með því að ég var mjög mikið í viðtölum fyrir þann tíma, ég myndi halda tvisa þrisar í viku oft þannig að þá fór mann að reyna að vekja athygli á því sem hann var að gera sjálfur en hugsið ykkur breytinguna og síðan vil ég nú meina að COVID hafi átt mjög áttunáttúrulega sviðið að mörgu leiti eðlilega og já, kannski öllu leiti eðlilega en síðan tekur Guðlaugur Þór við og mér fannst orðræðan einfaldast og fara snúast nær engöngu eitthvað fyrirbæri sem heitir græn orka.
0: Græn þóttahúsin fór svolítið að stað.
1: En ég var ekki sáttur að það.
0: Mér langar nefnilega að því, ég nú oft sagt þér að þín var auðvitað sárt saknað þegar þú fóst út úr svo ráðuneyti og þú síðast er ráðherrann sem heldur á umhverfis- og loftslagsráðuneyti sem heilu ráðuneyti. Mm-hmm. Og mér finnst svo athyglisvert að skoða söguna svona eftir á, maður getur verið alltaf vitur eftir á en nú að stofna til þess að ráðuneytis meðvita þannig að það væri sjálfstætt óháð, iðnaði og orkumálum og þetta segja þessir nágar sem að, eins og Julius Solnes hérna fyrirandi eða fyrstir á þeirran hann segir að hann og Steingrímur þeir tölu sérstaklega það, þetta ráðuneyti alltaf verið sjálfstætt og óháð orku og iðnaði og þar hafði ekki aldrei á hendi samaflokksins og hérna og nú erum við komin í þessa stöðu í dag og svona byggt á þessari forsögu sem að eiginlega snýst svolítið um og þeir eru glókir þessi kallar því þeir voru í raun og veru að svona íta undir og styrkja lýðræðið og samtalið og eins og Július sagði hérna við borðið það þurftu að vera átök á milli þessara aðila, það þurftu að vera samtal voru þetta mistök?
1: Myndu mig á það því ég ætla ekki að svara spurningun alveg strax
0: okay.
1: Myndu mig á að svari nú eftir því ég á ekki að komast upp með að svari ekki
0: Nei,
1: bara svo ég segi það alveg
0: en akkur vilt ég svarinu núna
1: að því að, að því að við erum í löngu viðtali þá ætla ég að leiða mér að
0: geimana
1: nei, að ræða þetta aðeins
2: okay.
1: Ef ég má
0: Já. Absolutt
1: sko breytingar á eða skipan forseta úrskurðar þar að segja hvaða málefni innan stjórnarráðsins eru sett í ráðuneyti það að orkumálin eru í viðskipta og iðnaðarráðuneytinu eða í umhverfisráðuneytinu þetta eru ákvarðanir sem að formenn flokkana taka við skipan nýrra ríkisstjórnar og eru oft já hvað að segja afsprengi mikilla samninga við hana, sem ég kann ekki mjög vel því að ég hef ekki beinlínis verið í þessari stöðu. Þegar ég verð formaður og það myndun í ríkisstjórn, þá heldum við bara áfram með hlutuna eins og þeir voru að þeir var mjög stutt eftir að kjörtímabilinu. Þannig að nákvæmlega ástæðan fyrir því, hvers vegna þetta gert, er mér kunnu kannski með þeim, engungum með þeim hætti, ég veit ekki hvort ég veit allt, að Hugmyndin var að ná fram samlegðar áhrifum á milli orkumála og loftslagsmála. Og það eru líka tækifæri til að ná fram samlegðar áhrifum á milli orkumála og náttúruverndar með því að hafa þetta saman. En það fer alltaf eftir í hver situr í umhverfisráðuneytinu. Eða í ráðuneytinu, umhverfis- og orkuráðuneytinu, svo það heiti núna á loftslags.
2: Mm.
1: Og þegar þú spyrir mig, voru þetta mistök... þá held ég að í ljósi reynslunar hafi þetta verið mistök. Ég get líka sagt að VG telur þetta hafi verið mistök í ljósi reynslunar. Við ályktum það síðast á okkar landsfundi núna.
2: Já.
1: Og ég held að það sé bara holt og gott að viðurkenna þegar slíkt er. En ég vil samt segja að ég held að það hefðu, að það hafi verið sóknarfæri að setja þetta saman. Sem að þeir ráðherrar sem að hafa sinnt þessu starfi eftir að það varð svona orkumálin og umhverfismálin saman hafa reynt að nýta meira í þágu orkunar og orkumálana heldur en í þágu loftslags og náttúruverndamála og það miður og þess vegna segi ég held þetta að reynslan sín okkur að þetta hafi ekki verið nægilega farsæl eða bara ekki farsæl ákvörðin Og þá vil ég líka minna það að í aðdraganda síðustu kosninga 24 þá voru fulltrúar stjórnmálahreyfingarna spurðir viljið þið eða eru þið til í að aðskilja þetta aftur og ég mani þetta ekki betur þessi hérna, umræða var nýr í díkotúsi ég man að fulltrúi Vinstri Grænna Svandís Svavarsdóttir hún sagði ég til í að gera það Ég man að fulltrúi samfylkingarinnar sem að var Þórunn Sveinbjarnardóttir, hún sagði ég til að gera það og ég man ekki betur en ég þori ekki að fullera það að fulltrúi viðreisnar hafi sagt það líka. Þannig að þeir flokkar sem að núna mynda þessa ríkisstjórn, þeim var auðvitað í lóa lagið að breyta þessu, rétt eins og þau tóku landgræðslu og skógræktarmál og fluttu úr að því sem nú heitir atvinnum er ráðandi yfir í umhverfisráðandi sem ég var alveg ánægði með skiljiði hver að fara og hérna þetta er eitthvað sem að við berum ábyrgð á því þessi þrjú ár þau berum ábyrgð á því núna já, er kannski bara orðað þannig
2: þannig að ég skilja það þannig að þú sjáir ákveðan að hafi séð ákveðan tækifæri og í því þessu skrefi sem var stigið
1: Já.
2: En lykillinn sé í rauninni þetta sem þú sagðir að það veldur því að fyrir því hver er umhverfisráðherra
1: Ég mér sýnist það
2: Já.
0: En erum við ekki þá kannski maður spyrir sig þurfum við ekki alltaf að byggja regluverki þannig að það sé svona haldi nokku vel þó að alls konar fólk komi að því einhver tíma.
1: Jú, algjörlega og ég hjartalega sammála því. Ég skil alveg þau rök sem að þú nefndir hérna í upphafi að Júlíus Olnes og Steingrímur Hermannsson rættu sín á milli sem að hljóma skynsanlega. Það breytir því hins vegar ekki að þú getur vel verið með ríkisstjórn sem þannig samansett að þó svo að þessir málaflokkar séu hvori sínu ráðuneytinu jafnvel hvori á sínum flokknum að þá gerist hlutir sem að eru ekki jákvæðir gagnvart náttúrunni. Og ég meina við höfum séð það eins og með Kárahnjúkavirkjun hún var til þrátt fyrir að þetta væri hvort í sínu ráðuneytinu og við getum auðvitað tengt margt annað til en ég held allan að reynslan sé svo að þetta hafi ekki verið nægilega farsælt.
0: Nei, náttúruvendin á til dæmis ekkert ráðuneyti til að leita til í dag svona sem málaflokkur.
1: Hey. Já, og náttúruvendin verður meira útundan í þessu heldur en loftslagsmálin. Það er alveg...
2: Náttúruvendin því hefur stundum verið haldið fram að náttúruvendin sé í rauninni munaðarlaus í umhverfi núverandi ríkstjórnar og eigi í rauninni einhvern veginn engan málsvara og þessi þáttur sem að við höfum haldið úti núna í 5-6 vikur, ég maður það ekki nákvæmlega, þetta er 50 þátturinn að við höfum ítrekkað leitað eftir því að fá eins og til þessum umhverfisráðherra til að koma og sitja við þetta borð með okkur og tala um þessi mál, þennan málflokk en það hefur ekki borið árangur ennþá og það var hérna í fyrsta þættinum að þá var talaði Tryggvi Félixson dálítið harkaleg það að hann hefði í heilt ár leitað eftir fundi umhverfisráðherra en ekki haft erindi sem við og það kannski endurspeglar þetta sem þú hefur verið að segja að þetta, það skiptir ekki endilega máli hvernig ráðandið og málaflokkar þessu eru samsettir heldur hver situr í stóli ráðherra
1: Já og ég þeirra skoðunar en svo vil ég líka bara horfa á það sjónamið sem að þú ert með Kristín Helga og bara færðir góð rök fyrir að kannski það bara best að hafa þetta ekkert saman en það er alveg samlegar áhrif með því ef að réttir á málum haldir
0: það er þessi lýðræðislega þessi debatt sko sem að manni finnst eitthvað svo hollur á milli ráðuneyta fjármálaráðuneytið er að diskutera alls konar útgjöld við önnur ráðuneyti mér finnst alltaf svo gaman eins og í Bútan þar umhverfisráðuneytið mikilvægasta ráðuneyti allra ráðuneyta og hefur áhrif inn í öll hin ráðuneytin af því öll mál eru umhverfismál
1: einu sinni sagði góður maður við mig þegar ég var í umhverfisráðuneytinu sagði hann við mig ja það alltaf tveir ráðherrar í hverri ríkisstjórn sem í stjórnarandstöðu það umhverfisráðherrann og fjármálaráðherrann
2: það áreiðanlega farsælt
0: já,
2: svo
0: já, það örugglega gott
1: en auðvitað á þetta að vera þannig að hérna, þú beitir ef þú situr í stóli umhverfisráðherra þá ert þú að vinna almanna hagsmunum þú ert að vinna að hagsmunum ekki bara náttúrunar heldur auðvitað líka efnahagsins líka samfélagsins og það sem að maður lærði líka að hafa farið sem sagt, í félagsmálaráðuneytið, það er tengingan þar á milli. Og ég segi oft núna sko, eftir að hafa fengið að kynnast því meira og kannski mannréttindamálum, ég synti stöðu ráðherra jafnréttis og mannréttindamáli heila 6 vikur á ríkisstjórnins frang og tók við að þeim málaflokki úr forsætisráðuneytinu og þar til dæmis Þar til dæmis unnum við frumvarpum lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem að fór í samráðsgátt og nú var endi ríkisstjórn kláraði síðan sem betur fer. En það sem maður lærði svolítið líka eftir að hafa verið búin að vera í þessu ráðuneyti að það vantar líka svo mikið upp á að við tengjum þetta tvennt saman. Að við tengjum hvað er það, hvaða almanna heill er það sem að við erum að vinna að í gegnum hvort sem að það sko mengunarlöggjöf, náttúruverndarlöggjöf og almannarétturinn, loftslagsmálin og allt það sem að snýr að hinu félagslega kerfi, snýr að fólki, snýr að efnahag. Og ég segi oft að ef að við náum ekki að snúa þeirri þróun við sem að mannkinn á núna, að loftslagsbreytingarnar verði of miklar að eyðing búsvæða, líffræðilegar fjölbreytni, gróður svo jarðvegs og svo framvegis verður eins mikið og áætlan eða sem sagt spárgera ráð fyrir að þá er þetta þrengist bara alltaf meira og meira að þeim sem að minnst hafa milli handana að mannréttindum og við förum meira að það verður meira ófrið í heiminum vegna þess að auðlindirnar eru takmarkað. Mm-hmm. Þannig að þetta engin geimvísindi en maður nær aðeins ég allavegana mm-hmm. ekki að segja maður en ég allavegana bara ég með mína takmarkanir náði allavegana að sko sjá þetta svolítið betur og þessu megum við ekki gleyma og þess að segja þú situr í stóli umhverfisráðherra mm-hmm. þú ert ekki bara berjast fyrir náttúrunni mm-hmm. þú ert líka berjast fyrir samspili manns og náttúru og þess sem að náttúran gefur manninu og ef þú ert fjármálaráðherra þá áttu líka af því ég var að segja þeir væri í stjórnarandstöðu ég held þetta að vera Tryggvi Fel sem að sagði þetta við mig ég man það samt ekki alveg að þá áttu auðvitað líka beita þeim stjórntækjum sem að þú hefur í þessa þáu
2: en þegar þú í kraftir einsluðina lítur yfir nú þegar að nú er að ríkisstjórn settið í rúmt ár og það má halda þig fram að nú er að umhverfisráðherra sé svolítið búin að sýna á spilin eins og sagt er gefið til kynna hvert hann vill fara með málefni náttúruverndar hvernig þitt mat á þeirri stefnu sem hann virðist ætla að halda úti?
1: Ég ætla að byrja á jákvæðanótunum
2: Já
1: og það verða því meður styttri bara því meður
2: Já.
1: Ég þekki Jóhann Pál Jóhannsson af ágætu einu hann var sá þingmaður stjórnarandstöðuna sem að veitti mér upplöfast aðhald til að ég var félagsmálaráðherra mm. og fyrir það ég honum bara mjög þakklátur því að það þurfa allir aðhald hann býr ekki við það inn á þingi að hafa eiginlega nokkurt aðhald mm. en hann hefur fullt af klappstýrun bæði í stjórn og stjórnarandstöð ekki síður í stjórnarandstöðunni sem að hvetja hann áfram í að ganga mjög langt, bæði þegar það kemur að virkjanamálum, þegar það kemur að einföldum regluverk sem að mér langar mikið til að ræða aðeins meira á eftir og svo framvegis. En það jákvætt að hann hefur lagt áherslu á líffræðilega fjölbreytni. Árið 2020 setti ég í gang vinnu við að endurskoða stefnu Íslands og líffræðilega fjölbreytni. Og þetta var svona í kjölfar, já, reyndar var nú bara síðasta stefna hafði komið út 2008 minni mig og aðgerðar áallum 2010 og það var komin tími á að dusta ríkið af þessu búa til nýja stefnu með að við það sem að hafði verið að gerast í heiminum og var að gerast. Já, á þessum tíma eru ríki heims á grundvelli samningssaminuð þjóðanum líffræðilega fjölbreytni að setja saman ný markmið fyrir áratugin 2020-30. COVID spilaði inn í þetta að átta samþykja þetta í Kína 2020 en það var ekki samþykkt fyrir 2022 í Montreal og þar verður til bara askoti flott markmið til 2030 meðal annars þetta að 30% hafs og lands beri að vernda fyrir árið 2030 og 30% af hnignuðu landi eða hafi þar sem að hefur gengið á búsvæði eða annað eigi að endurheimta fyrir 2030 og núverandi ráðherra hefur lokið við þessa stefnu gefið hana út og að vinna að gera ráðlun mm. og hann hefur sett endurheimt votlendis og birkiskóa í forgrunn og það verið að vinna aktíkt af því í ráðuneytunum veit ég. Mm. Þannig að
2: þetta menn, er það góða.
1: Menn eiga það sem þeir eiga.
2: Já.
1: Og ég vil draga þetta fram.
2: Ok.
1: En ég hef hins vegar mjög þungar áhyggjur af því sem að gerast þegar að kemur að sérstaklega samspili orkumála og náttúruverndar rammaáætlun.
2: Mm.
1: Ég hef áhyggjur af þessu sem er sett í þennan búning að straumlínulaga og einfalda regluverk sem að ég hef aldrei getað séð bitna á öðrum í þessu tilfelli en náttúrunni og síðan á möguleikum fólks til þess að taka þátt í ákvarðanatöku. Ég man nú þegar ég var í umhverfisráðuneytinu þá var iðnaðurinn og samtök atvinnulífsins endalaust að tala einföldun regluverks í byggingaiðnaði byggingareglugerðin og sá málaflokkur fluttist nú síðan frá mér það bitnar líka á þeim sem að síst skildi þegar þú gerist líka breytingar þú þarft allan að fara rosalega varlega og auðvitað allt í lagi að reyna að búa til kerfi sem að straumlínulagaðara eða getur þar sem þú til dæmis að þú sækir alla þjónust á eitt stað eða leyfisveiting frá einum stað svo framalega sem að tekin tillit til þeirra sem eiga að koma aðinni það passað upp á að gæði minki ekki og svo framvegis.
2: En heldur þú þessar kerfisbreytingar sem að boðar eftir að koma niður á náttúrunni sérstaklega?
1: Já, ég meina það sem að við erum að sjá með rammaáætlun nú bara einfaldlega það að hann er að færa virkjana hugmyndir úr biðflokki í nýtingaflokk. Já. Hann er búinn að tæma í þeim tillögum sem á að leggja fyrir þingi sem ekki búið að leggja þingi búið að tæma verndaflokk og setja það allt í bið hefur eitthvað verið tekið úr nýtingaflokki og sett í bið á móti
2: ekki svo við vitum
1: einhver ballans einhver sem vend. Hafa verið að þrýsta þannig eða úr bið í vernd nei og þetta bara grímulaus að mínu mati þóknun við orkuðinnaðin og hérna það sem að hann byggir á geðþótta ákvarðanir sem eru teknar þvert gegn því mati sérfræðinga sem að sem innbyggt inn í það kerfi sem að við samþyktum á þingi 2011 þegar að samfylkingin og VFG samanstóðu að því að koma ramma á allun ná
2: Myndir ganga svo langt að segja að þetta væri svona eins konar skemmdarverk á rammaáætlun? Verið að eyðileggja hana sem svona hlutlaust greiningartæki eða mæltæki?
1: Það verið að mylja hana niður að mínu mati. Ég get ekki séð annað en að það sé. Og það munur á því að ráðherra sko verkefnisstjórn rammaáætlunar faghópatnir og allt apparatið í kringum rammaáætlun ráðherra til ráðgjafar kemur með tillögu til ráðherra ráðherran ber síðan alltaf ábyrgð á því hvað hann fer með inn í þingið mér finnst eðlilegast að ráðherran geri sem minnstar breytingar á því sem að kemur frá hans faglegu ráðgjöfum
2: Svo... Því að þá jú byggt á vísindalegu mati Já. Og hérna Já. yfirveguðum úttekt.
1: Já, og það kann vel að vera í einhverjum tilfellum, geti það verið mat ráðuneytisins að það vanti gögn eitthvað staðar og það þurfi að gera einhverja breytingar eitthvað svoleiðis. En í langflestum tilfellum nú bara búið að fara rosalega vel yfir það og það hluta því sem rammaáætlun gerir. Síðan þegar inn í þingi komið, að þá geta tekist á sjónarmið, verndar og nýtingar og þau sjónarmið rekast eða rákust alltaf hana í þann tíma sem ég var í pólitíkinni og ég meina allan okkar tíma þá hafa verið mismunandi rattir upp á þingi þanga til núna í þessum málum og þá getur hafa þingmenn eða þingheimur hefur bara algjörlega fullt vald til þess að breyta þessu eins og þeim sýnist en eftir því sem að ráðherran fylgir meira hennu faglega mati að þá líklegra að það haldi betur eftir að í þingið komið og að tilfæringar inn í þinginu séu þá frekar til þess að fækka virkjana hugmyndum í nýtingu fækka virkjana hugmyndum í vernd vegna að það næst ekki samstæðum það næst ekki pólitísk samstæðum skiljið þið hvað er að fara og það er miklu alvarlegra mínu mati þegar ráðherrann fer að krukka í þessu og sérstaklega náttúrulega að færa úr biðflokki í nýtingu og þó svo það væri þó allavega alltaf eðlilegra að stækka biðflokkin að mínum mati vegna þess að þá ertu allavega ekki að taka afstöðu eins og þó svo að það liggi eitthvað gögn á bakveða
0: en hvar hvað er sko meinið þú talar ekkert aðhald en fullt af klappstýrum.
1: Já.
0: Eins og staðan í dag og þau breystu þetta alveg gríðarlega landslagi þarna inn á þingi. Ummæli fjallu hér við borðið í liðinni viku. Sigmundur Ernir, stjórnarþingmaður, sagði þrýsting hagsmuna aflana, lobbyistana og samtaka innar og atvinnulífs aldrei hafa verið meiri en nú og sem meira væri að það væri mun illskettari þrýstingur og nú spyr ég, þingið rekið orðið út úr þessum stofnunum eða fannst þú fyrir því sem ráðherra þingmaður að svona væri ástandið?
1: Nú veit ég náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta núna en ég bara heyri bæði það sem þið segið og maður hefur séð meiri undir öldu orku geirans þar með tali ríkisfyrirtækisins landsvirkjunar bara með ummælum forstjóra landsvirkjunar í þá átt að það þurfa að gera meira hraðar og ráðherran fer þar fremstur í flokki að mínum mati og það kannski það sem að mér finnst það var svolítið breyst sko þegar ég stíg inn í umhverfisráðuneyti það, ég meina fólkið í orkugeranum vissi alveg hvar það hafði mig og það kannski vissi að það þurfti að bíða með af sér skiljiði og
2: já.
1: Það bara kannski gerði það
2: já.
1: Ég hitti að sjálfsögðu fulltrúa orkufyrirtækjana þegar ég var ráðherra sjálfsögðu og þau færðu rök fyrir sínu máli og svo framvegis og framvegis ég fann hins vegar miklu meira fyrir áhuga út í samfélaginu hjá sveitarfélögum og einstaklingum að ráðast í friðlýsingar að vernda landið að því að það fólk vissi líka að þar sló mitt hjarta og við til dæmis ég get nefnt tvö dæmi Goðafoss þar sem að sveitafélagið og landeigendur óskuðu eftir því að við friðlýstum ég get nefnt Dranga á Ströndum þar sem að það góða og skynsama fólk setur alla sína stóru jörð í friðlýsingu fyrsta friðlýsta óbyggða víðernið eða þar að segja í friðlýsingaflokki óbyggðs víðernis og það eru fleiri svona dæmi þannig að sko ég fann miklu meira fyrir áhuga á því að taka á málum í náttúruvernd heldur en að væri eitthvað voðalega mikill þrýstingur frá orkugeiranum
0: en nú þú hann... að lýsa því hvernig sjálfstættungursráðuneyti þitt var mótvægi
1: Já, ég kannski líka bara lýsa því að það sat í ráðuneytinu maður sem var til í að gera þessa hluti. Núna það ekki þannig og var það ekki heldur hjá Guðlaugi Þór. Þannig að þá miklu meira lag fyrir orkugeirann að sækja fram. Mm-hmm.
2: En heldur þú sér sanngjart að segja að þessi svona umskipti hafi kannski byrjað í tíð Guðlaugs Þórs þegar farið að tala orkuskiptin og þá verður svona til þessi hugmynd að það sé alveg nauðsynlegt að rjúfa einhvað sem menn kölluðu kyrstöðu í orkuöflunarmálum og það var komið á flot þessari hugmynd orkuskipti sem að væri ekki hægt að leysa nema með stórfeldum feldri aukningu.
1: Umræðan orkuskiptin var mjög hávær í minni tíð.
2: Mm.
1: Orkuskipti í þáu sko þess sem að þyrfti að gerast innanlands. Við vorum með mjög öfluga styrki þegar kom til dæmis að hérna rafbílum og öðru slíku vorum í öðru sæti á eftir Noregi í nýskráningu rafbíla þannig að umræðan orkuskiptin hún var á fleigi ferð þegar ég var í ráðuneytinu líka út í samfélaginu
2: okay.
1: Umræðan grænu orkuna byrjar hjá Guðlaugi Þór sem er svona einhvern annað orð sem að næri yfir meira en bara orkuskipti heldur líka að beisla orku í þá og ýmislegs annars heldur en orkuskipta. Þannig ég dreg stóran svona, mér finnst mikið munur þarna á milli, þannig að sem að mér fannst allavega að breytast þér á Guðlaugi Þór var í ráðuneytinu var að umræðan fór í þá átt og já, klárlega byrjuð þessi bylgja hjá orkugeiranum þá en
2: hann hafi svona lagt grunnin og nú er þetta ríkisstjórn sé í raunin að fylgja
1: Já, já, en svona bylgjur hafa verið svo oft áður og ég ekki að segja að ég sé hafi verið eitthvað bara, ó, ég var geggjað ræðislegur, svo ég ekki að segja það en ég bara að segja ég var ekki eins móttækilegu fyrir þessu, það var fullt af ráðherrum á undan mér, bæði í umhverfisráðuneytinu og þegar ráðuneyti sem orkumálin voru í sem voru mjög móttækileg fyrir þessu. Ég meina, ég man eftir því bara í ríkisstjórninni 2013-16 og maður hjá Landvernd berjast í allskyns náttúruverndarmálum og átti sína bandamenn inn í þinginu í allskyns flokkum aðallega náttúrulega stjórnarandstæðinni að hérna þannig að sko þetta líka sveiflast og vonandi kemur sá tími aftur að við fáum öflugt fólk þarna inn en ég hef þungar áhyggjur af því að sko mér langar að draga eitt fram ég held að sko munur eins og alltaf núna og þess vegna held ég orkugeirin sé líka bara að verða svona ennþá hvað maður að segja
2: ágengari
1: heldur en maður jafnvel séð stundum áður þó svo að ég meina fyrir Káranjúka og þeirra átti nú að koma þjórsáverum fyrir Katanef og allt þetta þetta var nú alveg rosalegur ágangur og böðla og djöfla gangur í gangi sko en nema hvað að allan þennan tíma meiri segja hérna fyrir 25 árum þá hafa yfirleitt verið þingmenn innan þessara flokka sem að við getum sagt að séu kannski svona meira virkjana sinna eins og sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks og við getum bara nefnt Katrínu Fjelsteð þingmann sjálfstæðisflokksins eða Ólaf Örn Haraldsson þingmann framsóknarflokksins og það líka ákveðið aðhald þá innan þeirra flokka fyrir nú síðan utan að sjálfsögðu sem að kannski skipta ennþá meira máli að það voru náttúruverndarsinnar inn í Vinstri grænum inn í Pírötum og líka inn í Samfylkingunni Þannig að breytingin ekki bara sú að kannski, og nú ætla ég að leifa mér að segja að VFG og Píratar hafi svona verið öflugastir í náttúruverndar baráttun inn á þingi. En sko, maður saknar líka að innan þeirra flokka sem að eftir á þingi, bussi frá personum og leikendum, þeirra flokka sem að mistu hérna, sín þingsæti, að þá bara vantar fólk sem að lætur sig þetta nægilega miklu varða. Og ég meina, þá ætla ég ekki að gera lítið úr hérna, okkar ágæta forseta alþingis Þórunni Sveinbjarnardóttur sem mikill náttúruverndarsinni. Fyrirverandi umhverfisráðherra og hefur alla tíð hérna, talað máli náttúrunar og umhverfisins. En hún forseta alþingis og bara ekki stöðu þannig að hún eigi kannski mjög gott með að beita sér dagstælega allavega ekki umræðum í þinginu en þetta allt annar staða sem er uppi núna og ef að ég væri orkufyrirtækið þá myndi ég að nýta mér þessa stöðu vegna þess að það hérna, vonandi kemur hún ekki aftur það eru kjörnaraðstæður fyrir þau að þrýsta á stjórnvöld þrýst á ráðherran, þrýst á þingi að keyra eins mikið að breytingum í gegn sem að hérna, koma sér vel fyrir þau og illa fyrir hérna, almenningssamráð og náttúru Íslands.
0: Þannig að það Því það meður. Sem við erum að upplifa núna.
1: Já og þess vegna skiptir líka alveg opaslega miklu máli að mótstaðan, að því hún ekki nú þingi núna, að hún í rauninni bara hjá félagasamtökum. Hjá umhverfisverndar náttúruverndarsamtökum og jújú ég meina við í VFG erum að setja fram líka ályktanir og eitthvað slíkt og ég bara óska einskis heitar en að náttúruverndar hreyfingunni vaxi ásmegin núna við þessar aðstæður og við sameinumst það að vera það mótvægi sem við þurfum virkilega vera á þessum viðsjárverðu tímum því að það ekki öðrum að dreifa heldur en okkur sem að höfum látið okkur þessi mál varða og þar skipta umhverfis- og náttúruverndarsamtökin mestu máli eins og staðan er núna og það þarf líka að reyna að afla sér fylgjenda innan þeirra stjórnmálaflokka sem að á þingi núna og ná röddum þeirra, fá þau til þess að tala máli náttúrunar og vera mótstaða við margt af því sem að koma fram frá ríkstjórninni.
2: Mm-hmm. Eitt af því sem að hefur vakið athygli núna síðustu daga, já, vel, það eru þessar tillögur að breytingum á lögum hérna eignarnám og í rauninni og virðist vera liður í áformum umhverfisráðuneytisins sem segja að greiða götu þeirra sem að vilja hérna leggja háspennulínur og, mm-hmm. og fleira þá var semst að rýmka leyfi til eignarnáms hvernig líst þér á þetta?
1: Mér líst alls ekki vel á þetta og við vorum aðeins að tala áðan svona jafnvægi mm. í tengslum við rammáallun að ráðherran hann tekur úr verndarflokki reyndartæmur hans og ég komið því nú aftur að en hann hreyfir ekki við neinu í nýtingaflokki ójafnvægi ég heyrði ráðherran ekki segja að samhliða þessu ætlaði hann að styrkja eignanámsheimildir þegar kemur að friðlýsingum og gera þá slíkt til sama að borga bætur
2: Já.
1: Því það var málflutningurinn að láta þetta ganga hraðar fyrir sig verja minni tíma í þetta og borga þá bara bætur skiljiði hvað að fara
2: já.
1: Það eitt en númer tvö síðan þetta sko að mér finnst þetta í rauninni gróflega vegið að réttindum landeigenda sem eru náttúrulega stjórnarskrár varin réttindi
2: og
1: við þurfum nú að sjá svolítið þú þarft að rökstiða það mjög vel ef þú tekur eitthvað eignanámi
2: Orðið almanna hagsmunir er þarna einhver staðar
1: Það er þarna einhver staðar
0: Í danska og sænska
1: Já. Og, en þannig að mér finnst freklega vegið að þessu, þetta höfum við ekki séð neinar útfærslur á þessu ennþá eða neitt slí en það er greinilegt að hugur á þeirra stendur til þess að virkja meira og virkja hraðar og skeita ekki almennings samráð. Hvort sem að það frá landeigendum í þessu tilfelli eða frá einstaklingum sem að láta sig náttúru og umhverfisvernd varða og þar með talið umhverfisverndarsamtökum. Og þá getum við fara að tína til árásasamningin sem að flokkur þessa ráð þeirra stóð að ásamt vinstri grænum að koma á í vinstri stjórninni og hérna er fóstraður í hans ráðuneyti líka og hann ber ábyrgð á
2: og mjög dýrmættur samningur
1: afskaplega dýrmættur samningur
2: og mikilvægur fyrir félagasamtök til dæmis eins og landvernd
1: og við eigum núna 15 árum eftir að hann tók hér gildi ekki að vera að horfa til þess að skerða réttindi almennings og félagasamtaka hvort sem að það til þáttöku eða að láta reyna á ákvarðanir stjórnvalda gagnvart úrskurðanefndum eða slíku, heldur eigum að vera að sækja fram í þessum þáttökuréttindum við maður að vera að sækja fram til dæmis með því að styrkja þáttökuréttindin styrkja aðkomu náttúruverndarsamtaka og einstaklinga að dómstólum en ekki bara úrskurðanefndum, þar sem að dómstólar þar sem að umhverfisverndarsamtök hafa aðgengi að dómstólum í málefnum sem snúa umhverfinu sem það hafa ekki í dag Þannig að við eigum auðvitað að vera að þróa þennan samning áfram en ekki að draga, fara í vitlus átt og draga úr réttindunum. Og þetta eitthvað sem að mér finnst líka bara að vera hlut af ykkur sko miklu starra. Það bara, það er vegið að lýðræðinu út allan heim.
2: Já.
1: Það hefur margar birtingamyndir og ein versta birtingamyndin meiri ófriður, fleiri stríð. Troðið á mannréttundum margvíslegra hópa hvort sem að það eru konur, hinsegin fólk innflytjendur fatlað fólk skiljiði og birtingamynd þessa hér heima að mínu mati erum við meðal annars að sjá hjá núverandi dómsmálaráðherra sem að fara með tillögur margvíslega breytingar og útlendingalögum sem að draga úr réttindum þeirra sem sækja hér alþjóðlega vernd. Við erum að sjá birtingamyndina í því að það bólar ekkert á stefnu um málefni innflytjandi á Íslandi sem var reyndar unnin í minni tíð í félagsmálaráðuneytinu í mjög víðtæku samráði við innflytjendur út um allt land og var sett kyrfilega ofan í skúfu af Ingvar Sæland og ég vona Ragnar Þór og ég hvet hann til þess að hann taki hana upp og þetta að birtast í því sem við erum að sjá gerast í umhverfismálunum.
2: Að þessi skautun sem að menn hafa mikið gagnrýnt í stjórnmálunum almennt að hún sést líka þarna í umhverfismálunum.
1: Hún sést í umhverfismálunum á því að við eigum bara ekkert að fá að hafa eins hátt og við höfum haft. Mm. Það aðför að lýðræðinu. Mm-hmm.
2: En ef við reynum að horfa á stórmyndina og reynum að átta okkur á því hvað það í rauninni sem að vakir fyrir núverandi stjórnvöldum í þessum efnum af því að það ekki eins og þau séu beinlínis að segja okkur það. Þá staldrar maður við þessi áform um að koma aukinni vindorku inn í orkuframleiðsluna og setja hana inn í undir rammaáætlun, það að segja skilgreina vindorkukosti sem í bið vernd eða nýtingu. Og þess vegna sé þessi, þá kannski tilfellið að það sé svona mikil áhersla á aukið framboð af vatnsorku. Það sé verið að gera þetta fyrir vindorkuna vegna þess að vindorkan er jú ekki starfhæf nefn hún hafi aðgang að hérna vatnsorku til þess að...
1: Jöfnunorkan.
2: Það sé verið í raunin að búa til bakland fyrir hérna fjölmörgu vindorkulundi sem að eiga rísa út um alland.
1: Já, ég held að það kunni... að vera hluti af skýringunni en hinn hlutin bara að það eru ákveðnir vatnsaflskostir sem að eru komnir það langt í undirbúningi að það eru auðvelt að grípa til þeirra sérstaklega ja. Ég nú þá að hugsa til neðri hluta Þjórsár og það náttúrulega sem að gerðist í meðförum þingsins núna á þeirri rammaáætlun sem að umhverfisráðherra lagði fram fyrir þingið ætli það hafi ekki verið í haust og var verið að afgreiða bara núna daginn að þar fer til dæmis skrokkaldu virkjun sem inn á miðju hálendi Íslands í nýtingaflokk og þetta eitthvað sem að náttúruverndarsinnar og þingi hafa staðið algjöra vörðum að reyna að halda þessum virkjunum fyrir utan hálendi Íslands Það mætti segja það saman um næri hluta Þjórsár en nú ég að einbeita mér á hálendinu
0: Þá erum við komin á hálendinu
1: Þá erum við komin á hálendinu en við vorum samt að tala vindin Já, ég ætla rétt að hérna ávarpa það Sko að hluta til en við megum ekki gleyma því að í núverandi regluverki að þá heyrir vindorku hugmyndir á landi heyra undir að máallin Við megum ekki gleyma því
2: Okay.
1: Hins vegar þá hefur verið ákallum það að ná betur utanum stefnumótun hvar eigum við að hafa þetta og hvar eigum við ekki að hafa þetta og ég satt nú í ríkistjórn sem umhverfisráðherra með tveimur flokkum sem að eru ekki þekktastir stjórnmálaflokk á Íslandi fyrir að vera miklir talsmenn náttúruverndar eða umhverfismála það var bara þannig Við náðum ákveðinni niðurstöðu í eins og myndorkumálum og ég lagði frumvarp fyrir þingið þess efnis. Ég var ekki 100% ánægð með það, þeir voru alls ekki 100% ánægð með það, en það gerði ráð fyrir því að ákveðin svæði á landinu, þar með talið öll friðlýst svæði, þar með talið, ef ég man þetta rétt, þjóðlendur innan hálendislínunar sem að Guðlaugur Þór meiri segja breytti í bara hérna, alla miðhálendislínu þannig að hann gekk aðeins lengra þar sem að ég hældi honum fyrir þannig að hérna, það komi nú fram hér allavega þar sem að var verið að reyna að búa til stefnumörkun utanum það hvar á þetta ekki að vera og hvar getur þetta síðan verið eftir að hafa farið í gegnum skoðun á því hvaða áhrif þetta hefur og við erum bara ekki ennþá komin þarna þetta var ekki samþykkt í minni tíð
2: Nei.
1: Þetta var ekki samþykkt í tíð Guðlaugs Þórs og ég á von á því að svona, núverandi ráðherra að fara fram með svipaða stefnu sýnist mér og kannski endar þetta á því núna að klára sumt svona getur tekið alveg óskaplega langan tíma því það þarf að melta það vel
0: En tvennt í sambandi við vindorkuna samt að hérna að því við vorum að hrósa ráðherranum fyrir endurheimt votlendis þegar við byrjuðum
1: En hann á samt eftir að setja meiri pening í það þannig að ég fái nú aðeins að hjóla í þetta að sko það ekki nóg að segja heyrðu, ok, jú, hann getur forgangsraðað en þá þarf hann að taka peningan einhvers annars staðar Ég vil sjá hann setja nýja peninga inn í þetta fyrirgjöf.
0: Já, en ég alveg samanlega og líka það að ég ætla ekki að fara að klappa þetta upp vegna þess að öll þessi vindorku áform sem að á borðinu 43 talsins eru meira og minna inn á ósnertu votlendi sem að þarf ekki endurheimta það þarna, það Melrakkasléta það Vesturlandi, það alls konar dásemdastæðir þannig að bara svo það sé sagt þar votlendi sem að bara targeterað og líka það að við erum að bíða eftir þessar stefnu frá þinginu og frá ráðherra sem kemur aldrei á sama tíma fer af stað vindorkuver í vaðöldu inn á hálendi Já. Það þannig að okkar fyrirtækja fyrir eigur ríkisins þurfa ekki að fara að lögum og reglugerðum og

0: Þannig að það fylgdi því sem að þá var til.
1: En utan þessara stefnu sem við erum öll að býða eftir.
0: Já. Og það, og meina, ég ber ábyrgð á því líka. Ég ber ábyrgð á því líka, ég ætla bara alveg að axla mín ábyrgð, en ég var inn í þinginu þegar þetta var gerst, sko.
2: Og hvernig var þetta, lítum enn á þetta sem einhverja tilraunastar sem að þetta prófa að setja upp einn lund þarna í Þjórsdalnum?
1: Ekki segja lundur.
2: Já, ekki segja, nei, ég veit í vindorku verið.
0: Ég held að svona það hafi verið vilji fyrir því að allavega það væri þá allavega ríkisfyrirtæki sem að myndi gera þetta myndi þá allavega halda utanum þetta þetta umdeilt og ég bara gerir mig fyllilega grein fyrir því ég held sko að því hún nefnir cirka 40 hugmyndir náttúrulega mjög mislangt komnar og þetta nú bara sem maður segir heima í sveitina míga utan í sko þú ert að míga utan í allt sem þú getur til að reyna að tryggja þeirra í framtíðinni
1: Já en leið er búið að leggja gríðarlega mikla peninga í alls konar skýslugerðir og tilraunamöstur og
0: mismikið vissulega
1: en
0: bara sammála þetta hefur hérna þetta mjög umfangsmikið og eiginlega allt einkaaðilar Og það auðvitað það sem mjög erfitt í þessu umhverfi að við getum að enga aðilar í rauninni megi fara í orkuöflun. Ég meina, horfiði bara á það sem að gerist þegar að HS Orka, ekki þegar hún seld, en nokkrum árum setna, þegar að það verður eldgos á þessu svæði.
2: Já.
0: Hverjir fari ég að borga það að verja innviðina þarna?
2: Það gerðum við.
0: Það gerðum við.
2: Já.
0: Og hérna vegna þess að hvað var undir það var 30.000 manna byggð á hérna í Njarðvikunum og í Keflavík
2: og þeirra hitaveita
0: Æ, skiljið þið
2: það er auðvelt að skilja þetta
1: já.
2: En þarna í þessu máli byrtust nákvæmlega veikleikar þess að hleypa hérna einkaðilum inn í orkuöflun og orkuveitu rekstur
0: og svo mér náttúrulega eitthvað sem að mörg ár síðan að gerist með væntanlega orkupakka 1 eða 2 ég kann þetta nú ekki nógu vel
1: en þannig líka sko enga fyrirtæki sem komin í vassorkuna og eiga rétt í vassorku og maður velti fyrir sér eru þessi sturluðu vindorku áform sem þau eru það öll samanlagt eru þau einhvers konar leið bakdramenin í vassorkuna
0: Það kann vel að vera að þetta svona eins og þegar þú kemur tánni inn fyrir að þá styttist í hælinn og hnéð og lærið og alls saman, við kunnum þetta, þekkjum þetta þannig að það kann vel að vera og þess vegna held ég líka vegna þess að við í fyrsta lega ég eigum ekki endalausa jöfnunarorku úr vassaflinu en kannski ekki síst vegna þess að við þurfum nú í fyrsta lagi ekki öll þessi 40 vindorkuver. Ég hef alveg skilning á því að til einhverjar lengri framtíðar þá þurfum við að afla meiri orku fyrir heimilin í landinu, fyrir atvinnustarfsemi sem að svona, hvað var að segja, lítil og meðalstór fyrirtæki fyrir orku skipti í þáu eða í orku skipti hér innanlands, við þurfum það En við höfum ekki að vera að mínum að nota þessa orku í hérna stóriðju, hvort sem að það heita orkufreg gagnaver eða umfangsmikla framleiðslu á eldsneiti til útflutnings, lífeldsneiti til útflutnings og dæmis við tekin því að þá þetta ansi fljótt. Að kalla á alveg óskaplega mikla orkuöflun og ég myndi helst vilja að með vindorkuna það veri hægt að hafa hana sem lengst út á hafi það sem við sjáum hann ekki það víst eitthvað í að það sé auðvelt skilst mér auðveldara nær landi en þess vegna segi ég sko best væri að við gætum sammælst það og það áður að vera hægt að gera það með stefnumótun að byrja á einhverjum örfáum svæðum hér innanlands, en ekki á mörgum vegna þess að með tímanum getum við kannski farið út á haf og ef að það verður vænlegt til árangurs þá held ég að það mögulega gæti verið betra, en við höfum líka eftir að sjá svo sem umhverjus áhrifin af því en að vera þá frekar með bara mjög fáa staði og ég myndi vilja sjá að sjálfsögðu ríkisfyrirtækið standa því frekar en enga eðla
1: En kaupir
0: ég vil ekki að

0: grunn innviðir okkar séu í eigu engaðla.
1: Mm-hmm.
0: Ég algjörlega mótfallinni.
1: En kaupir þessa orkuskorts umræðu eða hún...
2: Er hún raunveruleg?
1: Raunveruleg.
0: Nei, ég tel hana, mjög ykta. En hins vegar, eins og ég sagði á þann, að þá munum við þurfa að virka meira á næstu 30, 50, 70 ár, skiljiði. Ef að fólki heldur áfram að fjölga, ef við ætlum að fara í orkuskipti innanlands, þá munum við þurfa að gera það. En við eigum að hérna, velja staðina mjög gömgefilega og til þess var nú ramma áhaldum búin til að við gætum vitað hvar væri skást að ráðast í virkjanir og hvar væri verst að gera það. Þannig að hérna, ég er ekki á þeim stað að segja að við þurfum ekki að virkja meira en þessi ykta umræða orkuskort og hvað var hitt, það var hérna sem þú nefndir áðan sem svo ágætis orð kyrstaða Já, og allt þetta
2: rjúfa kyrstuðuna
0: þetta eru
2: orð
0: sem að bara mjög auðvelt að skilja og tilenga sér og láta verða að einhverjum sannleika eins og að græn orka sé svarið við öllu sem eigi að gera í loftslagsmálu einföldun og aftur einföldun sem að hérna grefur undan í rauninni þeirri umræðu sem að ætti raunverulega að vera með þessi mál
2: En við verðum að minna staðins á hálendisþjóðgarði
1: Já. Já.
2: Því að við munum vel hvað ráðandi undir þinni stjórn lagði mikla vinnu í undirbúningin og þær hugmyndir sem láðu þarna til grundvallar einfalda spurningin náttúrulega hvað, hverjir komu í veg fyrir þetta? Af hverju náðum við þessu ekki gegn?
0: Ég hef nú að sjálfsögðu spurt með þessara spurningar maður byrja náttúrulega alltaf fyrst á sjálfum sér hvað klikkaði hjá mér og ég held að það sé alveg sangjarnt að maður fari yfir það ég held að það hefði verið betra að hafa lengri tíma í þetta vegna þess að verkefna þessari stærðagráðu það krefst óskaplega mikils samtals sérstaklega í þessum nágranna byggðum því við gleymum því ekki að ef að það mikil mótstaða þar sem var
2: Já.
0: Að þá smitar hún út í pólitíkina
2: Skynjaður mun á andstöðinni eftir því hvar þú varst á landinu
0: Já.
2: Það að segja að það er dreifbýlið það sveitarfélögin frekar heldur en þéttbýlið
0: Já sko það var bæði munur á svona því sem að maður heyrði á milli höfuborgarsvæðis og hluta landsbyggðarinnar en það fór líka eftir í hvar á landsbyggðinu þú varst
2: Já.
0: Vestfirðingar voru ekkit vola mikið að pæla í þessu mýra menna því að ég verða leiðrétti þessi borgfirðingur svo pappa og mamma ef þú skildi hlusta
1: Já,
0: eða pappi allanum, mýra mennirnir hérna
1: mýra menn
0: að hérna voru kannski með minna að pæla í þessu en ég fann mun á milli sveitarfélaga sem að áttu land að þessu svæði auðvitað þau sem að eru sko vatnajökulsþjóðgarðs megin búin að á þessum tíma var hann búin að vera til í 10 ár þau þekktu kerfið
2: Já.
0: Við ætlum að nota sama kerfi og í vatnajökulsþjóðgarði rík aðkoma heimamanna ekkert ánægja með allt
2: Nei.
0: Ég meina lífið þannig eða
2: nei.
0: Þannig að hérna, en ánægja með mjög margt en hún var mismunandi og ég meina við stækkuðum vatnajökulsþjóðgarð bara talsvert mikið
2: bara til að skýra það að þá, sem sagt, það satt að þau sveitarfélög sem höfðu reynslu
0: Já.
2: Af samstarfinu vatnajökulsþjóðgarð þau voru ekki á móti hálfsþjóðgarðinu þannig að það var
0: nei.
2: Ég veigra mér við að segja vanþekking en reynsla þeirra var sem sagt nógu jákvætt til þess
0: að þú stuð ég held að það hefði verið betra að hafa lengri tíma það hefði verið betra ef að COVID hefði ekki komið inn í vegna þess að okkur var uppálagt að koma ekki fram með önnur mál inn í þingið þegar að COVID var að byrja og maður bara varð við því ég var hins vegar hérna nokkurn veginn tilbúin með frumvarpi og hefði komið fram með að vorinu vorið 2020 ég kem fram með að hausti 2020 þannig að það spilaði inn í tímafaktorinn í lokin hann var erfiður. Mm. En ef ég líti minn eigin barm, ég held að maður hefði þurft að leggja ennþá meiri áherslu á meira samtal við sveitafélögin og þá sem að hafa hagsmunni inn á hálendinu en sérstaklega sveitafélögin og hérna upprekstrafélög á þessum svæðum það var samt alveg, ég fór í mjög margar ferðir að hitta fólk og sérstaklega sveitastjórnirnar og þú veist þetta svona, þetta potaðist í rétta átt og það var í sömu sveitafélögunum voru byrjaðar að koma fram hugmyndur býtu, gætum við mögulega gert svona í sum, meðan í öðrum sveitafélögum var bara algjör andstaða Og þess vegna held ég að það sem að, að því að ég nenni ekki að horfa ómikið í baksýnisspegilinn og svo var náttúrulega pólitíkin, hún, hún, ég menna, þetta var erfiðasta máli mitt inn í, í ríkisstjórn, sko,
2: Já.
0: Alveg klárlega og ég menna þingmenn stjórnarflokkana töluðu opinberlega gegn þessu máli. Fór á fundi út sveitir og, og unnu gegn því, sko, ég menna það ekkert leyndamál.
1: Nei, nei.
0: Þannig að andstaðan í samstarfsflokkunum var mikil ekkert á, hjá öllum og var, myndi ég segja ég var eitt ráðherra sem, að, sem að, að lísti við stuðningi það var Lilja Dögg Alfreðsdóttir sérst úr hinum flokkunum ég held þó að stuðningurinn hafi verið meiri innan sjálfstæðisflokksins heldur en framsóknarflokksins Þannig að þetta var allavegana og, og bara mjög lærdómsríkt að, að ganga í gegnum þetta. En ég vil frekar horfa fram á við. Og ég held að sko, þegar við myndum síðan semst, aðra ríkisstjórn Katrínar að þá þurfti að sjálfsögðu vildum við halda þessu inni og þá teiknum við upp hálendisþjóðgarð sem fyrsta skref sem að væru jöklarnir og þau friðlistu svæði sem að þegar eru til staðar á hálendinu.
2: Mm-hmm.
0: Þetta átti að verða þá byrjunin og síðan kom Guðlaugur Þór þessu ekki framkvæmt því miður en ég held ennþá að þetta sé það sem að stjórnvöld eigi að gera.
2: Og þá erum við að tala um, um Langjökul, Hofsjökul, Vatnajökul og svo friðlandið að fjallabæki
0: Já, sem svona kellingafjöll
2: og kellingafjöll sem
0: hveravelli
2: brúar þetta
0: og það eru fleiri jöklar heldur en þessir gleymum því ekki
2: já.
0: Þannig að þeir eru bara minni
1: þetta ekki útséf þetta bara lengri barátta
0: þetta bara lengri barátta og ég held að segja alveg gríðarlega mikilvægt að ná þessu og halda síðan áfram í samtali við sveitafélögin upprekstrafélögin um að ná stærri svæðum inn og þar þurfum við, ég ekki lengur stjórnvöld hvað erfitt að, að nei, ef maður lengi að koma sér út úr að segja við fólki en því þarf að stýra af stjórnvöldum og af ráðuneyti umhverfismála að fara í það samtal með hvaða hætti getum við tryggt vernd þessa svæðis sem þjóðgar sem kannski með mismunandi hvað var að segja verndarsvæðum innan hans og ég nefni bara sem dæmi hvers vegna höfum við Íslendingar og þetta er eitthvað sem að ég hugsaði talsvert í ráðunitun hjá mér en hafði ekki, þegar ég var í umhverfis en hafði ekki tíma til þess hvers vegna eigum við ekki fleiri verndarsvæði þar sem að við erum að endurheimta hvort sem það er votlendi eða birkiskógar eða bara gróður og jarðveg þetta liggur svo beint við landi sem að hefur tapað 95% af birkiskógum. Þetta er eitt af því sem við gætum gert í þessu samhengi og fengið upprekstrafélögin, bændurnar og sveitafélögin í þessa baráttu með okkur innan vébanda þjóðgar sem með einhvers konar markmiðum sem að snúa fyrst og fremst að þessi rendurinn. Hvernig getum við haldið utanum og tryggt að þau menningarlegu verðmæti sem að félast í göngum og réttum geti viðhaldi sér og fá og það er ekki eins og við höfum verið að mæla mót því en það þarf að tryggja það og þjóðgarður á að geta ítt undir að við viðhöldum þessum hefðum okkar með því að aðstoða og vera til stuðnings við þessar athafnir okkar mannana sem eru nú eitt að skemmtilegasta sem okkur sveitafólkinu eða sem eru fætt og uppalinn í sveit finnst allavega á haustin Mm. Skiljið hvað er að fara
2: já,
0: og þetta er alveg að vera hægt
2: en heldurðu að hérna að tími sem hefur liðið frá því að þetta þjóðgarðsmál var síðasta dagskrá þar sem að samfélagið hefur fylst með vaxandi eða svona upplifað fleiri afleiðingar af mjög miklum ferðamannastraumi og vaxandi ásókn ferðaþjónustunnar í hálendið heldur að við þorum við séu kannski að smátt smátt að breytast
1: Í sveitarfélagun
2: Í sveitarfélagun
0: Sko, ég fann mjög lítið fyrir því að sveitarfélagin hefðu afgerandi áhyggjur af því að það yrði hætt við virkjanir inn á hálendinu og þar höfðum við líka rammaáætlunina og það var auðvelt að segja að rammaáætlunin ákvarðar það ekki þjóðgarður en við förum hins vegar ekki að virkin í þjóðgarði það sem að sveitarfélagin höfðu meiri áhyggjur af var til dæmis beitaréttindin þá höfðum við ekki laga ramma til þess að taka á beitarmálum hann var reyndar ég fyrir ekki með rétt mál, við höfðum ekki regluverk byggt á lagaramma því að 2018 þá fer ég með í gegnum þingi breytingar á landgræslulögum sem að hafa ákvæði sjálfbæra nýtingu lands og grundvelli þeirra var síðan verið í minni tíð að búa til reglugerð sjálfbæra nýtingu lands og hún var síðan gefin út af Bjarka Jólsen þegar hún var í matvælaráðuneytinu 2024. Þannig að ég sagði þegar við vorum að ræða þessi mál, það önnur löggjöf sem tekur á þessu en reglugerðin hins vegar ekki tilbúin. Hún tilbúin núna, þannig að við erum komin með fleiri anboð. Þannig að bursi frá hálendisjóðgarði, þá bara löggjöf sem gildur sjálfbæra nýtingu lands og af hverju eigum við ekki að nýta landið okkar með sjálfbærum hætti rétt eins og hafið. Og þess vegna held ég að við séum mögulega komin með fleiri góð anboð til þess að ná þessu fram en það gerist ekki nema við náum betra samtali við fólk og finnum staðbundna lausnir.
1: Já, en þá erum við eiginlega komin að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Í beinu framhald af þessu sem þú ert að segja, að þá heyrði ég nú einu sinni mikið náttúruvernda sinna öflugan baráttumann segja að Íslandi væri betur borgið inn í Evrópusambandinu með öllu þeim lögum og reglugerðum sem það ríkja náttúruvernd. Og í ljósi þeirra umræði sem að fara stað í samfélaginu þá hvað sýnst þér? ESB draumalandið?
0: Sko, ég hef alltaf sagt ESB að það eru kostir og gallar eins og ég held að sé nú í flestu svona og eitt af kostunum við Evrópusambandið klárlega og það höfum við auðvitað tekið upp í gegnum EES-samningin margvísleg umhverfislöggjöf sumum myndi segja já, hefðum við ekki gert það hvort þið jú, kannski eitthvað af henni, en alveg pottið ekki alla, og náttúruverndin heyrir ekki undir skuldbindingar okkar samkvæmt EES þannig að ég held að það myndi vera gott fyrir náttúruverndina að ganga inn í ESB en svo spurning hvort að það sé hérna, þjóni hagsmunum okkar þegar það kemur að sjáur út vegi landbúnaði eða jafnvel einhverjum öðrum þáttum það eru þetta eitthvað sem að ég get eiginlega ekki sagt til því að ég hef ekki séð neitt samning.
2: Það má kannski segja að í þessari umræðu hérna, kristallist þessir tveir pólar í flokknum sem að einu sinni hélt þessum náttúruverndarsjónarmiðum lofti, þar sé vinstri grænir, vegna þess að það var einu flokkurinn sem að hafði náttúruverndarsinn dagskrá, en það var líka flokkur sem var mjög mikið á móti inngöngu í Evrópusambandið. Og að því að við vorum að tala það hérna fyrir í þættinum að þessi málstaður náttúruverndar væri í rauninni munaðarlaus og ég held að nýðust að þessar umræði sé svo að hann hafi orðið munaðarlaus þegar að fyrirkomulagin í umhverfisráðuneytinu var breytt þá eðlilegt kannski að velta því upp hvernig leiðin tilbaka hvernig, hvar eignast þessi málstaður svona athvarf eða samastað getur hann fundið hann í vinstri grænum eða það of laskað vörumerki svo við bregðum fyrir okkur tungumáli markaðsfræðina eða þurfum við að hreinsa borðið og byrja upp á nýtt
0: Þetta eru þetta svona atriði held ég þar sem að sitt sínist hverjum eðlilega ég átta mig fyllilega á því að og maður sér það bara ef maður lítur á niðurstöðu síðustu kosninga að hérna Vinstri græn koma mjög löskuð út úr því samstarfi sem þau voru í gerðum það ekki eftir fyrra kjörtarmabilið þó sem viðum tapað fylgi en þá vinnur ríkistjórnin á þetta bara vegna þess hvernig hún tók á COVID og bætir við sig í heldina þingmönnum og síðan eru bara mjög margar ástæðu fyrir því að, að það fór sem fór varðandi náttúruverndina að ég skal ekki segja ég náttúrulega í stöðu hafandi bæði verið þingmaður þarna og síðan náttúrulega ráðherra málaflokksins þegar ég horfa á Vafki og náttúruverndina þá horfi ég á þá staðreynd að þegar að við höfum verið með umhverfisráðuneytið og ég vil meina líka þegar við höfum verið í ríkisstjórn og sem við höfum ekki haft það en sérstaklega þegar við höfum haft ráðuneytið þá hafa gerst hlutir horfum bara aftur til vinstristjórnarinnar þar sem að lögin rammaáætlun eru sett árásarsamningurinn kemur inn ný náttúruverndarlög við getum horft á mína tíð í ráðuneytinu þar sem að lagaramminn sem að ég var að lýsa hér var komin við lögðum áherslu á að fjármagna umhverfismálin stjórnsýsla loftslagsmála var tekin í gegn og þeim málaflokki ánum að gefi miklu meira vægi innan stjórnaráðsins það var ráðist í fjölda friðlýsinga landgræðslu og skóræktarhlutin sú löggjöf tekin í gegn og svo sem margt fleira þannig að mér finnst Vinstri græn hafa sýnt það í verki að þau hafa haldið náttúruverndinni á lofti þetta með ráðuneytin eða sérst að, að spyrna orkumálunum saman við umhverfisráðuneytið eitthvað sem að ég vona að sé ekki það eina sem að fólk man eftir okkar setu í ríkistjórn, heldur það muni líka hitt. Að þessu sögðu, veit ég bara ekki alveg hvað svarið hægt að finna þessum málefnum farfiðin af FG? Ég held að það sé hægt. Ég meina ég stefna okkar svo róttækasta af öllum flokkum sem að eru hérna í brölti, ef maður ekki þarf að þannig, hvað sem þeir eru á þingi eða ekki þegar það kemur að umhverjum svo náttúruverndamálum. Píratarnir hafa líka verið mjög sterkir. Verður eitthvað nýtt að verða til? Það getur vel verið að verði til en þá bara verður það til og Já. Við tökum á því en það pláss fyrir þennan málstað innan Vinstri grænna hefur verið og áfram og ég fann það mjög á landsfundunum okkar helgina að svo við vorum til dæmis með öfluga ályktun sem að snýr í rauninni akkurat að þessum kjarnar sem vorum að ræða hvert ríkisstjórnin að stefna í þessum málaflokki þannig að það pláss fyrir þessi sjónum og líka fyrir fólk til þess að koma og hafa áhrif
2: Ég held að sé óhætt að segja
0: að
2: það mikil eftirspurn
0: þannig að við farin sem vorum þarna í
2: það mikil eftirspurn eftir þessum málstað út í samfélaginu
1: Og þú talar pírata líka, ég menna mögulega bandalag margra.
2: En ég held að, að umræðan sé svona nokkuð veginn tæmt að Já. Sinni og við erum náttúrulega hæst ánað með að hafa fengið hérna í fyrsta sinn umhverfisráðherra að borðinu þó hann sé ekki lengur.
1: Við vorum náttúrulega með Július, fyrsta
2: umhverfisráðherra. Já, fyrirgefðu.
1: Nú tölum við bara áfram já, við umhverfisráðherra þó við Markmiðið fáum ekki við tala við þennan eina.
2: Sem hafa gengt þessu embætti að þessu borði til að, að tala um þetta. Guðmundur Ingi, þakka þér kærlega fyrir komuna. Kristín.
1: Takk fyrir spjalli.
0: Takk kærlega fyrir, þetta
2: og við gaman. Hérna þjóðina vil ég náttúrulega segja það að hún á að fylgjast með þessum þætti vegna þetta eini staðurinn opinberi vettvangurinn í íslensku samfélagi þar sem talað af einhverju viti náttúruvernd og umhverfismál takk fyrir
3: samlokubrauð maltbrauð tjekknestbrauð súrdeigsbrauð brauð ársins Bernhöftsbakari íslenskt handverk síðan 1834
4: Já, velkomin að Grænaborðinu. Þetta sjötti þáttur Grænaborðsins sem þáttur náttúruvernd og mörg mál sem því tengjast og í dag ætlum við að taka fyrir alveg sérstaklega mikilvægt mál sem í rauninni eignarrétturinn í nokku víðum skilningi og upp á síðkasti þá hefur nú verið talað meðal annars nauðsyn á eignarnámi út af raflínum og það hefur vakið upp alls konar spurningar og maður þarf náttúrulega líka að spyrja sig á einhverja eiga náttúruna á hans ekki bara sjálf það líka ein spurning og eignarrétturinn flóki fyrirbæri og ósnortin náttúra nýtur sumstaðar vendar, sumstaðar ekki en við ætlum allavega að ræða velta þessu upp úr nokkrum áttum í dag ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og stjórna þættinum og það gerir líka Bára Huld Beck sem situr hérna hjá mér yfir til þín Bára
5: Já, takk fyrir þetta við erum með frábæra gesti í dag Ólafur Björnsson lögmaður hinga mættur með margra tuga ára reynslu hér sem lögmaður og hefur unnið í málum meðan annars varandi eignarrétt á landi hann hefur einnig komið að þjóðlendumálum til margra ára það ekki rétt hjá
6: mér?
5: Svo erum við ekki með síðri gest hér hann að Þorgeri Marju Þorbjarnardóttur, formann landvendar.
1: Yep.
5: Verið velkomin.
1: Takk fyrir.
5: Kannski við byrjum bara á það sem hljómar kannski sem einföld spurning en ég veit ekki hvort hún sé svo einföld og ég ætla að beina henni til þín Ólafur. Bara hvað eignarnám?
6: Já, eignarnám er það þegar að ákveðnir aðilar hafa laga heimild til þess að leysa eignarréttindi til sín sem þau þurfa á að halda til þess að hérna nýta eignarréttindi eða landréttindi í þá ákveðna málefna sem að löggjafinn hefur ákveðið að gefa heimild til þess að hérna eignarnám sé veitt fyrir og hérna Við erum náttúrulega eignarrétturinn sem slíkur varinn í stjórnarskránni, 72. grein og hann má ekki skerða hann eða með laga heimild og þá það sem almenningsþörf krefur eins og sagt og hérna komið fulla bætur fyrir sem þær aðstæður eru uppi og það kannski fyrst og næst, þau lög sem fyrst og næst erum að tala er kannski fyrst og næst annars vegar vegalögin þar sem heimilt að taka landeignanam undir vegi og svo hins vegar raforkulögin þar sem alveg verið að taka eignanam land undir virkjana mannvirkja raflínur og annað en sveitafélögin hafa líka heimilt til eignanam samkvæmt skipulagslögum við vissar aðstæður
4: Það verða herða á það verða boða að hérna einfalda ferla og flýta fyrir með því að herða á eignanam í raforkulögum
6: Já,
4: Hvers vegna, veistu?
6: Já, það náttúrulega þannig að auðvitað sko hafa einstök mál tekið langan tíma í stjórnsýslu kerfinu sko og þetta auðvitað kannski tekur langan tíma fyrst reyna menn auðvitað að ná samkomulagi og það skilta til þess að ná samkomulagi hlutina Nú það þarf að fara í gegnum skipulagsferli og annað þessóttar, við skulum bara taka dæmi á að leggja veg og hérna það var nú kannski nýlegt dæmi varandi vegin, hringvegin við Hornafjörð það var dálítið tekist á það og hérna það tekur langan tíma að fara í gegnum ferlið og ef það nást ekki samningar þá kannski viðkomandi stjórnvaldi þessu til í vegagerinni veitt heimil til eignanáms og hérna þá taka við raunverulega ákveðin framkvæmt sem eru lögum eignanám, lögum framkvæmt eignanáms frá 1973 þar meðal annars undir eru sér satt meðal annars kallið segir masnett eignansbóta sem getið þeirra lögum og hvernig þeirra verklag og framkvæmt öll og það þarf að fá leyfi til þess að taka þetta eignanámi og svo fer þetta í ákveðin matsferil þar og þetta tekur allt með langan tíma það hefur verið heimild til þess þegar að eignanámið hefur verið veitt að þá getur masninn eignansbóta fengi framkvæmda aðila heimild til þess að hefja framkvæmdir við vissar aðstæður þó að mati sé ekki loki og það sem að kannski núna sýns mér að vissu leiti og stjórnvöldu og ráðherra hefur eitthvað leiti menn vilja boða að kannski hugsalega sko flýta þessu ferli eitthvað einn þannig að hérna menn geti þá fengið umráð þessa svæðis, til dæmis hvort sem er endur aflínur eða vegi fyrr, sko og án þess kannski já, og gengið í það og svo séu bara greittar bætur setna sko, það kannski þetta sem ég sýnist eitthvað liti vera tekist á og þetta kannski tengist kannski eitthvað liti Málinu Suðurnesjalínu sem að dóldið þar tekist á núna nýlega og þar upphaflega var það þannig að Landsnet þar krafðist þess að fá umráðsvæðisins til að leggja háspennulínu en hluti landeigenda á Vatnsleysuströnd meðal annars vildi endilega þetta færi í jörðu og hérna Landsnet krafðist heimilda til að fá umráðin strax og fara í þetta mál og taldi sig hafa eignarnas heimildina en sko Landsnetur sko hafnaði því eftir daldið þung málaferli og en svo setna svo reyndar löngu setna var síðan fallist á það sko. En þessi bráðabirða umráð sem þeir vildu frá þeim var hafnað í því máli
4: Hérna þessi bráðabirða umráð hvernig horfir þetta við formanni landverndar?
1: Já, það eru þetta margar svona spurningar sem kom upp þá í kringum þessa umræðu kannski sérstaklega hvað varðar það hvað áttir við bæði með raforku innviðum það er tíðrætt núna að þetta snúist raflínur en það bara ekki alveg ljóst í áframaskælinu hvort að orku öflunar hérna, mannvirki virkjanir séu þannig undir líka og maður auðvitað mjög uggandi yfir því ef að það á að vera hægt að byrja á framkvæmdum áður en að náðst hefur saman við landeigendur og það sem ég hugsa líka og kannski eitthvað sem að það sko þekking hérna landeigenda á sínu landi og að deilurnar ekkert endilega bara já eða nei það geta snúist það hvar línan fer og maður hefur oft á tilfinninguna búið sér einhvern veginn hálfpartina ákveða hvað leið á að fara áður en að fara í samráð og þarna hefur landeigandinn kannski einhver spil á sinni hendi til þess að fara fram á að fara í verði einhverja betri leið í mögulega fyrir hérna, það umhverfið og hérna brót frá sinni þekkingu það þetta margir vilja bara ekki fá línu gegnum sitt land og það kannski annað mál en að, í hvað stöðu setjum við landeigendur þegar hefjum á framkvæmdir áður en að náðst hefur saman að þú hefur ekki mikla samningsstöðu ef að þá að fara í gegnum landið fyrst og borgaði sér bætur það veikir samningsstöðu þína þannig að ég hugsa alveg út í það og hérna og síðan held ég bara að svona valdbeiting almennt þegar ég held að það getur bara skaðað sko samfélagið ef að það einhvern veginn það sem að stjórnvöld ganga út frá helst að vilja einhvern veginn að auka heimildir til valdbeitingar við sáum það í kringum líka Hvammsvirkjun að þar kemur dómur í héraðsdómi, hún með áfrýjað en ríki einhvern veginn eða landsvirkjun hérna áfrýjar og á sama tíma þá lagt á ráðum að breyta lögum svo að það skipti heila ekki máli hvað kemur út úr þeim dómi þetta eru líka Kárahnjúkar þar sem að lögum var líka breytt til þess að koma í gegn framkvæmt ég held að allt svona sé til þess gert að samfélagi það rofnar traust milli stjórnvalda og samfélagsins þegar valdið er beitt og þetta á að vera örþrifa ráð þannig að það ég held að sé rússlega vant með farið að vera að beita eignanámi og mér líst ekkit á það að eigi að gera það mikið auðveldara og sérstaklega ekki þegar kemur að þá virkjunum
5: Það er áhugavert sem stendur þarna í þetta sem sagt í mati á áhrifum lagasetningar þar talað sem sagt þar ein spurningin áhrif á umhverfi og sjálfbara þróun þar stendur breytingarnar geta haft jákvæð áhrif á orkuskipti og loftslagsmarkmið með því að hraða uppbyggingu flutningskerfis sem forsenda nýrrar orkuvinnslu og orkuskipta erum við þarna hugsanlega að tala svona já, erum við með mismunandi ólíka hagsmunni verið að stilla þessu svolítið upp loftslagsmálum á móti umhverfismálum.
1: Mér finnst það oft verið að reynt, sko, ég held að þeir sem þekkja orkumálin vita það að orkuöflun og loftslagsaðgerð það ekki endilega sama sem merki þar á milli. Og orku skipti þá sérstaklega ég held að mikið af þeirri raforku sem að öfla hefur verið á seinstu 10 árum hún hefur farið í gagnaver og það hefur einhvern veginn pínlítið gerst svona í skjóli nætur þannig að ég held ekki að almenningur átti sig á því hvað hefur afla mikill orku á síðustu 10 árum og hvað þá í hvað hún hefur farið þannig að hér meira sér að tala um kyrrstöðu það auðvitað þannig að rammaáætlun fór ekki gegnum þingi í langan tíma en það var ekkit bara verkstopp á meðan það jókst hér einhver 2,2 teravött á þessum tíma þannig að það ekki það hefur farið að mestu liti í gagnaver þannig að ef að það verið að leggja línu til þess að skila rafmagni til gagnavera eða annara stórnotenda að það myndi ekki segja að það væri kannski loftslags aðgerð en það eru þetta rétt sem að hefur haldið fram og ráðherra hefur kannski svona klifa mest á í kringum þetta frumvarp og það að við erum að fórna náttúru fyrir raforku og það eru flutningstöp og hún nýtist ekki eins og vel hún gæti nýst okkur og það eru auðvitað eitthvað sem er gott að bæta úr og á að bæta úr en hvort að það sé eignanum sé besta leiðin til þess ég bara á ég eftir að sjá náttúrulega loka útgáfuna frumvarpinu en þetta eru svona gamlar klysjur sem maður heyrir um þessi loftslagsmál og raforkumál að það er réttlæta alls konar með að þau séu loftslagsmál sem þau eru ekki
4: Í rauninni held ég ekki að þetta hafi neitt með loftslagsmál versus náttúruvernd að gera en hins vegar hefur þetta með að gera hvort að það sé full reynt að sé að ná einhverjum samningum og það engin spurning að allir vilja að framleitt orka nýtist sem allra best en líka að allar framkvæmdir séu sem bestar og það nú talað bændur hafa nú haft áhyggjur af þessu líka og tala sjálfa sig sem vörslumenn náttúru og þetta ekki endilega spurningin sko hvort þú nærð samkomlagi einhverjar línur heldur hvernig og þá spyr ég lögmanninn Ólafur er þörf á því að fara í einhverja flýtingu á þessu útséð með að þessi bara ná samkomlagi svona mál segir sagan okkur það að það sé nauðsynlegt að herða á eignarnámi út af því til dæmis út af Suðurnesja línu
6: Já sko það er svona sko spurninga öll lög sko þurfa kannski breytingar og reglugerðir á þeim byggð og eins og ég segir lögu framkvæmd eignarnáms eru frá 1973 þannig að þau eru svona auðvitað komin aðeins til ára sinna kannski breytt samfélag og breytt þjóðfélag og allt það, við veit það ekki sko en það, við höfum auðvitað þó nokkuð mörg dæmi það sem að dómstólar hæstiréttur hefur hafnað eignanámi vegna annmarka á stjórnsýslumeðferð og vegna brots og meðalhófsreglu og vegna þessu óljósar eignanámsheimildar þannig að það ýmis atriði sem eru uppi sem gera það verkum að sá sem ætlar að taka eignanámi hver sem það nú annars er og langa oftast þessir aðalega sem við erum að tala vegna raforkumála eða vegamála en það eins og ég segi sveitafélög líka var nú til dæmis þetta mál ég man nú ekki alveg hvaða sveitafélög það var nú verið að taka eignanámi í land til þess að leggja reiðstík sko og það var svo sem talið að væri almanna heill og þörf að leggja þennan reiðstík en það voru landeigendur sem bentu á annan kost og vildu fara aðra leið og þessu eignanámi var hafnað á grundvelli meðalhófsreglu það hefði ekki verið kannað til þrautar hvort það mætti fara einhverja aðra leið, hugsanlega gat það þarna skipt máli þegar einhver reiðleið var valin hvort að hvaða leið raskaði sko náttúru minnst kannski skiljið, það er auðvitað alltaf og við þekkjum út að fræga mál með tekskógin sem var verið að venda og hérna var tekið stoltið hart á um það þannig að sko við erum með stjórnsýslureglunar, við erum með bæði rannsóknregluna og meðalhófsregluna og lögmætisregluna, við erum með sterkar reglur um að það sjá sem er að krefst eignan og sem verður að gæta öllu þessu og náttúruverndarlögin eru þarna auðvitað líka og náttúruverndarlögin eru þetta geysilega sterk líka í þessu og þau eins og segir náttúrun á sig sjálf segir Björgefa og það svolítið til því og náttúruverndarlögin eru þetta vernda það líka og skipulagslögin taka svolítið með af því þannig að við erum auðvitað með sterkt regluverk og svo erum við með sem sagt úrskurðaraðilega maðsendeignarspóta lögin það og svo hérastóm og svo landsett og svo hæstarétt. Við erum í gríðarlega öflugt kerfi sem á að venda eignarréttin okkar og annars sem við ýmislegt vilju venda. Og ég held að maður verði bara svolítið að hérna, já, að ok, eitt og eitt mál, kannski krefst einhver að þolinmæði í þessu, það er vegna þess að einhver mjög ósáttur og berst í því. Það líka fullt af máli sem samið og svoleiðis, skilur, það og ég held svona almennt, og það eru margir, hagsmuna aðalar með ýmislegt, það er ekki endilega akkurat landeigandi, það eru ýmsir aðalar sem eiga hagsmuna gæta, þannig að hérna, það er margar ástæða fyrir því að sko svo þessi máltaka tíma, ég bara segja það, það er ekki endilega...
4: Og skil ég þig rétt að þegar þú telir áhættu í því fólkna að vera hrófla við því kerfi sem við höfum í dag?
6: Ég sé svo sem ekki alveg endilega hvernig á að flýta þessu sko. Ég meina að menn hljóta þau fólk hlýtur að þurfa að eiga þennan andmæla rétt samkvæmt stjórnsýslulögum, það þarf að gæta þeim og síðan eiga menn þó rétt að skjóta sínum málum til dómstól og þetta mun allt taka ákveðin tíma sko. En það sem þetta gengur út á er einfaldlega að menn hafi sterka heimild til þess að fá umráðin strax sem er fyrir hendi í lögunum sko sem sagt en það er hægt að mótmæla þeim í þeirri ákvörun að einhver aðili fá umráðin og hérna það er aldrei stór ákvörðun að semst leifa umráðin og viðkomandi aðili eigi þá bara eingöngu rétt á bótum en þurfi hreinlega að þola umráðatökuna strax og hérna það hefur ekki verið alveg þannig sem þetta hefur við höfum ekki vel vilja sættast á það en það hefur það kannski verið það sem að menn hafa og fólk landeigendur væri hafa ég ekki vilja láta af hendi eignina fyrir en það er þá fullreynt að engar aðra leiðir vegna þess að það getur auðvitað verið sko þegar búir að taka eignin og hefja framkvæmdi þá kannski verður ekki aftur snúið
4: Þannig að það þýðir þá í raunin að þetta er bótalaust eignarnám þanga til bætur hafa verið greiddar út og fólk og enginn hefur þá aðstöðu til þess að skipta sér af því hvað framkvæmd aðili gerir
6: nei.
4: Og það getur komið nýr á náttúrunni
6: Það getur komið nýr á náttúrunni og ég segi það nú kannski ekki sko náttúruverndarlögin eiga síðan alltaf við þá framkvæmd sem þá fer svo sem af stað sko og setjum sig svo að það væri einhvers konar rýmkuð heimild til þess að taka að fá umráð lands og hérna einhvers konar flýti með fyrir sett á það við sérstaklega aðstæður og þá væri auðvitað önnur úrræð eftir fyrir ýmsa sko að mótmæla ýmsum ákvörðunum meðal hans kæru leiðir og annað þess og það þær væri stæð alveg eftir sjálfu sér og fólk geti hugsanlega að leita til dómstóla með það þannig að það væri nú gendilega alveg allt unnið í því sko en hérna það þarf að fara varlega þetta, það er alveg klárt og ég tók eftir því umræðum daginn að bændasamtökin gerir athugasemd við þetta og formaður bændasamtakanna benti á það að svona almennt hefur til dæmis bændur og landeigendur ekkit verið sérstaklega ánægðir með það bændur sem hann yfir höfuð fengið og þetta snýst þetta einhver leit auðvitað hvernig verðmat er á þessum eignum líka en svo geta aðrir sagt að ýmislegt sé þarna óbætanlegt sko. það er svo önnur hlið á þessu sko.
5: Já, minnst áhugaverstur segir að þarna, já, ef við erum að velta fyrir okkur hvar mörkin liggja svolítið varandi eignanám ef að það er opnað fyrir svona ákveðna glöfu er þá ætti maður að vera hrættur að einhvern veginn ríki myndi fara ennþá lengra eða hvar er svona línan fyrir það sem ríki má gera
6: Já, ég meina að maður getur kannski séð fyrir sér sko einhverja stöðu svona neyðarstöðu sko þar sem að raforka til dæmis og hefur nú verið talað það að það er ekki gengið illa að koma raflínu kringu landið og heilu svæðin eða þorpin eða eitthvað staðir hafi verið ramarslausir og kannski til dæmis að fái landeigendur sagt að standi því fyrstur eftir vegi með þrálátum málaferlum sko að það getur vel verið að það sé, er það einhvers konar aðstaða þar sem að mennum væri veitt heimild til þess að á grundvelli einhvers konar hálfgerðs neyðaréttar sko að ganga hraðar í vegkerfi til þess að venda einhverja aðra þannig hagsmunni sko
4: Hefur það aldrei verið gert?
6: Nei, ég kannast nú ekki við það sko að það hafi verið þannig að hérna það hafi neitt verið viki frá þessu regluverki sem verið með á grundvelli einhvers neyðaréttar, ég man ekki til þess
4: En það tala þannig, bændur tala þessi þólmörk, það sem sagt þólskylda landeigenda. Það það þegar að þeir geta ekkert sagt og bara búið að afhenda svæðið öðrum. Þetta verður ekki áður gerst, segiru. Og...
6: Já, sko, það þannig til dæmis núna verið að taka stoltið á Holtavörðu lín og línu hérna í Hvalfirði sko, og landeigendur hér hafa ekki samþykkt það að menn að Landsnet fái umráðin, sko, það hefur ekki verið svona samþykkt almennt ekki verið og það alveg klárt að landeigendur telja sig að betri samlistuðu meðan þeir hafa ekki gefið umráðin eftir. En það deilt allt í því, menna hvert áhrifarsvæði línunar, menna við erum ósáttir við það, hvað breytt belti til dæmis undir línuna og sem hefur mikið áhrif á verðmæti og hvað verðmæti við landsins hérna, hvað fellur mikið, þannig að kemur strax aðeins inn á það. Það stundum sagt að vera leggja línur kannski bújarðir og þá kannski sagt þið geti beitt áfram og þið geti slegið túnin áfram, það bara pínlítið blettur sem við þurfum. En í raun og verið svona miklar háspennu línur með svona miklu afli að það spurningin sko það vill engin byggja neitt nálægt þessu eða vera nálægt þessu, það svo hinn hliðin á því og hvað áhrif þetta hefur á menn og skepnur og það alltaf svolítið verið rifist þetta aftur að baka áfram, ég veit ég voru það að niðurstað komist í það, hversu háspennu línur, hversu mengandi nú eða krabba með svo aldandi eða hvað það nú því hefur nú ekki, það hefur nú ekki verið sanna svo ég viti, en það hefur verið tekist á allski svona hluti og hérna, þannig það allski sjónarmið sem uppi þegar verið að meta þetta og hérna menn telja að landeigendur að það hefur ekki verið greita nægilega háar bætur með að hvað raflína með mjög hárri spennu hvað hún raunverulega blokkera stórt land.
4: En svo það hinn hliðin á þessu og það þetta sem óbætanlegt sem að náttúrulega fyrir okkur í náttúruverndinni miklu stærra mál og þá að framkvæmdir fari ekki af stað nema að það sé búið að fara í gegnum það alveg að hvort náttúran þolir þetta. Ef við snúum þessu við hefur einhver tíman eitthvað verið tekið eignarnámi til þess að vernda það og myndi það einhver tíman reknast sem almanna hagsmunir að hér þarf að vernda þetta ósnortna land, hér mega engar framkvæmdir vera. Myndi það einhver tíma geta talist almanna hagsmunir?
6: Já, við erum þetta með talsvirt af slíkum ákvæðum í hérna náttúruverndarlögunum. Við erum með mjög stórar friðlýsingar, þar möguleika sem svona kannski ákveðin tegund. Og það eru önnur lið á þessum peningi, það svo kvöldlega sko almennar takmarkanir eignar á það sko. Sko, sumt bótaskilt en annað verða landeigendur að þola, til dæmis eins og að borga skatt af leiknum sínum og verða að þola til dæmis það að sveitarfjölög leggi á landsvæði sko bann við nýtingu vegna þess að það þarf að sem vatnsverndarsvæði undir því slíkt og svo eru friðlýsingar og friðlönd við að verið sett nú fornleifar lögin líka, takmarka hvað menn geta gert, þannig að það ýmislög og það En ég kannski segi, menn ekki eftir því að menn hafi tekið beinlínis eignanámi til að friðlýsa eitthvað. Ég kannski að gleyma því, það nú kannski auðvitað ekki eignanámi, en þurft segi var auðvitað friðlýst, sko.
1: Mm.
6: Og með ákveðnum hætti, tekin eignanámi öfum hætti með þeim hætti, það geti vel ímynda sér ef hún ekki verið friðlýst að einhverju væri farin að byggja þar síldarversmiðu eða einhver útgerðarversmiðu. En ekki líð þannig að kannski höfum við svona einhver svona þannig óbeina fordæmi en það verulega friðlýsingar heimildar í náttúruverndarlögum sem eru ákveðin tegund eignanám sko allavega að mati sumra landeigenda sko.
1: En við höfum samt líka alveg séð það að nú til dæmis voru yfir eitthvað í kringum 120 svæði og þar af 60 sem eru njóta einhverjar verndar og 60 sem njóta einhverjar verndar í dag sem voru lagðar til á náttúruminjaskrá og þeim var fækkað niður í einhverjar 30 sem síðan var fækkað niður í 15 og endaði með því að 6 þeirra fóru í friðlýsingarferli í hérna í þingsályktunum hérna framkvæmdi allir náttúruminjaskrár og þar er sem sagt útskýringin svo að það hafi ekki náð saman við landeigendur að friðlýsa, þannig að það eignarrétturinn þar hefur talsverð áhrif á hérna að það hvað friðlýst, ég menn þótt að, að þar séu talin einhver verðmæti undir sem að mikilvægt að friðlýsa að þá eignarrétturinn þarna mjög sterkur líka þannig að hérna já, ég hef alveg velt í fyrir mér í kringum þetta að þarna kemur fram á hverjum forgangsröðunum að það að hérna það er nú þegar eignarnáms heimild fyrir raforku og raforku framkvæmdir og það að rýmka þær en það einhvern veginn alltaf lúffað kannski ekki alltaf en það mikið lúffað í friðlýsingamálum en þar erum við kannski að tala annars erum við að tala framkvæmdir sem hafa áhrif og ég vil óeftukræfa áhrif á landið og hins vegar erum við að tala að varðveita sem að því miður hefur kannski líka verið eins og við sem í vendaflokki í rammaáætlunar og þar eitthvað sem er sett í vendaflokku svo er það tekið tilbaka að það ekkert að annað þeirra er varanlegt og hitt virðist stundum vera eitthvað svona tímabils hérna varveiting þannig að þannig finnst mér rosalega ójæmt svona vægi
5: En er snýst þetta ekki allt hagsmunni? Eða hvernig lítið það?
1: Þannig að eru hagsmunir okkar allra raforkur okkar nýtist sem best en það sem maður óttast er að stundum þá er kannski verið að flýta fyrir framkvæmdum og raflínum sem eiga flýtum þess að Landsnet hefur gífurlega mikla skildu til þess að tengja virkjanir inn á hérna kerfið og hérna og þar getur verið hagsmunir kannski í stóriðju að orka og raforku veri fari til stóriðunar og maður auðvitað hrettur með þarna verði eitthvað konum svona að það kalla salami slicing að þegar að nú byrjum við á þessari línu hérna og þá er þegar línan komin að þá er eiginlega ekki hægt að sko þá eru kannski tilbúin að forna meiri náttúruverðmætum af því að við erum búin að fjárfesta í einhverju nú þegar svona sem nú kalla turbínu trixið á Íslandi að fyrst er keift turbín og þá er búið að fjárfesta svo mikið þá eru réttlætanlegt alltaf að ganga lengra
5: Já, sokking kostnaður, einhvers konar
1: Já, þannig að
4: já, en nú á eignarnám þarf að byggja á einhverjum, það þarf að byggja á almannahagsmunum, ekki satt og maður sér þá talað þjóðhagslega hagkvæmar framkvæmdir og þetta er þá yfirleitt svona til heldur skemmri tíma heldur en þeir miklu hagsmunir sem eru á því bara að jörðin eyðist ekki og við fáum votlendið aftur og að við pössum upp á þessa náttúru og víðernin sem við segjum oft vilja passa upp á en skilgreinast almannahagsmunir einhver tíman þannig að það sé horft til 100 ára fram í tíman upp á að vernda
1: Ég veit allavega að það hefur komið til dómaframkvæmdar í Noregi að þar er hinum töluð vatnshlot, þar þarf líka að sýna fram almannahagsmuni til þess að skerða þau, að þar hefur komið til dómaframkvæmdar að náma sem að hérna, skerðir vatnshlot í firði með því að losa sinn náma úrgang út sjó, að þar var það dæmt. Ólöglegt og það var ekki hérna næjanlegur rökstunningur fyrir almannahag að þarna verði til hagvöxtur sem að síðan alltaf borga skatta og annað en þannig það er í rauninni hefur komið til framkvæmta að það er ekki næjanlegt þannig að mér finnst alveg sko verða skilgreina þessa almannahagsmuni ég myndi vilja skilgreina þá þröngt þegar kemur að því að bæðskerða að aðla bara að því að skerða hérna náttúruverðmæti
6: Ja, við erum alltaf sko höfum verið reynt að vera löggjafinn hefur verið að setja þetta svona í elskis lagaramma og þetta löginum sko ramma áætlun og náttúruverndarlöginu fleiri lög eru að hafa nú verið að setja þessu svona búa til ákveðin hérna ramma utanum þessi mál og hérna þannig að við erum auðvitað búin að ákveðin svæði verndarsvæði auðvitað kannski er eitthvað rokk þarna á milli en við erum löggjafinn og hverjum tíma er svona þetta þrátt fyrir allt þá er hann auðvitað kannski með nákvæmlega sterkar heimildir Og hérna það nú þannig að þetta lýðræðislega kjörin stjórnvöld og hverjum tíma sem fara með þetta, það er auðvitað svolítið bernum svolítið að horfa á það en auðvitað er ekki búið að vera held ég að skerða neinn friðlýst svæði sko, svo sem þannig lagaði neinn stóru stíl, eða það sem kannski mest hefur verið tekist á þetta, það er auðvitað alltaf í ramma áallunni
1: Það þurfti í kringum Karahnjúka að skerða kringilsáraðan
6: gengilsöfrannan, já, já, og það náttúrulega núna skrokkalda komin í nýtingaflokki það ekki og þannig að við erum komin inn á þjóðlunduna þar en menn verður auðvitað með þetta eins og ég segi, það verður bara að fara að lögum með þetta, það verður bara að fara eftir stjórnsýslulögum, náttúruverndarlögum þau lög sem við höfum, lög rammaáætlun og það kannski vont ef að löggjafin alltaf eitthvað hringla í þessu lögum hvort við getum ekki haft eitthvað lagaramma sem við getum búið við eitthvað kerfi og ég persónlega, ég var ákveðin vonbriði með rammaáætlun og annað, hversu ekki tókst að fylgja henni eftir með þeim ramma sem við öllum að reyna að vera með fengum við þess að faga alveg inn í þetta og öllum að reyna að vinna þetta en því miður, pólitíki fór inn í þetta og gat ekki sætt sig við ramman það var það sem gerðist
4: Og sú staða bara uppi
6: og núna og sú staða uppi enn
4: að það verið að hringla mikið
6: og við náðum ekki pólitísku samstöðu um rammaáætlun það bara staðreynd málsins og þá kemur þetta svo oft sem að hérna lögfræðin eitt og pólitíkin aðeins annað og stundum förum við nú stundum sláum þessu stundum svona saman en við erum með samt mjög sterk held ég náttúruverndarlög og erum með margt til að reyna að venda okkar náttúru og mikið að friðlýstum svæðum til dæmis ég tók sem dæmi og nú ræði þetta við Björgöf við vorum að búa okkur aðeins fyrir smá spjall og datt mér ég til dæmis 200 metra belti beggja mig við ána brúar á sem kemur nú upp í Birkustungum og rendur sjáum innfallegast að bergvars á land sinnsmargi þekkja nú brúar ár foss og fossinn þar að hérna, það er friðlýst belti 200 metra beggja mig við ána gömul friðlýsing fyrir löngu síðan það má ekkit koma nálægt ekkit framkama nálægt áni og það eru vatnsverndarsvæði þar líka þannig að hérna og þetta er svona almenn takmar, þetta er bótalausar skerðingar raunulega með að við á hlutunum og við höfum talsist af svona fleiri dæmum hitt og þetta og líka á grundvelli á minjalagana þá er mikið friðlýst svæði sem að má ekki rófla við vegna þess að þau eru talna forninjar og hérna þannig að það er að ýmsa hyggja í þessu en síðan líka að það má ekki taka auðvitað eignanámi nema sér lagaheimild til þess og löggjafin þar með, lagaheimildirnar í vegalögunum og raforkulögunum og skipulagslögunum, það er ekki þannig að
4: En þarf þó eitthvað að herða þeim?
6: Það er kannski það er greinlegt að þarna ráð þeirra talar fyrir því að þarna sé kannski það er bara kannski ekki það er kannski ekki verið að breyta nýtt regluverkinu heilt yfir, heldur bara þessu að það megi við einhverja sérstakar aðstæður nokkur konar neyðar eftir ef ég skil þetta rétt
4: hvaða aðstæður?
6: Ég ætla ekki að leggja mat á það
4: það er kannski með því nóttast
6: en það er verið að tala það er aðstæður að þegar að almanna hagur krefst þess að það verði flýti framkvæmd á einhverju og einhver aðstæð fyrir hendi það er lagt eitthvað mat á það að þá verði umráðin fengið framkvæmd aðalarnu og það sé þá já þú kallar að herða á því eða ég segi kannski alveg eins rýnka heimildir til þess að
4: flýta fyrir
6: en ráðherrann hefur þetta tekið tóku þetta skipt fram að með þessu væri ekki verið að skerða bótaréttin sem slíkan heldur eru þú greitar fullar bætur samkvæmt lögum
4: segist hann ekki skerða eignaréttin
6: nei, enda segist hann ekki gera það beint en ég er svona vara við í alla vegan að það verður að fara vandlega í þetta vegna þess að þarna er auðvitað ákveðin varnagli sem að landeigandinn hefur og það er hann lætur ekki umráðin af hendi nema það liggi alveg fyrir að hann verði að gera það samkvæmt lögunum framkvæmt eignanum
4: En þú talar neyðarrétt og þarna talað almannahag og þjóðhagslega heppilegar framkvæmdir. Það neyðarréttur? Í lögfræðinni, hvað er eiginlega almannahagur?
6: Við getum til dæmis sett, það er nú neyðarréttur ennú kannski víða til, við getum nú bara sett okkur í þessu bor sem að suðnir sem menn hafa lent í þessum eldgósar hemmingu sínum að það hefur kannski þurft að fara í skyndi framkvæmdir, bæði línulagnir og aðra lagnir án þess að veri hægt að upphylla stjórnsýslureglur það eða yfir höfuð kannski náneinu samkomulagi við landeigendur hvort að mætti leggja þessar lagnir eða hina enda náttúrulega allt í uppnámi þegar eldgos er komið að stað og bara ég tek þetta nú bara svona sem dæmi en auðvitað kunna að vera einhver aðstæður uppi þar sem að hérna þarf að flýta fyrir framkvæmdum vegna þess að hérna skapast hafa einhver þannig aðstæður að hérna stór byggðalag er raforkulaust sjúkrahús út af einhverju aðstæðum og það þarf bara að flýta fyrir því að það fái tengingu sko það kann að vera einhver aðstæður sko
4: en ef málið snýst risastóra holtavörðu heiða línu niður á Grundartanga
6: Nei, mér veist þið sjálf ekki það vera þannig sko mér veist það verður bara að hafa sinn gang í kerfinu sko og kerfið alveg ágætlega virt stundum hef ég verið furðað mig á því hvað þessi mál hafa

0: haldið málinu á fullum hraða sko. Skilji, það bara fylgja því eftir á fullum krafti en þau hafa oft gefið sér langan tíma á að ná samningum það nú skilta og hérna, svo farið í eitthvað dómsmáli eða eitthvað annað og svo eitthvað ágallar á því eða kærur og það þarf að byrja aftur á því og þetta bara svona sko. En ef að vel á spöðum haldið innan lagarammans þá áttu ekkit endilega taka þetta mjög langan tíma sko. Og maður svona hissa stundum hvað sum mál hafa tekið langan tíma
1: En ég heldur við séum öll bara mjög sammála það að við viljum að raforku nýti sem best og líka bara að það sé raforku öryggi til byggðarlaga til þess að keyra sjúkrahús og hérna það sé ekki verið að setja á stað hérna vara afl með olíu sem maður hérna til með staðan á vestfyrðum þannig að það auðvitað mikill vilji til þess að þetta gangi rætt fyrir sig en það þessi ótti við það að svona heimildir leiði jafnvel til þess að það verði bara meira vantraust og meiri kergja í hérna samfélaginu og það getur líka alveg leitt af sér hérna að hluti taki ennþá lengri tíma sko hérna ef að það fari í dómsmál og alla leið
2: Jú, en líka ef stór brotnar framkvæmdir eru allt í einu metnar eins og hérna eitthvað algjörlega nauðsynlegt og náttúran býður þá
1: Það náttúrulega fyrst og fremst það sem að hérna, náttúruvendarhreyfingin kannski svona setur spurningumerki við í kringum þessi áform vegna þessa orðalagið í bæði áformaskjalinu og í ræðu ráðherra ekki ljóst en það þetta hérna verður bara að koma í ljós við skilum okkur umsögnum um þetta þessi áform og svo kemur í ljós hvernig
2: Já, við hljóðum að spyrja hver neyðin
1: Já, og hverir eru almanna hagsmunirnir í þessum skilingi, það til þess að keyra sjúkrahús eða það til þess að koma rásku á hérna í stóriði
0: Já, það þarf að vera skýrt í lagaramannum í því hver skýringin á því og hvaða hagsmunir þurfa undir til þess að fara í einhvers konar flýti með frá þessu. Við höfum til dæmis annað úræði og við höfum í einkamálulögunum þar hægt að fara í flýti meðferð innan með dómsmál. Svo kvöldi flýti meðferð út af sérstökum aðstæðum þá geta mál fengi flýti meðferð hjá dómstólum ef að sérstakar aðstæður eru uppi. Og það hefur náttúrulega ekki, ég veit ekki hvort það hefur reynt á það hér, hvort að menn hefur verið flýti meðförðum í sambandi við svona mál, ég hef ekki vissum að dómstólar hefur fallist neitt á það, sko. Mm-hmm. Og hérna, þó að þær kunni aðstæður kunni að koma upp og við höfum þá kannski líka úrræði innan dómskerfisins til þess að vera með flýti meðförð ef á þarf að halda. Mm-hmm. Þannig að það nú ýmislegt í þessu, en hérna það verið bara komið ljós hvernig þetta hugsað og ég held að það geti ekki verið neina kúvendingu og kollvarpa ræða í þessu í sjálfu sér sko, þetta regluverk með ákveðnum hætti og það ákveðin andmælréttur eins og ég hef sagt og dómstóla leiðir, þú tekur það ekki af fólkinu sko.
2: En mér finnst nú skemmtilegt þegar maður farin að hugsa að taka eitthvað af fólki að hérna setja sig í þau spor að við færum bara að taka eitthvað af fólki í þá náttúrunnar bara fyrir hana beinlínis og það nú bara því að Bára Huld situr hér og er að vinna í stóru votlendisverkefni og það einhvern veginn allir sammála að það sé ótrúlega nauðsynlegt að endurheimta votlendi og það sé einhvern veginn eitt mál að gera það á ríkisjörðum til dæmis en svo það nú ekki neitt endilega að gerast og einhverju búa á sem ríkisjörðum kannski og svo fullt af mjög heppilegu votlendi eflaust í einkaeigu og hægt að hugsa sér það að endurheimt votlendis til dæmis væri eitthvað svona neyðarmál sem maður þyrfti að flýta og væri hægt að hugsa sér að það væri farið í eignarnám út af einhverjum svona hlutum. Hvað myndi hérna lögfræðin segja
0: já, það? Já, það er náttúrulega hægt á grundvelli skipulagslaganna að sveitarfélagin telji sig þurfa á slíku að halda eða hvað spyr langt þeir ná. Það er spurning hvort af sé hægt og það er þetta friðlýsa ákveðna hluti eins og ég hef nefnt samkvæmt náttúruvenda lögum. Það er núna í gangi til dæmis hérna náttúruvendar áallun og það hafa verið tekin svæði fyrir og á grundvelli friðlýsingar áallunar.
2: En það nú ekki eignarnám, friðlýsing ekki eignarnám, það?
0: Já, sko, fyrir í hugum sumra land

0: landeigenda þá það það. Sko þeim,
1: Já þið með ekki gera hvað sem þeir vilja á landinu.
0: Já sko
1: en það ekki
0: taka dæmi, við getum tekið dæmi að ég kom aðeins að máli að sem bændur á Snæfellsnesi voru óanægð með það að friðlýsingar áallum var þar komin í gang og töldu hana ígildi friðlýsingar á þess að fengja gæta atmælaréttar vegna þess að í friðlýsingar áallunni fólst í sjálfu sér að meðan hún var í vinnslu í gildi þá getur ekki gert það nokkuð skapaðan hlut þannig að sé þar að sé að þú getur ekki farið að byggja þar neitt hótel eða ferðamanna hísi eða verið þar með neina röskun á landi svo sem og hérna þannig að þeir voru óanægði með þetta og en ég gat svo sem maður sá nú ekki annað en þannig að verði sjálfur sér farið að ákveðna lögum og þetta var svona ákveðin kannski ákveðin íþyngjandi lög fyrir landeiganda sem ætlaði sér að fara á stað kannski með einhverja ferðaþjónustu eða einhverja uppbyggingu og nú ég benti þessum aðlá að hann yrði þá einfallega að fara á stað með einhverja framkvæmdir og sækja framkvæmdarleyfi til sveitarfélags og hefja einhverja skipulagsvinnu þannig þá myndi hérna, þá myndi sem sagt algjörlega andstæði póla þarna mætast, þar að segja friðlýsingar áallun og hugmyndur friðlýsingu á fjöru og fágætri náttúru og hins vegar þá sko uppbyggingu á einhvers konar hótelgistingu á svipum slóðum sko, sem að við komum til landeigandi taldi afskaplega góða fyrir landið og frábært útsýni og þarna myndu koma fugla áhuga menn og geta hort út úr risastóra glugga að taka myndir af fuglanum í fjörunni sko. Og hérna veist, lögfræðin leysir bara úr þessu lið fyrir lið, það bara eru umsóknir og lög á móti lögum og úrskurðir og hann sækir framkvæmdaleyfi hjá skipuleggur sitt land og leggur til sveitarstjórn og það verið genn kerfið þar og svo skipulastofn ríkisins og allt saman og endanum verður eitthvað svo ef meiri sé all þetta ferli er hægt að skjóta svo til dómstól og hæstiréttur kannski og síðast orðið en við sjáum fyrir ykkur að við erum bara svona regluverk og þannig að en ég veit ekki hvað Björgu að nefna kannski hvort að það kæmi þá enn sterkari einhvers konar eignanáms heimild inn í náttúruverndarlögin, þú ert eiginlega að meina það?
1: Já, ég er eiginlega bara, ég er að stinga upp á því fyrst.
0: Það er alveg sjálfur.
1: Já, ég er
0: það alveg. Það er alveg, sko, þetta löggjafin er með málið.
2: Ég held alveg að, sko, sættir séu besta leiðin. Ég er alveg hrædd það, sko, ef að landir tekið eignarnámi til endurheimta votlendis að það kæmi svolítið óorði á endurheimt votlendis
1: Það myndi bara aldrei gerast
2: Þannig ég held sko þetta alveg áhugaverð pæling ef að það myndi gerast segjum að það myndi gerast þá held ég að þá yrði viðhorf gagnvart endurheimt votlendis fyrir gífurlegu hnjaski sem hún kannski má ekki við
1: Það er ég líka vissum það er nefnilega ekki sama hver það er sem að fer fram á flýtingu og ef að þú hefur hérna ef að miklir hagsmunur eru undir og stóra framkvæmdir eignarrétturinn hann er ekki jafn mikils virði fyrir þann sem á lítið eins og þann sem á mikið og núna sjáum við til dæmis að það sem almenningur á sem eru þjóðlendurnar ef við förum aðeins þangað það voru almenningar það alveg spurning hversu lengi þeir almenningar verða almenningar einmitt út af þessum sterku framkvæmda aðilum sem verið gjarnan að flýta fyrir og það myndi ég líka ég myndi vilja varpa þeirri spurningu til ekkar sem voruð á þessari ráðstefnu daginn eru þjóðlendurnar áfram sömu almenningar og þær voru áður en ríkið eignaðist þær. Ég byrja á lögmann.
0: Já, þetta mjög áhugaverð spurning sko, og skemmtilegt að koma aðeins til umræðu á ráðstöðinu sem varum daginn þjóðlendumálinu, lok þjóðlendumála og ég tók eftir því að náttúruverndar sinnar voru þar mættir og hérna hafði ágjörða því að í sjálfu sér væri ekki í þjóðlendulögum sem að kannski sko gerði það verkum að misvitri stjórnmálamenn eins og við kallaðum stundum myndi með lögum ráðstafa þjóðlendu undir hitt og þetta og hérna og það er alveg sjálfu sér alveg hægt í sjálfu sér og hérna með skipulagslögum og öðrum lögum að orða nýta þjóðlendu ýmislegt sko en það var nú kom líka fram hugmyndir að það væri nú kannski tími til komin að setja auðlinda ákvæði í stjórnarskráni til þess að tryggja það að auðlindir sem sem ekki eru í enga eigu að þær séu tryggðar þær verða ekki ráðstafað af misvitrum stjórnmálamönnum eins og það kallað en hérna þjóðlendan eru þetta merkilegt fyrirbæri ef við reykjum það sögulega þá hafa auðvitað lengi verið til á Íslandi og við sem það voru svo kallar afréttir og almenningar sem getur í hennu fornu lögbókum og segir þar meðal annars að það eru almenningar sem að fornu hafa verið þessum fjórðungsmenn eigu saman sko þar með menn fiskja og fygla af nýju vika sumars og svo sérstakar reglur og gamall lagatexti talin ég eftir komið frá Nóri en svona smátt og smátt var þetta nú þannig að svona afréttir og almenningar afréttar almenningar og svona og hálendi og jöklar og auðnir sko þetta hafði ekki, þetta var ekki beinum eignarrétti sko hafa, það var engin skráður eigandi við þessu, það var kannski að þýleiti til eigandalust en almenningarnir voru kannski alltaf kannski það sem við stundum köllum í dag einhvers konar svona þjóðareign sameig þjóðarinnar og það sem er kannski pínlítið óljóst hugtak en niðurstaðan varð hjá löggjafanum á sín tíma að færa allt þetta land afrétti almenninga óbyggðir og jökla sem engin getur sannað eik sína undir hugtakið þjóðlenda sem er ákveðin tegund ríkiseignar og kannski má svolítið jafna til ríkisjarða í dag en kannski heldur þó ekki það eru þetta sérstök lög um þjóðlendur og sérstök meðferð á þeim hvernig með skal allt fara og náttúruverndarlögin eiga þar við líka þannig að hérna og stefna ríkisins í þessu málum þannig að það er nú, þetta er nú ekki þannig að við séum fara henda þessu öll út á morgunni að selja þetta einhverju Jóni og Páli það eru þetta ekki fara að gerast alls ekki og, en við erum auðvitað að selja og það eru auðvitað á hverjum tíma það hafa alltaf verið seldar eitthvað ríkisjarðir stundum eru að keftar og stundum fjölgaðin og stundum er stefnan að selja þeir og...
2: en stundum er líka bara er kannski landið í eigu hérna eigu ríkisins en svo komin leyfishafar inn á svæðin sem síðan byrja jafnvel að eiga einhvers konar svona eigna réttar varin réttindi bara alveg eins og með fiskiðlindina að hérna að það eru þetta svona það sem að kannski við óttumst núna í náttúruvendinni að það er mikil samþjöppun á markaði í hérna túrismanum, þetta er ekki mörg fyrirtæki sem eru hérna hringin í kringum landið og maður sér að þau eru farin inn á sko og sækja inn á svæði og bara við sem að skrifum umsagnir um bara flest allt sjáum alveg rosalega aukningu í því núna og höfum síðasta ár á baðlónum og luxushótelum og svona sem að maður velti fyrir sig hvort að hreinlega sko já eru kannski jafnvel inni í meiri hérna perlunni í staðinn fyrir að vera á jaðarsvæðum eins og landskipulagstefnan var henni var breytt núna 2024 en hérna þannig að við höfum áhyggjur af þessu myndum kannski vilja að inni í hérna lögum þjóðlendur að það væri eitthvað en skýrar það hvernig þær eru þjóðar hvað þýðir það og hérna þýðir það þá að það megi hafa eins og núna bara mjög arðsaman rekstur þar inni hvort sem að umræða raforku öflun eða hérna túrisma eða sko svo veit maður ekki hvað einu sinni framtíðin byrja skauti sér eða já, námur eða já, hvað það nú er
0: Já, við erum náttúrulega með þetta í þjóðlendulögunum svolítið, allt
2: hvernig En það er ekki mjög skýrt
0: Já, það þarf leyfi ráðherra til að nýta vass og jarðhitaréttindi og vindorku innan þjóðlendu nema annars í mæltilögum þá þarf leyfi ráðherra fyrir hvers konar aðgerðum verkefnum sem er að auka bindingu kolefnis eða draga úr losun innan þjóðlendu þannig að sko ríkið er með þarna vatnið og jarðhitan og auðlindanýtinguna innan þjóðlendunar
1: eins og hver önnur ríkisjörð væri samt
0: eins og svolítið, jú, sem var kannski að þannig séð en undir náttúrulega undir hérna það er til reglugerð með fyrir nýting þjóðlendna búið að setja hana hérna reglugerð númer 630/2023 og það eru nú ákveðnar skilgreiningar í því og stefna ríkisins og svo náttúruverndarlögin og allt undir sko. En svo kemur auðvitað sko þessi grein í þjóðlendulögunum til þess að nýta land og landsréttindi innan þjóðlendu öðru leitinni annarri greininni þá það leyfir hlutaðandi sveitarstjórnar þannig að það má segja það að sveitarstjórnarnar séu með þessa hefðbundu nýtingu, beit, veiði og önnur afnót sem eru venjubundin og þar hefur dálítið fallið undir sem sagt að það hefur verið undir sveitarfélagum svona ferðaþjónustu nýtingin
1: þar er líf. Hún hefur bæst við
0: hún hefur kannski bæst við og breyst hún var náttúrulega dálítið að þú þróast á löngu tíma, við höfum þetta verið með fjallaskála þar sem að til ferðafélag Íslands var með alltaf skálana sína og fjallmenn notuðu þá á haustin og svoleiðis, þetta var hvað í samstarfi því og þetta við þróast sama með veiðiskála víða enn á hálendi en ferðaþjónustan hefur auðvitað aukist í kringu þetta en þar eru sveitafélagin sem stýra því meira en það þarf alltaf leyfi ráðuneytis til þannig að það er alveg klárt að gæslumaður þjóðlendunar er í dag forsætisráðherrann sko
2: Algjörlega.
0: Og hann verður ekki gert nýtt þarna nema að hann leyfi þetta
1: Nei, en sveitafélögin hafa mikill hagsmuna gæta og hérna fara með meira en þau gerðu áður það að aukast svolítið vald þeirra og það var nú ágætt að Kristrún sagði að það væri komin tími á auðlenda ákvæði í stjórnarskrá en hversu oft breytum við stjórnarskráni
2: En það sem ég velti líka fyrir mér er hvernig getur þá ráðherra og ráðuneyti, hvað þarf til þess að ráðuneytir hérna rökstir ég til dæmis neitun á nýtingu mér finnst það bara ekki alveg ljóst að tala að leita í mið við þetta við sjálfbærni og sjálfbæra þróun og annað en ég myndi nú halda það ætti nú bara við all landið við viljum nú öll leita bara leitast við það, því að það að fá stuðla sjálfbæri
0: Það er alveg klátt og það er nú verið að nú í þessi reglu gerð talað þetta og þetta er svona fyrir að er á forræði bæði ríkis og sveitarstjórna og það eru auðvitað þannig kannski að sveitarstjórninnar eru auðvitað með sterk réttindi og þjóðlendan var alltaf bæði að kemur nú fram í greinagerðinu og í lögunum frá upphæðu sem frá 1998 að þetta land svæði svona verður áfram ákveði samstarfsverki ríkis og sveitafélag vegna þess að sveitafélagin eru með skipulagsvaldið og eru með hefðbundnu afréttareignina beit veiðu önnur hefðbundu not og ríkið með grunneignarréttin og hefur kannski tekið yfir þessi stóru þetta ákveðin skipting og þetta þróast með þessum hætti og tekjurnar að þessu núna fara hann að segja bara í ríkisjóð og hins vegar í sveitasjóð sem áður kannski áttu eingöngu að fara til þjóðlendunar sjálfrar og uppbyggingu þar menn kannski sáu nú fljótt en að sildu þar nú eitthvað strand með það bæði voru þá kannski tekjur af öllum virkjunum og landsvirkjunum allt og hvað áttu að gera við þetta allt og þjóðlendu og steypa því öllu í lúpínu sem kannski er gællir hefnir af en ég segi svona uppgræðslu en skiljið, það var eitthvað ekki rökrænt að það færi allt til þjóðlendunar sjálfrar þó að þegar sé ennþá
1: hugsa það er alltaf bara fjall sjálfsig þegar tekjurnar eru svona miklar
0: það fjall kannski sjálfsig og menn kannski sá þetta ekki fyrir en þetta er samstarfsverfni í ríkis sveitarfélaga
2: En akkurat sko í dag þá held ég sko hálendi sig sem heild af því þar var nú ekki þjóðgarður og hérna mesta verndin á hálendinu núna aðgengi. Aðgengi erfitt. Þú þarft sérstaka bíla og það eru mis aðgengilegir vegir. En við sjáum alveg áformum að bæta úr þeim og maður einhvern veginn óttast að það fara eitthvað bolt að rúlla sko, sem að því engin eitthvað segir ég ætla bara að byggja veg og ég geri hérna umhverfismat því hvað áhrif hann hefur en geri kannski fer ekki svo langt í að meta sko, þegar það kom svo mikið af fólki það mun það þurfa þjónustu, það mun vilja fara í hérna, fara á klósettið og hérna kaupa sér mat og það líka öryggismál því þannig getur orðið mjög mikið veðravíti og þarna það hérna þekki bara vel að því ég vunni sem landvörður á hálendinu og bara ef að það mikið af fólki eins og í dreka og það kemur vont veður og fólk mjög misvel búið af því það jafnvel þótt að aðgengi sé ekki sem best þá samt einhvern veginn ekki svo mikið mál að leiga sér döstir og þarna kemur alveg fólk sem virðist ekki alveg vita hvar það og höfum við tökka og auka það og hérna að það kalla líka meir þjónustu á móti og þá hægt á því að hálendi tapi þeim eiginlega sínum sem það einmitt eftirsótt fyrir sem þessi óbyggða upplifun þannig að hérna
0: Þannig er langstæðst í þáttunni þessu skipulagsmálin, sko.
2: Algjörlega.
0: Og skipulagsáallunnar og lagskipulagi og við erum með það kerfi á að halda utan um þetta og skipulagslögin og skipulagsvaldið hjá sveitarstjórnunum svo leiðis en setna auðvitað hjá skipulagsstofnun ríki þarf auðvitað samþykkja allt líka og hérna þetta mikið samspil margra laga
2: En við höfum áhyggjur kannski, að, já, að meina, þetta sé ekki haldi nú vel utanum
0: Þetta er á endanum kannski eitthvað liti líka bara síðan pólitískt mál hvernig menn vilja taka á því á endanum hvernig menn vilja horfa á þetta og menn hafa í þessu svæðiskeipulega á Suðurlandi sem við kannast aðeins við og þú þekki nú
1: Ég þekki líka
0: þar svolítið verið að búa til ákveðnar hálitis miðstöðvar og ákveðna vegi sem eru líkilvegir en halda öðru óbreyttu og eru þar að horfa til langs tíma að menn sjá ekki fyrir sér annað en að með auknum ferðamanna fjölda og fjölgum þjóðurinn og það sé ljóst og fyrir að umferðin kemur og verður en þetta er fyrst og næst já, hluta, í mínum höfða dálítið pólitískt mál hvernig þetta er hugsað skipulega, en þannig eru náttúrulega bara líræðislega kjöri stjórnvöld og hverju dýja bæði sveitarstjórnir og svo þingi sem að eru með þessi mál
1: Þannig að þegar upp í staði þá höfum við laga umhverfi sem er svona þokkalega flókið og það heilmikið verið að hræri því það gera misvitri stjórnmálamenn
2: En það eru þetta líka þótt að sé lagara með utanum þetta, þá eru bara svo margir sem koma að borðinu og hérna að ríkin alltaf á að sjáum að heldur þetta heildamyndina og þess vegna eru sko svona samtöku eins og landvend sem að horfa á heildamyndina út frá náttúruvendar sjónumum og hérna og við til dæmis erum að halda hálendis hátíð 2003. apríl í Iðnó þar sem við bara minnum fólk á bara tilvist þessa fjöregs þjóðarinnar sem að síðan hérna verður að passa upp á af því að það hérna það einhver stundum svolítið svona þessi íslenska hérna hugsun að þetta verði nú bara einhvern veginn og reddist einhvern veginn það mér auðvelt að missa frá sér bara dýrmætt víðerni ef við erum alltaf að bara taka aðeins af þeim í einu
3: Þannig að það ekki vera skýrstefna
2: Já, mér finnst það og ég hefði vilja sjá þjóðgarð og ég hef ekki gefið þjóðgarð upp á bátinn á þessu svæði eða það þarf ekki einn svona heita þjóðgarður það getur verið bara hérna eins og friðland að fjallabaki hérna, að það sé bara eitthvað rammi utan þetta
1: en vegna breyttra nýtingar erum við ekki raunin að færast frá því að hérna, þjóðlendur séu þjóðlendur og þær séu svona leiðin að verða sveitarfélagalendur
0: Já, ég skil gott að fara með því sko að bara með aukinni umferð og aukinni ásókn í ferðaþjónustuna, það kannski fyrst og næst ferðaþjónustuna sem stóra máli þessu núna og aukin ásókn
1: að virkjanir líka ef að það á renna meira til sveitarfélagana af virkjanapeningum og enn verða virkin á hálendi
0: sama og alveg sko mjög mikil umferð ferðamanna um allt hálendi með betri vegum og stóra aukin umferð líka bara veist, það verður þá bara að taka á því menna, það verður bara að búa til einhverja móttökustaði og stýra þessar umferð, hún sé ekki stjórnlaus og menn varði út allt utanvegast og það tekist meldi mjög vel að stöðva utanvegavakstur með kannski hann var hérna vissum díma við vorum í Viltavestrin ennþ með meira og meira sér var ennþá koma ferðamenn og einhverjum svona bílum sem haldi ekki bara keirt hvar sem er
2: ég get alveg sagt þér að það er líka þessi vegir eru keirður hverju minnsta degi og það er rakað með fram þeim þegar fólk fer út fyrir sko.
0: Já,
2: innan þjóðgarðsins á hverjum degi og þar bara meiri merki utanvegastur.
0: Ég er líka til dæmis að það sem hefur nú verið það sem hefur verið samningar við enga framtækið eins og kellingaföllum að það tekist líka vel til að passa upp á svæðið þar og enga aðlega geta alveg gert það líka eins og
1: En nú erum við að renna út á tíma en mér langar að spyrja svona í lokin hver, að því þú ert búin að vinna Ólafur í þjóðlendumálum í mjög langan tíma hver var upphaflega hugmyndin með þjóðlendu og hvað er þjóðlenda?
0: Já, upphaflega hugmyndin var svolítið kannski að koma skikki á það hver var eigandi að hálendinu sem sagt en það fekk nú nefndin nafnið óbyggða nefnd þau áttu að úrskurða hverju var eigundur að þessu að hálendinu fyrst og fremst það hafði lengi verið deilur það hvort að sveitafélög sem teltu sig afréttaland væri þó beinir eigendur réðu yfir því með húð og hári og eftir atvikum kirkju afréttir og aðrir slíkar lendur og líka bara jarðir sem eiga að hálendinu hversu langt upp til fjalla þær náðu landamerki voru gjarnan landamerkjabréf voru ósamþykkt ekki undirrituð öllu leiti og menn voru að deila það hver mætti vera skotveiði þið munum kannski eftir þessu og þetta byrjar svolítið á því að
1: það tekist á alls konar réttindi já, en svo, hver var hugmyndin?
0: Ég held að hugmyndin hafi verið að bara koma skikki á það hvaða land væri eign ríkisins þjóðarinnar almenningur sem getil forna heiti þjóðlenda í dag og hvað væri eigna lönd og koma þessu bara á hreint til þess að út, menn væri ekki að rífast þetta endalaust hver mætti til dæmis veiða eða hver mætti hver hefði heimild til þess að leyfa virkjunni eða hver hefði heimild til þess að leyfa skála og annað þess áttan þannig að ég held að að þetta hafi það tók okkur alveg heila öld að koma stað, við byrjuðum að rífast þessi réttindi alveg að fullum krafti 1907 sko, þegar við deildum það hverju mætti virkja fossana, það byrjunin svo koma þessi dómar, landmanna er þetta dómur 1955, það sem var hæstiréttur hafnar því að landmenn eigi landmanna er þetta með húða hári, þá sögum við nú fyrst að landmenn eiga það ekki, nálið ríkið eiga og ríkið voru í mál og græðist viðurkenningar en þá sagði hæstiréttur 1981 nei, þið ríkið á það ekki heldur þetta ekki ríkisjörn, þetta ekki ríkisjörn eigni sambærileg því
1: þjóðin
0: á það eða eigendalaust land og þjóðin áttu auðvitað eigendalaust land í raun og veru því að löggjafinn fór með það, þannig að var hnykt á því að löggjafinn færi í krafti fullveldi sétta síns, þá færi þingið með yfirráðu öllu landi hversjá sem annars ætti það sko. Og hérna það hefur í sjálfu sér ekki breyst í sjálfu sér það eru auðvitað þingið og þjóðin okkar alþingi sem við kjósum sem fer auðvitað með valdið á þessu setur lög um þetta og getur ástafað þessu en síðan hver fylgir svo með þinginu það stjórnarskráin, þess nervið að tala hana og hérna við voru rífast hana lengi
1: og þar ekki auðlinda ákvæði, hvað heldur að taka langan tíma að koma því inn?
0: Já, það var auðvitað sko ég held að menn hafi mikið deilt aðeins útfærsluna á því á sama tíma og menn telja að það sé augljóst að og það kemur auðvitað fram að ríkið á allar auðlindir í þjóðlendu og þá það svona megin okkar megin hérna útgangspunktur og hefur verið lengi að landeiganda og eins og auðlindir í sínu landi námur og annað sem hefur fyllt jörðu þannig hefur okkur kerfi verið menn auðvitað fóru sérna kannski var meðal annars út að fóru menn fljótt að deilum fiskveið auðlindin í þessu og lentu kannski þar í rifrildinu alltaf út að þessu sko ykkur ótti með það sko Og það nú svona margt merkilegt með það sko hver á fiskinn í sjónum og hver á loftið í loftinu og hver á vatnið sem rennur og
1: Já allt það ekki sko. Allir sammálum neitt af þessu
0: Þetta nefnilega snýst ekki endilega hver á þessi það á auðvitað engin þessi endilega réttindi þetta allt spurning hver á hagnýtingaréttin hver á rétt á að nýta það og þessna skiptir það þarna máli að auðvitað þó að þjóðin fari með stjórn fiskveiða og stjórn í því hvað er bannað að veiða og hvað mikið og allt stjórn í því öllu að þá er ákveðnir aðalega með nýtingaréttina og svo sama með bændurnar, þeir hafa á grundvelli hefðar og venju í aðalda öðli eignast þennan nýtingarétt sinn hefðuna, beit og veiðu önnur hefðbundin nót og svo koma ný nót sem þessi ferðaþjónusta og þessna verður hún kannski svona aðeins viðkamari hvar í hrygnu hún lendir En hérna Já. Þetta nú svona allt saman, en tilgangurum í þjóðlendinu var bara að koma þessu allir svolítið á hreint, hver er þetta hvað?
1: Þótt að margir hafi haldið að þetta væri einhvern veginn, þjóðin væri að eignast eitthvað sem að hún gæti notið og það held ég hafi verið svona hugmyndin hjá morgum, tíminn búinn og hérna ég held að við sláum bara botnin í þetta hér af því við erum komin yfir á tíma og þetta verður ekkit einfaldara þótt við tölum það lengi og kannski bara halda áframsaldið áhyggjur á því hver réttur náttúrunnar í þessu öllu saman. En ég vona að hann verði mikils.
0: Bændur bestu gæslumennir, segja þeir eru á því og það hefur nú lengi verið.
1: Þeir hafa verið gæslumenn.
3: Vissulega, já. En bara þakk
0: ykkur. Vonum að þið verði það áfram.
3: Já, þakk ykkur kjærlega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góðan daginn og sæl sem hlustið og horfið. Velkomin að grænaborðinu. Það þáttur umhverfis loftslag og náttúruvendamál. Og hann til komin vegna skorts á opinberri umræðu í fjölmiðlum og bara allstaðar þessi mikilvægustu mál samtímans. Þetta eru stærstu málaflokkarnir af öllum. Og þá þarf að ræða og við erum nokkri gamlir fjölmiðlamenn sem höfum tekið okkur saman til þess að vera með þætti þessi mál og búum til þetta samtal. Fengum hér inni, hér á samstöðinni með grænaborðið og þetta sjöundi þátturinn sem við höfum. Í dag eru það vindorkumálin sem eru óvenjulega spennandi og ekki síst á Vesturlandi og við höfum fengið til okkar nokkra góða gesti. Þættinum í dag stjórna Björg Eva Erlendsdóttir og Kristín Helga Gunnarsdóttir og hún þannig að hún þekkir mjög vel til í þessum landsluta og hefur tengslin á svæðið.
8: Já, við erum búin að fá góða gesti hingað og bjóðum velkomna að græna borðinu Eyjólf Yngva Bjarnason, sveitastjórnarfulltrúa í Dalabyggð sem hefur setið lengi í sveitastjórn. Meðal annars sem oddviti og hefur fylst með stórtækum áformum vindorkufyrirtækja í Dalabyggðum árabil og svo það Andrés Skúlason, verkefnisstjóri Landvendar sem með okkur líka en hann hefur líka fylst með áformunum öllum lengi og öllum þessum vindorku verum hringin í kringum landið sem ótal fyrirtæki koma að eða allavega nokkur og erlend, mér telst ekki svona 40 og tvö verkefni sem eru á teikniborðinu og svo er hingað komin Friðjón Þórðarson framkvæmdastjóri QR KER á Íslandi en það franskt orkufyrirtæki með risavaxin áform vindorku verið vítt og breytt Ísland þar á meðal 29 vindvirkja orkuver á sjálfri Laxárdalsheiði sem á að gefa ríflega 200 megavött En það verkefni fékk einmitt fyrir skömmu fallengun skipulagsstofnunar vegna neikvæðra umhverfisáhrifa. Fyrirtæki franska hefur á tekniborðinu fjölmörg orkuver, vítt og breytt Ísland, bæði í vindi og vatni, líklega þó í vonum að eitthvað gefi. Það eru höfuðstöðar í París, en fulltrúar þess á Íslandi eru Tryggvi Þór Herbertsson og Friðjón Þórðarson sem er hingað komin. Velkomin. Og fyrsta spurningin eftir þín, Friðjón. Hvað eru vindorkuverkefnin mörg og hver staðan núna á öllum þessum plönum ykkar?
9: Þú ert þarum okkar vindorkuverkefni. Já. Við erum í dag að þróa 5 vindorkuverkefni. Við fórum uppálega og skoðum, við manda rétt, þá voru þið 9 samtals. 4 þeirra höfðu ekki hafi rannsóknum, en við erum sérst í rannsóknum á 5 vindorkuverkefni.
8: Og hver staðan á þeim í dag?
9: Það eru bara í rannsóknum nema að sólumur lengst komið. Það eru búin að skilja inn umhverfismati sem að, hérna, að þínum orðum fekk fallengun og hérna, síðan eru að fara að skilja inn umhverfismati á notasteini sem eru hérna, sunnaði með lagsletta á Hólaheiði. Síðan eru við með Múla í Borgabyggð og Grímstaði í Meðalandinu og síðan eru við með Fellshólavirkjun í Húnabyggð.
1: Hvað kostar eitt umhverfismat fyrir svona stórt vindorkuver og hvað tekur það langan tíma?
9: Hvað tekur langan tíma er kannski þetta helst allir hendur en hérna við erum ekki farin að sjá fyrir endan á umhverfismati þó svo við sem komum með álit skipulagsstofnunar sem við erum ósammála og ætlum að höfum sendið bréf þess efnis að hérna að endur skoða sitt álit Þannig að enn þann dag í dag, þá höfum við ekki séð fyrir endan umhverfsmatið, þannig að ég veit ekki reynlega hvað ég get sagt.
1: Þú getur ekki svarað þessari
9: spurningu. Nei, út af því að kostnaðarmælinu er þá í gangi.
8: En Eyjólfur, það er að renna á ykkur tvær grímur í Dalabyggð, miða við það sem kollegi þinn og oddviti í Dalabyggð, Ingibjörg Þórana, segir en hún fagnar áliti skipulagsstofnunar og segir það ríma við áhyggjur sveitafélagsins, eða hvað?
10: Það er sem sagt Dalabyggð hefur vannað þessum verkefnum og með breytingu aðalskipulagi frá árinu 2017 og því hefur kannski verið haldið fram að Dalabyggð hafi skipt á skoðun. Það er kannski ekki endilega þannig því að það hefði heldur ekkit verið faglegt á sveitarstjórn Dalabyggðar á þeim tímapunkt að segja bara strax nei og veit ekki neitt hvað við verið að gera. Það þurfti að afla upplýsinga og eftir því sem að við fengum meiri upplýsingar og þá erum að vinna að þessu fórferli gegnum aðalskipulag og þá breytingu sem að endar með því aðalskipulagi breytt og umrættsvæði skilgreint sem varúðarsvæði en iðnaðarsvæði í aðalskipulagi. Það þýðir ekki að þessi búið gefið framkvæmdaleyfi eða virkjanaleyfi eða eitthvað slíkt. Og ég lýsi þessu kannski svolítið þannig að fólki fannst það spennandi upphafi, vildi skoða þetta, vildi vita meira upplýsingar. En svo hefur kannski umræðan svona snúist í nærsamfélaginu og þetta hefur ekkit verið mikið til umræðu en svona fólk óttast áhrifin.
1: En nú eru liðin 6 ár og þetta álit skipulagsstofnunar er komið og er þá sveitarstjórnin sammála því áliti og telur hún að það hafi þýðingu upp á framhaldið?
10: Það hafa öll álit þýðingu en eins og yfirstandandi kjörtímabili þá höfum við bara kallað eftir miklu skýrari lagarama frá Alþingi. Það er bara svolítið afstæða að tala byrða núna að þarna, og það var hérna starfshópur og vegum umhverfisráðuneytisins sem skilaði hérna skýrslu, var það ekki apríl 2023 og það er nú til dæmis bara talað að það þurfa að marka stefnu það sko hvort að vindorku vera á Íslandi eigi frekar að vera á röskuðum svæðum heldur en að vera að taka opið virkjarnasvæði vindur. Þannig að þetta er allt svona punktar sko sem að þarna nærsamfélagið hefur verið að bara velta fyrir sér og melta síðust ár.
8: En eiginlega því þið byggðið skýrum línum frá hérna löggjafanum og Alþingi, finnst þér þetta skýra línur sem að koma frá ráðherranum þegar hann grípur handáskennt garfstall og hendir í nýtingu?
10: Mér finnst það mjög óskýr skilaboð frá ráðherra þegar það er gert síðast ár.
8: Og nú nýlega segir hann að það verði ekki sett takmörk á hæðamörk á þessi vindvirki?
10: Það er sko spurninga sem ég hef heyrt og menn eru bara velta fyrir sér sko það og við höfum ekki endilega fengið skýr svör er bara eins og flutningur aðfengum og við erum að sjá fréttir bara það að það er landsverkjunar að byggja vindorku verið núna nú stóluður
1: minna
10: Vaðaldu og þar eru menna að sko burðalóst prófa sko brýr til að vita hvort að flutningar og tólósefn virka.
1: Já, einmitt.
10: Við erum að kalla eftir bara skýrum svörum hvaða leið á að fara og þarna er hentar borgarfjörðabrúin, hvernig að það komast í gegnum borganes og það eru svona hlutir sko sem að okkur vantar bara frekar svör við.
1: En þetta veist þú kannski eitthvað Andrés, að því þú fylgist með þessu á landinu öllu og ert búin að vera að skrifa umsagnir vindorkuver víða og já, svona áform stjórnvalda. Hvað er skýrt og hvað er óskýrt í dag?
11: Já, það sem eiginlega kemur inn á er kannski svona lýsandi dæmi sko umræðinu vindorku var aldrei tekin á enda áður var bara byrjað að setja fram áform. Það að bíða ekki eftir því og það voru nú stanslausar ábendingar frá okkur hjá Landvernd að ráleggja sveitarfélögum sem að reyndar sko stjórnvöld voru líka að gera að bíða með að þangað til að er búið að setja lög og reglur iðnaðinn. Ekki byrja mörgum árum fyrr. Heldur fyrst þá byrja þegar að umgjörun er klár og það er vandinn sem að kannski þið standi fyrir og það er líka vandinn sem að þið hjá orkugeranum standi fyrir en þið náttúrulega tóku bara sjensinn, þið byrjið áður en að umgjörun er tilbúin og eru þetta búnir að eyði í þetta verulegum fjármörum með minni Tryggvi hafa félaginn hafa sagt 400 miljónum eitthvað í rannsóknir eða eitthvað. Og hættan eru auðvitað alltaf sú, eins og fyrir manni eins og Eyjólf, hérna, sveitarstjórnarmanninn, að þú getur komið til hans og sagt, gerur þú greið fyrir hvað ég er búin að eyða miklu peningi í þetta? Stann fyrir að bíða eftir því að umgjörðin sko sé klár, að því að við erum nú ekki að brenna út á okkur skorti, en auðvitað stendur þetta upp á löggjafan og það er fullt inni núna óafgreiddum málum sem að talandi hæð vindorkunar. Ég held líka þegar það ég að skrifa út núna vindorku mannvirki undir 10 megavattum síðast og hérna, ég veit reyndar ekki hvar það endar En þetta svona skilabóðin sem ég hef inn í þetta, vegna þess að ég get alveg bara sagt ykkur eins og að þegar ég hafði ekki undan, ég með svo kallar náttúrkort inn á Landvernd, það komu bara ný áform á hverjum degi og landi leit bara allt inn út eins og bara skotskífa og ég ekki að grínast með það, og hérna, en svo hefur hægt á þessu aftur, en það voru allir að taka sér stöðu á heiðarlöndum og annað, það hefur verið að hamstra landsvæði og það var engin, ekki sveitafélögin eða neinir að reyna að halda aftur af þessari ágengni sem ég segi bara, en eins og ég segi það er svona að þetta eins og með skipulagið, maður framkvæmir yfirleitt á grunni skipulags, en þess vegna ekki gott að byrja áður en að búið að setja reglurnar.
9: Maður kannski aðeins skjóta
1: þú mátt endilega skjóta inn í þær
9: að, hérna, þú talar að það hef verið að hamstra hérna landsvæði að sko ég held að vindorkuaðalum séu gerður svolítið óleikur hjá orkustofnun þegar að þeir það var óvissa hvort að vindorku ætti heim í ramma eða ekki á sín tíma og hérna við manrétt þá var Skúli Thoroddsen lögfræðingur orkustofnun á þeim tíma, hann var algjörlega mótfallið því að vindorku ætti heima í rammaáætlun síðan eru raunin að skila bóð til aðila sem að eru með vindorku hugmyndir á Íslandi að skila inn þeirra hugmyndum að verkefnum þegar tvö ár voru liðin að rammaferlinu, hérna, ég held að það veri kringu 2019 eða mann rétt ártölu og þetta var raunin að sett hann fram setið inn hérna umsóknuna til vara ef stjórnvöld leggja þetta til að þetta er heima í ramma. Þannig að það eru á þeim tímabóti þá koma 34 verkefni fram á teiniborðið sem að ég get alveg skilið að fólk eru kumsaði fyrir að sjá allt inn á 34 verkefni en að þessi 34 verkefnum eru þetta sem hver bara hugmynd á blaði. Og ég horfið aldrei á rammaáætlun eins og svona forgangstól eins og þegar ég er auðlýst eftir starfsfólki að þýrlitt. Ég myndi aldrei kvarta yfir umsóknum fjöldanum sem myndi skila sig tilbaka. Það er náttúrulega bara þannig að það er bara ákveðin fjöldi af verkefnum sem fer í gegn, orkutengdu verkefnum, og ef þú hefur mörg að velja þá getur þú valið bestu verkefnin, þannig að ég fagna því að það sé mörg áformin og þau bestu verið sem valin að enda.
11: Já, þá þýr heldur ekki að kvarta þegar að þarf að slá verkefni út af borðinu þegar að menn taka svona sjensa, og það er þannig að stjórnvöld voru allan tíman með mesta fókusin á því að setja þetta í ramman. Það voru bara örfóðir aðilar sem að voru á þeirri skoðan að þetta taka vindorkunum fyrir utan ramma, og þess vegna er það mikil sjens sem að sko orkufyrirtækin er að taka bara með því að vaða svona áfram í trausti þess. Ég meina, vindorku verið á Hrófnýjarstöðum, er það komið ennþá inn í ramma? Ég veit það ekki. Þeir ætluðu ekki að setja inn í ramma hjá Stormorku, þú eiginlega veist það kannski
10: frekar. Það er ekki inn í ramma.
11: Nei, og þetta eru bara, það gengur ekkit áfram í þessu fyrir en að löggjafin er búin að setja hérna þetta umgjörð.
8: En mér samt, Friðjón, ég er að spekulera inn á því þú segir þetta með að sé eðlilegt að hafa sem flestar hugmyndir og að hérna hafa bara sem mest að velja. En er þetta ekki samt gamla gullgrafara trixið að hafa nógu mikið í gangi, sko 42 tillögur að risa vindorkuverum í landi sem er stærsti raforkuframleiðandi per haus í heiminum í vasorku? Er þetta ekki leiðin til þess að eitthvað gefi? Pínupóker?
9: Nei, ég skil ekki alveg hvað þú ert að tala að eitthvað gefi.
8: Já, sko, því fleiri hugmyndir, því meiri sens að einhver komst í gegn.
9: Já, það náttúrulega er, þú ert náttúrulega með forgangstól til þess að einhver verkefni komast í gegn. Og ég vona það svo sannlega að einhver verkefni komast í gegn út af því að sannlega vantar okkur orkuna þarna heima fyrir og til frambúðar. Þannig að, en ég vil frekar fá velja úr 42 verkefnum fyrir þau þrjú sem komast í gegn eða fjögur eða eitt eða hver svo sem endatalan verður, heldur en að fá bara velja úr sjö.
8: En þar greinur okkur að okkur vantar ekki orku, myndi ég halda fram, og það er að aukjönlega áður að við förum að forna dyrmætum votlendum sem að flest þessi verkefni eru nú á, að þá þurfum við kannski að fá að eiga samtali það hvort að þetta er raunhöfu valkostur, og ég held að þjóðin hafa aldrei fengið að tala það hvort að yfirhöfu vindorka er valkostur á Íslandi.
9: Nei, ég held að fyrstu vindmyllunar hafa verið reistur í Íslandi 2013.
8: Þá ertu að tala allt aðra vindmyllunar.
9: Já, en ég bara tala það eru fyrstu vindmyllunar og þessi hérna, þróun hefur síðan verið að gerjast bæði hérna heima en aðalega erlendis.
8: Já, menn varum með hérna, ellur og fjáru, svona sínum það ekki sambarlega.
9: Ég ekki að tala þær vindmyllunar, heldur ég að tala þessar fjóra vindmyllur sem eru starfættir í landinu í dag. Það eru sérst tvær á okkar vegum í Þykabænum og síðan eru tvær á vegum Landsvirkjunar. Það svona er vísirinn að því sem að er að fara að koma og þó svo náttúrulega að tækninu fleiði fram sem betur fer og ég oft svona hugsa út í þetta út af því að það er alltaf verið að tala hversu stórar og miklar vindmyllunar eru og þær trubli. Ég get náttúrulega ekkit sett út af það að fólki finnist vindmyllur ljótar. Það er náttúrulega bara eitthvað sem einhverjum finnst og það er ekki hægt að hafa mikil áhrif á það en stærð vindmýla og afl vindmýla kemur í veg fyrir að þú þarf að setja margar vindmýlur þannig að spurningin er viltu margar litlar vindmýlur eða viltu fáar stóra vindmýlur ég kýs frekar að hafa fáar stóra vindmýlur sjálfur út af því þá þarf ég að raska minna jarðvegi og það verður minni áhrif á náttúruna. Þannig að ég myndi alltaf kjósa það að hafa færri en stærri vindmyllur, frekar en fleiri og smari.
1: En fyrir að getur í hvar þær væru? Minnst, ég hef nú séð margar litlar sætar vindmyllur út í Svíþjóð, svona bara á einhverju túni sem engu spilla og væri ekki hægt að hafa litlar vindmyllur í kringum bara stóriðjuna og kannski smá rellur á einhverju skipum. Er ekki mjög margt hægt að gera, annað en svona stórkostleg inngrip.
11: En ég held að við erum að grípa inn í þetta bara þá vorum við að okkur á því að þessar vindmyllur sem að Friðjón er að tala eru tilrauna verkefni 77 metra háar vindmyllur eins og upp í Búrfelli sem framlega samtals hvað 1,8
9: megawatt.
11: Já, 1,8 megawatt. Það sem hefur náttúrulega bara gerst í stóru myndinni er það að þær eru bara margfaldaðara stærð og framleiða miklu meira og það kemur heim á samveðan sem þú ert að tala en þú verður líka takað fram að þegar þú stækkar vindmyndar þá verður afa meira svæði á milli þeirra svo þessi ekki að geta vindin frá hvor annari. En held yfir þá er náttúrulega sjónmengunum líka meiri hvað sem er að marka, það er mjög erfitt að festa hendur á upplýsingaóreiðinu í kringum þennan vindorkuiðnað og sá innaðar enn og líklega hvað bestur að kynda undir upplýsingaóreiðinu sjálfur, enda rannsakar þessu ykkur að mestu leti sjálfur en þetta með slitið á spöðunum og endingin eftir sem að vindorka verður stærri, ég held ekki að fara að halda henni fram í þessu en hérna maður hefur þó lesið alltaf því ritrýnda greinar það eftir sem að vindorka verður stærri þá verður slitið meira og endingatími styttri og svo framvegis. Við búum við náttúrulega ekki við veðurfar hér eins og suður undir Miðjarðarhafi þar sem er bara stöður jafn vindur heitur. Við búum hérna við veðravíti stóran hlut úr árinu og vindorkan þolir það sem hún þolir vest í veðurfarslega eru einmitt breytild vindafar, það er frost og eða mikla breytingar á hita, það er úrkoma af öllu tagi í syngum svo framvegis og svo þetta brjálaðar rok sem að fylgir auki og það styttir líftíma hverra vindmyllu.
1: En nú eru þið orðnir mjög sérfróðir.
11: Já, en þetta er bara svona.
1: En mig langar að þú varst að tala brýr og vegi, Eyjólfur, og allt þetta sem fylgir út af því að þetta er svo stórt og svo mikið og ég er bara búin að sjá fréttir hvað þarf til þess að koma upp þessu vaðöldu veru og þann tiltölulega slétt braut þannig austur og nýrvegur lagður og allt þetta. Hvenær ætti að klára svona mál áður en þú ferð að reisa vindmyllugarð og hver á að gera það og hver borgar kér? Ég veit, þetta er örgulega ekki rétt franska.
10: Mér minnir að framkvæmda að leið eigi að borga alla þessa.
1: Ekki að alla leiðina frá höfn að myllu?
10: Auka kostnað, ég veit maður.
1: Hvernig er það reiknað? Er þetta ekki flutt á
10: þjóðvegunum? Friðjón svarar því betur, en þannig
8: að Friðjón, er þetta fara að laga borga fyrir afbrunum?
10: Ég bý nú í sveitarfélagi sem að og tala við það sem að ég held kannski helstu fréttirnar undanfarin ár hafa verið ástand vega í Vestaravegur og leiðinu Vestur og Firði sem að þeir eru bara ónýtir
1: Nefnilega, og þeir eru nú svolítið ónýtir.
10: Vegna annara verkefna sem eru fiskeldi og flutningur á ferskum fiski vestan af fjörðum.
1: Já, og það eldi borgaði ekki fyrir það tjón á vegunum.
10: Nei, en veginnir eru ónýtir, samt sem áður. Og það er búið að vera í einhverju spóslum, en þarna við erum...
1: Það er eins gott að tryggja þetta
10: fyrir. Við erum meira í því, hefum meira verið að vinna í því í Dalabæð síðust ára, að vegagerðin hefur meira verið að vinna í því þar að endurheimta malavegi. Með því að hakka upp þarna slitlag bara vegna öryggis ástanna, þá er betra að sé malavegi voru eftir.
1: Í alvöru?
10: Já.
1: Það er ekki góð staða.
11: Nei. Þú talar nýlega klæninga bara líka.
10: Í þetta er nú heilt yfir, sko, bara vestjaravegur er að stórum hluta til, þetta er bara gamall vegur sem er fyrst sett einbreytt slitla von á og svo er því klynt út í tækjápi, vegurinn er ekki byggður upp. Svo hafa bara flutningar á landi margfaldast á síðustu 10-15 árum og bara vegakerfið hefur ekki þolað þennan aukna flutning. Þannig að það eitt og sér er bara svona ákveðin varúð hjá íbúum á svæðinu, sko, hvað flutningar á leiðinni, sem sagt, hvernig þarna, hvað áhrif hafa þeir á vegakerfið og þarna verður það í lagi eftir.
1: Hvernig sér þú þetta fyrir þér, að þetta verði leist?
9: Með vegasamgöngurnar. Já. Við má aðeins, þá langum við aðeins til að koma inn á það sem að...
1: Já, svara Andrés bara fyrst.
9: Andrés hérna kom inn á hann með að stær vindmýla hérna kosti endingatíma og hérna og það sé slít á spöðum og svo framvegis. Sko, fyrsta sem ég vil segja er að sko, endingatími vindmýla er hérna mun meiri en haldið er fram í umræðu og ég hef reykist á til að myndið inn á mótvindi sem ég fylgist bara tildurlega reglulega með þó ég megi ekki gerast meðlumur og hérna og endingatími vindmýla í dag það er oft verið að tala um að þetta sé þessi 25 ár fólk er að tala um að þessi jafnvel þá 20 ár á Íslandi út af viðurástæðum en í dag þá erum við að horfa það endingatími vindmýla í 35 ár og það er einmitt tækni og stærð sem að gera það þetta er harðgerari mannverki og tækninni fleiri fram þannig að það er þetta hérna búa miklu betur um þessi tæki sem þið eru sko eða horfir á hérna endingatíma séu þá 25 ára eða 35 ára eða hver svo sem talan er notum bara 25 ára til málamynda að það þýðir ekki það að þú ert bara með einhverja reiðhrúu upp á heiði sem er hérna ónýtt. Það er það sem að gerist að 25 ára liðnum er það að þá þarf helsti tækjabúnaður í vindmýlunni, þá þarf að skipta hann út, vélinni og hverli og fleira. Þannig að í raun og veru þá er spurningin að þessum 25 ára liðnum, ætla þú að fjárfesta í stórvinnum tækjakosti til þess að keyra vindmýlugarinn aftur í gang? Vindmýlan er alveg í fínu lagi.
1: Hún þarf bara að skipta um mjöðl.
9: Já, það er dálítið staðan, sko. Og þetta er náttúrulega mjög, mjög kostnaðsum hérna, aðgerð og spurningin er þetta aðgerð sem aðilinn vill leggja út í, að vegferð sem aðilinn sem er ekkert að vill leggja út í og líka ef ég mani þetta rétt að þá er sko orkuleyfi frá orkustofnun bundið til 25 ára ef ég mani þetta rétt, allar með vindunum og okkar þykabæ. Og þá er spurningin hvort að orkustofnun muni síðan þá framlengja leyfið ef það er kosið að halda hérna vindorkumannvirkjunum áfram gangandi og þá náttúrulega líka leigusamningurinn síðan þá gildandi. Síðan hérna að því að sjálfsögðu er með lengri spaða og meira umfangsspaða að þá tæra spaðar meira. En ég held að ég og Andrés höfum mjög mismunandi skoðun á hvað tæring spaða er og hérna Ef ég man það rétt að þá satt ég nú einmitt einhverja skoska ráðstefnu þar sem að mótvindur var með í hérna á netinu og þar voru þrír aðalar frá Nóri einhverjir sem voru sérfræðingar eða töldu sér sérfræðingar sem voru að tala um að þetta væri einhverjum 64 kg sem myndi kvarnast af vindmýlu spöðum að einni vindmýlu sem er náttúrulega bara fullkóla afsannað
1: En ekki sko, tala um örplast og tæringu spara meira.
11: Nei, við erum bara ekki að fara þangað. Ég er bara að segja
1: það. En ekki gera það út af því að hann ætlaði að svara spurningunni um hvernig hann slar bjarga
11: vegakerfið. Ég ætlaði einmitt að segja að það sem að gerir þegar þú ferðin á mótvind sem þá og lestar ástæðan fyrir því að fólk er að fabulera um þessi mál, það er að sækja sér upplýsingar hvaðin af. Vantrausti liggur í því að vindorku iðnaðurinn er að rannsaka sig rosalega sjálfur. Hvernig stendur á því að við getum bara ekki fengið á einum stað upplýsingar frá einhverjum hlutlausum aðila? hvernig þessu háttar svo menn þurfi ekki sífellt þá að vera geti í eyðurnar því ekki til að dreifa
1: En sko, Friður get... alls ekki rétti maður að spyrja þetta.
11: Nei, ég að segja það bara.
12: Það, ég rannsaka bara sjálf á mig.
11: Já, ég menna, þetta vandinn, sko. Ég menna, sem að, og þá fer trúveruleiki. Þetta er vandinn.
12: Nei, sko. þegar ég tek panodil töflu, þá ímyndaði mér að lyfjastofnun og fleira aðeins að sinna sínu verkefni að árinu bóra hérna, lambakjöt og þá veit ég að Mast er búin að sinna sínu verkefni og alveg eins með Íslandi að þarfti með fjöldumarka stofnanir sem koma að því að gaggrína og sína þessu aðhaldi og hérna og það bara alveg virkilega mikið aðhald sem að aðilum í orkugjörðum sýnt þannig að hérna það er, ég alls ekki sammála því að hann rannsækir sér sjálf
8: En Fríðan, þú ert ekki búin að svara
1: hvað Nei, og svo er Eyjólfur búin að byrja í morði
12: Eyjólfur, ég skal síðan svara hvernig ég ætla að berga íslenska vegakerfinu.
10: Hefur alveg verið til umræðu dalabyrð þeir og ég sé stundum í umræðu bara um vindorkuver almennt er að hvað gerist að lokma lítum að vindorkuver hver ber ábyrð á því þá er virkjanaðalinn farin í burtu eða ber hann einhver ábyrð þegar vindorkuver þeir farið í burtu og í því sjónalið langar mig bara að benda á og ég hef þarna í gegnum störminn sem gjörum fulltrúi dalabyrð á hlut í þarna Sorpurðun Vesturland sem ég okkur að þetta fyrirtæki, það bara skilt að leggja til hérna ákveðna peninga í varúðasjóð sem að má ekki nota og þeir eru ætlaðir til þess að reka og vakta urðunastaðin að líftíma sveðasins lokna. Er eitthvað svoleiðis? Þetta er svona eitt af þessum sjónamiðum sem að við höfum kallað eftir sko.
1: Og ekki fengið svör við?
10: Já, sko, ég ætlast ekki til þess að Friðjón svari þessu því að þetta er bara eitt af því sem löggjafinn þarf að taka aftur til varðandi
1: Mér finnst nú eiginlega að Friðjón geti alveg svarað þessu því þetta er svolítið eins og þú uppbætti sig
10: Já, bara hver á að ef að vindorku verið á ekki verið notkun eftir þetta líftíma þessu lokið það verður ekki skipt um jöðmina og það þarf
1: fjallega það þarf bara að grafa það
10: Já, hver á að bera ábyrð á því
11: Honum er það óheimilt
12: Það er þannig sem sagt að maður myndi ímynda sér það að sko í einhverjum af leigusamningum okkar eru við bara hreinlega með þetta skrifa í leigusamninginu að það okkur ber að hérna, fjarlæga út af tryggingu í tilfelli hérna, ef vindorkugarðurinn er hérna kemur að notkunar endingu
1: Er það ekki öllum samningunum?
12: Nei, það ekki öllum samningunum út af því að þetta var bara hreinlega ekki hérna, hlutu sem var eitthvað verið að hugsa sérstæðlega úti á sín tíma
1: Það fólk er lengi að hugsa
12: Já, við erum átt okkur því að sko, fyrstu leigusamningarnir eru gerðið 2018 og 19 sko.
1: Alveg sama
12: og þetta var líka eins og Eyjólfur kannski segja þetta hafði verið löggjafans að komist líka reglugjær við byggumst alltaf við því og alltaf þegar við hófum samtali til að mynda við Dalabyggð að þá var þetta alltaf rætt að fyrir framkvæmdaleyfi að þá eru það skilist við að það eru lögð fram trygging fyrir því að mannverki er fjarlægt á kostnað þess sem er að nýta þessa aðstöðu og sérst að vindorku aðilinn og mér finnst bara mjög eðlilegt að þetta sé inn í slíkum samningum að sjálfsögðu
1: En það lítur að vera bara að vera en þá var það vegakerfið hvernig það er að bjarga því
12: sko allavega eins og okkar sko vega framkvæmdir og ástand vega er eitthvað sem kemur gríðlega mikið upp í okkar samtölum við samfélögin þar sem við erum með verkefni og fólk er að eyða þó svo við kvartum yfir umferðinu hérna í Reykjavík þá er alveg með ólíkindum hvað fólki út á landi er að eyða miklu tíma í bíl og vegum sem eru í tilfelli til mynda dalabyggðar eins og ég alveg kemur inn og ekki góð ásökumulagi og ef það er þannig að þú þarft að hérna, gera eitthvað sérstættu vegi sem er að fara að bera okkar hérna, búnað að þá eru við aðalinn sem er að fara að greiða þann kostnað í tilfelli dalabyggðar þá hefur verið rætt hvora leiðina við ætlum að Sólheim hvort við ætlum í raunum að holta verið heðin eða hvort við ætlum bröttubrekkuna ef við fyrir bröttubrekkuna þá þarf að leggja í ansi drúar vega samgöngu bætur hefur getur sagt það og það eru þá á kostnað vindorkuaðilans sem að hafmyndi og við höfum rætt þetta eftir opin íbúafund í Dalabyggð þá var þetta eitthvað sem við rættum við vegagerðina og raun og er þetta þá bara eitthvað samstarf sem að er þá milli vegagerðarinnar og þá KER. En ég man nú til að mynda í tilfelli Hvammsvirkjunar, þá er verið að fara að sökkva tveimur vegum undir Lónstæði þar. Og ef ég man þetta rétt að þá var í síðustu fjárlögum 3 milljarða auka fjárveiting til vegagerðarinnar til þess að ráðast í þær vegabætur sem að þarf út af því að það eru 2 vegir sem að fara undir Lónstæði Landsvirkjunar.
8: En
12: það er vegagerðin sem að gera það.
8: Þjóðin á Hvammsvirkjun, það er munurinn.
12: Já,
1: þetta er samt sem að það er ekki gott.
12: Nei. mér finnst náttúrulega ef aðilar óháð því hvort að það sé opinber aðil eða einkafyrirtæki að ef það þarf að sinna vegabótum og þá að falla kostnað aðilans, framkvæmda aðilans þá að það gerst í

0: Já, en það líka alveg einstakt að sökkva vegum undir lón, sko.
1: Já.
2: Já, já, en þú ert að segja með öðrum orðum að ef að sko þetta á verið einhver gulrót fyrir sveitafélögin til þess að sko fá vegabætur, að þá sé best að virkja bara.
0: Það alls ekki það sem ég var að segja, nei.
2: Já, ég meina, alltaf því gefi skinn.
1: Þú ert að segja að það séu fordæmi fyrir því að...
2: Já, já, ég skil alveg hvað er að fara.
1: Já, já, og þetta náttúrulega bara...
2: Landsvirkjun og heldur ekki að gera þetta.
1: Nei, Landsvirkjun hætti að borga þennan sókna veg, klárlega.
0: Já, það svolítið.
3: En mér langar aðeins að fara aftur í þetta sko álit skipulagsstofnunar og aftur að Laxárdalsheiði, því hún er einstök, eins og heiðalandi íslenska og víðernin okkar öll og þetta er einstakt votlendi svæði víðáttu fagurt og sjá lags og í dölum og upptök sín þarna tjarnir og silunga vötn og hafarnarstofnin berskjaldadur eins og eru orðað í þessu áliti skipulagsstofnunar sko Friðjón, nú ertu dalamaður aftur í ættir eins og ég og er þetta forsvaranlegt er þetta framtíðarsýnin og er þetta stóri metnaðurinn fyrir unga fólkið og þá sem erfa land og fyrir sveit forfeður okkar, nú spyrir ég þið bara af því ég veit að svo margir sem að eru með þessa spurning á vörum
0: svo háfleg
3: já, þetta er bara, þetta er íslenska
0: sko já, það er rétt ég er hérna, ég held að ég veit svo mikið að ég hljóð hann að hvað að dóma það hvort ég megi kalla mig Dalamann
4: Nú mást kalla þið Dalamann
1: Leifir veit
2: Hversni líka
0: og ég nú bara alinn hreinlega uppið ágæti Dalana að Dalinni séu það eru upp á endir alls á Íslandi og ég tel að verkefni hann á Laxárdalsheiðinni eins og Sólheimar eru séu það mikil samfélagsleg búbót fyrir Dalabyggð að þetta eigi fullkomlega rétt á sér að skoðast og ég held að þær rannsóknir sem við höfum farið í og þær niðurstöður sem við höfum fengið eftir þetta allt saman þær mótvægisaðgerðir sem við ætlum að fara í þarna sé á þann veg að þetta sé fullkomlega réttlætanleg þetta framkvæmt.
3: Fórnarina virði en Eyjólfur, þá má kannski ætla í kjölfarið á þessu úrskurði að það væri eðlægt framhald að sveitastjórnin drægi sín skipulags áfram til baka núna sem fólu í sér að Laxárdalsheiðin yrði iðnaðarsvæði og áhrifasvæði iðnar og þá er þetta hrjóðnýjastæði líka.
4: Ég sko aðskipulagsbreyting, þau eru skilgrind sem varðarsvæði í dag eftir úrskurð innviðar á þeirra 2022 eða maður rétt og í, það sem er í raun og líka bara þarna og ég segi þetta er það sem við vorum bara að vinna við vorum að reyna að fá þessi svör Anders er að gagna inn okkur fyrir að fara á stað áður en að þarna umgerðin var skýr en mér fannst þetta bara leiða til ákveðina niðurstöð og ég náttúrulega búin að vera í sveitastjórn Dalabyggðar síðan 2018 og var þá ráður fyrsti varamaður í sveitastjórn þannig að ég búin að vera í kringum þessu umræði frá upphaf hennar og það var bara mjög meðvituð ákveðin hjá þeirri sveitastjórn sem tók við núna að eftir að þetta skilgrensi var á svæði og þá vorum við bara ekkert að setja og mikið púður akkurat í þetta mál kraftarnir hjá Dalabyggð síðust á þessu kjörtímabili þeir hafa verið að byggja upp í samfélaginu og við vorum í fjárfestingu upp á næri 2,5 miljón á hvern veginn einast íbúa með byggingu íþróttamannvirkja sem voru við núna síðustu mánaðamót og það er ekkit öll samfélag sem að hefði gert það á þessum tíma sem við erum búin að gera og fókusin hefur bara verið þar og þarna ég á ekki vona því að við gerum neitt núna og þessum tæpi tveimur mánuðum sem er eftir af kjörtímabilinu. Mm-hmm. Þannig að boltinn er þá bara hér næstu sveitastjórn, sko.
2: Ég má til með að koma inn á því að Friðjón kom inn á því upphæfi að þið vildu fá endur skoðun á umhverfismatinu. Ég hjónefla eftir í umhverfismatinu, ég hef aldrei séð nokkurt orkufyrirtæki eða annað fyrirtæki ganga svo langt að senda lögfræðistofu á skipulagsstofnun til þess að fara fram og það útvista einni af okkar undirstofnunum ríkisins, náttúrfræðistofnun og gera því skóna að sérfræðingar séu ekki að

0: vinna að heilindum að þeim verkefnum sem eru. Af því að þeir voru sannarlega hangaðir á því að hafa ekki gefið upp nægilega upplýsinga hvað varðar haförnin. Og ég veit einlega ekki hvernig þetta er í huga að það veri einhver önnur niðurstaða úr og þið ætlið að fá að panta hverjir eigi að rannsaka. Viljið þið hlutlausa rannsókn eða viljið þið fá að rannsaka ykkur sjálfur bara áfram út í eitt?
1: Sko, fyrst vil ég nú hérna, segja það að þú talar það við höfum ekki veitt upplýsingar. Við erum búin að veita allar þær upplýsingar og langtum frekar upplýsingar en upphaflega var gengið út frá að veitum að veita.
0: Það verður að ganga eftir þeim.
1: Nei, það verður að ganga eftir þeim.
0: Jú, það kemur fram í niðurstöðu skipulagsstofnunar.
1: Sko, við erum hérna, við kostum rannsóknir eða senda á Erni. Fjóra senda á ári sem er hérna, sem að náttúrufræðstofnun hefur síðum. Og hérna og við hefum beðið að þetta sé gert að þessi fuglar séu merktir í návígi við Sólheima og ég veit ekki nákvæmlega þú ert að vísa ég veit ekki hvort nákvæmlega vísa
0: þarna álitið skipulagsstofnunar
1: ég veit álitinu en hvaða upplýsingar þú ert að nákvæmlega vísi en við veitum það að hérna að við veitum allar þær upplýsingar sem að þurfti að veita við hins vegar þurfum að gefa leyfi fyrir því við þurfum að fá leyfi fyrir því ákveðnar upplýsingar séu veittar við fengum ekki leyfi fyrir því að það eru ákveðnar upplýsingar veittar og það var eina sem hélt aftur á okkur á einhverjum tímapunkti að veita til þeirna upplýsingar og hérna og þetta getur að séð á hérna, okkar mótmælum við náttúrufræðistofnun og við erum mjög ósáttir með hvernig hérna staðið er að málum eins og það er bara með öllu eru hunsaðar mót þess aðgerðina sem við hérna kappkosta við að leggja fram í þessu verkefni.
2: Sem eru hverjir?
1: Sem eru að við ætlum að vera með svokallan hérna áflugsforunarkerfi og við ætlum að hérna mála eitt spaðan svartan. Þetta kemur allt fram í okkar umhverfismati. Og hérna við erum ekki sammála því að slíkar aðgerðir að það fá ekki fulla skoðun innan stofnana á Íslandi meðalans náttúrufræðistofnunar og skipulagsstofnun finnst okkur fara full harkalega gegn móta þess aðgerðunum okkar ég ætla hins vegar að reyna að tjá mig sem minnst efnislega það sem kemur fram í áliti skipulagsstofnunar
0: Já, ég veit líka alveg hverju það var bara einn þáttur sem að mátti ekki upplýsa það voru staðsetningar á Arnar Hreiðrum að sjálfsögðu allt annað mátti birta en það skorti verulega upp á það og náttúrufræðistofnun gerir athugasemdir við það og þið sendir lögfræðistofuna á skipulagsstofnun Já, við skulum ekki gera þetta alveg og vilti græða þetta kemur fram í álitin en að þú ætlar að byggja nýtt umhverfismat
1: Ég er að byggja með endur sko umhverfsmatið ég er ekki að byggja nýtt
0: umhverfsmatið og þessi flugforðunatækja, ég má bara halda áfram já, fyrir keðu sko, flugforðunatækin sem að þú ert að tala sko, talandum að fá staðfestu á heimildum þið byrjuðu að tala um þetta fyrir 4 árum síðan ég fór að leita uppi út allt erlendis, hvað eru mörg vind og hvað er búin að taka þetta í notkun það kom alltaf bara samasvarið þeir eru að gera tilraunir og reyna að þróa þetta í smöla sem er náttúrulega þekktast að dæmi með svörtu spaðana nema hvað þessi flugforðunar græjur sem að þið eru að segja þessi búið að finna bara lausn á öllu þetta er sannarlega þróun ég ætla ekki að gera lítið úr því en þegar ég hef sambandið Noregs eða víðar þá er bara hvergi búið að taka þetta í notkun almennt yfir línuna og þið talið alltaf eins og þessi orðin veruleiki það er eitt að vera með eitthvað í þróun og það er þakka verta með sem við reyna að bæta ráð sitt en að halda því fram að þetta sé komið til að vera og þeir séu bara með lausnirnar svona það er bara út úr kortinu
1: ég á mjög erist með að meta hvað þú telur að séu orðið þróað eða ekki en sem sagt áflugsforunarkerfin hafa verið í þróun og byrjuði notkun aldamótin 2000, jafnvel fyrir aldamótin og þannig að þegar að einhver tækni er búin að vera í þróun og í notkun í meirin aldarfjórðung að þá tel ég þann og vera komin alveg ágætis reynsla á það sem að sýni sig hérna, vel í ritrýndum vísindagreinum um mitt áflugsforunar hérna forunarkerfin við gátum valið og fjöldan öllum af reitrindugreinum til þess að styðjast við og við völdum hérna eina reitrindagrein til þess að vísa í umhverfismatinu sérstaklega út af því að þar var verið að ræða var að ræða landsla sem að svona gat líkst best því sem að gerist á Lostalsheiðinni og síðan hvernig tegundu ördar verið að ræða Þannig að við völdum bara okkar þá bestu sem okkur fannst falla best að sólhumum og hérna og stöndum að föllum með að þessi tækni bara fullkóla til staðar að kalla þetta tækni sem okkur tilraunastigi bara ekki rétt.
0: Það var að skýra út fyrir mér af hverju vindorku veri í Noregi ekki almennt búin að taka þetta
2: Ég legg til að þið tæki það samt bara úti á eftir vegna þess að við ætluðum líka og verðum að fá það fram sko, hvers vegna farið í þetta sko, hverjir eru kostirnir og ef við hugsum þá bara samfélagi þarna hverjir eru fórnirnar tökum þær fyrst og svo kostina og bara í augum ykkar beggja
1: Ertu að vísa svo
2: nú, nú byrjum við bara á
1: Eyjólfur.
2: Hvaða kosti sjáuð þið og hvaða kosti sjáuð þið núna við ef þið myndu fá? Hvað fær samfélagið á móti?
3: Sko samfélagið og það það sem að þetta byrjar alltaf með það og bara öll lítil samfélög eins og Dalabyggð að það aukinn tekjustofn til dæmis eins og bara með grunni fasteignagjalda og orkumannvirki. Það líka ákveðin þarna ákveðna tekjur sem að vera til á uppbyggingatíma. Síðan hef ég náttúrulega líka, ég hef bara líka kynnt mér hvernig málin hafa verið eins og í Skeið og Gnúpurihreppu og eftir þá kynningu þá var hann kannski runnið á með aðeins tvær grímur bara vegna þess að Dalabyggð mjög háð framlegum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga að þau getur dottið út og það sko fjármörgum sveitarfélaga sem skeiti verið bara snúin meðal annars á framkvæmdatíma en heilt yfir þá held ég að sko sveitarfélagið og íbúarnir sko fólk vildi vita meira og þegar að þið fara á staði að breyta aðalskipulagi þá þurftum við að hafa einhver svör til þess að segja
2: Já þannig að þetta var ekki þannig að þið sæjuð einhver svona ótvíræðan ávinning af þessu strax og þið voru ekki einhversum fjölgun starfa
3: Ef ég tala fyrir sjálfum mig þá bara fyrst og fremst upplýsingaöflun til þess að geta síðan þá tekið ákvörðinni framhaldinu af eða á og það, það að hafa breytt aðalskipulagi þýðir ekki að sveitarfélagi haldi þessu áfram og ég myndi raunar bara með þetta stöðuna þannig núna að ef þetta heldur áfram að þá þetta það stort mál að það bara að fara í íbúakosningu með að líbú á sveitarfélagsins
0: Það á grunni þess að varúðarsvæðis sem við settum fyrir framan annars eru þið búin að binda hendur ykkur að vera lúleiti
3: Já, varúðarsvæði snýra því hvort að þetta fer í gegnum rammaáll
4: Má ég aðeins hérna, kom inn á þetta með íbúana og líðræðishallan vegna þess að ég þekki vel til Borgabyggð og þessi draugagangur öll þessi vindorkuver eru búin að hanga yfir byggðunum Borgabyggð, Dalabyggð og áfram hringin í kringu landið gríðalega lengi, árum og árum saman og meðan heldur fólk að sér höndum af því það þarna fólk þar íbúar, það eru heimamenn sem að eru að gera annað og höfðu önnur áform heldur en eitthvað franskt fyrirtæki og norskt fyrirtæki og hvað þið heita en geta ekkert gert að þetta vofir yfir og þú ert kannski ekki að fara í stórframkvæmdir á bílinu þínu byggjandi við fari skórækt á landinu þínu halda áfram með ræktun á landi svo ætlar að rækta byggja ferðaþjónustu svo ætlar að fara í einhver plön yfir einhverja heiðar allt þetta á ís og búið að vera hjá fjölda mörgum sem ég þekki þessi persónal tilfelli út allt árum og árum saman Og þetta gríðalegu líðræðishalli af því að það einhver störu keppni að hérna skiplas eða sem þess að sveitastjórnirnar standa og horfa á löggjáðan sem að og býða eftir regluverkinu. Og á meðan líður fólkið, skiljaði mig.
3: Ég skil alveg hvað ert að fara en ég ætlum alltaf að ég vitna í bókunum þarna landslutana sem að er framkvæmt af þarna, reglulega og samkvæmt henni ef ég mann niðurstöðu síðustu íbúakönnunar rétt þá nú bara ánægði með íbúalýðræði hvað mest í Dalabyggð á landinu öllu Þannig að
4: með tilliti til þessara aðstanna
2: bara í
3: heildina bara heildina tekið sko þannig að ég semst við höfum veitt umsagnir sem að ég ekkert endilega sem að Friðjón hafi verið sammála Dalabyggð núna síðustu árin og hann, ég held að hann hafi ekkert endilega verið ánægð með Dalabyggð en það hefur engin íbú í sveitafélaginu komið að máli við mig og sagt að við séum að veita ranga umsögn.
2: Nei, það er nú bara, ég segi nú bara húrra því að það er ekki alls staðar þannig.
3: Það er mín upplifun að...
0: Það talum núna síðustu þá...
3: Já, í aðdraganda þess álið skipulagsstofnunar.
2: Það er náttúrulega mikilvægt, en hérna það er... Þið hefur tilhengið til að svara öðrum spurningum en þeir eru spurðir
4: að... Já, mér
3: var þetta ekki
4: þannig.
3: Það er ekki
2: aðeins
3: undaði
2: þetta. Jú, ég hugsa
4: þetta. Þetta ekki verið það sem ég var að tala.
2: En eigum við að halda okkur við þessar, sko...
3: En jú, ég skal taka, síðan, sko, ég veit bara ekki til þess að það sé nein verkefni Dalabyggð sem hafa, sem eru stopp út af þessum áformum, fyrir hugðu áform. Þá kalla ég bara eftir
4: því. Að fólk með aðra drauma, vonur og þrár í kringum Hróðnýjastaði og öll þessi hérna, vindvirki sem að rísa haldi ekki að sér höndum.
3: Ég, það hefur allavega ekki komið að máli við mig.
4: Nei. Ég held líka litlu samfélagi með fólk erfiðar með að tala upphátt. Er það ekki
0: það hannig? Það kemur hins vegar, ég get sagt þér það, Jólfur, inn að bort til okkar. Íbúar hafa umtalsvert mikið samband við okkur og það er ekki bara út af fjarn að hjóðanum Friðjóni. Heldur ekki síður á Hróðnýjastöðum. Það sem að sko við getum alveg sagt að það sé ekki yfir vafa hafi hvernig var staðið að kynningu á því verkefni og fólkinu líður þar meðan að áformin eru uppi eins og þetta sé bara skella á og svo eru svo merkilegt við það verkefni að ennþá standa upp í rannsóknarmastur þar sem voru sett upp 2018 sem eiga mann standa í 2018.
3: Þau eru farin. Það var að kröfu Dalabyggðar eftir mikið argaþrass að það er búið að fjarlæða þau.
0: Haldi þá í því að rífa niður heilt vindorkuver að meðan menn sko þurfa að standa í áralöngu þrassi við að rífa niður eitt svona prjóm.
2: En nú líður mér eins og ég sé íbú í Dalabyggð og viti ekki hvers vegna ég ætti að fá vindorkuver eða hvers vegna ég ætti ekki að fá það. Og þátturinn er bara næstu því búin. Þannig að eru þið núna til í að svara spurningunni um hvað er hverju fórnar þetta svæði og samfélag, númer eitt, hvað vinst? Og ekki að horfa aftur í tíman heldur bara núna. Af hverju ætti að fara í þetta vindorkuver og af hverju ætti ekki að gera það? Og aftur Eyjólfur.
3: Sko, það...
1: Sæltur verkefni.
3: Þannig að verkefni myndi klárlega fórna landslagsheld og einhverjum slíkum hlutum og þannig að því sem að fólk vill sjá og þannig og slíkt. Hver er ávinningurinn? Ávinningurinn er væntalega aukna tekjur sveitafélagsins að fórum í fasteignagjalda. Ég er ekki viss um að það verði svo miklar aðra tekjur vegna starfsemi því að það er ekkit þetta er ekki mörg ný störfin og svæðin nema þá akkurat á framkvæmdatíma því að þarna jú, það hefur verið talað í sumum verkefni sem ég heyrt af að þetta sé 20-25 ný störfin og svæðið en svo hef ég heyrt kannski 1-2 þjónustu eða eftirlit störf þannig að svona, við erum allan vara á því og þannig að það er sjónamið út af fyrir sig en þarna síðan bara í sko kannski almennt sko í umræðu sko eins og vindorkuver og þarna bara skoðanir fólks almennt og ég ætla bara þarna leyfa mér að segja hérna sko oft á tíðum með gagnrýnin á það hvað þarna sveitafélög er að gera og sveitafélögin sokkar er að gera hún kemur frá þarna þá dalamönnum og ég ætla að segja svona og hérna skilgjönd hugtak fyrir nokkrum árum það eru hérna hálfbúar
2: þetta það eru hvað?
3: Hálfbúar
2: þetta
3: er ekki fólk með fasta búsetu sveitafélaginu þetta er kannski fólk sem á ættartengsl eins og Friðjón í Dalina hefur alist þar upp og þegar kemur að umræðu um atvinnu uppbyggingu eða eitthvað slíkt og nú er ekkert endilega að tala um vindorkuver bara alla aðra, allt sem er nýtt inn í sveitafélagið þá er það alltaf veröldin sem var sem á að vera og það er stundum bara eins og sveita samfélagi út á landi, þau megi ekki þróast áfram það er veröldin sem var sem á að gilda
4: En er þetta ekki svolítið svona þessi lattilepjandi kenning, sko, þú veist, hérna að því að sko veröld sem var er kannski ekki alveg máli heldur að breyta ekki landi framtíðafólksins í iðnaðarsvæði
0: Jólfur, ég verð að
2: Nei! Verður hvað? Ok, stutt.
0: Já, ég verð að fá koma inn í þetta því ég held ég viti hvaða hérna, þú ert að ávarpa þegar ég kom að vindorkuverinu eins og hrúnjastöðum. Áttu á því, ef þú ætlar að tala með þetta fólk eins og einhverja fjárbúa, þarna hafa hefur fólk búið mann fram af manni.
3: Ég veit vel að þetta fólk ég tala við allt þetta fólk.
0: Já, þá getur ekki talað þetta fólk eins og þetta
3: sé ég er ekki að tala þetta nú ég er ekki að tala þetta tiltekna fólk ég bara tala
2: á alveg. Nú viljum við heyri friðunni. Við verðum að hleypa friðunni.
0: Alltaf friðunni að lokar
2: við. Já, hann ætlar að svara þessu. Ég verð að fá að vita það áður en ég kýs þetta vindorkuver. Hverjir eru kostirnir og hverjir eru gallarnir? Og svo fannst þessi ræða hálfbúana mjög athyglisverð og ég sjálf mjög stoltur hálfbúi.
0: Já, þetta var hálfbúi, ekki
2: fjálfbúi. Og ég hef aldrei hefði alls fyrir mér það bara svolítið skemmtilegt.
1: Ég get kannski aðeins komið inn á þetta og ég hálfbúi annar staðar á landinu og hérna á Laugavatni og þar átti að fara í framkvæmdir í sveitarfélaginu sem að við hálfbúarnir vorum ekki ánægðir með og við vildum verunduna sem var. Og, en ég á líka tengda fólk á, hérna, í nágrenni Laugavatn sem að hérna, tók mig á teppið og skammaði mig mikið fyrir þetta og sýndi mér sannarlega það að við hálfbúarnir eigum ekki verið að skipta okkur að uppbyggingu samfélagsins og þar held ég að ég hef lært svona mínu lexíu að fólki sem að býr á svæðinu og er þarna mest og er að nýta sér þessa þjónustu og njóta samfélagsins það á bara að ráða að mínu mati langsamlega mest hvað gerist í því samfélagi þegar kemur að því af hverju samfélög ættu að samþykja svona orkuframkvæmdir og orkuvinnslu þá get ég allan að fyrir mitt liti sagt sko að það er raunverð það sem umhverfismat snýst umhverfismat er umhverfis og samfélagsmat mat á orðum umhverfis samfélags og raunverðu þá er samfélagskablin sá kabli að hann þarf að trompa þau inngrip sem þú hefur í náttúru og umhverfi Og ef ávinningurinn samfélagslega er ekki nægilega mikill til þess að vinna upp þær fórnir sem er verið að færa inngrip í náttúru og umhverfi, að þá bara ekki ráðast í það verkefni. Síðan verður bara hver og einn að fella, síðan dómum það hvort að samfélagsáhrifin séu nægilega mikil í ákveða samfélagsáhrif til þess að réttlæta verkefni. Ávinningurinn er klálega eins og eigulur kemur inn á náttúrulega þetta eru skattekjur, þetta er atvinnusköpun, möguleg verðmætasköpun, bein og óbein þetta eru svona þessi svona sýnilegustu þættir en síðan enn á það líka bara aukin raforku öryggi sem að hérna, og afhendingar geta á svæðinu sem getur leitt til ýmislegra uppbyggingar á svæðinu og þetta eru kannski þessi stóru póstar sem að ég myndi segja séu til góðs fyrir samfélagið Ég held að hérna landsnýrlinn og vinna fyrir sig hérna skýslu áhrif þar sem að afhendinga geta er á orku versus þar sem hún ekki til staðar. Og nú man ég ekki alveg nákvæmlega hversu aftalegaði fór, ég held að þetta hafa verið á 25 árum, að það var launavöxtur svæða sem höfða afhendinga geta á orku, mun meiri heldur en þeirra sem höfða ekki. Ég veit ekki til þess að fólki í Dalabyggð sé að framleiðanin orku í dag og hún er allan þá mjög lítil, þeir nota líklegast meiri orku en að þeir framleiða.
2: En þessi orka verður ekki notuð þarna? Við erum ekki búin að tala um í hvað hún á að fara
1: heldur. Orka ferast alltaf sýstu leið að sjálfsögðu.
4: Hvert vill þetta franska fyrirtæki fara með þessu orku?
1: Við náttúrulega ráðum ekki hvert orkan fer
2: út af því Nei, akkurat,
1: við erum náttúrulega bara það er aðla sem kaupa orkuna
4: peningar
2: og þeir eru ekki einu sinni hálfbúar
1: ég er bara eins og Eyjólfur sem að ef hann er með kúabú hann framleiðir mjólk, hann ræður ekki hver að neytir mjólkurinnar sem að hann framleiðir og það er bara alveg eins með mín orku, ég geri orkusölusamning við aðila eða marga aðila korsu sem að það geti verið mjólkusamsalan í Búðardal það getur vel verið að þessi hún eða robóta, hérna, bíli eða hvað það er
4: En snýst þetta samt ekki svolítið um grundatanga þess að vetnisvesmið sem þið eru að spekulir í
1: Bara alls ekki
4: Alls ekki?
1: Alls ekki Það er náttúrulega tilvælinn staðið fyrir orku að fara niður í grundatanga og hérna, en aftur raforka færast alltaf styrstu leið Það eru þeir sem eru næst framleiðslunni sem njóta hennar þegar hún er framleitt
2: Þetta verður nú mikið fyrir kú, þessi fáu kúabúr, en Andrés
0: Östu. Já, já, þetta verður mikið. Þetta er algjörlega öfugt við það sem að þeir segja í Noregi, sko, búa þar í norður Noregi, þeir segja, sko, að raforku verður hvergi hækkaðins mikið eins og þar sem að vindorku verið stendur. Og þegar þú talar raforku öryggi, þá ertu með virkjunarkosti í höndunum sem að hefur ekkert með raforku öryggi að gera. Hann ósjálfbær og þú verður ekki ennþá nefnt í sögunar hvar þú ætlar að fá móta þessu orku til þess að keyra þetta uppi. Og
4: þannig að
2: það er stórt mál, þið voru bara að tala svarta spáða.
0: Það er stórt mál og í annars stað er það stórt mál að forverið þinn í starfi, Tryggvi Herbertsson, hann sagði það í Kastljósi að auðlindagjöldi sem að þið voru tilbúinir að greiða, sem hann kallaði auðlindagjöld, væru einvörðungu til landeiganda. Það skulum við átt okkur á því og hann sagði að því að maður spurði sérstaklega því af hérna, hvað með að borga að ríki fá í sinn hlut? Nei, það við, ef á að leggja meiri álögur heldur þetta, að það sem við borgum landeigandunum, þá er þetta fallið sjálft sig. Staðnitin svo núna að þá að setja fastegnarskatt á okkur, ríkið ætlar að setja sérstök auðlindagjöld og svo þurfum það að greiða landeigandum. Og þá spyrir maður sig, er þetta þá ekki fallið fullkomlega sjálft sig, þessi myndorka víst, hún gat ekki hérna gengið á því.
2: Sko, þetta er ágæti síðasta spurning, þú færð ekki orðið aftur og þið megi báðir svara þessu.
1: Þetta voru spurningar, ekki spurning.
2: Við megi velja úr.
4: Og friðum jöfninu okkar, ekki glemma.
0: Það er fastegnarskjöldi sem að hann að þarf að fá frá þér.
2: Andrés?
0: Já, já, ok, ok.
4: Uss, Andrés.
3: Byrja þú.
1: Ég ætla að reyna að muna hérna spurningarnar.
2: Já, þú svara þeim sem þú manst bara, því að tíminn er langt kominn og bara stutt.
1: Mér veist þetta með jöfnunorkuna að vindorku er ekki sjálfbær. Ég nú að reka tvær vindmyllur í dag, það eru fullkomlega sjálfbærar. Við erum bara með samning sem að samningsfólk kallar pay as produced, þannig að það er bara alltaf rafmagn keypt sem framleitt. Það er bara mjög hentugt fyrirkomulag.
0: Þú ert með 200 megavött þarna?
1: Þú getur gert pay as produced samning líka með 200 megavött. Þannig að það skiptir ekki máli hversu mikið þú framleiðir. Ef þú ert með notanda sem vill fá pay as produced samning, að þá hagar hann sinni vinnslu eftir því hvernig framleiðslan er. Og hérna, þú hins vegar ert að fá minni verðmæti fyrir slíka orku, læra verð, og þeim mun meira baseload sem að þú framleiðir, eða grunn orku sem þú framleiðir, þeim mun hærra verðfæriðu. Og þar eru til ýmsa lausnir eins og WhatsApp til þess að vega upp á móti. BESS er önnur leið. BESS sem er hérna Battery Energy Storage System sem er raun og veru bara hérna rafgeymar.
0: Já, já.
2: Okay.
1: Og það eru allskist leiði til þess að jafna vindorku en ég ætla kannski aðeins að benda á það að ég með hérna við reykum þessar tvær vindmyllur sem eru eins og komst inn á hann litlar.
0: Já, nú erum við að tala Laxárdal segið og vind og
1: notaði
2: samt það. Já, og nú erum við líka bara alveg
1: að
2: feita út.
1: En það er ástæða fyrir að þú ert með tilrauna vindmyllur og þær sýna síðan hvað hinna vindmyllurnar geta gert. Þær eru 67 metra háar og þær framlega vetri til 98,3% tímanum rafmagn. Þannig að það að ég hafi heyrt, ég heyrði einhvern tíðan á fundi mótundar að þetta væri eins og eiga bíl sem fyrir fjóru sem í gang og hvernig tíu skiptir svo ræsir hann. Hann fer í gang 98,3% sinnum af hverju myndar skiptir svo ræsir
0: hann. Já, þú hefur ekki svara spurningu því samt.
1: Ég er búin að svara með mótaðarsorkuna, jú.
0: Nei,
2: okay. Ég meni ekki. Það svara einn spurningu viðbót og svo færi Eyjólfur orðið.
1: Ekkert má.
2: Og Andrés færði ekki.
0: Það eru þurft og rápeldi. Ég
1: tók ég taka á því, ég ætla að reyna að muna spurninguna.
3: Hvaða spurningu ætla ég að svara í lokin?
0: Hvað ætlar að taka mikið fastegnarskatt á hann?
3: Mikið, það er þarna ríkið sem ákveður það er ríkið, það er bara fastegnamat og svo er það fast ákveðið í samkvæmt lögum hvað fasteignagjöldin er. Við getum ekkert breytt í, við ráðum því ekki.
2: Nei, og nú máttu bara svara hverri þeirri spurningu sem þið finnst vera eftir í þessum þætti.
3: Ég held að umræðan eigi bara eftir að halda áfram, en þarna, sko því fyrr sem að þarna, og minnst hérna á störukeppni áðan, því fyrr sem að við sem þjóð og löggjafinn niður Austurvelli tekur ákvörðin um þetta, því skýrar að verður umhverfið.
2: Það stendur svolítið upp á stjórnvöld.
3: Og það hefur gert það í mörg, mörg ár.
2: Já, þetta er nú, þetta kom út úr þessum þætti og ef þú ætlar ekki svara meira, þá förum við bara, ætlar að svara meira?
1: Ég get svara alltaf svo þú veist, sko.
2: Nei, ég hef ekki fleiri spurninga. Það
0: var eftir þetta með aukagjöldin, sko.
4: Já, já.
1: Aukagjöldin fyrir
2: ekki. Já, svaraði aukagjöldunum og svo sláum við botnin.
1: Hver spurning með aukagjöldin?
0: Þetta kom fram bara núna í ræði og Kristján Fórnstóttir að vindorkan ætti eftir að ákveða auðlindagjald á vindorku og svo fasteignaskattinn plús það þurfið að greiða landeigenda og það var þetta sem Tryggvi sagði að myndi aldrei ganga.
1: Já, ég man ekki eftir þessum orðum hérna, hjá forvera mínum eins og segir en ég get hins vegar sagt það að við borgum bara hérna, okkar fasteignagjald og okkar vindmylum í til að mynda þykabænum. Mm. Þetta er rúm svona í kringum 1 000 000 krónur per megawatt sem við erum með. Þannig að ef þú ert með 200 megawatt af vindorkuverkefni þá ertu að fara að borga 200 000 000 megawatti með við núverandi regluverk. Það sem ég hef séð inn í nýja regluverki þá var þetta að hækka einhver 20% þar sem að hvert megawatt greiðir. Þannig að Dalabyggð hefur verið mjög skýr hérna á þessu kjörtímabili, hérna Bjarki og hérna ég nú svo mikið tala mikið Eyjól hérna beint en Dalabyggð hefur bara verið með skýra sína. Þeir ætla ekkert að hafa snýtt í einu máli fyrir en að þessi skattamál eru leyst og vonandi leysast þessi mál núna í þinginu. Bráðlega.
2: Þetta er mjög spennandi.
0: Allir blasta út í orkuverið svo
4: endan. Ég ætla aðeins að fá eiga hérna loka orðin krakkar af því að sko ég hef gengið mikið á Bretlandseyjum og ég hef séð vindorkuverið þar út allt en ekki samt út allt og Skotar eru að vandraðast með þetta og þeir eru að verja hálöndin og við eigum að sko gjalda varu við þessu og læra mistökum mannara, ég gekk í gegnum Devon og Dorset og er að ganga suðuströnd Englands, þar sést ekki vindorkuver, að því fólk meðvitað það, sérilega í svona löndum eins og Bretlandi, þar sem eru búin að missa svo mikla náttúru að við manneskja nærist á náttúru og tækninni fleygir fram og það veri ótrúlega sorglegt að vera búin að fórna kannski svona perlum eins og Laxárdalsheiði, Melrakkasléttu, Hvammsmúlanum í Borgarfirði, Grjóthálsinum og fleiri dásanlegum stöðum fyrir eitthvað gerdagsins drasl vegna þess að tæknin ríkur áfram.
2: Ég vissi að þetta yrði mjög flott loka orð af því að Kristín Helga rithöfundur en mér fannst mest gaman að læra hálfbúana og takk kærlega fyrir að koma í þáttinn.
1: Takk fyrir.
5: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Góðir Íslendingar. Velkomin að græna borðinu. Sem hefur verið fastur liður á dagskrá samstöðurinnar síðan í lok janúar og við ætlum að halda upptöknum hætti. Ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson, rumsjónarmaður þáttarins að þessu sinni. Við grænaborðið situr í dag með mér Snæbjörn Guðmundsson sem formaður náttúrugreiða. Snæbjörn hefur verið ötull baráttumaður og sviði náttúruverndar í áratugi má segja
8: já.
7: Er það ekki?
8: Jú.
7: Og núna nýlega að þá var hann aðili að hérna ákvörðun sem hefur vakið dálítið athygli en það var þegar að úrskurðarnefnd auðlindamála felldi úr gildi framkvæmdaleyfi sem Árneshreppur hafði gefið út fyrir HS Orku sem ætlaði á sumri komanda að hefjast handa við undirbúning framkvæmda við Hvalárvirkjun. Þetta ekki alveg nýtt mál vegna þess að það hefur verið deilt fyrirhugaða virkjun í Hvalá í dálítið langan tíma og sú baráttu hefur tekið á sig ýmsar myndir sem við kannski förum aðeins í gegnum á eftir. En ég geri ráð fyrir Snæbjörn að þú sérst ánægð með þennan úrskurð.
8: Já, það nú ekki að segja annað. Þetta er alveg... Og hann eiginlega, þessi úrskurður er risastór, sko.
7: Hann risastór og merkur áfangi í baráttunni gegn Hvalárvirkjun. Ég aðeins forvitin þetta félag eða þessi samtök sem þú ert formaður fyrir, sem heitir Náttúrugreið. Segðu mér aðeins frá því hvernig þessi félag, þetta var til og hvað þetta nákvæmlega?
8: Já, sko, Náttúrugreið, þessi að Náttúrugreið eru samtök sem ég stofnaði 2021, eftir ég sem ég best man þegar ég eru svona 5 ára gömul og þetta er sagt, almanna hagsmuna almanna samtök á sviði umhverfisverndar náttúruverndar og sagt, markmið samtakana er að sagt, samtíktum þeirra er að stuðla að líffræðilegum og jarðfræðilegum fjölbreytileika í náttúru Íslands. Þannig að þetta er rauninni bara eins breytt svið og það mögulega verður. Já, sko.
7: Ykkur er ekkert óvikomandi.
8: Nei, og á landsvísu sko við höfum hérna verið rauninni bara þar sem okkur virðist þurfa að taka málum sko.
7: Þetta er ekki fyrstur afskiptið þín af náttúruvernd. Segðu mér aðeins frá því hvernig það svona vildi til að þú hósta skipta þér að þessu málflokki.
8: Sko, ég hérna ólst mikið upp út á landi þar sé á ferðalögum.
7: Nú, var einhver sérstök ástæða fyrir því?
8: Já, fólita mínu bara höfðu gaman að því að ferðast á landið, okay. sko og fólita þeirra, sko af amma og þannig að það er eiginlega svona kannski uppöldin að þakka að ég kynntist landinu vel.
7: Já.
8: Og svo hófst þetta er rauninni kannski mín fyrsta afskipti beint að náttúru en þetta eru í Kárungumálunni. Ég næ svo langt aftur sko.
7: Þannig að
8: þá var ég mentó.
7: Já.
8: Og við fengum ég man eftir að fengið leyfi úr íþróttum til að mæta á mótmælafundi og svona sko.
7: Vel gert, segir maður.
8: Í ment og þá hérna það svona kannski upphafið og svo bara var maður alltaf einhvern veginn í kringu fólk sem að var í þessum málum og mætti á fundi og stóru gönguna hans Ómas og þeirra og kringum þetta Kárahnjúka mál allt það er svona fyrsta stóra málið ég náði ekki beint þjórsóverum sko.
7: Nei, ekki alveg sko. En hérna Þú hefur, manni það ekki rétt, varst ekki formaður landverndar um hríð?
8: Jú, svo sko 2015 þá hefst, þá raunni, kem ég aftur inn í þetta almennilega sko og það er í kringu Hvannsvirkjun og virkjana áform neðan Búrfells virkjana sko.
7: Já.
8: Það er hérna, þá sem sagt var Landsvirkjun aftur komin á stað með þau áform og óskaði eftir hérna, upptöku sem sagt að ákvörðu skipulagsstofnunar að endur skoða umhverfismat að hluta eða heild og allt það og þá fór ég að stað svona með ekki skráð félag svona. Það var hópur sem nefndist Vendun Þjórsá og maður kynntist fólkinu fyrir austan vel og svona þannig að Þjórsá er svona svolítið mín
7: leið
8: og upp frá því raunni heldur svo áfram og tengist fólkinu landvend og var þar tíma sko var kjörnformaður stjórnar sko svo lenti ég nú í veikindum þannig að ég datt úr því í nokkur ár sko en svo
7: og kom fórstu á stað á eigin vegum
8: svo fór ég raunni að stað það var Hvalár virkjun mest kringum 2018-19
7: Það er
8: sko Hvannsvirkjun, það er sko fyrst Kárahnjúkavirkjun, svo Hvannsvirkjun og Hvalárvirkjun og svo bara 2021 þá fór ég að staði í þessu öllu sko með náttúrugrið sem ég stopnaði ásamt svona smá hópi og svo að þau færi bara vaxandi sko svona félagafjöldin sko en þetta eru þetta ekki kannski
7: En þau eru hluti af þessu hérna, þessari flóru félagasamtaka og áhuga manna á sviði náttúruverndar og þá kannski rétt að nefna þau félög sem að stóðu með náttúrugriðum eða ásamt náttúrugriðum að þessari kæru til úrskurðarnefndarinnar og þau voru
8: Ég sko 2019 þá þetta var fullu sko, þá eru náttúrugrið ekki komið til sögunar og þá voru þetta raunni ungir umhverfissinnar og það er landvend auðvitað og náttúruverndarsamtökin Íslands Og núna var þessi kæra sem sagt í haust, það voru þessi samtök fjögur sko, fjöldsamtök.
7: Landvernd,
8: náttúrsamtök Íslands, unginungur sinnar og náttúrkið.
7: Einmitt. Ég man eftir þér hérna yfir kaffibóllum einhverstaðar með breskum kortasérfræðingi, Steve Carver, sem að kom hingað Og það tengdist var það ekki, hann var að kortleggja víðerni, samkvæmt aðferðafræði sem hann starfar við út í Bretlandi það tengdist baráttunni gegn hvalárvirkjun var það ekki?
8: Jú, sko það nefnilega
7: það er búið til víðarna kort á Vestfjörðum.
8: Já, þetta nefnilega sko
7: og nágrenni.
8: Svona al sett hvað segir maður, glóbal vandamál sem við hérna það sífellt vera að ganga á þau svæði jarðar sem eru ósnortin eða ósnortnust sko með kallu víðirni eða við kallu það á íslensku og hann sett sérfræðingur í sem kallast einsku wilderness mapping kortleggja þessi svæði sko hefur verið eða svona jafnvel bara má segja farabroti í heiminum og með stofnun hana við Leeds háskóla og við fengum hann sérstaklega til að skoða víðerni stranda, hóðstranda og dranga jökuls víðerni sem við nefndum, eða hann nefndi og út úr því komið mitt að sko hvalávirkjunum og lína sem þyrst auðvitað að leggja frá henni til að tengja við flutningskerfið þau myndu skerða að raunni klippa í sundur víðerni þannig á Ófísvara heiði og
7: mjög dangu. Stort svæði sem annars er sem í dag fellur prýðilega undir skilgreininguna á ósnortnum víðernum
8: alveg gríðar stort svæði sko.
7: Hann kom svo aftur hingað var það ekki til þess að kortleggja hálendið
8: jú, svo hefur hann kortleggði hálendið og endað á að kortleggja allt Ísland með þessari sömu aðferðafræði sko, sem þessi svona alþjóðlega viðkenda svona almennt fellur að skilgreiningum alþjóða náttúruverndarsamtakana IUCN og Wild Europe og er svona
7: viðurkend
8: aðferð sko, alþjóðlega, já.
7: En nú kemur hann hingað á vegum félagasamtaka í rauninni.
8: Jú.
7: Hvernig hafa stjórnvöld tekið þessu framtaki? Hefur þessi kortagerð eitthvað, hafa þau nýtt sér þessa kortagerð eitthvað við ákvarðantöku eða?
8: Hún alveg, já sko, þessi kortlagning hans fyrst á hálendinu og svo öllum víðernum landsins, hún núna verið að miða við hana í ákvarðanum tökum, skipulagsstofnun og umhverfisstofnun og bara almennt fyrirtæki sem eru að vinna orkuveitnum, verkefnum og fleira, sko, þau eru að vísa til hennar, já. Og það vísa til hennar í úrskurðunum sem kom núna daginn, Hvalárvirkjun.
7: Og svo komum aftur að þessum úrskurði. Ef við rifjum aðeins upp þennan þetta ferli þessa máls ef að svo málið komast ég veit ekki hvað þú ert góður að muna ártöl en þetta er orðin baráttan ef við skilgreinum þetta sem baráttan gegn hvalárvirkjun að þá nær hún hvað, er þetta orðin 10 ár? Eitthvað svo leiðis eða er það 18 eða 19 sem eru þetta byrjar?
8: Ég sko umhverfsmati kemur út 2017 það er 9 ára gammal sko. Þannig að og auðvitað var aðdragandi að því þannig að, og hversu langt það aftur það nær sko það
7: en umhverfsmátið er ákveðin svona tímamót
8: og
7: í framhald af því að þá ráðist í því að, og svo því sé haldið traga þá hvaláin í allan þennan tíma í nýtingarflokki er það ekki
8: jú, rétt? Hún fór í nýtingarflokk 2013 Jú, hún fór nýtingarflokk 2013 og það hefur sko og frá 2017 þá hefur auðvitað baráttan sko verið hörð og fram til 2019 þá voru þessar framkvæmdir þar sem var verið að laga veginn að Hvalá Ófeigsfjörð
7: og Ingólfsfjörð
8: og en svo stoppar þetta runni 2019-20
7: og það tíma. Er þegar að hefjast málaferli fyrir inn í dómskerfinu landamerki þarna fyrir norðan því að kjarni þessara deilu er sumpart það er það ekki að upphaflega var talað Hvalá og Hvalárvirkjun og hún sem slík setti í nýtingarflokk en þessi áform sem þau áform sem alltaf hefur verið tekist á að þau fela það í sér að það er tekin miklu meira vatn til virkjunarinnar og úr Eyvindarfjarðar á sérstaklega sem er að magni til lítið minni heldur en Hvalá ef mann rétt Og svo við rýfum þetta upp fyrir áhorfendur að þá gengur þessar deilur út á það að eigendur Dranga, var það ekki?
8: Drangavíkur.
7: Eða Drangavíkur.
8: Já.
7: Að þeir höfðuðu mál og vildu véfengja þau landamæri sem eru dregin milli Engines og Drangavíkur.
8: Já. Já. Sko þetta eru þrjárjarðir, sko þetta eru Ófeisfjörðurinn og svo þarna Drangavík og svo Drangar þar fyrir norðan, sko. Og svo þessi litla
7: Engines.
8: Já, Engines sem sko bara raunni smájörð og bara eitt lítið eins og en það höfðu sett verið dregin upp landamerki. Já. Á kort
7: já.
8: Og það einhvern veginn hafði engin sko átt að sjá því að það þyrfti nú kannski að svona sjá til þess að staðfesta þetta
7: en
8: okkar nátt
7: þetta urðu ansi langvinn málaferli fyrst í hér á tveimur dómstigum
8: já, að þreimur
7: já, og til þess að gera langsögu stutt að þá auðvitað á endan staðfesti hæstaréttur þau landamerki sem að í rauninni virkjunar áfram miða við
8: já, hann gerir það sko
7: já
8: en það er svona svolítið sérstakur úrskurður, myndi ég að segja
7: já. En lengra, það verður væntanlega ekki lengra farið með það mál
8: nei.
7: En hvert er svona, svo við víkjum aftur að þessum úrskurði sem að úrskurðan nefndi auðlindamála feldi en hún fellir framkvæmdi leyfið úr gildi hvað er svona inntakið í hvernig kemst nefndin að þessar niðurstöðu
8: Sko, við sem sagt það gefið út framkvæmdaleyfi fyrir fyrsta áfanga hvalavirkjunar eins og svo nefnt
7: Já.
8: Og það er enn og þannig að yfirleitt er framkvæmdaaðilar gera sér það stundum með leik að taka stóra framkvæmd eins og bara heila virkjun og reyna að klippa hann upp í minni búta og fá sér leyfi fyrir hverju bút fyrir sig sko.
7: Já
8: að kalla project splitting á ensku eða eitthvað svoleiðis og þetta hefur hafa ýmsir framkvæmdaaðilar stundað sko. Við gerum ég bara gert þetta sko, taka smábúta í einu og hérna málbygga svona aðeins upp á kjöl til
7: dæmis jú, þetta er
8: talaðu svona
7: salami pilsuskurð á hérna
8: já.
7: Þegar vegagerinn hefur verið að taka smábúta á kjálvegi í einu og gera og láglendisvæða álendisvegin
8: þannig
7: að þetta svipuð aðferðafræði
8: þetta svipuð hugmynd sko rauninni segjum bara þau vildu gera þessar svo kvöldu undirbúningsframkvæmdir sem að snerist að það þyrfti að leggja veginn upp á heiðina og upp að fyrir höfum stíplusvæðum og yfir að einmitt að fera vatni og upp að vatnalautavöndum og út allt og fara í námur og sækja sér efni og svona og, en að kalla þetta undirbúningsframkvæmd er nú kannski svona full langt gengið sko. Þannig að hérna þannig að kjæran snýrurinn að því að þetta væri heldur langt gengið sko það er ekki loku fyrir það skotið, úrskurnið segir það er ekki útilokað að í ákveðnu tilfellum megi veita leyfi framkvæmdaleyfi fyrir kannski einhverjum ákveðnu hluta stærri framkvæmdar, en alla hérna er þetta ein framkvæmd og það þurfur þá að gefa leyfi fyrir henni og ekki klippa hana svona upp sko. En þannig að við kærum það og við sem sagt og bárum undir úrskurðarnefnd líka að hér væri ekki tekið tillit til laga um stjórn vatnamála sett vatnatilskipun Evrópusambandsins
7: okay.
8: sem er það sem að feldur unni til dæmis fyrsta virkjanleyfi Hvannsvirkjunar og er því þetta eru lög frá 2011 og þau hafa bara ekkit verið praktísir, sko, það eins og þeim að bara verið stungjóni skúffu og gleymu þeim bara, já. Þau eru að þælast, sko, fyrir þannig að við bárum þetta undir að úrskurnefnd og sögðum hér er ekki búið að ástandsmeta vassföllin og stöðuvötnin og grunnvatni sem hér ræðir, það eru auðlust að framkvæmdin minn hafa áhrif á þau og það er svo þett vel staðfest af dóma fordæmum og svo leysa það verður að sko vatnatilskipinu segir við þurfum að venda vatn til þess að venda vatn þurfum að þekki ástandess eðlilega og ef að við ætlum að framkoma eitthvað eða gera eitthvað sem að þar sem að við kemur viðkomandi á eða stöðu vatni eða strandsjóð eitthvað svo leys þá þurfum að vita hvert ástandi er og það þarf að segja hvert ástandi verður og þannig ef því hnygnar of mikið þá þarf að fá sérstaka undan þá heimild og það til dæmis það sem að kvansirkjunar framkvæmdinn snúast sko að fá þess að framkvæmdar undan þá heimild en í tilfelli þessa fyrsta áfanga hvalavirkjunar þá var ekkert hafði ekkert verið gert að því
7: það hafði ekkert verið gert Nei. Þetta ástandsmat á, á vatnsföllum og hugsanlegum breytingum á þeim er það tímafrekt projekt, er það eitthvað sem er hægt að gera á einu sumri eða einu ári eða þarf að fylgjast með sko, ástandi vatna, vatna hlotsins í lengri tíma
8: þetta er, það, það er algjörlega sko, fyrir eftir
7: hverju málu fyrir bara, sig
8: já, hverju málu fyrir sig sko. Við höfum alveg séð þetta gert þarna var bara átti að gera þetta einhver tíman bara eftir á eða svona þetta var svona mjög óljóst inn í framtíðinni það maður alls ekki en svo höfum við séð svona framkvæmt ástandsmat og það sem allt unnið bara eftir bókinu og vel gert og hérna óskað eftir jafnvel undir þáu og það þarf hins að framfylgja ákveðnu reglum sko, og fara ja. Eftir lögum í, sem allt ekki setti til innleggingar á vatnatilskipunni eins og í tengslu kvansökjun þá er teljuð að þau lög sig, það sé ekki farið eftir lögunum sko. En þarna í rauninni ég veit ekki þau geta gert þetta ef þau viljað sko. Þau bara
7: En þetta, þessi ágalli að það hefði ekki verið sint þessu ástandsmati var þetta veiga mikill þáttur í úrskurði nefndarinn?
8: Já, nefndin segir henni þessi þáttur einn og sér hefði felt leifið
7: já, já.
8: Að það var ekki ástandsmetið þau vatnsföll og hérna stöðvötnun upp á heiðinni sem að yrðu fyrir áhrifum bara þessum hluta framkvæmdana
7: einmitt
8: og, svo, og þá og eftir að skoða sko, afgangin af kálavirki og það sem átti sko, eins og þú segir að veita eyvindafjarðar á yfir í kvala og rjúkanda og það átti bara umturna svæðin algjörlega hvað farðar vatnafar sko. Þannig að það ekkert að því hefði verið skoðað sko. Og en í kærun okkar til úrskurðarnefndar þá var farið fram á þetta í skoðað en líka var umhverfismatið upprunulega það skoðaði bara hvalavirkjun sem slíka og svo mögulega svona óljósa tengileiðir
7: við flutningskerfið þannig að umhverfismatið sem er í rauninni
8: frá 2017,
7: frá 2017 að það tók í rauninni ekki til áhrifana á eyvindafjarðar á og þeirra vatna flutninga eða hvað
8: það tók ekki í skilningi vatnalaga
7: Nei.
8: En það skoði heldur ekki tengdar framkvæmdir sem er sem sagt tengingin við flutningskerfið yfir ofisverðaheiði sko.
7: Ég skil, þannig að það hefði þá kallað á nýtt umhverfismat fyrir línulögnina
8: Ég sko, það hún er í umhverfismatsferli á vegum Landsnets en úrskurðarnefndin sagði nei, þetta þarf að meta sem eitt heildar
7: held.
8: Það er ekki hægt að segja umhverfismat fyrir hvalavirkjun og svo umhverfismat fyrir línuna heldur á þetta með þetta er ein heildar framkvæmt og þetta hefur verið svolítið vandamál gennum tíðina sko að hérna að umhverfismatslöggjöfin er alveg skýr með þetta ef að þú ert með til dæmis virkjun sem það er svo tengingu við flutningskerfið þá á að meta virkjununa og tenginguna saman sko þetta eru tengd verkefni þú getur ekki sagt hérna viljum að leggja veg og svo einhverjum sem veitum við einhverja brú bara sérstaklega sko eða annar stað er einhvern veginn sko þetta er, ef þetta er algjörlega tengd framkvæmt og það er unni bendir úrskurðarnefndin á líka í úrskurðin sínum að það er ekki bara að vatnamálin séu ólagi heldur er bara sjálft umhverfismatið það tekur ekki á heildar framkvæmdinni sem er virkjun og tenging og áhrif á sagt, jarmennar og vatnafar og víðernin
7: Man ég það rétt að þú hafi sérstaklega gert athugasemdir við tiltekin náttúrufyrirbæri trjábólaholur þarna á svæðinu sem að þeim sem gerðu umhverfismatið hefði trúlega yfirsést eða hvernig var þetta?
8: Þetta var svo, sko, það það sem að til dæmis úrskunandi finnur að, sko. Það Já. Var ekki, jarðminjar voru ekki rannsakaðar í umhverfismatið.
7: Það nefnilega það.
8: Það nefnilega það, sko, því að, að trjábolafjörin, þau eru stengjeringar í skilningi laga, sko.
7: Aha.
8: Og stengjeringar má ekki fjarlæga eða eyðileggja nema með mjög sko ströngum skilyrðum sko.
7: Já. Þannig að þetta tengist þínu sérsviði, þú ert jarðfræðingur eða ekki?
8: Ég jarðfræðingur.
7: Og þekkir gott trjábolafarið þú sér það?
8: Já, já, já. Og við heyrðum að það var svona hann í kringum 2019, þá heyrðum við fyrst að þessu bitti, já, þá þekkti fólk á svæðinu sko, það vissi að þessi trjábolafjörun og ég hugsaði, já, bitti þau eru alfriðu sko, stranglega friðu sko.
7: Og getur þú hérna af því ég hef nú temmilegan áhuga á sko þessum málum hvar eru þessi trjábólaför
8: þeir eru sko
7: þar ef ég vildi fara að skoða þau
8: það nóg að keyra að enda slóðans við Hvalá það þetta ganga bara rétt yfir holtið sko ég átti að hérna aðal fara við Hvalár og þar eru þetta í hraunlögunum og við vöktum aðtekla á þessu sendum erindi á náttúrufræðistofnun og þau sendu jarðfræðinga sem eru sérfræðingar í þessu bara strax á staðinn og niðurstaða þeirra var sagt, þau kortlöðu en komist ekki upp á heiðina kortlöðu bara hlíðina sko. Og niðurstaðan var að líklast væri hvergi annars staðar á Íslandi hægt að finna jafn mikinn þéttleika trjábolafara
7: eins og þarna
8: Já. Það er mjög sérstakur staður bara út frá því, sko.
7: Ég skil.
8: Stengir einhverjum.
7: Nú er þetta, hérna, af því ég hef þvælst aldrei vestfriða, þá ég stundum séð svona för Norðurhorströndum.
8: Já.
7: Og mér það minnistætt að niður í fjöru í Hrolleifsvík, rétt sunnan við Horbjörnsvita, að þar eru gríðarlega stóra svona holur sem að við höfum stundum sínt hérna, fólki sem er þarna ferð. Og mér minnist að þessi óformlega vottun þegar að Dr. Freysteinn Sigmundsson var með í för með okkur hann sagðist aldrei hafi séð svona stórar stórar holur eins og þar eru þannig ég á fulla von á því að þessar í Ófeigsfirði gefið þeim ekkit eftir
8: Nei, og það er sko, eins og ég segi sko þetta er þekkt víða um vestfirði
7: Já.
8: Og það var auðvitað bent á það, þetta er nú hér og það
7: Já, sko. Það er ekki, það kemur málun ekki til
8: Nei, en náttúrulega stóttin sagði þetta er svo sérstökur staðmis að það er svo mikið þéttleikinn Þetta er henni bara...
7: Já, þarna gafstu mér ástæði til að fara norður í sumar og líta á þetta þó ég hefði bara oft og síðar sinnum komið
8: hann. Og ganga upp líðarnar, sko, þá sér maður, þetta er rosa.
7: Já. En þannig að, ég skil það svo að þetta, að þeir sem stóðu að þessum kæru málum, að þeir telja þetta að vera markverðan áfanga, ef ég vegra mig kannski við að segja sigur, en markverðan áfanga í þessari baráttu.
8: Já, sko, í rauninni fellir úrskurðarnefndin umhverfismatið bara úr gildi. Og segir, umhverfismatið er, það er ekki hægt að byggja leiði á þessu umhverfismatið.
7: Á þessu umhverfismatið.
8: Því þurfi bara að gera þetta upp nýtt.
7: Þannig að þetta er ekki bara skref aftur á bak að útgáfu framkvæmdu leiðisins, heldur þetta er skref aftur á bak ennþá lengra.
8: Já, níu ár.
7: Já. Þannig að það verður ekkit af neinum framkvæmdum í... í Ófeigsfirði í sumar
8: ekki bráð, nei
7: og þegar að á sama tíma og þetta er að gerast að þá eru íbúar í þessum fámennreppi að kjósa í sameiningarkosningu þeir vilja sameinast Kaldrannesreppi sem er næstur fyrir sunnað á og ef ég man rétt að þá var það samþykkt í báðum sveitarfélögum þannig að það kannski hækkar enn flækjustigið á þessu málum í heilsinni af því að það er þá væntanlega ef þessi sameining gengur eftir þá verður það væntanlega ný sveitarstjórn sem er við að eiga
8: já, ég myndi halda ég þetta þekki ekki pólitíkina
7: verið
8: ný sveitarstjórn minni þurfa að taka það allar ákvarðanir í framtíðar
7: já.
8: Í þessu sko.
7: En aðeins í sambandi við Hvalárvirkjun vegna þess að þetta er bara það sem hefur staðið lengi og það hefur svona það var komið upp alltaf í raunin alltaf nýjur og nýjur fletir í fréttaflutningi af málinu ég man svo langt að hérna að einhver ítalskur barón sem að eða einhvers konar fursti, ég man ekki nákvæmlega sem að próforma eigandi Enginess. Tíma þá var hann einhvers konar aðalpersóna í þessu máli og svo dróst inn í þetta svo friðlýsing sem að eigendur eða hluta af eigendum Dranga fóru fram á og urðu fyrstir íslenskra landeigenda til að biðja friðlýsingu á sinni landareign.
8: Sko, eina svæðið á Íslandi sem formlega friðlýst sem opið viðerni.
7: Það þarna?
8: Það eru Drangar. Það ansi flott.
7: Gott hjá þeim.
8: Já, meir en það, sko.
7: Sannir villimenn, sem það segir. Og í þarna fyrir norðan þessi nafnbót alltaf notuð í virðingaskyni.
8: Já.
7: Sá sem sannir villimaður, hann góður strandamaður. En þú myndist líka aðeins á

0: og það hefur allan tíman verið tölverður ástætingarsteinn eða svona má segja þröskuldur og ég ekki frá því að það hafi haft áhrif á sínum tíma að menn voru í rauninni til í að setja þessa virkjunni nýtingaflokk vegna þess að þeir kannski held að hún yrði aldrei að veruleika vegna þess að það veri svo flókið og dýrt að tengja hana við rávorkukerfið. Ja, en nú eru slík áform á teikniborðinu með línulögn yfir Ófeigsfjarðarheiði niður í djúp og síðan í tengipunkt ef ég man rétt í Kollafirði eða við Nauteyri eða án að vera Kollafjarðarmegin við heiðina.
1: Ég sko það það sett yfir á Langadalsströndina og þaðan svo yfir í Kollafjörð.
0: Hafið þið sett eitthvað inn í það hvað þau áform eru langt komin?
1: Þau voru komin í umhverfismat, þessar tvær línur sko, frá mjólkarlínu yfir í djúp og svo djúp áfram yfir í Hvalá. En nú þetta auðvitað, maður veit ekki hvað verður sko.
0: Nei.
1: Því að landsneið hlýtur auðvitað bara að setja það allt í frost sko, ef það er ekki virkjun á enda línuna sko,
0: þá...
1: við Ófeigsfjörð sko, þá er nú tilkvæmstlust að leggja hana sko.
0: Svolítið sérkennilegt mál í rauninni að Landsnet skuli vera til í að gera þetta
1: Já.
0: Fyrir nokkra miljarda ef mann rétt.
1: Já, en það þurfa að vera ansi margir miljarda held ég til að þetta borgi sig yfir höfuð upp.
0: Nei, það má líka leggja það lóða vogaskálina að á hinum enda línunar á að vera virkjun í eigu eina orkufyrirtækisins á Íslandi sem í einkaeign.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, eina svona,
0: sem er,
1: stóra.
0: Já, sem er, hinn eru meir og minna svona annarkvort mjög lítilega það. En þarna glitti líka í fleiri virkjunarkosti vegna sem það hefur verið talað svo kallað Austurgilsvirkjun í Skjaldvanadal
1: og
0: Skúfsvötn sem eru Skúfsvötnin eru upp á heiðinni fyrir ofan Nauteyri og Rauðamýri og þar og svo hefur líka verið hérna, nefnd Hvanneyrardalsá inn í Ísafjarðarbotni sem að er nú kannski skemmur á vegkomin. Veistu, þekkiru einhvað svona hvar þessir virkjunarkostir standa svona í meðferðarferlinu? Nei.
1: Það að segja sko Austurgils, hún nú komin í nýtingu, það ekki?
0: Já, ég ekki viss.
1: Nýtingaflokki í rammaáætlun, þetta er svo mikið hérna fram tilbaka sko.
0: Svo margt.
1: Já. Skúfna vötnin þau eru ekki í nýtingaflokki en þau eru til umfylluna hjá rammaáætlun.
0: Já.
1: En sko án Hvalárvirkjunar
0: þá er þetta allt saman út á borðinu.
1: Já sko því að hún á að vera sko þessi hotsteinn í bara áfram Landsnets sem að tengja yfir í djúp yfir höfuð sko þar sem að er engin sko það er engin ástæða til að vera með sérstaka tengipunkt þar.
0: Nei. Hálfu Landsnets. En sko. Ég ímynda mér að þessar virkjunar hugmyndir sem ég nefndi að þær hafi í rauninni verið svona eins og lóð á vogarskálum þess þegar að ákvörðunum var tekin að leggja þessu línu eða tengja þessar virkjanir við.
1: Það var hugmyndin sem þetta að búa til tengipunkt í djúpi svo var svo þetta að búa til hinna tí og allar virkjanar hinar líka sko.
0: Já.
1: Því þær eru miklu miklu minni sko.
0: Það er Hvammsvirkjun hefur aðeins verið nefnd í þessu þessu samtali og framkvæmdaleyfi eða virkjanaleyfi þar var á sín tíma fellt úr gildi á grundvelli þessara sömu vatnalaga og þú vísar til.
1: Já.
0: Ríkstjórn brást við því með því að setja sérstök lög Hvammsvirkjun.
1: Já, sko.
0: Eða?
1: Sko, það var gefið út virkjanaleyfi núna í desember. Það er fjórða virkjanaleyfi sem gefið út fyrir Hvammsvirkjun, sko.
0: Já, þetta er ekki gengið
1: algjörlega galinn hérna saga sko. Það var gefið sett fyrst út landskjörn sótti virkjanleifi í júní 2021
0: já.
1: Og eftir mikið mikið vesinn á þeim og það voru umsóknagögnin hjá landskjörn voru mjög illa unnin fyrst hérna með afrit að þeim sko. Það maður heldur að þessi einhvers konar nánast eins og þessi að grínast sko, eða bara við ekki alveg hvað er að gera með þessa virkjun sko. En hérna Orkustofnun þá sem heitir núna einhvers Orkustofnun sendir mér þess bréf sérstætt fólnætt bréf til landsökinu og segir hér vantar þetta og þetta og þetta og þið þurfið að vinna þetta betur og bara gjör svo vel sko eða vilja fá þetta virkjunlega það þurfið að gera betur sko og landsökinu notar þetta nú oft sem svona einhvers konar svipu segir að það gangi allt svo hægt í kerfinu. Það var nú bara þeim sjálfum að kenna sko hvað þetta umsóknarferli fyrir fyrsta virkjunuleyfi Hvammsvirkjunar gekk illa fyrir sig sko. Bara svo það

0: ég sagt. Já. Að landsvíkjun getur nú hérna
1: Þeir kölluðu það yfir sér sjálfir.
0: Já, algjörlega. Og ég það skuldlaust, sko. Þau fengu svo virkjunleyfið eftir að bættu úr svona einhverju og fengu það í desember 7. desember 2002 og það var kært af, af fjölmörgum af hérna samtökum og landeigendum og til úrskurðarnefndar í janúar og þar voru náttúrugrið með í einni stóru kæru og þar rauninni fyrsta kæra til úrskurðarnefndar þar sem að lögum stjórn vatnamála nefnd
1: Já.
0: Almennilega
1: Þó að lögum stjórn vatnamála væri búin að vera í gildi frá
0: þá í 11 ár
1: 2011
0: Já. Og sko vatnatilskipinu frá 2000 sko. Þá hún
1: Þannig að og hefði hérna, kannski mátt ætla einhverjir í stjórnkerfinu vissu af þessum lögum og áhrifum þeirra á
0: framkvæmdir
1: af þessu tæki
0: já, já, já. En ég veit ekki sko hvað landsvíkjun þau vissu eflaust vel af þessu en, en hvort að þau hefði einhvern veginn sko ágæða bara nenn ekki að standa í þessu vesinu sko þau, feng, þau fáu yfirleitt hvort þeir virkjunulegum sín bara afhend og þau sem sett fengu til virkjunuleyfi og en svo kom úrskurinn 2003 og þá var það felt úr gildi og gilt úrskurinnend og það var fyrst í stóra segjurinn hversu ekki um árin og þá sóttu þau aftur og þá voru þau búin að bæta við þarna heimild undan þá heimild í, í samræmi við lögum stjórn vatnamála og undan þá heimildin sem sett veitir þeim leyfi til að við getum bara sagt að eyðileggja Þjórsá þar sem kannski ekki er þurka upp stóra hluta farvegarins og stífla búti lón og allt þetta og, og hérna þá fer það fyrir dóm það var því stemt
1: Já.
0: Það fer ekki fyrir úrskurðarnefnd heldur er, það fyrsta umferð þessi landi undur við Þjórsá stefna
1: Já.
0: Og það fer fyrir hérastóm og svo beint í hæsta og það er virkjunleyfið er felt úr gildi sér að fyrsta fjærastómi og svo staðfesta hæstiréttdómi og þá var það vegna ágalla í lagasetningu og landsvíkjun kennir þá bara löggjáunum því að landsvíkjun kennir alltaf öllum öðrum
1: já.
0: Það er aldrei neitt, neitt í klúði hjá þeim sko.
1: nei.
0: Og þá var þá er farið í þessa lagasetningu sko að, að að byggsa eitthvað sko bráðabirða virkjunarleyfi
1: Já,
0: hugmyndum
1: að Er það í, í framhalda því sem að, að lögum er gefin út sérstök lögum
0: já.
1: Um hvamsvirkjun
0: Og þau, það kallað sagt sko það sé sem sagt bætt við ákveði í ráfgulögum um að það megi gefa út virkjunarleyfi til bráðabirða og þau svona ráðuneyti og ríkistjórn og svona reyndi einhvern með en að segja þetta var nú bara svona almennt og eitthvað svo leis og en við vitum alveg þetta var kallað bara, þetta var kvansvirkjun á frumvarpið.
1: Já.
0: Þetta var sérst, frumvarp sérstaklega latt fyrir og samþykkt fyrir kvansvirkjun og þá var gefið út bráðabirðarleyfi og svo nýtt virkjunarleyfi sem er núna aftur búið að stefna fyrir dóm.
1: En í ljósi þess að þessi vatnalög eru ríkur þáttur í rökstuðningi úrskurðarnefndarinnar þurfum við að er við því að búast að stjórnvöld grípi til einhverja sértækara aðgerða með líkum hætti gagnvart þessum nýja úrskurði um kvalana
0: kvalana
1: eða kannski ólíkt, ekki grundvöldu fyrir
0: sko.
1: Því
0: nei það er svolítið erfið sko því að það, þarna er ekki bara vatnalögin sko heldur líka bara lögum umhverfismat og alls konar þetta er mjög fjölþættur úrskurður sko það tekið rauninni heildar hérna úrskurðin tekur þetta bara fyrir heild sko og þannig að það er svolítið að setja sér lögum um bara þessa virkjun það væri svolítið svona, já
1: Það er, maður heyrir þá oft í hérna í málflutningi þeirra sem hafa áhuga á náttúruvernd og umhverfismálum um þessar mundir að að núverandi ríkisstjórn sé að valda þeim vonbrigðum og margt í stefnu nú er þetta umhverfisráðherra eða ef ekki seta kannski bara ríkisstjórnir að gera hana ábyrða manni fyrir þessu að það svona þessi málstaður sé kannski ef til vill svolítið munaðarlaus í undir núverandi stjórnvöldum fyrst er þetta sanngjarn málflutningur er þetta ykkar mat á stöðunni?
0: Ja, það engin náttúrumynd innan ríkisstjórnarinnar sko
1: Þannig að þér, þú ert sammála því að, að náttúrumyndin eigi engan málsvara
0: ekki á alþinginu
1: ekki á þinginu
0: Nei, það er sko það er auðvitað það fólk á þingi sem ég veit að eru svona náttúrundar sinnað sko
1: Já.
0: En sko ríkisstjórnin og meiri hlutin og hvað þá stjórnarandstaðan sko þetta er ekki það er sérst hver ekki glitta í sko nokkra von sko náttúruvend innan þings sko
1: Ef við lítum að þessi baksinnspeilin var ekkert talað náttúruvend í síðustu alþingiskosningum eða umhverfismál yfir höfuð
0: lítið
1: ég man ekki eftir því sko
0: nei, það var hins vegar fyrir þau sem að kannski við erum fyrir miklum örðu fyrir vonbreiðum sko við til dæmis flokku umhverfisráðherra þá má nú alveg líta til þess að það var ekki mikill í náttúruvernd fyrir að fara í málflutningi hans flokk samfylkingarinnar sko fyrir
1: nei.
0: Kostningar sko
1: fyrir utan þetta nú er þetta umhverfisráðherra hann hefur komið að þessu Hvammsvirkjunarmáli auðvitað með þessum lagasetningum það mætti líka nefna þær breytingar sem hann hefur sagt hann ætla vilji gera á rammaáætlun og hefur kannski þegar gert og svo núna síðast að þá er hérna leggur fram frumvarp sem að hann segir að eiga greiða fyrir framkvæmdum og minka flækjustíð við framkvæmdir í til dæmis virkjunum og svona framkvæmdum í náttúrunni
0: Já
1: Hefur sko, sett þið inn í það, hvað er það helst sem að hvert er helsta inntakið í þessum áformum
0: Sko við getum bara sagt eins og er að sumt er ekkit sko sumt er til dæmis eins og að þessi sammenningu ungu svo orkustofnunar það sem er tekið eitt leyfi runni sko því að það sem að var svo mikið flækjusti í kringum Hvammsvirkjunar leyfin voru að þáverandi umhverfisstofnun var að gefa undan þá heimild
1: Já.
0: Til breytinga á vatnsloti Þjórsár og svo þurfti orkustofnun að taka við þeirri og einhvern veginn var þetta stjórnsýslulega var þetta mjög loðið og furðulegt.
1: Og flókið?
0: Ég sko rauninni bara, við vissum ekki með einu sinni ég ekki vissum að það hafi verið sko lagastóð fyrir þessu.
1: Ok.
0: Þannig að þegar hann segir það eru einfeldun á hinn og þessu sko þá er ekkert sumt af þessu bara til bóta.
1: Einmitt.
0: Bara segja eins og er sko.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna og hann er og svo er verið að tala um nýtingu, láhita og alls konar sem eru þetta bara hitt bestamál og mjög nöðsilegt sko.
1: Já.
0: Á sérstaklega á köldum svæðum og svoleiðis og að flýta fyrir því og það þarf auðvitað bara að gæta að eigna rétti og það þarf að gæta að hérna það sem gengi vel og allt svoleiðis sko
1: Já.
0: Og leita til náttúruverndarnefnda og allra til þess bæra aðala sko þannig að
1: Sumt er gott
0: Já. Ég ætla að
1: Hvað er verst við þetta, þessi áform?
0: Sko Þegar hann sko rauninni finnst mér bara framsetningin einu Já. Sér er auðvitað vond.
1: Já.
0: Því að það er sko hugmyndin að umhugsun og náttúruna sé
1: til trafala.
0: Til trafala. Hugsið ykkur.
1: Já.
0: Það, þetta er auðvitað á því á, sko, í þeim heimi sem við búum núna sko það að hugsa náttúruna það er til trafala. Það er að fyrir bara að sú framsetning er galin sko.
1: Já.
0: Hún er svo vond en að taka og segja við ætlum að hérna, auka jarðhitanýtingu og þar þurfum við hins vegar að gera sko var sko sitja varnagla sko jarðhitanýting er nefnilega margskunar eins og við vitum sko það eru þetta að nýta bara og bóru eftir heitu vatni til hitunar sem er hitt besta mál og þetta bara umhverfisvænt og nauðsynlegt sko. Kemur vekk fyrir og fólk þurfa að borga hærri rafmagnsreikninga og allt þetta sko og köldu svæðin sérstaklega og við vitum og Ísland er svo sérstætt sko að við vitum að það jarðhiti hérna undir nánast alls staðar sko.
1: Nánast alls
0: staðar. Við þurfum að leita hans það og það auðvitað þessum að sko stjórnvöld hafa kannski áratugi bara dregi lappirnar. Jarðhita leit. En svo hinn nýtingin og það að rótast og tjöflast í háhitasvæðunum.
1: Til að framleiða rafmagnið.
0: Til að framleiða bara rafmagn. Og svo smella sko varmanu sem í og eftir í gufunni hunsa hann sko og það eru virkjanir eins og krafla og þess er ekki virkjun það sem ekki verið að sko fara vel með orkuna á þessum svæðum sko svartsengitið með svo nesivellir þar eru virkjanir sem að sko það framleitt rafmagn en uppalega voru það eru þetta til húsitunar þetta eru sko og þær voru teknari í sko smáum skrefum en svo kemur Hellisheiðarvirkjun sem bara eitthvað skrimsli og fór næstu með orkuveitan hausinn og svo hefur hún bara dalað og það ertu að bóra meira og meira og meira og þá áttu að gera ráð fyrir öðru virkjunum þannig kring og slá það allt út af borðinu því þetta var svo illa sko unnið
1: ég held ég hef séð það einhverstaðar í áformum Hellisheiðarvirkjunar að þeir gera ráð fyrir að þurfa að bóra vinnsluhæfa holu annað hvert ár ófyrir sjónlega framtíð þannig að það kemur í raunni ljós að það var maður prófessor Stefán Arnórsson minni meðan heiti sem að hafði það fram yfir margaðar álitsgjafa á sín tíma, hann gráhærður og bjóð þarna yfir meiri reynslu og þekkingu heldur margir aðrir það hefur komið ljós að hann hafði allan tíma rétt fyrir sér áhrif þess að bóra á svona háhitasvæðum þetta eins og að stinga mjög mörg göt á sömu blöðruna þá rapar þrýstingurinn bara
0: og hann tala alltaf þetta það erði að virkja sko 30-40 megavett í einu sko
1: og sjá hvað gerði
0: sjá hvernig jarðhitakerfið bregst við sko
1: já
0: og það hefur bara ekki verið gert sko.
1: Það hefur ekki verið gert, nei ég sá að hérna að það er auðvitað alltaf brotalína milli þeirra sem að þyllast náttúruvernd og svona gætni í umgengni við náttúruna og hinna sem eru svona áhugasamir framkvæmdamenn og líta á náttúruvernd sem einhvers konar stein í götu þessar áforma og ég sá að hérna nú er þetta umhverfisráðherra hann fær hérna helmingin af forystugrein Morgunblaðsins í dag þar sem honum sérstaklega hrósað fyrir áræði og dugnað í þessum málum og þá sérstaklega verið að tala þetta frumvarp sem á að lækka flækjustigið sem við sögðum áðan að væri sumt gott en annað miklu verra sem hefði líka mátt nefna þarna áform hans hérna eigna upptöku það að segja breytingu á svona vinnubrögðum má segja í eigna námi þegar að er að ræða framkvæmdir á vegum hins opinbera og þannig að allt þetta sjá menn sem einhvers konar bakslag og þeir sem taka dýfst í árni þeir vilja menna að þetta sé í raunni ríkstjórn atvinnulífs og sérhagsmuna frekar heldur en svona hvert er ykkar viðhorf í þessu ertu sammála þessu?
0: Já, ég alveg sammála þessu sko sko þetta er samt að sko þetta er miklu stærra samhengi sko þetta er ég veit ekki hvaða ríkisstjórn hefur sittið á Íslandi sem hefur verið einhvers konar umhverfisvæn stjórn sko
1: ég man ekki eftir inn í svipin
0: nei, ekki ég heldur nei. Ég man nú ég ekki kannski rosalega langt aftur stýttin þú en samt þó og þetta ríkisstjórnir sem fór í Kárahnjúka og fekk þar bara 80-85% atkvæða á þingi fyrir því sko það var nú ekki umhverfisvænt sko
1: nei,
0: og ekki stjórnir sem hafa tekið við síðan þá sko en það var nú kannski Jóhannes stjórnir sem var svona var á bremsunni sko en þetta eiginlega miklu meira kannski sko þetta eiginlega fyrir mér þá þetta eins og orkuðinnaðurinn hann keyrir á að byggja og selja byggja og selja og selja og það engin hugsun svona sérstök á bakvið sko þurfið á raforkun að halda kannski einhver náttúruverðmöndi sem þarf að venda frekar ekkit svoleiðis í gangi sko eins og sést bara með kansvíkjun menn hún sko þessa virkjarnir neðan Búrfells virkjum þjórsvori byggð þetta bara 100 ára gömul hugmynd inn að ben og það var farið svona að planleggja þetta kannski í kringu 1980 hvernig best að raða upp afganginum að þjórsá neðan við Búrfell umhverfismatið fyrir kvansvíkjun er sko 25 ára gamalt við erum að tala sko bara frekar aldraðar hugmyndir sko og það verið enginn á nokkur tímupunkti sett býttu, kannski náttúran einhvers meira virði nema bara einhver svona
1: Ég viðhorf fólks breytast sennilega hægt en
0: sko viðhorf orkugerðans ég held að hann minni bara ekki breytast sko
1: nei, það engin í sjálfu sér, við sjáum engin merki þess en allt þetta tengist því að maður hittustundu fólk sem að talar að það sé eitthvað bakslag í náttúruvernd og þessi málstaður sé munaðalaus og allt það hvert er þitt mat á því?
0: Sko þetta bara sitt hluturinn við getum alveg sagt sko náttúruvernd og náttúran er munaðalaus já hvar? Inn á þingi?
1: Já
0: en þingið ekki allt sko horfið frekar til bara samfélagsins og þar sko ég held að orkuðinnaðurinn og þessi sem vilja virkja og eins og ég segi ég held bara að svo kallið umhverfisráðherra sé í vasanum á landsvirkjun og fleirum völdin ekki jafn mikil í höndum á þessum aðlum eins og þau voru og það verið að henda út skoðanakönnunum sem að spyrja vilt þú virkja meira eða virkja meira hvað því það er það að hérna út í leinavirkjun eða er það að virkja allt og orkuðinnar mér finnst að vera miklu frekar í svolítið vörn gagnvart samfélaginu alþingi í vasanum á orkuðinnan við þurfum bara ekki það ekki sko eina sem við þurfum að hugsa þeir líka hugsa sko hver er staðan á samfélaginu og ég held að umhverfisvernd sko orkuðinnaðina þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum að sannfæra almenning að vend náttúruna sé ekki málið og það þurfi að virkja og virkja og virkja almenningu veit alveg að við erum mestu raforkuframleiðendur í heimi svo spurningin mín sko jú, við getum haft ágjör af alþingi og þau munu halda áfram að djöflast en almenningu þarf þetta að stíða sín almannasamtök á sviði náttúruverndar og þau eru þeim fer fjölgandi
1: Almenningu þar sem að láta í sér heyra
0: já.
1: Kjósa með fótunum og ganga í félagi
0: Já og bara taka þátt í grasrótarstarfi og því að við vitum alveg að og það ekkit bara umhverfisvendin sem að hallar á sko innan alþingis það eru bara alls konar málhutni sko en fyrir mér já fólk hefur maður heyrir hennan, ég vil ekki segja barlóm sko, en það fólk svona svartýnt.
1: En þá með þetta sem þú segir, er fólk þá kannski að rugla saman annars vegar almennum stuðningi í samfélaginu við náttúruvernd og umhverfismál og hins vegar því pólitíska munaðaleysi sem að varð til þegar að Vinstri grænir hurfu út af þingi og þar á leiðandi sem að var þrátt fyrir allt einu flokkur sem hafði þetta á sinni svona dagskrá.
0: Já.
1: Þannig að það er kannski pólitískt bakslag en ekki raunverulegt.
0: Ég held það. Ég held að sko þann akkur þetta sko. Munaðarleysi og alþingi ekki það sama og munaðarleysi í samfélaginu sko. Og en það eru þetta sko narratífan sem að flokkarnir og þingi og orkuðinnaðurinn og samt ekki aðnýst og fleiri vilja auðvitað að reyna að koma að að náttúruvernd sé bara úrelt og gamaldags og það er að virka meira og allt þetta sko. En það narratífa sem hefur í gangi í ára og tíu og af hverju að fara allt í hún að hérna eltast við það sko það gömul tugga. Það var alltaf bara Kárunugar og sökku Þjórsáverun sko þetta hefur alltaf verið sama gamla tuggan að það þurfi náttúrun til að þælast fyrir. En fólk hefur áhyggjur á loslæðinu.
1: Já.
0: Skoðunarkönnun frá Náttúruverndarsamtök Íslands sýndi það. Og það eru flokkadrætti þar en almennt séð sko samfélagið held ég að sé miklu
1: meira það skýrari sín á þetta heldur
0: að
1: stjórnmálamenn
0: sko pólítíka þar finnst mér bara vera veist þið gamaldags ég hrættur að saga mun ekki rósa þeim fyrir þessa framgöngu í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi sko
1: Ég ætla að spyrja það hvernig náttúruvernda fólk ætti þá að bregðast við ef það væri þetta bakslag í náttúruvernd sem að þú ert ekki alveg sammála en svarið við spurningunni viðbrögð þeirra sem að aðhyllast þennan málstað þá væntanlega að taka virkari þátt í starfi félaga á þessu sviði Já. Og láta með einhverjum hætti í ljós afstöðu sína og þá kannski nærtækast að nefna að því að þú myndist á mjög fjölmenna göngu sem að var farin í tengslum við mótmælum við Kárahnjúkavirkjun á sín tíma og vakti töluverða athygli og hérna að landvernd ætlar að standa fyrir hérna göngu á sumardaginn fyrsta sem að það hefur verið óskað eftir þáttöku sem flestra félaga samtaka í því og þannig að það kannski full ástæðilega hvernig fólk þess að mæta þar.
0: Já, sjálfsög.
1: Og þér skilst að menn vilja að þetta eigi að líta út eins og hérna svona kröfuganga. Það að segja ef að menn eru í félagar einhverju félagi þá eigi helst að vera með fána félagsins í göngunni. Og hérna ég hef þegar gert ráðstafanir til þess að ég fæ að bera fána ferðafélags Íslands í þessari göngu. Og það er ég geri það þá fyrir hönd 11.000 félaga í ferðafélaginu.
0: Já.
1: Ég geri ráð fyrir að við sjáumst í þessari göngu.
0: Að sjálfsögðu. Við erum með.
1: Viltu bæta einhverju við þessa hvatningu til náttúruvernda fólks?
0: Já, sko, og bara láta ekki villa, sko, umræðu eða sett hagsmuna samtaka, láta ekki orðræðu þeirra villa sér sín. Það er aðalatriðið. Og ekki halda að allt í búið. Þetta er ekki svartnætti.
1: Nei.
0: Þetta er sko, mér líður bara eins og eftir hann Kvalar úrskur sko, hann mætti hérna Ungarsráður og sagði hérna, nú ætti að fara að minga flækjustíð og sagði hérna, við erum bara rétt að byrja. Ég sagði, já, kannski eru við líka bara rétt að byrja.
1: Þetta eru príðileg lokaorð, Snæbjörn, Guðmundsson formaður náttúrugriða og þá vil ég bara segja við áhorfendur þakk ykkur fyrir að horfa við gerum ráð fyrir að grænaborðið verði á dagskrá samstöðurinnar minnstu kosti fram á sumar og ég held að því að það þessi dagur í dag að við erum þarna á dagatalinu að það sé rétt að segja bara gleðilega páska takk fyrir
2: Hótel Bjarkalundur tjaldstæðin eru opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Já, sælverði og velkomin í grænaborðið sem er umræða þáttur um náttúruvend og umhverfsmál á Íslandi. Í dag ætlum við að spjalla um votlendi og endurheimt þess. Ætlum að velta fyrir okkur bara út á hvað endurheimt votlendi skengur og hvað þarf að hafa í huga þegar farið í slíkar aðgerðir. Umhverfsráðherra hefur talað þetta sem mjög mikilvæg aðgerð, svo mikilvæg að hann lítur á hana sem forgangsaðgerð í loftslagsmálum. En umræður endurheimt á Íslandi hafa svona gegnum tíðina oft verið já, svona fjörlegar og enda snertir málefnið ólíka hagsmunni og svona út frá mismunandi sjónarhornum. Ég heiti Bárald Beck og starfa hjá Fuglavend og mun stjórna þættinum í dag. Með mér eru góðir gestir, Hlynur Óskarsson, votlendi sérfræðingur hjá Landbúnaðar Háskóla Íslands, Gerður Stefánsdóttir, líffræðingur og sérfræðingur hjá Land og skógi og Ingunn Agnes Kró, formaður votlendissjóðs. Bara veriði velkomin og takk fyrir að koma.
9: Takk fyrir að bjóða okkur.
10: Takk fyrir.
8: En votlendi er ein mikilvægasta náttúruauðlind Íslands og hefur margvíslegt gildi. Bara svona til að byrja með, geti það eins útskýrt fyrir mig, kannski byrja á þér, Hlynur, gildi votlendis?
11: Já, gildi ennú margvíslið og svolítið spurning hvernig maður svona skilgrinn hlutinni. Ég var einmitt að kenna í langræsluskólanum í dag, þar sé að það er eitt af þessum þróunarastuðar prógrunum sem við erum með. Í dag var ég akkurat að kenna þetta, gildi votlendis og þá vísaði ég nú í sko hvernig ymsir aðalega eins og Sameinuðu þjóðirnar hafa til flokka þessi, þetta gildi, það oft talað þjónustu, vistkerfi jarðar, það ýmislegt í sko vistkerfi jarðar, viðhaldi eins og hringrásum sem eru bara lífsnauðsynlega fyrir okkur sem við aftur á móti kannski áttum okkur að geta endilega alltaf á og þar eru votlendi mjög mikilvirk. Til dæmis verður hringrás ýmsa efna, vass, mjög mikið með varðið, þetta er vass hringrásana, temperatímis allan tilflutning vass á landi, draga þar með úr líkum á flóðum og þurrkum og slíku. Það er eins og svampar í landslæinu, það er í rigningartíð, það taka til sér mikið vatn, en mjallaði frá sér í þurrkatíð og halda þannig jafnu flæði í ám landsins, þetta er eitt gildið, það er mikið vatn fyrir, já, sem laxfiska sem eru auðlind sem við búum að hér á landi. Þetta er heimkynnið auðvitað hérna ýmsu tegunda, bæði dýra og plantna. Þarna er að finna langmesta kolefnisforða í íslensku vistkerfum er fyrstalega í jarðvegi, ekki í gróðurhlutunum og þá engum í votlendi vegna þess að í mýrum landsins er að finna svo mikið af mó, það er að segja jurtaleifum sem hafa hlaðist upp allt frá ísaldalokum sökum þess að það er súrefnissnautt í jarðveginum vegna hárrar vatnsstöðu sem hindrar þá niðurbrot og þess vegna safnast þetta upp. Þetta nýttu auðvitað landsmenn áður, tóku mó og þurrkuðu og notuðu sem eldi við og líka til leiðslefni í torfbæi. Þannig að sko það er, gildið er ákala margþætt. Þetta er hvort sem það snerti sko efna eða eðlisferla eða lífræna ferla eða lífverur eða myndun jarðvegs eða hringrásnæringar efna og jafnvel loftlagsmál sterklega. Þannig að gildið er ótvírætt en votlendin eru nokkur liti sérstu hvað þetta verða auðvitað, sko öll viskeri hafa ákveði gildi en votlendin eru í eðlisínu frábriðin sjökum þessara vass sosa eiginleika og súrefnisþurðar þá eru gilda nokkuð öðrisi eðlis og efna lögmál sem að raskast þegar við sviftum vatninu eða sem sagt við ræsum fram og tökum fjarlægum vatni úr þá breytast þessir eiginleikar og þannig að vatni er forsenda þess að þjónusta þessara vistkerfa eða gildi þeirra viðhaldist og gagnist á bæði okkur og öðrum öðrum lífurum.
8: Gerði, þú komst nú með hérna sýnishotn.
12: Já, þetta er sýnikur hérna til Gamas, heimilstýri.
11: Þannig er sýnishotn af mó.
12: Þetta er mór og þeir sem sjá í sjónvarpinu þeir sjá kannski að þetta er bara næstu eins og tré sem er að vaksa niður.
8: Já.
12: svona er bindingin mikil af kolefni og að því að það eru loftfyrtar aðstæður við vitum það að þegar við kveikjum á eldspýtu að þá brennur hún ekki ef það ekkert súrefni til staðar og þetta eru náttúrulega því ég örfur vistfræðingur svolítið uppáhaldi mitt að það eru náttúrulega aneróbakteríur eða sérst loftfyrtabakteríur sem virka eftir að vatni kemur til en þau efnaferli þau taka gefa svo litla orku þess vegna verður brunin svo ofboðslega hægur
8: Já.
12: En þess vegna erum við náttúrulega eins og oft hefur verið talað að losun metans sem hluti af loftsnauðum efnakvörfum örvera eykst þegar vatnsstaðan há en hins vegar þegar hún lækkar þá fáum við aukið nitrdíoxíð og við fáum dínitroxíð ætlaði ég að segja og líka koltvísýring en við erum alltaf að reikna þegar við reiknum út losun frá votlendi þá erum við alltaf að reikna í koltvísýrings ígildum þannig að við erum búin að reikna metani líka og dínitroxíð með svo fólk rugli því ekki saman en málið að þó að metanið aukist þá það efnakvarf svo hægt við að við súrefnisháða efnakvarfið að við erum heildar með miklu minni losun jafnvel þó metan sé 25 sinnum öflugri gróðurhúsaloftum en þarna bara eins og við sjáum hérna þetta bara ef ekki súrefni til staðar þá erum við bara að safna tréð þarna ón í gröf og þessu verður aldrei raskar nema maðurinn komi til kannski ykkur aurskriður eða eitthvað slíkt en þetta varanlega binding aldur og ævi og þess vegna þetta svo góð binding til þess að stuðla að forsöndum okkar og þetta líka gefur lífverunum sem þarna lífa næringu og þess vegna mikil gróska í votlendi og ef við skoðum til dæmis Arnór Sigfússon hann hefur verið á Facebookinu og kynnt hver ferðir gæsa og við sjá og fleiri aðilar verið að svona trakka hvað ferðir farfuglarnir okkar fara og þau lenda náttúrulega alltaf bólbeint í mýrina
8: og
12: þar þvílíkt matarforðabúr fyrir fuglarnir okkar og það sko langsamlega meiri hluti fugla sem nýtir þetta forðabúr þó þau verpi svo kannski annars staðar. Já. Það ekki bara votlendisfuglarnir sem nýta þetta.
11: Mm-hmm. Nei, yfir 80% sá ég einhverja rannsóknir.
8: Já.
11: Það var rannsóknir að sýnt að yfir 80% fuglategunda á Íslandi nýta sko votlendi á einhverju stigi.
8: Já, ekki bara vaðflugfuglarnir.
11: Já, þá eru ekki þar öllum stundum kannski en sem sagt í sínum þegar þeir eru að koma upp ungum þegar er kannski ungarnir orðnir við gamli þá farið út í votlendi eða eitthvað slíkt.
12: Og jafnvel forðabúr fyrir þessa hánorrænu tegundir sem borða hér og fara svo verpa í snjó og borða ekkert fyrir þeir eru búin að koma ungunum á legg þannig að votlendið þeim afar mikilvægt
8: Já.
12: Og svo náttúrulega líffræðileg fjölbreytileikinn þannig bara gigantískur þetta mjög skemmtilegt umhverfi
8: Hvað segja menningarlegt gildi? Er það eitthvað? Það okkur Íslendinga?
12: Já. Ég segi nú oft sögun ánum pappa mínum sem var sendur í sveit á Mýrarnar í Austurskaftafess Íslu og svo þegar hann kom hann fór hann með togara á höfni Hornafirði húkaði far með trillu upp í fjöruna og fekk svo hest þess að ríða að Rauðabergi þar sem hann var í sveit og hann þurfti að ríða eftir siglingamiðum þannig að það nú svolítið skrifað inn í DNA okkar Íslendinga að vera ekkit rosalega vel við votlendi eða jökulár. Þetta voru mikla hraðahindranir og fólk alltaf blökt í fæturna. En við megum kannski ekki gleym okkur í því, en þetta svolítið skrifað inn í DNA hjá okkur að vera hrætt við þetta. Og þess vegna þurfum við að nálgast þetta með svolítið skynsamlegum hætti. Mm. Við fórum náttúrulega svolítið grottalega á staði að þurrkaði upp og maður skilur það rosalega vel
8: Já, einmitt
12: Þetta eftir seinna stríð, fólk var þrætt við að eiga ekki mat
11: Já, já, og í sko víða í sveitum sumum sérstaklega blautari sveitum eins og út á mýrum eða eitthvað slíkt það var alltaf skortur og heifing það var alltaf erfileikum háðan afla nægjalis heia
8: já.
11: Fyrir búsmalan fyrir veturinn
12: og erfitt
11: og og þess vegna var sko að þessum fyrstu árum framræstunar einhverjum upp úr 40 sko þegar þetta er þá styrst að þá er þetta einhverjum nýrækt sko það er verið að mynda tún og þá er 50 metrar á milli skurða og þetta er þétt þetta er ekki stór svæði þá en þetta er þéttnita skurðum og það er verið að gera nýrækt og þetta varir það mikið nýrækt að gera þess að vera búið til tún svona fyrstu 15-20 ári sérstaklega á þessu hálfra aldar aðalframræðslu skeiði og þetta því verður ekki neitt að þetta breytti miklu en síðan gerist það að hérna flestir bændur það er komið með nægileg tún sagt, þegar genið nægileg marga nýrættir en styrkinir en það til staðar og það kemur líka ráðgjöf það var orðið svolítið umræðinu þarna á 7. og 8. áratunum að allt þetta rof upp á hálendinu og var í fóki í burt og allt slíkt og hvað væri nú vera að beit upp á hálendinu akkur við ræsi ekki frekar fram mýrarnar og setið sauðfjöð þar sko
12: Já,
11: þannig þetta var meiri sér ráðgjöf þannig þetta heldur áfram og þá tekum við tímabil, 30 ára tímabil svo, það sem er mun meira verið úttaga framræsla og ég ætli landamerkja framræsla og slíkt og ef ég má stuttlega segja frá þá var nefnilega mjög aðtilisur BS-ríki sem að nefnandi hjá mér Solveig Ólafsdóttir held ég þetta svolítið síðan og það var bara til svo góðar hagtölu fyrir hérna landbúnaðin hér á árum áður og hún tók 2-3 hreppi út af mýrum tók allar hagtölur eins og tímis bara ull, mjólk, kjöt heifing sem hvert var framleitur versus og tengdi það við skurðgröftin per ár því að voru til góðar og þetta hélst fyrstu 15-20 árin þá hélst þetta saman eftir sem var ræst frá meira þá jógst afkoma bílana afurðirnar en svo gerist allt í hann svona 60-65 að þá hætta þessa tölur að fylgjast að það verður ekki aukning í framræstu bílana en það ekki stöðugt lengt framræðsliskur þennan í þessum
12: mjög áhugavert saman
11: já, það er mjög áhugavert og hérna sem sýnir það þarna sko þessa nýrækti skiluðu ákönnu en síðan virðist hitt ekki skila sama hérna árangri eða af já, þannig að mér finnst hefðu við haft gæfi til þess að vera með svona gera það sem ég kalla á ensku afsakið ég tekki ekki íslensku cost-benefit analysis sko hefði það bara verið gert reglulega á 5 ára fresti, ok, áður við setjum annan miljard í þetta hvað ef við setjum 100 miljónir hér í skurgröft, hverju skilar það en það var aldrei gert ekki svo, ef ég allan að sé neitt það að það hefði verið reglulega metið hverju aukin framleiðsla til viðbótar skilaði.
12: Nei, emmi, þú talar styrki, þá ertu að tala styrki stjórnvalda til
11: bænda. Já, þetta var sem styrsta að stórum hluta alveg fram til 87. Það eins og við vitum á 9. áratugnum þá voru allmargir svona landbúnaðarstyrkir það var dregið úr þeim verulega en það voru við þá komið eitthvað smjörfjall og eitthvað.
12: Já.
11: þetta var ekki nægilegum tengslum kannski við þarfir en það var, já. En nema hvað það var líka fuglavend hvatti mjög til þess að dregið þeir þau framræslu og jafnir farið við í endurheimt þarna upp úr 90 sko. Þannig að það var svona það var að breytast aðeins hugafæri sko.
12: Sko þegar ég er búfræðingur og þegar ég er á Hvanneri þá er til dæmis ennþá að safnast upp kjötfjall við áttum alltaf mikið kjöt og við framleitum og menn fengu jafnvel ekki lán til þess að byggja 300 kinda fjárhús, heldur urðu að gera það 500 kinda fjárhús og það var ennþá verið að íta á þessa aukningu þó að menn væri löngu farnir að sjá að hún væri ekki til góðs svo enduðu bændur með að þurfa að greiða fasteignaskatt af alltaf stórum fjárhúsum að því að svo kom flati niðurskurður og þetta er svona svipa með votlendið, við erum svolítið lengi að endurskoða hug okkar, þannig að við þurfum kannski stundum að vera svona aðeins opnari og líka kannski styrkja kerfið að því við erum ennþá að framræsa meira heldur en við erum að endurheimta ef við mælum það í lengd skurða en þann dag í dag
8: það er, veit fólk þetta?
12: sumir.
11: Ég veit ekki hvort það almennt vitneskja.
12: Nei, ég, sæs, ég held að voru margir telja að þetta sé bara ekki verið að fram, ræsa fram í dag. En það eitthvað það ennþá. Já. Sem að maður svona bregður auðvitað geta aðstæður kallað á stíkt eða eitthvað svona.
11: En, jú, jú. Svo mann finnst að skrýti af því það er nokkuð stór hluti af framræstulandi sem ekki í nýtni nokkun en það kannski ekki ekkur að það sem að Nei. Bóndin býr sem að vill auka kannski framleiðinu sér þannig, þannig gerist þetta þannig að það verður framræstla þar en það þráttir að það fullt af framræstulandi það bara kannski öðrun landsluta sko, það sem ekki nýtingu þannig að þetta svona þetta alltaf erfitt sko
8: En þarna varð einhver hugafarsbreyting á 10. áratugnum
11: Já.
8: Og áhersla var lögða og frekar að fara hana, endurheimta. Ef getur útskipt fyrir mér bara aðeins, hvað endurheimt? Þetta bara mókun í skurði og máldött?
12: Nei.
11: Sko, Nei, ég mun segja það alveg.
12: Stundum hefur það verið gert. En það virkar náttúrulega ekki ef að þeir þröskuldar sem þurfa að vera eða sú breyting sem þarf að vera af því að oft hefur skurðurinn farið í gegnum mistaki alveg og ýmislegt þannig við þurfum að vanda til verka og þess vegna höfum við verið að hafa námskeið í þessu sem að margir hafa sótt og við viljum náttúrulega fá einstaklinga sem að svona bæði vinna með okkur í að plana og kunna verklag hvernig á að standa að endurheim
8: til hér landaskói sem sagt
12: já.
8: Já. Og eru þá bændur að koma á þessi námskeið
12: já.
8: Já.
9: Og verktakar
12: og verktakar
8: já, einmitt.
12: Þetta eru glágetis ígripavinna og mjög skemmtileg
8: þannig að það er ekki bara mókun í skurði
11: Nei, en svo þetta líka sko hvert markmið að ég hef svolítið verið að tala fyrir því að sko, vera með skýr markmið með endurheimtinni hverju sinni sko sko vist heimt almennt þurrlendis eða skóa eða votlendi eða hvað á sér langa sögu sérstaklega við erlendis hann sem hafa þróast þessi huta kannski frekar við erum þetta stundið þetta lengi með allir langræslinni en við erum svo risast og sæði að við erum bara vera svona jumpstarta svæði með ég get sagt svona nota hjartastu tæki að koma þeim í gang aftur sko, eins og með langræslinni bara stöða uppblásturinn og koma gróður í til og sleppa síðan hendina af svæðunum og þannig hefur þetta solti verið með votlendið bara náu upp vastuðinni og gera þau virk sem votlendi aftur gera þannig og sleppa svo lausum og vona að sem gerist þau við þetta að votlendisgróðu taki yfir en hann kannski ekki voðalega fjölbreyttur alveg uppafi en víða erlendis gert mun meira því að raunni sko að það hort til einhvers þá dæmikerfis, það eitthvað votlendi sem þá alveg náttúrulegt og óraskað og það hort til þess hvaða tegundir eru þar hversu virknin hver eru áhrif þessi varandi vatnsbúskap og allt slíkt og svo reynt að líka eftir því það ensku þetta meira sko tvö hugtök ecosystem restoration ecosystem rehabilitation og við höfum meira að vera að gera þetta rehabilitation þar að segja bara koma kerfunum á stað af því að þá getum við unnið með miklu stærri svæði því það þetta verið lóður hérna ódýra og lengja mannandi langræstina var náttúrulega get kannski annað hægt ef maður ætla að fara að tína til tegundir þá getum við kannski rétt unnið með hektari staðin fyrir með ferkilometer sko kostnaðilega séð. En ég held samt að við erum, þetta að hefur breyst bæði í langræstinni mikið og miklu vist fræðilegri nálgun orðið og sama held ég að sé erum við rækt og rólega í votlendinu og það færi til dæmis í nýju verkefni styrstu Evrópusamtökin, þessi Pítland Live verkefni sem eru fjölmörg svæði hér á landið, þar á við mitt að reyna að vinna með kannski aðferðir sem að hjálpa til við að koma ákveðnum gróðri til og raunni sömu lítið vinna því að hérna, með svona starfungsmýri sem fyrirmynd sko
8: já,
11: eða mýrastara mýri
12: Já það er náttúrulega búið að vera undanfarin ár að já. Verið að vinna því að vanda til verka
11: já.
12: Mæla gasstreymið frá röskuðu votlendi frá óröskuðu af því það hefur eðlilega verið krafa hjá almenningi eru tölurnar, við getum ekki alltaf bara stimpla tölur frá Evrópusambandinu á okkar, við erum öðruvísi aðstæður við erum með miklu yngra berg við erum með áfok og við erum með ösku í jarðveginum okkar og við þurfum náttúrulega að staðfesta þá og það hefur verið unnið rosalega vel að því að gera þetta með miklu betri og skilvirkari hætti og fyrir rúm ári síðan byrjuðum við með verkefni sem heitir Mýrland og það á einmitt að skoða þennan fjölbreytileika í tengslum við þau svæði þar sem við erum að gasmæla og rúmlega það þar sem við ætlum að reyna með því að þekkja þessi svæði betur bæði eðli jarðvegsins og eðli gróðursins og taka út gróður og jarðveg og allt þetta þá getum við tengt það bæði gasmælingunni og fengið heildar yfirsýn auðvitað ef við viljum módelera hversu mikið losnar á Íslandi þá þurfum við að vera með betri gögn og út frá þessari reynslu okkar og vinnunni að Mýrlandverkefnu þá sóttum við hann í live í þessum við erum farin að kalla núna
10: Mýralíf
12: og það þetta live Pýtland og þar fengum við þess að miljard síðast ár til þess að fara dýpra í og skoða til dæmis út frá berggrunnsgerðinni erum við með öðruvísi aðstæður það sem ungt berg og við fáum tiltölulega mikið af næringarefnum eða erum við á eldri berggrunni með öðruvísi aðstæður og svo líka það sem að svæði svona svolítið undir litlum áhrifum af öskugosum og áfóki. Þannig að við erum með svo ólíkar mýrar og getum ekki alltaf sett sama sem merki við aðrar aðstæður. Og þetta hefur verið svona óskum að við vitum meira þetta og við erum að svara þeirri kröfu núna bara og náum að gera það með rosalega góðum hætti með þessu mýrlíf verkefni og það eru mjög spennandi tíma
11: Já, ég takkundu það að það sem að landa skóra að gera mjög metnaðarfullt hvernig og þetta akkurat það sem ég meina færast í þessa átt að hérna miklu svona vistræðilegri kerfislegri nálgun út frá ákunnum markmiðum jafnvel sko til þess að virkilega geta skaffið betri gögn til þess að styðja við síðan ákvarðanir
12: Já, þú má kannski nefna það líka í þessu milli verkefni, þá erum við að setja saman alla okkar bestu sérfræðinga frá öllum, það fuglaverndarfélagið, það náttúrufræðistofnun það land og skógur, það landbúnaðarháskólinn og fleiri sem eru að taka þátt í innleiðinguna á þessu og þá eykst líka samtalið sem styrkir okkur
10: Já,
12: þannig að já, þetta verður mjög spennandi
10: Já, en hvað tekur svona ferli langan tíma allega svona endurhend er mýri að fara að jafna sig
11: Já,
10: á tveimur árum, tíu árum, fimmtán
11: árum ef ég má kannski svara aðeins að því að ég er svo gammalt fundur í þessu búin að vera við loðan þetta alveg seinustu öll sko, en hérna þannig að við erum með alveg sko, við erum með svæðin alltaf sem ofinbjörðu hafa verið sérst endur eind af ofinbjörðu maður alveg aftur til 96 sko En þar á undan voru ýmsir bændur, landeigendur sem höfðu byrjað undirhend sjálfur áður. Nefna það að það var alveg byrjað að undirhenda. Bændur voru farnar að undirhenda vollindi áður en að hið opin byrjaði að byrjaði. En það var alltaf þessari spurningu fyrir mér, fyrir að ég hefa kannski 10 árum síðan. Það var komin hátt í 20 ár af undirhendu. Ég var svona spá í hvernig allir þetta hafið tekist til og þá var meistaranemi hjá mér sem kom í verkinn tími sem var meistaranemi hjá í Þórdís Björt sem núna vinnur á Umhverfisstofnun og hún fór á 5 svæði sem voru sem sagt, allt frá því að vera tiltölulega nýlega endurheint yfir í held að elsta verið hátt í 20 ára og tók út ýmsa þætti til dæmis hvernig strúktúrar heldur sig þar að segja fyllingar í skurðum eða stíflur eða hvað sem að gertist að hækka vatnsstöðuna kannaði hvernig hvort að skurðastæðin sem var náttúrulega bara eftir að búa fyllið er bara að drulla hvort að það hafi gróið upp hver var almennt vatnsstaðan var það votlendisgróðu sem hafi komið til og ýmsa svona þætti hún gerði mjög gott verkefni hjá hún og tók þetta út og við þarna komið ljós að jú, í sumum tilhugum tókst ágætlega en öðrum tilhugum komið ýmislegt hafi ekki gengið eins og kannski var vonast til, sko, þannig að þetta var mjög góð úttekti á henni, og hún benti aðalausin ríkir, nausin þessa þegar við förum svona framkvæmdir, að fylgis þetta á að vera svolítið hringur, við leggjum að stað með einhver markmið og einhver ræðgerra áætlun og förum og gerum það en síðan mikilvæg þessi eftirfylgni og vöktun eftir á og að taka út og þá betrum bæta ferlið eftir og þannig læra frá því sko.
10: Já, læra reynslu til þess að gera betur næst.
11: Já, já. En sko allt svæðin voru ennþá blaut og endurheimt en það var svona misjandlega hversu vel þeim hafði vegnað á þessari vegferð að verða votlendi sem svona hefur alla þá virkni sem að náttúrulega votlendi hafa sko.
10: Já,
11: bara þetta vatnafar og lífverur og annað
12: og það er líka aðstæðum á hverjum stað en alltaf er þetta sko áratugur meir já. Sem þetta tekur að skipta út gróðufari og svona en
11: aðstæðan getur hækka stundum eftir aðstæðum bara mjög hratt og við getum bara verið að tala með einhverja vikur og þá er þetta bara orðið allt blöitt og varalega kannski blöitt ef að vel tekst til sko. En öðru til ykkur lengra
13: En ef þú myndir tengið það við þessu loftslags áhrifin af því maður veit að þegar tíma fyrir jurtirnar að koma tilbaka og dýralífin og alltaf en loftslags áhrifin
11: Já, það er mjög góð spurning sko, við vorum með nokkra tilraun í Máahlíð í Bílindreikjadal það sem var reyndar eitt annað meistarverkefni Rannveig Hólastóttir gerði og þar sem að rannsakaði það sem við, sem sagt, hún mældi losunina, eða gaslosun á svæðinu framrestu og síðan var það bleitt upp í því en að þetta var nú bara meistarverkefni gat hún ekki fyllt í mjög lengi eftir, hún reyndar miklu meiri vinnun en átt að gera en nema hvað hún sýndi, hún mældi held ég eitthvað 2-3 málin inn í ferlið og sýndi að það var bara strax þar enda blötnaði vel upp í því svæði strax en það umbreytist strax en það er þetta bara eðlis og eðnafræði leiðu þú búin að rekja loftu út úr jarfinu þá var það mjög fljótur að verða mjög snúrus svolítið snöður því að það er lífurur sem það er ennþá það er neitaðis mjög rátt og það er bara þetta er orðið svolítið snöður mjög fljótt en svo í öðrum tilvikum þá tekur þetta lengri tíma og það er mjög spennandi verkefni núna að læk í Leirarsveit þar sem að við erum að vinna með stort og mikið og metnafjöld verkefni við erum að vinna með landeigjöndun þar ég endur þetta stort svæði verkefni heitir Rívett fekk styrk úr Rannís og þar er með gríðarlega öfluga mælingar með flóknum tækibúna sem ég ætla ekki að lýsa henni á öllum gösunum og líka verið að skoða vatnafarið, lífverurnar afreynslaðsvæðinu, kolefnisskila sem er afreynslið önnur næringarefni mjög margt en þar er núna verið að byrta búið að senda inn fyrstu greinin yfir tölur í framræstu ástandi mjög góðar tölur, þess að bestu tölurnar hinga til en það var bleitt upp í því sem þetta var fyllt upp í skurði og þetta er meira ón hæð og þar hefur það tekið 6 mánuði að hægt og rólega að ná upp í topp var ekki klárað held í maí eitthvað svo leysa fyrir hún í sensta skurðu ég held að ekki verið fyrir í óktóber nóvember sem að það var orðið fullt í topp en þarna eru alla mælingar á gösum stöðu til gangi og það verður mjög spennandi að sjá næstu grein sem kemur úr því verkefni sem væntulega segir þá til hérna hvernig gasbúskapurinn breytist það er ekki hluta þessari fyrstu sem er bara sem hefur verið sendið inn til birtingar í Biogeoscience en sem þetta er bara að mata þessu fyrir endurreint en mjög spennandi og þannig er að eins og Gerður segir sko við erum allt það sem er í gangi í bæði sérstaklega hjá Landaskógi en líka það sem við erum að gera við og fleiri aðeins að koma eins og Háskólinn á Akureyri og Náttúrufræðistofnunina að það er að koma fram svo miklu betri gögn núna sem gefa miklu heilstæðari og betri mynd af því hvað gerist í kjölfar þess að við ferum að breyta upp í svæðum og þetta er miklu þetta er bara, því bara fagna því að þetta er að skaffa bæði landeigundum og en líka þeir sem þurfa að taka ákvarðanir í loftslagsmálum eða öðrum málum eða bara til að bæta vatnafari í landslaginu við erum að fá afrennsli skoktimis þarna þessu rífettverkarni, hvernig það breytist það mjög gagnastimis lags, ég segi það því að það var einmitt að ég var beðin að vera með erindi hjá lagsvegiklúbi þarna upp í Leirarsveit og ég því þeir voru að spá í þeir í þurrkasumrun þá verður á eins og vatnslítil og ég var með erindi hvernig það endur reynda geti hjálpa til og svo eftir þetta þá kom einn bóndi tíminn og sagði ég þakkaði mig fyrir gott erindi sagði þetta var einhver frétti fyrir sig því hann hefði bara séð þetta mjög skýrt sjálfur að fyrir endurreintina þá þegar komu mikla rigningar þá varði rigningar vatnið svo lengi það tók nokkuð langa tíma fyrir ána að jafna sig en eftir framræstuna, því þá náttúrulega skurðirni svo mikið virkir, að þá kom bara flóð toppur sem bara varði mjög stuttan tíma
10: Já,
11: þannig að hann sá þetta þessi temprun eða þessi buffering votlendana, mýrana þetta eins og svampar eins og ég segi í landslæðinu að það var horfið í framræstuna sko. Og eftir þennan fund kom síðan þessi landegjandi þess að ég nú að segja svo lengur sögu en þessi landegjandi hann að læk og tala við mig og vildi að einhverja vildi fara út í endurend og vildi einhverja rannsóknir því tengdu og í dag þetta risastóra verkefni hann með meistarverkefni doktorsverkefni, nokkuð meistarverkefni og ýmsar rannsóknir á fullu í gangi hérna og verður mjög spennandi þegar þau koma þá fyllist ennþá það enn einn kubburinn í púslið sko, til að

0: að vatnið hækkar þá mun breytast úr þessu súrefnisríku aðstæðum mjög hratt en það ekki þar með sagt að efna ferlin í eða bakteríuvirknin verði eins mjög hratt en við, það allavega hægir mjög fljótt á koltvísýringslosunni en og líka því ég svona meira vatnavistfræðingur að þá eins og við vitum þá eru bara mjög margar veiði ára að slást við þessu þurrkasumur núna aftur og aftur og ég held einmitt að þessi gæði votlendisins hafa verið voða vanmetin
1: Já.
0: Bara túni hjá þér getur orðið þurft en það verður það síðust ef það síður ef að hérna ef að það mýrlendi sem að að fóðra það til lengri tíma við sjáum líka eins og í gerðagreiningu vatna í vegna lagumstjórn vatnamála þá einn af þáttunum sem gerir Það í raunum verið tveir þættir sem gera vötn mjög frjósum. Það annars vegar ef að forði vatnsins byggir á grunnvatni á ungu hrauni, þá fær það svolítið mikið að næringaröfnum eins og við sjáum með mývatn og laxa og þetta náttúrulega rosalega frjósand en það fóðraða grunnvatnslindum sem hafa ríkt efnainnihald. En svo sjáum við líka á gamla berginu mjög frjósamar veiði ár en þær byggja yfirleitt vatnsforðasinn annarkvort á stöðuvötnum eða miklu votlendi á vatnasviðinu þeirra. Þannig að votlendin ekki bara að fóðra með vatni, heldur líka næringarefnum fyrir fiskin. Þannig að það eins gott að við erum ekki búin að raska svo mikið á hálendinu sem að fóðrar þessar ár.
2: Já.
0: En við erum alltaf að ganga lengra og lengra samt í þessu raski með vegagerð mögulega virkjunum. Það þarf að skoða áhrif virkjana á votlendi í meira mæli en við höfum gert og skilja þetta til hlítar. Að við sjáum eins og sela í Vopnafirði mjög frjósum á en hún ekki á nýja bergjunni en hún byggir á stóru votlend og heiðanum ofan þannig að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir hvað rask á einu stað veldur á öðrum stað
1: mjög góð punktu bara að taka undir þetta við þurfum við erum náttúrulega bara ekki vön að hugsa alveg á stórum vatnasviðum sko, en sko vatni tengir allt sko. Það nefnilega það sem sko Allt sem að segjum að við erum einhver dal sem svona vatnasvið, allt sem fellur, allt regnvatnið, það safnast í einhverja lækju og svo jána og svo streymir og niður og sjó. Allt sem gert í þessum dal, þess ber merki í vatninu, það skila sér allt fyrir að síður í vatnið. Það svo skert, ef er ómikil eiturefna nokkunni eða næringarefna nokkunni eða það mikið rof í gangi, þá mun þá sjást, ef það mikla framkvæmdir, þess ber þess, alltaf sjást merki þess allt í vatninu og það safnast upp þessi signatúr landnýtingar en ef við getum sagt svo í vatninu, þannig vatni þetta lifandi vatni, það svona það svona sko leiður ferða eitthvað að eiga við votlendin, þá breytur þessu öllu það svona hefur áhrifin út fyrir votlendi sjálft. Já, ef ég má segja eina örstu þessu enn en það var bara hafðið samfættuð með eldri maður fyrir 15-20 ára síðan og vildi að ég kemi að tala sjá hvort það verið eitthvað endurreint hægt að gera hjá sér. Þetta var bóndi norður í landi og ég fer og hitt hann og hann var mjög eldri maður og gengur við hækju og við stöðnum stafnir þá vil hann fara endurreinta lækin og ég vissi það ekki og ég var bara mjög trífin að þessar hugmynd og ég skildi ekki alveg hann lappa mér að niður að læknu sko, og ég sé bara læk og hvað akkurat vil hann endurreinta og svona hér var hilurinn sem ég lærði að synda og hitta þetta og allt svona talandi svona kultúrál sko. Þá var það þannig hann hafði ekki neitt gert heldur var það framræsla miklu ofar í vatnasviðinu, ofar í dalnum sem að hafði skólað svo mikill möl niður að það var búið að fylla í alla hýli og pitti í lætnum og hann var bara orðin hérna bara mjög flatur og grunnur
2: Já, ekki þetta synda
1: Já, og ekki þetta synda og ýmislegt annað og það hafði verið ágæðum fiskengdann náður sem að hann, ég hef náttúrulega genið gögn fyrir því en hann sagði sem að það væri horfin og hann vildi endur heinta þetta, mér varst þetta mjög góð hugmynd hjá honum en þarna fór ég þetta, hann opnaði algjörlega augum mín fyrir því býttu, vá, já, þetta miklu þetta eru hlutinni sem við áttum okkur að gjá við förum yfir í einhverja landbreytingu og svo eru bara kannski áhrifin einhvers þar allt annars staðar, sko. Þetta svona við hugsum aldrei svona

0: holistik.
1: Nei, nei, en það er náttúrulega líka sem kemur fram í þessari könnun að þú veist 65% aðila hafa áhyggjur af afleiðingum þess að endurheimta á einum stað, hvaða áhrif það hafa annan stað og við erum í okkar svona aðferðafræði við endurheimt mjög upptekin af því einmitt að bóndi A geti bara ekki raskað svæðinu hjá bónda B eða sveitafélagi eða hvaða nú
2: Já,
1: einmitt. Að við skoðum þetta heildstætt en auðvitað sést man ekki alltaf fyrir eins og þessi góða saga segir okkur
2: Nei.
0: Nei, en það þarf líka sko passa upp á það í endurheimt votlendis sem það sem ekki að bleita upp í túnum á næsta bæ eða eitthvað slíkt sko það, já, bara, það þarf að hugsa þetta svolítið út frá landslæðinu
1: og gera þetta í samvinnu
0: já, og gera þetta í samvinnu, samvinnu við alla aðeins akkurat sko já. En þið er fann að það er bara grunnmótt af það ekki hjá land og skói það er þessi samvinnu við alla hagaðala það ekki
1: Jú, skilgrun alla hagaðala
0: já.
1: Og hafa samvinnu og mér fannst það að mitt kom sterkt fram í þessu samtali, þessum setningum þessum hún sendur okkur úr könnunni
2: já, kannski segi að ykkur aðeins frá könnunni já. En þetta verkefni Mýralíf framkvæmt á dögunum könnun meðal hagaðala það sem var spurt bara út í votlend og endurheimt bæði varandi þekkingu á endurheimt og bara svona við þorfi til endurheimtar og þar kom fram einmitt mjög áhugavert eins og nefndir sko að þarna margir töldu sig hafa mikla þekkingu á votlendi og það var mikill stuðningur við líffræðanlegan fjölbreytileika og loftslagsávinningin helstu áhyggjur fólks samkvæmt þessari könnun voru kom ekki framvarandi vistfræðina heldur einmitt í ferlinu þessum við erum að tala um í kringum endurheimtina og það helst áhyggjurnar snýru sérst að hagsmuna árestrum, ágreiningu um landnýtingu, skorta fjármagni og samráði og svo vantrausti. Það voru nokkrir sem að, já, nefndu það aftur og aftur, varandi að það virtist ekki alveg vera nóg mikið traust þá, sérstaklega milli landeiganda og bænda og síðan þá þessar aðila sem að vilja endurheimta og er með sérst, þá orðaði. Þannig að það voru áhugavert að heyra frá ykkur hvað hvað ykkur finnst þetta hvað að valda þessu vantrausti af hverju erum við komin þangað
1: ég held sko við erum náttúrulega alltaf að telja aura og saga í sundu kóklöskur til eiga sína safnara svona hefur lífið verið í líffræðirannsóknum en nú fáum við styrk og getum gert þetta betur og það er náttúrulega bara við höfum aldrei til dæmis haft peninga mikla í samtalið
2: Já.
1: Sem var sérstaklega lögð áhersla á í þessu mýrlíf verkefni, að það væri kynning og samtal og ég get bara nefnt það að fyrir rúma ári þá var ég með smá erindi fyrir hóp svona uppræktar bænda hvað heitir það
0: Upprekstra, nei.
1: Nei, það heita hérna
3: Bændugræðalandir
1: já, er í Bændugræðalandi og slík, þetta heit afsakið sveitunga mín
0: Uppgræðslu
1: Já, það eru svona hópur sem er í uppgræðslu landsins og ég hélt erindi fyrir þá votlendið og var að segja þeim frá lífríkinu þarna og það svo margt heitland og merkilegt við erum til þess með í mýrlandi þá, í mýrinni þá erum við með barnamósa og barnamósina dregur í sig svo mikið vatn að í gamla dag var að nota sem bleigjur fyrir ungabönd kannski bara betri en pampers eða hvað það heitir nú allt í dag og það er svo mikið saga og þetta er svo mikið líf og ég hélt erindi fyrir það og kynnti það fyrir þessum fuglum og var það akkurat með nýjustu gæsa flugin frá Skotlandi og til Íslands og sýndið með það og þau voru öll bara heilluð og fannst þetta frábært og voru einmitt að segja að þarf að gera meira þessu En með núna þessu Life Pílland verkefni, þá fáum við tækifæri til þess að kynna þetta betur.
2: Já.
1: Og að vanta samtalið í svona áður að komið út í að vera ykkur alveg uppiði sem nágranna mál, heldur bara sem upplýsingamál.
2: Já,
1: ég held að það eftir að gera okkur svolítið gott. En það bara í eðli Íslendinga að vera skeftískir. Við mótmæltum nú ekki vatni í rör fyrir ekki neitt. Talan ekki við mótmæltum að skorpiði sett í rör. Og við mótmæltum símanum. Við erum bara skeptísk eðlisfari og viljum að hlutinni sé í lagi og við erum þó við séum þessi þetta rættast þjóð þá erum við svolítið nákvæm líka.
3: Mótmæstum öryggisbeltum í bíla.
1: Já.
3: Harlega.
1: Já. Og nú það bara orðið átóri í flex sko. Þannig að við erum, við svona, já, við hikum við.
2: Já.
1: Eins og við getum samt verið duglega það á reynir. Og ég skil það vel af því að ég svona sjálf. En mér finnst svo heitlandi þegar maður hittir fólk sem að eins og kannski þannig gamla bónda með lækin sin þegar maður hittir svona framsýnt fólk þá voru til dæmis ef ég veit rétt, þá voru það kvískerja bræður eða sískinni sem voru fyrstu sem venduðu vorlendi að því þau voru svo miklu náttúrfræðingar í sér að þau vissu fuglarnir skiptu svo miklu máli í þeirra lífi þau vissu að þetta var grundvallur fyrir fuglalíf en þetta náttúrulega fólk sem sér svolít fyrir hotn og mættu vera meira af svolíðis fólki sem að stytta okkur leiðina
2: já, já, einmitt
0: það líka bændur í svarfa þetta, svartælingar
1: já.
0: En það friðuðu nú fyrsta allan dalbóttin þetta alltaf vodlendi sko, það var bændur hafa oft verið mjög sko framalegi í náttúruvendi eins og bara já, eins og mývasmálið hvernig sprengtu reilu stíplu eða svarfaðadalun að bara að þeir ákveða frið og þetta svæði
2: já, og oft ekki að þeir landið best
0: jú,
2: og nærum hverfið sko
0: og einhver sá sem ég veit það bóndi í Reykjólasveit sem að sko byrjaði endurinn vodlendi sem var bara ekki dána með hvernig það hefði komið út og hann byrjaði sko strax upp úr 70 vel á undan allavega öðrum þannig að sko þetta oft þeir sem þekkja landið og vita kostið sko.
3: Já, líka kannski svona þeir landeigendur sem hafa átt þessar jarðir áður en það var framræst og einhvern veginn að fá að heyra aftur sko fuglasöngin sem þeir ólust upp við í æsku og eitthvað svo leis það tala gildið veist, það verið kannski svona það með menningarlegan arf sem hægt að endurheimta líka sko
0: Akkurat sko því allir þessi bændur sem ég var aðstoð hérna yfir Nú, meðan ég var í þessu sem voru svona yfir 20 ára tímabil að þá voru einhver tvær ástæði það var þetta, menn söknuðu mýlitisins eða stundum með þess að heilu stöðuvatn eins og kolveðarnas vatnar á snæfisnesi og svo hin ástæðan var og það voru nokkuð tilfelli þar sem að það voru bara töpuðu alltaf mörgum skjátum eða rollum ón í skurðina og bara, já, og það var eitt bóndi sem yfir 20 einhver ára tímabil, þá voru það yfir 304. Þetta voru alltaf all nokkrar á ári, ég manna ekki milli 5 og 10 ári, sko.
1: Og hann
0: endaði með vókun í bara útöfaskuldina, bara alveg hægri vinstri, sko.
1: Það er svolítið minna að tala um það búfjöð sem hefur farið í skurðina heldur en menn eru mjög hrættir við keldur
0: já.
1: Og við þurfum að hafa það í huga til dæmis að það er ákveðin svæði sem mynda keldur og það eru náttúrulega stór hættulegar og við þurfum að hafa það í huga í endurheimtinni hvaða hættur
0: já.
1: Við getum myndað
0: það er svona akkurat, ég hef ekki mjög fylgjandi bara stíflaskurðina því að það vorst að búti með mjög bröttum bökkum stúð fullt eitthvað sem bæði hættari þeirri börn og dýr sko þessan er oft gert að það er svona flatt út meira þannig að ef þú gerir eitthvað tjarnir að stíplar þá ert að gera þetta svona aðgrund sko
1: já. Og það mótið sér kannski á aðeins lengri tíma
0: já,
1: en hefnast kannski líka betur
3: það er meitt kent á námskeiðinu ykkar veit ég, Jólanda skói
0: já, þessi aðferð að gera þetta svona einmitt á svona hægt og rólega sko, þá fletur við bara út frá skurðunum og þá dýstupunktunum er kannski skurðbotni fyrri en hægt og rólega verða grinnur og þá er engin hætta sko, þannig sé og þá farið oft góðar starar sko, vöxt í grinnur svæðunum og verða mjög falli og allandi með tíð og tíma
2: en þarf að vera meiri svona, svona fjárslefur ávinningur fyrir bændur núna hvernig er þetta hjá ykkur eins og ég vodlandi sögðu hvernig horfir það við ykkur
3: langar ef ég má fá grípa fyrst það sem þú að tala um vantraustið að því ég held að það liggi líka ákveðin svona miskilningur einhvern veginn í þessu varðandi það sko hvað er ég að framræsa nei hérna að því að hérna það er það er engin að tala það að fara að taka einhverjar jarðir úr landbúnaðarnotkun eða úr bara einhverju notkun, hvaða notkun sem í raun og veru, heldur ég alltaf bara verið að horfa á þessa úttaga sem að ekki verið að nota í neitt sem að, og væri það þetta geyma frekar sem votlendi og ef að setna mér er þarf að nota undir landbúnaðar landa þá væri hægt að framræsa það aftur, já. Þess vegna sko
0: betra geyma í því standi
3: betra
0: sjálfbæra
3: heldur næringarefnunum betur, nú er ég ekki sérfræðingur
0: heldur næringarefnunum það er habitat fyrir dýrin og plönturnar og það er ekki að losa gróðurhúsalofttegundir
1: já, og miklu minna tapa næringarefnum af því þegar framræsir, við sjáum bara þennan rauða járnoxíði, þetta er eitt af því sem við sjáum að það er verið að tapa næringarefnum það er bara svo sýnilegt það mörg önnu næringarefni sem við töpum þegar við erum að skóla svona hreinlega út
0: já.
1: Það liggur í bara má segja hlutarinn seðli og hérna við sjáum það yfirleitt það við þessa framræstu svæði þar sem að við sjáum mikið af þessu járnoxíðum sem falla út svona og fallega appisínugul litur en það endurspeglar stundum þetta mikla rask já. Sem verður og hérna já ég held að það sé mjög mikilvægt og þá heldur næringarefnum þínum. Það alltaf ástæðan fyrir að menn fara framræsa vegna þess að þetta eru svo hvað maður segja, má maður segja djúsi svæði þetta eru svæði það sem að grasið grær bara svo engins í morgundagurinn af því það til staða svo mikið að næringarefnum
2: Einmitt. En varandi þetta hátna, nú vitum við þetta margir bændur eru sko bara náttúruunnendur og myndi kannski vilja gera þetta fyrir landi sitt að endur að sjá annað en einmitt, hver er hvatinn fyrir það að gera það sko til dæmis samanborið við skórækt hafið einhverju skoðun á því hvernig var hægt að gera mynda þannig hvata
3: Þetta náttúrulega hérna svona nýrra batteri endurheimtin heldur en skógræktin og það alveg til umgjörð utan skógræktin og það reglugerðir sem að segja að þú veist það skuli greiða fyrir hérna vinnuna og efnið og allt upp í 97% og síðan ertu þá komið með eitthvað skó sem þú getur síðan þá kannski haft einhverja tekjur af sint og já en svona umhverfið ekki eins kannski mótað í dag en þó var að koma ný reglugerð frá ráðuneytinu endurheimt og svona fleiri þætti það sem verið að tala greiðslur fyrir endurheimt og ekki það, ég nú ekki búin að kafa ofan í þessu reglugerð, þið kannski þekki hana betur en ég.
1: Nei, ég ekki búin að kafa ofan í
3: Nei, en það verið að reyna að koma á svipuðu hérna, umhverfi varðandi endurheimtina þannig að í fyrsta lagi að fólk þurfi ekki að hérna, leggja út fyrir svo sjálft en þessi, mér langaði áðan að byrja nefnilega á hinum punktinum það að þetta ætti ekki að vera tekjumissir fyrir fólk Nei. Það ekki verið að einmitt að taka land úr neinu landbúnaða notkun eða eitthvað svoleiðis en svo hefur náttúrulega líka verið talað um þessa vottunar leið það ein leið og það náttúrulega verið að selja svona kolums einingar og íslensk fyrirtæki að kaupa þær í dag og það mikil eftirspurn eftir íslenskum einingum af því íslensk fyrirtæki vilja steyða við íslensk verkefni en það hefur svona verið já, svona ákveðin brekka af því að þegar var að því votlendisjóðinu sofnaður svona 2018 og kannski að fyrstu fjórum árunum bara töluvert endurheimt en svo fara að koma upp svona kröfur vottun og þá var bara ekkert skapalón til þannig að það þurfti að byrja á því bara að finna einhverja vottunastofur í heiminum sem að hafði nokkuð tíman vottað endurheimt sem var ein eftir ákveðna leit og skapalóni hérlendis var heldur ekki til þannig að það þurfti að byrja því að búa til hérna einhvern veginn já bara skrifa niður bara ferlana við hérna bara öll skref sem tekin væru og það bara hérna, hefur tekið ákveðin tíma þannig að það nú loksins að komast að koppin það verkefni sem búið að vera hjá Landurskói og líka hans hjá Landbúnaðarháskólanum þannig að það held ég bara klárast á þessum dögum loksins að þetta skapulón að verða til þannig að í framhaldinu á að, og það opið öllum í framhaldinu á þá að geta verið hægt að fara í svona vottaðar framkvæmdir og selja þá þessar einingar bara á mörkum og það eru líka íslensk fyrirtæki sem að sjá það að hérna að skrá svona einingar og aðstoða við sölu á þeim þannig að það en í þessu þetta samt sko vilji fólk fara vottuleiðina þá tekur það lengri tíma af því að hérna já það bara að þú þarft að þú veist fá utan að koma til aðila í hitt og þetta og þú hérna þarft að vera með mælingar í lengri tíma og vera með mæla og það hérna kostar tölvöna pening þannig að það svona önnur leið þannig að allavega eins og við í sjóðnum horfum á það að þá þurfum við samt líka að geta farið óvottuðu leiðina bara fyrir fólkið sem vill fá fuglasöngin aftur og kannski ekki með hérna fjármagnið til þess að setja í þennan startkostnað sem að að votta og fá einhverja eftirlitsaðala og tæki og allt þetta sko á jarðna sínar en klárlega verður hægt í framtíðina að selja kolmiseiningar og afla sér þannig tekna fyrir endurheimtina sko en ég einhvern veginn svona með þá von að við getum líka sko af því ég held að sko auðveldasta leiðin til að breyta einhvern veginn hegðun fólk sé að þú ert með eitthvað skona kerfi og helst eitthvað kerfi sem fólk þekkir í dag og þess vegna hef ég svona aðeins verið að velta fyrir með búvörusamningunum sem kerfi sem að landeigendur og bændur þekkja og styrkja kerfið í gegnum það af því að ég hugsa, mér finnst eitthvað neginn svona líklar að fólk treysti því kerfi heldur en eitthvað neginn að mögulega vera að horfa á einhverja markaði með kolmsengar hvort að hækki að lækki verðið að hvernig það verði þannig að mín ósk er svo að kannski stjórnvöld fara að horfa svolítið meira á sko, sem þið eflaust að gera í dag ég segi það ekki, en bara hægin af því sko, loftslags áhrifunum af endurheimtinni fyrir sitt kolumnis bókald af því að losun frá framræstu votlendi er langstæsti losunaþátturinn frá Íslandi ef við erum ekki að horfa á hérna, flugumferð þannig að manni finnst eitthvað þessum mikið skynsemi í því að setja fjármunina í því að stoppa losunina frekar en einhvern veginn að vera síðan eftir á að kaupa kolmseiningar til þess að kolumnis jafna ríkisbókaldið fyrir utan alltaf bara hérna, líffræðilegu jákvæðu áhrifin sem það hefur sko
1: hvað ég best veit ég ekki náttúrulega alveg í þessum hluta verkefnisins en við erum í dag að borga allan kostnað við endurheimtinn og bóndin þarf ekki að standa straum af því sjálfur að fylla í skurði og annað og svo líka verið að gera tilraun með að við komandi landeigandi getur fengið laun fyrir ákveðna vöktun eins og fylgjast með vatnshæð eða öðrum þannig að það svona í ferli en þetta vonandi að loka metrunum eins og þú sagðir og verður mjög spennandi að við getum gert þetta mér finnst einhvern veginn verandi búfræðingur og hafandi verið í sveit alltaf á hérna eins og við erum mörga minni kynslóð að mér finnst að ef ég orðin allt í einu ákvað mjölkubíllinn að hætta að koma til mín og ég verð að leggja bæljurnar af og ég lifi bara á sauðfé og ég kannski bara í raun og verða eignalaus af því að það erfitt að lifa sauðfjör búska beinum saman og kannski ykkur staðar inn til dala og svona að og það eru margir bændur sem vantar í raun að vera fjármunni og ef ég hef tvo kosti eða þrjá eða fjóra kosti þá vel ég að sjálfsögðu þann kost sem gefur mér mestan allt og þess vegna þurfa þessar leiðir allar sem við getum gert að vera jafn góðir kostir. Þetta bara í mínum huga að við getum ekki sko, sett fullt af peningum í eina leið en ekki aðra og reyna þannig líka bara að auka fjölbreytnina hjá okkur og við höfum marga kosti þeir séu sambærilegir og séu valkostir.
2: Já, það áhugavert þarna að það sem kom fram í þessari fyrrnefndu könnun þá voru þáttakendur beðnir að koma bara með svona huglengara athugasemdir varandi endurheimt og nokkur ummæli bara svo ég fá að lesa nokkur hérna upp það var þetta við vildum meira samráð, samtal og upplýsingameðlun og vanda til verka og fá almenna sátt verkið og skilning á mikilvægi þess vöndum vinnubröð, samstarfið samtök bænda og traust gagvart bændum sem að rækta landi sitt af alúð skýr markmið sem allir þekkja samfella aukið samtala milli ríkistofnana þetta eitthvað sem við núna í dag talaðum og virðist vera ofarlega í huga þáttakanda og ekki eyðileggja ræktarland það kom mjög oft fram alveg það hræðsla að sé vera hugsanlega vera að taka af fólki eitthvað sem að þér kært ekki fórna ræktarland í endurheimt sem því að það spórnaði fæður ekki vandvirkni vilatug máli, þetta allt svona undir sömu formerkjánum í rauninni
1: Þessi fæðu öryggis umræði mitt, hún kom svolítið sterkt fram á COVID-tímanum til dæmis, þannig að það bara skiljalegt við viljum geta verið sjálfbær og ég held að það hafi sko, ég held að við séum öll svolítið á sama stað hvað þetta varðar það engin með eitthvað svona úrskikju heim í huga
0: Nei, við verðum alltaf bæði sko, við verðum að lifa af landinu en við viljum reyna að haldi gæði þess líka og gæðinu er allt frá fuglunum og gróðrunum en líka góðu vatni vatnafari og virkni þessari viskerfa og hérna og þetta bara pínu trikki að gera en ég held að sé þetta afkasta mjög miklu og aldrei koma þess að það ætti geta þurfa að vera neitt hræðsla við varðandi sko ræktalanda því að það hægt að gera svo mikið en, og enginn að tala það því að við þurfum að ræktalandin að halda til að framlega það matvæli sem við þurfum sko.
2: Já, einmitt
1: Já, við viljum líka búsælt í sveit og við viljum, það stefna að hafa landið í byggð þannig að þetta og, þarf alltaf að fara saman
0: og verandi frá Landbúnaðarháskólanum ætli aðeins bara Landbúnaðarháskólinn Hvanneyri þeir eru í miðju friðlandi, Ramsar friðlandi sem votlendis friðland og aðrir ekki bara Landbúnaðarháskólinn heldur að það eru, ég man ekki hvort það eru 13 búðjarðir eða landeigendur sem að teki sig saman þarna og mynda þetta Ramsars svæði, Ramsar sem sagt svona friðland votlendis friðland fyrir sérstaklega gagnvart fuglum og þarna er samt sem áður þá þetta sé friðland, þá er samt sem áður þarna háskóli og það er ennþá það er landbúnaður og við erum að gera rannsóknir og kennslu og allt saman fer þetta fram og það, við viljum sagt, geta sýnt fram á það því að við viljum halda líffræðilegan fjölbreytileika og við viljum halda kostum að næringarefninu eða kolefni í jarðinu eða kassan þeir, við geta haldið þetta allt en við þurfum líka á sama tíma að lifa af landinu og þarna viljum við ganga undan með góðu fórtum með hvernig það hægt að vera með sagt, bæði allt yfir í háskóla ekki bara matalaframislu en jafnvel háskóla þanninni og en samt sem á þeir haldið í alla þessar fuglastofna og þeir geti komið árlega og glatt okkur þegar þeir koma á vorin og nýtt þetta varpland og þetta þessar frjósumu votlendi sem eru bæði leirur, flæði engi og mýrar þarna allt í kringum Hvanneyri eða Andakíl þannig að mér finnst það bara frábært svona dæmi hvernig er þetta að gera þetta
2: Já, þá í góðu samstarfi já, og góðu og, samtali og allt þetta
0: Já, þar já. Hefur þegar verið endurinn skúvalandi og fyrsta sem drófibera var í landi jarðar skólasændar að hesti en síðan í þessu stóra mýrlíf verkefni er einmitt allmark svæði þar sem á að á að endurheimt núna þannig að, og þetta er markmið skólans er að stöðu að vera að bæta sitt land að skila því áfram í betra ástandi og við viljum líka stunda vistind í það þó nokkuð mikið rofi í holtunum við viljum reyna að koma til gróðri þar og bæta það líka ekki sérst þannig að það líkist meira eins og þetta var áður gróin holt og mýrasund á milli sko.
1: Já, kannski heyrum náttúrulega alltaf svo fullt að tölum sko, sem svona gróft séð þá frá okkar mengun iðnaði bílum og hvaða þá erum við að tapa helmingi meira kolefni bara frá landi heldur en vegna okkar mengunar en allt er þetta mannleg inngrip bara ólík mannleg inngrip þannig að við verðum svolítið að horfast í augu að við þurfum að bakka aðeins, þar sem við getum en eins og þú nefndir sko, við ætlum ekki að fara að ráðast á landbúnaðin sem slíkan og við viljum halda landinu byggð og við viljum að við séum sjálfbær en það nóg að landi til og við sjáum bara að á landinu öllu erum við búin að framræsa 50% á votlendi á láglendi það 70% að meðaltali og vissum svæðum búið að framreisa 93% af votlendinu á svæðinu þannig að við vorum ansi dugleg
2: Já það kannski einmitt svona lokum áhugavert að spyrja einhvernig hvað, hana, hvernig staðan hjá votlendisjóði og er bara bjartir tímar framundan
3: Já, sko, ég finn mikinn meðbyrð og hérna náttúrulega ráðherra umhverfismála tala mikið fyrir endurheimt og búin að sýna það líka í verki með ríkisjörðunum íta þeim áfram með þessari reglugerð sem á svona koma umhverfinu svona til hliðs við skógræktina við erum sem sagt búin að vera með jörð í vottunarferli við erum búin að hérna taka svona mælingar yfir eitt vaxtartímabil en það þarf sem sagt mælingar yfir tvö vaxtartímabil áður en það síðan farið í endurheimtina sjálfa sem sagt framkvæmdina þannig að við erum að vonast til þess að í haust þá geta farið þá í framkvæmdina sjálfa og endurheimt þessa jörð og fengi hana síðan skráða já og við erum með einingar í sölu og þetta svona auðvitað Þetta svona, já, svona ákveðin fyrirmynd og kannski bara líka svolítið til að sýna fólki að þetta sé hægt. Við erum ætlum alveg að vera með öll okkar gögn opin og hérna, viljum bara endilega hver sem geti nýtt sér þau sem vilja fara í hérna votta endurheimt. Já, þannig að svona reyna brjóta niður eina hindrun í einu.
1: Já. Þannig að þið búið til svona eins konar mótel.
3: Já, það var hugsunin. Og svo sama tíma hérna land og skógur líka að fara með jörð einmitt í gegnum öðruvísi vottaferli og við erum hérna bara mjög miklu samstarfi við land og skóg varðandi okkar vottun. Af því að votlendisjóður er raun og verið bara verkfæri til þess að auka endurheimt votlendis. Þetta er ekki eitthvað neginn svona eitthvað fyrirtæki eða gróðamaskina þetta bara sjálfsegnar sjóður og stjórnarmennir og ólaunaðir og engir starfsmaður þannig að við erum bara svona að reyna að íta þessu verkefni áðan til þess að búa til þess að fyrirmynd sem að aðrir geta þá
2: fyrir ykkar aðla sem sagt eða,
3: nei bara, já, það eru þetta bara landiðandi sem á þetta land en hérna sem mun þá fá þessar einingar sem kemur út í þessu en þú veist það er engar hérna, þetta er ekki hagnaðadrifin starfsemi volendisjóður, hann er bara einhvern veginn að reyna að pota og íta og pota ykkur að ráðherra og íta fólk og eitthvað svo les hérna, og íta þessu verkefni áfram þannig að vonandi verður þessi fyrirmynd tilbúin og síðan þarf að líða ár og þá er þetta tekið út hvað ég var að segja vonandi í lok næsta árs kannski vorið eftir það og já, þannig að Þetta maður bara halda áfram, það maður ekki gefst það upp.
2: Nei, einmitt.
3: Það þýr ekki.
2: En við erum bara bjart sín hér við borðið og hérna að ég bara vill taka ykkur kjallega fyrir komuna og hérna með þetta góða sýni, takk kjallega
1: Já.
2: Hérna.
1: Takk. Þarna niður tréð.
2: Já, einmitt.
3: Takk kjallega.
1: Já, bara takk fyrir að hérna stuðla þessu samtali.
2: Já, bara gaman.
4: kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Heil og sæl og velkomin að græna borðinu. Það vettvangur sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn hafa skapað til að bregðast við skorti á víðtækri, stöðugri og ítarlegri umræðum umhverfis loftslags og náttúruverndarmál. En slíkri umræðu ábótavant á mörgum miðlum, svo ekki sem nú minnst á fjarveru þess mikilvæga málaflokks á sjálfu Alþingi. Nú, grænaborðið á skjól hér á samstöðinni og í dag sendum við út 10. þáttin og hér mættir góðir náttúruverndarar. Við hitum upp fyrir græna göngu núna næstu daga og í næsta þætti líka og græna ganga verður farin á vegum allra eða svona allra helstu náttúruverndarsamtaka landsins þann 23. apríl næstkomandi á sumardaginn fyrsta og farin frá Arnarhóli klukkan 1:30 og þess vegna hefur fengið til okkar góða gesti og við ætlum að líta tilbaka og horfa fram á veginn í umhverfis og náttúruvernd hver staðan og hvað hefur gerst og hvað til bragðs og með mér Guðmundur Hörður Guðmundsson umhverfisfræðingur og fyrirverandi formaður landverndar og einn af upphafsmönnum grænugöngunar Og með okkur eru líka forvígismenn þriggja umhverfissamtaka sem koma með í grænugönguna og það eru þau Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, Stefán Jón Hafstein, formaður nýlegra samtaka sem kallast Aldin gegn loftslagsvá. Og það hreyfing fólk sem komin á þriðja aldurskeiðið. Og svo Lára Sólveig Lefort Scheffer, forseti ungra umhverfissinna sem þá fólk á fyrsta aldurskeiðinu og Lára líka ungmenna fulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum á sviði loftslagsmála. Veri velkomin og þið eru líka öll ýmist umhverfisfræðingar eða klára umhverfisfræði, það þannig. Hérna Guðmundur mig langar að byrja á því að byrja því að líta hans tilbaka af því að þú skipulaðir græna göngu hvað 2013
8: Já.
7: Og það kom 5.000 manns.
8: Já,
7: eitthvað svo les.
8: Það var metið þannig, þetta væri það bil 5.000 manns.
7: Já. Já, og krafan var að hlífa náttúru Íslands. Hver voru viðfangsefni náttúruverndar þá og hvernig hefur þetta breyst?
8: 2013.
7: Já.
8: Það var alltaf að við vorum búin að fara í gegnum frekar svona erfiða tíma þarna í tíð vinstri stjórnarna sem var þá. Það var, þar var mjög hart keyrt á hérna, stóriði og á Bakka og að þeista Reykjavirkjun yrði reist. Jarðhitavirkjun, það sem að var svona skerðing á víðernum og þess að það var þetta voru svona stórum á vinstri stjórnarinnar hún ákvað líka að fara í olíuleit og þess að það en síðan var sem sagt gengið til kosninga og í þeim kosningum var nánast engungur rætt um efnahagsmál og hérna skuldamál heimilin og þess að það og hérna framsunarflokkurinn kom fram með þessa með leiðréttinguna, svo nefndu og öll umræða var það svo lauk kostningunum og sjálfstæðisflokkur og framsnáflokkur mynduðu ríkistjórn og þá var bara ferða á fullt í virkjanaumræðu og mjög svona harða stefnu hvað það varðaði og okkur svona brásolti hvað allt í einu orðræðum var orðin grimm sko. Og hérna menn ætluðu sér mikla hluti, þá var allir sem var að ræðum að reisa álver í Helguvík þótt að það væru allir sem vissu að það var ekki til orka í kerfinu og það væri varla hægt að eða það væri ekki hægt að virkja fyrir þetta álver þetta tæki svo mikla orku raforku þannig að já það var svona ákveðið það ótt í fólki upp á þetta að gera sem bara upp á orðræðu stjórnvalda þannig að við vildum svona reyna að gera eitthvað til þess að hérna veita henni mótvægi og þá var sem niðurstaðan þessi að fara í græna göngu við veltum lengi fyrir okkur hvernig hún ætti að fara fram og þá var ákveðið við myndum bara koma okkur fyrir aftast í fyrsta mægöngu bara eins og fólk hefur gert í gegnum tíðina friðarsinnar og jafnréttissinnar og fleiri og við sem sagt nýttum það tækifæri og svo var spurningin hvað við ætlum að hvernig við ætlaðum að gera hana græna og þá hérna komum við balskonar hugmyndar eins og græn blís og hitt og þetta en svo stakk einhver upp á fánum og það vildi svo skemmtilega til að það var þarna ein í hópnum sem að átti smíðarverkstæði og bauð okkur bara í heimsókn í fána gerð þannig að við settum saman þarna 1000 fána á einni kvöldstund sem var mjög skemmtilegt en þannig að hún, já, þannig að þetta var í rauninni svona grunnurinn í samfélaginu sem að hérna að því að við fórum í þessu göngu 2013 og svo fundum við meira þess aftur seinna í maímánuði þetta sama ár fyrir utan stjórnaráði þar sem mættu rúmlega 1000 manns einmitt aftur með græna fána til þess að því að þá varandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð gert lítið úr sko fólki sem var að skrifa umsagnir rammaáætlun sagði þetta væri svona hérna copy paste umsagnir frá náttúruverndarsinnum og það væri ekkert að marka þetta þá náttúrulega fauk svolítið í okkur líka þannig að við mættum þá aftur fyrir utan stjórnaráðið og afhendum honum sem sagt allar þær umsagnir útprentaðar sem að hérna voru skrifaðar fyrir hönd náttúruverndar í það skiptið.
7: Já, ég man þessi.
8: Þannig við vorum svona aðeins að reyna bara vera mótvægi við þessa einhliða umræðu sem var þarna í gangi.
7: En orðræðan hefur hún eitthvað breyst?
8: Nei, og já, kannski ekki mjög mikið sko. og að sömuleiti til hins verra sko. Og mér finnst, ég einmitt sko þessi ríkisstjórn sem að setja nú við völd hún endur speglar rosalega þessa stemningu sem var í ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 2013 að menn eru með ofsalega stórar yfirlýsingar hvað þeir ætlir sér að gera hérna og taka illa við umsögnum eins og til dæmis atvinnum við erum á þegar hérna umsögnir bárust um laxeldismálið að þá allt innu var það orðið eitthvað alþjóðlegt samsæri lá við, sko. Þannig að hérna, þetta endur, mér finnst svolítið svona spegilmynd, þessi ríkistjórn af þeirri sem var hérna 2013. Og það svolítið skrítið að ríkistjórn viðreisnar samfylkingar og flokks fólk sem sé í rauninni bara alveg að sama meiði og ríkistjórn sjálfstæðisflokks og framsunarflokks fyrir rúmum 10 árum síðan.
7: Já.
8: Það svona, ég hefði alltaf trúaði, sko, áður en ég sá það. Og það svona kannski fann maður að það var svolítið fara að fjúka í fólk þannig að það var bara að gera að hérna að við látum í okkur heyra.
7: Já. Stefán, þú manst eftir þessu.
9: Já.
7: Orðræðan lítið breyst, hvers vegna?
9: Ég bara ekki sammála þessu.
7: Ég?
9: Hún hefur ekkert lítið breyst. Það allt fullt af fólki eins og okkur.
7: Það var það þá líka.
9: Það var það líka. En við náttúrulega okkur hætti til að einblýna svolítið á þessa frekur ráðamenn en í jarðvegurinn mjög frjór núna held ég fyrir náttúruverndarfólk og umhverfið sinna og kannski vegna þess að það var rosalegt áfall eftir síðustu kosningar það var svona bara gjaldþrótt pírata á vinstri grænna og þeir bara komu út með null þannig að svona, það var svona áfall í því en sko ég vil aðeins fínstillaði Guðmundur af því að ég var að hugsa þetta sko fyrir þennan fund hérna við grænaborðið sko ef við tildir á stjórnarsáttmála núna þá var hann ekkit slæmur varandi umhverfismál ef þú tekur svo áherslur ræður áætlanir nokkur mál þá verður þau ágætt verndarsvæði hafi eru komin á dagskrá sem ekki voru líffræðileg fjölbreytileiki áætlunum er komin á dagskrá það búið að segja já við endurheimt votlendis það ekki byrjað en þó það komið og það komin hérna það komið á sko dagskrá og borð ríkistjórnar og inn í þjóðaröryggisráð að veltirhingrásin amok kreppan sem gæti orðið vegna loftslagsbreytinga og nú verið eitt lífi á Íslandi ef allt fyrir að versta vega á þessari öld sko þetta komið á dagskrá þetta komið inn á borðið
8: komið á dagskrá en lestu, og ég hef lesið greinar eftir umhverfisráðherra þannig að það sem hann talar einmitt þetta hringrásar vesti hringrásuna og þessa miklu hættu sem að okkur stafar að því og saman en akkurat þá á sama tíma sker hann til dæmis útgjöld til loftslagssjóðs sko marga milljarðar
9: nú ætla ég að koma inn og ég var ekki alveg búinn og það eru vondarfréttir núna og það eru glænýjar og mjög slæmar því að þau gera ekki allt sem það ætla að gera til dæmis meðlunar og rammanum er ekki góð bara, það er bara alls ekki gott viðbrögð atvinnuráðherra og áætlanir í sjókvíaldismálum er algjörl út úr korti og bara viðbröðin og talsmáttin er fyrir neðan allar hellur
8: eins og hjá Sigmundur Davíð 2013
9: já, hann bara er þannig og síðan er hérna það sem eru vondufréttin og það eru hurfu á föstudaginn var minnur að vera föstudaginn þá var tilkynnt sko sem ég ætla ekki reyna svona eina orðum að það eru hérna niðurgreiðslur á jarðefnaeldsneyti til þess að við keyrum landið í sumar til að vinna gegn verðbólgu í 2-3 vikur. En það atvinnustefna ríkisstjórnarinnar sem er ekki fengið neina athygli, hún var birt samtímis, það var enginn að spyrja út í hana og ég búin að skoða hana og ég ekki búin að greina hana en ég þó búin að skoða hana og bera sama við stefna umsögn loftslagsráðs og það ekki falleg lesning. Alls ekki. Og þessi atvinnustefna ríkisstjórnarinnar sko risavaxin maður hikaði að nota orðið svo bömmar en hún það. Mér að við þangað til að við fáum með sér nánari útskýringar og við munum kræfja ráðamenn þær. Þetta 20. aldar iðnaðar kjaftaði sem fært í 21. aldar talsmáta.
7: Þá langar mér að spyrja
8: þú ert ekki að rétta hjá mér kúrsi með þessu. Þú ert bara að taka undir allt sem ég sagði.
9: Já, þetta 5 og 10.
7: Lára, segðu mér, mér langar svolítið að vita að því akkurat þetta sko þetta ungt fólk við stjórnvölin sem að stýra þessara skútu en það akkurat eins og Stefán segir að keyra mjög gamla stefnu, bara einhverja tónlist sem við heyrðum, ég man eftir þessari stefnu þegar ég bara tvítug á annar öld og þess vegna líka mjög áhugavert að sjá að því að við vorum svo mörg þarna árið, 5,000 og svo bara var engin vand að hóa í 1,000 til þess að mæta við stjórnaráðið af því einhvern ráð þeirra var að fara með vitleysu og núna síðan í síðustu kostningum þá úthýsum við nánast umhverfis og náttúruvernd út af alþingi með atkvæðin okkar og mín spurning sko ungt fólk það fjarlægast náttúruvernd en þó að því mann fannst það eftir þessar kostningar nýjar kannanir sína yngsta fólki bara kýs einkabílinn og langt til hægri hvernig tilfinningu hefur þú fyrir þessu í ungum umhverfinu, hvernig gengur að hérna færa út fagnaðar erindi fallegri framtíð
10: Já, bara mjög góð spurning ég meina stutt svar væri já ég finn líka fyrir því að ungt fólk hefur minni áhuga á umhverfsmálum, en samt sem áður einhvern veginn ekki veist, þetta aðeins flóknar að svara, því að ungt fólk hefur alveg áhuga á umhverfsmálum það gerir sig kannski ekki allt grein fyrir því að það hefur áhuga á umhverfsmálum en það hefur áhuga á öllum málum sem að umhverfsmál hafa áhrif á og þar að leiðandi hafa þau allan óbeint áhuga mér finnst það líka auðvitað að hafa áhuga á náttúrunni og þú veist það bara mjög mikið það ungt fólk sem mikið í fjallgöngum og mikið í útivist en ég held að finnst umhverfsmálin svo flókin og það svo flókin orðræða og það nota svo mikið á ótrúlega flóknum hugtökum að þetta ekki aðgengilegt málefni fyrir ungt fólk og ég þekki fullt á ungu fólki sem ofboðslega flott og hefur áhuga á að sinna starfi ungra umhverfisinn og allt þetta en færi sig svo frekar í að vera í ungmennaráðum í öðrum samtökum eins og ungmennaráð Barnaheilla ungmennaráð UNICEF, allt þetta að það bara miklu einfaldara einhvern veginn, sem málefni það ekki svona óbúslega flókin orðræða í kringum þetta og sama tíma það svona meira trendy veist, það var bara miklu meiri stemming fyrir því að vera umhverfisinni þegar Greta Thunberg var að mótmæla hérna Fridays for Future og þá var ótrúlega auðvelt að fá fullt af ungu fólki til þess að koma og vera með í mótmælinum En auðvitað þreytist fólk á hvernig tímapunkti, sérstaklega það upplegir svo vannmátt og það sé ekki vera hlusta og taka því alvarlega og það færir það sig kannski frekar í einhver málefni þar sem upplegir að það sé aðeins meira hlusta á það, það svona aðeins auðveldara að gera breytingar þar.
7: Já.
10: Þannig ég held að það sé svolítið svona það sem ég upplegaði rótin af vandamálinu. Það fullt af fólki sem hefur áhuga en svo kemur það kannski inn í unga umhverfisina í smá og svo bara einhvern veginn dettur það út eða það veit ekki alveg hvernig það getur raunverulega haft áhrif eða það upplifur að það get ekki haft áhrif og það fer þá frekar eins og í sko ungmenna pólitík bara eins og í ungir jafnaðamenn og allt þetta af því að það upplifur að það getur haft beinari áhrif þar
7: Getur verið og þá kannski það eitthvað sem þú getur svarað Valgerður af því því hjá Hvalavinnum hafði nú aldrei verið að hjóli í fjármagnið getur verið að sé líka ótti við að vera að hamast í valdinu peningunum og þeim sem stýra kannski litlum veikum samfélögum það sé erfitt?
11: Ég held að spila alveg örugglega inn í bara eins og hjá okkur öllum. Þú veist, við vitum alveg að við búum í rosalega litlu samfélagi að leið og við förum að berjast í svona málefnum sem að augra valdinu og auðmagninu, þá erum við komin á vissan lista og það eru alveg við störf sem að við göngum ekkit í af því að við höfum þessar skoðanir og erum opin með þær. Ég veit samt ekki alveg hvort að ungt fólk hugsi mikið út í það eins og er. Mér finnst kannski meira ábyrgandi að ungt fólk sé að taka minna þátt bara í stjórnmálum og pólitík yfir höfuð, hvort sem að það er í umhverfismálum eða öðru. Og ég veit ekki nákvæmlega hvað veldur því hvort það sé bara einhver samþreita í samfélaginu eða þau upplifi bara sé ekki hlusta á þau eins og Lára segir en ég hef mikla ráðugjur að því og ég hef líka ráðugjur eins og við myndumst á hérna áðan þá eru ég og Stefán Jón núna nemendur saman upp í HÍ í umhvers og eldafræði en sko hérna það er ekki nóg mikið af ungu íslensku fólki með okkur í náminu meiri hluti þeirra sem er í náminu er af ellendu bergi brotin og bara þeirra draumur út af því að það er ennþá svolítið trendi bara á meginlandinu í Evrópu sérstaklega að vera í umhversmálum og hvað þá að koma til Íslands og læra umhvers og öldamál þetta er bara draumur að rætast hjá þessum krökkum og þau eru öll að vilja gerð en við vitum bara að þessi þekking sem að þau eru afla sér hún mun ekki skila sér í Íslands samfélag
9: En við vorum nú hérna á ammælisáti þessa náms, hvað var 20 ára ammæli, þetta er umhverfis og auðlindafræði í háskólanum og það var aldrei farið yfir ferilinn og hæstvirtur fjármálaráðherra ávarpaði sem fyrrverandi prófessor við þennan kurs og nú er hann dey, hann er bara í frí að stjórnarlandinu og sko það var mjög merkilegt að skoða það voru svona myndir af fyrrverandi nemendum og Guðmundur sjálfsagt þekkir þetta sko að þarna hafði komið mjög fjölbreyttur hópur sem nú komin út í samfélagið í alls konar bara í alls konar hlutverkum inn í fyrirtækjum, stofnunum og hjá hennu opinbera ekki en ekki bara og þannig að mér fannst þetta að hafa skila sér svolítið merkilega þarna en þetta er rétt á þér það ekki í þessu námi endilega ekki nógu mikið lásókn ég sé að vera auðlýsa núna en sko það sem að er alveg rétt það sem Lára segir sko þetta er svo flókin mál, eða ætlar að gleypa allan heiminn, ég skrifa bók sem heitir heimurinn eins og hann er, það þarf og það komst ekki nema sprot af í helli bók skiljum við, 250 síður og ef maður ætlar að koma einhverju að til að útskýra samhengi hlutana í lungum mál, þá þurfum við að sitja inn í 4-5 klukkutíma og við erum bara búin að taka toppin á ísjakanum en þannig að ég vil vera að hugsa um þetta og það kannski er mitt markmið núna eftir að maður er hættur á framabraut og reynir að vera á skilningsbraut hvernig náum við að skipuleggja umræðina umhverfismálin þannig að það náði til fólk svo skiljist fyrsta leið er alveg ofbúslegt áreita fólk en, og þau eru flókin það rétt en við þurfum að skilgreina held ég markmið sem hægt er að ná tökum dæmi hálendisjóðgarður hvernig í fjandanum var hægt að fokka því upp
7: það snýst nú bara
8: að er flókin umræða Ég veit lemur ekki stöðnismæður þess frumar sem lág fyrir hálendisþjóðgarð.
9: Ég man ekki hvernig það var en hugmyndin hálendisþjóðgarð, einhvers konar verndarsvæði, er svo einföld í raun og veru í grunninum.
7: Já. Og svo marg gerð og mikil vitneskja til hvernig svo garðar
9: er að fylgjara. Sko, við erum ríkasta þjóð í heimi, við erum hamingju samasta fólk á eftir finnum í heimi. Við erum í efsta sæti á velsældar vísitölu Sameinuðu þjóðana, en við getum ekki vendað landið okkar.
8: Það var nú meðal annars, sko, það var náttúrulega þetta sveitarstjórnarmenn snerist upp á móti þessu. Á sínum tíma.
9: En þeir eru fimm.
8: Já, já, ég er ekki það, ég er ekki segja að það er rétt eftir það að það hafi ekki tekist.
9: Já, já.
8: En svo sko voru mjög stórir útivistahópar sem að gátu ekki staðið að baka við þetta því að þeim fannst sko útfæslan á þessu mjög bagaleg. Og mér fannst útfæslan á þessu frumvarpið mjög bagaleg á sínum tíma meðal annars vegna þess að það átti bara að leyfa virkjarnarfræðingar innan þjóðgarðsins til hvers þá að stofna þjóðgarð og ef að fólk á ekki að fá að njóta hans þú veist, ljósmyndarar fólk sem keirir og jeppum fólk sem að hérna, hjólar og þess að þar allt í það var það orðið á móti þjóðgarð þannig að ég held að hérna, við getum að stofna þjóðgarð en það þarf bara að fara öðru í sér að heldur að ríkistjórnin gerði á sínum tíma
9: sko. Ég held að það sé lærdómurinn sko, og þá er það mjög merkilegu lærdómur en hérna, því að grunnhugmyndin er svo frábær og hvernig er hægt að fokkinu upp er stúdía en það gerðist og ég sammála því að voru ótrúlega margir smáhagsmunir sem náða samin að skemmt.
8: Já, fólk fann ekki eins, óttaðist að þetta væri eitthvað skona ómikil lokun sem þetta og það frelsi sem fólk hefur
7: haft. En þetta er alltaf þetta limbo, hvernig á að ná einhvern veginn sko samtali og sátt um vernd og svo aftur nýtingu og er þetta hugarfarsbreyting eða hugarfarsbylting bara, er þetta alltaf vistvöxtur versus hagvöxtur, hvað finnst þér, hvað segja ungir?
10: Sko, mér langaði aðeins rétt svo áður en ég svara því að koma inn á eitt sem að Vala og Stefán nefndu að ég þar ekki sammála því að það sé mikið af útlensku ungu fólki í masternum hana í umhvers og auðlindafræði skilir sér ekki í íslenska kerfiða því að ég upplifi það að nú erum við, þú ert annað ári í röð sem að helmingur stjórnumanna í ungrum umhversinum er erlendi bergi brotið og mikið af þeim annarkvort í því námi eða hafa verið í því námi og þau eru bara fylla þessa hólu sem að íslenska unga fólkið er ekki að fylla í og þau eru að gera gríðarlega mikla vinn og þau hafa mjög mikinn áhuga að venda íslenska náttúru og eru náttúrulega bara yfir sér hrifin að því hvað hún er gullfalleg en þá meira, þú veist, taka hana miklu minna einhvern veginn til eða svona
11: þau taka hana ekki sem sjálfsam hlut
10: já, ég var alveg fundið íslenska fólkið og mikið af þeim eru bara að læra íslensku og eru svo áfram og eru að vinna í öllum þessum stofnunum sem eru að vinna í umhverfismálum af því að þetta er einmitt aðeins meira svona trendy og hot topic í Evrópu og ég finn bara að það er líka bara menningamunur, það er fleira ungt fólk, annars það nú hef ég búið til dæmis bæði í Hollandi og Noregi og það er ungt fólk annars þar í heiminum sem hefur bara miklu meira áhuga á að vinna sjálfboðvinnu og að vera aktífir í sínu samfélagi heldur en íslenskt fólk. Já.
9: Vitið þið hvernig fjöruhreinsun á Íslandi er fjármögnuð? Strandhreinsun? Tína plast?
7: Það er núna svona,
9: það er að sækjum styrki. Þetta er okkar framla til að reynsa Ísland, að það er að erlenda sjálfbóðuna sem borga með sér til að reynsa plastu úr fjörunum.
10: En hversu lofa við höfum þau? Það er svo sannlega að skila sér frá íslenska náttúru.
8: Svo er nú ekkit allt gefið bara ef að fólk fer að læra umhverfisfræði, sko, það er ég til dæmis tók þátt í stofnun hérna félags umhverfisfræðinga á sínum tíma þegar ég var nýkominn úr námi í Edinborg og þar kynntist maður mörgu frábæru fólki, velmenntuðu og kláru. Nú sér maður bara orðið mjög marga úr þeim hópi að vera farna að vinna fyrir sko orkufyrirtækin og hin og þessi samtök sem að vinna að hérna hagsmunum þessara stóru fyrirtækja. Já. Þarna er náttúrulega bara ótrúlegu peningur.
7: Já, og þetta keyptu álitin.
8: Já, já, og mér sýnist bara að þú veist þessi fyrirtæki hafa náttúrulega það komið sko átta smásölu fyrirtæki að við þurfti að skipta upp öllum sem stóru fyrirtæki með eins og Orkuveitu Reykjavíkur og hérna ekki Landsvirkjun heldur hérna öllu Suðurnesja og fleiri fyrirtækjum þannig að það er sko, ég held að þessi her sem er að hérna vinna að til dæmis bara virkjarnamálum ef við tölum þau að hérna hann er eins og stór og vel menntaður að hérna, ég held að það sé líka bara fara að hafa svolítið áhrif á umræðina og það að fólk einhvern veginn kemur ekki alveg nóg stert, ekki eins stert inn í náttúruverndarumræðinu áður sko. Þetta er bara orðið mjög stór hérna iðnaður ég fæst mjög með tilfinningu fyrir orkuiðnaðinu núna og ég fekk fyrir bankageiranum fyrir hraun sko. Hann tútlar út mennur með ótrúlega stórar hugmyndir veist, það er bara að tala endalinsa vöxt og svo hérna og það mennur ekki bara ekki heiminn undir sig heldur til dæmis orkuveitan nýbúna skrifundur vilja yfirlýsingum það að safna raforku úr geimnum held ég það var, þannig að það er svona komnir alls konar hluti sem að minna mann orðið á sko, bankakerfi fyrir hrun sko. Og þarna sko, og þar inn í ennöfnlega þetta hæfileika ríka og vel mentaða fólk sem að kannski sem er búið að mennta sig í þessum geira en er kannski ekki að sinna endilega náttúru vend eða umhverjus vend.
7: En sitið þið hjá ungum og veltið fyrir ykkur hvernig náum við bara massanum með okkur bara af hverju er ekki allir framhaldsskólar fullir af aktivistum í umhverjus vend?
10: Og þessan er orðin minn virkar á samfélagsmiðlum heldur en áður að því við vitum að unga fólki er á TikTok og Instagram og allt þetta.
7: Þessi miðflokkurinn? Já,
10: en já, þetta er bara, þetta er mjög erfitt en mér finnst sko það sem er mikilvægast í þessu gagnvart ungu fólki, við erum náttúrulega þeir sem erum mjög, mjög, mjög virk á samfélagsmiðlum og endalaust áreiti sem að kemur inn allt sem í gangi í heiminum sem að náttúrulega gera mann virkilega þreyttan og maður upplifir einmitt vannmátt en allavega það sem að ég passa að gera þegar ég að tala þessu málefni allavega opinberlega bara að minna ungt fólk á hversu mikið umhverfismál tengjast öllum hinum málunum af því að við höfum ekki, þú veist, þetta capacity til þess að hugsa allt þetta í einu og nú eru kannski einhver risastór stríð í gangi allt sem fólk hefur virkilega miklar áhyggjur af þannig að það bara mikilvægt að fólk átti sig á því að það ekkert að fara að hætta og það svo sannarlega fara að verða verra ef við dýlum ekki við umhverfismálin þannig að þú veist, við þurfum bara að tengja húsnæðismálið tengist umhverfismálin öryggismálið tengist umhverfismálin
9: það alveg ofboðslegt áreiti og ég út af öðru verkefni sem ég undirbúa núna í þessari viku, bara hugsa að býtu hvernig nærma fókus í þessu samfélagi það alveg ofboðslega erfitt að ná í gegn og koma einhver á framfæri og hreyfa einhvern ná þessum vendipunktum í umræðu og framkvæmdum er mjög erfitt en það þarf ekki að ná öllum í það það einhver kritiskur massi sem það þarf eitt sem að hérna, ég held að við verðum

0: ferðalag sem hægt að ná og frá fólk í kringum. Ég nefndi þetta með hálendisþjóðgarinn. Hvala málið í raun og veru unnið. Þjóðin á móti því, sko.
1: Og það virðist ekki skipta miklu máli.
2: Það virðist, já, það auðmagnið hefur samt einhvern veginn náða
0: Já, og síðan hefur náttúrulega, sko, ég, bara þannig að segjist fyrir þeir, svolítið mögnuð. Hvernig þeim hefur tekist að enda lausta hamra játnið og ná að skipuleggja sig. Bara, þau eru svolítið, það mikill lærdómur þar hjá þeim. Og ég held að mitt að við þurfum að setja okkur nýja strategi.
1: Já.
0: Það bara þannig. Við, þetta tala alltaf hugarfarsbreytingu, hvaðan hún að koma?
1: Já.
0: Hún næst með því að gera eitthvað sem að mælanlegt og merkjanlegt og skipti máli.
2: Mm-hmm. Og vinna já, meira sko, saman
1: já.
2: Líka.
1: Já.
2: Það svona,
1: en erum við ekki líka alltaf að vinna með gömul og ónýtt verkfæri og leifum okkar sko stjórnarherrum að gera það? Er ekki orðið bara mjög hættulegt orð hagvöxtur? Þurfum við ekki fara að tala vistvöxt og þekkja það hugtak. Einu sinni var leyfilegt að reykja í bíóm og bönkum, það má ekki lengur. Þið veitir, við getum alveg vanið okkur á og af alls konar. Það eiginlega það sem ég að tala varandi hugfarsbreytingu, hvað við telja eiginlega, sko, hvað þarf helst að breytast til að ná þessu, ég vei.
0: Hér er dæmi, græningar í Bretlandi á gríðalegu flugi, allt í einu. Það gerðist nokkri hlutir í einu í Bretlandi sem ákala áhugaverði fyrir okkur að horfa á. Fyrsta leið kemur þessi alveg fáranlega öfgahægri flokkur í form sem eru hálffastar að morguleiti og fara að vekja fólk virkilega til umhugsa sem að nú sé hægt á ferðum. Svo tekst verkamannaflokkunum eftir einhvern allstæsta sigur allra tíma að klúðra sínu málum algjörlega. Með hverju, með því að hafa ekki, ber ekki hag almennis, það að segja lífskjörin, ber þau ekki fyrir brjósti, alltaf í einhverju öðru. Græningjarnir koma, búin að vera að ströggla mjög lengi, alltaf bara út frá umhverfismálin, og sem eru skipt, þau eru það mikið að vera í Bretlandi sem þarnast nú tiltæktar. Svo tengja þau við lífskjör, þá allt í henni fara á flug, fyrir utan að við fá almennlega talsmann. Skiljið, það eru 1, 2, 3 mælikvarðar og allt í henni fyrir alltaf stað og þeir eru orðnir í mörgum kjördæmum stærri en verkamannaflokkurinn og það ný könnun sem var í segja frá í Guardian sem í dag sem bara, þeir myndu fella 3 eða 4 líkil ráðherra í stjórn verkamannaflokksins eða þeir eru kosið í dag græningar
2: Samfylkingin ætti kannski að lusta þetta
0: Ég að tala við samfylkingum
3: Þetta snýst líka persónutöfra sko,
0: svo
3: nefndir hennar nýja forma
0: já, já.
3: Að þú veist þetta breyttist ekkert mjög mikið í málflutningum en allt í henni var bara þetta komin einstaklingu sem hafði þennan hæfileika að ná til fólks og mér, þetta bara alveg eins og pólitíkinn hérna heima ég meina Katrín Jakobsdóttir var ofsalega vinsæl Kristrún Frostadóttir var ofsalega vinsæl þannig að það bara, við erum svolítið drifin almenningur í því að
1: á svona sjúkum leiðtoga tímum þar sem að sko heilu fjóðnar eru
0: mjög eðlilega að sko ja, sjúkum leiðtoga tími það eru maður sjúki leiðtogar sjúki leiðtoga raunverulega líka
3: en það þýðir allavega að fólk er tilbúið til að veita þessu málstað sko brautagengi ef að það finnur sig sem sagt, í sama liði
0: og það tengi sig raunverulega verkefni
1: og er það náttúruvendin svolítið að sættast með sko og vera samstiga frekar en klofin varandi lofslagsmál versus náttúruvendamál er þetta ekki alltaf sama samtalið eins og úr þetta talum, þetta bara eitt hefur áhrif á annað var ekki í Bútan þar sem að umhverfisráðuneytið er öflugasta ráðuneytið og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin
0: heilbrigðismennta Bútan mælir ekki hagvöxt heldur lífskjör velsælt
2: við ættum að taka þetta
0: fyrir dæmi og það alltaf verið að berja það eru kúrsa Daði Már Kristófarsson hefur kennt þessa kúrsa upp í háskóla hagvöxtur mælir ekki velsælt hann veit það
1: hann veit þetta
2: hann veit þetta mjög vel
0: hann veit ósköp vel hann Daði og Kristrún vita það líka það á ekki að niðurgreiða jarðefnaeldsneyti sem þau eru að gera núna þau vita það og ég verð bara að segja að hérna, þetta með því versta sem eru við séð og þau eru komin, þau eru búin að setja sjálfsög upp að vegg með svona vitlausum aðgerðum og nota ekki tækifæri með kílómetragjaldinu að fara yfir í að þrýsta okkur neytendur ég ennþá dísilbil þrýsta okkur yfir í annars konar samgönguform þau mista því tækifæri og þá voru aftur fámennisaksmunur að

0: bak við það sem eiðalöðu það mál. Kílómetragjaldið eiginlega á móti loftslags.
1: En þessi ríkistjórn líka ekki hróplegu bara hróplegu mótsögn við sig sjálfa alltaf þegar hún að tala þessi orkuskipti og versus síðan að virkja allt í drasl og ná í alla mögulega orku sem hægt fyrir gagnaver sem ekkit eftirlitskerfi í gangi fyrir og ekkit verið að ræða það hvort að ég verið þak á því. Það bara biðröðin verður afgreitt og við vitum ekki einn sinni hvað í þessum gagnaverum. Ég bara hugsa er þetta ekki svolítið Jekyll and Hyde þú segir eitt og gerir annað
2: það ekki bara þversögn í því mér er líka óbáðslega mikil þversögn núna að því nú vinn ég fyrir alþjóðlega samtök sem heita Fossil Fuel Treaty og að berjast fyrir útförsun jarðefnaeldsneytis á heimsvísu og ég búin að vera að vinna sem verkefnastjóri í því hérna á Íslandi og mér er ótrúlega mikil þversögn fyrir því að við erum að tala fyrir orkuskiptum og öllum alþjóðlegur ástandum sem við förum á loftlagsástandum tölum við það að við viljum fasa út jarðefnaeldsneyti og stöndum með þeim ríkjum svo núna fyrsta alþjóðlega ráðstefnan í því að fasa út jarðefnaeldsneyti hún verður núna í lok apríl í Kólumbíu og Ísland eina Norðurlandi sem ekki búið að búa á komu sína eina og umhverfisráðherra vildi ekki einu sinni hitta okkur þegar vorum hérna á Íslandi
1: umhverfisráðherra
0: Ég nefnilega ég ekkert búin að gefast upp á þessa ríkisstjórn þegar ég minnast á þetta því ég svo miklu, ég treysti því og ég þessum að tala til dæmis Kristrún og Daða út af þessum máli að ég ber mikla virðingu fyrir þeim og þetta ekki elskuvinarskjall að ég þekki það ekkert persónulega við rétt kingum kollið við hittum
1: En þú ert náttúrulega í þeirra flokki og bara þar allt í
0: lagi Nei, annað í mínum flokki sem ég stofnaði
1: Það má
0: Málið þetta þau vita betur og það það sem svo vont við þetta og svo faraði með baki upp að vegg við þessar mjög flokknu og erfiðu kringustæður og það núna, ég hefði ætlast til þess að þau hefðu staðið þess svona veður af sér. Þetta líklega klárasta og greindasta fólkið á alþingi, þessi tvö. Og þau eru með þekkinguna, fræðilega. En það búið að lemja pólitíkina algjörlega kant. Pólitíkin, og það var nú eitt af því sem að var bara mín niðurstaðar, ég var að skoða þessi mál og skrifa þau. Kerfið okkar ræðir ekki við þessi vandamál. Þau eru bara á flókinn.
1: Ég ætla nú samt aðeins að ég veit að hérna, ég ætla að vera aðeins hérna, sko, devil's advocate að þessi ríkistjórn hún á ekki samtal við umhverfis það eru 50 umhverfisvenda samtök í landinu
0: þessi ríkistjórn á ekki samtal myndum á þess að segja góða frétt
1: Já, það getur vel verið að sér búið að koma á fundi núna en það ári síðar og það annað sem ég fannst eiginlega óugnalegast talandi hálendisþjóðgar sem þarf eiginlega bara að komast á kopin strax og alveg skelfilegt að skulle ekki verið umræðinu þanninni það að sko þjóðlendurnar okkar eru einhvers konar rassvasa bókald inn í forsætisráðuneyti sem algjörlega galið og hérna og skrifstofstjóri ráðuneytisins heldur ráðstefnum fram til þjóðlendna Náttúruvendin ekki boðið að því borði en framkvæmdastjóri Bláalónsins boðaður að því borði. Hvað ef að sá, að því nú þetta bara fyrirtæki á markað, það verður selt og það ykkur erlendir aðlar sem að kaupa það, ég bara segi það svona því það mjög ekstrím dæmi, það þá verður hringt í það fólk og mætir það til þess að hanna umgjörð þjóðlenna. Við erum á rosalega hættulegum stað þegar stjórnvaldið fara að haga sig svona.
0: Algjörlega, en ég ætla að segja góðu fréttina að því að Aldin og fleiri umhverfisvendarsamtök fengu bréfi síðustu viku frá umhverfisráðinu sem boðar fast form samræðu og samráð við okkur öll frá og með næsta mánuði.
1: Já, guð, láti gott að
0: við. Já.
3: Þá skulum við ekki líta svo að það verði tekið tillit til þess að við höfum að segja.
1: Nei.
3: Ég vann á einu umhverfisráðuneytinu og það voru reglulegir svona fundir á þeim tíma. Þannig að þeir ráðherra sem voru þá, þeir áttu reglulega fundir með náttúrulega.
0: Ég tek ekki því að þegar ég tala við gamalreinda menni svo þig og fleiri að þið eru miklu kaldarnar og svartsýnni en ég.
3: Nei, bara raunsæði, sko, bara við maður raunsæð þá kannski getum við fundið einhverja leið til þess að bæta heiminn.
1: Já, og við þurfum líka að halda því til haga þessi orkuráðherra hann búinn að halda vinnufundi og hann kallar að vinnufundi með öllum orkugeranum í líki einka búskap.
3: Hann búinn að sýna öll sín
1: spil. Alveg frá byrjun sko. Þann hann alveg heiðalega
0: við það. Við vorum á umhverfisþingi og við áttum síðan framhalds umræður við hann og það komu fram.
1: Já,
0: skilið.
3: Þú þetta var hrósunum fyrir tal, fyrir orð. En svo sko dæmdi hann eftir gjörðum hans.
0: Já, ég var að því á hann, hann hefur farið illa með ramann.
1: Já,
0: hann hefur gert það.
3: Við heldur nokkur
0: ánum
3: ríkistjórn.
0: Já, því miður. Og það bara við erum að horfa stöðu við það og það þá umræðum á fyrsta fundi.
3: En ég blóðum niðurskurði í loftarsjónum.
1: En mér finnst bara...
0: Ég bara kemur óvart.
1: Ótrúlega falleg Stefán Jónkva úr Bjart síðan og mér finnst það aðeinslegt. En ég
0: Gamli maður, ótrúlega gamla fólksins.
2: Já, en ég samt alveg einhver leita sammála Stefáni og þetta örugglega ég að vera ung og lífsglöð og eitthvað. En þú veist, hann er góður með
1: orð Já, persónur eru ekki til umræðu
2: Já, en sko, nú kom ég inn í þessi mál rétt eftir að Guðlaug Þór hætti og það var ég búin að heyra ýmislegt og mér finnst náttúrulega bara, ég verð að segja það náttúrulega allt annað að díla við þennan umhversráðherra heldur en sá sem að var á undan
0: Við höfum eitthvað samlega
2: En við verðum náttúrulega líka að fagna því núna hann ætlar að hafa einhverja svona fundi því að við erum búin að vera að tala fyrir því
3: Við
0: stóðum út eftir og kuldan og engi vildi tala við okkur máttum ekki vera með Nú eru komin inn fyrir og fáum kaffisopa
2: Já, það líka ekki sem við hlusta á okkur ef við erum bara að væla
1: Það er bara fallegt að vera jákvæð
2: En það að fá samráðsfundina sem einmitt út í ég var nú að skipuleika þetta umhverfisþing og sérstaklega samráðshlutana því það var náttúrulega ákallið frá okkur náttúru vendar og loslas hérna sinnum sem að þanga mættu að fá þessa þetta samráð sem að þó loksins komið sem að var ekki í tíð fyrri ríkisstjórnar sem við getum þó fagnað en það sem að ég hef líka miklar áhyggjur af og sem að kemur fram þú veist í okkar tali er sko að hvaða er lítil gagnrýni og hérna heimild að vinna bara hjá fjölmiðlum í landinu hvað varðar ákvarðanir stjórnvalda að það er verið að segja eitt og gera annað en það er ekki hérna þekking innan fjölmiðla heimsins hjá fólki sem þar starfar til þess að spotta það það eru við í náttúruverndarsamtökunum sem er að vinna flest bara sjálfboðavinnu og erum í mörgu öðru sem þurfum alltaf að taka boltan og alltaf að reyna að berja senda einhverja umsagnir vera með einhverja áskoranir vegna þess að við erum líka þú veist, já, við erum einhvern hluta vegna með fjölmiðla umhverfi sem er ekki að taka á þessu og sem er ekki gott að vinna ég tók eftir að þú sagðir að þessi þáttur er skipulaður af fólki sem hefur áður starfa í fjölmiðlum og maður hugsa bara af hverju eru ekki enda að starfa í fjölmiðlum þú veist hvað, af hverju eru ekki bara hérna á MBL og Vísi vegna þess að það vantar sérfræðinga í umhversu
1: en staðan er líka þannig á svona stærstu fjölmiðlunum að maður hefur stundum á tilfinningunni að framkvæmdastjóri samtaka innanins fari bara að lesa fréttir sem staðar skilur þannig að þetta er orðið svolítið kósí sem það má aldrei vera samskipti fjölmiðla við atvinnulífið eiga ekki að vera kósí og maður finnur það líka bara á einn skinnum mögulega fannst þú þá sín tíma að það eru svartlistaðir menn á sumum ritstjórnum af því þeir eru í vissum tegunda aktivisma
0: en það er ekki þessu hvað við skulum bara horfast auðvitað þá nú ég að tala ekki sem umhverfisverndarmaður heldur maður sem fylgist með fjölmiðlum og hef það að hlutastarfi sko blaðamennska á Íslandi hefur runið ekki bara fjölmiðlarnir sem rekstraform heldur blaðamennska sem fagþekking og atvinnugrein hefur runið ef þetta væri sauðfjárbúskapur sem hefði farið svona þá væri búið að halda neyðarfundi í alvöru þetta er blaðamennska eina grunnstofan lýðræðisþjóðfélags eins og við þekkjum
1: spekileiki í svona grundallar þekkingu sem á að flytjast frá
0: þannig að það er ekki bara, og það er alltaf að tala rekstrarhalla á fjölmunum og rekstravanda vandin er blaðamennskan þessi gamla góða, hún farin eða á undir högg að sækja segjum það.
1: Nú við fórum eins og fram á það og sú krafar en þá bara liggur í loftinu ég held að hafa verið landvend sem að laði það fram og hérna, og á sko beðlegt við eigum alveg öflug og stöndu og stóra fjölmila að við fetum í fótspor hérna, sko já, við kannski það svolítið svona fyrirmyndin BBC og séum bara með alvöru umhverfis- og loftslagsfréttamenn á vakt sem eru sérfræðingar í málaflokkunum þekkja þá, við splæsum í íþróttafréttamenn og þingfréttamenn og alls konar rútínufréttamenn
2: og sér flakk á forsíðunni líka eins og í erlendu fjölmiðlum
0: ég setja það lítið svona merk í hausinn á mér þegar að aðalhagfræðingur Íslandsbanka fyrir að tala hérna verðbólguvæntingar og Seðlabankan, skiljið þannig algjör, ef, sko það ekki ef það engin slíkur umhverfis máli eða náttúru Íslands eða neitt sem að gerast í heiminum það engin sem kallar heyrðu, nú var bara runi í hérna, keisaramörgja þessa fjölskyldun og suðurskutun og þetta allt að fara til fjandins og fara með að missa þessa degund, nei það öllu saman það og hérna, ég var nú að nefna hérna, hvað að gerast í visskerfi í Þingvallavass það engin kallar inn til að ræða það en það eilíft haldiði virkilega Seðlabanki muni hækka 20 punkta í fyrramáli Svo þetta áherslan í samfélaginu
2: 30 fréttir það
0: Og það ekki hægt að skella skuldinni innvörðungu á einhverja ritstjórnir Heldur þetta bara samfélag sem gírað inn á hámarka neyslu sína
1: Ég svo sammáli og vitið það, það eitt sem að til dæmis það ein risafrétt sem bara ekki í loftinu Jú, það var gerður eitthvað pungur og rætti eitthvað smávis og talaði fuglafræðinga Það válisti íslenskara fugla
0: Nákvæmlega?
1: Hann svo sláandi, hann svo skelfilegur og þetta ætti bara verið í öllum fréttum, það ætti verið ræðið í öllum skólum og hvað til bragðs, þið vitið?
0: Hrunið í lundastólnanum með 70% á sínstu 30 árum ef svo heldur áfram sem horfir þetta skúb sem engi fjölmiðl hefur pikkaðu
1: og mun ekki gera
0: þá eru Ísland, þá eru lóulaust Ísland 2050 lóulaust Ísland 2050 og reyndar spóalaust líka við erum að eyða mófuglum 5% á ári fækkun og þetta er staðarindi sem líka fyrir
1: en talandum, nú erum við konni í dýra ríki út af því að ég með hvaladellu og ég bara
2: já,
1: myndi
2: ég sé það á handleggvínum
1: ég með hvaladellu
2: ég líka með hvaladellu ég verður að fara hér nú skammast
1: ég
2: mig
1: ég með háls
3: má ég bara að samtenda hérna sko með fjölmiðlina líka bara sko áhrif fjölmiðlina eru allt önnur í dag heldur en bara þetta 2013 til dæmis ég meina þá var það nú okkur gæfa að þegar vorum að skipuleggja græningunguna fyrsta maí að Gylfi Arnbjörnsson þá verðandi forseti ASÍ að tekið viðtal við hann að forsíðu fréttablaðsins þar sem hann var að skamma okkur fyrir að ætla okkur að gera þetta þetta var ekki hérna, nógu kurtist við verkalíð í landinu Vilhjálmur Birgisson svaraði honum síðan að þetta var bara líðræðislegt, gott að blessað og þetta var frétta efni í rauninni sem var þá bara auglýsing fyrir græningunguna mjög gott Við höfum þá líka þætti eins og Silfur Egils sem bara hafði mjög mikil áhrif á samfélagsumræðina. Og það komu menn eins og Sigmundur Einarsson, jarðfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, Stefán Arnórsson, prófessor við Háskóla Íslands, sem fór að tala, mættu í Silfur Egils og töluðum jarðhita. Og hvernig ósku veit að maður ofnýta jarðhita upp á Helliseyði. Og þetta bara hafði raunverulega áhrif á umræðuna. Ég veit ekki hvort að sko bæði ég veit ekki til dæmis einhverjir háskólamenn í dag sem taka þátt í opinberri umræðu og hafa þeir þennan vettvang sem til dæmis Silfur Egils var hérna fyrir nokkrum árum síðar þannig ég held að þetta ekki bara að umfjöllunin sé minni heldur ég líka bara áhrif að máttur fjölmiðla held ég
1: aðrar áherslur eins og við vorum að tala
0: sko, ég dæsi sko þetta sannarlega rétt sko áhrif að máttur fjölmiðla mjög mikill ennþá og Það þessi þætt silfrið en þá dagskrá
3: Já, áhorfið held ég sinu ekki
0: Kveikur, já, áhorfið ekki þessi skiptið máli heldur að hitta rétta áhorfið á þessum þáttum og finna rétta taktin í umfjölluninni þannig að það er nú, kveikur er nú búin að vera að gera góða hluti rannsónar blaðamennska þar nei, það ýmislegt í gangi og við mögum ekki dagskrifa það en það staðarind, en maður bara horfir heilt yfir þá eru fjölmiðlunir þeir hafa veikst alveg óbóðslega á síðustu 10 árum síðan þið voru í þessu og það blaðamennskan bæði bara það þarf að valdefla fréttamenn og blaðamenn og dagskrárgerðarfólk á Íslandi og ekkert bara út frá því sem við erum að tala heldur svo mörgu öðru.
1: En á móti kemur sko að við höfum miklu meira fjölmiðlavald sjálf með okkar samfélagsmiðlum en þá dýfka líka skotgrafirnar og, og hérna skautinu verum meiri kannski en ég ætla ekki, ég ætla að tala hvali.
2: Já, endilega.
1: Ég sko, ég, og ég ætla bara að segja ykkur það að ég fer reglulega í hvalaskoðun og það eitthvað sem ekkert bara fyrir ferðamenn það dásamlegt og ég á mér uppáhalds við Eyjafjörð á Dalvík með honum Freysa og ég fer alltaf í hvalaskoðun og, og mér finnst alltaf lítið talað þetta fyrirbæri þessar hvalveiðar af því þær ekki hættar og, og matvælastofnun hefur komist að þeirri niðurstöðu að það sé ekki til nein mannúðleg aðferð við hvalveðar og rannsóknir sína að hvalir eru mikilvægir í flutningi næringarefna og bindingu kolefnis í hafinu. Af hverju óskubónum þetta ennþá í gangi og sérðu fyrir þér þessu ljúk einhvern tíma?
2: Góð spurning.
1: Það
2: getur verið að verða inn á allar. Það var ekki veikt síðustu tvö ár en það búið að hóta það í sumar. Það
0: ekki koma á hreinu.
1: En þetta ekki bara Kristján, það komin fleiri fyrirtæki.
0: Já, það eru smá kveli nokkur. Ok, ég ekki að gefa lítið úr því.
1: En nú Stefán, nú ég
0: hún er
1: í þessu.
2: Sko, ég náttúrulega byrjaði þessa baráttu fyrir hvað átta árum. Þá var bara enginn að mótmála gegn hvalveiðum á Íslandi. Þannig að ég tók það að mér að gera já. Það. Og hérna, og einmitt virkjaði bara öll önnur náttúruvendar og dýravelferðarsamtök með mér í það. Og þá hélt ég að þetta væri bara svona lokaslagurinn fyrir átta árum, sem sagt, að þetta væri bara fara að klárast. Þetta, út í að það eins og þú segir, það eru engar forsendur fyrir því lengur að veiða hval á Íslandi. En við erum enn að berjast fyrir þessu og við höfum nú séð undanfarin þrjú ár hvað þetta hefur verið hörð baráta, þú veist, það hafa, þú veist, haft stóran hlut í því að, að bara ríkisstjórnir springa eru þessar hvalveðar sem bara, þú veist, ég hefði ekki trúað fyrir átta árum, þú veist, ég held að þetta væri svona low hanging fruit, bara klárum þetta og við mér sé að þegar við sóttum um kennitölu, við heitum sko hvalavini vend hafsins, vegna þess að við ætlum svo bara að snúa okkur öðru verkefnum Já. Þegar við værum búin að venda kvalina en þú veist, við erum ennþá hérna og ennþá berast fyrir þessu en mér finnst samt tiltölulega jákvætt að það ekki lengur markaði fyrir þetta það Japanir ætla ekki að kaupa kvalkjöt af Kristján Loftsinni því miður vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða kval og þeim tekst ekki eins og selja það þannig að það sem hann veitti fyrir tveim árum enn í frystikistum hérna í Hafnarfirði óselt. Ég og hvalavinir, við hófum náttúrulega herfer í fyrra sem að binda ferðamönnum, ótrúlega krúttlegur hérna bæklingur sem við gerðum og heimasíða bara virði hvala og lunda, við tókum lundana með vegna þess að þeir eru bara í mikilli hættu og það hefði mjög jákvæð áhrif og 70% af þeim veitingastöðum sem við höfum samband við sem að við vissum að væri að selja hvalkjöt hættu því. Það eru örfá veitingahús eftir sem við erum núna herja á að hætta þessu vegna þess að við drepum markaðin fyrir þetta, þá þetta bara búið. Það sem að Kristján Loftsson og Hvalur gerir á móti að fara og gefa veitingahúsum hvalkjöt til þess að þeir haldi þessu áfram.
1: Já.
2: Og heimildamenni mínir hafa sagt mér núna, hann sé að fara að flytja inn 1,4 tonn af hvalkjöti fyrir sumarið til þess að bara gefa veitingahúsum frá Nóri það er hrefnukjötið við höfum náttúrulega ekki verið að veiða hrefnu síðan 2008 og við höfum verið að flytja inn hrefnukjöt frá Nóri og hann víst innflutningsaðili og sá sem að bara stýrir því til þess að haldi svo á markaði hér þó að hann sé samkvæmt rannsóknum pínu lítill. Hanna Katrín hefur, hún má eiga það, hún sagði að hún ætlaði að taka á þessu núna, hún ætlaði að breyta þessu og ljúka þessu í haust. Ég hef náttúrulega áhyggjur að verði veitt í sumar vegna þess að þó að Kristján Loftsson græði ekkert á því þá hann til alls vís, bara til þess að sína, ég með þetta leyfi ég get gert þetta, það er ekki svona skorti peninga til þess að framkvæma En auðvitað, þá bara vonu ég að það verði ekki í sumar og að Hanna Katrín standi við sitt. Vegna þess að nú höfum við séð þrjá aðra ráðherra sem ætlaði að ljúka þessu og enda þetta en tókst það ekki.
1: Nei.
2: Það verður bara, þú veist,
4: ég veit ekki hvar við erum stödd sem þjóð ef okkur tekst ekki einu sinni að hætta hvalveiðum. Mm-hmm. Vegna þess að það svo mikil og stærri verkefni sem býð okkar eins og bara vend hafsins.
1: Mm-hmm.
4: Við erum búin að venda hvað 0,07% af hafsvæðinu hjá okkur en við erum að venda 30% fyrir 2030. Mm-hmm. Við erum svo rosalega langt frá markmiðinu og ef að svona litli hlutir sem ætti að vera basic
1: Já.
4: Ef okkur tekst ekki að taka ákvörðinu það, hvernig tekst okkur þá að taka ákvörðinu 30% að vend lögsögunar sem þú veist, sjösunum stærri heldur landi sjálf
0: það við erum búin að gangast inn á það alþjóðlega
4: Já.
0: 30 sinni 30 verndastefna Íslands varandi hafið
4: minnstakosti 30%
0: vernd hafsvæða er mjög mikilag á Íslandi og við þurfum að gera það það eitt sem hefur algjörlega farið undir radarinn og fólk hefur því miður ekki bara ég held bara Ísland hafi ekki pláss fyrir meira en ef ég nefni plássmengun í hafi sko það alveg það er grótest hvernig það ástand í heimsöfunum og ekki minna hér og ef við erum að tala við hvað það kom út rannsókn núna nýlega í desember frá rannsóknastofnun háskólans á Húsavík það sem þau voru að gera grein fyrir plássmengun í hvölum norðan við land og þú veist það ekkert heilagt
4: Nei, það eru svo margar aðrar
0: oknir.
3: Nei, við stundum okkur. Miðan við margar aðrar þjóðir, útgerðar þjóðir, nei, til dæmis varðandi mengun plass í hafi.
2: Já, við fáum ekkit smá,
0: fráveiturnar.
3: Já, ég meina útgerðirnar og svona, sko.
0: Já, sko, veiðafærin það er á réttri leið varðandi veiðafærin. Það er rétt. Varðandi sjókvíðaldi ekkit gert.
4: Mm-hmm.
0: Og í Nóri það var komin bók núna eftir áramóti varðandi plastmengun frá sjókvíhald og það meira en frá veiðum
4: það þetta örplast
0: sem en síðan sko fráveiturnar mesta plastinu kemur frá landi út í haf það þannig sem þetta
4: yeah.
0: og hérna, nei, það alveg rétt að það hafa voruð framfæri varðandi veiðafærin við reyndar ekki endurheimtaði mjög mikið
3: ég að reyna að vera
0: jákvæður það alveg rétt sá angi á réttri leið en sko bara ef þið farið upp í umhverfisstofnun og taki fólk út undir veg og spyrir hvernig stendum við með varandi fráveitur? Já, við erum svona svipuðu stigi og vestu þrónalöndin.
4: Mm.
2: Það nefnilega eitthvað sem að ég var bara í kjössalega sjokki yfir þegar ég frétti og eitthvað sem að ungt fólk bara veit ekki af og eru bara flestir veit ekki af. Að við hreinsum ekki vatni okkar.
4: Nei.
2: Mm. Árið 2026 ég var bara, ég meina, ég nú lærði umhversfræði í Hollandi og fór oft í heimsókn í svona water treatment facilities, þar sem að ég vera reynsa vatn áður en því ég sleft og ég var bara í sjokki þegar ég frétti að þetta eitthvað sem ekki gert á Íslandi og þetta eitthvað sem enginn í rauninni veit að því að fólk hefur ekkert mikið áhuga á skorpmálum
1: aftur, þetta var ég bara en við erum alltaf að fara í grænugönguna á 15. næstugu og allir með okkur og ég eftir alveg að tala sko hvernig við varvitum baráttuandan, þú áttir að tala það, en já, þannig að þú veist, við varum bara heitast aftur en, og svo náttúrulega hálendisháti inn og kvöldið og mér langar að hans að heyri ykkur ég ætla að fara hérna á rauðina á nöðhættum, sko, fyrir hvað gangi þið, fyrir hvaða náttúru Og mér langar að heyra sko ykkur tala hvar ykkar hjarta slær með íslenskri náttúru. Hvað stendur á skiltinu þínu? Það má vera stórt. Já, byrjum bara á þér, Guðmundur.
3: Fyrir hvað ég geng?
1: Já.
3: Sko ég nálgast þess að umræði ekki alltaf svona á tilfinningalegur nótum.
1: Nei, það allt í lagi samt að má líka.
3: Ég tengi þetta ekki alltaf beint við eitt ákveði náttúrusvæði en mér til dæmis... og ég tengi kannski umræðan svolítið við til dæmis, eða tengi við Þjórsár verið finnst mér, meðan maður hefur séð hvað í gangi þar og gengið eftir efri hluta Þjórsár til dæmis, þar sem eru það, eða ég myndi segja þessi fallegustu fossa landsins sem landsfiskinn ásælist ennþá hefur í rauninni hérna skaðað með því að veita vatni annað og vill ganga ennþá lengra en hvað það, við getum gengið fyrir alls konar svæði sko. En mér finnst við líka bara þurfum að ganga fyrir líðræðislegri umræðu að hérna að við fáum einhvern veginn svona heilbrigðari umræðu þessu sviði heldur en hefur verið upp á síðkasti sem drifin áfram af stjórnmálafólki og hérna þessum stóra iðnaði sem að orku fyrirtækin eru orðin sko.
1: Mm-hmm. Góð punktur Lára?
2: Já, það kannski kemur ekki óvart en ég geng fyrir allt út fólk ungt fólk íslenskt sem erlent, ungt fólk sem ungt fólk í dag og mun vera ungt fólk í framtíðinni, sérst líka komandi kynslóðir, sem að mun mögulega ekki einu sinni hafa tækifæri til að sjá fallu dýrmætu jöklan okkar í framtíðinni.
4: Mm-hmm. Já, þegar stórt spurt, ég hérna gengu auðvitað fyrir hafið. Mér finnst ótrúlegt hvað við tölum lítið vend hafsins og mikilvægi þess búandi á Íslandi og þú veist við treystum á það og fyrir afkomi okkar og bara líf á þessara eyju þannig að ég geng fyrir kvalina og lundana og selina og hérna kóralrifin í kringum Ísland og fjölbreytnina í hafinu sem við verðum að venda fyrir bara eyðileggingu og hérna sjókvíeldi og öðru sem að eyðileggja fyrir okkar og plastmengunina sem að við fórum inn á. Mm-hmm. Þannig að, já, mér finnst við þurfa að tala meir hafið og kynna okkur betur hafið. Mm-hmm.
1: Sem við lifum á.
4: Já.
1: Stefán?
0: Sko, þetta maður þarf að sjá hvað fyrir sér og fallegasta myndlíking, eða meðin fallegir á íslensku móðir náttúra. Og ef við sjáum fyrir okkur móður okkar náttúru, inn á alþjóðlegu kvennaathvarfi gul, marinn og blá eftir heimilisofbeldi á þriðja gangi í efstu koju í einhverju kýtru og ef við getum ekki gengið fyrir hana og bjarga henni úr þessari nauð þá erum við ekki þess virði að fá að lífa þessu lífi.
1: Já, góð lokorð og ég ætla líka að grípa annars og sagði ráðan sem við varum svo gott og minnst kom inn í þessa líðræðspælingu að við þurfum að ganga fyrir orðræðina og umræðina, að vera ekki lengur á framabraut heldur skilningsbraut. Og mér þetta vera skilabúð líka bara inn í sko, stjórnkerfið okkar, inn í fjármagnsöflin og pólitíkina og þetta allt saman, að vera á skilningsbraut. En við getum náttúrulega að tala endalst hér við þetta borð, enda öll í sjálfbúðavinnu fyrir náttúruna. Og náttúruverndararnir eru margir og þeim fjölgar, ég finn það svo vel og það gleði í baráttu andanum þetta verður geggjugræn ganga í næstu viku við hittumst á Arnarhóli á sumardaginn fyrsta 23. apríl klukkan 13:30 og við göngum saman út í Hljómskólagarð og þar höldum við fund og hver og einn gengur fyrir sína náttúru sín örafi, sitt haf sitt vilta lífríki sínar heiðar og sitt votlendi
0: Og mömmu,
1: móður náttúru og svo verð ég að minna á að því mér hef bara sagt að gera og ég mér að ljúft og skilt að minna á að það hálendishátíð inn og þá kvöldið og ekki veitir af og samtal út í Norrænhúsi við pólitíkina að þetta verður dagur náttúru.
0: Það verða frambjóðendur frá stóru sveitafélaganum á höfuðborgarsvæðinu, sita fyrir svörum, allir velkomnir í Norrænhúsið.
1: Já, og bara taka daginn frá fyrir náttúru Ísland, sumardagurinn fyrsti, því svo hlaupum við öll út í sumarið á náttúruna. Krafan hálendisþjóðgarð, hún hverfur ekki, hún verður bara háværari og þarna á hálendishátíðinni verður nú aldeilis listamenn sem stíga á stokk, það verður kusk og óviti, lúpína,
2: Guggusar
1: og Daði Freyr og okkar einu sanni Byggi Veira sem í stjórn landvendar. Og ég bara segi, tryggja ykkur með á hálendisátíðina kvöldið. Grænaborðið þakkar ykkur hjartanlega fyrir komuna, mikið var þetta gaman, við gerum þetta aftur. Og hérna, svo hittustu bara öll á Arnarhóli á sumdæðin fyrsta og göngum saman undir grænum fánum í grænum göngu og ég ætla að vera í grænu. Takk fyrir.
0: Takk.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Komið sæl og velkomin að græna borðinu. Ég heiti Rakel Hinriksdóttir, ég formaður Sunn sem eru samtökum náttúruvernd á Norðurlandi og við erum hérna saman komin. Ég ekki eini formaðurinn hérna með borðið vegna þess að ég með líka með hérna formann og meðstjórnanda annara landshluta samtaka í náttúruvernd og formann landverndar þannig að Það nóg að formunum að nóg að fólki sem starfar í náttúruvernd, þannig að við ætlum að tala það og ég ætla bara að byrja á því að óska eftir því að þið kynnið ykkur. Guðrún, ef við bara byrjum á þér?
10: Já, takk fyrir. Ég heiti Guðrún Óskarsdóttir og formaður NAUST eða náttúruverndarsamtaka Austurlands. Og nú veit ég hvort ég að fara bara beint í sögu NAUST eða ekki að leifa að fara hringin.
9: Jú, tökum hérna einn hring fyrst. Davíð.
11: Já, ég heiti Davíð og hafferðingur og félagi í náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands.
12: Og ég heiti Þorgerður og formaður landverndar og ég líka að austan, þannig að ég hef hérna sterkar tengingar þangað.
9: Já, ok, skemmtilegt.
12: En dekka all landið núna í landvernd, sko.
9: Já, nákvæmlega, nákvæmlega. En það gott að það svona alveg þvert yfir, að þú ert neginn svona yfirsýn yfir allt. Það nefnilega svolítið skemmtilegt að segja frá því að þessi landshluta samtök, þau ekkert alveg ný af nálinni nefnilega. Það gaman segja frá því að hérna bara nýverið, þá fekk ég póst sendan bara heim til mín innum lúuna, svona upp á gamlamótan, frá sem sagt, Helga Hallgrímssyni sem að stofnaði Sunn með alls konar upplýsingum. Hann 91 árs í dag. Hann sendi mér alls konar upplýsingar Sunn og hin landshluta samtökin. Sem að voru öll stofnuð á árunum 1969, þá var Sunn stofnað á Laugum í Reykjadal og svo til ársins 1974, þá voru sem sagt þessi samtök stofnuð, þá var sem sagt Sunn og NAUST, náttúruverndarsamtök Austurlands og náttúruverndarsamtök Suðurlands, Suðvesturlands og hérna Vestfjarða. Í dag þá eru þessi þrjú samtök sem við sitjum hérna fyrir þau eru svona virkust og einhver liggja niðri en hvað, þú veist, mögulega í framtíðinni þá vaknaði aftur en mér svolítið gaman að þessu að það sé svona þessi saga á bakvið Sunn til dæmis hefur legið svolítið niðri en svo hefur verið endurvakið tvisvarsinnum en ég veit að NAUST til dæmis búið að vera í rauninni starfandi allan þennan tíma mismikið, en þú kannski segir okkur aðeins frá
10: Já, það búið að vera ósliti starf, já, mismikið eins og þú segir, en samt eftir því sem ég best veit, óslitið bara frá 1970, stoppfundurinn var hérna held ég í september 1970 og var vel sóttur, bara hérna 50 manns mættu og áður en langtur leið voru félagar orðni 200 og hérna og þetta var einmitt á þessum tíma eins og þú lýsir, það sem að tíðarandinn var svolítið þetta var að koma að hérna það var þarna fyrsta umhverfisráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Stokkhólmi fljótt í kjölfarið og fólk var að vakna til lífsins með þetta
9: Já, svona innbyltingin einhvern veginn búin að velta af stað og alls konar hugmyndir misgáfulegar út allt nýtingu
10: Já, og bara mikil þörf fyrir að fara að ræða mál náttúrunar og tala máli náttúrunar
9: Einmitt Og það sem líka svolítið skemmtilegt að þau eða þeir reyndar voru þetta mest kallmenn sem stofnuðu þessi samtök en þetta voru náttúrufræðingar. Þetta var í rauninni og mér þykir svo vænt það persónulega að hugsa til þess að samtökin voru stofnuð ekki bara til að sko vernda náttúruna heldur líka til að fræða. Mér finnst það svo falleg hugsun vegna þess að þú veist, þessi hugsun að ef þú þekkir náttúruna vel þá hefur meiri löngun til að vernda hana og þetta var svona einhver hugsjón sem að þeir lögðu upp með en veist þú, getur þú sagt okkur eitthvað frá upphafi suðvestur?
11: Já, ég get sagt allavega að þann hluta söguna sem ég þekki kannski einna best og það frá svona cirka 2010-2011 og síðan þá hafa náttúruverndarsamtök Suðvesturlands verið starfandi í svona nokkuð óbreyttri mynd síðan þá. Þau koma til þarna vegna þess að þannig rammaáætlun að koma fram og svo auðvitað árásamningurinn á svipuðum tíma og þannig kem saman fólk aftur svolítið til þess að já, allavega berjast fyrir Reykjanesinu sem að þá var meirið að minna bara allt undir og er auðvitað inn í rammaáætlun Svartsengi að fara stað eldvörpin og fleira og verið að bóra vítt og breytt og fólki blaskrar það upplifir eins og sé verið að hreinlega fórna Reykjanesinu fyrir hálendið og finnst allt og langt gengið síðan þá höfum við verið að bæði fjalla og miðla upplýsingum hvað stendur til á Reykjanesinu við höfum kannski ekki sint fræðslu hlutverki sérstaklega eins og þú segir en við höfum veitt umsagnir og komið fyrir á fundi með þingi og ráðherrum og fleirum og reynt að koma okkar hérna málstað á framfæri ekki síst af öllu vitundavakningu stórkostla náttúru Reykjanes og þau tækifæri sem að þar búa langt umfram einhvers konar nýtingar hugmyndir
9: Einmitt Þorgerður,
12: já
9: nú hérna ekkert langt síðan að við svona tókum svolítið höndum saman svona út land og einmitt í skjóli landverndar eiginlega og þeir eru búin að vera mjög dugleg að já svona láta okkur vita af ykkur og minna á og þetta kom svona svolítið í kjölfarið eftir síðustu alþingiskostningar það sem í rauninni þú veist, náttúruvendin ég heldur getum alveg sagt, bara misti sína rödd á þingi
12: Já, þetta var líka bara alveg sérstök áhersla hjá mér og Björgu Evu sem að tók sér við þarna á svipum tíma og ég kom inn í landvend sem framkvæmdastjóri að hérna Það var bara markmið hjá okkur að tengjast betur þessum samtökum sem eru virk út allt land vegna þess að fólk sérstaklega í smærri samfélögum upplifir sig svo oft bara einhvern veginn aðleitt og bugað í þessari baráttu og bara til að sýna við erum ótrúlega mörg og landvend ekki bara fólk í Reykjavík, við erum með félag út allt land, félagar eru á 7000 þannig að það hérna, þetta ekki bara eitthvað svona hérna Já, einhverju sérfræðinga samtöku þá þarf einmitt þetta var mikið stofna af náttúrufræðingum en það hefur alltaf svona sín sem og meira við þurfum ekki bara náttúrufræðinga og ég held að margir halda að þið þurfi að vera náttúrufræðingar til þess að eiga koma og taka virkan þátt og svona en það bara ekki þannig og það við erum með fullt af fólki í stjórn, við erum með listamenn og hérna tölvunar, fræðinga og bara alls konar og ef ég segi kannski aðeins bara til endur um að það sem að þið voru að segja, landvönd stofnað þarna á svipuðum tíma, 1969 og þannig að þetta mjög rótgróin samtök en þeir hafa breyst afskaplega mikið þeir voru með mjög mikið landgræðslu hlutverk og það var bara að þanga til nýla í nafni samtakana landgræðslu og umhverfisvenda samtök við höfum ekki kannski verið að sinna landgræðslu hlutverkinu eins mikið en það eru bara komni kannski aðrir í það er orðið, það er bara hérna já og kannski svona ég held líka að stemmingin hafa svolítið breyst þessi svona landgræðslu félög landin það ekki þau eru bara ekki virk en þarna, þú kannski veist meir það David?
11: Ég held nú reyndar að það séu landgræðslu félög hringin í landið virk
12: Er það?
11: Já, okay. ég er nokkuð samfærun en það en þetta kannski svolítið svona öðruvísi heldur en fyrir tugum ára síðan
12: En það allavega langt síðan svona landvend kannski fór meira í bara svona það sem við kallum bara græna pólitík og hérna og ég held það hefði breyst rosalega mikið við Kárhnjúka að þetta var miklu svona þetta var allt öðru sér stemming en svo held ég að það hafi bara fólk fundið svolítið það var algjört tómarum þarna í bara hver að berjast fyrir náttúrunni, þú veist að það fólk líka bara brann út í stórum hópum þarna í kringum þessa framkvæmt og já, landvend hefur verið staðavaktina þarna með reyndar öðrum samtökum eins og náttúruvenda samtökum Íslands sem eru svona hinn kannski stóru svona náttúruverndarsamtökin á landinu en fræðslu hlutverkið er líka mjög gífurlega stór partur af því sem landvend það hefur ekki breyst og það hefur bara elfst og þar ég náttúrulega tala grænfánaverkefnið og grænfánaverkefni er einmitt líka fræðsluverkefni sem snýst ekki bara að kenna náttúrufræði og ekki heldur bara að flokka, fólk heldur ofta já, já, við erum með flokkunarkerfi í grænfána skólanum það ekki þannig, það snýst nemendalíðræði það snýst gagnrýna hugsun það snýst að nemendur átti sig á bara virðiskeðjum á bara því sem þau neita því sem þau gera, hvaðan það kemur og hérna og líka síðan náttúru hérna túlkun og náttúru að kynnast náttúrunni þannig að það er en það er svolítið upp svona, það kemur nýra á sko nemendur ákveða svolítið mikið hvað stefnuðu taka í sínum grænfónaverkefnum nemendur og kennar og alls konar þemi sem það geta valið úr og svo setja þessi markmið og það snýst já það snýst að það sé umhverfisráð skipað af nemendum sem að svona tekur svolítið stjórnina þannig að það er ég held að fólk miskili oft hvað grænfáninn raunverulega er og það eru yfir 170 skólar allt kringum landið sem eru grænfánaskólar þannig að þetta er bara virkilega mikið kjarnastarfsemi hjá landvend
9: Já, þú veist, það ótrúlega gaman aðeins og eins og þú talar að þið hefur kannski ekki haft mikið rými fyrir fræðslu og það held ég bara málið að maður hefur kannski ekki rými í það vegna þess að við sem að störfum í þessum náttúruverndarsamtökum út land við erum öll í sjálfboðavinnu og erum vandalega flest í einhverjum öðrum vinnum og alls konar öðru þannig að, hérna, að það eiginlega bara svona smá lúksus þegar maður getur gefið sér tíma til að skipuleggja fræðslugöngu eða eitthvað slíkt okkur hefur tekist að gera það annarslagið en auðvitað fer mestur tíminn í að fylgjast með málum í landshlutanum og fylgjast með því sem í pípunum hjá sveitarfélögunum og lesa þú veist, fundargerðir og fara ofan í þetta allt saman þetta eru alveg pínu skotgrafir sko þannig að hérna það er alveg þú veist það mjög einfalt eins og þú talar að brenna svolítið út í náttúruvernd þess vegna finnst mér svo huggulegt einhvern veginn að hugsa til þess að við erum líka með þessa fræðslu hugsjón og það veitir mér allavega svona aðeins svona já, meiri gleði einhvern veginn að hugsa það líka stundum af því að maður getur alveg orðið svolítið stundum pínum vonlaus í þessu en bara fyrir mig allavega sem formannssun að þá þykir mér óbúslega vænt það að vera komin einhvern veginn í meiri samvinnu með ykkur og með landvernd og það eins og þú lístir þessu að það getur verið svolítið einmanalegt þú veist það getur alveg verið svolítið einmanalegt að vera náttúruverndarsinni einhvers staðar á hjara landsins en hérna þannig að það og það sem við ætlum að tala líka núna er að við ætlum alltaf að fara í þessa grænu göngu sem að er einmitt og mér finnst bara gaman að segja frá því að í dag er alveg svolítið gaman að vera náttúruverndarsinni og ég ótrúlega stolt af því að vera náttúruverndarsinni og mér finnst það miklu skemmtilegra þegar við erum einhvern öll saman og það einmitt það sem þú sagði líka þetta með að maður þarf ekki að vera náttúrufræðingur maður þarf ekki að vita allt þarf ekki endilega að vita hvað rammaáætlun snýst maður þarf ekki endilega að þekki alla þessa alþjóðasamninga þú veist, maður getur líka bara verið manneskja sem elskar náttúruna og á einhverju staði sem ekki væntum og vill einhvern veginn ekki sjá fram á einhvers konar framtíð þar sem við þurfum að hafa áhyggjur af fuglunum okkar og bara votlendinu og hálendinu og ég veit ekki hvað og hvað þannig að mér finnst óbúslega dýrmætt að við séum einhvern veginn að efla okkar samvinnu en mér langar núna aðeins að fara út í það að byggja ykkur að segja aðeins svona hvað er að frétta á ykkar hotni Guðrún
13: Já kannski fyrst langum við bara til að taka undir að segja með samvinnuna þetta hefur verið alveg bara mjög hjálplegt og ég get bara nefnt sem dæmi málþing sem að hérna naust hjælt í fyrra með landvernd einmitt og það einmitt svona gerði okkur kleift að halda þetta það halda þetta saman það málþing var áhrif vindorkuvera á náttúru að því okkur fannst bara eins og er svolítið upplýsing óreiða í gangi þessi mál og okkur langaði bara að bjóða sérfræðingum á hverju sviði að koma og halda fyrir okkur erindi og sita svo fyrir spurningum svo við getum fengið upplýsingarna bara beint í æð, beint að kunni þannig að við fengum sko fuglafræðing til þess að fjalla áhrif á fugla, fengum líffræðing til þess að fjalla áhrif á spendýr og gróður. Við fengum bara helsta sérfræðing Íslands í víðáttu málum til að fjalla áhrif á víðáttu og svo fengum við líka manneskju frá sveitafélaginu og einmitt frá landvend til þess að tala málin frá sínu sjónarhorni. Og síðan settist allt þetta góða fólk í lokerinda í pallborð og tók við spurningum að fólk gat fengið bara einmitt fræðslu bara hvað það sem að hafa áhrif á þennan og þennan þátt náttúrunnar og hérna og þetta var einmitt eitt af þessum svona sem svo segir, kannski svona lúxusverkefnum sem að okkur leyfðist að fara í þarna og fyrir tilstilan samvinnu. Og en svona helstu málefnin kannski ef við fer bara þá að beint í þau sem að við erum svona að fylgjast með og taka þátt í þessa dagana kannski helst tvennt sem ég get nefnt og annars vegar fiskeldismál og þá hérna í Seyðisfirði en þar eru samtök Vá félagum vend fjarðar sem hafa verið alveg hörkuduleg að hérna nýta sinn lýðræðislega rétt til að koma sínum hugsunum á framfæri erum með meiri hluta íbúa á bakvið sig og meiri hlutin bara búin að segja bara mjög ákveðið við viljum þetta ekki og hérna og eru búin að koma fram með fullt af rökum hvers vegna þetta slæm hugmynd fyrir náttúruna fyrir samfélagið og fyrir þjóðin alla, þannig að hérna já, ég bara hveti ykkur til að kynna ykkur þetta málefni og alltaf góða starf sem að Vá og fólki á Seyðisfirði búið að vera að vinna streitilaust þarna, núna ja. Í svolítinn tíma
14: Ég hugsa að þau eru búin að vera það dugleg ég efast að séu margir á Íslandi sem hafa ekki tekið eftir við viljum ekki sjókvæðaldi í Seyðisfjörð þannig að já, þau eru hróskilið, myndi ég segja
13: algjörlega Og hitt málefni sem ég vil kannski nefna eru náttúrulega bara virkjanamálin. Ég menna, Austurlandi náttúrulega bara sá blettur og jarðríki sem að framleiðir lang mesta orku á hvert mannsbarn. Og hérna, og það er búið að gera svo rosalega margt með svo stórum inngripum inn í náttúruna. Og hérna, og eftir Kárahnúka, fyrst þú nefndir mm-hmm. það áðan, þá hérna... var nú bara sagt ef að þið látið þetta yfir ykkur ganga þá bara þarf ekki að virka meira á Austurlandi þið getur bara fengið að vera í friði með þetta en annað hefur nú komið að daginn og það lítur út fyrir það eigi bara svolítið að raska rest og ég get nefnt kannski bara í því sambandi Hamars virkjun sem hefur verið svolítið í deglunni nýverið vegna þess að rammaáttlun mælti með að hún færi í vernd sem að kom engum óvart þar sem að þetta er skoraði mjög hátt hérna bæðin verndargildi náttúru en einni líka mjög hátt neikvæð áhrif fyrir höfða framkvæmda á náttúru en síðan hefur hérna umhverfisráðherra eða staðgengill hans mælt með að þetta yrði samt sett í biðflokk. Þannig að það heldur áfram og hérna og maður, já, við bara sjáum alltaf betur og betur að það verður aldrei nóg.
15: Svo eru allir sem vindorku verið hérna klustur, seli og bara víðar
13: já,
15: fyrir austan líka.
13: Það tengist
15: allt. Það er náttúrulega eru út um allt.
13: Já, og það bara, ég held að það verði ekki nóg fyrir en að við breytum bara kerfinu og þá ég raunin að tala efnahagskerfið sem kannski það kerfi sem að knýja áfram allar þessar misgáfulegu framkvæmdir til þess að reyna að seðja þessa ósæðjanlegu kröfu eilífan hagvöxt sko.
14: Einmitt. Við höfum svolítið heyrt hérna því fleikt fram sko hugtakinu grænn hagvöxtur. Er það til?
13: Það er tálsýn.
15: Þeir eru náttúrulega mismunandi mikið sko mikið rask en náttúrulega sko ef þú ætlar alltaf að stefna á bara að það sé stanslaus vöxtur að þá hérna verður að fara endur skilgreina hvað hann þýðir ef þú ætlar að breyta honum í grænan vöxt vegna að við skilgum hann bara í útflutningstekjum að þá það ekki ef það alltaf vera meira og meira útflutningstekjur á hverju ári með takmarkar auðlindir við sjáum að það þarf einhverja já það þarf að vera eitthvað ímyndunarvekur til þess að sjá fyrir sér það gangi almennilega upp sko en hérna
14: já, bara já. Maður getur ekki blásið endalust í blöður hún springur einhver tíma
15: já,
14: eða
15: já.
14: Ekki, eða þú veist
13: já, og þarna með til, í tilviki Hamarsvirkjunar erum við að tala bara síðustu lítt snortu víðernin á hálöndin upp af Austfjörðum bara þannig að það er rosalegt í húfi sko
14: einmitt En Davíð, ef við bara förum til þín núna, Suðvesturhornið, hvað að frétta?
11: Ef ég les upp úr héraðsblöðum á Suðvesturhorninu.
14: Já, hvað með það?
11: Já, nei, ég held ég nú aðeins snerta á þessu áðan að hérna, það vitur nú flestir af ótal og alls konar hugmyndum um nýtingu á Reykjanesinu einhverjum sérilega einhvers konar virkjana hugmyndir og við erum með þetta að horfa bara upp á tilraunabólanir Hás Orku núna í Krýsuvík. Og það nú bara fyrir þessari viku sem að mér bárst til eyrna hugmyndir orkuveitunar um boranir hinum einu sveifluháls. Það verður þá borað beggja vegna sveifluháls ef fer sem horfir og tilraunasvæðin hreinlega kyssast. Þannig að það allt undir þarna og svo eru þetta bara fleiri hugmyndir um uppbyggingu hafna, uppbyggingu strömsvingur hafnar með tilherandi námuvinnslu það eru þetta hérna vegið að á sama tíma Reykjanes fólkvangi eina svæðinu þarna sem friðlýstur sérstaklega fyrir fólk til að stunda útivist eða rannsóknir eða einhvers konar könnun eða leik og eins og staðinu núna þá hafa öll sveitafélagin sem stóðu að þessum fólkvangi sagt sér frá því nema þau sem eiga land Mm-hmm. Og ef ég skil stöðuna rétt þá er raunverulega framtíðans í uppnámi og það þætti mér afskaplega miður ef að menn myndi svo býta hausina skömminni með því að hérna, leysa upp friðlýsingarsvæðinu ég held að það myndi nú heyra til tíðinda en svo eru þetta líka bara gegndalögs ásókn í vatn það eru þetta talsvöld mikið vatn á Reykjanesi neðan ég er það sérstaklega og hérna vatnstaka fyrir eldi, vatnstaka í virkjanir, vatnstaka í átöppun, bara þetta list goes on, það er ekki ennskuna. Ég meina þannig að það bara með ótrúlega miklu að taka. Og svo eru þetta bara, er þetta mjög sérstakur landsluti, hann er náttúrulega undir mikið náttúruvá í augnablikinu og hérna þó það kannski snert ekki störf náttúruverndarsamtaka sérstaklega að þá er ýmislegt sem að fylgir því ákveðin átróningur auðvitað bara áhugi fólks á því sem að gerast og
15: Mér varst einmitt magna sko að sjá það í kringum þennan fólkvang ef ég fæ grípa fram
11: já,
15: fyrir
11: bara
15: að hérna að það keftust allir við bara að votta grindvíkingum samúð sína á þessum viðsjávaru tímum og svo hverfa allir frá fólkvanginum og skilja Grindavík eftir með hennan þetta stóra svæði það sem aukin ásók, það sem náttúruhamfarir og hérna og eru fólkvangur og þarna fólk að ganga, leggja bílun sínum allt þetta, það ótrúlega mikil umsjón sem fylgir því að sinna fólkvangi og friðlýstum svæðum og að sko, og Grindavík hafði nú bara, Grindavík og bær hafði bara í nógu snúast svo það var ekki allir að fara frá þeim frá þessu verkefni og þau hennilega vilja fá aðstoð í þessu máli og við höfum hitt þau og tala það og hérna en það einhvern veginn allt í einu var þetta ekki eins spennandi lengur að þegar það fór kannski að vera eitthvað aðeins erfiðara að hérna aðeins meira fólk að það eru náttúrulega fullt af tækifærum en það einhvern veginn þá bara fór að hverfa sveitafélag frá þessu verkefni það ótrúlega einkennilegt
11: Já, ég leiði mig bara að segja það, ég held að það séu þarna sveitafélög sem bara óttist að hreinlega fólk átti sig á því hversu stórkostlegu staður það er og hversu miklu fórnað ef að fari verður í miklar virkjanaframkvæmdir hérna.
14: Já.
11: Og hérna metið það bara hreinlega þannig að það geti þá orðið til þess að fólk mótmælti harðlega. hérna og þaralegandi sé gott að losna við bara hreinlega fólkvangin, ég leiði mig bara að segja það
14: sko ef við förum aðeins hérna nú eins og ég kom inn á áðan þá eyðum við töluverðum tíma til dæmis í það að skrifa umsagnir við alls konar mál við gerum það öll veit ég og stundum líður manni eins og maður sé að senda þau einhvern veginn út í tómið þar sem enginn les þær og öllum sama stundum líður með þannig, ég viðkynni það en sko hversu mikilvægt tellið þið að þetta starf sé þessar náttúruvendarsamtaka sem að við setjum hérna fyrir þú veist, haldið þið að þú veist, ef enginn myndi skrifa þessar umsagnir myndi það breyta einhverju? Erum við að gera eitthvað?
15: Já, ég leiði mér alveg að halda annars værum við náttúrulega lengur hætti og við hreinlega höfum ég held sko, nú ég búin að vera í fjórum stjórnum hjá Landvend þrjum stjórnum sem formaður var byrja núna með fjórða starfsárið byrja með fjórðu stjórninni og hérna að það hefur svo oft verið hugsa sko í upphafi eigum við kannski eitthvað aðeins að minka hérna álagið í þessu, sleppa einhverju til þess að bara nota kraftana í eitthvað annað og í hvert einasta skipti þá komst þetta þeirri niðurstöðu að það er eiginlega ekkert

að þetta sé mikilvægt fyrir einhvern og fólk raunverulega les umsagnirnar okkar og þakkar okkur fyrir þegar við skrifum um framkvæmdir á svæðum sem snerta fólk og náttúrulega snerta fólk bara mjög mikið og fólkið á svæðunum gífurlega þakklátt fyrir umsagnirnar sumar umsagnir hafa áhrif aðrar eru kannski meira til að sagan geymi þær og hérna sum margar umsagnir eru lesnar og hérna kannski gerist eitthvað svona sem maður átti sig ekki á í komandi framkvæmdum ég held alveg að þetta skipti gífurlega miklu máli en svo eru þetta bara ákveðin kunst að skrifa umsagnir og þær eru náttúrulega bara sum eru unnar á handahlaupum og í aðrar þá farið djúft ofan í málefnin en ég held að þessi sko stanslösa viðvera minna á að við erum fylgjast með við höfum skoðanir á hlutunum og hérna ég held að það skili gífurlega miklu og mér finnst núna því vorum að tala aðeins meira um grænu gönguna að hérna núna finnst mér bara svona fólk almennt vera komið að einhverjum svona suðupunkti að það búið að vera mikið kraumandi bara síðan þessi ráðuneyti voru sameinuð sem sagt umhverjins og orku og loftslagsmálin og allt sameinuð í eitt ráðuneyti að hérna, það hefur svona verið kraumandi óánægja með það og svo sjáum við núna þessa ríkisstjórn, hún keirir alveg rosalega hratt áfram það alveg ótrúlegur svona ég búin að segja í fjórum viðtölum æðibunugangur en það bara svo gott orð og lýsir þessu svo vel í því að veita að færa hluti í nýtingaflokk að færa hluti úr vernd í bið bíða aðeins, við ætlum bara aðeins að bíða hvort að forsendur breytist ekki og forsendur náttúrunar ef það breytast eitthvað er það, þá er það hún verður verðmætari með tímanum en þess að við göngum svo hratt á hana í heiminum en forsendurnar væntanlega sem verið er að sem sagt, horfa til er kannski viljum við framlega meira kannski viljum við þrefalda orku framleiðslu og það bara ekki nógu rök og ég held að fólk bara upp til hópa sjáu þá ég held að margir hafi orðið fyrir miklu vombriðum með núverandi umhverfis og sko loftslagsráðherra Jóhann Pál vegna þess að hann hefur sett fram 15 lagafrumvörp til dæmis 7 af þeim eru orkumálin og 8 allt hitt þannig við sjáum þú veist í hérna bara þeim málum sem lögður fram að það er fyrst og fremst áhugi á því að einfalda hraða, afgreiða hraðar og hérna fækka kæruleiðum stytta samráð og svo eru svona frasar sem maður hefur heyrt sem er kannski mér finnst bara oft notað svolítið sem skraut endurheimt votlendis, verndun hafsvæða og verndun víðerna og kannski sérstaklega þegar ég leitast eftir því hvað verið að gera í þessum málaflokkum jú það kannski ein reglugerð að styrkja bændur sem eru endurheimta það eitt gjald sett á það hærri gjald sett á bensínbíla en svona heildamyndin samt sú að það fyrst og fremst verið að keyra á þessa einföldun og það ekki bara mikið leyndeila í kringum til þess að hafa vernd það eru mörg verkefni að fá fólki í ráðuneytinu og maður bankar og spyr hvað er að gerast hér við viljum hjálpa, við viljum vinna með ykkur að þessu, megum við please vera með og það einhvern veginn bara það ekki því ekki svarað og þannig að ég hef bara grunum að það sé lítið að gerast í þessum málaflokkum og að hérna það séu svona erfileikar í samskiptum milli stofnana og eitthvað svona en það einmitt í svona málum sem svona samtök eins og landvend sem eru algjörlega frjáls af því sem þau segja og hvert þau tala við og við þurfum ekki að fara eftir skipuriti og hérna þannig að við getum hjálpað svo mikið og það svo pirrandi að finna þennan sko já bara þennan kannski litla áhuga á þennan þessa ofur áherslu á að einfalda regluverk og ná í meiri orku þessi atvinnustefna, hún rosalega gamaldags þegar við hugsum bara viðmið á framförum, það bara fyrst og fremst að auka hagvöxt á hvert manns barn og ekkert þau fengu hérna flottan hagfræðing Mariu Mazzucato til að tala og hún tala hvernig hagvöxt ætlum við að búa til hvað erum við að velja að vaxi hvað erum við að velja að vaxi ekki út frá því hvernig samfélagi við ætlum að búa til en ég sé ekki þess merki í þessari stefnu að það sé eitthvað framtíðasýn koma okkur upp úr hrávinnslunni, við erum ótrúlega mikil hrávinnslu á hérna

0: efnum eru búið til ál, fyrst og fremst. Stefna virðist vera að fá mikið að gagnaverum, bara eins mikið að við getum. Þannig að ég held að núna í þessari grænu göngu, við erum ekkert að halda þessa grænu göngu af því okkur datta bara í hug, það bara fólk búið að leita til okkar. Bara þessi græna ganga var haldin fyrir 20 árum, svo hann haldi fyrir 13 árum og núna bara komið suðupunktur og við þurfum að halda þessa grænu göngu aftur og það bara svo mikil fólk bara átta sig út allt land bara, heyrðu heiðin mín, þá koma vindmylur hér, bara ofan í sveitina mína, að þú veist, það þarf oft eitthvað svona, nálægt fólki svo að kveikja perinni og þá segir já og það eru meira 40 verkefni hringin í kringum landi og fólk fær bara áfall
1: einmitt, en hvernig en þú veist, talandi þetta, þú veist, hvernig upplifið þið þetta þú veist, svona í, á ykkar heimasvæðum þú veist, upplifið þið að það sé meiri áhugi eða þú veist að fólk hafi meiri áhyggjur eru fleiri að koma að máli við ykkur sem starfandi náttúruverndar fólk á svæðinu Guðrún hefur byrjum á þér
2: Já, ég myndi segja það, ég ekki búin að vera í þessu formastarfinu eitt rosalega lengi en já, ég hef verið að finna fyrir því og hérna og ég, mér finnst þetta líka rosalega gott orð hjá þér hérna, æðubunum gangur og hérna og við verður oft hugsa til þess að við erum í fjórða neðsta sæti í heiminum í verðmætasköpun á hverju orku einingu og það hryggir mig því það þýðir í rauninni bara við erum að fórna og eyða náttúrunni sem að við elskum öll sem að fyllur okkur stolti sem að dregur til okkar hérna, ferðafólk fyrir smáur og við getum bara, við getum gert svo miklu betur
1: Já, við ættum að selja okkur töluvel dýrara
2: Akkurat
1: ekki Akkurat. Ekki vera svona ódýr Hvað segir þú, Davíð?
3: Jú, ég segi, mér langar reyndar aðeins að koma aftur á hérna, spurningunni umsagnir af því að það sannarlega þannig að það komið að máli við okkur það spurt allir ekki að segja eitthvað getið þið gert eitthvað í þessari stöðu hérna getið þið allavega benta á þetta og ég held sko að bara í sjálfu sér sé mikilvægt að skrifa umsagnir þannig að það sé allavega einhver staðar gripi til varna með einhverjum hætti og ég get alveg bara fullir það að þó að við hefum nú ekki náða hérna veltan einum stórkostlegum verkefnum í Hafnarfirði úr sessi að þá hafa þær haft áhrif því að umsagnir hafa geta haft tvíþætt áhrif geta annars vegar til þess að reyna að koma í veg fyrir einhverjar framkvæmdir en það ekki endilega alltaf tilgangur hann getur líka verið tilgangurinn að reyna að bæta einhvers konar framkvæmdir bæta umgengni eða bæta verklag
1: Já, bara vekja athygli á fyrst eðli málsins og hvað það passa
3: á svona einmitt, og benda á að þannig eru kostir til að gera kannski hlutin fyrir ekkar en akkur að tjætna eða gera svona eða hinsegin og ég er ekki með á það að það er hlustað og við getum haft áhrif með umsögnum svo það sé sagt
1: Já, ég reyndar segi líka fyrir mig að mér finnst þetta líka mikilvægt bara varðandi það að samtökin séu sýnileg að við látum vita af því að við séum að fylgjast með að þú veist, fólk ekki bara einhvern veginn í sínu hotni að plana eitthvað og það enginn að pæli hvað að gera þú veist, bara pínu svona pota í þú veist, ég meina eins og nú til dæmis búið að vera lengi áformum að hérna, sjókvíaldi í Eyjafirði og kemur upp annað slagið og þegar við heyrðum svo að því núna síðast þá drifum við okkur bara stað og gerðum herferð og gerðum og græjum þó að í rauninni ennþá má það ekki samkvæmt lögum, þú veist það má ekki henda sjókvíum í Eyjafirði núna en við erum samt byrjuð bara því við viljum minna alla á sem eru að reyna þetta bara heyrðu við ætlum ekki að setja á þegja og meðan þið gerir þetta og við ætlum bara fyrirbyggja að þið geti gert þetta þannig að mér finnst það líka skipta óbúslega miklu máli einhvern veginn að náttúruverndarsamtök séu bara sýnileg og fólk bara viti af því það fólk aðna úti sem ekki sama og þá ætlar að gera eitthvað ef þið haldið áfram að vinna í þessar skammtíma hugsun og bara hernaði gegn náttúrunni
2: og með umsagnirnar fyrir ekki, ég held líka bara hérna Já, svo ég svarið því líka að dropin holi svolítið steinin. Það kannski sumar aðeins umsögnum sem við erum að skrifa kannski ekki að fara að breyta heiminum. En hérna, en það að segja þetta alltaf trekk og minna endalaust á náttúruna og það með tímanum held ég hefur áhrif og mér finnst svolítið skemmtilegt, ég minnist oft á það í umsögnum, set svona neðamálsgrein að því mér finnst naust og náttúruverndarsamtök yfir höfuð vera svo miklir trendsetterar þeir eru alltaf svolítið á undan sinni samtíð og hafa fyrir það fengið mótspyrnu oft á tíðum en svo einhvern veginn fylgir samfélagið í sporin svona á endanum og mér finnst gaman að taka dæmi það að hérna aðalfundur naust 1987 sendi frá sér ályktun með hvatningu til stjórnvalda til að móta sér stefnu sölu einnota umbúða í landinu með tilliti til umhverfisverndar sko löngu áður en að fólk að fara að pæla í plasti sko og mér langar að spyrja hvar væri við í dag í þeim málum ef að stjórnvöld hefðu tekið þessari áskorun naust þannig að 1987, þetta var áður en ég fættist og ég bara leiði mér að fullir það að við værum í miklu betri málum þarna ef að svo hefði verið þannig að sko mín ályktun út frá þessu að tíminn til þess að hlusta á náttúruverndarsamtök, hann núna, ekki eftir einhver ár eða einhverja áratugi þannig að ég, þá kannski verðum við betri málum í framtíðinni
1: Já, ef ekki bara að segja það við kannski, ef við förum aðeins betur ón í það sem að fara að eiga sér stað á sumardaginn fyrsta að það verður sér satt grænganga og við ætlum að hittast á
0: Arnarhóli
1: Akkurat, þú kannski segir bara frá þessu
0: Já, á Arnarhóli klukkan 1:30 13:30 og síðan verður gengið það nú í hljómskólagarðinn og það er hvatt til þess að fólk komi með síni skilti og svona gangi fyrir það sem að þeim þykir mikilvægt en þetta svona fyrst í maí náttúrunum þannig að geta allir komið og gengið undir sínu flaggi og síðan fyrir við hljómskólagarðinn og þar verður Sagagarðars og Snorri maður hennar sem að verður með gítarinn og hérna og hún kynnir þarna til leiks það verður ljóðalestur, það verður flutt Peppan hérna Guðmundur landslistþjálfari verður með þarna erindi og síðan mun þú lesa upp hérna svona yfirlýsingu frá náttúruverndarsamtökunum og það er einmitt, þú veist, það er eitthvað sem samtökin komu sér saman það er hérna og allir ættu að geta tekið undir en það er ekki svona yfirlýst sko manifest og allra göngunar heldur samtakana og síðan verður þessu lokið með samsöng við syngjum alls saman til þess að þétta hópin og síðan verður pallborð í klukkan 3 í Norræna húsinu sem nú bara hérna við hliðin á og þar verða fulltrúar frá flokkunum að svara í pallborði hérna og þetta verður sem sagt oddvitar á höfuborgarsvæðinu ekki allir úr Reykjavík en af höfuborgarsvæðinu sem munum þarna að svara og ég veit að þið ætla að gera eitthvað svipað á fyrir norðan, er ekki?
1: Jú, við ætlum allan að ætlum okkur að óska eftir svörum frá oddvitum framboða á Norðurlandi
0: Einmitt.
1: Varðandi þeirra hugmyndir náttúruvernd, umhverfismál
0: En þetta verður svona höfuborgarmiðað, það var bara tekin ákvörðun það og síðan kvöldið klukkan 8 byrjar Hálendis hátíð sem eru tónleikar og þar verður Daði Freyr og Kusko Óviti og Gugusar og Lúpína og svo Byggi Veira með DJ sett í lokin og það verður bara hérna mikið stuð og ég hvet fólk bara til að sækja alla þessa viðburði
1: Svona í kjölfarið á því að þú talaðir þetta með að fólk að hvetja fólk til að koma og ganga fyrir þá náttúru eða þá staði eða það málefni sem að stendur þeim næst þá langar mig svolítið að spyrja ykkur persónulegar spurningar af því að ég veit það bara ein raun og af samtölum við fólk sem ég hef átt eða samtölum sem ég hef átt við fólk í náttúruvernd að það alltaf eitthvað sem kveikir það að mann langar til þess að taka hennar slag og mann langar til þess að eyða orku í þetta því að þetta alveg töluverð orka sem fyrir í þetta og maður gerir þetta ekki fyrir ekki neitt mér langar að spyrja ykkur kannski byrja þér Guðrún einhver sérstakur staður eða eitthvað sérstakt sem tengist náttúruvernd sem að þú brennir svona helst fyrir
2: Já, það góð spurning sko ég held að það sé langur listi en jú, bara þú veist, það er hálendið, það er bara, það er lífríkið og það er fólkið líka sko, Af því að það sko ég náttúruverndarsinni vegna þess að mér annt náttúruna en ég líka náttúruverndarsinni vegna þess að mér annt fólk og samfélagið okkar og hérna einmitt, mér stendur ekki saman það hvernig fer með það og hérna, og það dylst nú engum að, að það stefnir í vesen ef fer fram sem horfir og já og mér bara stendur ekki á, á samu þá held við getum gert betur í að sporna við þessum áskorunum sem að við stöndum frammi fyrir í dag og svo er en svo er líka bara náttúruvernd er svo ótal margt fyrir mér ég menna náttúruvernd getur verið eitthvað svona sem augljóst eins og að stuðlað sjálfbari landnýtingu sem kannski eitthvað sem svona borði stjórnvalda og náttúruvernd getur líka verið einmitt að, að, að fræða og að fræðast náttúruna bara hérna sem eykur náttúruvitund og svo getur líka verið bara svolítið kannski hlutir sem eru kannski ekki alveg eins augljósir eins og bara það að vinna því að uppræta fátækt og stuðla friði, það líka náttúruvernd, þannig að fólk í neyð það bara hefur ekki efnaði að hugsa annað en, en daginn í dag en, en náttúruvernd sem slík er, er hérna að hugsa lífríkið til framtíðar þannig í grunninn þetta bara að skapa lífvænlega framtíð fyrir okkur öll og hérna og það þarf ekki að snúa mikið upp á handleikinu mér fyrir að vinna, vinna í því og, og, og með þessu góða fólki sem að er að vinna á þessu svið þannig ég bara mjög gaman að þessu
1: En hver uppáhalds staðurinn þinn?
2: Uppáhalds staðurinn minn? það, ég get ekki svarað spurningu
1: Austurland?
2: Já, Austurlandin miklu uppáhaldi hjá mér
1: Já, ég trúi því Davi?
3: Já, hérna, ég vil bara nota tækifærið og, og segja frá því að sko ég ekki nokkrum vafum það að minn áhjá náttúruvernd sennilega ómeðvitað að hafi kviknað svona miðbygg níunda áratugsins þegar ég eru fermingaraldri og það verið að koma á hvalveiðibannu sem að hérna náði kannski hæstum hæðum í lagi Bubba Morthens en nauðsynlegt að skjóta þá en ég man að einhverjum ástæðum fylgdist ég með þessu máli af áfergi og ég hef aldrei áttum á því að hverju ég held hins vegar líka að uppáhalds staðruminn, ég hugsa að sé kannski frekar upp á svistkerfið mitt. Ég hérna alinn upp í hraunin í Hafnæri og mér finnst óskaplega vænt hraun og, og ég tek verulega nærri mér hvernig talaður hraun sem einhvers konar faratálma eða erfitt byggingarland eða eitthvað í þess áttuna og hvernig við höfum bara reynilega farið með hraun eins og það sé einhvern veginn bara sjálfsagt að mjela það niður. En að því þú spyrðum upp á staðinn, ég held að það sé svona undirliggjandi og ég held að mér syngdist þú voru að krefja eitthvað svara hérna þá, þá er það Skaftafell vegna þess að þar svona má segja ég hef kynst konun minn almennilega.
1: Fallegt. Þorgerður?
0: Já, sko þetta, það sem held ég, ef ég á að fara svona í ræturnar á þessari svona baráttu gleði í þessu var náttúrulega ég ólst upp á að krakki þegar Kárnhnjúkar voru svona mest í deglunni. Og mér alveg sérstaklega minnist eitt sko, ég var svona vinna sem úlingur á hóteli og, og var að ræða þess mál og þá sagði eitthvað vá en heimskulegt af þér að vera á móti Kárnhnjúkum þegar þú býrð á Austurlandi það sem álverið búið að bjarga öllu og ég man bara, ég var bara svona af hverju heldur fólk að þetta sé svona ótrúlega svart og hvítt veist, af hverju engin að tala einhverja þróun þar sem við getum lifað í sátt við náttúru það bara eins og þú veist hérna þetta sé eitthvað svona algjörlega svartkvít og mér fannst þetta bara svo ósangjant og ömulegt ég bara að þetta ekki svona og mér langar að finna út úr í hvernig þú veist hægt að lifa á sjálfbarnan hátt með náttúrunni og þannig að ég, og ég hef mikið unnið þarna sem landvörður í Snæfelli í Kverkfjöllum, í Hvannalindum og er alltaf að keyra þarna yfir þetta lón og við verð bara alveg leið þegar ég hugsa það þannig var bara dalur og þannig var bara gróið land Veist, hvernig lifiðu við þess að gerast og þetta land sem ég fæ aldrei að kynnast bara ég var krakki þarna og ég fór þarna eitthvað og var, ég náttúrulega bara eins og krakkar eru, þeir eru ekkert að pæla þú veist, ég bara eitthvað, já, eitthvað dalur hérna, flott og þú veist, ég man ekki eftir þessu svæði þannig og það hefur bara verið tekið frá mér þannig það ekki uppáhaldsstaðurinn minn því ég þekki hann ekki en þarna Já, uppáhalds bara svona staður. Ég held ég taki undir með, sko, Davíð, ég ekki með svona stað, ég með uppáhalds vistkerfi og það svona link og hérna, og svona kjarr og hérna, mér finnst bara lyktina þeim svo góð og ég man, ég bjóði eins í útlöndum, ég bjóði í Kanada í eitt ár og kom ekkit heima með hann og bara þegar ég lenti í sko Keflavík, mér sér þó að það sé hraun og þú veist að ég fann bara svona lyktin af íslenska loftinu ég var búin að gleyma hvernig hún var og mér finnst bara alltaf þessi þegar ég fer í gönguferðir og svona eins og Borgarfirði eystri og þar kring og víkunum eftir ég bjó erlendis líka þá annars staðar þá kom ég heim og fór sér í fjallgöngu þar og bara svona þessi lykt af lynginu, grasinu og hérna já þetta miklu uppáldi hjá mér þannig ég kannski ekki með eitthvað eitt stað en svona víkurnar og austfyrðir eru náttúrulega alltaf og héraðið og hérna og já, dyrfjöllin og svona þetta svæði þetta mér mjög hjartfólkið og hjálpleysa sem er náttúrulega núna nýverið í deglunni en þess að landeigendur vilja friða hana en það komin eitthvað rannsóknar áhugi fyrir virkjun
1: Spennandi Já, takk ykkur fyrir að svara þessu ég kasta þessu svolítið framan í ykkur en ég hef alltaf áhuga því að
0: En hvað er þinn?
1: Minn? Já, akkurat Skjálfandafljót Skjálfandafljót ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara í náttúruvend Ég hef alltaf verið mikil náttúrubarn og þú veist, alinn upp af fólki sem að fór mikið út og ég var úti alldaginn og einhvern veginn alltaf bara svona eðlilegu hluti af lífinu, ólst upp á laugum í Reykjadal í svona frekar svona grónu og hlýju svæði og þetta fljóta alltaf þarna nálægt og mér þótti alltaf svo vænt það einhvern veginn að keyra yfir það, svona einhvern veginn kom einhvern svona ég veit ekki, einhvern svona orka með því einhvern veginn, bara svona sem flæðir í gegnum hann þegar maður keyrir yfir það og náttúrulega fossin, Goðafoss, hann bara svo dásamlegur, bæði sagan á bakveðan einhvern veginn sem tengist okkar menningu líka og þú veist eitthvað svona þessar breytingar sem að við gerðum á okkar lífi sem að tengjast einhvern veginn þessum fossi þó það sé kannski meiri saga heldur en hitt og þá er það, þú veist, alltaf einhvern veginn þegar náttúrutúlkun svona tengist svona menningu á eitthvað svona fallegan hátt, þú veist, mér finnst það alltaf eitthvað svo heillandi og síðan bara þegar ég frétti af því eftir ég var búin að búa í Danmörku í 6 ár og þá er mitt, ég get ekki líst í hvað ég saknaði íslenskur náttúru mikið þegar ég bjó í Danmörku mér fannst ég bara svona nakin þú veist, það var ekkert fjall fyrir aftan mig og þú veist, ég bara svona eitthvað víðastu brjálaði þannig að hérna, mér leið mjög vel að vera komin aftur heim í Eyjafjörð með fjallið og sjóin og bara svona örygg þarna á milli en hérna en já, þegar ég frétti af því að það væri hérna, verið að spá í að virkja í Skjálfandafljóti þá mér leið bara svo vera ráðast mér persónulega og hérna og ég bara svona já nei þú veist það lítur einhver að koma í veg fyrir þetta eins og ég held að við gerum mörg við hugsum bara eitthvað já, þetta gali það lítur einhver að stoppa þetta en svo rann það upp fyrir mér að þessi einhver það þarf að vera einhver þú veist og ég fór að grúska og fann Sunn og Hörpu Barkardóttur sem var formaður þá og er ennþá með mér í stjórn og fór bara í kaffi til hennar rosalega æst og hérna og við töluðum um þetta og bara í kjölfara því er ég komin í náttúruvend og ætla ekki að hætta já þannig að mér þykir rosalega vænt fljótið líka því að það er rauninni rak mig í þessa átt þannig að já eigum við kannski að ljúka þættinum að því að ég hérna fer einn hring með ykkur enn einu sinni og hérna leif ykkur svona koma á framfæri því sem að ykkur svona liggur helst á hjarta ef það var ekki komið fram og ef ég byrja á þér Þorgerður
0: Já, ég held svona, ég var svona ykkur leiti búin að koma á framfæri svona þessu sem að ég veist aðkallandi í þessu svona þróun og samtali náttúruvenda og náttúrunýtingu að einhvern veginn það er alltaf verið hægt að sækja meira, auka hagvöxt alltaf meira og meira og sækja þá alltaf meira í náttúruna þetta er náttúrulega bara eins að pissa í skóin sinn að þetta er svo mikið skammsýni að hugsa þannig en síðan eitt sem mér hugleikið eftir að þá yrði svona vatnaskil í þjóðlendumálum og það var hérna þáttur í grænaborðin þjóðlendumálin en ég leggja kannski að kafa djúpt í þau en það er þessi svona breyting sem mér finnst vera eiga sér stað núna í ferðaþjónustunni. Að ferðaþjónustan, hún orðin stærsta atvinnugrein Íslendinga og hérna og það svolítið að gerast svipa í henni og kannski gerðist í sjávarútveginum að það fullt af litlum fyrirtækjum sem spretta fram bara þegar síldin kemur, þegar túristarnir byrja að koma svo þegar það kemur COVID eða kemur einhver erfileikar í rekstrinum að þá eru þarna stóra aðlega sem kaupa upp litlu fyrirtækin og maður byrjar að sjá hérna hvernig landi að skiptast niður og ekki bara innan svona já, það svo mikill vöxtur í geiranum, það baðlón að koma út allt og luxushótel og svo skrifar ég vel það var í greinagerð frá luxushóteli sem á að byggja á Laxárbakka, þar stóð og þar á að vera þyrlupallur ofan í til dæmis fuglalífi að það sé mikil vöntun á luxusgistingum fyrir ferðamenn ég held þetta sé eitthvað bóla sem geti bara sprungið en að þá verði ferðaþjónustan svona, það verði svo mikil samþjöppun í greininni að við verðum eiginlega bara búin að svona kvótaskipta hálgert landinu niður í svæði sem að stóra aðlar eiga, ég get nefnt bara nýlega þá til dæmis keiftu hérna, Íslandi eða kynnisferðir Arctic Adventures og Íslenska fjallaleiðsögumenn, þannig að það strax svo stóra aðlar að saminast og hérna og maður sér það alveg á svæðum þar sem maður eru, ég get nefnt Hoffelslón og ég get nefnt hérna Óbyggðasetrið, að þar eru smærri aðlar sem að hafa, eða landeigendur sem hafa verið með eitthvað þjónustu eða ekki, en eru að margvíslegum ástæðum síðan að hérna þurfa að selja að þá koma þessir stóru aðlar og kaupa upp land og hérna rekstur og mér finnst þetta bara óhugnalegt. Ég hrædd við sko bara svona andvara leysið í skipulagsmálunum til þess að sporna gegn því að við munum missa þessi víðerni sem við eigum í einhverju svona bólu á okkurum luxusgistingum að við munum missa aðgengi að svæðum sem að eru náttúruperlur að því að það verður svo mikil luxus að það má engin eiginlega vera þarna
1: engan almenning
0: já, það verður bara þyrlupallur já, ég hef áhyggjur þessi og ég held ekki að margir sé búnir að einhvern veginn áttu sig á þessu ég var nokk tíma að tala með þetta við Björgu Evu og hún sagði að sjá þetta allir og ég var bara, ég er ekki svo viss ég held að hérna að fólk eigi eftir að sjá þetta og ég vil opna augu fólks fyrir þessu og svo vil ég þetta bara hvetja alltaf til þess að skrá sig í landvönd eða í sín landsluta félög þannig að
1: eða bara bæði
0: eða bæði
1: og koma í grænugöngu
0: og koma í grænugöngu
1: en heyrðu, við þurfum að leyfa Davíð erst þú með eitthvað sem þið langar að
3: já, ég náttúrulega bara deili áhyggjum mínum með Þorgeiri svo sannlega en það sem að mér langar kannski að koma að er það að við erum held ég einu náttúrusamtökin sem eru við þéttbýli og það sannarlega náttúra við þéttbýlið og það þarf á náttúruvend, það ótal náttúruvendarsvæði á og við höfuðborgarsvæðið og við þurfum að hérna, standa vörðum þau. Það vandamál að vega og meta hagsmunni byggðarinnar og náttúruvendarinnar og skiljalni sjónarmið í báðar áttir en ég held að þetta sé mjög hérna, svona brýnt verkefni inn í framtíðina og svo líka að hérna, það gefandi að taka þátt í náttúruvendar starfi það ekki bara streð bara langt í frá ég held að ég get allavega sagt fyrir sjálfa mig að ég mun fróðari heldur en áður en ég fór að skipta mér aðeins við af einhverjum semst ég hef lært margt sjálfur bara náttúru, sögu menningu og fyrir þá sem að hafa áhuga á því að þá bara full ástæða til þess að gera eins og þú segir að ganga í ef ekki hverfisfélagi sitt
1: já.
3: Að þá allavega landvernd því að það nóg að verkefnum líka á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, einmitt og maður þarf ekki að vera náttúrufræðingur eða sérfræðingur maður þarf bara þykja vænt náttúrunum.
3: Já, bara raunvel að hafa áhuga á
1: já, bara vera mannskja
3: Það allir velkomnir.
1: Það allir velkomnir. Guðrún?
2: Já, eða jafnvel bara áhuga á fólki og, og framtíð þess og hérna. Já, ef ég má vera svona kannski pínu háflegi lokin og hérna tala annað sem að við elskum öll og tengjum okkur sem eru vísindin. Hérna, þá það náttúrulega, þú veist, vísindin þau koma okkur upp úr torkofunum, þau gáu okkur símana og bílana og allt þetta og núna eru vísindin að segja þetta. Að við, sko, ef ég tek bara upp úr bara skýrslu IPBES, milliríkja nefndum líffræðilega fjölbreytni og hérna vistkerfisþjónustu, að þá bara lykil þáttur í sjálfbæri þróun þróun efnahagskerfis sem að víkur frá núverandi hugmyndafræði um hávöxt og þannig að hann kem ég aftur inn á svo kerfisbreytingar og maður hann kannski líka bara rétt aðeins fyrst að hann á nú 100 ára afmæli í næsta mánu, hann David Attenborough að vitni í hann, það sem hann hefur nú bent á að, að það sem við gerum næstu 50 árin mun ákvarða örlög alls lífs á jörðinni það ekkit minna en það en svo finnst mér kannski líka einmitt þegar þið komu inn og þvist, hérna, ýmis konar vernd og ég hérna glemt að minnast að áðan að, að, þvist, að, að vernd er getur stundum oft verið bara, þvist, það þetta vernda hluti þótt að ég ætla ekki að fara þangað, sko. Ef bara vernda þá vegna þess að náttúran þarf pláss og ef að náttúran fær pláss, þá getur hún á stendurinn sem bara mjög vilja viðhalda því lífi og þeir vistkerfin sem að við njótum góðs af. En svo til dæmis bara mér, ég mjög fylgin því að vernda Amazon frumskóin þótt að ég ætli örugglega aldrei að fara þangað, sko. Þannig að líka bara það, þú veist, að vita af einhverjum svæðum sem eru vernduð en ég þarf ekki endilega að fara þangað þótt að sé náttúrulega mjög gaman að að ferðast um íslenska náttúru og það líka stór partur af því okkur hérna okkur verum að sem verum
1: Einmitt. Ég held að við látum þetta bara vera að loka orðin þakka ykkur innilega fyrir að koma í þetta spjall gaman spjalla við ykkur og ég hlakka mikið til þess að ganga með ykkur á morgun í grænugöngunni Og vonandi sem flestum af ykkur hinum sem eru að horfa, við ætlum að hittast á Arnarhóli klukkan 13.30 og ganga saman í Hljómskálagarð og við ætlum að ganga með íslenskri náttúru. Takk kærlega fyrir að setjast við grænaborðið með okkur. Verið sæl!
4: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Það hefur verið hér á dagskrársamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og að þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, velkominn.
8: Takk fyrir kjærlega, gaman að koma.
7: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við tilheyrum þessum litla hópi sem að heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali á ráðherra og hérna og hlakka til þess að fá aðeins að tala við hann hans málflokk
9: og... og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erfitt með að koma í við að mæta á þriðjudag en að, hér erum við og já. Við höfum nægan tíma og
7: allt, bara, streymir.
9: Gott, allt streymir
7: við ætluðum að byrja aðeins að tala um samfnum hans og náttúru og þá að kannski að persónulegum notum
10: já Við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð. Þannig að okkur langar að byrja að spyrja bara hvað svona þinn, hver þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju?
7: Nú þín tengsl
9: við? Já, mín tengsl við náttúru, sko, hérna kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verið nú alveg óbóðslega óspennandi í byrjun, þá ég úr laugardalskverfinu og elst upp, ert þú ekki þarna
10: af sögur stóðum nokkaldar? Laugur að segja
9: Já, já, og hérna við erum með laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helsta svona náttúru upplifun og svolítið sem nú bara frá því að maður í sumabústað sko í laugarási í hérna biskupstungum sko eitthvað rölda einn svo þykir mjög að vendum vestfirði og svo leið sko hérna, ég myndi kannski nefna þá sérstaklega þannig það hérna
10: En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar fjölskylduferðir eða sjálfur
7: Er það ekki svona útilegubat með pappa mömmu í Nesti og tjaldborgartjald í grænum hvammi og...
9: Jú, við gerðum eitthvað að því. Jú.
7: Er það ekki svona... bæsku minningar þessara kynslu
9: það? Jú, við gerðum talsett að því, sko.
10: Ég átti föður sem var skíða óður, hann að ég var í kellingaföllum og skíðanum langjökul og það voru svona þessar lautarferðir. Já. Bara skíðamæska allsumur nánast.
7: Já.
10: Herðu, já, þetta var nú okkur langar að byrja að heyra bara svona, jartengja aðeins áðurum förum í
7: Gulat, það gulat tjaldborgar tjaldi
9: Já, akkurat
7: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta þá fórum við að lesa hérna stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu
9: Stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnar
7: Og við vonum í rauninni að leita að hérna því hvað væri mikið talað um hérna náttúruvernd og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væri helstu stefnum á þessar ríkstjórnar á sviði náttúruverndar
9: það fallega við hennar stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuftur sko. Var hérna komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála sko.
7: Ég hlindur því hann sé stuftur
9: já, það er nefnilega, já En það eru þetta hérna vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega um hérna að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
7: Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem er nefnt í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd sem hérna stendur eru fraseringar að ferli leyfisveitinga verði einfalda tímafrestir, lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar láti njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála og hérna líka það sem þú myndist á að það verið stuttur líffræðilegur fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og ósnortin víðerni eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki og Skrokkalda, svo dæmis ég tekið Skrokkalda var sett í nýtingu
9: Já.
7: En með þessum tiltæktum þá þetta haldaði fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, er það ekki svo?
9: Skrokkalda er verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að Skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþýttum alþingi samþýttu að setja hana í nýtingaflokk
7: En þannig var sérstaklega að talað Kjalöldu, Veitu og Héraðsvötn
9: Þú nefndir Skrokkaldu en það er alveg rétt að Kjalöldu, Veita og Héraðsvötnin þau eru ennþá í biðflokki
11: það hefur ekki verið gerð breyting þar á.
7: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki?
11: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlun lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórn rammaáætlunar að því leitinu til að ja hvernig eru þið vandræða kostir? Ég bara segja þeir eru danglað þarna á milli. Þetta ekki fyrsta skipti sem það eru sem alþingi kemst að annarri niðurstöðu heldur en verkefnisstjórn rammaáætlunar.
7: Er það rétt munað hjá mér að þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun og nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti þá hefur lagst gegn því.
11: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá. Þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í verndarflokk. Ég gagnrýndi það. Tveimur árum síðar þá fellur þetta eins og þið þekkið að falla dómar í héraðsdómi og hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndarflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta allt saman og meðan við erum að laga rammaáætlunarlögin að þessu leiti þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndarflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst.
10: En ekki rétt mun að þetta voru tvær umferðir í rammaáætlunina sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin settir í verndarflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti.
11: Já, ég flutti ræðu þess að ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í verndarflokk er að við erum að styrkja réttaráhrifin af því að svæði fari í verndarflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru. Við viljum frekar fara þá í víðtækari verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbú á sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
10: En getur skýrt fyrir okkur af hverju meðan þessi skýring fer fram fræðilega, af hverju þannig kost er betur geymdir í bið heldur en vernd.
11: Já, því biðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitinu til að náttúrulega bara banna að virkja það sem er í biðflokki. Og ég held að það veri mjög óheppilegt ef alþingi færi að ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttaráhrifin eiga að vera af því. Og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara í svoleiðis vegferð áður en við gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir alþingi.
7: Þannig að hefðu þá, hvað með þá með virkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki? Hefðu þá þurft að færa þá til upp í biðflokk líka eða?
11: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að við þurfum að samþykja það í raun aftur með hnittsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
10: Þannig að þetta var semst bara byggt á lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað
7: hlutafræðilegri.
10: Þetta er líka Þetta er minnisblað inn í ráðuneytunum þetta, byrjum forvitin hvernig þetta
11: gerist. Já, þetta náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þetta þessa dóma, vantarlega, þetta var mikið áfallið þetta fyrir kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hefði ekki skilað til allum árangri að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi, hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti en svo eru þetta margt fleira í þessu við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að teki sér mið af við flokkun virkjunar kosta þannig að það eru ýmsar aðra breytingar líka í gangi sem sem ég telur þetta að teki sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostum.
7: Er það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar?
11: Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar vegna þess að þá erum við þetta snýst á um forgangsröðun virkjunar kosta.
7: Og hver er helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig er breytt orkuöflunarstefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
11: Já, hún getur til dæmis af þau áhrif að hérna að það verið tekið meira með af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða að við séum ekki að setja öll ekki inn í sömu körfuna og hún mun líka bara skapa meiri festu, við sjáum til dæmis bara í hérna í núna síðasta rammaáætlunar pakkanum sem kemur fyrir alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá í rauninni bara tekin svona hérna tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum að hérna allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingaflokk óháð í rauninni verndargildi og út frá því hérna er svo dregin svo ályktun að eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn. Þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af Alþingi orku öflun.
7: Og það von á frumvarpi eða frá þín ráðandi sem
11: að... Ja, við erum búin að hérna, gera breytingar á ramma áallunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði ramma áallunarlaga þar sem hérna, við setjum inn lífræðilega fjölbreytni sem svona grundvallar sjónamið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta, hérna, þetta sjónamið um að hort sé til stefnu stjórnvalda öflun raforku.
7: Það er stundur talað að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir síðan til miklum þrýstingi frá hagsmunaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkiru nú orðið þennan þrýsting?
11: Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli, þetta er samtalsferli þar sem koma fram sjónarmið frá virkjunaraðlum, frá sveitafélögum, frá náttúruverndar samtökum, frá hérna útivistar samtökum, hérna þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis.
7: Og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefði gengið svona illa að svona hvað eigum að segja hrinda henni í framkvæmd.
11: Sko það hefur og það bæði hægt að segja það út frá hérna verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni. Við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingarflokk raunverulega komið til framkvæmda sko. En hérna nei, ég tel mikilvægt að við halda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum hérna með vindorku kosti til umfjöldunar og svoleiðis. Ég held að væri algjört glapræði að kasta rammaáætlun.
10: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
11: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
10: Hérna... Þetta er ekkit flókin spurning, sko. Telur þið orkuskortur?
11: Nei, það er ekki orku... Sko, þetta er náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Sko... Erum við að hugsa
10: ég er forðin að heyra þína
11: skilgreiningu. Ég er að hugsa sko jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá hérna, þröngum sjónarmiðum þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi, nei.
10: Telur það að vera orkuskortur undanfarin
11: ár?
10: Það er umræða sem
11: hefur
10: verið rosalega já, rík.
11: En svo umræða hefur ekki komið frá mér.
10: Nei, ég áttum á því. Þessum er ég fórhundin.
11: Ég hef freka viljað svona frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda. Þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að hérna, það sé einhver ytri nauðsin sem kalli á meiri orku. Þetta getum við bara ákveðið að hérna, það er auðvitað alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum. Það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu.
7: Hver var þín afstæði því?
11: Ég er ekki þar.
7: Nú stundum talaði sko hérna að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu, það er að segja að virkja jafnvel fyrir einn notanda, eins og við gerðum austur á fjörðum, þegar Kárahnjúkar voru byggðir, að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnu stefna, þetta sé svona frumframleiðsla, hráöfnavinnsla sem að síðan er skilar samfélaginu þegar til lengst tíma litið ekki mjög miklu. Finnst þér þá ástæða þess að viðhalda telur þörfa að breyta þessari stefnu eða?
11: Já, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland. Það er einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi. Það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og hérna og búum núna við hennan hérna einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum. En þessi gamalda stóriðju stefna hér eru þetta sögunni til sko. Við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti, fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni, eins og ég segi, verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu þannig að já, svarið er nei, hérna við viljum ekki reka samskona stóriðju stefnu og var áður rekin.
10: Þú nefndir hérna ykkur er að kalla eftir lokun álvera hérna, síðasta sem ég heyrt sko, mögulega lokun stóriðju verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða hann svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þyrir Elkem að loka eftir 3 ár þegar þeirra samningar enn út og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
11: að þau telast
10: ég er að koma að spurningunni nú er bara spurningi þar er að hún er greinilega hérna fórstjórinn þar að óttast það að það sé ykkur sem vilja að borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera við höfum séð fleiri orkusölu samningar enn út á næsta árum Strömsvík og fleiri hvernig bara er áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan nota á hann það ráða hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpurn hvernig hugnast þér það til þess að Elkem loki og grundatanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur orkuna hvernig hugnast þér svo framtíða sín og hvað starf sem heldur gæti verið
11: Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenna sem er sko þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu núna Elkem og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga við þeim, veit ég og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálar á þeirra vera með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel hérna æskilegt í
10: þeim tökum Elkem til þér, nú erum bara við erum hugsa þessa samninga löngu samninga við stóriðuna og líklega enn samningunum við hérna ferð og alkohól sko þetta var ekki frætjar slitt ég með vatni glasur ekki vodka hérna er að Alkoa Fjarðarhál, það gerði 40 ára og líklega er hann sko mun að kosta þjóðuna sko meira heldur en ef Æsafið lenda fullu þunga á henni, hann er svo mondur og þetta fyrirtæki getur tæpla 20 ára ekki ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér að vera eðlilega lengd samninga?
11: Alltaf tíðkast ekki lengur svona langir samningar. Norður og Landsvirkju voru semjum daginn, ég man ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svoleið, sko.
7: Já. Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga, hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
11: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi.
10: Þannig þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir, gagnaverin.
11: Já.
10: Já, finnst þér bara, tökum Elkem út í ofnin, finnst þér þessi hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð, láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu, hérna, sölu til stóriðu, stór kaupenda, kannski rétt orðið, finnst þér svo hugmynd vera áhugaverð, hefur það verið skoðað af meiri alvöru, gert ykkur greining á því, hversu miklar tekjur til viðbótar, hversu áhættan væri?
11: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting eftir hrun, það var farið að gera kröfu miklu hærra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna Landsvirkjun er já, núna búin að vera greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
10: Það var endur ekki fyrir en sko 12 árum eftir hrun sem það er arðgreiðslur hófust 2020.
11: Já, það var bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið sko.
9: hérna, en ég held að sé bara þetta er alltaf ákveðin svona jafnvægislist sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir hérna spennandi starfsemi en ég held að við erum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldi koma inn hérna gagnaver í bland við málumbræðslu það getur bara að spila ákveðla saman
7: En við nú eru vindorkan á komin á borðið ef að svo má orðið komast það hefur talað 43 kosti sem að hvernig sérðu þetta fyrir þér að þetta gerist? Hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslensku náttúru stafi ekki hætta?
9: Já, 43 kostur náttúrulega bara klikkun. Við tölum bara vindorkuna svona fyrst á almennu nótum sko. Vindorkan hefur sitt hvað með sér, sko, ef hlutirnir eru gerðir vel, þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis vatnsafls virkjanir eða allt gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landis og Ísland sko, sem við erum með hérna 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá værið algjört feigðarflan að fara að raða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin hérna, eina vitið er að gera þetta, að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvarp við erum með vindorku frumvarp frá Guðmundi Inga Guðbrandssyni árið 2020 við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfyllunar á Alþingi það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn er að með núverandi ríkisstjórn er að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir rammaáætlun og já, ýmist er þið bara gefið í raun frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitafélög gefur leyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs er hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneytis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orku skipti og svo framvegis raforku framleiðsla kallaði náttúrulega gríðarlega mikla orkuöflun sko. En hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér er að við erum bara fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsar svæðum og UNESCO svæðum. Þannig að þetta er, og niðurstaðan er í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað, sko. Það er það sem felst í frumvarpin okkar.
7: Og hérna þegar þú talar rauðmerkja svæði ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn eru að sjá betur hvernig þessi sumir þessara kosta í laginu
9: Já.
7: Að þá verður stöðu fleirum ljóst að þetta ekki kannski mjög heppilegt bæði þegar menn átt að segja á stærð mannvirkjana áhrif á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræðu núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarna að það sé víðast hvar á út af landi eða í einstöngu sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé við takk andstaða við þetta
9: Já, og þetta er reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitarfélög í herða niður og sveitarstjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað sko. Og við sjáum, já, vissulega hérna, andstöðu gegn hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna með hliðsjón af þessu þá er líka með þessu frumvarpi okkar verið að hámarka í raun áhrifavald sveitafélaga þegar kemur að
11: vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunarvald þess sveitafélags sem hýsir viðkomandi kost heldur verður líka horft sérstaklega til afstöðu nærliggjandi sveitafélag og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja allt í hendurnar á sveitafélagum því ég held að það sé ekki heldur það sem þau gera sem til sko
10: Hérna, í þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver skoðun þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem hafa reynilega ekki sama rétt og sambærileg samtök í öðrum löndum með að bera málundi dómstóla og hérna er mjög einkennilegt í hvernig myndi þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem umhverfisráðherra og þá veist, beita þér heila fyrir

0: höfum verið að fara sérstaklega við þetta og ég útiloka ekkert að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
1: Hvað skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu sko bara almennings að takast á við svona veist, að berjast á móti móti verkefnum sem hreinlega klúfa samtölu og sveitir.
0: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfann okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist en ég held að skipti líka máli sko ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega marg hérna, að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það betra að hérna að aðilar sem hérna ja ýmist hafa hagsmuni eða láta sig bara varða hérna einhverra framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær hérna úrslita orustan sko.
1: Já það er akkurat ástæð fyrir því ég spyr þig það aðilarnir sem mér heyrist þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúruverndarsamtökum mér heyrist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði að vilja þú á að greiða og götu þar sem vilja virkja og mín aðkomu almennings. Það rangu skilningur að ég hef líka séð einhver hugmyndir að stytta umsagnarfrest almennings sem jafnvel bara við eldursborðið á kvöldinu að lesa einhverra skýrslur og reyna átta sig á veist, hvað segjum, skýrðu þetta þess fyrir okkur? Hvað þegar menn fyrir sjálf ekki hverra?
0: Já, þú veit að vísa kannski til umsagnatíma í rammaáætlun, þar styttu við aðeins sko seinni af því það eru tvö svona samráðsferli sko, og styttu við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur en það auðvitað kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld ný umsagnar aðila sko. Oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna, bara rétt fyrir frestin sko. En hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumálun en líka bara um náttúruverndina sko.
2: En nú hérna að því vorum að tala vindorkuna nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða
0: Jú, ég settast það samráðsferli þann möguleika að hérna, Garpsdal færi í nýtingarflokk og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að
2: Hverju mestu senda skilaboð?
0: Ég að senda sveitafélögum, virkjunaraðilum almenningi skilaboð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema að það sé samstæða í nærsamfélaginu og þarna hafði til dæmis við komum til sveitafélag beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefni stjórnar rammaáætlunar ég hef ekki lagt það fyrir alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og spurði líka náttúrufræðistofnun um tiltekin atrið og svoleiðis þannig og með þessu erum við raunin að hámarka það samráð sem á sér stað þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar til dæmis Blöndulundur og Búrfellslundur Vaðölduver fór í orkunýtingaflokk það var bara gert í raunin á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest sko.
2: Er það að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum?
0: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum að gæta varfærni þegar kemur að því að hérna að endanlegri röðuna það þyrfti afla meiri upplýsing áður og hérna núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og eða húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
2: sem eru kannski ekki beinlínis hlynnt virkjuninni það annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnun um að rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd og svo þegar maður horfir á landakortið af því að það er nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnastofnin sérstaklega sem þetta er helsta búsvæði hans að í beinni loftlínu þá eru 35 kilometrar frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal þannig að maður skildi ætla með fyrirvara að það gildi í rauninu það sama er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrann að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
0: Ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðu

0: um að heimila þessa virkjun án eðlilegs samráðs. Ég held að það væri mjög varhugavert. En þarna erum við í rauninni að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun um það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingarflokki rammaáætlunar.
1: Þessir 10 af því að nefndir þessa 10 kosti mm-hmm. sem að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefði nefnt mm-hmm. af þessum 43.
0: Já.
1: Hvenær fáum við að vita hvenær þessa hvernig þessa hverjar þessa tillögur eru?
0: Þessa 10 eða þessa 43?
1: Þessa 10.
0: Þessa 10.
1: Já.
0: Það hérna ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna sé með á þingi af því þar líka mælt fyrir um ákveðin sjónarmið varðandi mat á vindorku kostum og hnykt á því að hérna að grundvallar sjónarmið rammaáætlunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum rammaáætlun að þetta gildi.
1: Það hefur líka verið talað með hvað hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
0: Ekki þessari löggjöf, nei.
1: Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en að það lagt til áður en að 10 kostir verða lagðir fram til nýtingar?
0: 10 kostir til nýtingar?
1: Já, eða hvað það
0: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinnu í gangi sem lítur að fasteigna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig að það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af hérna lagasetningunni um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa klára þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi ég veit að innviðar á þeirra kemur með frumvarpið um gjaldtökuna næsta haust og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhver tíma á næsta löggjöf þingi hérna tökum við, já leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar um vindorku kostina
1: Finnst þér eignarhald orku hérna uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku verið einhver skipta einhverju máli? Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindin sem auðlind mm. sem að er þá væntanlega ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin
0: já,
1: og getum
0: já.
1: Þannig lítið á þessum auðlind
0: mm-hmm.
1: af því í ljósi þess að mörg þessara fyrirtækja sem eru sækist eftir að byggja vindorku eru í erlendri eigu.
0: Já, sko ég ekki svona eitthvað kategórist á mótið í að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi en ég held að sé mjög eftirsóknarvert og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orku framleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja það hefur bara gefist mjög vel tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt en hérna En nei, mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið af stað með fyrsta vindorku garðinn.
1: Það er svona sýnis.
0: Já. Ég vil ekkit útiloka það að hérna á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaaðilar setja upp vindorku garð ef það er gert á grundvelli skýra reglna og út frá leikreglum rammaáætlunar.
2: Hérna, þú nefndir það, við erum að fara að tala Landsvirkjun núna og orku framleiðslu. Hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá Landsvirkjun á næstu árum með ráðisverður í Kampsvirkjun sem náttúrulega er ennþá ekki út sem með að vera gert? Postnaður mat og henni komið vel yfir 100 miljardar. Hvað mun verða með arðgreiðslur þegar hérna, Landsvirkjun ræðstu þetta mögulega verkefni í ríkissjóð.
0: Ég ekki með arðgreiðslu áætlun Landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
2: Er það ekki inn í þessari greiningarvinnu ykkar hvaða afleiðingar þetta hefur? Að því nú spyr ég vegna þess að frá 2020 mm-hmm. eftir sko mörg mögur ár, mm-hmm. engar arðgreiðslu frá því að ríki eignaðist Landsvirkjunar fullu 2007, mm-hmm. en á síðustu 5 árum hefur Landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkissjóð. Munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Kampsvirkjun?
0: Nei, það heldur nú ekki sko.
2: Það nú dýrt að fjármagna 110 milljarða verkefni og var ennþá dýrra núna heldur en þegar þessu plön vaxta umhverfi þannig.
0: Já.
2: Ég kannski veltaði fyrir mig um Páll, og getur kannski hann bara rætti þetta þess teórist bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð þú nefndir sjálfur áðan að það voru engar framkvæmdir. Mm. Það voru engar arðgreiðslur í frá Landsvirkjun í ríkissjóð í frá Alcoa verkefninu. Mm-hmm. Fyrir þeim framkvæmdum var það svona það vaxta berandi skuldir voru mm-hmm. bærilegri mm-hmm. engar stórframkvæmdir mm-hmm. það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrja að greiða verulegan arð í ríkissjóð mm-hmm. stóru fyrirtæki. Mm-hmm. Nú spyr maður sko ef á að fara ráðast í svona dýrt verkefni eins og Hvammsvirkjun er til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur í hefur þetta ekki verið, það hlýtur að vera reiknað út ef það þurkast upp arðgreiðslur í eitthvað x mörg ár fyrir virkju sem dýr til hvers eru það að gera þetta? Viljum við ekki fá arð í ríkisjóð?
0: Jú, það náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og það ekki einu framkvæmdinnar sem Landsvirkjun stendur í en það náttúrulega að segja þetta nánast hvað hvað orku fjárfestingar sem að hérna að þurrkju upp sko
2: ég bara hugsa sko, þetta af hverju kappsmálið að framlega meira og meira orku sem við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að segja að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stórið og þetta svolítið svona grundvallar mál hefði ég haldið þegar menn að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og hérna fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þessa arkastur eru verða eða fara út
0: þær eru ekki að fara út sko hérna
2: Hvammsvirkjun það þar voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna Landsvirkjunar í 13 ár voru bara sum árin engar önnur ár bara 1 milljarður ár eitthvað þar svo þar hann byrja fyrir alvöru þegar Landsvirkjun bara orðið verkefni í stöðugri rekstri ekki stöðugum framkvæmdum Nú er þetta fyrst þetta var ósækjast spurning?
0: Nei, ég meina
2: En þú skilur hvað að fara, ekki?
0: Jú, hérna þetta auðvitað bara þetta náttúrulega einhver hagkvæmasti vatnsaflskostur, það ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstuð sérstaklega umhverfis og orkustofnun, en hérna sko Hvammsvirkjun ekki að fara að þurrka upp arðgreiðslu getu Landsvirkjunar, sko
2: Ég þess að það í forutinu vita bara hversu greinin
0: Landsvirkjun í miklum framkvæmda ham núna, en það líka hérna, með hliðsjón af því að hérna, við getum bara skoða til dæmis orkuspá landsnets og umhverfis orkustofnunar. Það sjáum við bara hérna, að það er hætta á bara mjög krítískru stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár. En það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landsluta ósleis og mest af þessari orku náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu. Sko. Þannig
2: að... Heimilinu er ekki neittin hættu skilu, það finnborðast af þeirri orku sem er framleitt og þetta er pínu, þetta er líka haldið sérstætt mál sko, með Hvammsvirkjun því að sko setni árum hafa vatnsaflsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönd á Norður-Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég heldur sem bara hætt í okkar heimslönd að reisa vatnsaflsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbyrni sem við nefndum hann nokkur sinnum er heila bara eyðilögð fiskgengd ferskast fiskar stofnar sem er veitt þungt högg og er mér rétt að þetta kalla Hvammsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofnum
0: sko Hvammsvirkjun náttúrulega búin að vera í orkunýtingaflokki rammaáætlunar síðan 2015 og hérna hún er í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag Landsvirkjunar við erum að hugsa um þetta þannig sko að fara að hætta við Hvammsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gett á hverna varfærni menn að þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í byggflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlunar leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu
2: Ég sat í hérastómi í morgun og hlustaði á vitnaleiðslur í máli sem er núna máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlega yfir Hvammsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlason sem reyndi af höfundum hérna kaflans um ferskastfiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem þar sem lögð til grundvallar fyrir Hvammsvirkjun og þessi kafli var skrifaður 2013 og Skúli var að fyrirgefa mér en efnislega er þetta fyrir ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli er bara en er ekki grundvallur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá.
0: Þannig að það alltaf fórnarkostnaður á virkjunum, það alveg rétt.
2: Já, þannig að það er þetta þannig að það er sko það svona að spyrma á sig af hverju þessi ákafi við Hvammsvirkjun. Því þetta var raunveru ekki þetta ekki mál þessara ríkisstjórnar. Þessi virkjun. Af hverju þessi óbóðslega ákafi setin sérlög sem er ekki rétt að búa stefna vegna þeirra af hverju þessi óbáslega ákafið þessar ríkisunar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisunar og gera sínum og nú eru líka að tala leyfi fyrir sjókvíaldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti og hérna ég býnir forvitnin og þá það kannski snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það að það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skætti svörum útgáfu leyfi sjókvældi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna komin 57 dagar og ég mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá ESA. Er það rétt að svo sé?
0: Jú, það er búið að senda.
2: Hvenær fóru þau?
0: Ég held að vera í síðustu viku.
2: Já, frábært, þá það spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
0: Já, ég enda var þetta mjög umfangsmikil hérna beiðni sko og kallaði á hérna talsverða gagnavinnslu hjá Umhverfisorkustofnun og líka á hverju samtal milli ráðuneyta.
2: Já, þetta er mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega meðri lagasetningu að þingið í sjókvældismálin og það sem þessi hluti er einn af stóru svona stóru átakalínunum. Þannig að ég mun kannski bara spyrja af hverju þið hafi séð hvernig hefur verið staða málum og við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu, þetta er vandramál.
0: Akkur er alltaf að tala sko Hvammsvirkjun og þetta sem vandramál sem erum að gera að, sko.
2: Nei, með það sem nú er þetta ríkisstjórnin
0: að reyna að gera, við erum að reyna að koma einhverju skikki á sjókvíaldi hérna á Íslandi, eftir hérna
2: eftir talsverðan vandræðum. Möndur ekki flokka Hvammsvirkjun vandramál þegar
0: við erum fælt
2: í ítrekkað í úrskurðarnefnd og í dómum? Möndur ekki, nei bara fórhundinlega, er það ekki vandræðalegt fyrir Landsvirkjun að vera ítrekkað?
0: Já, bara vandræðalegt fyrir hérna stjórnvöld, mínu ráðuneyti hafði verið margbent á ákveðna annmarka í lögum að fagstofnunum án þess að hérna fyrir ráðherra hefur brugðist við sko. En hérna þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og hérna og sem bara er gríðarlega það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnu uppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
2: Þessa leyfisumsóknir hófust ekki fyrir 20 árum, sko. Það leyfisferli hófust miklu síðar.
0: Þetta fer í orkunýtingaflokk 2015, en það hefur svona verið unnið að þessum einu með öðrum hætti mjög lengi.
2: En aftur að sjókvöldunni, ég fyrir ekki pátlið að fæ aðeins að taka yfir þáttinn pínustund. Þetta er, sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðað útgáfu leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í rottulendar hreyfingunni tilliti að verið tekið til hérna laga stjórn vatnamála bersýnlega er búið gloppa framhjá lögum varni gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera að hafa verið í góðu gýr, þú segir að koma að skikja á þetta, en finnst þetta þessi löggjöf sem er núna verið að komin til umsagnin í atvörnund vera bæting umhvern
0: sko, mér dettur ekki huga að verja það hvernig haldið verið á stjórnsýslu sjókvíaeldis mála á síðustu árum og ég held að skýrsla ríkisendurskoðuna frá 2023 tali nú bara sínu máli og hérna og miður er það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatina sko, ásakið orðbræði, en hérna við tölum sjókvíaeldis frumvarp atvinnuvega ráðherra, þá hérna ég meina ég sko ég náttúrulega ekki lagareldis ráðherra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það ber saman bara þessi núverandi lagaumgjörð og svo frumvarp ráðherra og og þegar á heildina litið þá get ég ekki komist að annarri niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum.
2: Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega að svo hleypi Pál aftur að í lagarfrumvarpinu sem ég nefnilega er algjörlega samferður og liggur bara í textanum að þau runa nulla út allt sem má mögulega íta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu af að færa útgáfu áttumætt erblöndum til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi í stofnun og verður stjórnsýstulegt hlutverk ráðherra gefa út áttumætt erblöndunar. Og inn í þennan texta er allt í nú komin svo hugmynda ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áttumætti. Sem öðrum orðum til annarra þátta heldur áhættumætti snýrum velferð viltra nýtastofna. Þarna hugmynd sem kemur auksvíðinlega úr fiskveiðistjórnarkerfinu. Það sem ráðherra getur gefið stærri kvóta í uppsjávar fiski eða þorski. Eftir ákveð tíma þess að heyrðu við bara fórum framorgu einnig og mikið. Þú þurfum að gefa þessum stofnum frí. Það jafna sig. Þetta gerist ekki ef ráðherra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin er orðin þannig að þú að draga úr magni sjókvældis fisk, ráðherra segir nú þurfum við sveifluöfnum fyrir sjókvældis fyrirtækin en að halda áfram þessu óbreytta magni, þá situm við upp með óafturkrafan skaða viltum laxastofnum. Þetta er eitt atriði sem verður óbóðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi ekki að atvinnuveganefnd nefnd muni laga og reyndar bara þeir sem eru ríkisstjórn takið í heimilin þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skyldu á landeigendur að taka þátt í virkum móti að því aðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekkert það að segja verði virkan mótaðsaðgerð þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka af sjókvældisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verið sleppist í kafarabúningum. Þannig að þetta er sett inn, það er svona gloppur sem eru fram hjá öllu hinu og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona, hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sem mögulega hafi ráðherrann farið fram úr sér eða sérfræðu hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér?
0: Sko þetta seinna atriði, ég er ekki endilega sammála því að það sé slæmt að sé inn í þessi skylda landeigenda til að þola það þá í þá vöktunar og mótvægisaðgerða
2: í þá sjókvældisins eða ekki þá neittin annar sko
0: það væntanlega líka þeirra hagsmunni sem veiðir þetta hafa að lágmarka skaðan af slysasleipingum
2: en þeir eru ekki lágmarka skaða, þetta er bara neyðarbjörgum þetta er ekki þá landeigenda sko
0: og þetta er þá þetta eitthvað sem þyrst að beita mjög mikil í varfærni og bara í algjörum myndatekningar
2: en þetta er í þá fyrirtækjana og það er alveg hreinu, þetta er ekki þá landeigenda
0: Nei, en ég meina það eru auðvitað hagsmunni veiðir réttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar. Ekki sammála því?
2: Jú, og við skulum förum ekki lengi með það, en ég er að segja þetta er sett, þessi kvöð er sett á kost sem er, þannig að bara í lagatext myndu segja
0: þetta það er svona skaða minkunar
2: lagatext, þetta er bara að vera þetta þyrfti að vera með samþyggi og í samvinnu við þá sem það ekki alltaf best, sko ef textanum eru breytt á í þá vegu að þá verið þetta ekki lengur virk móta þess að gerð heldur bara viðurkenning á þeirri sér skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nú það, þetta var Pállef hann ókýrast á síðri kantinum, nýrðri kantinum
1: Nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er nefnt og tengist beinlínis náttúruvernd í í áður nefndri stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallar um ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning, ekki satt?
0: Jú.
1: Og það komið í samráð.
0: Já, já. Það núna bara í fyrsta skipti það beðið eftir þessu
1: já.
0: Mjög lengi og þetta hérna, mjög mikilvægt verkfæri. Hérna,
1: það eina grundvöllurinn.
0: Þetta bara grundvöllurinn að öllu, þannig að hérna, og það nú einmitt á getið sömsóknarna frá Þorvarði Árnasinni um að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá sé það bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta þá verkfæri sem því þetta beita í ramma og allum talandi um þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna þetta tengist því sko þannig að þetta bara, ég held að þetta verið algjört grundvall að tæki í stefnumótun í náttúruverndamálum sko
1: Og þú, það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorfendum að þá semst snýst þetta að gera kort af ósnertum víðernum Íslandi.
0: Já.
1: En þegar maður les umsagnirnar í samráðsgáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform.
0: Mm.
1: Það sem maður mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna, áður hefur verið unn á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þær eru notaðar finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni?
0: Ég veit ekki til hvaða gagnrýni þú ert að vísa hann
1: Það var að frumkvæði nokkur félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver
0: já.
1: Sem talið helsti sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir náttúruverndarsamtökin annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum Og mér sýnist inntakið í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði, sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd. En þú ekki settið inn í þetta?
0: Ekki þessa til dyrna umsögn, nei.
1: Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa kort að gera hefjist bara leið og reglugerðin samt.
0: Já.
1: Sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
0: Já, við viljum auðvitað bara klára þetta sem fyrst við þurfum líka að gera þetta vel og það hérna, mann gerir á fyrir að síðu þarna umsagnir sem hérna, sem kalli á einhver viðbrögð og hérna, einhverja breytingar það er nú bara alltaf þannig en þetta er svona mér svolítið, sko, það er þannig í umræðunni að hérna deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis, hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnum líffræðilega fjölbreytni eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis þannig það hérna en það er bara
1: þegar hún endur endurheimt votlendis á ríkisjörðum og gröftur hæfist í sumar sagði í Silvrinum daginn hvað geturðu nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
0: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir. Hún gerir ráð fyrir 600 hekturum núna hérna á þessu ári og til næsta samtals.
1: Okay. Og á ríkisjörðum?
0: Já.
1: Er þetta dreift allt land eða er þetta einhverjum tilteknum svæðum?
0: Þetta er mikið til á Suðurlandi núna byrjun þar. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna, þetta er loslagsmál. Þetta er náttúruverndamál, þetta er líka aðlögunarmál, við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingu þannig að þetta, við erum að haka í ansi mörg box með þessu og þetta er eitthvað sem hérna hefur ríkt talsa kyrstaða í lengi endurinn þvóllendis þannig að þetta er mjög spennandi
2: Hver er skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur nú verið svona hjartasmál margra hérna í langa tíma ertu stuðurismæður þegar hugmynda verið fundið út hvernig getum komið á samfældum þjóðgarði á hálendinu
0: Já, ég held að svona til lengri tíma væri það skynsalegt en það er ekki verkefni sem var samið sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
2: Var það bara persónuleg skoðun þín?
0: Já, persónuleg skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þá að gera það með þeim hætti að það veri samstaða það sko. Ég er vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu.
2: Íslenskur vinnumarkað telur kringum 217-20 störf, af þeim eru sko langstærsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf að jafnaði á mánuði. Sko hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameiginlegu auðlind okkar? Er fjarri lagi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar sjóin. Við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi og eru hérna fólk á allskis faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og veist, bara raunum að taka út verðmæti út á auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem þið er að velta fyrir ykkur í þínu ráðuneyti?
0: Já, ég held að þetta sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leiti hérna standi á samskonum tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað að hérna það hefði verið gengið mjög freklega á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
2: og venda,
0: meiri skorður
2: og venda, hámarka verðmæti og venda
0: já, akkurat já, og það fer nú saman alltaf sko. Og það oft það hérna besta leiðin til fjönýtingar sko, að venda
1: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaðar aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn það er skega útluta gæðum byggt á reynslu, veiðreynslu eða eitthvað þess
0: að
1: sko
0: Nú er náttúrulega vinna í gangi hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur að svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á að láta ferðamenn greiða með sannkjarnari hætti og hluti að því sé þá nýttur ekki bara beint í ríkissjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegis sko þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko
2: Þetta var nú smá gildir að fara útluta gjafa kvota hann, þetta var nú gildir á Pálinni ég held það nú verður svona ekki að fara alltaf þá leið, en við erum mjög áhuga samur vendar hlutum
1: en við hérna, spórin hræða
2: já,
1: þau gera þannig
2: sannlega
1: en
2: hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með óheifta ásókn,
1: það sem er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni Og þar eru auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum horft á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út allt land. Mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðli hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald, þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum sko. En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekkið ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til þeim sem heitir hérna Stuðlagíl sem við slóu í gegn fyrir nokkrum árum og nú vil ég allir koma þangað. Þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Samt fá þeir hérna 20 miljóna á framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar til uppbyggingar og einuðum. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna?
0: Nei.
1: Hvernig getum við, hvernig er hægt að laga þetta?
0: Sko, við ferðamálaráðherra er með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaðila að hérna að við tökum meira utanum þetta sem eina heild og ríkið taki ábyrgð á þessu.
1: En lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? Nei, ég er bara að reyna að sjá fyrir mér hvernig þetta verður leist það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skilið þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagíli sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar við þurfum að hætta þessu En það nefnilega, það fleira sem við þurfum að hætta við, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal, því að tíminn líður, allt streymir.
0: Já.
1: Og ég held að við bara þökkum ráð þeirra fyrir að sitja hérna með okkur við þetta græna borð sem er reynda rautt, þó það sjáist ekki minn. Við hlustendur vilja aðeins segja þetta, við komum aftur, það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku, og svo framvegis meðan að við teljum með réttu á okkar áldi að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
2: Það svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
0: Já, takk sem leis. Gaman að koma.
1: Takk fyrir.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Verðið velkomin að grænaborðinu. Þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti frá því í byrjun árs og það eru fjölmiðlafólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti og það er ekki ástæðalausu. Það út af því að skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum og það eftirspurn líka. Þannig að þess vegna verðum við að gera þetta og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældar hagkerfið. Því að vöxtur hagkerfisins ekki alltaf af hinu góða. Hagvaxtarsókn og auðsöfnun ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að ekki gott og 7 af 9 þolmörkum hafa verið brotin. Það þarf að hugsa rætt að koma þessi lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá umfram takmörk hagvaxtar. En velsældar hagkerfi hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum gert. Og þetta auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældar hagkerfið efnahagskerfi þar sem megin markmiðið að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi að vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við grænaborðið og tilefnin eru ærin eins og við öll vitum. En það líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það eru líka nýstofnuð samtök eða þau verðastofnuð. Þau eru stofnuð og meðan þessi þáttur eru í loftinu. Þá eru þessi samtök stofnuð og þetta miðstöð velsældarhagkerfisins félagskapur sem stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér Kristín Helga Gunnarsdóttir.
10: Já, og tilefni þáttarins við grænaborði í dag útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það lausli þýðing á því handbókum sköpun nærandi velsældar hagkerfis. Nú, þessi bók eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældar hagkerfið, en þau eru mitt gestur okkar hér í dag. Og Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum frá skandinaviskum háskólum, en lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og ritstjóri tímaritsins vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala prófessor emeritus í jarð og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr stjórn landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefna, fræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Verið velkominn.
9: Takk.
10: Og það er líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag eru stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem ber að heiti Miðstöð Velsældar Hagkerfis og stofnfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stofnun félagsins og þriðji gestu þáttarins er einmitt verkefnustjóri í Norræna húsinu, Silja Elvarsdóttir sem hefur haldið utanum undirbúning að stofnun Miðstöðar Velsældar Hagkerfisins á Íslandi en slíkar miðstöðar eru starfandi í einum 17 löndum í öllum heimsálfum nú verið bara öll hjartanlega velkominn Mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvæga bók af hverju þið tvö, fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminni krafta?
9: Já, það byrjaði nú þannig að ég var að vinna í umhverfismálum og málefni sem tengjast umhverfismengun við háskólinni Bristol í Bretlandi og hitti svo í ammælisboði hjá nágranna mann sem var framkvæmdastjóri Schumacher Society í Bretlandi sem voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem var þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitið Small is Beautiful eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni og eftir að tala við hennar mann í ammælinu sem hét Richard St. George þannig að undir vendavang hérna þessa dýrlings að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna umhverfismálum en hann að vinna sjálfbærni plánetunar allrar sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar en ég var að vinna því að greina hérna, mengunar efni á yfirborði steinda í umhverfinu og hvernig þau hefðu sér þar og þess að þetta á atómskala og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar af stóri myndinni og eitthi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað þetta gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mínar kennslur rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá þannig að kollega mínir í Bretlandi held ég hefði dottið á hausinn og skildi ekki hvað ég var að gera En svo hélt ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða hvað heita?
11: Sviðsforseti.
9: Sviðsforseti, takk fyrir. Í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hinga bindinn í hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi ég búin að vera í burti í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað var þeim gildin sem að ég hefði verið alinn upp í og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði og ég vissi heilmikið auðlindir hérna, heimsins og auðlinda nýtingu hagkerfi byrt fyrst og fremst en ég vissi ekkit hvernig þetta væri nýtt innan hagkerfisins og svo er þetta alveg að sama með hagfræðinga þeir eru að ráðgefa ríkistjórna vita nákvæmlega ekkert jörðina eða auðlindir og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu
12: og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhverstaðar?
9: Nei, svo hérna tók ég að mér að skrifa bók um velsældarhagkerfi
13: að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að, að læra og reyna að kenna öðrum. En eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið um svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni en ég var ennþá alveg hérna lost í fjármálakerfinu. Og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun, hann bara allt í einu í hérna kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði heyrðu ég að skrifa hérna bók og við vantar svona mannist að þig sem veist eitthvað um hennar fjármálakerfið
12: svona byrjaði þetta og í Norræna húsinu
13: já, þannig að þetta tengist allt
14: já, ég var sko búin að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meiri sér að ætlaði alltaf að labba yfir til Kristjana völu þá að því ég tók inn sjálfbærnina í og heimsmarkmið saminu þjóðan inn í kennslu viðskiptasiðfræði þegar ég var kennar í 5-6 ári viðskiptafræðinni en hafði aldrei náð því þannig að það einhvern veginn eru svo tykkir veggir og milli delta og síloa að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og Kristín var nánast hérna kominn á emeritus stíð og var að klára þessa bók sem að við heittumst fyrir utan en nálagt í Norrænhúsinu þóks ég því og hvala viðburðum sér hérna þannig að og síðan eru já liðin 3 ár og 300 sinna bók komin en
8: skrifuðu Apavatn líka.
13: Já vegna þess að hérna mamma mín hún byggði þar sumarbústað og hann á ég núna með systur minni og dvel það mikið og hérna mér tókst að tæla hann á Apavatn svona við og við þar sem ég gat haldið honum festum og gefa þannig vel að borða eins og hérna mömmur gera og þá var hann ekki alltaf að hlaupa okkur að fundi út um allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og skrifa
14: en ég var orðin umhverfis verndar eftir hvernig maður orðað að sinni löngu áður en maður hélti eiginlega svona meira aðgreindu
8: já
14: en með því ég elska náttúrulega þverfarleika sko, hef ég alltaf starfað á einhvern veginn skarandi sviðum þar sem að
12: þú lærir líka heimspeki var það ekki þannig að það ekki nauðsynlegt með fjármálunum
14: nei það til þess að geta skrifað sko svona bók eða eins og bara dóttursverkunni mitt á peninga þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum held ég til að það verði áhugavert.
8: En áður en við förum í innihald bókarinn sem er svo gríðarlega mikilvægt að þetta ætti að vera skildu kennslu efni í flestum deildum háskólans en hérna þá eiginlega svona liggur beinast að spyrja að því við tölum um fjármálahrunið og þar svona kveiknar þetta hvað í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft um það Já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki.
14: Já, og það hérna, þá var ég í doktorsnámi í Gautaborgar háskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldin í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluöfninu hérna hjá okkur í viðskipta af Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út
12: Það var það sem gerðist
14: en já, kannski ekki beint sem strategi en það var raunin aðeins hérna og ég meina ég held að sko ef við okkur maðins lengra aftur og ég segi hans bakgrunna að komin á bókinu sko ég fór út í MBA-nám, hafði verið að vinna hér í myrkjana framkvæmdum og svona en eiginlega kom til baka úr því eftir aldamótinu og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í doktorsnáminu en maður sá það utanfrá það sem var að gerast, þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að sunni verður um allan heim ekki bara hér að þá varð til að svona alþjóðlega hreyfing það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að það hafi ekki orðið í skólanum að þá varð til fjöldin allar á samtökum grasrota samtökum, nemenda samtökum rethinking economics og ég tók þátt í sko, svona, Institute for New Economic Thinking og nemenda hópnum þar í Young Scholars Initiative þó ég hafi verið á færtusaldri í dóttursnáminu en þannig að það núna netverk yfir 20.000 svona gagnrýna nemenda á allan heim og á þessum tíma þessum Já, 15 árum eða meira sem eru komin frá því að þetta varð, búið að vera gífuleg gerjun í sko, hugmyndafræði, hugmyndum hagfræðinar og nýjum bókum og kennsluefni, en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út.
13: Ef þú ferð að skoða...
12: Já, eins og var ekki gert þarna síðast heldur var fór
13: já.
12: Maðurinn.
13: Já, sko, þegar maður fer út í bóksölu stúdanta eða bara í háskóla, að hérna bókabúðir sem að ég hérna gerir hérna þegar ég að ferðast og skoðar hvað eru kennslubækurnar sem hefur verið að selja hérna í hagfræði og viðskiptafræði að þá eru þær sumar í sko 27. útgófu þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum
12: Úff.
13: Og það enda verið að kenna þær
12: Úff.
13: Og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar af því það verið að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn eigi að ráða öllu
12: En áður en við förum í bókina ykkar þá langar mig til þess að því það ein manneski hér sem greinir, hún áberandi yngri heldur en við hinn og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkistjórnar fólks kynslóðin þú ert nú kannski bara svolítið af henni að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar en maður sér allavega að áherslan og hagvöxt rosalega mikil og það ekkit rosalega mikil spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna því að hvers vegna þú að vesennast í þessu öllu að stopna þessi samtök hvað finnst þér með svo bók, ertu búin að lesa hana þú ert búin að vera að vinna með þeim sást þú Varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér?
15: Sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið, þá ég ekki tengja við þessa ríkjandi hugmyndafræði núna hagvöxt eins og þú segir. Og ég var út í námi í Uppsala, 2018, þegar Greta Thunberg var komin á flug og mætti á marga fundi hjá eins og Rethink Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér einhvern veginn Hvar þetta samtala á Íslandi? Ég var í námi í umhverfismiðlun, sem sagt, í Landbúnaðarháskólanum í Uppsala. Og mér finnst bara samtalið einhvern veginn þar og svo þegar maður flutti heim og margir viðbyrði Norrnúsinu umhverfismál, það samtalið bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu. Þú bara markmið hagkerfisins samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og það er eins og okkur finnist að líklega að sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu þú veist, mist bara oft einhvern veginn það bara svona endapínu samtali og svo kemst maður ekkert lengra og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim þá finnst mér þetta þá bara svona kveikir því mér ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til ég eða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, það fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignuðin líðræðis og svo margt annað sem í gangi núna og öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öflug samtök sem að ná svolítið svona þvert á svo margt sem í gangi í samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í kerfið og fjalla bara hver eru þessi markmið sem er að knýja okkar samfélag áfram og þessi orðræða úr hagfræðin er einhvern veginn búin að síjast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það er einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið án svo að spyrja okkur hvað það sem við viljum, hvernig samfélag viljum við já
12: Finnst þér þetta hafa verið að færast í hérna rétt átt eða ranga síðustu árin?
15: mér langar að vera bjart sín mér finnst þetta ekki alveg að vera færast í rétt áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum hérna út í heiminn en sem betur fer eins og Áskeir benti á þú veist það mikil gerjun í gangi þarna,
12: og þú skynjir áhuga hjá þinni kynslóð einhvern
15: já en mér fannst það samt áberandi við vorum með stoppfund eða ekki formlegan stoppfund við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting við fylltum þarna sal Norrænuhússins þannig að það var allan mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og mikið af fólki úr ýmsum áttum fólk úr lýðhelsufræðum umhverfismálum menntamálum bara úr ólíkum áttum sem að hefur áhuga á þessu samtali en mér fannst það samt kannski smá ábyrgandi að það var ekki mikið ungu fólki í salnum þá
13: Nei, það var meira svona, ég held að sá hópur sem tók það svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stopna þessi samtök á morgun að þetta að fólk fimmtugt mm-hmm. og ég bel hérna nokkur þeirra ólust upp í sama hverfi og eru vinir mm-hmm. og hafa verið okay. það lengi sem en, svolítið áhugavert
15: já. En þú segir hérna áhugavert að alltaf þegar við komum að þessu sömu setningu við þurfum að breyta hagkerfinu þá endar samtali og þá veltum að fyrir sér sko það eitthvað rofan á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum eru svörin í þessar bók hvað veldur?
14: Sko, kjarnin að vissleiti hugmyndafræði sem að sko, hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræðin í frálsingunar sem er mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði í skólum og hagfræði deildum heiminn og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel sko ég hef verið að kenna upp í lista á skóla jafnvel þar er sem sagt bara hvað maður að segja heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt
15: Söluvænlega list
14: eða, og maður getur orðið sko örlítið vonlaust þá þegar það meiri sér líka þar
12: Þetta kemur inn í náttúruvendina líka
14: Já, og það er sko gamlar hérna, orðna svolítið langar langt síðan að voru gera kannanir sem sína fram á sko, fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur hún að sjá fyrir sér endalok hins kapitaliska kerfis sem er svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur hún að skipta banka þetta bara tölfræðupplýsingar sem ég er að segja ykkur sem
12: þetta bara
14: tölulega starrendir sem það fólk og þarna einhvers konar djúp sko sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta er mikilvægt þetta til að skilja að það er einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala það er alltaf Já, en við verðum að mm-hmm. þú veist
13: og fólki finnast breytingar óþægilegar
15: mm-hmm. Já
13: og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert þarna að því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu Þannig að ég held að þurfi svona svolítið inn að fólk sem er einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtunum við þetta hagkerfi sem við búum við, það er manngert, við getum bara búið til annað. Mm-hmm. Sem að þjónar fólki og náttúru.
12: Já. Nú erum við komin að bókinni, hvernig ætla að gera þetta?
14: Sko, ef ég má taka boltan aðeins bara, þetta er hérna, ég held að sko að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira. Ég meina aftur bara staðarendir úr sko veðurfréttum frá Evrópu. Það er að koma núna, ég gat ekki títar almennlega úr hérna, það er að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu. Það er að sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku, sem sagt, þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk meir og meira. Og allskins bara náttúruhamfarir sem eru farnar að koma nær og nær, þannig að þetta er það er náttúrulega full seint í rassinn gripi og við sem höfum eitthvað verið að stúdra þetta að fylgjast með þessu vitum að það er langt síðan

0: á samaskapi einsvarandi hagkerfi það alveg 10 ár síðan að sko meðal háskólastundin aftur bara tölfræðuglýsingar í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma þar sé að ég ekki að mæla örgur, ég bara segi hverju tölva staðreyndir úr könnunum meðal háskólanum í Bandaríkjunum að þar var ungt fólk búið að missa trúna á hinu kapitalíska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjá hvernig útkomun og kostningum verður en sko hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar orðin mjög frjósamur held ég til þess að geta
1: en fólk veit kannski ekki hvaða breytingar
0: nei, nákvæmlega, það er hérna
2: það vantar einmitt ímyndaraflið og eitthvað svona samstagsvettvang hvað sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig sem framtíðin gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala með annan jarðveg sem að myndast núna eins og það sé meiri þarna, vitundu það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkinn samkennd og samvinna ekki græðgi og þarna, samkeppni
1: og einstaklingshyggja
2: já og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálfsvöldi í nýju ljósi því ég held að við leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskjur
0: hugmynd Darwin sem survival of the fittest sem sagt, er ekkert hérna sko náttúrulögumál í sjálfu sér það komnar fullt að rannsókn sem sýna fram á hérna survival of the friendliest eftir ekki sem með enskuna úr bókinu að það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið þeir eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram og þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem einhver svona
1: og það í rauninni okkar eðli að vinna saman og hlúa hvort öðru og hérna eins og hefur verið skrifað að þá bókin hans William Golding hérna strákana sem að hérna gengur næstu því fram að hverja raun þeir lenda á eyðeyju hún er ekki rétt vegna þess að það voru einhverju strákar sem að lendu á eyðið í Kyrrahafi og voru þar í næstu tvö ára í maður rétt og þeir bara hlúða hverjarum og hugsa hverandar og byrjuðu hver dag og samverustund og skiptu með þessi verkum og einhverjur ósóttir að voru sendir sikkur enda eyrinar til að sitta og hugsa og svo voru leitið saman og einhver fótbrotnaði og þá voru hugsað brotið og hann var þau voru í furðulega góðu ástandið þegar þau voru fundnir þannig að það í rauninu okkar eðli að hugsa hvert annað
3: en við ekki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það
0: já,
3: en á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu, þetta bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munnvíðar og velflestum stöðum að tala kaupmátt eitruð hugtök eins og kaupgetu nýslugetu allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég að hugsa á sama tíma fræðasamfélagið vísindasamfélagið menningar og vísta samstar á milli landa að rópa á breytingar hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrjað á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem að hafa genið svona áhuga því að sinna náttúruvendamálum
1: ef við tölum bara áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi að þá var fyrir ríkistjórn hérna sýndið í áhuga Katrín Jakobsdóttir fekk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bók velsældarhagkerfi, fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna Lorenzo Fieramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments. Hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn okkur engan áhuga þessum málum. Jafnvel þótt að Katrín

0: Hann hafi sett á stað nefnd sem ég tók þátt í að velja velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og ennþá vera að mæla að þá hún ekkit notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar þannig að ég, það til áhugi en svo verður pólitísk breyting og þá eins og öllu sem hann var búið að vinna að hjá fyrri ríkisstjórn hvort sem var gott eða vont því hent út því meður
1: en þá kannski konar miðstöðinni þarf ekki svona félagasamtök eiginlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðin kasta Já. Ekki alltaf því sem gott sem gert
2: það okkur af þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum og við sáum í Skotlandi við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið þarna mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnarskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagasamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal
0: og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældar hagkerfi þetta ekki hægrið eða vinstrið eða mið þetta á bara vera alveg eins og náttúruvendina að vera efst á lista hjá öllum flokkum
3: Enda tengist þetta mikið en hérna mig langar til að spyrja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttinn og við vorum sammálum að það þyrfti að tala mest það sem verður við erum búin að tala heilmikið það sem og það sem var og það sem hefur þróast og margt af því öðruvísi en að það ætti helst að vera en velsældar hagkerfi svo við tölum bókina hvernig verður það því komið á og hérna þarf að fleygja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern hátt hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala hver eru praktísku skref hvað mun gerast næst
4: Sko, Kristín var að svara því ef ég tek segveið á milli aðeins hérna úr því sem við vorum að tala þegar það umskipti að þá sem Gramsci kallaði sko tími skrimslana uppi þannig það óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að sko einhvers konar markastri við hagkerfi það ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða, það bara að hinn sko öfgafulla nýfrálsikja með hámörkun hagnar og því að ganga út frá því að hérna það sé að ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt að sko vakninginum og skilningunum og því að vaksa mjög mikið sko bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að sko segir beyond growth sem við þurfum að fara umfram vöxtin af því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt allt eins og við vorum að lýsa á þann ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess eitthvað kemur upp á og það þarf þá COVID eða hvað maður vill nota sem skýringu en umhversmálin ekkit vandin ekkit farin, líffræðilegi fjölbreytileikin loftslagsváin, öll þessi vandamál bara að aukast svo kemur stríðið, svo kemur veira svo kemur stjórnarskipti svo kemur hérna eitthvað annað en ég held sko að ég er sko bjart sín á að það sé hægt að ná umskiptunum jafnvel þó að það verði svolítið hérna óþægilegt meðan á því stendur oss og einhvers konar átök mögulega að þá er sko fyrst þetta atriði náttúrulega skilja af hverju við erum komin í hennan þessa vondu stöðu. Þannig að það ekki sko það ekki sérlega gott til lausnar að sko kasta öllu þessu gamla að segja að það þurfa að mínu aldi ég meina ég stið allt hérna byltingarkennt fólk hvort sem það ungt eða eldra en ég en sko það er hægt að ná fram gífurlega miklum breytingum með hugarfarsbreytingunum ef að skilningurinn kemur án þess að maður sko ætli að kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins.
3: Þannig að það er hægt að laga þetta.
4: Já, en sko, aftur móti, þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara að breyta aðeins, laga smá, af því það er búið að vera að reyna það í nokkra ára og tíu núna. Það hefur ekki gengið.
2: Það laga mikið. Bara að breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram og það er svo þú talar oft um Donella Meadows og Thinking Systems að fara djúft ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar við erum ekki að tala um að skattleggja eitthvað smá hér eða þar heldur bara að skoða þessi gildi
0: djúft ofan í kerfi og setja nýja reglur eða hefða bara nýja hérna, áætlun um hvert við viljum fara að því, það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta lífóta gæti orðið þegar að það verður betra fyrir alla
3: Setjum svo að þið væri ríkstjórn núna, bara þið þrjú og ætliðu að skrifa stefnu um þetta bara hérna um velsældar samfélag hvernig mynduð þið gera það?
0: Og í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að allt okkar kerfi, jarðarkerfi sem við búum í náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið þetta allt eitt kerfi sem tengi saman og það ekki hægt að vinna bara í því að reyna að minka losun hér eða draga niður koltvísirinn hér í loftasmálunum heldur þurfum við að hugsa um þetta allt heilstætt þannig að kerfishugsun eitthvað sem mjög lítið kennt í skólum um heiminn allan bæði í hérna á grunnstigi og í framhaldsskólum síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara hver er okkar sín, framtíðarsín og komast það niðurstöðu með hérna sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara, stinga svo ekki niðurstöðinu þjóðfyrirtarins niður í skúffu eins og gert var hérna eftir hrun heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi að því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hrun á þjóðfyrirtunum svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður, þú veist þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullta hluthöfum sem að vilja arð og þá skýtt mér þá sem að taka hjá þeim lán og að reyna að kaupa sér íbúð þeir meða bara vera á háum vöxtum þannig að þá fá hérna eigendurnir arð heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var hérna einu sinni hérna svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kunna og gefa lítið lán og hjálpa samfélagin að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stofna þá aftur. Og það bara eitt. Síðan þarna, hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið að eiturefnum og hérna bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarveginum til framtíðar þannig að þá talaðum við heldur svona áfram þá hefur við gertinni með svona 50 ár til þess að nýta þennan jarveg eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað það sem byggir allt á því að vera með hérna heilbreiðan jarðveg og þetta allt hægt og það verið að vinna þessu á mörgum stöðum
3: en er ekki verið að reyna þetta á Íslandi?
0: En við þurfum bara að hugsa meira heilstætt af því það er fullt af einhverjum svona
1: bútum í gangi
0: en það er ekki verið að tengja þessa búta við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana
1: en svona velsældarhagkerfi kallar það ekki nýja stjórnarskrá
0: það sko vitalega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég alveg hérna við eigum nýja stjórnarskrá
1: já, já.
4: sko ég held að þetta komi svolítið aftur að við erum að lifa tíma það sem við kallað polycrisis það fjölþáttakrísa í heiminum það svo mörg vandamál sem koma saman og það getur verið svona yfirþyrmandi en það mjög mikilvægt að muna þú veist, það ekki allt ómögulegt það búið að vera að gera mjög mikið en vandin að þessi litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau hérna initiatíf að það tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni en við erum líka að sjá afleiðingarnar af því í tæknifyrirtækjunum í ameríska kerfinu þannig að sko aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk líka að ná sér í það af góðum miðlum og hérna þannig að það eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr tillinum á bókinni, Kristján var að koma inn á það regenerative, sem er nærandi, auðgandi að það þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum þetta bara eins og þegar ég var í alinn upp í sveit í gamla daga sko, þú veist, flestir bændur notuðu þá skítin úr fjárhúsunum á túnið Já. Sem áburð þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það ekki gott að höggva allan skóginn niður þú veist, þá allt í þú þarft að planta þú veist, þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrálsíkju kendum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best þá höfum við bara tilraunina frá síðustu tveimur áratugum eða hvað það nú er þar sem að það er augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni veist, og aftur, þar held ég líka að vakningin sé að augun æ fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan en auðvitað það er heilmikið mál að breyta þessu
0: Já, og eitt af því sem mjög mikilvægt í því að koma sig í átta svona velsættarhagkerfi að vera ekki bara með hennan eina mælikverða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsu fólk, samfélaginu öllu dreifa auðnum að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fárra hendi
2: Nei, skjótt inn einu bara, já. Nú horfum ég að því að fræðingin þarna sagði ekki líka hvað eitthvað Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all encompassing mælikværi það mætti aldrei líta á þetta aðskilið frá stærra samhengi.
0: Það væri meiri svona hættulegt ef það væri gert.
4: Hann var að við því, þú veist, að því að stríðsrekstur einhver hagvöxt en umhyggja minkarann, þú veist, þannig að það er eiginlega örugglega svolítil svona martröð fyrir hann ef hann hérna fengi að sjá afleiðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að hagvaxtardrifna og svo er mjög sterk öfl sem svona kynna hér góða af því að hérna kapitalismin hafi nú fært svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það er nú flest 100 milljónin af þeim sem hafa fært úr örbyrð eða mjög mikill fátækt til svona nær okkar lífskilyrða hafa verið í Kína flust úr sveitum í borgi sem hafa verið byggðar upp þar af svona ríkistýrðum kapitalisma en, en ekki hinu frjálsamarkaðshagkerfi þannig að sko aftur þarna af því að þetta innfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá sko, það var byrjað að tala og fyrsta skýslan kom eftir 2008 að með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið að það þyrst að endur hugsa þann mælikvarða síðan kemur sko enn ein skýslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth, svona high level expert group og en aftur það var reynt ýmislegt það búið að vera að reyna breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál þú veist en að taka inn framlag kvenna til hagvaxtarins og all, en þetta allt svona smávægilega breyting að vera að reyna breyta innan núvarandi
2: en það virðist ennþá svo sjálfsagt í umræðinu og í fjölmiðlum að við viljum sjá hagvaxt á milli ára og milli ársfjórðunga en þú veist að hagvaxtur fyrir hvern hverju þess að hagvaxtur að skila það, við förum aldrei eitthvað neginn dýpra
3: Já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu. Það,
0: já, einmitt. Þarna,
3: það sem ekki mælt.
0: Í þessum svona vanalegu vergu hagvæstar tölum eða mikið að framlagi kvenna ekki tali með. Og það sem það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að það byrjaði að nota þetta sem mælikvarða fyrir meirinn 100 árum að barneignir og alupbörn og sjáum hérna, þá sem eru veikir og gamla fólki og svona, þegar þetta innan fjölskyldna þá flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið og ekki talið með og það hefur verið gera skýslur hjá Sameinuðu þjóðunum en ef við myndum telja það með hvernig lítið það þá út og þá hafa tölurna snúist þannig að þarna framlega kvenna í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi og þá þarna fara upp varnir og segja nei við getum ekki gert það þannig því að það mun þá stýra hvernig fjármálum er stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir þannig að þetta búið að vera bitbein lengi og nú þetta komið inn í einhverju svona hliðarreikninga er það ekki?
4: Jú, svona
0: satellite.
4: Satellites account er það kallið og þannig eftir
0: bara alveg nýlega
4: þannig að sér maður svona, maður getur séð í mig jákvæða breytingamerki en þau er ekki nóg að þau ná ekki gegn sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það farið bara út í stríðsrekstur sem jafnvel tengist olju
3: og þá er allt til settir hliðar
4: já, eða allavega þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far en ég held að það gerir það líka verkum að æ fleiri sjáu í ruglið eða sjáu í gegnum og sjáu að nú gengur þetta ekki lengur sko.
3: En þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsu stefnur og stefna líffræðilega fjölbreytni loftslagsstefna og allt þetta eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta alls saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað
1: Nei, er þetta ekki bara
0: allt er þetta skrefi rétt átt en svo ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við höfum skrifað undir stefnu að minnka hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó hljóð og mynd fara ekki alveg saman
1: Nei, og þú talar kerfisbreytingar
0: já.
1: Og þetta er eiginlega kannski bútar eins og þú talar
0: Já, þetta er bara hluta kerfinu þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu
2: Annað sem við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrænúsinu núna í tengslum velsaldaþingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og já, þau voru svona ekki veit okkur góð ráð hvernig við heldum þessu starfi áframinu á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales og Wales með þarna Wellbeing of Future Generations Act og sem ég fannst þarna frekar magna dæmi
0: frá 2015 Já.
2: og hún sem sagt hálfgerður svona ombudsmann fyrir framtíða kynslóðir
3: þannig að umbóðsmaður framtíða kynslóðir
2: og hún getur farið ég var svo til ég að segja þetta hér en hún meiri segja sko hefur alveg mandeit til þess að þarna, bara fara niður í nýtti grýtti hluti eins og vegaframkvæmdir og spyrja bara hvaða þú veist hverju þetta skila fyrir líffjölbreytileika fyrir framtíða kynslóðir og það þurfa ráðamenn að svarinni
0: Já, þannig að þannig eru komin lög mm-hmm. og svo komin umbósmaður sem getur farið í alla stefnumörkun mm-hmm. og sagt býttunum við með glerugum komandi kynstöða
1: komið í kerfi
0: já, þetta komið inn í kerfi
2: og það svo þessi langtíma hugsun sem að vantar því að allt hagkerfið drifið áfram af því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi þú veist, þá bara erum aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem að er að fara að byggja upp
1: já.
2: betri framtíð
3: Þetta mjög spennandi.
1: Þetta alveg ótrúlega spennandi. En ég eitt líka, sko, að ég stundum tala Bútan út að borð, ég þarf bara að fara að fara þanga. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis og lofslags og náttúrumálaráðuneyti, sem stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin af því að umhverfis lofslag náttúra plánetan heilbrigðismál, menntamál, fjármál, bara félagsmál. Já, þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag?
0: Já, og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bútan.
1: Já,
0: þannig að Ban Ki-moon þegar hann var hérna Sameinuðu þjóða ritarinn hann bað forsetisráðherra Bútan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðana sem að urðu síðan heimsmarkmiðin árið 2012 bauð hann sjálfbærtir sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst þarna frá kónginum í Bhutan stimplað og eitthvað ég veist að hvað eiginlega þetta vera þá var þetta bréf frá forsetisráðherra og kóngi Bhutan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkun á Bhutan inn í stefnumörkin fyrir Sameinuðu þjóðunar og hérna, þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabréf sem var að plata mig og fór svo til Bhutan árið eftir
1: Já.
0: og með, þar voru 60 manns þá voru mörg 100 manns í New York og síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bhutans til þessara þróunarmarkmiða því það var farið út í alveg gífulega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bhutans þannig að sá hópur sem ég búin að vera að vinna með síðan að hann kemur upp með þetta velsældar hugtak sem eða well-being economy til þess að vera nýt framtíðastefna fyrir heiminn þannig að þetta byrjaði í Bhutan
3: Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega að tíminn eiginlega fókin frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekuleira í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags? Sko, önnur heldur en að lesa nýju bókina?
2: Það verður náttúrulega bara efla umræður þessi mál sem við erum að tala með í dag koma þessu almela einhvern veginn á kortið á Íslandi Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðla úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það svona kannski fyrstu skrefin, en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur.
3: Það verður kosin stjórn á morgun og fólk gengur í samtækin þá líka, eða semst eitthvað morgun en í dag, af því að þetta er í hliði við hliði í tíma þessi þáttur
1: Já. Og hægt að finna ykkur á netinu og gangi í samtökin, það ekki?
2: Já, við erum með Facebook síðu miðstöðu velsældarhagkefis Við erum með gmail weall.iceland@gmail. Mm-hmm. Það allan það sem komið með svona núna allana, en svo náttúrulega bara stefnum að byggja upp heimasíðu og koma svo almennilega í loftið og já.
3: En mér áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hinn og þessa, væntanlega önnur félagasamtök, nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hest sinns minni mig, þessi mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna, eru þetta einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að já. Hann lítur að vera álitlegt samstarfs.
2: Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka þá urðu mörg svona regnhlífa samtök samtaka sem eru í svipuðum hugleðingum og svona vettvangur þeirra á milli.
3: Já. Þannig að þetta getur þróast í allar mögulegar áttir og orðið spennandi.
0: Já, all þessi samtök í mismunandi löndum í rauninni sjálfstæð og vinna því sem að þeim finnst vera mikilvægt fyrir þeirra samfélag. Mm-hmm. Þannig að svona velsætta samfélag í Bandaríkjunum að vinna einhverju öðru heldur en í Skotlandi.
2: Yeah. En þau eru líka duglega að deila sín á milli hvaða þú stefnumótuna breytinga, hvaða verkefni, þú veist, hvað að virka vel. Þannig að oft með webinar frá ýmsum heimshornum það sem að verið að fjallum það sem að í gangi þar og deila þekkingun á milli
0: það sem mjög áhugavert með sko Norðurlöndin að þegar að fyrst þú farið að staði í Danmörku fyrir það var 2004 að þá voru allstaðar opnu dyr og stoppfundurinn var með 1500 manns mm-hmm. sem að þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við Og þar gífulega mikil gróska í gangi.
4: Og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum sko að þetta byggist bæði á náttúrulega samstarfi við önnur félög, þversfagleikin það sem að færir okkur áfram, en líka bara áhuga samt fólkum áhuga mikilvæg atriða þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa Já. Varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmáli eða líffræðilegu fjölbreytileiki það nær alveg utan jöfnuð og ójöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu þerapíu þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur það meira að færa hagkerfið fram á við umfram bara meiri hagvöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslóð því það er þetta regenerativ og heimsmarkmiðin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan hérna sjálfbærni markmiðin þeirra tímabil að renna út núna bara fljótlega og það búið að leggja upp Pact for the Future sem sem næsta program og ég menna bara á þessum þremur árum sem við vorum að skrifa bókina þá urðum við ekki bara afi og amma sem sikkur að batna heldur, þú veist, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum mm-hmm. og það sjá allir að það ekki hægt að halda svona áfram Nei. Enda batneignum að fækka víðast hvarum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvöxt. Þeir hafa litið á batneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfu sér
2: á hún. Enga konu búin að hugsa sem þessi börn koma að maður legg.
0: Já, en þá þurfum við líka vera góð í því að ná til hjartafólks. Og það sem er áhugavert að tala við hérna Írskafulltrúan sem var hérna í apríl að þar hefðu tekið inn listamenn mm-hmm. og listamenn standa fyrir alls konar viðburðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Mm. Þannig að við þurfum að ná til listamannana.
3: Já. Sko, það verður
0: betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta svona og við þurfum að gera svona og það nennir enginn að hlusta.
1: Þarf ekki líka bara, ekki alvarlega að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég veist alltaf ábreyðin vera lögð á einstaklinga. Þó að Jú. Þeir breyti og séu drifkraftur Ég meni svo þú varst að tala bara sjálfbærni samfélagi
3: Stór fyrirtækinu er nú oft beðin að passa auðlindir
1: Já, nákvæmlega. Og ef þú ert tala sjálfbærni samfélagi og, og bara hérna sveitabæin hjá ömmu og afa sem nú bara rétt fyrir aftan okkur og, og það var ekki umbúða samfélag en dag berum við sem einstaklingar ábyrgð á öllum umbúðum en ekki þeir sem skapaða fyrir hagvöxtina.
0: Og það eru náttúrulega fyrirtæki sem að pæli þessum málum en yfirleitt það bara oflítið.
3: Og þrýstingur
0: kemur svo að vera með líka
4: Þann, þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá ofur áherslunni á hreina hagnaðadrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum þar sé að það hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem maður nú vill hugsa á, á, öð, á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem bara hugmyndafræði sem of ofeinföld til að ætla að láta allt hagkerfi vera rekið á því og til þess að breyta því þá þarf sko hugrekki og að því að varst að sko tala hjartað, sko það ekkert bara hjá listamönnum, sko hugtaki kurás kemur úr, ef maður kann smá frönsku, það kemur sko ekki úr huganum hjartanum. Heldur úr hjartanum sko. Þannig að, að ég held að sko ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum heldur líkamanum öllum sem er náttúrulega jarð tengdur að þá þá skilji fólk að hversu alvarlegu vandinn og það þurfi að breyta en
1: En græðki líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna lífið.
3: Við skulum nú ekki fara út í það hér, það engin leið að hætta, en ég held að við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknum að það sé bara farin.
1: Ég held að
3: við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rétt mikið áfram á næstunni.
4: Og bókin verður kynnt í hátíðarsal háskólans á 5.
3: Já, það
0: er klukkan þrjú fyrir þá sem að vilja koma læra meira.
3: Já, þannig að við getum þó allavega enda á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elfarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og, og Kristín Vala Ragnarsdóttir.
4: Takk.
3: Og Kristín Helga, þú ert náttúrulega alltaf loka orðir.
1: Já, ég var eiginlega búin að segja það, græðki er sjúkdómur og við þurfum að finna lifi við henni en þá sagði Kristín Ragna, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka svo léttum nótum velsældar hagkerfið. Það hagkerfið sem kom skal. Takk fyrir.
0: Takk.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Velkomin að græna borðinu. Þetta er 15. þáttur græna borðsin sem er þáttur hér á samstöðinni um umhverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og Núna á þessum degi ætlum við að tala um vatn og ekki að ástæðulausu en flest okkar, flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanförnu þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta tókum hann fram fyrir í röðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni Já, það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krísuvík sem líka mikið og við erum með Andri Skúlason sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá hvernig þetta blasir við þetta slys sem að var þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meir en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel
6: Já, var þetta slys?
3: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
6: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gera það neðan ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta Ég vakna þegar ég vaknaði þetta daginn og þá áin bara nánast snjaka hvít og það þetta, hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóð yfir í heila viku
3: og hefur þú búið lengi við ána?
6: Ég búin að búa við ána í 27 ár og fylgist með hann út úr eldurslokka hjá mér
3: og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna því að nú búið að grípa til ráðstafana
6: núna hún vatnið tært en botnin umsetin þessu seti Þannig ef þú ferð í ána og hræðir í henni þá kemur þessi drulla upp.
3: Já, og það líf sem var í henni er þá ekki þar núna?
6: Nei, það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby bara að labba niður áni og skoða hana og horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllu barna, þannig að leika börn sem allt árið kring, þeir að vaða í áni og veiða og
3: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bóra?
6: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og rúf.
3: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og Árni, þú ert hjá helbriðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð.
7: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þessi borframkvæmd hjá veitum, þar sem við erum að bóra eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kallar starfsleyfi hjá okkur í janúar 2026 En hérna, þegar svona kemur, þá fyrir við venlega á staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós. Það var helling setmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunarvarnir í lagi, getum við sagt, og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á. Og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum og hollustuhætti að hérna einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfisskyldar hjá heilbrigðiseftirliti heldur verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar leyfisskylt hjá umhverfis- og orkustofnun þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leyti það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfisskyld.
3: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana og eftirlits að framkvæmdum?
7: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirlitið náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðili í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfið þarna í janúar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur umhvers og orkustofnun við þessu verkefni að gefa út leyfi fyrir borinn og taka við tilkynningum um framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
3: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
7: Já, eins og ég segi, það einstaka borframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar borframkvæmd og síðan þetta þetta daldi flóki leyfa umhverfi, það þarf að gefa út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp, þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
3: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt einfaldanir ýmsar mm-hmm. og hættan sem þú sérði í þessu, hún þá hver setur, sérðu samhengi á milli?
8: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytinga sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðabreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir ég veit ekki hvað og hvað en nei, yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheitið með hvað fólkna mikla breytingar í þessu En í reglugerðabreytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem inn á verkstæðanum með bors framkvæmdasvæðinu og eftirlitið eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysið orðið. Þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þau gerðu áður. En það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að langt síðan séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram. Það sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara áratugi jafnvel aftur í tíman og menn með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins og þá verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum hvernig eftirlitin háttað en almennt séð hef ég bara sko, fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni ég farið sko fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest ég kemur þarna fyrst og allt til þess að borin er stöðaður að ykkar beini hjá heilbrigðiseftirlitinu og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum, ég veit ekki hvað, 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum ljóst að það áttir auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa þeir að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast í á einhvers og orkustofnum en það alveg ljóst að það ráðherra sem að keyrir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferlar og með þessum afleiðingum og þetta annað dæmi í röð sem að kemur að því að áður hafið krísu komið inn með svipadæmi þar sem að er ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
3: Já, fórmengun í vatn þar líka. Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessu málum.
9: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í varum á í Mosfellssveit eða Mosfellsbæ heitir það núna en ég tel mér nú þekkja þetta því að hérna það hef verið rannsakað þarna nokkuð prófessor Gísli Már Gíslason hann skrifaði grein um þetta í náttúrufræðingin til dæmis 1980 ef ég man rétt og bar saman einmitt hérna mengun í tveimur varmám, það eru tvær á Íslandi sem bera þetta nafn annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í tugi ef ekki 100 ára ullarþvottur og svo framvegis og framvegis klórslys í báðum og það var alls konar slys og það var alls konar óhöpp sem að henda en varmá sem sagt í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
3: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
9: Mikil ósköp, já ég verð bara játa því ég, það er sem sagt umgengni vatn, þá ég að tala feskvatn, stöðuvatn og tjarnir og læki og ár það með eindæmum hvað við erum ennþá aftarlega Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Mm. Við erum bara ennþá þarna aftur í tíman.
3: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
9: Lítur út fyrir það, já. Því miður. Mm. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum að slys eða ekki slys, þetta er atburður, þá þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengað borsvarfa en þetta er á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast þetta verið allt fullt af fuglum þarna á bakkanum er mitt að geta þessar mýflugur Það eru ungar sem eru að klekjast og koma þarna út á varmá og fæðan farin. Þannig að tímasetningin eins óheppileg eins og hægt skulum bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig til það. En þarna þetta er afskaplega viðkvæmur tími, ástími, þegar að allt að kvikna og að fara stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eru eins og ég sagði áðan klórslys. Það var stórt örflóð í Andakils á hér fyrir tæpum 10 árum síðan og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta er...
3: En hvernig getum við best komið í veg fyrir svona atburði? Hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti og erum að fara í rétt áttu að ranga?
9: Nú ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig lagaleg mál. Það væri að óstuðan. En hérna, ég segi við nemendur mínar, og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi, að það virðing. Það virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar eins og klísja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt í okkar höndum bara sem foreldrar, sem uppalendur, hvað það heitir, það virðing. Mm-hmm. Nú, þetta er ekki kannski illvilji að hérna, hvort það heitir að, sleppa hérna mörg þúsund eða 100,000 tonna af aur út í Andakilsá þetta er ekki illviljaverk þetta er ekki hryðjuverk þetta er slys, skulum við kalla þetta atburður en með aðeins meiri og þá ég ekki að vísa í Andakilsá ég bara almennt með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni þá má komast hjá ansi mörgu
3: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú er það íbúar eins og Páll Lísti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka. En þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur? eða einhverju stofnanir?
6: Í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við allar þá aðila sem ég held að ég að taka á málunum.
3: Já.
6: En þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann að tala slys. Þetta ekki slys, þetta kæruleysi.
3: Og þú hefur séð þetta oft, segiru?
6: Ég hef séð alls konar menganir í áni á öllum toga. Og þetta þetta kæruleysi, þetta ekki slys.
7: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna sko að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleyfi skilyrði þegar við fengum starfsleyfi í janúar og að mínu mati þá þetta þessi losun brot á starfsleyfinu. Okkar starfsleyfi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömuleiðis í skilyrðum umhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt Það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilurum, þetta eru eins konar starfsleyfi skilurði sem umhverfis orkustofnun setur og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það er gert. Þannig að þetta er eitthvað kæruleysi, greinilega og þetta að mínu mati brot og umhverfis orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
3: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segir virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki nein sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að fólk getur í rauninni hugsa bara já þetta jafnar sig og fólk já. Er kannski kærulaust.
8: En ef ég maður bæta inn í sko, sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkert að tala neitt kannski venjulega á við erum með ekkert minna en 3 friðlýst svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur stjórnunar og verndaráætlanir og sem aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið umsjón og þessu svo við erum að tala sko við Álafossin sem friðlýst náttúruvætti við förum niður á Leirvós Ós þar afmarka sérstakt svæði friðlýst og svo það bara allur Leirvóðurinn sem ekkert smáræði plús Blikastaðakrófin þannig að sko að verði að svona slið skuli bara geta átt sér stað inn á jafn viðkvæmum viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða að hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
3: En hvernig afleiðingar þá? Nú verið að fara í þessa jarðhita leit til þess að hita upp hús, það mjög mikilvægt þannig að sjáði fyrir ykkur að ef þetta brot að þá þið starfsleyfið bara afturkallað eða hvað hægt að gera og hvað líklegt að sé gert
6: Já. Hvað gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað og færðu við ykkur frest til þess að hætta
3: Nei
6: það af hverju á í þessu tilfelli þar sem þetta augljóst brot þetta ekki slys þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax ef ég verið að ræna einhversta búð þá ég að stoppa það strax, ég fengi ekki viku frest til þess að hætta
3: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talaði stundum almanna hagsmuni og samfélags hagsmuni og
8: Já, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna með þetta borð, sé á móti því að það sé verið að leita að meiri orku og meira vatni þannig er verið að brjóta á lágmarksreglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu það bara munur þarna á
3: En einfalt að gera þetta betur? Og nú spyr ég þig, Árni
7: Sko, að mínum mati þetta brot ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki
3: Nei
7: Þannig að og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrræði til að þvinga fram betri hegðun, reglufylgd sem staða verið farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldsektir En sko, hvað stjórnvaldi gerir, það veit ég náttúrulega ekki, sko, og ég get ekki tala fyrir það. En sko, ég hugsa veitur sé nú líka að hugsa sinn gang. Þetta eru þetta, þeir ætla að bóra þarna, ég held sjö hólur. Og þetta sú hóla sem fjarsbyggðinni og það sem lengst frá varmá í rauninni. Mm-hmm. Og hún hefur þessi áhrif. Ég held að þeir hljóti að skoða sinn gang, að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur, sífell nær varmá og setja þetta magn varmá yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Mm. Það gengur ekki upp þeir verða að vinna þetta betur.
3: Já og nú þetta í stoppi í einhver tíma
7: en... Já, það verið að gera tilraunir veit ég sko, það sem verið að prófa ákveðnar hinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á en eins og þetta í stoppi og Já. Þetta ekki komið í höfn getum við sagt en
3: Nei,
7: ég held að sé alveg það. Vilji

0: Þegar þeir tala bara þeir býðist afsökunar og litabreytingum í ánni raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skaða á ánni, þeir gangast ekkert við því
1: og, Nei. Og það sko, bara nú verður fyrirtæki með íbúafund, sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því, Páll, að það bara horfið allt líf úr ánni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin er þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða er þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
2: Sko það er nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það er eins og við fáum skeinu hún grær áin hún kemur til með að jafna sig og það er náttúrun án okkar inngripa en sé endurtekið röskun sé endurtekin slys eða hvað við köllum það þá það eins og vera alltaf að yfir upp sár eða skeinu á hérna líkamann það grær aldrei við sáum þetta til dæmis svo ég vísi nú aftur í Andakilsá og það vill nú hann til að Andakilsá heyri undir orku náttúrunnar ef ég man rétt að það tók svona það bil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta auðfló
1: eftir þetta eina auðfló
2: já. Það var nú bara þannig hvaða tekur langan tíma fyrir varmá það veltur bara á því hvernig staðið að þessum viðbótar borunum og hvað gert við borvatnið og svo framvegis klóstlýsið sem varð í varmá í Ölfusi 2007 í nóvemberi í mannrétt að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig en ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvernig hana sóða pitt og hún jafna sig
1: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki.
2: Það nefnilega málið og innan vistfræðinar þá er oft þessu hampað að það svona endurtekin röskun, hún vest en svona einstakir atburðir, þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma.
1: Þannig að þarna mikilvægt að það verði tekið fast á málum.
2: Það mjög mikilvægt, já. Og eins og Árni bendir á að þarna er bara rétt byrjunin á borun. Hvernig á að standa að þessu? En við meðum heldur ekki glema því. Þetta er ekki eina verkefnið. Það verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera. Það verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi þannig að þetta svo víða við verum að hafa það í huga og ég ætla ekki að draga athyglina frá Varmá í Mosfellsbæ með því heldur bara að það er þessi umgengni þessa auðlind okkar
1: Já, en hefur á tilfinninguna það sé fólk sé svona vakna aðeins upp samt almenningur?
2: Ég vona það alltaf nánast á hverjum einast degi
1: Ég fekk í dag símtal til landverndar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala um áðan og það var íbúð á Stokkseyri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið þar á gröfu að breyta árfarvegi í Friðlandi, fugla og það var búið að kæra hann til lögreglu og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta við gerst nokkur sinnum sagðan og það stundum tala við hann og manninn og hann ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann ekki sagt aður, hann ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lendi í vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
2: Akkurat.
1: Það er kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi.
3: Og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli.
1: Já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvelli með gröfu.
3: Þá eru við viðbröðin allt annar.
1: Já.
3: En í varmá eru hvorki golfkúlur, ný lax.

0: Þannig að það vantar einhverja verndara, greinilega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka.
1: Já, einhverja sterka hagsmunaðila.
2: En það er
3: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru já. Allar tegundir sem hafa fundist þarna. Sem að, þá er ég talan um laxa seiði, leikjur eða seiði, hortsíli, áll.
1: Sjóbyrtingur.
3: Já, og það er meira sér flundrar sem er í árásum.
0: Þannig að þetta er fjölbreytt líf.
3: Þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins halda áfram.
0: Endilega.
3: Þegar, sko, hvað er líffræðileg fjölbreytni? Og hvernig hugsar hinn svo kallað almenningur um líffræðilega fjölbreytni eða búsaðaskerðingu? Og þegar við erum að tala við hvort að heitir börnin okkar, svo ég komin aftur að því eða barnabörnin, að þá er þetta hluti af náttúrunni. Og það að hún sé fjölbreytt, að það er það sem að við þrýfumst á. Ekki bara til þess að skoða fjölda fugla, heldur þetta er bara, við erum bara hluti af þessari lífkæði. Við erum ekki að glema því.
1: En mitt
0: Já.
2: Sko, hagsmuna gæsla Varmár er svolítið íbúarnir í Mosfellsbæ og íbúarnir sem búa við Varmá. Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys en það var líka fleiri íbúar gert í gegnum tíðina og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekninga laust, reynt að elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástöðuna fyrir hérna ástandin í ánu, hvað sem það hefur verið á hverjum tíma.
0: Það er samt pínlítið ógnvekjandi ef að hérna hagsmuna gæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og það er engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau?
2: Þetta er góð ábending, sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta er lögbundið stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur er falið að framfylgja. Mm. Þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna, lögum með fráveitur og svo framvegis, en hérna, það kannski, þú veist, í sambandi við akkurat þetta atriði með Varmá núna þá segi ég að þetta sé brot og það er að framfylgja sko viðurlögum við þessu broti stjórnvaldsektir eða þvinga fyrirtækið eða fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi en það er svolítið í okkar í umhverfislöggjöfinni er það þannig að við höfum ekki samskonar heimildi til þess að er í umferðalögum þar sem segir hérna að það má ekki aka yfir rauðu ljósi. Þú veist, það verður ekkit slys þótt þú keyrir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki keyra yfir rauðu ljósi. En umhverfislöggjöfin er svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi. Það er bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot. Og það er talsvert mikill munur. Og fyrir okkur sem stjórnvald til dæmis ef eitthvað sturtar hlassi af rosataði á Árbakka eða bara út í ána þá er það ekki brot þú veist, það bara má þú mátt bara keyra þarna yfir rauðu ljósi en það er heilbrigðis eftir lítið að sína fram á að áin eða lífreiki árinnar hafi orðið fyrir tjóni við þetta og það gerir það að verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt að því til að sanna það þurfum við að eyða bara miljón í það að rannsaka og sína fram á að þetta tjóna við orði til að sekta einhvern einstaklingum 50 skall eða 100 skall.
0: En þið hafið þó sektarheimildir?
2: Nei, við höfum ekki sektarheimildir. Heldur, það höfum við ekki. Við getum þvinga fram sko, við höfum valdsvið og þvingunarúræði til að þvinga fram bætta hegðun sko. Að sé fara eftir lögum og reglum
4: Það má beita dagsektum fyrir
2: ekki Jú, við getum beitt dagsektum
0: Er það oft gert?
2: Við já, það hefur alveg verið gert og hérna það er ýmist hvað árekkur það hefur borið en þarna í þessu tilviki þá er það kannski ekki brot sko, að setja hrossataði ána Nei. En það er brot að valda tjóna á henni og þá þurfum við að sanna að það hafa valdi tjóna á henni áður en við getum farið.
0: Þótt að séu verulega líkur á því að Já. Það að sturta hrósataði ána valdi tjóni.
2: Já.
4: Já, og dagsektum beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt.
2: Já, en þetta þeim... líka lögbrot í sjálfu sér. Þetta kæra það til lögreglu. En vandinu í því að slík kæra leiðir eiginlega aldrei til neins.
0: Nei, það svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekki alveg hvernig hún á að Já, bara svo tala við manninn og svona hugsa málið, þetta einhvern veginn flóknara í...
4: En eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvönd það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppryggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur, Páll alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fenginu margra ára eða áratugar einslu, svona nokkurn og eitthvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki meðvitaður þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skuli ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér þegar að uppkoma atvik eins og þessi og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki
0: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alltaf?
4: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna þetta heilbrigðiseftirliti var nú ekki aldrei sammála því að þetta veri dæmi einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt af því það veri að taka, kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður það náttúrulega einföldun
0: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert ætti að leita
4: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það verið að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök á þeirri leið
2: Já, þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir Alþingi þar sem á að hérna leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitafélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis- og orkustofnunar
0: Já, þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum
2: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitafélaganum sem eru þá ekki nýju sveitafélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitafélaga landsins sem þurfa að segja þá kannski að koma sér saman að sameinast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitafélagi fyrir sig Við í heilbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari
0: Nei, ég þessari sé það er beinlínis með lokað til að ræða þetta og
2: Og við höldum að þetta sé verði mikil afturför.
0: Þið telja þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
2: Já, bara að boðleiðirna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tveggja ríkistofnana. Og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti, soldið eins og þetta slys hérna í, eða slys, þetta sem er að gerast,
0: hérna við,
2: sem er að gerast við varmá. Að hérna það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar að það verður tekur langan tíma áður en þetta áður en verkefnunum verður komið í höfn getum við sagt þú veist það geta verið 1, 2, 3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni Og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðinu að þetta verði hérna þegar þetta komið á ríkistig og þetta nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn að ríkisvæða eitthvað hluti í dag. Í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitafélaga en þannig verið að gera það þveröfugt og við ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki. Og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna heilstæðu eftirliti heilbrigðiseftirlit sveitafélaga við sinnum heilbrigðiseftirliti, mengunar eftirliti eða hollustu eftirliti mengunar eftirliti og matvæla eftirliti í sama fyrirtæki, í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega það þriðja sveitafélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtækjum. Mm-hmm. Þannig að við höldum
0: þetta
2: verið.
0: Og hvernig líst þér á þetta, Páll, sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana? Finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig á að snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig?
1: Sko, þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira. Og því bara fólk sem ég að tala þetta við, það hristi bara hausinn og segi bara ég nenni ekki að standa í þessu. Ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu. Ég svo þverri sem hef haldið áfram, sama á hverju gengur, þá held ég bara áfram. En megnaði fólkinu kringum með það bara gefst upp.
0: Já, og, því það veit ekki hvert það var að leita
1: og svo eftir þessar breytingar, þá var þetta ennþá flóknara.
0: Já, þannig að þér líst jafn illa þær eins og
1: Árna. Já, þér líst mjög illa það. Því að það má ekki við því að þetta verði flóknara.
0: Nei, en svo það náttúrulega sveitafélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi, hafa þau yfir sín og sjálf. Þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi? Þetta ekki bara flóki fyrir almenning sem að hafa eftirlit?
2: Já, sko, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala einföldu regluverks og allan hennar, og ég hef búin að vinna það ansi lengi svona í 30 ár, eitthvað svo leis og það búið að tala þetta frá þeim tíma en allan hennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara ég veit eina breytingu það sem raunverulega fór fram eitthvað sem mætti kalla einföldun þannig að þetta árangursleysið í þessu einföldun regluverks verkefni ótrúlegt ég bara með ólíkindum
4: þetta svona dæmigerð stofnun sem maður verið að tala og pólitíki tala líka að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar hérna tekið af ykkur þetta hlutverk, þá verða slysin bara leið, eða sem sagt, þá verða bara skemmtaverkin leið.
1: Ekki slið, ekki slið.
4: Já, fyrir ekki fall, ég alltaf ekki segja þetta.
0: Já, já.
3: En það eru umjulegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna með athygli. Mm-hmm. Það eru umjulegt til þess að hugsa að þetta verði til þess, eins og Páll segir að hinn svokallega almenningur, að hann gefist upp það raunverulegt
0: og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem
3: nei, eins og ég sagði á þann, þá ég held ég alltaf í vonina
0: já
3: en bara þetta, sko hvað, sko, hvernig á að standa að þessu og hinu mér finnst að eins og kom hérna fram á þann að þá bara við verðum öll að taka saman og gæta og bara fara varlega í þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvaða heitir það að segja að enn og aftur hins og galla almenningur að láti í ljós skoðun sína og ég ætla ekki að tala pólitík
0: en
3: það dálítið alvarlegt þegar að sko það orðið það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita það bara og ef það hérna kemur þessu til skila í þar til gerðan farveg þá gerist ekki neitt
0: Já, af því það stoppar.
3: Af því það stoppar. Mm. Og það bara náttúran sem að líður fyrir þetta. Mm-hmm. Og síðan við.
0: Og þú hefur fylgst með þessi mörgur, finnst þér að, hérna, ég finnst þér þessu hafa farið aftur?
3: Ég vil gjarnan segja nei.
0: Já.
3: En sko, það hafa orðið heilmikla breytingar. Og ein til dæmis í 1993 ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrifum til dæmis tekið inn löglegt núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun
0: sem að ekki allir hafa skilið
3: nei, það nefnilega málið en þá þarf líka að skýra það og það bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það og það gerum við til dæmis á þeirri stofnun sem ég vinn fyrir að það er að vera með námskeið og svo framvegis. En ég ætla bara að, það er, að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi í þessu. En það sé ekki bara sko reglugerða postulatni sem að stýra öllu.
4: Þá verð ég að fá að spyrja það fyrir Kjöfjörg að ég gríp inn í að sko talandi um að fólk sko bara byggist á þess og gefist upp og hérna að láta sem máli varða. Við erum til dæmis, við erum með nokkur svona dæmi út um landi, við þekkjum það vel hjá landverð þar sem fólk hefur bara verið að byggast upp. Nefnum Hvammsvirkjun. Þar er mikið lífríki. Þar erum við alveg fullt með auðvitað að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðum strömmum. Og ég held að þú hefur komið að rannsóknum á eitthvað þar á vatna líf. Nei, þú komst ekki að því. En það er svona gott dæmi um hérna lífríka á sem er í hættu og hefur ekki tekist að sýna fram á að með þessum seiðafleytum og annað sem ætla að fara út í þau teknilega atriði. En þar er varvanálgun ekki við þöf og íbúðin er búin að berjast árum og áratugum saman. Og svo er bara sett sérlög þegar mann tapa fyrir dómi og skulum samt gera þetta.
3: Já.
4: Og þá verður þessi uppgjöf, þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggjafin sjálfur treystir sér ekki að fara eftir þeim lögum sem er gilda og þetta kemur vatnatilskipurinn alltaf rosalega stert inn í.
3: Já, já. Sko, eitt, við megum aldrei gefast upp, bara punktur.
4: Já.
3: Það er bara þannig.
1: Þetta er fyrir barnabörnir okkar og barnabörnir sem að við erum að eigum að vera að berjast fyrir. Við erum ekki að berjast fyrir okkur gamalmenni. Það eru komið til kynsluðu sem að við eigum að vera að berjast fyrir.
0: En hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana. Það er ekkit alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern út í bæ. Mér veist þannig bara stundum erfið þótt ég hringi í nafni landverndar. Þá næ ég ekkit alltaf sambandi við eitthvað sem veit eitthvað málið og þegar að þið kemur þá er fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaðum hitt og þetta og málið í vinslu væri hægt að koma á einhvern veginn, væri að það bæta það eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis
3: sko ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það að þessi við getum kallað það gjá sem er oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis hún er bara óþarlega djúp, óþarlega stór það er ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem er mitt verið að tala það er það sem maður kallaðast á útlensku outreach það er að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem er ekki sérfræðingar og fyrst þegar ég fór að mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það er bara siðferðileg skylda okkar mín sem líffræðingur það er að miðla ekki bara til kollega heldur til Páls og þín og fleiri
0: og stjórnvalda
3: já það eru hluti af þessu já.
0: Já, sem náttúrulega ekki eru en, almenningur
3: en... Þetta er ekki, það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að hérna, mér er alltaf með afsakanir ég það er engin tími til þess það bara gengur ekki, það bara finnum við þann tíma
1: Þarna þarf kannski líka að hafa komið sem meira inn í skóla bara að kenna börnum líffræði það er bara hluti sem er nauðsynlegt
0: Það er nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernd að það fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það er nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira
1: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við þurfum að vernda náttúruna ekki bara telja einhverja tegundir eða eitthvað þínandi líffræði heldur hvaða áhrif við getum haft á hann og hvað áhrif við erum að hafa á, á náttúruna.
4: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innleggingafasa á líffræðilegri fjölbreytni sem að, er ekkert smá verkefni og komið svona bara, við getum sagt nokkuð á veg sem dalti á höndum náttúrufræðistofnunar. Og það verður að fara sama hljóð og mynd í þessum efnum. Það er algjörlega á hreinu. Og talandi sko bara varmana en einu sinni, þá erum við með sko vera minnum þess að leirurnar leirvogurinn þetta er sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og viðkomu staður á suðvesturhorninu þessar leirur eins og það leggja sig þannig að og þannig er við að streyma út á leirurnar þessum óþværa þannig að ég hérna
3: en það er akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að innbrá á þann
4: já.
3: Þetta með líffræðilega fjölbreytni þetta er framandi hugtak hvað er átt við og svo framvegis þá er það okkar að reyna að útskýra það
4: mm-hmm.
3: Ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi var ég á fundi þar sem verið að sitja saman einmitt hóp við sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram mm-hmm. miðla
4: mm-hmm.
3: þessari, hvort það heitir hver staða er á líffræðilegu fjölbreytileika mm-hmm. í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi miða við það sem er annars staðar á norðurhveli bara þannig að það er að gerast, það er alveg hárrétt hjá þér, en við þurfum að vera duglegri að tala við eins og pállenni hvort það heitir skólabötni eða presta
0: Já, og tala við hvert annað og hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það er flókið
2: Já, ef ég má koma stað, þá sko ég vil bara taka undir það sem Jón segir þú veist, við eigum auðvitað að vera duglegir að miðla til almennings við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni, vegna þess að við erum önnum kafin, við önnum verkefni sem við komumst ekki yfir en vissulega ættu við að vera duglegri, en í sjálfu sér Sko, við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar það var að setja ný lög, nýja reglugerðir í, sem sagt, á, hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda, skipulagsgáttinni mm-hmm. og við reynum að koma þessu til og okkur finnst oft og tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvaldum. Og það er eiginlega dálítið furðulegt sko að við fáum yfir okkur löggjöf sem við eigum að framfylgja sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátt þegar er reglugerð og svo kemur þessi löguða reglugerð og við förum að framfylginni það næsta sem gerist er að ráðherran sem setti þessa löggjöf fyrir að nýða heilbrigðiseftirlitinu skóin í fjölmiðlum fyrir að framfylgja löggjöfinni sem hann setti sjálfur þetta er ekki umhverfi sem er sko gott að vinna í þú veist, þarna er bara hver áður hann og fætur öðrum gerir þetta og aðri stjórnmálamenn líka og þetta er náttúrulega alveg bilað að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstri heilakveli og sko síðan andmælaði með hægri heilakveli
0: Þannig að þarna ert þú í raunin að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum, myndi ég segja.
4: Já. Þetta verið mjög lýsandi.
0: Og þú segist það bara upplifa nákvæmlega þetta hjá fleiri ráðherrum og bara oft.
4: Já, já.
0: Bara þetta sé... En eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils? Eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt eða
2: já,
0: þetta er náttúrulega að þetta er íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum og það er líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar
2: ég er kannski að tala þetta í víðagari samhengi heldur bara það sem snýra náttúrunni að því okkar löggjöf sem við framfylgjum eru þetta á þessu sviðum, hollustu, mengun og matvælum og þetta er ekki allt tengist ekki allt náttúrunni en eiga síður og við erum ekki sátt við þessi þessa framkomi getum við sagt
4: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfast auga við það bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúran bara tekin af dagskrá og ég fæ ekki betur síðan að menn séu bara að hérna, skauta framhjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu minnstakosti helstu áherslumálin en þetta einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko hvert þeir vilja stefna
0: En svo þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala vatn en erum búin að fara dálítið vítt og mér finnst að við ættu þá allavega að klára þáttinn með því að tala vatn af því að vatn undir álagi eins og varmár báðar hafa verið undir álagi lengi Hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi og við bara byrjum hérna endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag já, og Andrés, þú byrjar
4: ég hefði verið bara, ég tek undir með Jóni og þetta bara vekja almenning einhvern veginn og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsarum já til umhugsarum hérna hvað vatn okkur orðið dýrmætt bæði okkur og ekki síður lífríkinu sem að, og líffræðilegri fjölbreytni þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma að þessari umræðu bara á hæra plan og ég vænti þá að og stofnanarnir komi og við erum sammálu það að stofnanarnir komi meira inn í umræðuna gerir sig meira gildandi og hérna taki þátt með okkur
2: Já ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði þú veist við höfum eftirlit með gæðum vars og við vöktum vatn það til dæmis bara neysluvatni okkar það auðvitað eitt mikilvægasta málið gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það náttúrulega eitt við vöktum þetta neyslu vatn það í ágættu standi eins og við viljum halda því þannig áfram en við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar það ekkert svartnætti þar endilega það margt gott eða sem sagt ástandi ágætt á mörgum stöðum en vissulega á ákveðnum stöðum getur verið hætta og þá það sko frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál og þar vitum við það var sett reynda reglugerð bara á Þorláksmessu sem var til að innleiða tilskipun frá EPI sem Ísland hafi hunsað að innleiða í eitthvað þó nokkuð mörg ár og þeir drifu það í gegn væntanlega til að lenda ekki slæmum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skildur þessi reglugerð leggur mikla skildur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í það horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera
1: Nú, ég vil enn aftur benda á það að við þurfum og við verðum að byrja á börnum okkar að samfæra og kenna þeim hversu virði vatnið Við þurfum ekki annað en fara bara til einhvers annars lands nálægt okkur með börnum okkar þau geta ekki farið sturt endalaust og geta ekki gert að fara með vatnið ef hérna getum við leikið okkur á vatninu ef við verðum að kenna börnum okkar hvað vatnið mikil undist það alls því við erum döðu höfum ekkert vatn vatnið bara grunnurinn á okkar lífi byrjaði bara í skóla strax og halda áfram upp skólagönguna að samfæra börnunum að þau verði að virða vatnið
0: Já og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti
3: Þakka þér fyrir það ekki smárið en hérna ég tek bara undir þetta sem að þegar voru að segja sko, að hérna og vaskæði sem að þú talaði Árni að það að hafa aðganga að drykkjarvatni og sem sagt ómenguðu drykkjarvatni er náttúrulega bara er fórsenda þess að við lifum en það er annað sem að það er gæði vass sem sagt og vatna tilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það er oft miskilningur sem sagt að gæði þar sem að er verið að sem sagt tilskipunum gengur út á að vernda vassgæði það er segja vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipun hún gengur út á miklu miklu meira heldur en bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhvern tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og mér var gefin titillin vatn og það nú efni í annað þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verður hérna heigjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
0: og dæmin sína að við getum gert betur
3: heldur betur
0: þau getum verið sammál það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir og við sjáumst örugglega síðar við sama borð
2: takk fyrir mig
0: Velkomin að græna borðinu sem þáttur umhverfismál og náttúruvernd sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn og líka ungir sjá vikulega og þetta líklega 16. Þátturinn og að þessu sinni ætlum við að fjalla réttlát umskipti. Þegar það var nefnt fyrst þá sögðu nú einhverjir hvað kemur það umhverfismálum við og ég rekna með því að það skýrist hér í dag sem og margt annað en við vitum það til dæmis í loftslagsmálum að það skiptir máli hvernig kökunni skipt og eins og bara skiptir almennt máli gestir þáttarins í dag eru Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins í eigu ASI og BSRB og meðstjórnandi minn í dag formaður BHM Kolbrún Halldórsdóttir og hún hefur náttúrulega líka verið umhverfisráðherra einu sinni fyrir nokkuð löngu og fjölmiðlamaður þannig að hún kannski leiðrétti mig ef spurningar verða mjög vitlausar en við ætlum þá að byrja því að hvað eru eiginlega réttlát umskipti og þið með eiginlega bara allar svara því ég veit að þið hafið allar verið að vinna í þessum málum og svo bara leiðist þetta áfram
5: og ég ekki bara byrja með mjög einfalt svar að segja sko þetta hugtak sem við þýðum úr ensku just transition áeiginlega rætu síðan að reka til bandarísku hérna verkalýðshreyfingarinnar þegar að í kringum 1990 var verið að loka hérna ýmsum versmiðum sem að eða sem sagt mjög mengandi starfsemi það var verið að loka niður versmiðum þannig í Philadelphia og þar í kring og þá var krafan það að þeir sem væri að missa vinnuna út af hérna, það væri verið að vinna í þá náttúrunnar og umhverfisins en það væri auðvitað þarna verka fólk og launa fólk sem væri að líða fyrir það Og það yrði þá að vera einhver leið þegar við værum að takast á við þessar stóra áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum til þess að tryggja að fólki sem að hafði afkomu sína af mengandi starfsemi fengi þá aðstoð til þess að komast yfir í önnur störf sem að væru betri fyrir samfélagið í heilsinni. Þannig að það er svona grunn hugmyndin. Síðan tekur alþjóða sko bæði verkalýðshreyfingin í heildsinni tekur þetta eiginlega svona í sitt fang eða svona þetta væri konsept sem hentaði vel og alþjóðavinnumálastofnunin sem eina þríhliða stofnun Sameinuðu þjóðanna þar eiga sæti launafólk, atvinnurekendur og ríkisstjórnir hérna ríkja Sameinuðu þjóðanna hún hefur tekið þetta þetta svona í Sameinuðu þjóða fjölskyldunni þá á eiga réttlátt umskipti sitt lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnuninni svo svo höldum við áfram eða að leikar æsast þetta svona grunn hugmyndin
6: þetta mjög gott að fara aðeins í þessa sögulegu upprifin því að þetta hugtak á rætur og það mjög gott að geta vísa til Sameinuðu þjóðanna í þessum efnum því að við höfum líka hér á Íslandi skuldbundið okkur til að fylgja stefnu Sameinuðu þjóðanna heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og þetta tengist beina leið inn í þá vinnu
7: Og bara eru rauninni kannski út frá þessu sem að við förum að spá í þessu hjá vörðu réttláttum umskiptum á vinnumarkaði en það að frumkaði samstarfskonu minnar, hann Sóleilu Bjarnadóttir sem hérna í doktorsnámi í hérna og að rannsaka réttláttum umskipti og hún var hérna mjög áfram það að við hjá vörðu sem erum að skoða svona stöðu launafólks í víðu ljósi og út frá margskona vinklum að þetta væri nú eitt af því sem að þeim svona verkefnum sem blasa við vinnumarkanum og verkalýðshreyfingunni og því var eðlilegt að skoða með hvað hætti þess að breytingar hafa nú þegar hérna haft áhrif á launafólk á Íslandi innan ASI og BSB og við rauninni erum hérna búnar að byrta skýrslu Það sem við erum að skoða kannski þetta svona sem að sikra að lýsa hvort að hérna, tækni og loftlagsbreytingar sé að hafa áhrif á störf fólks og þá svona aðeins lengra með hvað hætti það Mm-hmm. Þannig að það nú svona okkar innkoma inn í þetta.
6: Já, sko því að skýslan var kannski fyrst og fremst svona fókus eða svolítið á samgöngumálinn ekki satt, þessi nýja skýsla sem þið voru að gefa út.
7: Við erum búin að gefa út tvær skýslur, okay. einum réttlátt umskipti á vinnumarkaði. Þar erum við að skoða sagt, hvort að störf fólk hafi breyst fyrir að fyrsta og þeir sem að segja störfin þeirra hafi breyst eða sé líkli til að breytast. Þeir fengu svona viðbútaspurningar hvort að álagi starfi hafi aukist eða hvort að fólk sé fyrir sér að það minki, hvort að geti endurmenta sig og halda áfram í samskonar starfi á sama vinnustað og svoleiðis hérna þetta er. Og síðan vorum við aðra hérna, skýrslu réttlátt umskipti í samgöngum. Þar voru að skoða svona varandi rafmagnsbílavæðingu og svo samgöngu, eða sérst almenningssamgöngur eða annars konar samgöngumáta en einkabílinn.
6: Þannig að við sjáum hvað þetta við raunum verið víðfæmt verkefni, þessi réttlátt umskipti og af því að Björg Eva þú veist að tala að fólk hafi spurt hvað það var réttlátt umskipti að gera með umhverfismál, að þá höfum við líka í verkalýðshreyfingunni komið okkur saman að kalla þetta réttlátt græn umskipti. Og þetta eins og hér hefur komið fram þá tengist þetta beina leið inn á markmið landanna varan í loftslagsmálunum og Ísland nú aldeilis með metnaðarfull markmið í þeim efnum að ætla að verða kolefnishlutlaust hagkerfi 2040 og þá kannski varpa í þeim bolta yfir til þín Sigríður hvernig gengur okkur á þessari vegferð hér á Íslandi
5: okkur gengur ekki mjög vel og ég ekki með sko þetta svo mikið að tölum og mikið að viðmiðunar árum en sko Við erum, það eru sko 14 ár í að við ætlum að vera kolefnis hlutlaus. Losun okkar í dag langt umfram það sem að gerist að meðaltali í Evrópu. Við erum algjöru skussar og losun okkar náttúrulega fyrst og fremst frá stóriðju og frá umferð, eða sem sagt, samgöngum og svo erum við náttúrulega með mikið sem að telst stundum inni og stundum ekki frá landnotkun og slíku en við höfum ekki tekið þetta mjög föstum tökum en það hefur samt sko menna, það er ekki hægt að segja að það hefur verið svona miklar áherslur og misgóðar og svo hefur kannski bara svo maður sé aðeins ég veit ekki hvort ég að vera of góð en hvað á maður að segja sko Það alltaf innan stjórnsýslunar að aukast þekkingin á þessum málaflokkum. Þetta flókið og þetta svolítið svona verkefni ef þú ætlar að takast á við lofslagsbreytingar sem svona tiltölulega lítil stjórnsýsla á Íslandi, þú veist, þú þarft að vera með svona, maður hugsar oft að vanta rótaran, af því þú ert með mörg ólík ráðuneyti, margar ólíkar stofnanir, þetta flókið viðfangsefni. En það sem ég hugsa líka, sko, við vitum, vísindin vita alveg hvað að gerast og hvað þarf að gera, þó að við séum líka reyndar því meður, þú veist, við erum auðvitað alltaf að sjá betur og betur að þetta að fara hraðar en við ætluðum okkur nú það þessi amokstraumur sem auðvitað færir okkur golfstraumi, við sjáum að þetta að gerast hraðar og líkleira, hefur svona aukast líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis, en við, vísindin eru alveg, það ekkert vandamál og við vitum ekkert lofslagsbreytingar, við vitum mjög mikið þær og við eigum tæknina til þess að takast á við þær. Stóra vandamálið pólitískt svo samfélagslegt og þar kannski líka koma réttláttu umskiptin inn, grænu umskiptin. Hvernig, af því þegar þú ert að gera breytingar, þá geta, það felir sér fórnir. Við sjáum bara umræðunum borgarlínu. Þetta náttúrulega bara besta dæmið. Það eins og það sé verið að sko ganga á rétt ákveðin og hópa samfélagsins með því að búa til alvöru almenningssamgangna kerfi. Þú veist, þetta og þá þartu það sem að skiptir svo miklu máli að þú ætlar að fá fólk til að takast á við breytingar að það sé ekki þá, að því það óöryggi í breytingum en að þú óttist þá ekki afkomu öryggið þitt og möguleika til að vera þáttakandi á vinnumarkaði. Það í raun og veru það sem réttlátt græn umskipti bera með sér, en líka að byrðunum af því, það eru byrðar sem eru lagðar á okkur út af þessu, að þeim sé jafnskipt eða sko skipt með samgjörnum hætti þannig að þeir sem að menga mest og þeir sem að hafa hagnast mest beri meiri byrðar en þau sem að í raun og veru hafa bera enga ábyrð á lofslagsbreytingum og líka að ef sá ávinningur sem af þessu verður að við njótum hans öll að við þegar verið að auka græn svæði og reyna að bæta aðlaga okkur að því að geta betur tekist á við þetta í umhverfinu að það sé ekki bara í ríkari hverfum það sem að verið að gefa græna valkosti og slíkt þannig að, og ég meina kannski að því á Íslandi búum við það mikinn jöfnuð að þetta verður ekki eins áberandi hérna, við skiljum þetta kannski ekki alveg eins vel en ég minn eins og í Bandaríkjunum víða þá bara ef þú ert fátækur þá eru líkurnar á að þú búir í afskaplega óheilnæmi umhverfi mjög miklar við búum ekki við þetta samaskapi hér á landi en það þó skipting veist, þetta þó að við séum betri en einhver annar þá þurfum við að hafa augun á þessu
6: Eigum við aðeins að elta þennan þráð sem á talarinn varandi tækifærin Sko nú semst kemur fram í ykkar máli að störf þróist, þau breytast og ég vil hverfa vegna loslagsbreytinga og annara umhverfisáhrifa því við erum líka að tala sko fækku eða rýrar í líffræðilegan fjölbreytileika og ýmsa aðra þætti sem að hægt að rekja segja sig orsakavaldar þess að störf breytist og hverfi til dæmis í landbúnaði og mörgum öðrum greinum en það eru líka tækifæri það eru tækifæri til endumentunar og tækifæri til símentunar og við höfum í verkalýðshreyfingunni daldi verið að tala það hver á að bera ábyrðina á því að fólk missi ekki bara vinnuna ef að störfin hverfa og siti þá á atvinnuleysisbótum hver á að bera ábyrð á því að störfin verði að þekkingin og færnin þróist með breytingunum í umhverfinu og þá kannski aðeins yfir til þín Kristín erum við hérna, hvað hef lesið þið út úr ykkar rannsóknum og könnunum varðandi þetta, eru til dæmis launagreiðendur að taka ábyrð á þessu, erum við nægilega meðvituð það að það þurfi að taka ábyrð á því að störf breytist eða það til önnur færni, ný færni sem fólk fær þá tækifæri til þess að þjálfa sig upp
7: sko kannski ef maður byrja bara á svona jákvæða punktinum og kannski ef maður getur sagt með svona eina spurningu sem að kannski mest kjarn eða réttlátt umskipti, réttlátt græn umskipti að þá er það hvort að fólk telji að það geti sinnt sama starfi eða samskona starfi á sama hérna vinnustað með aukinni færni eða þjálfun og það mjög mikill meiri hluti launafólk sem að segir já, ég get það og ef ég man rétt þá var það 70%. Þannig að það mjög jákvætt að það allavega hérna launafólk tilbúið að hérna að hérna læra eitthvað nýtt hérna breytast gera eitthvað breytingar í sínu starfi til að geta svona allt þessa breytingar sem eru nú þegar skotnar á en verða öllu lítið líkindum talsvert meiri þannig að það mjög jákvætt hins vegar þegar við erum að skoða fólk sem í störfum sem hafa breyst eru mjög líklega til að breytast að þá sjáum við því miður kannski að þær breytingar endurspegla kannski ekki réttlátt græn umskipti á vinnumarkaði. Það sem það eru ákveðnir hópar sem að þessar breytingar eru að koma ver niður á heldur en aðrir og ef við tökum dæmi þá það ef við skoðum til dæmis hvort að álag í starfi hefði aukist í kjölfar tækni og loftslagsbreytinga þá líklegra fólk sem innflytjendur séu sammála því fólk í ákveðnum starfsgreinum eru meira mæli sammála því og skiptir ekki kannski svolítið þannig að þau sem eru í kannski hérna verkamannastörfum slíkum störfum þau telja meira mæli kannski að störfin hérna þessi breytingar hafa valdið álagi en fólk sem eru með meiri menntun hærri tekjur, það sem eru að tækifæri í þessum breytingum telur jafnvel að þessa breytinga muni bara auðvelda störfin og hafa jákvæð áhrif á þeirra starfsumhverfi en það sjáum við ekki samaskapi hjá svona hópum sem við erum að sjá ítrekka eru kannski svona meira á jaðri vinnumarkaðarins og eru og ég meina þetta eru þetta sko þegar við erum að tala eins og innflytjendur fólk að læra tekjum hérna, að þá eru það líka hópa sem verður meira mælu fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og það svona alveg maður getur alveg leitt sér að efast það að endurmenntun og stuðningu við starfsfólk til að hérna, öðlast nýja færni að hann sé að samaskapi ekki framúskarandi kannski svona heilt yfir þó ég get ekki fullir neitt það en bara út frá því sem við sjáum um aðstæður margra hópa á íslensku vinnumarkaði þá var ég ekkit eitthvað sérstaklega bjart sín fyrir því þó höfum ekki skoðað það en það var gríðarlega jákvætt að sjá að svona stór hluti launafólks telur að hérna er svona jákvætt fyrir því að hérna að leggja á sig hérna til að hérna geta fylgt þessum breytingum og vera tilbúin að hérna gera það fyrir sinn vinnustað
0: En mér langar að spyrja mig eitt út af því að þeir eru náttúrulega bara samtals langstæstu samtök í landinu og það hlýtur eiginlega að vera bara tölvert undir vinnumarkanum og bara launþegum komið hvort að það heppnast einhver umskipti yfir höfuð og líka hvort að það verður bara hægt að vinna að grætna og umhverfisvænna samfélagi sem bara fergjuleiðina og þeir eru búin að lýsa svolítið viðbrögðum við því sem gerist og hvernig þetta laga störf að en eru þið að taka frumkvæði bara í hvernig vinnumarkaðurinn hvernig störf eiga að vera til og bara að hafi þið sín á það hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast út af því að núna sjáum við í ríkar og ríkar mæli finnst mér sem verandi í umhverfismálum að það alltaf að koma alveg ofboðslega svona stórkallalegar lausnir og svona grottaleg fyrirtæki ofboðslega auðlinda notkun mér finnst ég skynja að sko umhverfis eða semst að launþegarhreyfingin breytt hún var ekki sérstaklega umhverfisinnuð áður og fyrr þá var það bara fjöldi vinnustaða sem var málið þetta að breytast og eru þið að vinna í einhverju svona sín bara hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast
6: Má ég aðskrípa þetta því að sko það eru þetta ekki í verkahring launafólks ákveða hvers konar störf verða til hvorki á markaði né innan kerfana okkar opinberu kerfana þó sem við getum vissulega haft áhrif á það í okkar samtali við stjórnvöld og við sem að störfum fyrir launa hérna fólk við höfum náttúrulega verið að kvart undan því að stjórnvöld séu ekki nægilega iðin í þessu samtali við okkur. Eitt af því sem að við hjá BHM gerðum þegar síðast á samið, það var bara 24 sem við vorum að fara inn í samningaviðræður við ríkið, þá reyndum við að hefja máls á því að búa til græna nálgun í kjarasamningum. Þannig það eitt sem að heilda samtök launafólks geti auðveldlega gert og við fórum með ákveðna hugmynda bókun við kjarasamning, miðlega kjarasamningin hjá ríkinu að ríki tæki nú ábyrgð á því að þessi grænu umskipti yrðu gerð og innleiti kjarasamninga og við Sigríður þekkjum það frá Norðurlöndunum þar sem við erum í samstarfi við systursamtök okkar að þar verið að innleiða græna kjarasamninga grænar áherslur í kjarasamninga þegar að okkar hérna viðsemjendur fengu þessa hugmynd upp á sitt borð þarna snemma árs 24 að það ætti að innleiða einhvers konar bókun græna kjarasamninga þar sé það sem verið þá fyrirtæki og stofnanir yrðu gerð ábyrg fyrir því að halda loftslagsbókhald, sína starfsfólki sínu hvernig þau væru að vinna að því að ná markmiðum loftslagssamningsins og þar fram til götum. Þá sagði kjara og mannasýsla ríkisins, við höfum ekki heimil til að semja neitt af þessu tagi. Og við það satt, þannig að þarna var fyrsta tilraun gerð af heildarsamtökum launafólks til að ná einhverju áherslu græn áform inn í kjarasamningana og það var ríkið sem að hafnaði því. Bara mjög afgerandi.
0: Myndið að gera það aftur í dag?
6: Við verðum náttúrulega að halda áfram að berja, en hvað segir þú, Sigríður? Ég mun að þið hafið eitthvað reynsla þessu líka.
5: Já, en mér finnst, þetta náttúrulega svona dæmi gert, talandi sko að samhæfa að þú veist, að þú ert með loftslagsvá og það þarf að bregðast við henni og svo einn armur ríkisvaldsins sem kjar og mannauðsskrifstofa eða hvað hún heitir í dag og segir bara, nei við höfum ekki heimil til þess og þá það, þú veist að það, og þá það svona, ok en það, erum við ekki reyna að ná kolefnisluðleysi og en það, nei en við erum ekki því en mér, nú liggum við svo margt á hjarta það svo inspirerandi að hlusta á kollega mína ég ætla að byrja sko, að því við töluðum að réttlátt umskipti eiga lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnunni að því að þar þríhliða samtalið og þetta svona verkefni sem að þríhliða, það ábyrgð ríkisvaldsins að vera með aðgerðir, það ábyrgð atvinnurekenda að bregðast við og til þess að draga úr losun og svo launafólks að tryggja hagsmuni eða samtaka launafólks að tryggja hagsmuni launafólks og það sem kannski sko fyrir utan svona umhverfi skatta eða ívilnanir hvernig því dreift sem ein umræða og mjög mikilvæg en ef við horfum fram hjá henni billi sem þetta sko þá snýst þetta að tryggja að það séu skapa góð störf og góð störf eru störf sem eru græn störf
0: og þið getið haft skoðun á því
5: já við getum eða? Haft skoðun á því sko ég meina við getum beitt okkur í því að það sé sko, þú veist, það flókið en við getum reynt að koma á samtali við atvinnurekendur við atvinnurekendar samtök það séu líka sko störf sem eru launum með sanngjörnum hætti og veiti vinnumarkastengd réttindi og það af því að, og þá kemur við inn á þetta að við erum ekki bara fást við loftslagsbreytingar, tæknibreytingarna koma svo rosalega inn í þetta þannig að nú oft talað tvíþætt umskipti og þar kemur nú aldrei sko hérna pólitíkin inn í með skattlagning og slíkt, það sem að sko tæknin að færa eigendumennar gríðarlegan arð, en kannski að hérna grafa undan afkomuöryggi og réttindum launafólks.
0: Og þá það að færa hinu opinbera mikinn kostnað.
5: Já, sem ég til lengdar þetta náttúrulega ekki sjálfbær stefna, en þannig að við erum að horfa mjög mikið á það að það sé verið að viðhalda réttindum launafólks, að þegar að þú ræður þig í, þegar þú ert í launasambandi, að því fylgir réttindi að þú sért ekki bara í einhverju svona útkallsvinnu eða tímavinnu eða viðbrasvinnu sem eru þetta stórkostlegt vandamál víða, það minna hér en víðast annars staðar, en við sjáum þetta alveg gerast og að berjast gegn þessu, meina við erum núna að taka tvo stóra slægi á íslenskum vinnumarkaði, annars vegar út að afnámi áminningaskyldu, hins vegar út að styttingu atvinnuleysistrygginga, fólk getur hugsa, mér alveg sama með afnámi áminningaskyldu, ég ekki opinber starfsmaður eða ég ekki, sko, það ólíklegt að ég verða atvinnulaus, en sko, þetta bara, varstaðum réttindi snýstum að verja öll réttindi, það þýðir ekki að mig ekki breyta þeim, en það verður þó að gerast í samtali en þú veist, þetta og harkan í okkur endurspeglar áhyggjur okkar af því að það sé verið að grafa undan almennt vinnumarkastengdu réttindum. Og ef þú setur ekki niður fótinn strax, þá verður erfiðar og erfiðara að stöðva það. Mm. En þannig að þetta er það sem að við horfum á, vinnumarkastengdu réttindin, sem að bara þýðir að fólk búi við ákveðið öryggi, hafi atvinnuleysistryggingar, hafi rétt til fæðingarorlofs, veikindaleyfis, sumarleyfis á launum og allt þetta sem að skiptir okkur svo miklu máli. Og svo það fræðsluþátturinn. Og þar eigum við náttúrulega, það eru samið fræðslu sjóði í kjarasamningum, við rekum aðskins fræðslu batterí, við erum með, hvað heitir það, allt í hennu manni það ekki, það hérna fræðslu með stöð atvinnulífsins og þar veit ég líka, sko, veist, og þetta eru líka batterí sem er að, sko, eins og, það er ýmislegt í gangi en hefur líka tekið tíma átt að segja, ok, hvað

0: að vera í þessu þríhliða samtali við atvinnurekendur og stjórnvöld að tryggja að við séum öll að stefna því að það sé ekki grafið undan réttindu fólks eða verið að draga möguleikum fólks til atvinnuþáttöku heldur séum við öll saman í þessu. Og við höfum sem sagt í þessu þríhliða samtali af því að Norræna verkalýðshreyfingin fór í verkefni kringum 2020 réttlát umskipti þar sem við skrifum skýrslu fyrir hvert land og svo sameiginlega skýrslu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirverandi umhverfisráðherra hann var þá umhverfisráðherra og gerði þetta að svona stóra verkefni umhverfisráðuneytisins í þegar þau voru með formennsku í Norrænur á þeirra nefndinni og þá var haldin stór svona þríhliða norrætt fundur hér. Síðan höfum við ekkit verið mikið í samtali en nú til dæmis, bara svo ég komið því að, þá samráðshópur sem að við eigum fulltrúa í sem að umhverfis eða orku umhverfis á þeirra skipar að því það verið að búa til loftslagsstefnu og einn af liðunum í henni eru réttlátt umskipti og þá og stefnan á að sko segja hvaða aðgerður eru mikilvægastar til þess að hjálpa okkur að ná kolefnishlutleysi hvernig eigum við að forgangsraða réttlátt umskipti eru þar inni þannig að við erum að fara inn í samráðsferli varðandi það hvað getum við gert vinnumarkaðurinn til þess að auðvelda leiðina, auðvelda leiðina kolefnishlutleysi hvað vinnumarkaðinn varðar þannig að allir geti unað sáttir við sitt, þannig að við erum svona að þess að endurlífga þetta samtal en við erum náttúrulega og það ekki það, okkur finnst náttúrulega eins og hreyfing launafólks bara fólk í þessu landi við viljum náttúrulega að við náum að draga á losun og náum kolefnishlutleysi en kannski verkalýðshreyfingin að gæta hagsmuna launafólks í því ferli.
1: Mér langar aðeins að grípa þennan bolta varðandi Norrænu ráðherranefndina 2023. Loka viðburður á formennsku ári Íslands var að halda stóran viðburð í Hörpu þar sem að komu fulltrúar frá öllum norrænu ríkisstjórnunum allri norrænu hreyfingunni launafólks sem sagt bæði ASI BSB BHM og líka samtök atvinnurekenda og launagreiðenda á Norðurlöndunum og þetta var svona dæmi þríhliða samtal sem að íslensk stjórnvöld áttu frumkvæði að og vildu absolutt að yrði hérna raungjart og undirritað á fullveldi steginum 1. desember 2023 og það var gert með pomp og prakt og þetta var unnið í samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins á þeim tíma atvinnuvegaráðuneytis drónuvagnin þannig að það var mjög fínn svona vinnumarkas félagsmálaráðuneyti og voru ekki með atvinnuvegaráðuneyti vinnumarkasráðuneyti allavega En þetta, þarna var semst, kynnt ákveðin viljayfirlýsing, þessara svona þríhliða viljayfirlýsing og við höfum fylgst með því á Norðurlöndunum að heildarsamtök launafólks hafa fylgt eftir því sem þarna var undirritað og síðan eru liðin, það þrjú ár eða 2.5 ár og við finnum ekki að íslensk stjórnvöld séu með þessa viljayfirlýsingu lengur á borðum hjá sér.
2: Hvað áttu þau helst að gera eftir þetta?
1: Það bara alls konar. Þetta bara í svona 10 liðum sko. Í fyrsta lagi náttúrulega ítrekað að það sé samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem Sigríður var að nefna áðan sem liggur til grundvallar þessu og þannig tengist þetta bæði Parísarsamkomulaginu og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Það átti að tryggja það að umskiptin yrðu græn, þar að segja breytingarnar sem að verða á störfum og á vinnumarkaði vegna hérna loftslagsbreytinga og annara breytinga umhverfinu yrðu á ábyrgð allra þessar aðila og það þau færu fram í gegnum samtal. Þar var einmitt fjallan þetta sem Sigríður er að nefna núna varandi félagslega þáttöku, aðgerðir til að draga úr efnahagslegum ójöfnuði og aðgerðir sem geta dregið mögulega neikvæðum áhrifum. Grænna umskipta og það getur mögulega verið tekjutap, það getur verið flutningur á milli landshluta á fólki störf færast á milli landshluta þetta eru ótal hlutir sem þeir eru nefndir en þeir eru ekki flóknir og þetta er ekki marg orð yfirlýsing, hún er innan við tvær blaðsýður og við höfum verið að kalla eftir því að stjórnvöld muni eftir þessar yfirlýsingu og fari eftir henni og við erum kannski ekki rosalega vongóð því bara núna okkar ríkisstjórn sem nú situr, hún hefur ekki sömu áherslu á sjálfbæra þróun eða

0: réttlát umskipti eins og fyrri ríkisstjórn hafði. Ég meni í yfirlýsingu þessara ríkisstjórnar ekki minnst á réttlát umskipti, en þau voru talsvert fyrirferðarmikil í yfirlýsingu fyrri ríkisstjórnar. Þannig að við erum alltaf að glíma við þetta eins og Sigríður nefnir að pólitíkin hún bara fer svolítið eins og vindmilla úr einu í annað og við erum ekki með þennan fókus á okkar mati hjá stjórnvöldum í dag.
1: En ég vil þó segja sko eftir við vorum hérna tala starfið varðandi loftslagsstefnuna og hvernig þú þannig að það eru þú veist þetta samráðshópur þar sem þú kallar að borðinu og fulltrúa fræðasamfélagsins fulltrúa atvinnulífsins launafólks náttúruverndarsamtaka og sveitarfélaga þú veist þannig að, að loftslagsstefnan verður byggð á niðurstöðum úr samráði í þríhliða samtali þannig að veist, mér finnst það þó maður,
2: en þar komið þið inn á hluta af þessu
1: já,
2: og þetta samráð að byrja og hérna
1: já og það eru svona bara það verið að skipuleggja svona fundi í kringu þetta og ég enda verið að segja ég hérna, hef setið í ótrúlega mörgum starfshópum og ég hef aldrei komið í starfshóp það sem svona ótrúlega gott skipulag og eða mjög skemmtilegt verði ég að segja og ég vil bara rósa ráðunetinu fyrir það en þannig að það byggir auðvitað á því veist, það verið að skipulegja þetta og þetta verður eitthvað tíman í haust og þá er svona þemu
2: Hvenær á að koma út úr þessu? Við erum held ég með hérna Árna Finnsson í já, þessu náttúruvendin
1: Já, þetta, er sko, þetta eru svona samráðsfundir innan þetta eru svona fimm stólpar atriði, réttlát umskipti eru eitt af því og náttúrulausnir eru annað veist, en,
2: Hverjar eru ykkar áherslur inn í þessa vinnu?
1: Það er algjörlega á sko hvernig tryggjum við vinnumarkastrengd réttindi hvernig tryggjum við að fræðsla og þjálfun sé á sé samfélagslega það samfélagslega ábyrð að þetta sé en ekki á herðum einstaklingsins og svo erum við að horfa líka á hérna svona hagrænu áhrifin sko skatta og ívilnanir en sko þannig að Það jákvætt að loftslagsstefnan og að þar þetta ein af megin stólpunum. Svo ætla ég að leiðrétta því að Guðmundur Ingi var ekki umhverfisráðherra á þessum tíma.
0: Nei, hann var
1: félags- og vinnumarkaðsráðherra.
0: Já, einmitt.
1: Og þó að hann hafi verið frábær umhverfisráðherra þá var mjög gleðilegt að þá áttu við mjög góðan og áhugasaman samtalspartner í honum þegar að koma réttlátum umskiptum. Og það var mjög mikilvægt.
0: Og það var þess vegna var þetta drífið áfram þessi vinna þarna í lok ást 23 af félagsmálaráðuneytinu.
2: En það sé þetta sýnir náttúrulega kannski að þessi mál þurfa að vera í öllum ráðuneytunum.
1: Já.
2: Og allri launþegarhreyfingunni og þetta er... umhverfismálin er alls þar
0: en þetta er alveg rétt sem þú að segja Sigríður sko, við erum hérna, loftslagsstefnan er kannski hefur ákveðið pláss og það er ekkit búið að kvika frá því í þessari ríkisstjórn að við ætlum að standa okkur í þessum markmiðum og þess vegna er málið keyrt áfram þar en það sem ég sakna er að stefnan sjálfbært Ísland sé upp á borðum og sjálfbærni ráðið sem var skipað á sínum tíma og við áttum líka aðild að það hefur verið sett á ís og það er miður því að mér finnst það kannski hafa verið með enn breiðari skýrskotun heldur en vinnan sem er verið að vinna á vettvangi loftslagsstefnunar. En allt tengist þetta nú, en hvað segir þú Kristín? Erum við búin að keyra því í kaf?
3: Nei, alls ekki, ég bara hérna, þið vitum miklu meira með því ég, þannig að það bara mjög viðeigandi.
1: Já, þú kemur með mjög mikilvægar upplýsingar.
3: Já, en mér finnst bara góður punkt, þess að ég held að hérna, launafólk, verkalýðshreyfingin, hún er svona að því að ég nú, síðan ég byrjaði að starfa hjá Vörðu og þá er maður svona ekki að kynnast þessari hreyfingu sem er hérna oft verður maður alveg mjög svona hugfangin af hérna hvað því að styrkanar og varðandi réttlát umskipti á vinnumarkaði að þá eru þetta fræðslukerfið bara grundvallar þáttur og það mjög öflugt fræðslukerfi til staðar og þetta inn í kjarasamningu og það eru svona þessar formlega utanumhaldið til og það held ég að hljóta að vera jákvætt þegar við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum að við séum með einhvers konar kerfi sem þá þetta aðlaga þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir núna en síðan auðvitað bara eins og svo Sigga búin að tala að það eru hérna, það þarf að svona held ég að huga mjög vel að því hvaða hópar verða fyrir mestum áhrifum og það eru, þar eru alltaf sömu mynstrin og það eru alltaf sömu hópar.
2: Það eru innflytjendur, láglaunafólk
3: og raunin, það er ótrúð það er, sko þetta er kannski bara, nú ekki, gerist nú ekki ofta, það er engin kynjamunur, það er nánast engin munur eftir aldri sem komið mjög óvart
2: ekki aldursmunur heldur
3: Nei,
2: það, mjög það gefur nú óvart
3: ég, það ekki. Já, ég var svo, við vorum svo hissa að sko við erum hérna þetta eru hérna svona merkilegt hvernig þetta svona er að hérna fara yfir vinnumarkaðin og auðvitað sko finnst mér líka bara þannig að við skiljum umfangið að þá sko fjórðungur launafólks innan ASÍ og BSRB sem að telur að starðar hafi breyst eða muni breytast út af tækni að loftslagsbreytingum og þetta er, ég meni, þetta er bara hérna og það er bara núna þetta við vorum að leggja fyrir síðasta sumar og alþjóða hérna efnahagsráði spáir að þetta muni hafa áhrif á fimmtung starfa þannig að við erum aðeins hærra hlutfall
2: Þetta hátt hlutfall. Já,
3: mjög hátt hlutfall.
2: Upplifur þá hérna áhuga fyrst og fremst eða áhyggjur eða hræðslu?
3: Sko, mér finnst svona í þessum gögnum sem við erum nú, þegar við vorum að skoða þetta í fyrsta skipti og þá finnst mér sko, það er hræðsla þarna að einhverju leiti og hún tengist í að missa vinnuna sína og það eru þetta ótti sem að ég meina ef bara, ég meina fólk bara auðvitað er mjög varfærið og hérna þegar kemur að lífsafkominni og eðlilega og fólk finnur auðvitað líka fyrir að það í mismunandi stöðu til að þá skiptu starfsvettvang en fyrst og fremst fannst mér þetta samt svona jákvæða niðurstöður það eru talsverð miklu leiti verið að reyna fast við þessar áskoranir innan vinnustæðana, verið að ræða þær verið að þjálfa starfsfólk í nýri tækni og fólk sér að það eru einhvers konar hérna að það eru ávinningur á breytingum og ég veit að viljum við hérna bregðast við þessari loftslagsvá sem við stendum frammi fyrir lang flestir þannig að ég held að launafólk vera engin fyrirstaða og verkalýðshreyfingin með gott gervigreiningum fræðslumálin en við veit að stöndum alltaf frammi fyrir svona græðginni sko í rauninni sko hérna, það í rauninni sama hvaða mál við skoðum sko það alltaf
2: græðgi hverra
3: ég meina þeirra sem að hérna vilja hagnast á vinnu launafólks og kannski og fá sem mest sjálfir
2: Já, þú þá ekki að tala gráðugt launafólk sem vill háar kauphækkanir
3: nei,
2: það önnur græðgi sem þú ert að tala
3: já, ég að hérna sko, breytingarna munu þetta kosta og það krefjast bara hérna þess að við ég meina þetta verður átak ég meina það held ég að sjálfu augljóst og það eru auðvitað alltaf fyrirstaða við slíku og hérna ég gerir af fyrir að fyrirtækjægjöndur vilji setja alveg örgulega niður aðeins fótinn sko ef að hækka og skatta og ég meina við höfum bara séð það í trygga sko
1: Já og talandi, ég var bara að koma það að því ég var á ráðstefnu gjaldmiðlamál nýr í hörpu áðan og þar enn eina ferðina kom að það þyrfti umbætur á vinnumarkað og það væri svo hálaun hérna og en þó að segja já það svo skrýti sko hlutild launafólks í verðmætasköpuninni hefur ekkert aukist sérstaklega þú veist þannig að það ekki bara launafólksmegin sem að ég meina við höfum sannarlega hafa laun verið að hækka og verkalýðshreyfingin stolt af því en fjármagnseigendurnir þeir ekkert að bera skarðan hlut frá borði og við erum hér með verðbólgu sem að sko það sem að við sjáum að ákveðnir aðilar að hleypa auknum kostnaði verulega út í verðlag og án þess að það sæti miklu ámæli þannig að það er bara ágætt að koma inn á þetta, launafólk er sko tilbúið til að taka ábyrga afstöðu ef að það telur að það sé raunverulegir hagsmunir ef við teljum að það sé raunverulegir hagsmunir okkar að koma ábyrga borðinu þá gerum við það svo sannarlega það viljum við í flestum tilfellum en þá verðum við líka treysta því að þeir sem við erum að vinna með allir að leggja jafn mikið mörgum þetta alltaf hagsmunna gæsla en mér langar þessu með fræðslumálin að því að Evrópusambandið það nú hérna okkar sérfræðingur í fræðslumálum á BSB hún Fríða Rós Valdimarsdóttir hún skrifaði nú nýlega grein og nú man ég ekki prósentutnar úr henni en þá hún að tala stefnu Evrópusambandsins í fullorðins fræðslumálum sem eru endurmentun og símentun og þessi mál og það eitthvað, þau setja sér eitthvað markmið að svo og svo hátt hlutfall launafólks á árlega að vera í einhvers konar námskeiðum eða endurmentun og eru ekki að ná því en svona það þau eru ekkit sérstaklega langt frá því markmiði en þetta ekki samt nógu gott við erum langt þar fyrir neðan og höfum í raun og veru ekki sett okkur svona markmið þannig að við höfum mikil sókna færi í fræðslumálunum og erum líka með samstarf við launagreiðendur og atvinnurekendur í þeim málum þannig að sko en það en ég veit það líka að það meir og meiri augu á því að passa að vera með svona vinkilinn á þessum sko breytingum starfa og slíku.
0: Mm-hmm. En varandi þetta þá verðum við líka að horfa á menntakerfi sem eru auðvitað mjög skipt. Ég meina við erum með fræðslu sjóði hjá verkalýðshreyfingunni þar sem fólk getur sótt stuðning til að gera eitthvað sjálft af eigin frumkvæði sem að það telur sig þurfa í varandi starfsþróun og símenntun. En svo erum við náttúrulega líka með sko ábyrgð vinnuveitenda í því að þau sem sagt tryggi það að þau láti fólk hafa menntun eða útvegi hérna þá fjál og auki þá færni sem að þarf til eins og vinnustæðurinn krefst en svo erum náttúrulega líka með háskólastofnarnar og við erum með ákveðna svona tilfinningu fyrir því og kannski bara tilfinningu frekar heldur en vissu hvar við munum þurfa að mennta fólk í framtíðinni og þá erum við kannski komin inn á eitthvað sem að ríkið verður að standa strauma og mér langar bara því að hann Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis og orku og loslagsráðherra hann sagði daginn þegar hann var að tala fyrir svona nýjum eða breytingunum og eða endurbættir í loslagsáætlun þá talaði hann það, við þyrftum að vera raunsæ og halda jarðtengingunni þó við værum að setja markmiði hátt. Hann sagði, við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðunum eftir með aðgerðum sem fel í sér markþættan ávinning styðja við samdrátt í losun en leið við verndun náttúru og líffræðilegra fjölbreytni og íta undir spennandi atvinnuþróun og verðmætasköpun land allt. Og atvinnuþróunin svolítið að fara núna inn á spor atvinnustefnu stjórnvalda. Og þar eru með svona ákveðin fókus á útflutningsgreinar og hverjar eru þær? Það eru stóriðan, hún hluta útflutningsgreinunum og það eru fiskveiðarnar og það ferðaþjónustan.
2: Fiskeldið.
0: En þarna höfum við hjá BHM verið að beina sjónum stjórnvalda og atvinnurekenda því að þarna séu aðrar greinar sem hafi verulegt vægi, sem hafi ekki sömu áhrif á umhverfið og stóriðan eða fiskeldið og jafnvel ekki ferðaþjónustan og það eru menningagreinarnar og hugvitið. Og þar erum við svona að reyna að íta út svolítið mörkunum og við eigum alveg hérna góða svona samstarfsmenn þetta inni hjá til dæmis samtökum atvinnulífsins. Þar er hugvitið og hugverka iðnaður og svona orðin alveg umtalsverð framlag inn í útflutningsgreinarnar.
2: Og þarna eru þið nú svolítið að íta eftir því hvernig störf eru sköpuð.
0: Nákvæmlega og það getum við gert í samtalinu við stjórnvöld nýja atvinnustefnu. Erum við að nýta þetta tækifæri nægilega vel, Sigríður?
1: Já, ég meina, við höfum náttúrulega verið eitthvað svona, þú veist, í þessu samráðsferli, þú veist, koma með eitthvað, en við teljum ekki að það hafi verið svona kannski, mér veist þetta frábært framtak á stjórnvöldum, að móta atvinnustefnu og reyna að finna einhver, þú veist, hvar ætlum við að skapa verðmætin, hvar ætlum við að skapa störfin, að reyna að hafa þá hagrænu kvata sem stjórnvöld hafa og aðra kvata til þess að stýra því þá átt. En það sem mér finnst miður að það hafi kannski ekki verið, þú veist, vinnumarkaðurinn var ekki sérstaklega inn í þessari vinnu og kannski ótti við það að þar væru svona svolítið þröngsýni í ákveðnum hagsmunum en ég held sko að við til dæmis opinbera megin vorum líka að segja sko þú veist þú grundvöllurinn að því að byggja sko þú veist ef þú ætlar að skapa verðmæti þá þarftu öfluga sko heilbrigðis og mennta þjónustu þetta fer allt hönd í hönd við bara bendum Já, á það
2: bara þannig að innviðir eru ekki svo mikið inn í atvinnustefninni
1: ég sko kannski þessi félagslegu innviðir sem að við höfum verið að leggja áhersla á sem hérna almanna þjónusta sem að sem er verðmænt að skapandi. Ja.
0: En þetta er alveg rétt sem Sigríður segir, sko, það kannski fókusin á, í þessari atvinnustefnu er á útflutningsgreinar og er það svona kannski meira svona, maður myndi kannski kallað upp á ensku svona industry, sko, svona iðnaðarstefna, meira heldur en endilega svona heilt yfir allan vinnumarkaði. Það breytir ekki því að hérna uppbygging svona atvinnu tækifærana sem að útflutningsgreinarna krefjast, þar finnst mér nú að við eigum alveg aðild að samtalinu. Hins vegar þá eins og Sigríður segir, kannski svona þrengri vinkill heldur en gerna mætti vera því þegar við erum að tala vinnumarkaðin þá erum við ekki bara að tala almennamarkaðin og störfin sem verða til þar heldur ekki síðu störfin sem þurfa verða til á opinbera markaðinum. En þannig erum við svona sammálinn það við Sigríður að það mætti vera meira samtal við stjórnvöld akkurat núna í gegnum þetta sem að við höfum kallað social dialogue og við teljum okkur sem forsvarsfólk í þessari hreyfingu launafólks hafa mjög mikið til málan að leggja sem geti svona rétt kúrsin hvort sem það þá græni kúrsin eða velferðarkúrsin en þá verðum við líka hafa það í huga að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar, hún byggir ekki bara á hagvexti og því að hérna að hafa efnahagsmálin í lagi hún byggir líka á því að hafa innviðina og velferðarkerfið í lagi og umhverfið, þannig að allt fléttast þetta þar saman.
1: Mér langar líka að segja sko við erum ríkt land við erum það er mikill jöfnuður á Íslandi þó að sko og þá ég ekki að gera lítið úr því að það misskipting á Íslandi en við sko búum tiltölulega vel og það sko styrkur okkar hefur sem samfélags hefur falist í sterkri verkalýðshreyfingu og við bara ef að okkur ekki boðið að ákveðnum borðum þá erum við ósátt og látum í okkur heyra því að það er bara gríðalegir almannahagsmunir að rödd launafólks hafi áhrif á stefnumótun og lagasetningu og slíkt. Þannig að við erum góð með okkur en það höfum við fulla ástæðu til. En við erum líka meðvituð að það ekki allir sem að sita búa við sömu kjör og mjög langt í frá og ég meina þar þekki og varða hefur náttúrulega sýnt fram á í rannsóknum sínum að það skiptir sko bara staða og húsnæðismarkaði rosalegu máli þess vegna höfum við beitt okkur mjög mikið í húsnæðismálum og erum að horfa svolítið þar líka núna í aðdraganda haustsins og forsendu ákvaða kjarasamninga en þannig að sko við erum góð með okkur og við segjum bara sko ef okkur ekki búið að borðinu þá bara lendið í vandræðum
2: ok en hérna hvað sko eru þið jafn áhrifamikil og þið voru fyrir kannski 10 árum, 15 árum nú höfum við atvinnustefnu til þess að tala hvernig ég vera við höfum ekkit alltaf haft það samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er hún vaxandi eða minnkandi hefur verkalýðshreyfingin vext við allan þennan innflutning á fólki sem að er náttúrulega búin að vera stórkostlegur og það fólk er ekki allt vel sett erum við á réttri leið, eiginlega bara það var spurningin, þið getið svarað þessu eins og þið viljið
3: þetta er engin smá spurning
1: ég held að sé misskipting í því en ég held þú sér mjög góð til þess að það er, menna, þú með mjög mikið upplýsingum
2: já,
1: með
2: þú ert með það
1: launafólks
2: þannig að erum við á leiðinni í þessa sjálfbærni átt eða eru ógnir
3: sko langar náttúrulega ekki að svara sko því sem við langar að svara en ég held ekki, ég getur ekki annað en bara að vera heiðaleg sko, mér líður nú ekki endilega eins og við segjum að réttri átt sko og það svona orðið mikla breytingar á stuttum tíma á íslensku vinnumarkaði eða sem verið mjög mikil eftirspurn eftir starfsfólki og vinnumarkaðan hefur svona þanist út með tilherrandi áhrifum sko þrátt fyrir að sko í þeim aðstöðum þegar vinnumarkans þannig svona út er svona fullt af fólki sem flest til landsins og það ítrekka sýnt fram á að margir bara búa sko algjörlega óásættalegar aðstæður bæði í vinnu og í húsnæði og þegar að við horfum upp á þannig stöðu sem nú verið núna til staðar í nokkur ár það sem að við erum mæri að horfa á manneskjunar sko, bara hérna holdi klættar í þessum aðstæðum og skortur og vilja til að bregðast við því kannski er ekki til þess fallið að blása manni mikla svona jákvæðni og hérna fyrir framtíðinni sko í brjóst og þessum svona áskorunum eins og í lofslagsmálum sem að við finnum ekki svo mikið á eigin skinni núna og þá hérna verður svolítið ég held að bara hérna ég held að sko það er alveg ótrúlegt í rauninni hvað sko fyrirtæki komast upp með á íslensku vinnumarkaði brjóta á launafólki, bjóða upp á óviðanandi hérna húsnæðisaðstæður og í rauninni að það ekkit skipulag í kringum þetta það bara hérna atvinnulífur hleypur á stað og ég skil það vel það eru þeirra hagsmunir en það verður auðvitað vera til staðar einhver grunnþættir í samfélaginu til að sé hægt að fást við það þannig að það sko ég meina við búum auðvitað mörgu leiti gríðarlega vel það eru margir jákvæði þættir en var óttast svona kannski aðeins flóknari hérna áskoranir hvernig okkur muni farnast að fást við þær, sér að lægi það bara svona líka breytt pólitískt landslag eins og búið að ræða bara hér hérna og það hérna kannski ekki bara alveg ég meina það var ekki rætt ráðslagsmál í kosningunum núna í sveitastjórnunum allar síðasti alþingiskosningum og það bara hérna það erfitt að viðhalda umræðinni og fókus á flókin verkefni sem fólk finnur ekki einn skinni virðist vera sérstaklega og ég held að það sé að vestna og þar með verður kannski bara á brattan að sækja svolítið með þessi mál nema með mjög sterku pólitísku vilja og fólk bara haldi sér svona í hérna skilji hérna mikilvægi þess að við getum ekki sveikt bara braut í svona mikilvæga málum bara hérna sig-sag sko við verðum að hérna reyna að standa okkur sko
1: Ég held að þetta sé svolítið svona þú veist það það hægt að segja margar sögur þetta held ég og sko að einhverju leiti búum við fyrirtæki sem eru svona að reyna að auka sína samfélagslega ábyrgð eru að halda í starfsfólki sitt eru þú veist það sem að er bara já verið að huga mjög vel að þessu málum að þeir þarf að hagsmunni fyrirtæki sem þú þarft að halda í starfsfólki þitt þú vilt halda því ánæðu þú ert að svo erum við með fyrirtæki það sem að þú bara með mjög vinnuaflsfreka starfsemi og þú þarft auðvitað fullt af fólki sem að hefur einhverja sérhæfingu en þú ert með fólk sem auðvelt að skipta út og það segir náttúrulega mjög ljóta sögu um okkar samfélaga við höfum notið þess að hinga hefur flutt tugþúsundir manns til þess að efla hérna, til þess að koma á og skapa verðmæti á Íslandi við höfum algjörlega brugðist í húsnæðismálum börn hér sem eru börn innflytjenda eru mun líklegri til þess að falla út úr skólakerfinu og þetta finnst mér vera svartur blettur á íslensku samfélagi og þetta það sem að kannanir vörðu leiða mjög vel í ljós og þar kannski sjáum við sko, þú veist þannig að það ekki eins og maður getur sagt að öll íslensk fyrirtæki séu á sömu á leið í sömu áttina þannig að maður getur líka sanngirni sko, að það mjög mismunandi hvernig atvinnulífið að standa sig og maður sér það líka sko, að því að það ekki nóg með það að það sé sko, já, eins og þú komst inn á óviðunandi sko, fólk sem býr ekki við húsnæðisöryggi og ekki viðunandi stuðningur eða tækifæri til íslensku að læra íslensku og þá sem leikillu þetta því að verða geta síðan átt einhverja valkost í samfélaginu heldur eru líka ef þú ert innflytjandi þá eru meiri líkur á því að það sé verið að brjóta réttindaður og svona en svo er þessi meginströmmur sem við finnum sem bara svona alþjóðlegur strömmur að það svolítið svona verið að bísnast yfir því hvað launafólk hefur náð sér mm-hmm. mikið að réttindum. Mm-hmm. Þannig að þetta og þar finnum við alveg sko vera svona meiri hörku að færast í leikinn. Þannig að ég held, þú veist, þetta er ekki einsaga, þetta eru margar sögur, sumt gott í þeim, sumar sögurnar eru góðar og aðrar eru bara okkur, já, sem sagt, sína Ísland í ömurlegu ljósi.
2: En þetta bara, þú þarft að svara þessu alveg sérstaklega Kolbrún og ekki bara spyrja því að nú hljómar þetta eins og þið séu svolítið að segja bara sum fyrirtæki eru góð, önnur eru dalt vond og en einhvern veginn það ekki fylst með þessu, þetta ekki verkefni stjórnmálana að fylgjast með því að það sé ekki svona uppi svona ömurlegar aðstæður og setja almennilegar reglur það var líka talað græðgi komast fyrirtæki upp með of mikið á Íslandi og hvernig hægt að laga þetta og hvernig sér þú þetta Kolbrún?
0: Sko svari við þessari spurningu þinni auðvitað ef við horfum til 10 ára skilur þá hefur bara svo rosalega margt breyst og samtök launafólks eru mjög áfram það og saminu við því að ríki þurfa að bregðast við brotastarfsemi á vinnumarkaði og það alveg verið að vinna í því Þú veist, við erum með vinnumálastofnum, við erum aðelda henni, við erum með starfshópa og það alveg verið að vinna í þessum. Þetta er ótrúlega erfitt þessi veruleiki sem að Kristín að lýsa og í þeim veruleika, hvernig haldið þið þá að gangi fyrir okkur að segja, já nú skulið þið bara setja ykkur hérna loftslagsmarkmið, kæru stjórnendur í þessu fyrirtækinni eða þessu stofnuninni, þið skulið sína okkur tölfræðina, hvernig eru þið að ná losunamarkmiðunum, hvernig ætlið þið að ná settu marki kolefnishlutleysi og hvernig ykkar áætlunum, fræðslu og þjálfum starfsfólksins ykkar. Þetta náttúrulega dialógur eða samtal sem við getum ekki átt við nema hluta vinnumarkaðarins eins og í dag. Og við eins og ég var að segja við í byrjun, þá höfum við fengið frábendingu frá ríkinu varðandi það að setja grænar áherslur inn í bókun við kjarasamning, miðlægan kjarasamning ríkisins. Og ef að við fáum neitun aftur, við munum reyna þetta eftir 2 ár þegar við förum að semja á nýjan leik, þá verðum við að vera mjög vel undirbúin og ég tel allavega við hjá BHM séum það. Við erum búin að setja umhverfismálin oddin í stefnun okkar, við erum með sjálfstæðan kafla í stefnun okkar varðandi umhverfismálin, við erum með hugmyndafræði græna kjarasamninga sem við ætlum að reyna að þrýsta áfram og erum að reyna að hýta upp fyrir þá umræðu núna. Þannig að já, við erum með ákveðin verkfræðir í kistunum okkar sem við sannarlega ætlum að beita næst í kjarasamningum og ef að ríki segir já og átt að segja því að það verður að segja já út af þeirri stefnu sem búið að samþykja bæði hér heima og á alþjóðavettvangi, að þá held ég að ríkið verði Já, ég meina það verður að ganga undan með góðu fordæmi og segi það já, þá mun breytingin eiga sér stað víðar. Þetta er svarið mitt.
2: Þetta er svarið þitt og þú átt síðustu spurninguna líka því að nú erum við að koma að lokum og þá kemur fagspyrillin inn og spyr spurningarina sem leysir öll mál.
1: Einhverja alveg glæsilega spurning.
0: Já, það sem er mér efst í huga eftir þetta samtal sem ég hefði fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að það eru þessi þættir réttlátu umskiptana. Já. Þú veist það er að segja þessi menntunaþáttur, félagslega verndin, grænu kjarasamningarnir, atvinnu sköpunin, hvernig hérna atvinnutækifæri verða til, fjárfestingar er verða fjárfesta í réttum atvinnutækifærum og kannski verklagið sem að þá ég velti fyrir mér varandi samtalið. Erum við ekki alveg sammála að þetta sé svona línurnar sem við þurfum að stýra eftir og innleiða hjá bara á vinnumarkaði hjá öllum launagreiðendum?
1: Jú, algjörlega. Sko, og ég held að það sé líka, mér langar að koma með þann punkt af því að það þetta sko Það er kannski eitthvað sem að fylgir tæknibreytingunum meira heldur en loftslagsaðgerðum. Það þegar að sko nú erum við erum með svo mikla tæknilausnir, við notum svo mikið síman okkar til að kaupa þjónustu og kaupa vörur og slíkt. Og að vera sko, við kannski líka þurfum sem samfélag að efla siðferðiskennd okkar. Því að við erum með, sko svo erum við að fá heimsendingar á vörum og þetta er svo ægilega þægilegt og þetta er svo ægilega sniðutt og við reynum að telja okkur trúum að jafnvel að þetta sé umhverfisvænt. En oft fólki sem er að vinna í því er fólk sem að nýtur ekki sömu vinnumarkastengdu réttinda og við sem erum að kaupa vöruna gerum. Þannig að þetta er sko, hérna, við þurfum, sko, þeir sem bera ábyrgð eru ríki, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing. En svo við sem bara almenningur þurfum líka að vera meðvituð það að þegar að þú veist að þegar við sjáum þessar breytingar eins og með allar þessar heimsendingar og það ýmislegt annað sem hægt að telja til að þá eru einhverjir við þetta, þessi þægindi og þetta þessi svona þessi hagkvæmu og þægilegu kaup eru á kostnað einhvers og það, mér langaði bara að koma þess að því að ég held að við eigum við megum aldrei vannmeta það hvað að því, sko að vera með atvinnu öryggi og búa við húsnæðis öryggi eru lífsgæði sem að eiga að ná til allra íbúa Íslands
0: Kristín, mun okkur takast þetta að innleiða réttlát græn umskipti á næstu 5-10 árum?
3: Ég ekkert hérna jákvæð með það sko ég hérna ég held að það séu sannlega innviðir sem að muni sé hægt að nýta til þess en hérna mér finnst svona pólitíkin í dag í heiminum ekki svona já og marga svona aðstæður þannig að ég hérna svolítið hrættum hvert þetta fer allt í miður en hérna ég get svo ert með að ljúga eitthvað hérna,
1: en það sko, hefði verið fallega ég held núna, þetta heldur ekki eitthvað sem þú getur innleitt í eitt skipti fyrir öll en ég held það sem að sko það jákvæða þó að við erum svo vön þríhliða samvinnu á mörgum sviðum á Íslandi og ef að allir aðeilar máls stjórnvöld, atvinnurekendur og launafólk eru sammála að það þurfa að stefni einhver átt, það séu hagsmunir heildarinnar þá eigum við mekanismana
3: ég ætla að breyta svarinu mínu segja, ef að það það sem að hérna, stjórnvöld vilja, þá það hægt
0: og stefnan komin stjórnvöld hafa sett hana
2: ég held líka að ef að almenningur vill það og ef við bara heyrum fleiri svona þætti með upplýsingum sem að ég heyri mjög sjaldan í fjölmiðlum vegna sem þegar maður að hlusta á eitthvað vinnumarkaðin þá það bara alltaf einhver sem hangir á tröppunum hjá ríkisáttar sem að bíða eftir einhverju vöflum það nú svona það algenga og síðan bara rosalega oft talað við viðskiptaráð og samtök atvinnu lífsins hvað launahækkanar að setja allt úr skorðum og Seðlabankastjóri tekur stundum undir það þannig að þetta alveg ný tegund af umræðu og ég eftir að hugsa það sem þið sögðu núna bara lengi og ég heldur þurfa að koma bara mjög fljótt aftur og hérna jafnvel einhverju fleiri með ykkur en þetta svo upplýsandi og það svo margt sem að bara ekki talað á hverjum degi Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og sérstaklega þér Kolbrún sem varst stjórnaði þættinum líka.
0: Gerði ég með þér.
2: og fyrsta skipti sem þú gerir það. Og formaði BHM, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna allar, þetta var skemmtlegt.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
9: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin, en þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætlum ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem umræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur eru á válista, náttúrufræðistofnunar og stofnlandsela er í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi eru á válista af ríflega 90 tegundum sem eru metnar og á válista er lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir eru í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem eru nagað sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem mast barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir mast í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu sviftingu gælu og hústýra. Auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi vorum ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass. Kettir skildir eftir matar og vasslausir á meðan eigendur fór í frí í viku. Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hrossa og hugðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endurtekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúna og umhyrðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endurtekin að brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum mars eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnisotn undanfarna 4 mánuða, þetta síðasta sem ég las upp og brotakend mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komin í góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdeilda blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Veri nú velkomin og afsakið þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðu hvernig því ráðu því upp. Hvað var þeirla til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýra vernd? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala? Já, á þess að segja ævisögu mína. Nei, ég bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég, ég var þetta badd sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og grátbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og